0: tại quê nhà Yên Thành để hiểu hơn về tấm lòng đau đáu vì dân, vì nước của một con người trí tuệ, giàu nghĩa khí trong trích đoạn vở cải lương Hừng Đông của đạo diễn Triệu Trung Kiên.
1: Lần này về có chuyện gì không vui hả?
2: Dạ thưa cha, thời gian này con có nhiều băn khoăn suy nghĩ lắm cha.
1: Có chuyện gì? Nói cha nghe được không?
2: Dạ thưa cha, từ khi con tốt nghiệp trường Quốc Tử Giám Huế, rồi thi vào trường Canh Nông thực hành, con đã cố gắng học tập miệt mài chăm chỉ, vì nghĩ mai sau sẽ bằng tài.

0: nên con đã xin chuyển về quê là cũng để tĩnh tâm và nhìn nhận lại chính bản thân mình cha.
1: Con làm như vậy là đúng, là đúng lắm.
2: Cụ Dư có nhà không đây?
1: Có tôi đây.
2: Chào cụ.
1: Chào thầy giáo Tăng. Dạ.
2: Anh kỹ sư canh đồng mới về có phải không?
0: Chào thầy Tăng.
1: Dạ.
0: Mời thầy Tăng ngồi.
1: Em mới về. Thầy Tăng này.
2: Dạ.
1: Nghe nói ở trường tiểu học Việt Pháp ở Yên Thành có chuyện gì đó lộn xộn lắm phải không thầy?
2: Dạ vâng thưa cụ. Gần đây ở trường cháu có một bộ phận giáo viên bị kỷ luật vì trái quy định với chính quyền bảo hộ, nên biết tin anh Lưu về cháu phải sang tham vấn ngay ạ.
1: Thế à?
0: Mời thầy Tăng uống nước.
2: Vâng. Anh Lưu này, tôi có điều này bấy lâu cứ trăn trở, phải chờ anh về để hỏi. Anh có thể giải thích cho tôi được không?
0: Thầy cứ hỏi.
2: Cụ Dư ơi, hả? Cụ ra cảnh giới cho con một chút nhé.
1: Được rồi, hai anh em cứ hàn huyên tâm sự để dạ. Tôi ra canh chừng cho.
2: Dạ vâng. Anh Lưu này, anh có thể giải thích cho tôi về cái ý nghĩa sâu xa của cách mạng Pháp được không?
0: Cách mạng Pháp?
2: Vâng.
0: Nước Pháp vào giữa thế kỷ 18 có vị thế hàng đầu châu Âu và thế giới. Vì vậy, cuộc cách mạng Pháp bùng nổ đã làm rúng động cả châu Âu, biến những người dân từ thần dân thành công dân. Vì vậy, cuộc cách mạng Pháp đã trở thành khuôn mẫu cho các phong trào khác sau này hướng theo.
2: Vậy theo anh, ở xứ ta có thể làm theo cách mạng Pháp được không?
0: Tôi nghĩ là ta có thể làm được.
2: Làm được.
0: Tuy nhiên, điều trước tiên...

0: một chủ thuyết hùng hồn đúng đắn và rành mạch. Thì dù có kiên cường anh dùng như các cụ Phan Đình Phùng này, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Xuân Ôn.
1: Phải đấy, hay như cụ Phó Bảng, Lê Doãn Nhã, cụ Chu Trạc quê mình, hay cụ Lãnh Ngợi. Cuối cùng rồi cũng sẽ đàn áp đấm máu, cuối cùng rồi cũng thất bại mà thôi.
2: Ngay cả ông ngoại con Trần Danh Kiêu ngày nào cũng đã hai lần từ chối việc làm quan. Vậy mà khi Chiêu Cần Vương kêu gọi lòng người, ông cũng sẵn sàng vì đất nước non sông. Đấy, ông ngoại con tuy không phải là người trực tiếp tham gia nghĩa quân, nhưng ông đã hô hào vận động mọi người đóng góp lương thảo, vũ khí và cả tráng niên cho phong trào lúc bấy giờ đấy con ạ.
1: Cụ Dư,
2: dạ,
1: cháu còn nhớ bài thơ Vua Con của cụ Cử nhà ta.
2: Cái bài thơ ấy là bài thơ hay nhất của cụ nhà tôi đấy thầy ạ.
1: Dạ vâng ạ. Đầu đầu ai cũng bảo vua con, có biết cho chăng hỡi nước non, lều cỏ trong ngoài để mái tốt, miếng rau khuya sớm một màu ngon, sách xem chẳng nhớ văn nào giỏi, rượu uống chưa say tớ hãy còn, mặc kẻ cậy thần người cậy thế, cố chung một tấm giữ vuông tròn. Nhưng cháu xin lỗi cụ, đó chỉ là lòng chung lạc lối, không thể giúp dân ta thoát khỏi cảnh lầm than được ạ.
2: Thầy giáo nói như vậy cũng phải ạ.
0: Ông ngoại con và các bậc sĩ phu, lòng yêu nước có thừa, chí quật cường chẳng thiếu. Cái thiếu duy nhất là chưa tìm ra con đường cứu nước, cứu dân.
3: Quý vị và các bạn thân mến, có thể thấy đề tài lịch sử cách mạng luôn là một ngọn núi cao đối với các nhà dàn dựng. Làm sao để một tác phẩm tái hiện quá khứ không rơi vào lối mòn minh họa khô khan? Làm sao để khí tiết của những người chiến sĩ năm xưa không chỉ nằm trong sách vở mà thực sự chạm vào nhịp đập trái tim của khán giả hôm nay? Để giải bài toán ấy, đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Triệu Trung Kiên cùng ekip sáng tạo đã chọn cho Hừng Đông một lối đi đầy táo bạo, mở rộng biên độ của cải lương bằng hơi thở của nghệ thuật đương đại.
4: Vâng, và ngay trên sân khấu Hừng Đông, khán giả bất ngờ gặp lại sự hiện diện của những gương mặt trẻ, nhóm nhạc đường phố HUB thuộc thế hệ 9X. Họ xuất hiện không phải như những diễn viên phụ, mà như những người quan sát của thế hệ hôm nay. Họ đứng đó chứng kiến câu chuyện lịch sử, và khi cảm xúc dâng trào, họ cất lên tiếng hát của star, của rock, của âm nhạc đường phố, bởi cải lương vốn mang trong mình một đặc tính tuyệt vời, sự hấp thu và tiếp nhận vô biên. Thế nên, sự kết hợp giữa cổ điển và hiện đại không hề tạo ra sự đối lập, mà ngược lại, nhịp điệu của tuổi trẻ đã hòa quyện, tôn lên độ sâu đầm của từng bài ca cải lương.
3: Nhưng có lẽ, điều đồng lại sâu xa nhất trong lòng người xem lại chính là sự chân thực và mộc mạc. Đạo diễn Triệu Trung Kiên đã tiết chế tối đa việc hóa trang hay trang phục cầu kỳ. Từ cách ca, cách thoại của nghệ sĩ đều được trả về với vẻ tự nhiên, dung dị nhất. Và đặc biệt hơn cả, hình tượng nhà trí thức cách mạng Phan Đăng Lưu do nghệ sĩ ưu tú Quang Khải thể hiện đã cất lên bằng chính âm ngữ xứ nghệ hồn hậu, đậm đà tình quê. Tiếng nói ấy, nét thoại mộc mạc ấy không chỉ trả nhân vật về đúng với gốc rễ quê hương xứ nghệ mà còn kéo gần khoảng cách giữa một vị lãnh đạo tiền bối với lớp lớp khán giả đang ngồi dưới khán phòng. Và quý vị cùng đến với một cuộc bàn luận giữa những nhà chiến sĩ cách mạng về con đường cứu nước cứu dân, một con đường mới của cách mạng Việt Nam đang dần hình thành từ những con người trí tuệ và đầy tâm huyết đó.
5: Thưa anh Lưu và thưa các anh em, gần đây ở Pháp xuất hiện một nhân vật có rất nhiều hoạt động cách mạng nổi bật. Đó chính là ông Nguyễn Ái Quốc, một trong những sáng lập viên ra Đảng Cộng sản Pháp. Vài năm trước, ông Nguyễn cùng với một số nhà yêu nước của các thuộc địa Pháp tập hợp các dân tộc bị áp bức đứng lên chống chủ nghĩa đế quốc, rồi đến Liên Xô tham gia Đại hội 4, Đại hội 5 Quốc tế Cộng sản, lập ra báo Le Paria, Người cùng khổ. Tại mảng thư khoa, ông Nguyễn đã viết và nộp cho tổ chức Đệ tam quốc tế một bản báo cáo về sự thống khổ.

0: của người dân An Nam trước sự bóc lột của thực dân. Ông Nguyễn Ái Quốc chính là người đã thành lập ra Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Quảng Châu. Tôi thấy con đường của ông Nguyễn là con đường sáng. Anh em chúng ta nên hết lòng hưởng ứng.
1: Phải đấy.
2: Phải đấy.
0: Và thưa anh em,

0: Thưa các anh, vậy là việc tôi rời về Vinh là hoàn toàn đúng đắn. Gặp được những em cùng chí hướng, tôi tin rằng việc phục hưng nước Việt ắt sẽ thành công.
1: Có bóng người khả nghi đang tới. Ba anh, ba hén tạm đánh vào trong. Còn anh Lưu và em Vịnh còn mật thám chưa để ý. Hai người giả vờ họ hẹn để tránh chúng nghi ngờ.
2: Quý vị và các bạn thân mến, một kịch bản sâu sắc, một bàn tay đạo diễn tài hoa sẽ chỉ thực sự thăng hoa khi tìm được người nghệ sĩ biết rút ruột nhà tơ trên ánh đèn sân khấu. Và với Hừng Đông, nghệ sĩ ưu tú Trần Quang Khải chính là mảnh ghép linh hồn ấy. Có một sự trùng hợp đầy nhân duyên, Quang Khải cũng là một người con được sinh ra và nuôi dưỡng từ giải đất xứ Nghệ Nắng Gió, quê hương của đồng chí Phan Đăng Lưu. Hơn 20 năm rút ruột cho niềm đam mê sân khấu, người nghệ sĩ ấy từng kinh qua những vai diễn lịch sử nặng ký như Phật Hoàng Trần Nhân Tông trong Vua Phật, Mai Hắc Đế, Thầy Ba Đợi. Thế nhưng, khi bước vào Hừng Đông, anh chia sẻ rằng đây là một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt.
3: Để khắc họa trọn vẹn chân dung một nhà lý luận, nhà báo, một nhà lãnh đạo kiên trung của Đảng, nghệ sĩ ưu tú Quang Khải đã dành hàng tháng trời lật mở từng trang tài liệu lịch sử, trăn trở qua từng lời thoại, nốt ca. Để rồi qua chất giọng xứ Nghệ mộc mạc, hình ảnh Phan Đăng Lưu hiện lên không chỉ uy nghiêm trí tuệ mà còn vô cùng nhân văn, gần gũi.
2: Đó là chân dung của một nhà trí thức từng xuất thân từ trường Pháp, nhưng đã gạt bỏ tất cả vinh hoa cá nhân để lựa chọn con đường dấn thân nhằm giúp nhân dân thoát khỏi kiếp nô lệ lầm than. Tầm vóc của người chiến sĩ ấy rạng rỡ nhất chính là ở sự xả thân vì nghĩa lớn. Tại hội nghị Trung ương 7, khi được đề cử vào vị trí Tổng Bí thư của Đảng, ông đã chủ động từ chối trọng trách cao nhất ấy để được vào sát cánh cùng nhân dân miền Nam, nơi phong trào cách mạng đang gặp muôn vàn khó khăn, thử thách. Và rồi khi đến Sài Gòn, ông đã sa vào tay giặc, bị khép án tử hình. Cuộc đời thanh xuân đó đã ghi vào trang sử vàng của dân tộc một biểu tượng bất tử của lòng dũng cảm, trung nghĩa, sát son với lý tưởng, với Tổ quốc, nhân dân.
3: Trong những ngày tháng đen tối nhất của cuộc đời cách mạng, đòn roi tra tấn và ngục tối thực dân Pháp đã không thể đè bẹp được ý chí của Phan Đăng Lưu. Ngược lại, nơi nhà tù lạnh lẽo, người cộng sản ấy lại biến phòng giam thành trường học, biến không cùng thành lời ca, truyền ngọn lửa lý tưởng và niềm tin tất thắng vào bình minh cách mạng cho những người đồng chí cùng cảnh ngục tù. Sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe đoạn trích trong vở cải lương Hừng Đông, bối cảnh trong phòng giam thực dân, tỏa sáng bản lĩnh và ý chí bất khuất của người cộng sản kiên trung.
4: Anh Lưu.
5: Anh đây.
4: Anh Lưu. Xã hội tương lai mà chúng ta hướng tới đẹp lắm phải không anh?
5: Phải. Đẹp. Đẹp lắm em à.
4: Anh Lưu, kể về nó đi.
6: Phải rồi. Anh Lưu, kể về nó đi anh Lưu.
5: Các em cứ mường tượng thế này nhé.
6: Đi xuống.
5: Đó là một xã hội không còn kẻ xấu

0: ngày đó sẽ đến, phải không các anh?
1: Sẽ đến, phải. Đi xuống tới.
2: Sẽ
1: ngày
2: đến
1: đó
2: em
1: sẽ
2: mà.
1: Đến. Thôi, đêm cũng đã khuya. Anh em chợp mắt cho lại sức. Để anh em ngủ ngon. Tôi xin tặng một bài thơ. Bạn ơi, xin hãy nhớ hôm nay. Nhớ cảnh để lao những tháng ngày. Cơm nắm, nước bầu, cơn hoạn nạn. Chân bùn, tay lấm, nỗi chua cay.
3: Kìa khi đàm luận, câu thơ phú. Nhớ lúc nhị bàn, chuyện giờ hay. Tu tâm, dưỡng trí, thêm bền vững. Khi nghe đảm gọi, cất cánh bay.
0: Bài thơ hay lắm. Anh Hải, có anh đây. Anh hát bài. Mèo dạt mây trôi cho em nghe.
1: Sao em biết bài đó?
0: Cha em là người Kinh Bắc. Từ khi chào đời, em chưa biết mặt cha. Mẹ em kể cha em theo nghĩa quân chống Pháp, rồi mãi mãi không về.
1: Bị rút.
0: Bèo giạt mây trôi.

Mây trôi chim xa tang tinh tinh ca rồi ngậm một tiếng trống hai tin đời ba bốn tin chờ sao chẳng thấy đâu.

0: 江戸。
1: Quý vị và các bạn thân mến, nhìn lại toàn bộ hành trình của Hừng Đông, nhà văn Nguyễn Văn Thọ từng nhận định rằng tác giả Nguyễn Thế Kỷ đã không chỉ tạo ra một dị bản chân xác của lịch sử, mà còn khéo léo cấu dựng nên một kịch bản giàu tính văn học, đậm chất sân khấu và chạm đúng mạch đập của đời sống đương đại. Trong bối cảnh truyền thông hiện đại đang lấn át sân khấu truyền thông, Hừng Đông là một điểm sáng chứng minh rằng những thông điệp lịch sử, chính luận nghiêm cẩn hoàn toàn không giáo điều, khô cứng, nếu được đặt vào tay một người viết am hiểu sâu sắc về nghề. Ngòi bút Nguyễn Thế Kỷ đã gợi mở được điều không nhìn thấy đằng sau những sự kiện lịch sử. Đó là bản anh hùng ca về sự hy sinh cao cả của các cán bộ đảng tiền bối, xuất thân từ đội ngũ trí thức. Chân dung Phan Đăng Lưu không đứng cô độc, mà gắn liền với bầu khí quyển, trí thức yêu nước của thời đại. Nơi ấy, những tư tưởng lớn đã tìm thấy nhau, những trái tim đồng

0: nàn, tình yêu quê hương đã cùng chung nhịp đập.
1: Một trong những cảnh diễn đẹp nhất, lắng đọng nhất của Hừng Đông chính là cuộc gặp gỡ mang tính lịch sử giữa ba thế hệ, ba người con ưu tú của đất Việt. Cụ Phan Bội Châu, vị thủ lĩnh của phong trào Duy Tân, nhà văn hóa Đào Duy Anh và người chiến sĩ trẻ Phan Đăng Lưu. Đó không chỉ là sự tiếp nối của những tâm hồn tri thức, mà còn là lời trao truyền thiêng liêng ngọn lửa yêu nước. Từ thế hệ sĩ phu bế tắc tìm đường sang thế hệ cộng sản tiên phong làm nên bình minh cách mạng.
2: Dạ, chúng cháu chào cụ ạ. Chào anh Đào Duy Anh. Dạ, còn đây là...
3: Dạ, thưa cụ. Đây là anh Phan Đăng Lưu ạ. Dạ, thưa cụ. Anh Phan Đăng Lưu mới từ Vinh vào, muốn tới thăm cụ ạ. Dạ, thưa cụ.
2: Chào.
3: Anh Phan Đăng Lưu mới được tổ chức bổ sung vào ban biên tập Quan Hải Tùng Thư và được tổ chức bổ sung vào ban thường vụ Tổng bộ Việt Nam Cách mạng Đảng ạ.
2: Chào anh Lưu. Nhìn vào cặp mắt anh tôi biết là một thanh niên muốn khuấy trời đạp nước. Nếu đi đúng đường, ắt có lợi cho nước, cho dân.
4: Dạ, con xin cảm ơn lời cổ vũ của cụ. Dạ thưa cụ, từ trước tới nay, chúng con một lòng ngưỡng mộ cụ ạ.
2: Dạ, ngưỡng mộ gì nơi tôi? Đời hoạt động ái quốc của Phan Bội Châu này là một thất bại lớn. Bởi tuy tôi có lòng, nhưng thật sự bất tài.
3: Dạ,
2: giờ đây thì chỉ ngồi câu cá như lá vọng thuở xưa thôi.
3: Dạ, dạ thưa cụ, đại sự bại thành không chỉ ở chữ tài làm nên vận mệnh, mà còn bởi chữ thời. Dạ thưa cụ.
2: Lá vọng thuở xưa, dẫu bát thập, nhưng vẫn cùng với nhà Chu lập nên nghiệp lớn. Còn tôi nay thì chỉ ngồi buông câu, chờ đến ngày tận thế để về với ông bà tiên tổ. Ngẫm lại, tôi thấy mình mắc sai lầm.

một đất nước ngăn chặn dị chủng không nước nào bằng nước Nhật. Nêu cao quốc thể cũng không có nơi nào sánh được với nơi đây. Nước Nhật đi đầu trong việc bảo vệ dân quyền. Tôi muốn cùng người

0: Khi những người phong trào cách mạng Việt Nam sang đến nước Nhật thì nước Nhật quay lưng ngoảnh mặt cái phong trào cách mạng của Việt Nam.
1: Chính phủ Nhật Bản chính thức giải tán phong trào Đông Du năm 1908. Nó trở thành cú sốc lớn với toàn thể du học sinh, gây chấn động nặng nề với phong trào đấu tranh trong nước. Nhưng

0: ân tình nước non cao sâu chưa gặp phải vận thời.
1: Hành trình Đông Du chỉ 7 năm ngắn ngủi nhưng đã ghi dấu ân khó phai mờ trong lịch sử nước Nam, kết nối lòng người gắn bó

0: Dạ thưa cụ, hôm nay chúng cháu đến đây muốn hỏi cụ một việc.
1: Có việc gì?
0: Dạ, chúng cháu muốn hỏi về ông Nguyễn Ái Quốc ạ.
2: Dạ đúng ạ.
1: Ông Nguyễn Ái Quốc?
2: Dạ vâng.
1: Ông ấy lớn hơn chúng tôi rất nhiều. Ông ấy có thể làm được cái việc mà chúng tôi làm chưa xong. Ông ấy trẻ tuổi, lại có tài, có rất nhiều bạn bè khắp nơi trên thế giới. Anh Lưu, chắc hẳn anh Lưu còn nhớ câu sấm truyền được cho là của cụ Trạng Trình quê ta mấy trăm năm về trước chứ.
0: Đồn sơn phân dài, bò đái thất thanh, thủy đáo lam thành, nam đàn sinh thánh.
2: Dạ thưa cụ, thánh đó chắc có phải là chí sĩ Phan Bội Châu phải không hả thưa cụ?
1: Nếu như nam đàn quê tôi có thánh thật thì người ấy phải là Nguyễn Ái Quốc chứ không phải là ai khác. Tôi còn nhớ tại hội nghị quốc tế nông dân được tổ chức tại Paris năm 23, ông Nguyễn Ái Quốc có tới dự, nhưng ông ấy ăn bận thì rất là giản dị.
0: Dạ.
1: Ấy vậy mà

0: mới ở Quảng Châu.
1: Thì ra đó là con trai của cụ phó bản, tên anh ấy là Nguyễn Tất Thành. Quá con hơn cha là nhà có phúc.

0: thế nào rồi chúng cháu cũng tìm gặp anh.
1: Dạ vâng.
0: Để tạo nên sự liên kết chung lòng và mong được học thêm nhiều ở nơi anh.
2: Quý vị và các bạn thân mến, thời lượng 30 phút của chương trình Dân ca Ba Miền cũng xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
3: Dòng chảy sự kiện.
4: Dòng chảy sự kiện.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ quen thuộc của chương trình Dòng chảy sự kiện phát sóng trên sóng FM tần số 99.6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thùy Linh và Thu Hà xin được gửi tới quý vị lời chúc sức khỏe cùng lời chào trân trọng nhất đã tới với chương trình ngày hôm nay.
6: Vâng ạ, thưa quý vị, những năm qua, Nghệ An luôn nằm trong nhóm địa phương có số lượng lao động đi làm việc ở ngoại tỉnh và ở nước ngoài thuộc top đầu cả nước. Và mỗi năm thì hàng chục nghìn người rời quê hương với mong muốn đổi thay cuộc sống, tích lũy vốn, học hỏi nghề nghiệp và tìm kiếm những cơ hội mới.
5: Và sau nhiều năm bôn ba thì điều đáng mừng đó là ngày càng có nhiều người lựa chọn trở về. Nhưng mà trở về không chỉ đơn giản đó là đoàn tụ với gia đình, mà còn là để bắt đầu một cái hành trình mới, hành trình tìm cơ hội lập nghiệp ngay trên chính quê hương mình.
6: Vâng, và điều khiến Thu Hà ấn tượng đó là những người lao động ấy không chỉ mang về cái nguồn vốn tích lũy, mà còn mang theo rất nhiều giá trị vô hình, từ tác phong công nghiệp, kỹ năng nghề, tư duy quản lý, thậm chí là cách tổ chức sản xuất đã được rèn luyện trong một môi trường hiện đại.
5: Đúng là như vậy, và đó là một cái nguồn lực rất là quý. Nhưng thực tế thì cũng đặt ra một câu hỏi, đó là liệu tất cả những cái kinh nghiệm ấy đã thực sự được phát huy khi mà họ trở về quê hương hay chưa?
6: Vâng ạ, bởi không ít người thì vẫn băn khoăn là làm gì để tiếp tục phát huy tay nghề và khởi nghiệp từ đâu, làm sao để có việc làm ổn định mà không phải tiếp tục rời quê sau một vài năm.
5: Vâng, và ở chiều ngược lại thì địa phương cũng đứng trước một bài toán không kém phần quan trọng, đó là làm thế nào để giữ chân và phát huy được lực lượng lao động sau kinh nghiệm này để biến họ thành nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội.
6: Đó cũng chính là nội dung mà chúng tôi muốn cùng quý vị trao đổi trong 60 phút của chương trình hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đồng hành với Dòng chảy sự kiện với chủ đề Lao động hồi hương, làm gì để biến kinh nghiệm thành cơ hội.
5: Thưa quý vị, chủ đề hôm nay thì có lẽ sẽ chạm đến sự quan tâm của rất nhiều gia đình ở Nghệ An, bởi ở không ít làng quê có con em, có người thân đang làm việc tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc hay là các cái khu công nghiệp trong và ngoài nước.
6: Vâng, và có người thì đã xa quê vài năm, nhưng cũng có người đã gắn bó gần chục năm với công việc nơi đất khách. Điều mà nhiều người

0: Thì cùng mong mỏi đó là một ngày được trở về ở gần gia đình và tiếp tục lập nghiệp ngay trên chính quê hương mình. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần.
1: Vâng, thưa quý vị, thông tin đầu tiên mà chúng tôi muốn được truyền tải tới quý vị và các bạn đó là cái không khí tưng bừng của đêm nghệ thuật nơi ánh dương bừng sáng và lễ hội Carnival diễn ra vào tối 19 tháng 8 vừa qua. Dù thời tiết có mưa lớn thì hàng nghìn người dân và du khách vẫn tập trung về đường Trường Thi và quảng trường Hồ Chí Minh để mà theo dõi sự kiện. Điểm nhấn của lễ hội là các cái xe hoa tái hiện những cái biểu tượng văn hóa đặc trưng của xứ Nghệ và màn trình diễn pháo hoa quy mô lớn nhất từ trước tới nay với 1.500 quả pháo tầm cao, 1.000 quả pháo tầm thấp. Sự kiện không chỉ thiết thực kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 mà còn góp phần quảng bá hình ảnh một Nghệ An năng động, hiện đại và giàu bản sắc.
0: Vâng, và cũng trong ngày 19 tháng 8 thì tỉnh Nghệ An đã đồng loạt khởi công 3 dự án trọng điểm thuộc các lĩnh vực đô thị, du lịch và xử lý chất thải với tổng vốn gần 15.000 tỷ đồng. Trong đó, tổ hợp nhà ở thương mại 39 tầng được kỳ vọng sẽ thay đổi diện mạo, hình thành điểm nhấn đô thị hiện đại. Đặc biệt, nhà máy điện rác tại Nghi Yên mang ý nghĩa cấp thiết, giúp giải quyết triệt để bài toán môi trường bằng công nghệ tiên tiến. Việc triển khai cùng lúc chuỗi dự án quy mô lớn này là bước tiến quan trọng, không chỉ hoàn thiện hạ tầng đô thị, dịch vụ mà còn tạo cú hích mạnh mẽ, thu hút dòng vốn đầu tư chiến lược, giải quyết việc làm và thúc đẩy kinh tế địa phương.
1: Vâng, thưa quý vị, tại hội nghị triển khai vụ đông năm 2026 thì lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu chuyển hẳn từ tư duy là từ sản xuất rồi tìm thị trường sang xác định thị trường rồi mới sản xuất. Và cái mục tiêu trọng tâm đó là chỉ đạo sớm, chủ động phòng chống thiên tai và liên kết tiêu thụ chặt chẽ để bảo đảm hiệu quả kinh tế tối đa cho bà con nông dân.
0: Vâng, kính thưa quý vị, một thông tin nữa cũng đang được nhiều phụ huynh quan tâm lúc này, đó chính là lịch năm học mới. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An đã chốt lịch tự trường đồng loạt vào ngày 24 tháng 8 cho toàn bộ học sinh các cấp, không tách riêng khối đầu hay là cuối cấp. Lễ khai giảng này thì sẽ diễn ra thống nhất trên toàn tỉnh vào ngày 5 tháng 9. Cùng với đó thì sở cũng quy định rõ khung thời gian kết thúc năm học, việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp trung học cơ sở phải xong trước ngày 30 tháng 6 năm 2027. Công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp hoàn thành trước ngày 31 tháng 7 năm 2027. Kế hoạch cụ thể này giúp các trường và phụ huynh chủ động chuẩn bị các điều kiện tốt nhất, sẵn sàng nề nếp cho năm học mới.
1: Vâng ạ, và một thông tin tiếp theo mà chúng tôi muốn được gửi tới quý vị đó là một tin vui cho những người ưa dịch chuyển là cảng hàng không của Liên Khương thì đã chính thức khai thác trở lại sau hơn 5 tháng đóng cửa để nâng cấp. Dự kiến là đón 1.000 khách ngay ngày đầu tiên. Và cái giai đoạn đầu thì sân bay cũng duy trì một cái nhịp độ 36 đến 40 chuyến mỗi ngày và phục vụ cho khoảng 6.800 lượt hành khách. Toàn bộ cái mạng bay nội địa kết nối Đà Lạt với Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và đặc biệt là những cái đường bay thẳng tới thành phố Vinh cũ thì đều đã được khôi phục. Các cái tuyến quốc tế đi Malaysia hay là Singapore thì cũng dần hoạt động trở lại. Dự kiến là đưa sản lượng hành khách qua Liên Khương trong 4 tháng cuối năm 2026 đạt trên 816.000 lượt. Vâng, chính phủ vừa đề xuất điều chỉnh quan trọng trong chính sách hình sự khi mà chỉ giữ lại hình phạt tử hình đối với 4 tội danh. Đây cũng là một cái thông tin nhận được rất nhiều quan tâm của người dân. Cùng thời điểm thì sự cố một thiết bị bay không người lái xâm nhập khu vực sân bay Tân Sơn Nhất vừa được ghi nhận và buộc các cơ quan phải rà soát ngay lập tức an toàn hàng không. Thưa quý vị, mỗi người trong chúng ta thì đều có một miền ký ức mang tên quê hương. Dù đi xa đến đâu thì có lẽ trong sâu thẳm mỗi người vẫn luôn có một góc dành cho những con đường quen thuộc, những mái nhà thân thương và cả những người thân đang ngày ngày mong ngóng mình trở về.
0: Vâng, đúng là như vậy và có lẽ cũng bởi vậy mà sau những năm tháng học tập, làm việc hay là lập nghiệp nơi xa thì nhiều người vẫn chọn trở về quê hương không chỉ để đoàn tụ với gia đình mà còn để bắt đầu một hành trình mới trên chính mảnh đất đã nuôi mình khôn lớn.
1: Và trước khi đến với những câu chuyện về hành trình ấy thì xin mời quý vị cùng thư giãn vào một ca khúc rất quen thuộc gợi nhớ về tuổi thơ và tình yêu quê hương. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Quê hương tuổi thơ tôi của nhạc sĩ Từ Huy.

0: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Quê hương tuổi thơ tôi, và có lẽ là với nhiều người thì hai tiếng quê hương luôn gợi lên những cảm xúc rất đặc biệt. Đó là nơi mình sinh ra, lớn lên, là nơi có gia đình, có tuổi thơ và cũng là nơi luôn chờ đợi mỗi người sau những năm tháng bôn ba. Điều đáng chú ý đó là vài năm trở lại đây thì ngày càng có nhiều lao động Nghệ An họ lựa chọn quay trở về, không phải vì họ không còn cơ hội ở những thành phố lớn hay là ở nước ngoài, mà bởi chính quê hương hôm nay đã mang đến cho họ những cái cơ hội mới để bắt đầu một hành trình khác.
1: Vâng, đúng là như vậy, và Thu Hà nghĩ đây là một sự thay đổi rất đáng mừng ạ. Nếu như trước đây mỗi khi nhắc đến chuyện lập nghiệp thì nhiều người trẻ thường nghĩ ngay đến Bình Dương, Đồng Nai, Bắc Ninh hay là xa hơn đó là Nhật Bản, Hàn Quốc, thì bây giờ nhiều người lại bắt đầu cân nhắc một cái lựa chọn khác, đó là trở về quê hương. Và điều thú vị là quyết định ấy không chỉ xuất phát từ tình cảm dành cho gia đình, mà còn bởi họ nhìn thấy ngay tại Nghệ An đã có nhiều doanh nghiệp, nhiều khu công nghiệp và nhiều cơ hội việc làm phù hợp với năng lực của mình.
0: Tôi cũng có dịp mà gặp khá là nhiều những cái lao động hồi hương, Thu Hạ, và cũng nhận thấy là họ có một cái điểm chung. Sau nhiều năm làm việc trong môi trường công nghiệp hiện đại thì điều mà họ mong muốn không đơn thuần đó là tìm một cái công việc có thu nhập đâu, mà là có một cái nơi để họ có thể phát huy được những cái kỹ năng mà đã tích lũy, đồng thời thì vẫn có thể có cái thời gian để chăm lo cho gia đình, cho con cái và có một cái cuộc sống cân bằng hơn. Và cũng có người từng chia sẻ là trước đây thì mỗi năm chỉ về quê được một lần, hai lần.
1: Vâng.
0: Thì bây giờ đi làm gần nhà thì sáng đi làm, chiều về ăn cơm với gia đình, thì cái cảm giác ấy nó đáng giá hơn rất nhiều so với cái đồng lương họ kiếm được.
1: Vâng ạ, và có lẽ cũng chính điều đó thì đang tạo nên một cái xu hướng mới trên thị trường lao động. Thay vì chỉ có dòng người rời quê để tìm việc thì nay đã xuất hiện một cái dòng dịch chuyển ngược lại ạ. Đó là nhiều lao động mang theo kinh nghiệm, tay nghề và tác phong công nghiệp trở về quê hương. Và Thu Hà nghĩ đây không chỉ là một cái tín hiệu tích cực đối với người lao động, mà còn mở ra một cái cơ hội rất lớn cho các doanh nghiệp của Nghệ An, bởi họ có thêm nguồn nhân lực đã được đào tạo qua thực tiễn.
0: Vâng, vậy thì điều gì đã làm thay đổi quyết định ấy? Liệu sự phát triển của thị trường lao động Nghệ An đã thực sự tạo ra sức hút đủ lớn? Những người lao động hồi hương đang kỳ vọng điều gì khi trở về? Và quê hương đã chuẩn bị những gì để họ yên tâm gắn bó lâu dài? Thì câu trả lời sẽ có trong phóng sự sau đây. Xin mời quý vị cùng nghe phóng sự với chủ đề Người lao động trở về.
2: Hơn 10 năm bôn ba nơi đất khách, từ đi xuất khẩu lao động đến làm công nhân ở các tỉnh phía Nam, mong mỏi lớn nhất của chị Nguyễn Thị Lê Thủy vẫn là được về quê làm việc. Đầu năm nay, mong mỏi ấy đã trở thành hiện thực. Cầm hồ sơ xin việc vào khu công nghiệp V-Ship Nghệ An, chị được nhận thẳng vào dây chuyền sản xuất mà không phải qua những ngày học việc. Gần chục năm theo nghề may, đôi bàn tay thợ lành nghề đã giúp chị dễ dàng có được vị trí vững chắc ngay trên quê hương. Với chị Thủy lúc này, mức thu nhập ổn định là quan trọng. Nhưng niềm vui lớn nhất có lẽ thật giản dị. Mỗi chiều tan ca không còn cảnh thui thủi phòng trọ, mà được về quê quần chăm sóc gia đình.
3: Ngay trở về thì thấy quê hương có nhiều công ty thay đổi rất là phát triển, thì mình về làm dâu gần nhà để tiền chăm sóc gia đình, bố mẹ già rồi con cái. Tâm lương của công nhân 8 đến 12 triệu. Thì mình cũng đủ để mà khỏa lấp một phần về kinh tế.
2: Từ câu chuyện của chị Thủy, có thể thấy một sự dịch chuyển rất thực tế. Ngày càng có nhiều lao động chọn cách trở về quê sau 5 đến 10 năm gắn bó với các khu công nghiệp ở phía Nam. Chị Nguyễn Thị Hiệp, quê ở huyện miền núi Con Cuông, cũng vừa đưa ra quyết định như vậy. Nếu trước đây, đường về quê thường đi kèm với nỗi lo tìm sinh kế, thì nay, quyết định hồi hương của chị dứt khoát và tự tin hơn rất nhiều. Việc trở về không chỉ để thỏa mong ước được gần gũi gia đình, mà bởi chị nhìn thấy cơ hội thực tế. Tay nghề và kinh nghiệm tích lũy bao năm nơi đất khách, giờ đây hoàn toàn có thể giúp chị tìm được một vị trí việc làm vừa vặn tại các doanh nghiệp đang ngày càng mở rộng ngay trên quê hương Nghệ An.
4: Khi mà về đấy á, là cũng đã có tìm hiểu và được biết là nhu cầu lao động mai tại cũng phù hợp đấy ạ. Nói chung là mình có tay nghề máy, nên là về ngoài này thì cũng công ty máy cũng đã mở nhiều rồi.
2: Mỗi lao động chọn trở về quê có một lý do riêng, nhưng động lực lớn nhất để họ gắn bó lâu dài chính là thu nhập. Hiện nay nhiều nhà máy, khu công nghiệp tại Nghệ An liên tục mở rộng, mang đến cơ hội việc làm dồi dào. Quyết định rời Hà Nội về quê của chị Trịnh Thị Niềm cũng xuất phát từ bài

0: toán kinh tế rất thực tế này. Tại chỗ làm mới ở quê, mức lương cơ bản của chị đạt từ 10 triệu đồng mỗi tháng. Nếu chịu khó tăng ca, tổng thu nhập có thể lên tới 15 đến 17 triệu đồng. Mức thù lao này chứng minh một thực tế, người lao động có tay nghề hoàn toàn có thể sống tốt và có tích lũy ngay trên quê hương mà không cần đi làm ăn xa.
1: Tôi chuyển từ Hà Nội về, thì thực ra là tôi muốn tìm một công việc ổn định để gần nhà, mỗi khu vực thì mình sẽ có được và mất. Thì tôi thấy là công việc và đầu mục công việc thì cũng khá là nhiều.
0: Những câu chuyện ấy cho thấy một xu hướng đang ngày càng rõ nét. Nếu trước đây người lao động rời quê để tìm kiếm cơ hội, thì nay nhiều người đang quay trở về bởi chính quê hương đã có thêm những cơ hội mới. Theo ghi nhận từ các doanh nghiệp và Trung tâm Dịch vụ Việc làm Nghệ An, số lao động trở về địa phương tìm hiểu và đăng ký việc làm có xu hướng tăng. Tại một số doanh nghiệp, lao động từng làm việc ở các tỉnh, thành khác hiện chiếm khoảng 20% tổng số lao động. Không chỉ mang về nguồn nhân lực, sự trở về ấy còn mang theo những kinh nghiệm được tích lũy trong quá trình làm việc tại các nhà máy hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng lao động cho doanh nghiệp. Chị Nguyễn Thị Hằng, Giám đốc Hành chính Nhân sự Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Trang phục Quốc tế Gai Quách Việt Nam cho rằng
2: những năm gần đây thì mức thu nhập tại địa bàn Nghệ An thì cũng đã khá là cạnh tranh so với những cái khu vực như là ở Bắc Ninh hay là Bình Dương. Do vậy là khi những cái lượng lao động từ làm việc ở xã cũng đã dịch chuyển khá là nhiều về công ty, về cái địa bàn Nghệ An, thì đấy là một cái tin vui đối với là tỉnh nhà. Nếu như mà tỉnh những cái lao động chuyển dịch từ miền xã về thì cũng chiếm khoảng 20% số lao động ở đấy.
0: Theo các đơn vị tuyển dụng, lực lượng lao động hồi hương có nhiều lợi thế. Họ đã quen với môi trường sản xuất công nghiệp, có ý thức kỷ luật, kỹ năng làm việc và khả năng thích ứng nhanh với dây chuyền sản xuất. Đây cũng là lý do các doanh nghiệp ngày càng chủ động kết nối với người lao động thông qua các phiên giao dịch việc làm, ngày hội tuyển dụng và nhiều chính sách thu hút nhân lực. Ông Trần Hữu Thượng, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Nghệ An cho biết.
3: Và ngay từ đầu năm thì chúng tôi đã giải quyết các cái chế độ bảo hiểm thất nghiệp và nhìn thấy là rất nhiều lao động chiếm phần nửa là dịch chuyển từ các tỉnh phía Bắc và phía Nam về làm bảo hiểm thất nghiệp ở đây. Và chúng tôi cũng đã tư vấn cho người lao động là khi trở về địa phương hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp thì đồng thời thì trung tâm cũng sẽ hỗ trợ họ để kết nối việc làm tại khu công nghiệp.
0: Sự hồi hương hôm nay không đơn thuần là một sự chuyển dịch về địa lý mà còn là sự trở về của nguồn nhân lực đã được tôi luyện qua nhiều môi trường làm việc khác nhau. Khi quê hương có thêm nhiều doanh nghiệp, nhiều cơ hội việc làm và những chính sách đồng hành thiết thực, những kinh nghiệm tích lũy sau nhiều năm xa quê sẽ không còn nằm trong hành trang của mỗi người lao động, mà sẽ trở thành nguồn lực quý giá, góp phần phát triển doanh nghiệp và kinh tế địa phương.
4: Vâng, thưa quý vị, có thể thấy là ngày càng nhiều người lao động lựa chọn trở về quê hương sau nhiều năm làm việc xa nhà. Nhưng liệu đây chỉ là những quyết định mang tính cá nhân hay thực sự đang phản ánh một cái xu hướng dịch chuyển mới của thị trường lao động?
5: Để giúp quý vị có góc nhìn rõ hơn về vấn đề này thì chương trình ngày hôm nay đã có cuộc trao đổi với ông Vi Ngọc Quỳnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An. Cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Vâng, thưa ông, ở góc độ quản lý nhà nước và nắm bắt bức tranh tổng thể về thị trường lao động thì ông đánh giá như thế nào về cái xu hướng người lao động trở về quê hương lập nghiệp thời gian gần đây? Và đấy chỉ là hiện tượng tức thời hay là đã trở thành một cái xu hướng dịch chuyển bền vững ạ?
6: Trước hết thì có thể phải khẳng định rằng đây không còn là hiện tượng mang tính mùa vụ hay là nhất thời, mà đang khẳng định định hình rõ nét về một cái xu thế chuyển dịch lao động tất yếu và có tính bền vững. Nó thể hiện ở các góc độ, thứ nhất là sức kéo từ nội tại của tỉnh Nghệ An. Như chúng ta biết là tỉnh Nghệ An hiện đang hiện thực hóa cái mạnh mẽ các cái định hướng lớn của Trung ương, như là nghị quyết 39 của Bộ Chính trị. Những năm gần đây thì tỉnh Nghệ An liên tục nằm trong cái top đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Như ta thấy đó, thì các khu công nghiệp quy mô lớn như là VCP, VHA, Hoàng Mai đi vào hoạt động đã tạo ra hàng chục ngàn việc làm mới với cái thu nhập ngày càng được tiềm cận với các cái trung tâm công nghiệp lớn ở trong nước. Cái thứ hai nữa là cái sức đẩy từ môi trường sống, thì chúng ta thấy cái áp lực về chi phí sinh hoạt, nhà ở cũng như là học hành con cái tại các cái đô thị lớn ngày càng cao. Thì như đối tượng của chúng ta ở Bình Dương, Bình Phước hay là Đồng Nai hay là các cái tỉnh như là ở Bắc Ninh, Bắc Giang đấy, nó chi phí rất cao. Trong khi đó thì ở quê hương thì bây giờ là đang đảm bảo được cái việc làm. Và bây giờ yêu cầu cùng rất là việc làm cũng rất lớn ở Nghệ An, cùng nhu cầu rất lớn. Đồng thời là ổn định thu nhập và môi trường an cư cũng tốt hơn trước. Rồi là việc hồi hương của người lao động là sự lựa chọn tôi cho rằng là rất hợp lý và nhân văn, cũng có mang tính là lâu dài của người lao động khi trở về quê hương. Nó đạt được nhiều cái lợi ích cho người lao động cũng như là cho gia đình, cũng như là đối với quê hương, đối với doanh nghiệp ở trên địa bàn.
5: Vâng ạ, rời phố về quê luôn là một cái quyết định lớn. Vậy thì qua thực tiễn quản lý và nắm bắt tâm tư người lao động thì theo ông đâu là những cái băn khoăn hay là rào cản lớn nhất khiến cho họ đắn đo trước khi mà quyết định trở về ạ?
6: Cái nội dung này thì qua chúng tôi khảo sát thực tế và nắm bắt tâm tư của người lao động ở trên địa bàn tỉnh của chúng ta khi đứng trước cái quyết định trở về quê. Là bà con thường, rồi là người lao động thường đối mặt với ba cái rào cản. Thứ nhất là mức thu nhập và cái chế độ phúc lợi. Cái này nó quyết định đến cái một trong cái ba cái yếu tố. Cái người lao động lo lắng thu nhập ở quê không đủ trang trải cuộc sống và khó đạt được mức tương đương với các cái trung tâm đô thị lớn như là Bình Dương hay là Đồng Nai hay là Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng. Thứ hai là cơ hội phát triển nghề nghiệp và cái sự tương thích đi địa bàn thì họ cũng băn khoăn. Những cái người lao động đã có tay nghề, có kinh nghiệm tích lũy ở các cái thành phố lớn băn khoăn liệu chuyên môn của mình có phù hợp với vị trí tuyển dụng của các cái doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hay không, hay là quá trình về đó được đối xử nó phù hợp hay không với cái mức cống hiến, với cái năng lực và kỹ năng của mình không. Thứ ba là hạ tầng an sinh xã hội, đây cùng một cái khó khăn lớn. Thì các cái điều kiện kèm theo như là nhà ở công nhân, trường học công lập cho con em và các cái thiết chế về văn hóa y tế tại các cái khu vực xung quanh khu công nghiệp, đây là yếu tố then chốt chúng tôi cho rằng là nó tác động trực tiếp đến quyết định gắn bó lâu dài cho đối với người lao động.
5: Vâng ạ, và rõ ràng là những cái lo lắng đó là hoàn toàn thực tế đúng không ạ? Vậy thì nhìn vào cái bức tranh phát triển kinh tế xã hội hiện nay thì thị trường lao động Nghệ An có đủ sức chứa và cái cơ hội phát triển để đón cái dòng người trở về hay không ạ? Và cái nhóm ngành hay là lĩnh vực nào của tỉnh thì đang có cái nhu cầu tuyển dụng lớn nhất thưa ông?
6: Cái này thì là chúng ta thấy là rõ ràng là Nghệ An là hoàn toàn đủ cái tiềm lực và sức chứa để tiếp nhận nguồn nhân lực hồi hương. Chúng tôi cho rằng là bây giờ có gần 900.000 người lao động của Nghệ An ở các tỉnh thành bây giờ trở về Nghệ An, trong cái bối cảnh Nghệ An bây giờ là phát triển rất mạnh về thu hút đầu tư và cái nhu cầu tuyển dụng lao động. Chúng tôi là cái thứ nhất là về quy mô nhu cầu tuyển dụng, chúng tôi để thông tin biết rằng là hàng năm thị trường lao động ở trong tỉnh có nhu cầu tuyển dụng từ 40 đến 50.000 vị trí việc làm mới. Thì đặc biệt là giai đoạn các cái dự án FDI lớn ở trên Nghệ An mở rộng cái dây chuyền sản xuất, và mới đây nữa là chúng ta đang tục thứ ba của cả nước, đang đầu tư FDI vào. Hôm kia đây mới khởi công các cái dự án lớn, thì chúng ta thấy rằng là Nghệ An hiện nay cái nhu cầu chuyển đổi giao lớn là rất lớn. Thứ hai là các cái nhóm ngành nghề trọng điểm đang được tuyển dụng lớn hiện nay ở trên địa bàn của tỉnh ta, là như là công nghiệp, công nghệ cao về điện tử, viễn thông. Đây là những các cái tập đoàn lớn như là Foxconn, rồi là Luxair, Gotech, rồi Everwin. Đấy, những cái doanh nghiệp ở trong khu kinh tế là Vistit cũng như là VKH cần rất lớn cái người lao động, cả lao động phổ thông lẫn kỹ sư, kỹ thuật viên vận hành. Thứ hai là ngành nghề dệt may da giày kỹ thuật cao và công nghiệp chế biến chế tạo phụ trợ. Thứ ba là khu vực dịch vụ là logistics, thương mại, dịch vụ và hạ tầng đô thị. Đây cũng là cái lựa chọn mà hiện nay là rất mới vào Nghệ An. Chúng ta có cái cảng, bến cảng, cảng sâu đang đầu tư rất lớn và đang phát triển rất mạnh, thì cái nhu cầu rất lớn. Thứ tư là lĩnh vực khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo như là ứng dụng công nghệ, nông nghiệp sạch, kinh tế số tại các cái vùng phụ cận và vùng nông thôn trên ba tỉnh. Đó là những cái ưu tiên.
5: Vâng ạ. Vậy thì để có thể giữ chân và phát huy tối đa nguồn nhân lực giàu kinh nghiệm này, thì về mặt chính sách và chỉ đạo điều hành thì Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An đã và đang tham mưu cũng như là triển khai những cái giải pháp chiến lược nào nhằm kết nối bền vững giữa người lao động và doanh nghiệp trên địa bàn ạ?
6: Ở cái nội dung này thì đúng là để giữ chân thì có nói nôm ra thì chỉ có nơi ăn chỗ ở và cái thu nhập, cái đó là quan trọng nhất. Thì tỉnh Nghệ An thì đã và đang chỉ đạo các sở ngành liên quan. Sở chúng tôi cũng đã tham mưu cho lãnh đạo tỉnh triển khai đồng bộ cái bốn cái nhóm giải pháp hiện nay đang được triển khai. Thứ nhất là chủ động kết nối cung cầu lao động. Thì hiện nay là đã tham mưu cho tỉnh ủy ban hành một cái đề án và một cái chỉ thị về kết nối cung cầu. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng ban hành kế hoạch triển khai cái đề án cũng như chỉ thị 33 của tỉnh ủy về kết nối cung cầu lao động. Chúng tôi cho rằng đây là một cái giải pháp mà rất quan trọng để giữ chân, làm thế nào đó để đáp ứng đủ cái nhu cầu lao động cho các doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp FDI trên địa bàn. Thứ hai là để họ ổn định lâu dài, gắn bó với doanh nghiệp để thực hiện các cái công việc và theo hợp đồng. Thì tỉnh đang đẩy mạnh chuyển đổi số thông qua sàn giao dịch việc làm trực tuyến và thiết lập các cái kênh dữ liệu kết nối trực tuyến giữa cái trung tâm dịch vụ làm tỉnh của Nghệ An của chúng ta với các cái địa phương trên địa bàn, với các cái doanh nghiệp để hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm ngay từ khi người lao động chuẩn bị hồi hương, hay là ta thông tin tuyên truyền để người lao động ở các cái địa phương trên địa bàn toàn quốc nắm được cái là hiện nay Nghệ An nhu cầu lớn, rồi là cải thiện được về chỗ ăn chỗ ở, dịch vụ phúc lợi, rồi là thu nhập được cải thiện rất khá. Tôi cho rằng là Nghệ An hiện nay là trên 8 đến 12 triệu đồng lương công nhân một tháng. Tôi cho rằng là cũng rất cố gắng rồi và cũng rất ổn định. Chúng tôi cho rằng là đây là cố gắng của doanh nghiệp. Thứ hai nữa là cũng nâng nhằm thu hút cho người lao động trở về. Ý thứ hai là cần nâng cao chất lượng đào tạo và chuyển đổi số. Hiện nay thì chúng tôi đã giao nhiệm vụ cho các cơ sở đào tạo giáo dục nghề nghiệp để phối hợp mô hình đặt hàng đào tạo nhằm nâng cao cho người lao động thích ứng với cái công nghệ mới. Bây giờ chúng ta học rồi, học nghề rồi, nhưng mà cái công nghệ mới người ta đưa vào chưa tiếp cận được, cũng phải đào tạo lại

0: phối hợp với doanh nghiệp chúng ta làm cái này đào tạo trong một thời gian rất ngắn để tiếp cận công nghệ mới, để hoàn thành cái việc mà sau khi đào tạo mà tiếp cận được công việc. Thứ ba nữa là đồng bộ thiết chế an sinh về nhà ở, đẩy mạnh cái tiến độ phát triển các cái dự án nhà ở xã hội. Hiện nay tỉnh đang làm rất là quyết liệt cái nội dung này, nhà ở cho công nhân, rồi là trường mầm non và trạm y tế tại các cái khu kinh tế, khu công nghiệp trọng điểm để người lao động yên tâm. Thì chúng tôi cho rằng là với cái sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân tỉnh ban hành các cái đề án, chỉ thị, nghị quyết và cái sự chỉ đạo quyết liệt, thì cái thu nhập, cái cuộc sống của gia đình nó ấm no, hạnh phúc và đoàn tụ gia đình.
1: Vâng ạ, và rõ ràng là có thể thấy là để người lao động trở về và gắn bó lâu dài với quê hương thì điều quan trọng vẫn là tạo ra những cái cơ hội việc làm phù hợp và một cái môi trường đủ sức để giữ chân họ, đúng không ạ? Một lần nữa thì xin được cảm ơn ông Vi Ngọc Quỳnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa được lắng nghe trao đổi với ông Vi Ngọc Quỳnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An. Và bây giờ thì để thay đổi một chút cái không khí của chương trình thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Đi Để Trở Về qua phần thể hiện của Subin Hoàng Sơn, và đây là một sáng tác của Tiên Cookie.

0: Thưa quý vị, nhiều năm qua, câu chuyện ly hương tìm sinh kế luôn là nỗi trăn trở của tỉnh Nghệ An. Nhưng mà ngày nay thì luồng dịch chuyển này thì đang dần đảo chiều khi mà ngày càng có nhiều lao động quyết định trở về quê lập nghiệp. Rõ ràng để giữ chân nguồn nhân lực, đặc biệt là những người đã có tay nghề, thì tình cảm quê hương thôi là chưa đủ, mà cốt lõi phải là sinh kế thực tế. Vậy chính quyền và các doanh nghiệp tại Nghệ An đang giải quyết bài toán này như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự Quê hương đã chuẩn bị gì để người lao động ở lại.
1: Quê hương đã chuẩn bị gì để người lao động ở lại? Câu trả lời thuyết phục nhất chính là việc làm ổn định, môi trường chuyên nghiệp và thu nhập đủ sống. Thay vì những lời kêu gọi, Nghệ An đang hiện thực hóa bài toán này bằng kết quả thu hút đầu tư đầy ấn tượng với hơn 2,2 tỷ đô la Mỹ vốn FDI đăng ký mới trong những tháng đầu năm 2026, vươn lên đứng thứ hai toàn quốc. Dòng vốn này đang trực tiếp tạo ra hàng chục nghìn sinh kế bền vững ngay tại chỗ. Đặc biệt, môi trường công nghiệp ngày càng hoàn thiện đang trở thành lực hút mạnh mẽ, mời gọi nguồn nhân lực chất lượng cao. Những lao động lành nghề, giàu kinh nghiệm, từng đi làm ăn xa, tự tin, trở về lập nghiệp trên chính quê hương. Ông Nguyễn Mạnh Lợi, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An cho biết.
2: Một trong những cái kết quả rõ nét và có ý nghĩa trong công tác thu hút đầu tư trong thời gian qua chính là góp phần tăng trưởng kinh tế, tạo ra việc làm, thúc đẩy cái chuyển dịch cơ cấu của lao động từ một địa phương sử dụng lao động ngành nông nghiệp nhiều, Nghệ An đang chuyển dịch mạnh sang công nghiệp và dịch vụ. Tín hiệu rất tích cực là ngày càng có nhiều người con Nghệ An xa quê lập nghiệp ở các tỉnh, các thành phố lớn đã lựa chọn trở về quê hương để làm việc và lập nghiệp. Và chúng tôi tiếp tục xác định cái thu hút đầu tư không chỉ để tăng trưởng kinh tế mà còn là tạo ra cái chất lượng công việc, giữ chân người lao động và thu hút cái nguồn nhân lực chất lượng cao từ các tỉnh khác đến làm việc ở Nghệ An.
1: Thay vì ly hương tìm việc, người lao động nay đã có bến đỗ ngay tại quê nhà. Năm 2026, khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp Nghệ An cần tuyển dụng hơn 90.000 lao động, trong đó có hơn 84.000 vị trí từ các doanh nghiệp FDI. Lợi thế đặc biệt đang thuộc về lao động hồi hương, những người đã có sẵn tay nghề và tác phong công nghiệp. Để chớp cơ hội này, chỉ trong 6 tháng đầu năm, hơn 20.000 vị trí việc làm đã được chốt qua các ngày hội tuyển dụng tại khu công nghiệp V-Ship và WHA. Bà Trịnh Thị Thanh Huyền, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt cho biết.
3: Bên cạnh công tác thu hút đầu tư thì công ty Hoàng Thịnh Đạt cũng xác định là nguồn lao động là vấn đề then chốt quyết định cái thành công của các doanh nghiệp nhà đầu tư trên địa bàn. Vì vậy mà công ty cũng phối hợp rất là chặt chẽ với các sở ngành địa phương, cũng như là với các trường cao đẳng dạy nghề cũng như các trung tâm đào tạo việc làm để chuẩn bị cái nguồn lao động đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các nhà doanh nghiệp. Phối hợp với Ban Đông Nam và chính quyền phường Hoàng Mai, phường Tân Mai tổ chức ngày hội việc làm. Đây cũng sẽ là một cái cơ hội, một cái dịp mà để tạo ra một cái cơ hội để kết nối trực tiếp giữa người lao động và các cái doanh nghiệp nhà đầu tư trên địa bàn.
1: Không chỉ để doanh nghiệp tự xoay sở, chính quyền các địa phương nơi có khu công nghiệp đang vào cuộc quyết liệt. Vai trò cầu nối được khẳng định qua việc chủ động tạo điều kiện về cơ chế, trực tiếp hỗ trợ khâu tuyển dụng và liên kết đào tạo nghề. Sự cộng hưởng này mang lại hiệu quả thực tế. Đơn cử tại khu công nghiệp Hoàng Mai 1, nhờ sự đồng hành và kết nối kịp thời từ địa phương, hàng nghìn lao động hồi hương từ Bình Dương, Bắc Ninh hay thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng tìm được việc làm phù hợp và ổn định cuộc sống. Bà Phan Thị Vị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Mai nhấn mạnh.
4: Đây cũng là một cơ hội để người lao động trên địa bàn phường Hoàng Mai được tư vấn, giới thiệu và nắm bắt cái nhu cầu tuyển dụng của các công ty, nắm bắt được cái mức thu nhập và khi có việc làm ổn định thì nâng cao cuộc sống cho người lao động trên địa bàn phường Hoàng Mai.
1: Thực tế cho thấy tuyển người đã khó nhưng để giữ chân lao động gắn bó lâu dài lại càng khó hơn. Mức lương ổn định là điều kiện cần, nhưng chưa đủ. Nếu sau mỗi ca làm, công nhân vẫn thiếu một chỗ ở tươm tất hay không có nơi gửi con. Để giải bài toán căn cơ này, Nghệ An xác định chiến lược, hạ tầng công nghiệp phải phát triển đồng bộ với hạ tầng xã hội. Cùng với việc mở rộng nhà máy, chính quyền và các doanh nghiệp đang dồn lực hoàn thiện hệ thống nhà ở công nhân, ký túc xá, trạm y tế và trường mầm non lân cận các khu công nghiệp. Sự chung tay này nhằm tạo ra một hệ sinh thái an toàn, khép kín, Bởi chỉ khi rũ bỏ được nỗi lo thường nhật về chỗ ở hay chuyện học hành của con cái, người lao động mới thực sự yên tâm an cư lạc nghiệp và cống hiến bền vững trên chính quê hương mình. Bà Trịnh Thị Thanh Huyền, Phó

0: Tổng giám đốc công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt nói.
1: Cùng với cái việc mà đầu tư cơ sở hạ tầng của khu công nghiệp thì hiện nay công ty cũng đang phối hợp với địa phương và với các đơn vị liên quan để tiếp tục quy hoạch cũng như hoàn thiện với đầu tư cơ sở hạ tầng về xã hội cũng như là nhà ở xã hội này, rồi ký túc xá, rồi các cái dịch vụ để giúp ra tạo ra một cái môi trường lao động bền vững, ổn định và gắn bó, để cho người lao động gắn bó hơn với các doanh nghiệp trên địa bàn.
0: Làn sóng hồi hương hiện nay không phải là tự phát, đó là kết quả khi thị trường lao động tại Nghệ An dịch chuyển mạnh mẽ. Hàng chục nghìn cơ hội việc làm, môi trường công nghiệp hiện đại và hệ thống an sinh được chăm chút chính là câu trả lời rõ ràng nhất cho câu hỏi quê hương đã chuẩn bị gì? Bằng cách đó, Nghệ An đang biến nguồn nhân lực dồi dào thành động lực phát triển thực thụ để mỗi người lao động tự tin xây dựng tương lai trên chính mảnh đất quê hương.
2: Thưa quý vị, với những cái chính sách thu hút đầu tư mạnh mẽ thì Nghệ An hiện nay đang mở ra vô số cơ hội việc làm để đón người lao động bước vào các nhà máy xí nghiệp.
3: Vâng ạ, những thực tế thì dòng chảy hồi hương không chỉ có một con đường duy nhất là đi làm thuê, rơi phố về quê giờ đấy không còn là một bước lùi mà đang trở thành một cái sự chuyển hướng chiến lược của rất nhiều người trẻ.
2: Đúng là như vậy, và hiện nay thì nhiều thanh niên đã chọn một cái ngã rẽ thử thách hơn, đó là khởi nghiệp và tự làm chủ ngay trên chính mảnh đất quê hương mình.
3: Vâng, và những năm tháng 4-3 tại các trung tâm kinh tế lớn được họ xem là cái thời gian tích lũy vốn. Và vốn ở đây không chỉ là tiền bạc mà quan trọng hơn đó là tư duy về kỹ năng công nghệ và cái sự nhạy bén với thị trường.
2: Chính xác là như vậy. Thay vì làm nông nghiệp theo nếp cũ thì họ đang dùng trí thức ấy để giải quyết cái bài toán năng suất và đầu ra cho nông sản địa phương để tạo nên một cái lợi thế cạnh tranh hoàn toàn khác biệt.
3: Vậy thì khi mà mang cái hành trang ấy trở về thì họ đã làm gì để biến những kinh nghiệm đó thành sinh kế thực sự? Mời quý vị cùng tìm câu trả lời qua phóng sự Lao động hồi hương, làm gì để biến kinh nghiệm thành cơ hội.
0: Quãng thời gian đi làm thuê tại các trang trại ở miền Nam chính là trường học thực tế để anh Võ Văn Hậu nắm vững quy trình canh tác công nghệ cao. Khi trở về nghĩa đàn khởi nghiệp, anh đã áp dụng trọn vẹn những kỹ năng này vào thực tế sản xuất. Bắt đầu từ 500 mét vuông thử nghiệm, đến nay anh đã dốc vốn đầu tư 7.000 mét vuông nhà màng công nghệ Israel chuyên trồng dưa lưới theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Toàn bộ kinh nghiệm đi làm thuê được anh chuyển hóa thành kỹ năng vận hành, tự tay thiết lập hệ thống tưới nhỏ giọt tự động, tính toán chính xác tỷ lệ phân bón cho từng giai đoạn sinh trưởng của cây và quản lý vi khí hậu để ngăn chặn sâu bệnh. Việc ứng dụng bài bản kỹ thuật khép kín này không chỉ giúp giảm chi phí nhân công mà còn đảm bảo chất lượng quả đồng đều, đạt chuẩn an toàn. Nhờ đó mỗi năm anh thu hoạch từ 40 đến 50 tấn dưa lưới, đạt doanh thu 300 đến 400 triệu đồng và tự tin cầm sản phẩm chuẩn Việt Gáp đi chốt các hợp đồng bao tiêu lớn trên toàn quốc.
4: Tôi xây dựng mô hình đến với quy mô là 1,5 hect, đồng thời với kết hợp với các bà con nông dân mở rộng đến chuỗi cung ứng và liên kết, là tổng diện tích của hợp tác xã gần là hơn 4 hecta, cung cấp một năm ra thị trường khoảng 200 rỉnh, gần 300 tấn rau củ quả.
0: Còn anh Nguyễn Văn Đạt ở xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên lại giải bài toán năng suất bằng chính nền tảng kỹ năng sẵn có. Sau những năm tháng miệt mài với các công việc liên quan đến công nghệ tại thành phố, anh Đạt quyết định trở về quê, mang toàn bộ kiến thức và kinh nghiệm thực chiến, ứng dụng trực tiếp vào sản xuất nông nghiệp. Khước từ lối canh tác truyền thống, anh mạnh dạn quy hoạch xây dựng hệ thống nhà màng, nhà lưới chuyên trồng rau củ quả. Việc chăm sóc tại đây được tự động hóa hoàn toàn. Thay vì có mặt trực tiếp tại vườn, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, anh Đạt có thể điều khiển và kiểm soát chính xác lượng nước tưới, tỷ lệ phân bón cũng như các chỉ số nhiệt độ, độ ẩm. Đưa tư duy công nghệ vào ruộng đồng không chỉ giúp anh giải phóng sức lao động, tiết kiệm tối đa chi phí nhân công mà còn hạn chế rủi ro từ thời tiết để nâng cao năng suất vượt trội.
5: Vì là cái ngành nông nghiệp thì nó rất là vất vả, cho nên là tôi cũng quyết định là làm theo hướng nông nghiệp công nghệ cao để giảm cái chi phí và đồng thời là cũng tăng cái năng suất. Hợp tác xã cũng có nhiều cái mong muốn tiếp cận được cái nguồn vốn đầu tư dễ dàng hơn, có các chính sách nó thiết thực hơn để hợp tác xã cũng như các đơn vị khác có thể là có cơ hội phát triển dễ dàng hơn.
0: Đưa ruộng vườn lên không gian số, đó là cách cô gái trẻ Đặng Thị Ngọc Hà biến kinh nghiệm thành cơ hội. Tốt nghiệp loại giỏi Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Hà mang theo sự nhạy bén với

0: Nghiệp thì dù làm mảng nào cũng sẽ thấy mệt. Tuy nhiên mình thì đang còn trẻ, điều khó khăn nhất với mình là làm sao sắp xếp thời gian để vừa đi làm, vừa quay video, vừa live stream bán nông sản. Tuy nhiên thì có gia đình và mọi người xung quanh giúp đỡ cho nên là đã ổn dần lên.
1: Anh Hậu, anh Đạt hay chị Hà chỉ là ba trong số hàng trăm mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ đang phát triển mạnh mẽ tại Nghệ An. Điểm chung của họ là khước từ lối làm nông nghiệp theo thói quen hay kinh nghiệm truyền miệng. Tri thức, kỹ năng số và tư duy thương mại bồi đắp từ những năm tháng đi xa đã trở thành vốn liếng để họ tái cấu trúc lại cách sản xuất tại địa phương. Trở về không phải là bắt đầu lại từ con số 0, mà là mang kinh nghiệm đi xa biến thành cơ hội làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng ta thấy rằng là mỗi chuyến đi thì đều mang lại những cái bài học quý giá, và mỗi một cái lần trở về lại mở ra một hành trình mới khi mà quê hương trở thành nơi để mà người lao động gửi gắm niềm tin, khởi đầu những cái dự định mới và phát huy những cái kinh nghiệm đã tích lũy. Thì sự hồi hương sẽ không chỉ là câu chuyện của từng cá nhân mà còn là động lực cho sự phát triển của cả cộng đồng. Không biết là với Thu Hà thì chị Tí Linh được biết là trước đấy Hà cũng từng học tập tại Sài Gòn đúng không?
3: Vâng ạ, đúng như vậy ạ.
2: Mình có tích lũy thêm được cái kinh nghiệm gì trong thực tế và có bao giờ từng có ý định là mình sẽ trở về lập nghiệp ở quê hương hay không? Và lần này thì quyết định về quê đấy thì mình có ý định gì không?
3: Vâng ạ, thời gian mà Thu Hà học ở Sài Gòn và lúc đó thì là em học về chuyên ngành báo chí truyền thông. Và cái quãng thời gian đó cũng là một cái quãng thời gian khá đặc biệt, bởi vì cái thời điểm đó là dịch Covid-19 bùng phát. Phải nói là học cái chuyên ngành này vào đúng cái thời điểm này đúng là một cái thực sự rất là khó khăn. Khi mà như chúng ta cũng đã thấy là làm báo chí rõ ràng là chúng ta cần phải dành với cái môi trường thực tế khá là nhiều đúng không ạ? Nhưng mà cái quãng thời gian đó thực sự là không được ra đường. Học thì cũng học online, không thể có một cái cơ hội nào để được tiếp xúc. Và cũng rất là may mắn đó là Thu Hà đã được cộng tác với các cái cơ quan báo chí làm về báo điện mạng điện tử. Cũng là với những cái công việc rất là mới, đó là khi mà liên hệ với khách mời hay là viết bài thì đó là liên hệ qua online.
2: Đó là cái kinh nghiệm của mình. Vâng. Khi mà học tập ở thành phố lớn đấy ạ.
3: Vâng ạ. Và sau khi mà được cộng tác với cơ quan đó thì Thu Hà lại có tiếp tục lại có một cái thời gian nữa cộng tác với các cơ quan khác nữa, cũng làm về bảo mạng điện tử. Nhưng mà sau khi mà dịch được gọi là được kiểm soát lại thì Thu Hà đã được tiếp tục đi cộng tác với các cái cơ quan truyền thông về truyền hình. Vâng, đó cũng chính là những cái kinh nghiệm mà Thu Hà nghĩ ra rất là đáng quý và trong cái thời điểm đó nữa.
2: Và rõ ràng là cái kinh nghiệm đó bây giờ đang áp dụng vào công việc của Thu Hà hiện tại ở quê hướng của mình đúng không? Thế bây giờ về quê và được làm cái công việc mình yêu thích và cũng có rất là nhiều kinh nghiệm khi mà học hỏi ở các cái thành phố lớn thôi thì có thể dễ dàng hơn trong công việc của mình không? Và cái niềm vui ngoài niềm vui công việc thì mình còn có niềm vui nào khi mà mình được làm việc trên chính cái quê hướng của mình nữa?
3: Vâng ạ, và cái thời điểm mà Thu Hà được trở về quê hương và làm việc tại cơ quan đài phát thanh truyền hình Nghệ An, tên gọi cũ đấy ạ, thì Thu Hà đã được rất nhiều anh chị hỗ trợ. Và có lẽ cũng là cái thời điểm mà Thu Hà cũng thấy rất là đáng quý, bởi vì đã các anh chị cũng đã nói là cái thời gian mà học 3 năm có lẽ là cũng không bằng đi làm 3 tháng đâu ạ.
2: Vâng,
3: cũng có rất nhiều khó khăn, nhưng mà các anh chị cũng đã nói là bằng cái kinh nghiệm của mình, Thu Hà đã được học trước đó nữa, được tích lũy trong cái thời điểm rất đặc biệt đó nữa, cho nên là Thu Hà cũng đã tự tin và trải qua với cái công việc đó. Không biết là còn với chị Thùy Linh thì như thế nào? Không biết là thời điểm mà chị Thùy Linh học tại Hà Nội thì có nghĩ là sau này sẽ trở về Nghệ An làm việc không ạ?
2: Vâng, một cô gái học tại thành phố Hồ Chí Minh, còn một cô gái khác thì này học tại Hà Nội.
3: Vâng.
2: Thực ra thì Thùy Linh thì cũng có một cái khoảng thời gian được làm việc, học tập và làm việc tại thủ đô Hà Nội và cũng được công tác tại rất là nhiều những cái cơ quan về báo chí và một số những cái công ty truyền thông khác nữa. Thì đó thực sự là cái khoảng thời gian mà dành cho mình rất nhiều cái kinh nghiệm mình có thể thu nhập được. Và đó cũng giống như Thu Hà, thì đó chính là cái hành trang để khi mà trở về quê hương thì mình phục vụ tốt hơn cho cái công việc của mình, để mưu sinh cũng như là để cống hiến cái năng lực của mình, cái sức lực của mình cho tạo nên những cái giá trị đến quê hương của mình. Và thực sự là ngay đó thì việc quyết định về quê, cái cơ hội việc làm thời điểm đó thì nó chưa nhiều như bây giờ. Bây giờ thì cơ hội việc làm ở quê hương của chúng ta thì
3: đã nhiều hơn rất là nhiều.
2: Thời điểm đó rất là khó khăn, nhưng mà vẫn một lòng vẫn là muốn trở về quê hương, nơi mà mình chính ra và

0: Không những là được làm cái công việc mình yêu thích, mình có cái khả năng mà mình còn được ở gần gia đình nữa.
1: Vâng.
0: Thì ngoài thu nhập thì đó còn là gia đình và cái sự ổn định gia đình. Ngày đi làm, chiều tối lại về nhà với gia đình và có thể về gần ngoại, về gần nội. Thì đó, tất cả những cái đó là chưa bao giờ mà Tuyền Linh cảm thấy đó là
1: Không
0: lựa chọn
1: hối
0: trái
1: hận
0: lầm.
1: đúng
0: Không
1: vâng
0: không bao giờ hối hận và
1: vâng
0: thực sự rất là vui.
1: vâng
0: Vâng. Vâng thưa quý vị, cũng như chia sẻ của rất nhiều những người lao động hồi hương mà chúng ta đang lắng nghe trong chương trình và những cái chia sẻ của bản thân những người dẫn chương trình ngày hôm nay, thì chúng ta cũng đã cảm nhận được cái tình yêu quê hương cũng như là những cái cơ hội rộng mở cho tất cả những lao động trở về quê hương để cống hiến. Và chúng tôi cũng cảm ơn rất là nhiều những cái khán thính giả đã gọi điện và gửi những cái bình luận về cho chương trình ngày hôm nay, từ Nhật Bản này, từ Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc đến Bình Dương và Đồng Nai hay là tại Nghệ An. Thì điều mà chúng tôi cảm nhận được rõ nhất đó là cái tình yêu và sự gắn bó của người lao động với quê hương. Cũng có nhiều người chia sẻ rằng là điều họ mong muốn không chỉ là được trở về mà là được trở về để có một công việc ổn định, để
1: Vâng.
0: có cơ hội phát huy tay nghề và xây dựng tương lai trên chính cái mảnh đất mình sinh ra.
1: Vâng ạ, và có lẽ đó cũng là thông điệp ý nghĩa nhất của chương trình hôm nay. Hồi hương không phải là kết thúc một hành trình mưu sinh, mà là khởi đầu cho một chặng đường mới. Khi quê hương có một môi trường thuận lợi để người lao động phát huy năng lực, thì những kinh nghiệm được tích lũy từ khắp mọi miền đất nước và trên thế giới sẽ trở thành nguồn lực quý giá cho sự phát triển.
0: Và để kết thúc chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Khát vọng, nhạc Phạm Minh Tuấn, thơ Đặng Viết Lời. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình Dòng chảy sự kiện ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong các số phát sóng tiếp theo.

0: câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Thưa quý thính giả, thưa các cụ, không biết từ bao giờ mùa thu đã trở thành một nguồn cảm hứng dồi dào bất tận của thi ca. Và trong văn chương Việt Nam, mùa thu để lại nhiều dấu ấn phong vị hơn cả. Không phải chỉ vì sự quyến rũ của đất trời, mà còn bởi mỗi độ thu về, trong lòng người Việt lại ngân lên bao cảm xúc yêu thương, thành kính, tự hào về mùa thu đặc biệt đã đi vào lịch sử, làm nên những dấu ấn không thể phai nhòa. Đó là mùa thu tháng 8 năm 1945.
2: Mùa thu 1945 là mùa thu của cách mạng tháng 8, khi Việt Minh cướp được chính quyền từ tay đế quốc Nhật Bản, buộc vua Bảo Đại phải thoái vị. Trong khoảng 10 ngày, chính quyền Việt Minh đã được thiết lập trên hầu hết các tỉnh lỵ ở Việt Nam. Sáng ngày 19 tháng 8, hàng chục vạn người dân ở Hà Nội và các tỉnh lân cận theo các ngã đường kéo về nhà hát lớn Hà Nội, làm nên một cuộc meeting lớn chưa từng có trong chiến dịch tổng khởi nghĩa lịch sử.
1: Cách mạng tháng 8 thành công đã làm nên ngày 2 tháng 9 đi vào lịch sử, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Chủ tịch Hồ Chí Minh trang trọng đọc bản tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình, mở ra kỷ nguyên của nước Việt Nam mới. Chương trình câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin gửi đến quý thính giả và các cụ những cảm xúc về mùa thu cách mạng của các tác giả, các cộng tác viên gửi về trong tuần qua. Kính mời quý vị cùng lắng nghe.
2: Kính thưa quý vị thính giả, đã có biết bao áng thơ nhạc hào hùng lộng lẫy ghi lại cảm xúc trong thời khắc lịch sử của những ngày tháng 8. Mắt người sáng láng vàng sao thắm tươi, trán người mái tóc bạc thêm, bóng cờ bát ngát, ngày vui nước non reo cười trên môi người cười. Trong ca khúc Người Hà Nội của Nguyễn Đình Thi, hay như Ôi ngày 19, ngày oanh liệt, sáng tỏ hoa vàng khắp bốn phương, Hà Nội tiếng reo hò bất tuyệt, vang sang bờ nọ Thái Bình Dương. 36 phố ngày hôm ấy là những dòng sông đỏ nhánh cờ, chói lọi hoa vàng sao vĩ đại, năm cánh xòe trên năm cửa ô của Vũ Hoàng Chương. Nắng Ba Đình đầy tia sáng anh linh, còn ghi lại trên cỏ hoa đua nở, chiều nay về lòng ta vẫn nhớ tiếng cha già xen lẫn tiếng hoan hô. Trong bài thơ Ba Đình Nắng của Vũ Hoàng Định, cảm xúc về những mùa thu đất nước, dân tộc luôn là mạch nguồn sáng tạo vô tận nơi trái tim người nghệ sĩ, trong đó có các thi nhân. Qua thời gian, những mùa thu xưa vẫn bồi hồi trong ký ức và tâm khảm mọi người, đôi khi cất lên thành những giai điệu sắc màu, thành những vần thơ chứa chan tinh thần yêu nước. Những mùa thu ký ức của Lê Anh Phong là một bài thơ như thế, sâu lắng tâm tình, nhưng cũng tự hào và kiêu hãnh biết bao. Có một mùa thu, trời Hà Nội trong xanh, cờ dân chủ chống trời lên lồng lộng. Bác dõng dạc đọc tuyên ngôn độc lập, nắng Ba Đình thắp lửa tận Cà Mau. Có một mùa thu náo nức tiếng reo vui, nượp nượp năm cửa ô đón đoàn quân chiến thắng. Từ Ải Nam Quan tới Hiền Lương rực nắng, quét sạch bóng thù, ta xây lại đời ta. Có một mùa thu, người lặng lẽ đi xa, mang theo nỗi khát khao non sông thống nhất. Mấy mê triệu con tim thổn thức, nuốt nước mắt thề giải phóng miền Nam. Có một mùa thu đoàn tụ Bắc Nam, niềm vui vỡ òa từ hội trường Quốc hội. Đường thông nhất, tiếng còi tàu lành lót, chở hân hoan xuyên suốt ba miền.
1: Thanh thiết, phóng khoáng, tạo nên mạch thơ chính cho đến cuối bài. Có một mùa thu, trời Hà Nội trong xanh, cờ dân chủ chống trời lên lồng lộng. Bác dõng dạc đọc tuyên ngôn độc lập, nắng Ba Đình thắp lửa tận Cà Mau.
2: từ hồi ức về mùa thu Ba Đình lịch sử, nhà thơ Lê Anh Phong đã hướng trái tim mình theo dòng chảy thời gian để hoài cảm về mùa thu giải phóng thủ đô. Hình ảnh năm cửa ô đón mừng đoàn quân tiến về trong lời ca của nhạc sĩ Văn Cao một lần nữa ngân nga hòa cùng hồn thơ tác giả. Giọng thơ ở đây tươi vui, hào sảng, hình ảnh thơ tráng lệ huy hoàng, các địa danh, ải Nam Quan, cầu Hiền Lương, những động từ vui reo, quét sạch, xây lại thể hiện sự quyết tâm và ý chí của cả dân tộc. Nhờ đó, hổ thơ thứ hai chất ngất niềm tự hào, niềm vui sướng vô song nơi tâm hồn của tác giả. Có một mùa thu náo nức tiếng reo vui, nườm nượp năm cửa ô đón đoàn quân chiến thắng. Từ ải Nam Quan tới Hiền Lương rực nắng, quét sạch bóng thù, ta xây lại đời ta.
1: Mùa thu hào hùng, mùa thu chiến thắng, nhưng cũng có một mùa thu lắng lại nỗi đau thương khi dân tộc Việt Nam mất đi một con người vĩ đại, một kết tinh rực rỡ của thời đại anh hùng. Bác Hồ, người khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, mãi không còn nữa. Người đã lên đường nhẹ bước tiên, về với thế giới người hiền. Nhân dân Việt Nam và cả nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới đã khóc bác, nguyện hứa cùng bác quyết tâm giải phóng miền Nam, thống nhất non sông. Có một mùa thu, người lặng lẽ đi xa, mang theo nỗi khát khao non sông thống nhất, mấy mươi triệu con tim thổn thức, nuốt nước mắt thề giải phóng miền Nam.
2: Bao nhiêu mùa thu đất nước qua hồi ức của nhà thơ Lê Anh Phong vẫn vẹn nguyên, tràn đầy niềm tự hào về một Việt Nam chiến thắng và phát triển. Từ mùa thu cách mạng tháng 8 năm 1945, mùa thu tiến về giải phóng thủ đô, rồi mùa thu Bác Hồ đi xa, cho đến mùa thu Quốc hội Việt Nam niềm vui vỡ òa cho đoàn tàu thống nhất, chở hân hoan xuyên suốt ba miền. Âm thanh tiếng còi tàu ngày ấy dường như vẫn đang ngân vang trong hiện tại. Niềm vui ấy thật lớn lao và thiêng liêng cho mãi đến ngàn sau. Có những mùa thu cho hồn nước bay lên là tứ thơ và niềm cảm hứng xuyên suốt toàn bộ thi phẩm. Những mùa thu ký ức, bài thơ được viết bằng những vần thơ bình dị, chân thành và tự nhiên, như chính sự thôi thúc từ trái tim của một công dân thiết tha tình yêu đất nước. Theo tác giả, đó cũng chính là những mùa thu tự hào, kiêu hãnh về một Việt Nam quật cường, khát khao độc lập và niềm tin chiến thắng. Những mùa thu ký ức ấy dù đã xa xôi nhưng mãi mãi lưu dấu giữa lòng người dân đất Việt hôm nay và cả mai sau, khi mùa thu mới đang sang hân hoan vạn nẻo. Thanh Thiết, mùa thu mới đang sang, xuôi lòng nhớ những mùa thu ký ức. Ơi những mùa thu tự hào kiêu hãnh, gió thu nồng nàn mang hồn nước bay lên

Thưa quý thính giả, đọc bài thơ Những mùa thu ký ức, lòng ta bỗng bồi hồi nhớ lại những mùa thu của dân tộc đã đi qua. Có vui

0: sướng vô biên, có nỗi buồn mất mát. Song chúng ta vẫn thầm cảm ơn và tự hào biết bao lớp lớp cha ông đã tạc vào non sông đất nước Việt Nam những mùa thu bất tử. Từ đó, một Việt Nam bay lên lộng lẫy, tiếp nối hào khí rồng tiên về một Thăng Long Hà Nội ngàn năm. Thưa quý thính giả, tháng 8, tháng khởi đầu của mùa thu, là thời điểm cho chúng ta cảm nhận rõ nhất sự giao hòa giữa con người với thiên nhiên. Và tháng 8 đã được xem là khởi đầu của mùa thu. Mùa thu mát mẻ trong lành, sương bay bảng lảng, những làn gió nhẹ nhẹ, có ánh nắng vàng sao xuyến đầy quyến rũ của tiết thu đang ùa về. Đất nước quê hương rộn rã, cùng mùa thu tiếp bước trên chặng đường đổi mới. Tháng 8 của người Việt Nam còn là một dấu ấn, một khúc tráng ca đã in sâu vào tâm thức của mỗi con người. Kính mời quý thính giả cùng nghe bài Nắng mùa thu lịch sử của cộng tác viên Nguyễn Doãn Việt ngay sau đây. Trong sắc nắng bừng lên rực rỡ, sắc đỏ màu cờ vòi vọi giữa trời xanh, những cánh đồng quê, biển trời hải đảo, đất nước vào thu cất cánh chuyển mình. Những mùa thu lịch sử còn vang vọng, triệu triệu con tim khắc mãi lời người. Sông núi cũng bồi hồi xúc động, nắng Ba Đình tỏa ấm khắp nơi nơi. Mùa thu nay tổ quốc bừng sức sống, biển biếc bao la vượt sóng những mũi tàu. Ngõ lối đường quê, phố phường đồi núi, đâu cũng rộn ràng trong nắng mùa thu. Ôi đất nước mùa thu về rực rỡ, khắp non sông đang cất cánh chuyển mình. Ta lại nhớ về mùa thu lịch sử, nắng trời thu như lắng lại Ba Đình. Thưa quý thính giả, mỗi mùa thu đến, trong tâm khảm mỗi người dân Việt thì theo Thanh Xuân nghĩ, chúng ta lại trào dâng bao cảm xúc về một mùa thu cách với bậc tiền nhân, với lịch sử hào hùng. Kính mời quý thính giả cùng nghe. Con đã viết bài ca mừng đất nước, tổ quốc mình đẹp lắm 4.000 năm. Đã qua rồi bao ngày tháng khó khăn, vẫn vững tin tự hào người con Việt. 81 năm bao chiến công oanh liệt, giữ gìn non sông tiêu diệt kẻ thù, cho muôn đời đất nước ngọt lời ru, hai tiếng Việt Nam đời đời vĩnh cửu. Trời tháng 8 mùa thu này mát dịu, nắng Ba Đình nặng trĩu những yêu thương. 81 năm rồi vẫn mãi vấn vương lời của Bác trên quảng trường năm ấy. Theo chân Bác toàn dân ta đứng dậy, dẫu hy sinh hãy giữ lấy hòa bình, cho muôn đời con cháu hưởng bình minh, cho non sông thấm đượm tình nhân ái, để Bắc Nam nối liền về một dài, đất nước mình mãi mãi trọn niềm vui.
1: Thưa quý vị, thưa quý thính giả, Cách mạng tháng 8 đã nêu cao tinh thần cuột khởi của dân tộc Việt Nam, một dân tộc có truyền thống lâu đời chiến đấu vì độc lập tự do, quyết không chịu làm nô lệ. Cách mạng tháng 8 là kết quả của 80 năm đấu tranh không ngừng của dân tộc Việt Nam chống thực dân Pháp. Không những giật tung được xiềng xích của bọn đế quốc phát xít, cách mạng tháng 8 lại lật nhào được chế độ quân chủ thành lập trên đất nước ta hàng chục thế kỷ, làm cho nước Việt Nam thành một nước Cộng hòa Dân chủ, đưa dân tộc Việt Nam lên hàng các dân tộc tiên phong. Mỗi người một cảm xúc, một ứng tác, tạo cho bức tranh mùa thu cách mạng phong phú, nhưng hiện lên đầy khí thế hiên ngang và bất khuất của tinh thần yêu nước, tinh thần cách mạng của nhân dân ta. Cộng tác viên Phan Văn Vượng có bài thơ Mùa thu lịch sử, chúng ta cùng nghe. Sao vàng cờ đỏ khắp nơi nơi, một sáng mùa thu đẹp nắng trời, đạp đổ ngai vàng xây cuộc sống, đánh tan đế quốc dựng cơ ngơi. Tự do độc lập bền muôn thuở, thống nhất giang sơn vững suốt đời, dân tộc đội ơn người vĩ đại, con thuyền cách mạng vượt trùng khơi. Thưa quý thính giả, 81 năm đã qua kể từ cách mạng tháng 8 năm 1945, cứ mỗi

độ thu về trong lòng người Việt lại tạo dâng niềm tự hào về một trang sử hào hùng của dân tộc. Hình ảnh toàn dân Việt Nam đứng đều lên góp sức một ngày. Khởi nghĩa, giành chính quyền, đem lại độc lập tự do cho nước nhà vẫn còn vang vọng trong những vần thơ hào hùng. Bài thơ Mùa thu cách mạng tháng 8 của tác giả Huệ An sẽ tiếp tục chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Mùa thu cách mạng đã về, 78 năm ấy tràn trề niềm vui, xóa tan nô lệ bao đời, Điện Biên thiên sử, đất trời nở hoa. Bắc Nam sum họp một nhà, Pháp thua Mỹ cút, dân ta đổi đời. Từ mùa thu ấy sáng ngời, xiềng không đập nát, đón thời tự do. Nhờ ơn Đảng Bác chăm lo, tiên đường giải phóng đến cho dân lành, dựng xây đất nước tiến nhanh, chung tay hội nhập bạn lành năm châu. Từ Đồng Văn đến Cà Mau, tự do độc lập mạnh giàu vẻ vang, vinh quang cờ đỏ sao vàng, mùa thu cách mạng huy hoàng Việt Nam.

0: Thưa quý thính giả, mỗi khi tháng 8 về, những ký ức hào hùng của cách mạng tháng 8 lại trở thành nguồn cảm hứng nhắc nhở các thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình, độc lập và tự do. Đó cũng là dịp để thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn những thành quả của đất nước có được hôm nay được đánh đổi bằng biết bao mồ hôi, xương máu và sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Cờ đỏ sao vàng tung bay không chỉ là biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc mà còn nhắc nhở mỗi chúng ta về trách nhiệm giữ gìn, phát huy những giá trị mà các thế hệ đi trước đã vun đắp. Kính mời quý thính giả cùng nghe bài thơ Cách mạng tháng 8 đổi đời muôn dân của cộng tác viên Ánh Dương. Bao năm vất vả cơ hàn, đói cơm rách áo, muôn vàn khổ đau. Đời người sống kiếp ngựa trâu, thực dân đế quốc đè đầu dân ta. Vợ xa chồng, con lìa cha, người dân mất nước biết là cậy ai. Thế rồi một buổi sớm mai, một làn gió mới tương lai tràn về. Rộn ràng phố thị làng quê, sao vàng cờ đỏ bốn bề tung bay. Phá kho thóc, đuổi Nhật Tây, ầm ầm khí thế, dân cày vùng lên. Quyết tâm giành lấy chính quyền, ngàn năm nô lệ, xích xiềng đập tan. Tung bay cờ đỏ sao vàng, tuyên ngôn độc lập, âm vang lời người. Bão táp cách mạng sục sôi, dân ta làm chủ cuộc đời từ đây. Bao năm đánh Mỹ diệt Tây, Bắc Nam thống nhất, dựng xây nước nhà. Hội nhập quốc tế gần xa, công nông cùng quyết tạo đà tiến nhanh. Nông thôn đang hóa thị thành, nở hoa đất nước, vinh danh lời người. Giấc mơ thành sự thực rồi, cách mạng tháng 8 đổi đời muôn dân.
1: Thưa quý các cụ, thưa quý thính giả, tháng 8 trở về trong mùi thơm của thị, của bưởi vừa chín, của hoa trái trong những vùng quê nông thôn mới đầy khởi sắc. Và chắc hẳn, giữa những ngày thu lịch sử, trong đan xe những cảm xúc cũ mới, lòng muôn dân Việt Nam lại nao nao, nhớ về vị cha già của dân tộc. Giữa Ba Đình lộng gió, là hình ảnh người uy nghiêm đọc tuyên ngôn độc lập. Trên những miền chiến khu, là hình ảnh người miệt mài làm việc. Ở các khu di tích, in dấu chân người trong những lần về thăm, vẫn vang lên lời dạy về học tập, về lao động để dựng xây quê hương đất nước. Và trong tim mỗi người dân Việt Nam là gương mặt hiền từ với ánh mắt ấm áp đầy yêu thương của Bác, người lãnh tụ vĩ đại. Tất cả đều tin rằng nền tảng mà người đã dựng xây mãi mãi vững bền, mãi mãi được tiếp nối bằng những giá trị mới mang tầm thời đại. Bài thơ Mùa thu Ba Đình nhớ Bác của cộng tác viên Nguyễn Đức Phú là cảm xúc hân hoan ấy. Trời Ba Đình.

0: gió thu lồng lộng, tiếng Bác Hồ vang vọng muôn nơi, tuyên ngôn độc lập ra đời, sáng vai cường quốc đất trời năm châu. Bác dừng lại hỏi câu thân ái: đồng bào nghe tôi nói rõ không? Toàn dân xúc động trong lòng, tiếng hô rõ ạ dậy trong biển người. Cả thế giới vọng lời của Bác, tiếng người nghe ấm áp muôn đời. Việt Nam đất nước ta ơi, vững tin theo Bác rạng người quê hương, quyết giữ vững giang sơn tổ quốc, quét sạch loài xâm lược ngoại bang. Đẹp thay đất nước Việt Nam, Ba Đình mãi mãi vọng vang lời người.
1: Thưa quý thính giả, trong những lớp lang ký ức, những xúc cảm thời đại, trong phấp phới màu cờ đỏ trên muôn nẻo quê hương, bài ca tháng 8 lại vang lên thật hào hùng, rục rã, soi đường dẫn lối cho thế hệ muôn sau. Bài học lịch sử trong cách mạng tháng 8 vẫn như còn tươi mới. Bài học tin ở sức dân, dựa vào dân, không phân biệt thành phần giai cấp, tôn giáo, đoàn kết mọi người yêu nước, mọi tầng lớp sĩ, công, nông, thương, binh đã tạo thành sức mạnh như triều dâng thác đổ, làm nên thắng lợi vĩ đại, giành độc lập tự do cho Tổ quốc. Kính mời quý thính giả cùng nghe bài thơ Lá cờ Tổ quốc của nhà thơ Cẩm Thạch. Thiêng liêng cờ đỏ sao vàng, lá cờ Tổ quốc huy hoàng Việt Nam. Màu cờ, màu máu của con tim, một người ngã xuống, triệu người đứng lên. Cờ bay phấp phới ba miền, trước giờ xung trận, bay trên đầu thù. Trước quân thù, lá cờ ôm quanh ngực, máu người ngã xuống, nhuộm cờ đỏ tươi. Là chiến thắng, bay khắp muôn nơi, ngày vui ngày lễ, cờ treo đỏ đường. Biển cờ rào rạt cuộn sóng đại dương, đoàn thuyền đánh cá chủ quyền biển Đông. Xuống đường cờ đỏ chảy thành sông, hân hoan khuôn mặt cụ ông cụ bà. Dòng người trai gái kinh thái trẻ già, niềm vui toàn thắng cờ hoa lòng người. Linh thiêng Tổ quốc rạng người, Việt Nam độc lập đất trời núi sông. Đỉnh Hà Giang mênh mang, gọi Cà Mau ngập tràn rừng nước. Lá cờ Tổ quốc tung bay, dù đi đâu trên trái đất này, có người con mang dòng máu Việt, có lá cờ mang màu Tổ quốc, phấp phới bay lồng lộng trời cao, phấp phới bay kiêu hãnh tự hào.
0: Thưa quý thính giả, thưa các cụ, tinh thần cách mạng tháng 8 đã hòa cùng dòng chảy lịch sử, tạo nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, đưa dân tộc ta, đất nước ta, từ một dân tộc không có bản đồ trên thế giới, trở thành một nước Việt Nam độc lập, thống nhất. Người Việt Nam ta, dù sống và làm việc trên mọi miền Tổ quốc hoặc ở nơi xa xôi nghìn dặm trên trái đất, đều khắc sâu trong tâm khảm về một mùa thu cách mạng, tự hào về cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945, là niềm tự hào của những trái tim yêu Tổ quốc, yêu hòa bình, độc lập, tự do, là tiếng của yêu thương và những ước mơ về ngày mai tươi đẹp.

0: Thưa quý thính giả, 81 năm đã đi qua, tinh thần cách mạng tháng 8 đã hòa vào dòng chảy của lịch sử dân tộc. Dòng chảy ấy sẽ còn chảy mãi từ thế hệ hôm nay đến thế hệ mai sau. Tự hào về mùa thu cách mạng tháng 8 năm 1945 là nối tiếp hào khí, tiếp bước con đường vinh quang của cách mạng tháng 8 bằng ý chí và trí tuệ Việt Nam. Nhân dân ta đã làm nên những thành tựu to lớn, đưa đất nước vững bước tiến vào thời kỳ đổi mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.
1: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình tổng hợp tiếng Thái, 9 giờ 40 ca nhạc quốc tế, Shakira, biểu tượng của âm nhạc Latin hiện đại, 10 giờ trực tiếp quán âm nhạc, khúc tự tình của Hà Thanh Xuân, 11 giờ bản tin tài chính, 11 giờ không

0: Nam chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 11 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi chuyện nhà mình, 11 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Bản tin thời sự.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
3: Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký quy định số 214 ngày 18 tháng 8 năm 2026 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế. Theo quy định, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thống nhất hiệu quả đường lối, chính sách về đối ngoại và hội nhập quốc tế, nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, cơ chế, chính sách và giải pháp chiến lược. Ban Chỉ đạo đồng thời chỉ đạo, đôn đốc, điều phối việc triển khai các nghị quyết, quy định về đối ngoại, hội nhập quốc tế, ra soát tháo gỡ những vấn đề chiến lược, liên ngành và các điểm nghẽn lớn. Đảng ủy Bộ Ngoại giao là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo họp định kỳ 6 tháng một lần, thường trực Ban Chỉ đạo họp 3 tháng một lần, quy định có hiệu lực từ ngày 18 tháng 8 năm 2026.
2: Hôm nay tiếp tục kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Bộ luật Hình sự sửa đổi và Bộ luật Tố tụng Hình sự sửa đổi. Trong phiên buổi sáng, Quốc hội biểu quyết thông qua 3 luật, gồm Luật Dầu khí sửa đổi, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Hải quan và Luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi. Sau đó các đại biểu thảo luận dự án Bộ luật Hình sự sửa đổi. Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu giải trình làm rõ những vấn đề được đại biểu nêu. Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục biểu quyết thông qua 3 luật liên quan đến quốc phòng, quân sự và trách nhiệm bồi thường của nhà nước trước khi thảo luận dự án Bộ luật Tố tụng Hình sự sửa đổi.
3: Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện và đưa các dịch vụ thiết yếu tại các trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc Nam vào khai thác trong tháng 8, phục vụ người dân trong dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Các trạm được yêu cầu tập trung hoàn thiện gồm Diễn Châu, Bãi Vọt, Cam Lộ, La Sơn, Quảng Ngãi, Hoài Nhơn, Vân Phong, Nha Trang Cam Lâm và Cam Lâm Vĩnh Hảo. Cục Đường bộ yêu cầu nhà đầu tư tăng cường nhân lực, tổ chức thi công nhiều ca, kíp, đồng thời bảo đảm an toàn giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Các dịch vụ thiết yếu như nghỉ ngơi, ăn uống, cung cấp nhiên liệu và sạc điện cần sớm được đưa vào phục vụ. Việc sớm hoàn thiện các trạm dừng nghỉ được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi và sử dụng dịch vụ thiết yếu của người dân, nhất là khi lưu lượng phương tiện tăng cao trong dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng phương án sắp xếp hợp nhất một số cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp. Theo đó, dự kiến giảm 5 cơ sở giáo dục đại học trực thuộc bộ cùng 12 cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Phương án đang được tổng hợp lấy ý kiến các bên liên quan trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa công bố cụ thể những cơ sở nào thuộc diện sắp xếp. Việc này nằm trong định hướng của Bộ Chính trị về tổ chức lại hệ thống giáo dục đại học công lập, trong đó phấn đấu giảm tối thiểu 20% đầu mối, hoàn thành trước ngày 1 tháng 4 năm 2027.
3: Nam sinh 15 tuổi Trần Việt Phước, học sinh lớp 10 trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam, vừa giành huy chương vàng tại vòng chung kết Olympic Kinh tế Quốc tế 2026 tổ chức tại Hy Lạp. Đoàn Việt Nam có 5 học sinh tranh tài cùng 147 thí sinh đến từ 32 quốc gia, giành 1 huy chương vàng và 1 huy chương bạc. Trần Việt Phước là thành viên trẻ nhất đoàn và lọt nhóm những thí sinh xuất sắc của cuộc thi. Đáng chú ý, các thí sinh phải làm bài bằng tiếng Anh với nội dung có độ khó tương đương kiến thức kinh tế năm thứ 3 đại học. Tại lễ vinh danh ở Hà Nội, 5 học sinh được trao thưởng tổng cộng 475 triệu đồng. Riêng Trần Việt Phước nhận tổng phần thưởng 300 triệu đồng.
2: Chính phủ vừa ban hành Nghị định 335 năm 2026, quy định chính sách trợ giúp xã hội. Theo đó, từ ngày 5 tháng 10 năm 2026, mức chuẩn trợ giúp xã hội tăng từ 500 lên 540.000 đồng mỗi tháng. Đây là căn cứ để xác định mức trợ cấp xã hội hàng tháng và các khoản hỗ trợ chăm sóc nuôi dưỡng tại cộng đồng cũng như tại các cơ sở trợ giúp xã hội. Các nhóm được hưởng trợ cấp gồm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người đơn thân nghèo nuôi con, người cao tuổi thuộc diện khó khăn, người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng, cùng một số nhóm yếu thế khác. Mức trợ cấp cụ thể được tính bằng 540.000 đồng nhân với hệ số từ 1 đến 3, tùy từng đối tượng.
3: Tối qua, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước Thái Lan trong trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 trên sân Raja Mangala. Sau hiệp 1 không có bàn thắng, đội tuyển Việt Nam bùng nổ trong hiệp 2. Phút 64, Đình Bắc đánh gót tinh tế kiến tạo để Hai Long dứt điểm cận thành mở tỷ số. Chỉ 5 phút sau, Quang Hải vô lê đẹp mắt nâng tỷ số lên 2-0. Trong những phút còn lại, Thái Lan liên tục gây sức ép, nhưng thủ môn Lê Giang có nhiều pha cứu thua xuất sắc, giúp Việt Nam giữ sạch lưới. Chung cuộc Việt Nam thắng Thái Lan 2-0

0: lợi thế lớn trước trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình.
1: Bão số 4 đang quần thảo trên vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Bão di chuyển chậm, gây mưa rất lớn tại Đông Bắc Bộ. Từ 21 giờ đêm qua đến 4 giờ sáng nay, Quảng Ninh, Hải Phòng và Lạng Sơn ghi nhận lượng mưa phổ biến từ 130 đến 250 mm, một số nơi vượt 300 mm. Dự báo trong hôm nay và ngày mai, Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn và Bắc Ninh tiếp tục có mưa từ 100 đến 200mm, cục bộ trên 350mm. Khu vực ven biển Quảng Ninh và Hải Phòng có thể xuất hiện gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Vùng biển có sóng cao từ 2 đến 4m, biển động rất mạnh. Người dân, tàu thuyền và các cơ sở ven biển cần chủ động phòng tránh, đề phòng ngập úng, lũ quét, sạt lở đất và thiệt hại do gió mạnh.
2: Mục điểm báo.
0: Nhu cầu vốn tín dụng cho các đại dự án tại Việt Nam đang tăng mạnh. Hiện 18 đại dự án đã có nhu cầu khoảng 752.000 tỷ đồng, trong khi hàng chục dự án mới có thể cần tới hàng triệu tỷ đồng vốn tín dụng. Bài viết gánh nặng huy động vốn cho nền kinh tế trên báo Hà Nội mới dẫn lời các chuyên gia cho rằng, nếu hệ thống ngân hàng phải gánh toàn bộ nhu cầu này sẽ tiềm ẩn rủi ro cho an toàn hệ thống. Vì vậy, cần đa dạng hóa các kênh huy động vốn. Một số giải pháp được đề xuất gồm từ năm 2027, tăng mạnh vốn đầu tư công, ưu tiên nâng tỷ lệ vốn nhà nước trong các dự án PPP, qua đó giảm áp lực vay ngân hàng.
1: Công nghệ số đang làm thay đổi cách công chúng thưởng thức hội họa, từ việc chỉ đứng nhìn trước tác phẩm sang trực tiếp bước vào không gian nghệ thuật. Tại Hà Nội, triển lãm Van Gogh, Timeless, Van Gogh Xuân Không với 165 tác phẩm nổi tiếng như Hoa Hướng Dương, Đêm Đầy Sao, Cánh Đồng Lúa Mì được chuyển hóa thành không gian đa giác quan, kết hợp ánh sáng, âm thanh và hình ảnh chuyển động. Triển lãm ứng dụng 3D mapping thực tế ảo, thực tế tăng cường, cảm biến LIDAR và âm thanh vòm với khoảng 74 máy chiếu hoạt động đồng thời. Không chỉ tạo hiệu ứng thị giác, công nghệ còn giúp kể lại cuộc đời và hành trình sáng tạo của Van Gogh theo cách gần gũi hơn, đặc biệt với giới trẻ. Nội dung được đăng tải trong bài viết Khi công nghệ mở cửa cánh cửa mới cho nghệ thuật trên báo Đại Đoàn Kết.
0: Theo số liệu gần đây của Tổng cục Thống kê Bộ Tài chính, có khoảng 73% người cao tuổi ở Việt Nam không có lương hưu và trợ cấp. Điều này cho thấy sẽ có một người phải gồng gánh nuôi người thân không có khả năng tự chủ tài chính trong gia đình, nhất là người có cha mẹ đã già yếu, không còn khả năng lao động hoặc cần hỗ trợ về tài chính, chăm sóc sức khỏe. Trong khi đó, con cái của họ vẫn cần được nuôi dưỡng học hành. Về vấn đề này, báo Nhân dân có bài viết Đầu tư chuẩn bị cho tương lai. Theo tác giả, mới đây Bộ Y tế đưa ra đề xuất hướng dẫn người ở độ tuổi 40 cần đầu tư chuẩn bị cho tuổi già. Nhiều người cho rằng đề xuất này quá sớm, nhưng thực tế cho thấy đây là sự chuẩn bị cần thiết để giảm bớt gánh nặng an sinh trong bối cảnh già hóa dân số đang diễn biến nhanh.
3: Thông tin thị trường trong ngày.
1: Hôm nay, giá thịt, trứng, cá và rau xanh tại một số hệ thống bán lẻ tiếp tục có nhiều mức để người tiêu dùng lựa chọn. Theo đó, thịt lợn vai 500g có giá từ 53 đến 55 ngàn đồng, ba chỉ có giá từ 100 đến 110 ngàn đồng và cốt lết từ 68 đến 75 ngàn đồng. Trứng gà hộp 10 quả dao động từ 26 ngàn đến 33 ngàn đồng, cá bạc má 500g giá 49 ngàn đồng, ức gà phi lê 57 ngàn đồng, tôm thẻ 300g và lườn cá hồi cũng ở mức 60 ngàn đồng. Rau xanh cũng có nhiều lựa chọn, trong đó rau muống 300g giá 11 ngàn đồng, cà rốt Đà Lạt 25 ngàn đồng và cà chua 30 ngàn đồng.
0: Giá vàng trong nước sáng nay tiếp tục tăng mạnh, vàng miếng SJC phổ biến ở mức 144,6 triệu đồng mua vào và 147,6 triệu đồng bán ra, tăng khoảng 600.000 đồng mỗi lượng so với phiên trước. Đáng chú ý, vàng nhẫn 24K tăng mạnh hơn. Một số thương hiệu niêm yết giá bán ra 149,5 triệu đồng một lượng, áp sát mốc 150 triệu đồng. Trên thị trường quốc tế, vàng giao ngay chốt tuần ở khoảng 4.604 đô la Mỹ một ounce, tăng 229 đô la Mỹ so với tuần trước. Giới phân tích nhận định giá vàng thế giới vẫn còn dư địa tăng trong tuần tới.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập An Duyên, phát thanh viên Bảo Ngọc Đức Anh cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương Bình Sơn thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: trình phát thanh Tây Thái, thông báo tầng phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Chương trình phát thanh Tây Thái, thông báo tầng phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Xin chào bà mẹ Tân Quý Nòn, mời bà mẹ Tân Quý Nòn bỏng phăng chế phát thanh quan Tây Thái, thông báo tầng phát thanh truyền hình Nghệ An. Quân chương trình bởi nỉ, tôi khỏi xóa kẻ họt bà mẹ Tân Quý Nòn cho lăng nỉ. Em mốt mà sổ xê, ế cái chủ ăn nhân khòn quân chưa hai sự. Bài tèm, chờ lai tơi, bắt lấp, nhằm chờ biển tuổi sổ. Bài tèm, ăn đi mở nhân hến rủ Tân Châu. Bài tèm, bí nòn xà quinh văn ế hằng, tè chơ liền nộp cột xảy. Bài tèm, tay ngọc chu dự án sắp hành, lang pi nừng tay ngọc chính quyền song cấp. Bài tèm, tì rủ tổ đi hờ chủ hưa nhằm phấn bảo. Suốt chương trình mời bí nồng bóng mời tèm, Nghệ An tốt sỏi, chủ côn ôm kẹt, tanh ọc chia la hành trình.

0: lăng nị mời bà mẹ tương bình hồng bỏng phẳng. Sơ mà bà mẹ tương bình hồng, chiến dịch ép mốt mà sổ xề, ế cái chỗ ăn nhân khòng quân chế kín, nhân đầy ngang xề tảnh ọc nước tân tỉnh. Chiến dịch bộ điêu tỏ mối hào ế hăng chục nghìn doanh nghiệp, hơn hai xử, bơ côn bỏ ít nửa. Ăn mây hào mẹn pin phúc cơ sở dữ liệu côn sở xề hơi nhằm, tòng hào chế ít đi đầy, tàn tuổi phạm.
1: Năm tảng ma chưa hai xử, hai bè thành ọc chu chế lai cư tảng ma sắp quy định. Mà sổ xê hóc ơi mai thì phương thảo, im biển hàm chơ tảng mà. Lăng chơ đầy cơ quan xê và hần quân tửa xẹp môi, ơi im hơn ít chế lai cơ tảng ma, chơ ít mà sổ xê.
0: Ơi mai thì phương thảo, côn dù xả Đức Châu trồn triển.
2: Dịch làm sạch mã số thuế lần này thì tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh.
1: Chiến dịch ép mút mà sổ xê tửa nỉ, ê ngải hờ chú hân hai xử, bơ côn hai xử, có men tảng ma, chú ăn mưa nghiệp vụ xê. Cứ lắng đi, tôi chả nhân hái xử, thì tôi phải tảng ma hợp hết. Có khư công ty trách nhiệm hữu hạn nghệ thuật tân quảng cáo truyền thông VT, năm ai vỏ trọng tung ít giám đốc, có thực biển mà sổ xề hàm chơ tảng ma. Năm bộ ít cả địa chỉ đai đăng ký, hay bỏ vả hơn năm cơ quan xề. Lăng tử ép mút mà sổ xề, doanh nghiệp im ép mồm chia lai cứ vả hơn, tân phiền phúc ma mà sổ xề, cứ ít sắp quy định.
0: Ai vỏ trọng tung, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn nghệ thuật tân quảng cáo truyền thông VT và khư nị.
3: Chúng tôi là chủ động đến tại cơ quan thuế để hoàn thành các cái nghĩa vụ con tôn đồng.
1: Tôi khỏi ý ma cả cơ quan xề cứ em mồm chù nghĩa vụ nhân khòng, ế đi cứ hủ mưa côn thải nạ sắp căn cược công dân. Tân tỉnh chết nỉ mới hơn 86.000 côn sở xề quân tỷ ỉm tảng ma, hay bày tảnh chù chê lai, men mà sổ xề, men dù trạng thái không xám, hay lơ nhận ít cả địa chỉ đăng ký, trạng thái không húc. Điều xề cơ sở bẹt trước môi nữa xếp hàng nghìn chết hỏi mà sổ xề, quân xong muộn nỉ, họt buồn lái quân tân tỉnh.
0: Ông Đinh Việt Dùng, phó trưởng phòng xề cơ sở bẹt xề tỉnh Nghệ An và
4: thực hiện công khai cái số điện thoại đường dây nóng cũng như công khai
1: tanh ọc và mưa số điện thoại nưa thang sai hòn, có khư và tơ mết chu số điện thoại. Tân công chức thành ọc túc sỏi hờ côn sử xề, dù trang thái không xám không húc. Nhân dực chú hơn hai xử, chú doanh nghiệp, im đầy cơ quan xề và hơn ế việc, xì cập thi ma cơ quan xề, cứ vả mưa chú ăn hủ, tân ế bút mưa mà sổ xề hong tô. Chớ tải hờ hên, lai bơ côn, cỏ nhân hên, mưa đăng ký xề ế phít, hay là mẹn mi lai mà sổ xề, ế khôn nhạc hờ chơ trực môi, tân nhân giản ăn hải, mưa chơ cồn xề. Từ ép mốt mà sổ xề, quốc gia bìm phúc, mẹn cơ sở dữ liệu hờ côn sở xề, đè nhằm, ép bên ăn cư trực môi đầy đi hơn, tân hủ mưa tỷ hai sử.
0: Ông Phạm Văn Hời, phó đội trưởng đội xề cơ sở cốc xề tỉnh Nghệ An hờ hụ.
5: Trong cái quá trình thực hiện thì phối hợp với cả chính quyền địa phương.
1: Quân chất thành ọc xịp bỏ năm chính quyền bản mường, chủ cơ quan ban ngành cấp tỉnh, có khư cấp phương xã, nhân hiến mẹn chủ công an, nam và tốt sỏi chủ côn đầy đủ mết hủ còn từ thành ọc còn. Ngành xề tỉnh nhân thành ọc chiến dịch, ế sang lơ mồm còn nghiên 31 bươn xịp xong. Hai và quân chơ thành ọc ép mút mà sổ xề có nhân thực chu khôn nhạc. Năm lai côn có mi tẻ hưng, côn sở xê biển tối tỷ dù tảng ma, hay là bẻ hủ đai mít, năm dữ liệu tỷ dù. Năm hẳn, nhân dực chưa bỏm ế đi tẻ chính quyết bản mường, tân chủ cơ quan tòa họt, cư trực châu chất xẹp môi, hủ mưa hử nhằm.

0: Bố mẹ tôi bị nó học bèn, còn chưa bé bên hai mảnh hơn hai sự trực tuyến, cho hai sự cả chú chở lăng chơi nham hên hai nói mà. Chính thì chú côn hai cả chở nhăn tảnh ọc chơ bỏm hai tại hàng online, ao hàng bài họ tỷ. Nên mẹn ăn nhăn đầy chú côn hai cả chở vinh tân chở ga vinh tảnh ọc.
1: Bài ôm chú tỷ hai số chở ga vinh hào nhăm xảo, có nhăn hên lái khẻ côn, có nhưng mà sử cả chú chờ nỉ. Nên mẹn ăn hết đầy, quân chơ tham trồn hai sử căng côn hai, tân côn sử có nhưng tảnh ọc. Năm bà Trương Thị Hà, bây giờ có ngài cứ sòn chú neo, giả có chọp.
0: Bà Trương Thị Hà, côn rủ Phương Vĩnh Phú vả.
1: Bây giờ sẽ xuống xưa tô mẹn nụng đầy, có nhăm giả năm tô, chẳng đầy cô bà bay sắp hủ họt. Mong hoa khỏi có hơn nì sử, bơn nì có hơn nì, khỏi có sủ cụ bà bái sắp. Mỗi năm còn nì, chứ hai sử cả chở, mi lai chơ mẹn hên tặng mà, còn chứ bẻ bên hông chù siêu thị, thì hai hang đi mở. Ăn nhân hên mẹn chứ hai sử điện tử, năm chù san thương mại, khư Tiki, Shopee, TikTok Shop. Còn ăn hả, mi lai côn im bắt cúc, hào vào quảng sản phẩm, hay lơ live stream.
0: Ba Lê Thị Oanh, côn hai sử cả chờ ga vinh có hơ hủ.
1: Chứ này ơi có hơn màng, môi mẹ mi phơ thám bỏ. Mới sao có hết mặc mon, có sắp ạ. À. Tô có bảy hai để ăn lơ, hai có nhân hết muộn. Muộn năm và mi lái côn có môi, có giỏng đi. Có những ngầm hào mẹn chú côn bỏm hơn Facebook, cứ phơ có hai để hàng. Nhưng dù chờ vinh, chờ mi tẻ hưng tơi, ổn nhất tỉnh. Chứ này mi hơn 3.000 hơn hai sử. Điều tỷ hai cháu, mi hơn nghìn hơn nửng. Mi lái neo hàng, hai cửa hà hót hốc bí táo ma nì, khách ma sử nổi mà. Khờ nì lái hơn, có bế hào, ao cũng nghỉ hào, cứ xón tải neo sản phẩm ma năm khẻ côn.
0: Ơi Trân Thị Lan, côn hai sử cả chờ vinh và khư nỉ.
1: Chờ hốc nỉ có bỏ hai đầy, bà tu khỏi cả phải áo hơn mạng xã hội. Cái chủ ứng dụng Zalo, cơ mẹn quay video neo, cơ hờ chú côn sòn lọc. Tệ chứ hai cái mạng xã hội gì tôi khỏi có hai đại ý hơn.
0: Ông Thái Văn Hải, Phó trưởng ban quản lý chợ Vinh hờ hụ.
2: Các sở ban ngành cũng quan tâm, đặc biệt là sở công thương cũng đã tổ chức nhiều đợt.
1: Chú sở ban ngành có bằng môi. Nhưng hết mẹn sở công thương của em tành ọc chu tứa mà bọc xón mưa kỹ thuật nghiệp vụ, chẳng tành ọc hai hàng cái mạng xã hội. Bình ổng có mát ni cơ hủ, chất nỉ có nhăn tành ọc đậy. Chơ biển tuổi số chơ cốc quân chơ hai sử cả chu chở, đầy hình cái chơ mẹn thanh toán, bỏ lừa ngân nạ, biển hàm thanh toán lừa mà quẹt QR, quân tơ mít chu chơ hai sử. Tầng chất nỉ chẳng biển hàm, chơ mẹn hai hàng năm hai hàng online, tông phùn trực trao chơ sắp hảo quân chơ bẻ bên mưa kỷ nguyên số.

0: có hên đầy ị. Ngân tiên mi này bố điêu tỏ quản họ để hơn rào. Tốt sỏi hờ lực lan cả quân bàn, mi tỷ ép việc đầy đi hơn. Bố điêu tỏ ép bên chú tỷ công nghiệp đi mờ. Vì ship nhạc ép bên chú chấp bế hơn hành mảnh hơn Nghệ An. Ăn hên đầy hong vi ship 1, tân ăn khai quảng hong vi ship song xám tân xỉ. Chẳng nhân sọc ma vốn FDI hàng tỷ đô la. Nhó xuống kinh tỷ hong bản mường. Bòm hàn khai ọc việc ít hành mặn, hờ lai cô nê việc. Thành ọc chất dược mèn ế kín, tầng nhó xuống chủ nạ, tươi khủng hong bị nổng.
1: Số ma bò mè tân bị nổng, lăng bị nửng tành ọc bàn mương song cấp, cả chủ bàn mương lai dự án đầy tành tân ý mê này. Hay và có mi chủ dự án nhanh khòn tân ỉm SAP. Tăng sàng hẳn chơi và bên bổn ban trực môi dự án cả chủ bàn mương nhanh dở, siêu côn ít và có hết chủ ăn khôn nhạc.
0: Dự án trường trung học phổ thông Đô Lương 1 đầy ít hào xuất bi sau nghìn sao xám, chơi nham hợp đông ít mẻn xám xếp hốc bườn. Càng bươn chết bi sau nghìn sao hốc, dự án ít mồm hơn cầu xếp phân hỏi. Xa Đô Lương nhẽ bọc sòn chú côn ít công trình, êm mồm chù chưa sút cư nghiệm thú ao ma ao hào còn nghiên sao bươn pẹt pi so nghiên sơ hốc nhằm tấp sỏi pi hiên mở.
1: Ông Nguyễn Thái Hiên, chỉ huy trưởng công trường công ty cổ phần xây dựng tân dịch vụ xám hỏi hốc xếp cầu và
2: ở cái tòa nhà hành chính là một đội thì công riêng và một bên tòa nhà học là đội thì công
0: riêng. Dù tí hươn hành chính mèn muột nừng tăng hươn học hiên mèn muột nừng ít điêu. Chúc một phong mày bay điêu, bay bỏ nam hàn mèn một hạ tân điển nằm, nhang chù thiện bì, xì của im ao mưa mết. Xa Đô Lương chết nỉ mi xít một dự án nhang yên sở. Bàn mương và ọc hót mết bươn cầu xì nghiệm thu, o ma hốc dự án. Hà dự án nhang ma sẽ mổm cuông pi sau nghi do hốc. Điêu dự án trường trung học phổ thông Đô Lương 1, năm ngân tổng tục hơn hỏi tỷ đồng. Chết nỉ đài ban bùn khờ chết xít phân hỏi ngân vốn.
1: Ông Nguyễn Tất Danh, giám đốc ban quản lý dự án tổng tục S, Ủy ban nhân dân xã Đô Lương chuẩn triển.
3: Ủy ban nhân dân xã đang hoàn thiện hồ sơ để trình Sở Tài chính cũng như Ủy ban nhân dân tỉnh.
0: Trên đề xã ỉm mồm chia lai cỡ hơn Sở Tài chính tổng Ủy ban dân tỉnh ngân vốn nhang ma cứ khơm hơ mản hơ chủ đơn vị tành ọc trước cho bỏ mi nở khòng quân chơ tổng tục xây dựng có khư chơi nham ít công trình. Nhân cả phương thải hòa lắng cho toàn trào ban giao tại ban quản lý dự án, ban mương ý mối hào xử lý ship dự án. Quốc ngả xong dự án nhẽ mồm chia lai quyết toán. Hạ dự án nhang so tảng mắc kỹ thuật, bò thành ọc. Xam dự án nhang ma quốc hệ thống hạ tầng tăng bay ma, tì đốt thị mờ thải hoa. Chánh nhang đầy và hơn cư thành ọc, chờ cho tỏ. Mi tăng đê xám, tăng hàm nơ xám, tăng xiêng tăng chảo.
1: Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phương Thải Hoa và
0: chu dự án thì cư tỏ tăng Pai Ma nằm tới mít chủ siêng tàng, cơ nữ phương lăng chợ ma. Nằm lăng chưa lập ọc chính quyền song cấp, ngân phồn hong phương có bài đai tỏ lơ. Có những dự Ủy ban dân tỉnh khơm phan bổn hờ phương, chu dự án im và hừng, cư và lăng chơ chu sở ngành im bách xẹp môi. Chu dự án nhân đầy tỉnh ọc, đầy ban quản lý dự án ít sắp hẳn, thế thực ăn ngài. Tào ma chù dự án ít hưng pi, chia lai bỏ đầy ban giáo đủ mết, có thực chủ ăn khòng. Nọc hẳn siêu côn hong ban quản lý dự án cả lại bản mường, có men ăn và ọc. Cả phương quinh mai, mi chất dự án biển giao, hay côn ban quản lý dự án chết nỉ, ha mi điêu giám đốc. Bố điêu tỏ dự bản mường, cả ban quản lý dự án công trình giao thông tỉnh Nghệ An. Lăng chơ tảnh ọc mô hình mở, im toàn chào ít chào toàn tục, sóng hỏi xám xếp một dự án. Lăng chơ tảnh ọc chơ ít mở, im toàn chào ít chào toàn tục, sóng hỏi xám xếp một dự án biển sao, tè cấp huyền cầu. Của ngả mi cầu xếp chất dự án nhân tảnh ọc, so xí dự án nhân khòng hưng pi, đề mà hơn tảng ma, năm khòng bộ bánh bùn đầy. Tân mi họt xếp hà dự án, bố hủ sang lơ, mưa chỉ lại cử ban giao. Quang chơ toàn chào siêu mưa lái chia lai kỹ thuật pháp lý tài chính tân chứng tư thanh quyết toán ế khòng hờ chu chơ ế sắp hẳn

0: chương trình ca nhạc quốc tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ca nhạc quốc tế hôm nay. Thưa quý vị, trong dòng chảy của âm nhạc Latin hiện đại, Shakira là một trong những nghệ sĩ đã tạo nên dấu ấn đặc biệt trên sân khấu quốc tế. Sở hữu chiếc giọng đặc trưng, phong cách biểu diễn cuốn hút cùng khả năng kết hợp linh hoạt giữa Latin pop, rock, dance cùng nhiều màu sắc âm nhạc đương đại. Và nữ ca sĩ người Colombia đã chinh phục khán giả trên khắp thế giới qua nhiều thế hệ. Và chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến với những ca khúc nổi bật trong hành trình âm nhạc của Shakira qua chủ đề Shakira biểu tượng của âm nhạc Latin hiện đại. Và mở đầu chương trình là một trong những ca khúc đã góp phần đưa tên tuổi của cô đến gần hơn với khán giả toàn cầu. Whenever, Whenever, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

Whenever là một trong những dấu mốc quan trọng trong hành trình chinh phục thị trường quốc tế của Shakira. Nhưng trước khi trở thành ngôi sao toàn cầu thì cô đã có nhiều năm xây dựng tên tuổi trong thế giới âm nhạc nói tiếng Tây Ban Nha. Và điều thú vị ở Shakira là khi bước ra thị trường quốc tế, cô không từ bỏ bản sắc Latin của mình. Những nhịp điệu Nam Mỹ, chất giọng đặc biệt cùng phong cách trình diễn giàu năng lượng vẫn trở thành dấu hiệu nhận diện của nữ ca sĩ Colombia. Và đến năm 2026 thì một ca khúc khác tiếp tục đưa sức nóng ấy phủ khắp các bảng xếp hạng và sàn nhảy trên thế giới. Sự kết hợp giữa Shakira và Washin đã tạo nên hit Don't Lie, một trong những bản hit nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của cô. Và ngay bây giờ chúng ta cùng thưởng thức ca khúc này.

Thành công của Sakura không nằm ở một công thức âm nhạc cố định. Qua từng giai đoạn, cô liên tục thử nghiệm những màu sắc mới nhưng vẫn giữ được tinh thần Latin trong cách hát, nhịp điệu và phong cách biểu diễn. Nếu như Hips Don't Lie đầy sôi động và phóng khoáng, thì La Tortuna, màn kết hợp cùng với Alejandro Sanz, lại cho thấy một Shakira đậm chất Latin hơn qua giai điệu, ngôn ngữ và cảm xúc. Các khúc cũng góp phần khẳng định một điều: để chinh phục khán giả toàn cầu, Shakira không nhất thiết phải hát bằng tiếng Anh. Âm nhạc của cô hoàn toàn có thể vượt qua rào cản ngôn ngữ bằng chính sức hấp dẫn của giai điệu.

Nhắc đến Shakira, nhiều khán giả còn nhớ đến một sân khấu đặc biệt khác, đó chính là World Cup. Năm 2010, Waka Waka vang lên cùng kỳ World Cup tại Nam Phi và nhanh chóng trở thành một trong những ca khúc gắn liền với hình ảnh của Shakira. Giai điệu sôi động, vũ đạo dễ nhận biết cùng thông điệp kết nối đã giúp cho ca khúc tiếp tục được yêu thích trong nhiều năm sau khi giải đấu kết thúc.

Từ những bản Latin pop đầu tiên cho đến những thử nghiệm với âm nhạc điện tử urban và Latin, hành trình của Shakira là câu chuyện về khả năng thay đổi nhưng vẫn giữ được bản sắc. Và ở năm 2026, hành trình đó lại tiếp tục có thêm một dấu mốc mới. Shakira cùng Burna Boy mang đến Die Die, ca khúc World Cup 2026, pha trộn nhiều màu sắc giữa reggaeton và afrobeat. Sau đó cô xuất hiện tại chương trình trận chung kết World Cup 2026, tiếp tục cho thấy mối liên hệ đặc biệt giữa âm nhạc của cô với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Từ Waka Waka của năm 2010 cho đến Die Die của năm 2026. Sau hơn một thập kỷ rưỡi, Shakira vẫn có thể mang nguồn năng lượng Latin của mình đến những sân khấu toàn cầu. Và ngay bây giờ chúng ta cùng trở lại với ca khúc này.

Từ một cô gái trẻ của Barranquilla đến một trong những nghệ sĩ Latin có sức ảnh hưởng trên sân khấu quốc tế, Shakira đã đi qua một hành trình dài bằng chính giọng hát, ca tính và bản sắc âm nhạc của mình. Whenever, Whenever, Hips Don't Lie, Waka Waka hay những sản phẩm mới trong những năm gần đây có thể mang những màu sắc rất khác nhau, nhưng phía sau vẫn là một Shakira luôn chuyển động, luôn tìm kiếm những cách thể hiện mới và vẫn giữ một năng lượng Latin đã làm nên tên tuổi. Chương trình ca nhạc quốc tế với chủ đề Shakira, biểu tượng của âm nhạc Latin hiện đại xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Mùa thu đang trở lại, mang theo cái se lạnh đầu mùa và cả những trang ký ức đằm sâu của tháng năm. Mời quý thính giả cùng lắng lòng mình trong không gian của thi ca Thanh Bình để trở về với những mùa thu lịch sử, nét đẹp quê nhà và vẹn tròn đạo hiếu cùng câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi với chủ đề Dịu dàng mùa chuyển trang thơ. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 40 phút thứ hai ngày 24 tháng 8 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả đón nghe.

0: Quán âm nhạc.
1: Quán âm nhạc.
2: Xin chào quý vị và các bạn. Lê Mai và Thanh Long rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Quán âm nhạc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với sự đồng hành tài trợ của hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Vâng, lại là một góc quán nhỏ nơi mà chúng ta cùng nhâm nhi một ly trà, hàn huyên đôi ba câu chuyện đời, chuyện nghề và dành một khoảng thời gian nhỏ để nói về những giai điệu mà mình yêu thích.
3: Chị Lê Mai này, mới hôm nay thì trời chuyển mùa và thỉnh thoảng lại có những cơn mưa. Thời tiết se se như thế này thì tự nhiên Thanh Long chị ước giá như mà mình được thảnh thơi một chút này, ngồi ở một góc quen, có ly trà nóng rồi cứ chậm chậm với những cái giai điệu mà mình thích. Có khi chẳng cần nói gì nhiều mà tâm hồn cũng thấy nhẹ nhõm hơn đấy ạ.
2: Chị cũng có cảm giác như vậy. Hình như là khi trời chuyển sang thu ấy, thì người ta dễ rung động hơn đúng không? Cũng dễ nhớ về những cái điều đã qua. Và có những cái giai điệu ngày thường nghe rất bình thường thôi. Vậy mà trong một buổi chiều mưa chẳng hạn, tự nhiên lại thấy câu hát ấy chạm vào mình nhá.
3: Và có lẽ cũng vì thế mà Bolero rất là hợp với những ngày như thế này phải không chị?
2: Chính xác. Một chút mưa, một chút se lạnh, một góc quán nhỏ, rồi một bản Bolero vang lên. Không cần có quá nhiều thứ, âm nhạc tự nhiên kéo mình về với những câu chuyện của tình yêu, của kỷ niệm, của những cuộc gặp gỡ và chia xa.
3: Thanh Long thì lại nghĩ đơn giản hơn, cứ mưa mà nghe nhạc tình Bolero là tự nhiên thấy mình dịu dàng đi đôi phần ấy.
2: Bởi vì cuộc sống cũng khiến cho mình gai góc hơn rồi đúng không? Cho nên là tìm một chút dịu dàng, nhẹ nhàng cũng là một điều mà có lẽ là Mai nghĩ không chỉ là phụ nữ chúng mình đâu, mà đàn ông nam giới cũng vậy. Và trong không gian ấy thì hôm nay Quán âm nhạc muốn kể với quý vị câu chuyện về một giọng ca đã chọn Bolero để theo đuổi trên hành trình âm nhạc của mình, đó chính là Hà Thanh Xuân.
3: Một cô gái đến với những cái giai điệu trữ tình từ rất là sớm, được nghe Bolero từ gia đình, yêu tà áo dài và rồi từng bước tìm thấy hình ảnh của mình trong dòng nhạc này.
2: Có những câu chuyện tình trong Bolero bắt đầu bằng một cuộc gặp, một lời hẹn hay một lần chia xa. Còn câu chuyện của Hà Thanh Xuân lại bắt đầu từ một điều rất giản dị.
3: Và ngay sau đây ạ, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc Một lần sang dở, sáng tác Nhật Ngân, Mặc Thế Nhân qua tiếng hát của Hà Thanh Xuân.

0: Vâng, quý vị thân mến, chúng ta vừa nghe Một Lần Sang Sở qua tiếng hát của Hà Thanh Xuân, một ca khúc đong đầy tình cảm, có chút nuối tiếc, nhưng mà cách thể hiện của Hà Thanh Xuân lại không đẩy câu chuyện vào sự bi lụy. Có lẽ đây cũng là một nét khá là đặc trưng trong cách cô đến với Bolero.
1: Nhưng để có được một Hà Thanh Xuân được khán thính giả nhớ đến qua những ca khúc trữ tình hôm nay thì cô đã có một hành trình khá dài, Thanh Long ạ. Sinh năm 1988 tại thành phố Hồ Chí Minh, mà quê gốc của cô thì lại ở Huế. Hà Thanh Xuân bước vào con đường ca hát từ năm 17 tuổi.
0: Năm 2005, cô tham gia tiếng hát truyền hình thành phố Hồ Chí Minh và giành giải tư, một dấu mốc đáng nhớ ở tuổi 17. Nhưng mà điều thú vị là sau cuộc thi thì cô không chọn cách thể hiện liên tục ở trên sân khấu, mà dành thời gian để học thanh nhạc, học piano tại Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh.
1: Có lẽ khoảng thời gian ấy rất cần thiết để một người trẻ không chỉ có cơ hội đứng trên sân khấu mà còn có thời gian học nghề và hiểu là mình muốn hát gì. Bản thu âm đầu tiên của Hà Thanh Xuân thì cũng được thực hiện khi mà cô đang là sinh viên năm thứ 2, rồi sau đó là album Ký ức dòng sông.
0: Đến năm 2009, cô phát hành album Không giờ rồi và nhận được sự yêu mến của khán giả hải ngoại. Sau đó lại làm Lại gần bên em. Những cái sản phẩm này thì cũng mở ra một chặng đường mới trước khi Hà Thanh Xuân cùng với gia đình sang Mỹ định cư vào năm 2010.
1: Và từ đây, sân khấu hải ngoại trở thành một phần quan trọng trong hành trình của cô. Đặc biệt, từ năm 2016 thì Hà Thanh Xuân bắt đầu cộng tác với Trung tâm Thúy Nga và tham gia nhiều chương trình Paris by Night. Những tiết mục đơn ca, song ca giúp cho hình ảnh của cô đến gần hơn với đông đảo khán thính giả yêu dòng nhạc trữ tình.
0: Vâng, và Thanh Long nghĩ là điều đáng nói là dù đứng trên sân khấu lớn nhưng mà Hà Thanh Xuân vẫn không rời khỏi cái màu sắc âm nhạc mà mình đã lựa chọn từ đầu, phải không chị Mai? Những cái ca khúc trữ tình trước năm 1975 này, nhạc quê hương và đặc biệt đó là Bolero.
1: Và cô cũng không chỉ hát lại những ca khúc quen thuộc mà Thanh Xuân khá chăm chỉ ra sản phẩm mới đấy Thanh Long ạ. Thử những cách phối khác này, thực hiện các bản liên khúc và đưa thêm diễn xuất vũ đạo, thậm chí là cả chơi guitar trống vào phần trình diễn của mình nữa.
0: Vâng, nhưng mà qua những cái sản phẩm âm nhạc mà Hà Thanh Xuân thể hiện thì chúng ta vẫn thấy là cô vẫn giữ cái hồn của Bolero đúng không ạ? Nhưng mà tìm cách để những ca khúc ấy có một diện mạo mới để phù hợp hơn với sân khấu và khán giả hôm nay.
1: Đúng vậy, và có lẽ đó cũng là cách mà Hà Thanh Xuân từng bước biến một dòng nhạc mà mình yêu thích thành con đường âm nhạc của riêng mình.
0: Và nếu như Một Lần Sang Sở vừa rồi là câu chuyện của một mối tình đã đi qua thì ca khúc tiếp theo lại bắt đầu bằng một câu hỏi: Nếu Ta Đừng Quen Nhau. Đây là một sáng tác ấn tượng của nhạc sĩ Huỳnh Anh, được Hà Thanh Xuân thể hiện rất thành công.

0: Vâng, một câu hỏi đơn giản thôi nhưng mà khi đặt vào ca khúc Bolero thì nó lại mở ra cả một câu chuyện về tình yêu, đúng không Thanh Long?
1: Vâng, đúng vậy.
0: Và về những cái điều mà xảy ra, những điều giá như mà có thể khác đi.
1: Ừ, và có lẽ để kể được những cái câu chuyện như thế này thì người hát không chỉ cần một giọng ca phù hợp, ông chị Mai.
0: Đúng rồi.
1: Và với Hà Thanh Xuân thì càng gắn bó với Bolero, cô lại càng chú trọng đến cách cảm nhận và truyền tải cảm xúc của bài hát.
0: Cô từng chia sẻ rằng là khi mới đi hát thì cô nghĩ là Bolero sẽ phải buồn, phải quằn quại, phải đau đớn. Nhưng mà sau quá trình học hỏi từ các đàn anh đàn chị và trưởng thành hơn trong cảm xúc thì cô nhận ra rằng là cái sự mộc mạc tự nhiên mới là điều quan trọng. Không cần cố làm cho câu hát buồn hơn mà phải để người nghe tự cảm nhận được câu chuyện trong đó.
1: Có lẽ vì vậy mà những ca khúc do Hà Thanh Xuân lựa chọn thì thường mang màu sắc tự sự, có nỗi buồn nhưng mà lại không quá bi lụy, có cái sự mộng mơ lãng mạn, và khi mà cô biểu diễn thì giọng hát không đứng một mình.
0: Một ánh mắt, một nét mặt, một cử chỉ hay là cách di chuyển trên sân khấu cũng được cô sử dụng để kể tiếp cái câu chuyện của bài hát. Đây cũng là cách mà lý do Hà Thanh Xuân có thể kết hợp âm nhạc với diễn xuất, vũ đạo và cả việc chơi nhạc cụ trong một số tiết mục.
1: Vâng, và điều đó thì khiến Thanh Long nhớ đến một cái dấu mốc cũng khá là đặc biệt trong hành trình của cô. Năm 2017, Hà Thanh Xuân hóa thân thành cố nghệ sĩ ưu tú Thanh Nga trong live show Sài Gòn Bolero và Hưng của Đàm Vĩnh Hưng.
0: Một vai diễn mà có lẽ không dễ dàng bởi Thanh Nga là một tên tuổi lớn của sân khấu, và để hóa thân thành một nghệ sĩ được nhiều thế hệ khán thính giả yêu mến thì chắc chắn là đòi hỏi sự chuẩn bị nghiêm túc, đúng không nào?
1: Vâng, và Hà Thanh Xuân cũng từng được nhận xét là có những cái nét tương đồng với cố nghệ sĩ ưu tú Thanh Nga ở cái vẻ đẹp thanh tú này, sự duyên dáng và cách biểu diễn uyển chuyển. Nhưng mà có lẽ điều đáng nhớ hơn cả vẫn là cách mà cô đưa cái khả năng diễn xuất vào âm nhạc của mình, để mỗi phần trình diễn không chỉ có tiếng hát mà còn có hình ảnh và cảm xúc.
0: Và đó cũng là lúc mà chúng ta thấy rõ hơn một Hà Thanh Xuân không chỉ muốn hát hay một ca khúc mà còn muốn kể câu chuyện của ca khúc ấy bằng tất cả những gì mà mình có.
1: Và quý vị thân mến, tiếp theo đây là một ca khúc cũng mang trong mình câu chuyện về người nghệ sĩ, về sân khấu và những vui buồn phía sau ánh đèn. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Kiếp Cầm Ca, sáng tác Huỳnh Anh qua tiếng hát của Hà Thanh Xuân.

0: mến, qua những giai điệu vừa rồi thì chúng ta đã phần nào cảm nhận được cái màu sắc trong tiếng hát của ca sĩ Hà Thanh Xuân. Nhưng mà điều gì tạo nên cái sức hút của một giọng ca bolero và đâu là những cái yếu tố để giúp một ca sĩ trẻ tìm được dấu ấn riêng trong dòng nhạc đã có rất là nhiều các thế hệ nghệ sĩ theo đuổi?
1: Để cùng trò chuyện về điều này thì Quán Âm Nhạc ngày hôm nay có sự đồng hành của cô Minh Nguyệt, một giáo viên dạy thanh nhạc và cũng là một ca sĩ. Thì một người cũng dành rất là nhiều tình yêu cho bolero, cũng rất hâm mộ tiếng hát của ca sĩ Hà Thanh Xuân. Trước tiên thì Lê Mai và Thanh Long rất là cảm ơn cô Minh Nguyệt đã dành thời gian đến với Quán Âm Nhạc ạ.
2: Chào ban tổ chức chương trình Quán Âm Nhạc.
1: Vâng ạ. Lê Mai và Thanh Long hôm nay thì rất là vui được đồng hành với quý vị thính giả cũng như là cô Nguyệt trong chương trình Quán Âm Nhạc với chủ đề là khúc tự tình của Hà Thanh Xuân. Thưa cô, nãy giờ thì chúng ta đã nghe rất là nhiều những ca khúc do ca sĩ Hà Thanh Xuân thể hiện rồi ạ. Nếu nói về Hà Thanh Xuân dưới góc nhìn của một người làm chuyên môn thì điều đầu tiên mà cô cảm nhận được ở giọng hát của cô ấy là gì ạ?
2: Cảm ơn câu hỏi của bạn. Mình rất thích giọng hát của Hà Thanh Xuân. Đó là cô gái có chất giọng dai, giàu nội lực, giàu tình cảm. Và ở nữ ca sĩ này thì mình cảm nhận là chất giọng có màu sắc phù hợp với dòng nhạc trữ tình, bolero. Cách xử lý ca khúc thiên về cảm xúc và chú trọng kể chuyện hơn là phối diễn kỹ thuật thanh nhạc.
0: Vâng, Hà Thanh Xuân đến với bolero từ những cái bài hát mà do bố mẹ rất là yêu thích ạ. Tức là một cái sự lựa chọn là bắt đầu từ tình yêu rất tự nhiên. Nhưng mà từ cái tình yêu đến việc mà theo đuổi chuyên nghiệp lại là một cái chặng đường dài. Vậy thì theo cô ạ, một ca sĩ trẻ cần làm gì để có thể đứng vững khi mà lựa chọn một cái dòng nhạc đã có quá nhiều giọng ca đi trước thể hiện như vậy?
2: Theo mình thì trước tiên đó là bản lĩnh và niềm tin của người nghệ sĩ. Bởi mình là phải tin rằng mình làm được và phải có cả tính và phong cách riêng. Đặc biệt là phải có tình yêu thật sự và kiên trì với cái dòng nhạc mà mình theo đuổi ấy. Và một yếu tố nữa mình nghĩ rất cần đó là cần phải học thanh nhạc, hiểu được đặc trưng của dòng nhạc thì truyền tải sẽ hiệu quả hơn. Mình nghĩ với một ca sĩ thì hệ sáu thì không nên chỉ hát theo kiểu như bắt chước ấy, theo cái cách của những người đi trước, mà phải tìm hiểu màu sắc riêng.
1: Vâng.
2: Ngoài ra thì cần có khả năng làm mới cách thể hiện nhưng vẫn giữ được tính chất của bolero.
1: Vâng. Và có một chia sẻ của Hà Thanh Xuân mà Lê Mai khá là thích là lúc mới đi hát thì cô từng nghĩ là bolero phải buồn như lúc nãy chúng ta đã vừa chia sẻ đúng không Thanh Long? Rồi phải quằn quại đau đớn, nhưng mà càng trưởng thành thì cô ấy lại càng nhận ra là cái sự mộc mạc tự nhiên mới là quan trọng. Vậy thì theo cô Minh Nguyệt thì cô có đồng tình với cách nhìn này hay không?
2: Theo mình thì mình hoàn toàn đồng tình vì bolero là cần cảm xúc. Nhưng không có nghĩa là mình phải cương điều cảm xúc. Bolero là dòng nhạc kể chuyện, mà là những câu chuyện rất là gần gũi và rất thực tế, nên người hát cũng vừa đóng vai người kể, thật là chân thật và duyên dáng. Người hát cần hiểu câu chuyện, hoàn cảnh và tâm trạng trong cái ca khúc. Khi cảm xúc được thể hiện tự nhiên, người nghe sẽ dễ đồng cảm hơn.
0: Vâng. Và với một cái dòng nhạc mà có cái nét đặc trưng riêng như thế này thì những người mà nghe những cái khúc hát bolero ấy thì chúng ta dường như là đang chạm đến một cái phần nào đó trong cái câu chuyện của mình, đúng không chị Minh Nguyệt? Đúng cô Minh Nguyệt? Vâng ạ.
2: Và Hà Thanh nghĩ là những
0: dạ.
2: Bạn nói đi.
0: Vâng, Hà Thanh Xuân còn có quan niệm rằng là khi hát thì không chỉ có giọng hát mà toàn bộ cơ thể thì cũng phải cảm nhận và hát theo âm nhạc. Vậy thì theo cô Minh Nguyệt ạ, với một ca khúc bolero, từ ánh mắt này, nét mặt, cử chỉ hay là cách di chuyển ở trên sân khấu có thể góp phần kể câu chuyện ấy như thế nào?
2: Mình nghĩ là những điều đó sẽ tạo nên một cái phong cách riêng của người nghệ sĩ đấy, giúp người hát truyền tải được tâm trạng và nội dung ca khúc rõ hơn. Ngoài ra thì tạo sự kết nối giữa nghệ sĩ và khán giả. Và với mình thì cũng là một ca sĩ, mình cảm nhận diễn xuất hình thể có thể hỗ trợ rất tốt cho bolero. Nhưng vừa phải, không phô diễn quá đa, nó sẽ phản ứng ngược. Bên cạnh đó thì dòng hát và cảm xúc vẫn là trung tâm.
1: Vâng, và nếu chọn một cái yếu tố khiến cho Hà Thanh Xuân có thể tạo được cái dấu ấn riêng giữa rất nhiều ca sĩ cùng hát bolero thì không biết là cô sẽ chọn điều gì?
2: Mình nghĩ mình sẽ chọn dòng hát do tình cảm và có nội lực.
1: Vâng.
2: Phong cách biểu diễn, diễn dáng và biệt kết hợp dòng hát với diễn xuất, có ý thức làm mới các khúc qua cái cách phối liên khúc vũ đạo nhạc cụ. Quan trọng nhất là vẫn giữ được tính thân trữ tình bolero.
1: Vâng, có một cái điều rất là đặc biệt ở Hà Thanh Xuân mà như lúc nãy thì Mai có chia sẻ, và bản thân Lê Mai thì cũng rất là ấn tượng với một cái hình ảnh của cô. Đấy chính là cô hát bolero nhưng mà cô lại lựa chọn những cái ca khúc

0: không quá bi đát. Và thường thì chúng ta vẫn tìm thấy một Hà Thanh Sơn rất là mới mẻ trong những cái ca khúc liên khúc bolero hay là những ca khúc bolero rất là vui, đúng không Thanh Long?
1: Vâng.
0: Đặc biệt đó nữa là một cái Hà Thanh Sơn rất là cá tính trong cái việc là chơi nhạc cụ nữa. Có lẽ điều đó cũng khiến cho Hà Thanh Xuân tạo nên một cái dấu ấn riêng, tạo nên một cái phong cách riêng, và đặc biệt là khán thính giả trẻ tuổi cũng rất là yêu thích giọng ca của Hà Thanh Xuân.
1: Vâng ạ. Và chị Lê Mai này, có lẽ là qua những cái chia sẻ vừa rồi của cô Minh Nguyệt thì chúng ta hiểu thêm rằng là hát bolero không đơn giản là một cái giai điệu chậm, mà là biết sống trong câu chuyện của ca khúc và kể lại câu chuyện ấy bằng cảm xúc của chính mình, phải không ạ?
0: Chính xác. Và khi một người nghệ sĩ tìm được cách kể chuyện riêng thì những ca khúc quen thuộc cũng có thể mang một màu sắc mới. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ trở lại với tiếng hát Hà Thanh Xuân và gửi tặng tới vị khách mời đặc biệt của chúng ta, trước khi mà chúng ta quay trở lại với câu chuyện ngày hôm nay, là một ca khúc rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Anh Bằng, Một Không Gian Nhỏ, Một Câu Chuyện Tình và Những Ký Ức Được Gửi Lại Trong Âm Nhạc, Căn Nhà Ngoại Ô. Và xin mời cô Minh Nguyệt cũng như là quý vị thính giả sẽ đón nhận món quà này. Và chốc lát nữa thôi thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với cuộc trò chuyện cùng với cô

0: Vâng, chúng ta đã vừa được thưởng thức căn nhà ngoại ô với tiếng hát của Hà Thanh Xuân. Và có lẽ là đối với thanh xuân của mỗi người thì đều nốt cho mình một cái địa chỉ mà chúng ta luôn ghi nhớ, đúng không
1: Vâng.
0: ạ? Ví dụ như là một con đường mà chúng ta hẹn hò, một cái ghế đá ở nơi nào đấy, hay là nơi trú mưa mà hai đứa vẫn thường hàng gặp nhau ở đấy chẳng hạn, thì căn nhà ở ngoại ô cũng là một địa điểm mà lưu dấu trong lòng của mỗi người, đặc biệt là với Hà Thanh Xuân thì khi mà hát lên ca khúc này thì có lẽ là cũng đã chạm đến ký ức, một vùng ký ức nào đó của quý vị và các bạn rồi, đúng không ạ?
1: Vâng, và đôi khi không phải là những cái địa điểm mà như chị Mai vừa kể đó ạ. Đôi khi chỉ là những cái giai điệu âm nhạc nó vang lên thôi thì chúng ta lại thấy là những ký ức của ngày xưa lại ùa về, phải không chị Mai?
0: Vâng, chính xác là như vậy. Và chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện với cô Minh Nguyệt để nhìn lại Hà Thanh Xuân ở một cái góc khác, những cái trải nghiệm nghề nghiệp và sự trưởng thành trong cách hát. Từ một cô gái bước vào nghề khi mà 17 tuổi và sau đó thì dành thời gian học thanh nhạc rồi piano rồi từng bước phát triển sự nghiệp, thì cô đánh giá như thế nào về quá trình trưởng thành nghề nghiệp của Hà Thanh Xuân ạ?
2: Và mình yêu thích cái dòng hát của Hà Thanh Xuân và mình cũng tìm hiểu khá khá hành trình của cô. Đó là quá trình chuẩn bị tương đối rất là bài bản.
1: Vâng.
2: Từ việc học thanh nhạc, piano, thì tạo nền tảng cho hoạt động nghệ thuật, cho đến là việc trải nghiệm quá nhiều sân khấu lớn nhỏ giúp cô hoàn thiện kỹ năng biểu diễn. Quan trọng là việc tích lũy và điều chỉnh cách hát theo thời gian.
1: Vâng ạ.
2: Ngay trước là một ca thanh xuân có dòng hát dày nội lực, uyển chuyển, nhưng có thể là thiếu cái độ đăm. Thì sau nhiều tháng trầm thời gian thì dòng hát chín muối hơn và mang nhiều trải nghiệm hơn,
1: vâng,
2: chín dễ chạm đến trái tim người nghe hơn.
1: vâng ạ chúng ta có thể thấy là Hà Thanh Xuân thì vào nghề rất là sớm, đúng không cô Nguyệt? Mới 17 tuổi thôi ạ. Nhưng mà nếu mà cái thời điểm đó mà Thanh Long nghĩ rằng là cô ấy cứ chăm chỉ đi sâu đi hát ở trên sân khấu rất là nhiều mà không để tâm đến cái việc học thì có lẽ là sẽ là một cái Hà Thanh Xuân nó hơi khác đi một chút, phải không ạ? Từ năm 2016 thì Hà Thanh Xuân cộng tác với Trung tâm Thúy Nga và tham gia nhiều cái chương trình Paris by Night. Vậy thì theo cô Minh Nguyệt ạ, những cái sân khấu lớn như vậy thì đã mang lại điều gì cho một ca sĩ theo đuổi bolero?
2: Thực ra theo mình thì nó đã tạo cơ hội tiếp cận lượng khán giả lớn.
1: Vâng.
2: Tuy nhiên thì đòi hỏi người nghệ sĩ phải chuyên nghiệp hơn cả về dòng hát, hình ảnh và phong cách biểu diễn.
0: Vâng.
2: Những cái sân khấu lớn đó thì sẽ giúp cho ca sĩ có cơ hội thử nghiệm những cái cách thể hiện mới, đồng thời là góp phần đưa dòng nhạc trữ tình bolero đến với khán giả nhiều hơn.
0: Vâng ạ. Và từ năm 2016 thì Hà Thanh Xuân đã có những cái bước phát triển rất là rực rỡ. Và cô đánh giá như thế nào là một cái Hà Thanh Xuân mà khá là chăm chỉ làm ra những sản phẩm mới và thử những cách phối khác, thực hiện liên khúc này, kết hợp với vũ đạo, diễn xuất và cả nhạc cụ nữa. Đấy, thì theo cô Minh Nguyệt, làm mới bolero như thế nào để cho khán giả hôm nay vẫn nhận ra được cái hồn của dòng nhạc này ạ?
2: Mình nghĩ bây giờ thì nghệ sĩ người ta có sự cạnh tranh rất là lớn. Tuy nhiên thì đó cũng là cái áp lực tạo động lực cho người nghệ sĩ ngày càng cố gắng hoàn thiện mình hơn ở trên sân khấu. Thì các cái nghệ sĩ có thể đổi mới phối khí, hình thức trình diễn sân khấu, có thể là đưa thêm những yếu tố hiện đại nếu như phù hợp.
0: Vâng.
2: Nhưng phải tôn trọng giai điệu, ca từ và tinh thần của tác phẩm. Sự sáng tạo nên làm ca khúc hấp dẫn hơn, chứ không phải là làm mất màu sắc của dòng nhạc bolero.
1: Vâng ạ. Nhìn lại những cái năm tháng hoạt động nghệ thuật thì Hà Thanh Xuân từng chia sẻ rằng là điều cô học được nhiều nhất đó là lòng biết ơn, và đồng thời cô cũng quan tâm đến cái sức khỏe tinh thần của mình nữa, lựa chọn một cái tâm thế an nhiên trước cuộc sống. Vậy thì theo cô Minh Nguyệt ạ, những cái trải nghiệm ấy có thể thay đổi cách một người nghệ sĩ hát về tình yêu và cuộc đời như thế nào, đặc biệt là trong âm nhạc?
2: Mình nghĩ là trải nghiệm thì giúp người nghệ sĩ có thêm vốn sống và chiều sâu cảm xúc.
1: Vâng.
2: Và khi trưởng thành thì cách cảm nhận những cái ca khúc tình yêu cũng có thể tinh tế hơn.
1: Ừ.
2: Những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống đều có thể trở thành chất liệu cảm xúc. Một dòng hát theo thời gian thì không chỉ thay đổi về kỹ thuật mà còn thay đổi ở cái cách cảm nhận ấy.
1: Vâng ạ.
0: Vâng. Và Mai nghĩ là đối với dòng nhạc bolero thì những trải nghiệm cuộc sống nó rất là quan trọng để mình có thể truyền tải cảm xúc của mình một cách đầy đủ nhất và chạm đến trái tim của công chúng yêu nhạc nhất, đúng không cô?
2: Vâng.
0: Như lúc nãy Mai đã giới thiệu tới quý vị thính giả thì cô Minh Nguyệt vừa là giáo viên thanh nhạc, cũng vừa là một ca sĩ. Tuy nhiên thì có lẽ quý vị thính giả của chúng ta cũng rất là tò mò là cô Minh Nguyệt của chúng ta yêu thích dòng nhạc bolero, nhưng mà lựa chọn dòng nhạc nào để theo đuổi, và liệu bolero có phải là một trong những lựa chọn của cô trên hành trình làm nghề không ạ?
2: Tức là song hành giữa bolero và dân ca ví dặm.
0: Vâng.
2: Thì bây giờ thế mạnh của mình thì là dân ca ví dặm, bởi vì là cái chất giọng của người xứ nghệ đặc trưng ấy.
0: Vâng.
2: Và mình hát bolero thì nó sẽ không được như những cái người ở trong khu vực trong Việt Nam.
0: Vâng.
2: Nhưng mà mình rất là yêu thích bolero và thường thường hát những bài bolero rất là nhiều cảm xúc.
0: Vâng.
1: Vậy thì em lúc này rất là muốn, nếu như mà có thể thì cô Minh Nguyệt sẽ gửi tặng cho những khán thính giả đón nghe Quán Âm Nhạc ngày hôm nay một đoạn nhạc nào đó trong một cái ca khúc bolero được không ạ?
2: Cảm ơn bạn tổ chức chương trình. Mình rất thích một cái bài mà có từ rất lâu, đó là bài Gõ Cửa. Thì mình xin phép tặng bạn tổ chức cũng như khán thính giả một đoàn đón cái bài Gõ Cửa được không ạ?
1: Xin mời ạ.
0: Một bài hát mà Mai cũng rất là thích luôn. Thì hôm nay cũng xin được cảm ơn cô đã dành món quà này cho chương trình nhé. Và bây giờ sẽ là sóng dành cho cô Minh Nguyệt ạ.
2: Mình xin phép hát một nhé.
0: Vâng ạ.
2: Nếu có lần em gõ cửa ghé thăm, gác vắng buồn hiu khung cảnh âm thầm, em ơi người xưa đã ra đi, không gặp em phút phân ly, không cho sầu thương đổ bờ mi, luyến nhớ làm chi sẽ khổ lắm em. Đêm lá mùa thu vương đổ bên thềm, khi sơn hà nhiều nỗi điêu linh, đôi bờ đôi ngã phân tranh, nghĩ chi nhiều đến chuyện mình. Mình nhấn xin phép một
1: câu. Rất là ngọt ngào chị Đâm Mai nhỉ. Mới chỉ hát mộc thôi ạ, chưa có âm nhạc rồi là phối
0: cũng
1: khí vào.
0: Cũng chưa có phối đấy.
1: Đúng rồi, nhưng mà chúng ta đã cảm thấy là cái sự cuốn hút trong giọng hát của cô Minh Nguyệt. Và Thanh Long nghĩ rằng là cô Minh Nguyệt không biết là có thỉnh thoảng có đi những cái show diễn hay là vào Sài Gòn, vào Thành phố Hồ Chí Minh để thể hiện những cái ca khúc bolero không ạ?
2: Có ạ, mình cũng thỉnh thoảng cũng có vào trong Sài Gòn để biểu diễn các ca khúc bolero ạ.
0: Vâng. Mai rất là cảm ơn cô Minh Nguyệt với giai điệu vừa rồi, quá ngọt ngào luôn. Và chắc là cũng quý vị thính giả cũng đã có

0: có những cái phút giây mà cảm nhận cùng với âm nhạc, cùng với những giai điệu Món Quà Âm Nhạc ngày hôm nay cô Minh Nguyệt đã gửi tới cho chương trình. Và bây giờ thì Ly Mai sẽ dành cho cô một câu hỏi mà Mai nghĩ là sẽ rất hợp với không gian của quán âm nhạc ngày hôm nay. Nếu ngay lúc này mà được ngồi trong một góc quán nhỏ chẳng hạn, rồi ngoài trời là một cơn mưa nhẹ, thì cô được chọn một ca khúc của Hà Thanh Xuân gợi cho mình nhiều cái hoài niệm nhất, thì cô sẽ chọn ca khúc nào và điều gì làm cho cô nhớ đến cái ca khúc ấy ạ?
1: Mình rất thích thêm một số ca khúc của Hà Thanh Xuân, như là Một Lần Giáng Dỡ, Chiếc Cầm Cá,
0: vâng,
1: Phần Má Hồng Qua Cơn Mê, vân vân. Có thể là do đồng cảm, cũng có thể là cái gu của một người nghệ sĩ mê nhạc bolero. Thay vì nghe một cái bài buồn thì mình lại thích một cái liên khúc gần đấy của Hà Thanh Xuân, bởi nó mang đến cảm giác rất là mới mẻ, với mình có sức tính người cho đầy năng lượng. Mình cũng ấn tượng cảnh cô ấy vừa hát vừa đánh trống, cảm giác như một cô gái đầy sức cuốn hút, đây cái sự mạnh mẽ và quyết liệt. Nhưng cũng không kém phần nữ tính và quyến rũ. Tiết mục mình muốn nói đến ở đấy là một liên khúc Tình Là Sợi Tơ và Túc Lê Lý Tưởng.
0: Một ca khúc mà Mai cũng rất là ấn tượng, có lẽ là cái phong cách mà đánh trống của Hà Thanh Xuân cũng đã chiếm trọn cái trái tim của người hâm mộ, bởi vì là ít khi mà chúng ta thấy là một ca sĩ hát giống bolero mà lại vừa chơi nhạc cụ, đặc biệt lại là trống nữa, thì nó rất là cá tính, đúng không ạ? Vâng, cảm ơn cô rất là nhiều. Đôi khi thì điều giữ một ca khúc ở lại không chỉ là giai điệu hay giọng hát, mà là những cái ký ức riêng mà mỗi người gửi vào đó, đúng không ạ? Mà chúng ta đã được trải qua trong chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ thì có lẽ là sẽ là một cái góc mà luôn luôn không thể thiếu trong mỗi chương trình của chúng ta, đúng không Thanh Long?
2: Vâng, chúng tôi sẽ có một mini game dành cho những khách mời tham gia trong chương trình Quán Âm Nhạc và trả lời những cái câu hỏi của chương trình ạ. Nếu đúng 4/5 câu hỏi thì chúng ta sẽ nhận được một phần quà trị giá 200.000 đồng đến từ thương hiệu thực phẩm sạch Tomato ạ. Vâng. Và bây giờ thì không biết là cô Minh Nguyệt đã sẵn sàng để đến với phần mini game này chưa?
1: Cứ sẵn sàng ạ.
2: Vâng. Những cái câu hỏi trong chương trình ngày hôm nay thì cũng rất là phù hợp với một cô giáo dạy nhạc, phải không chị Mai?
0: Vâng. Mai nghĩ rằng là với một cô giáo thanh nhạc thì những câu hỏi này nó không khó, nhưng mà cũng biết đâu đấy, đúng không? Bởi vì nhiều lúc là chúng ta cứ chơi mini game ấy, thì nhiều người nghĩ rằng là câu hỏi dễ thôi, nhưng mà cũng nằm trong cái khả năng của mình. Nhưng mà nhiều lúc là chúng ta cũng không hiểu nổi nữa, bởi vì là nhiều khi chơi mini game nó hơi hồi hộp đấy.
2: Rồi
0: kiểu
2: à,
0: kiểu như thế.
2: Hy vọng là hôm nay thì cô Nguyệt sẽ may mắn để có thể có được cái phần quà của chương trình ạ.
0: Nhưng mà trước khi Thanh Long đặt câu hỏi thì Mai muốn hỏi một chút là đã bao giờ cô Nguyệt mà chơi mini game chưa?
1: Đấy là lần đầu ạ.
2: Đây là lần đầu tiên luôn phải không ạ?
0: Mai muốn hỏi tiếp bao giờ có bao giờ mà cô Nguyệt bốc thăm trúng thưởng không ạ?
1: Có rồi ạ.
2: À thế thì thế là may mắn đấy chị Mai ạ.
0: Nhưng mà
2: đấy,
0: bốc thăm, Mai muốn hỏi là bốc thăm có trúng không ạ?
1: Có một vài lần trúng rồi ạ.
0: À thế ạ. Thế thì khéo lại mini game này đơn giản với cô rồi.
2: Bây giờ chúng ta sẽ không để cô Nguyệt phải chờ đợi lâu nữa, sẽ cùng nhau bước vào cái thử thách với mini game của chương trình ạ. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi đầu tiên ạ. Trong âm nhạc thì tempo dùng để chỉ điều gì?
1: Trong âm nhạc thì tempo dùng để chỉ tốc độ của bản nhạc.
0: Dễ quá đúng không? Câu này dễ quá.
2: Một giáo viên dạy thanh nhạc nữa.
0: Thì bộ câu hỏi này ra nó hơi dễ. Câu hỏi thứ hai ạ. Có vẻ như là chúng ta, thính giả lại hiểu nhầm chúng ta là đang cố tình đưa cái món quà này đến với vị khách mời của chúng ta đây. Nhưng mà câu hỏi này ngẫu nhiên ạ. Chúng tôi bốc ngẫu nhiên thôi. Nhạc cụ nào sau đây thuộc nhóm nhạc cụ dây? A. Sáo. B. Kèn trumpet. Và C. Violon.
1: Đáp án của mình đó là đáp án C, violin.
2: Vâng. Cô trong số những cái nhạc cụ thì cô thích nhất là nhạc cụ nào ạ? Và có khả năng chơi được nhạc cụ nào ạ?
1: Nhạc cụ thì mình hiện đang chơi được guitar với piano.
2: Vâng.
0: Cũng là một Hà Thanh Xuân nữa rồi đấy.
2: Vâng. Vừa chơi vừa thể hiện.
0: Có bao giờ mà cô nghĩ rằng là cũng vừa chơi vừa sẽ ra một cái MV mà vừa chơi nhạc cụ lại vừa hát không ạ?
1: MV thì mình chưa từng nghĩ đến, nhưng mà mình cũng là đăng clip rất là nhiều ở trên các nền tảng mạng xã hội ấy.
0: Vâng.
1: Mình vừa chơi piano hoặc là chơi guitar, mình vừa hát.
0: Nhưng mà ví dụ như cô thấy là cái tín hiệu từ quý vị khán thính giả đến với mình nhiều ở những cái clip là vừa chơi nhạc cụ vừa hát, hay là hát thôi ạ?
1: Vừa chơi

0: nhạc cụ vừa hát là
1: đúng rồi, chính xác ạ. Mai thấy là đó là một cái lợi thế của người ca sĩ, người nghệ sĩ, đúng không ạ? Chính vì vậy mà thời gian gần đây chúng ta thấy rất là nhiều những nghệ sĩ, đặc biệt là nghệ sĩ trẻ nhá, khi mà tham gia vào đường đua âm nhạc thì họ trở nên một người rất là đa năng này, vừa hát này, vừa sáng tác này, lại vừa có thể chơi được nhạc cụ nữa, và rất nhiều nhạc cụ nữa là khác, đúng không ạ?
2: Xin được chúc mừng cô Minh Nguyệt đã trả lời rất là chính xác hai câu hỏi đầu tiên ạ. Và chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ ba. Ai là tác giả của ca khúc Tiến Quân Ca, Quốc ca Việt Nam?
0: Nhạc sĩ Văn Cao trong chương trình Minh Dài rồi.
2: Câu hỏi này thì rất là nhiều, chắc chắn là người Việt Nam của chúng ta thì hầu như là ai cũng biết cái sáng tác của nhạc sĩ Văn Cao với ca khúc Tiến Quân Ca.
1: Chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ tư. Trong một bài hát, phần nhạc được lặp lại nhiều lần và thường giúp người nghe dễ nhớ nhất được gọi là gì?
0: Trong nghệ sĩ mà chúng mình hay gọi là điệp khúc. Điệp khúc là
1: đúng không ạ?
0: Nhiều lần.
1: Hay là chuyển đoạn hay là dạo nhạc ạ?
0: Không, điệp khúc ạ.
2: Chị Mai đừng có cố tình đánh lừa cô Nguyệt nữa nhé.
1: Hoàn toàn chính xác. Vâng, chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ 5. Xin mời MC Thanh Long.
2: Nhạc cụ nào sau đây có phím đàn thường được sử dụng để đệm hát hòa tấu?
1: Piano, violon.
0: Nhiều nhạc cụ, nhưng mà piano là nhạc cụ mà thông dụng nhất. Được đệm hát
1: chính xác
0: trong diễn hòa tấu.
1: Có lẽ là Mai thấy là hình như là ca sĩ nào cũng biết một chút ít để piano để có thể vừa tập đệm hát cho mình, đúng không ạ?
0: Cũng tùy ạ. Thường thì những người giảng viên âm nhạc thì người ta hầu như ai cũng biết đệm piano và trong công ty là bắt buộc họ phải trong công tác giảng dạy á.
1: Vâng, như chia sẻ vừa rồi của cô Nguyệt thì Mai thấy là cô biết chơi nhạc cụ là đàn, guitar này,
2: piano
1: rồi piano nữa. Thì theo cô thì nhạc cụ nào sẽ tập dễ hơn ạ?
0: Nếu mà nói dễ hơn á thì piano sẽ dễ hơn guitar. Guitar rất là khó học. Nhưng mà guitar về này là thuần tiện, mình có thể đi bất cứ nơi đâu á, cũng có thể mang đi á.
2: Vâng ạ. Em cũng thử học hai cái nhạc cụ này rồi nhưng mà
1: bỏ cuộc
2: rất là khó.
1: Mai nghĩ là ngoài tình yêu thì nó cần rất lớn cái sự kiên trì nữa, đúng không ạ?
0: Phải kiên trì ạ. Piano thì có các cái bấm phím rất là rõ ràng thôi. Nhưng mà guitar học khó lắm. Nhưng mà khi học được rồi thì rất đam mê. Đam mê thì sẽ nhanh thành công.
2: Công nhận là những cái buổi đầu tiên học guitar, cái tay mình ấn phím vào các dây ấy, rất là đau. Cho nên là nhiều người không vượt qua được những cái gọi là tuần đầu tiên ấy. Thì rất là khó để chơi tiếp cái nhạc cụ này, đúng không cô Nguyệt? Vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của cô Minh Nguyệt trong chương trình hôm nay. Thử lòng vòng một chút nhưng mà cuối cùng thì vẫn may vẫn đến. Cuối cùng chúng ta vẫn chúc mừng cô Nguyệt, đúng không chị Mai?
1: Hôm nay thì câu hỏi Mai thế là dễ quá. Lần sau nếu như mà cô còn tham gia chương trình thì Mai đề nghị là phải nốt lại cái khách mời này, bởi vì là khách mời này là một giáo viên dạy nhạc, lại hoạt động âm nhạc nữa, cho nên là phải câu hỏi cực khó mà, đúng không ạ?
0: Cảm ơn MC Lê Mai và MC Thanh Long và ban tổ chức chương trình ạ.
2: Cảm ơn cô Nguyệt và hẹn gặp lại cô Nguyệt trong những chương trình khác của Quán Âm Nhạc.
1: Vâng, và chúc cô thật là nhiều sức khỏe và phát triển hơn nữa trên cái con đường sự nghiệp của mình. Và biết đâu đấy thì một ngày nào đó thì cô sẽ ra một cái album Bolero chẳng hạn, và chúng ta sẽ được giới thiệu cô đến với chương trình nhiều hơn, đúng không ạ?
2: Vâng.
0: Cảm ơn hai MC rất nhiều.
1: Vâng, một lần nữa xin là cảm ơn cô đã đến với chương trình ạ.
2: Quý vị thân mến, trải qua một vài biến cố cũng một phần đã giúp cho Hà Thanh Xuân có những cái trải nghiệm để nhìn âm nhạc, cuộc sống nhẹ nhàng hơn, biết trân trọng những điều đã qua, biết ơn những người luôn bên cạnh mình và dành nhiều cái sự quan tâm cho sức khỏe và tinh thần.
1: Và có lẽ khi một người nghệ sĩ đi qua nhiều những thăng trầm, câu hát về tình yêu cũng sẽ có thêm những sắc thái khác nhau. Không nhất thiết phải là một câu chuyện của riêng mình, nhưng những vui buồn đã đi qua cuộc đời luôn có cách trở thành cảm xúc trong tiếng hát.
2: Và đó cũng là điều làm nên một khúc tự tình của Hà Thanh Xuân hôm nay. Không chỉ là câu chuyện về một ca sĩ hát bolero, mà còn là câu chuyện về một người trẻ đi tìm con đường của mình trong âm nhạc, rồi học cách giữ lại những cái gì mà mình yêu và làm mới nó theo một cách riêng.
1: Sau tất cả những câu chuyện ấy thì chúng ta hãy dành một khoảng lặng cho âm nhạc, một liên khúc mang hai sắc màu rất duyên dáng và cũng là món quà mà gửi tới cô Nguyệt cũng như là quý vị thính giả của chúng ta, đây chính là Tình Là Sợi Tơ và Túp Lều Lý Tưởng. Chúng ta sẽ nhìn thấy một Hà Thanh Xuân rất mới, đầy sức sống và tinh thần lạc quan, cũng không kém phần quyến rũ và lãng mạn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, khúc Tự Tình của Hà Thanh Xuân đã đến lúc phải khép lại và chúng ta đã được lắng nghe những chia sẻ, những câu chuyện về Hà Thanh Xuân qua phần chia sẻ của MC cũng như là qua phần giao lưu cùng với vị khách mời đặc biệt của chương trình ngày hôm nay, đúng không ạ? Và chúng ta cũng đã có thời gian để ngồi hàn huyên nghe nhạc với rất là nhiều câu chuyện thú vị. Để khép lại chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn chúng ta vẫn tiếp tục thưởng thức tiếng hát của Hà Thanh Xuân với ca khúc Xin Thời Gian Ngừng Trôi.
1: Vâng, và ca khúc này cũng sẽ khép lại 60 phút của Quán Âm Nhạc. Một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn hệ thống thực phẩm sạch Tomato, đơn vị đồng hành cùng với Quán Âm Nhạc. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã luôn dành thời gian quan tâm và lắng nghe chương trình, chịu trách nhiệm.

0: Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 kéo dài 5 ngày, từ 29 tháng 8 đến mùng 2 tháng 9, đã khiến thị trường thuê ô tô tự lái tại Nghệ An bước vào mùa cao điểm. Với nhu cầu tăng cao, cùng chi phí thuê điều chỉnh tăng 15 đến 20% so với ngày thường.
1: Theo các đại lý cho thuê xe trên địa bàn, các mẫu xe điện SUV và MPV 7 chỗ được nhiều khách hàng ưu tiên lựa chọn nhất. Theo một số khách hàng thì việc lựa chọn thuê xe SUV thay vì đi máy bay du lịch dịp lễ, vì máy bay phải qua nhiều chặng

0: tốn kém lên gần cả chục triệu mỗi người cho cả vé khứ hồi, trong khi thuê xe đủ tiền nghỉ chỉ tốn khoảng 1 triệu đồng mỗi ngày. Giá thuê xe điện như VinFast VF3, VF5, VF6 và VF8 hiện dao động từ 550.000 đến 1,4 triệu đồng một ngày. Hầu hết các mẫu đều đã được đặt hết lịch trước. Lý do khách hàng ngày càng ưu tiên xe điện do chi phí vận hành thấp, phù hợp cho các chuyến du lịch dài ngày.
1: Thưa quý vị, không chỉ dừng lại ở thị trường nội địa, Nghệ An đang tăng tốc đưa đặc sản quê hương vươn ra thế giới. Cụ thể hóa kế hoạch số 688 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành ngày 27 tháng 7 năm 2026, Nghệ An phấn đấu đến năm 2030 sẽ có từ 30 đến 50 sản phẩm OCOP chủ lực hiện diện trên các nền tảng quốc tế. Đây là bước đi chiến lược nhằm khẳng định vị thế và nâng tầm thương hiệu nông sản xứ Nghệ trên toàn cầu.
0: Sau 10 năm khởi nghiệp, công ty cổ phần dược liệu Pumat đã sở hữu 16 sản phẩm trà túi lọc, trà hòa tan và cao từ các loại cây thảo dược. Trong đó có 13 sản phẩm đạt OCOP 4 sao, tạo dựng chỗ đứng ổn định trên thị trường trong nước. Hướng đến mục tiêu xuất khẩu, doanh nghiệp đã đăng ký quảng bá một số sản phẩm trà dược liệu Pumat đạt OCOP 4 sao lên sàn thương mại điện tử quốc tế Alibaba.com và Amazon. Ông Phan Xuân Diện, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc công ty chia sẻ.
2: Về cơ bản thì các cái thủ tục mà đăng ký lên sàn thương mại điện tử trong nước và quốc tế thì đều rất nghiêm ngặt, kiểm soát từ truy xuất nguồn gốc và xuất xứ của cái sản phẩm. Tôi nghĩ rằng là đó là một trong những cái bước tiến xuất khẩu sẽ lan tỏa rất tốt trong các cái thị trường gần gũi với mình như là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc và các cái nước như Lào và Campuchia.
0: Nghệ An hiện có khoảng 600 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên. Hầu hết các sản phẩm đã được quảng bá trên các sàn giao dịch thương mại điện tử trong nước và trên mạng xã hội. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, mới chỉ có một số sản phẩm của 6 đơn vị có mặt trên các sàn thương mại điện tử quốc tế như Alibaba.com, Amazon, Shopee Global. Một số doanh nghiệp hiện nay mới bắt đầu chuẩn bị thủ tục để đăng ký quảng bá trên các nền tảng quốc tế. Anh Dương Tiến Việt, Phó Giám đốc Quản lý Sản xuất xưởng Macca, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Bảo Ngọc, nói thêm.
3: Công ty thì có một cái hướng đi là sẽ cố gắng càng ngày là càng cải thiện cái chất lượng trong khâu sản xuất và cũng như là làm lại các cái thiết kế màu mà bao bì cho nó thật là hấp dẫn và đưa ra những cái chiến lược marketing tốt hơn để đưa mặt hàng ở Macca lên sàn thương mại quốc tế.
0: Để nâng cao giá trị các nông sản chủ lực của địa phương, tỉnh Nghệ An đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ về xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, kết nối người dân với nhà quản lý và nhà khoa học, đồng thời hỗ trợ vốn vay xây dựng nhà xưởng và đầu tư công nghệ. Theo ông Nguyễn Văn Hiệp, trưởng phòng quản lý thương mại Sở Công Thương Nghệ An, hiện nay Sở Công Thương Nghệ An cũng đang rà soát để hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã đưa sản phẩm OCOP vươn ra thị trường quốc tế theo kế hoạch số 688 của Ủy ban Nhân dân tỉnh.
4: Để thực hiện cái nhiệm vụ này thì Sở Công Thương sẽ phối hợp với các ngành rồi các địa phương để rà soát, lựa chọn các cái sản phẩm có tiềm năng phát triển quy mô lớn để hỗ trợ phát triển về quy mô, nâng cao năng lực sản xuất, phát triển thương hiệu, tạo cái tính hấp dẫn khi đưa sản phẩm đến sàn, đồng thời là kết nối giữa các cái chủ quản nền tảng thương mại điện tử với các cái chủ thể được lựa chọn để mà hướng dẫn hỗ trợ trong việc là đàm phán ký kết các cái thỏa thuận khi đưa sản phẩm đến sàn.
0: Quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch 688 với mục tiêu 30 đến 50 sản phẩm chủ lực vươn tầm thế giới vào năm 2030 chính là bệ phóng vững chắc để Nghệ An hội nhập sâu rộng, đưa giá trị nông sản quê hương cất cánh trên thị trường quốc tế.
1: Đến đây bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
6: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Sức khỏe 365 ngày, phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, cường lách là tình trạng lá lách hoạt động quá mức hoặc tăng kích thước. Người bệnh có thể gặp nhiều biểu hiện như đau vùng bụng phía trên bên trái, mệt mỏi, yếu sức, thiếu máu, dễ nhiễm trùng hoặc cảm giác nhanh no dù ăn chưa nhiều. Tuy nhiên, cường lách có một đặc điểm là lá lách to có thể dễ bị tổn thương hơn bình thường.

0: Một va chạm mạnh vào vùng bụng có khi chơi thể thao, tập luyện hoặc sinh hoạt cũng có thể làm tăng nguy cơ vỡ lách. Vì vậy, người bệnh không thể tập luyện tùy ý. Điều quan trọng là lựa chọn những bài tập phù hợp, thực hiện từ từ và biết khi nào cần dừng lại. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu bài tập cho người bệnh cứng lách, tập thế nào để đúng, khỏe mà không gây nguy hiểm. Thưa quý vị, cứng lách có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Khi mắc bệnh, người bệnh thường cảm thấy yếu ớt, dễ mệt mỏi, thậm chí là thiếu máu. Trong điều kiện phù hợp, tập luyện có thể giúp cơ thể duy trì khả năng vận động và cải thiện thể trạng. Một trong những lợi ích đầu tiên là hỗ trợ tuần hoàn máu. Khi vận động nhẹ nhàng, các cơ trong cơ thể hoạt động và thúc đẩy lưu thông máu. Điều này giúp cơ thể duy trì khả năng vận động, đồng thời có thể góp phần giảm cảm giác trì trệ, mệt mỏi. Tập luyện cũng có thể giúp giảm căng thẳng. Khi cơ thể được vận động phù hợp, người bệnh có thể cảm thấy thư giãn hơn, tinh thần thoải mái hơn. Đây cũng là yếu tố có lợi cho giấc ngủ. Bên cạnh đó, vận động hợp lý giúp duy trì sức mạnh cơ bắp, hạn chế tình trạng cơ thể suy yếu do ít vận động kéo dài. Tuy nhiên, lợi ích của tập luyện chỉ có được khi cường độ phù hợp với tình trạng sức khỏe. Đối với người có lách to, mục tiêu không phải là tập càng nhiều càng tốt mà là duy trì vận động an toàn, tránh những vùng hoạt động có nguy cơ tác động trực tiếp lên vùng bụng. Bài tập đầu tiên là gập bụng. Người tập nằm ngửa, đặt chân lên ghế hoặc tường. Giữ đầu gối ở khoảng góc 90 độ, hai tay đặt trên ngực, sau đó kéo rốn về phía cột sống để kích hoạt các cơ bụng sâu. Từ từ nâng đầu và vai lên khỏi mặt sàn, giữ trong khoảng 1 đến 2 giây rồi từ từ trở lại vị trí ban đầu. Điều quan trọng là thực hiện động tác chậm, không giật mạnh người và không nín thở. Nếu cảm thấy đau vùng bụng hoặc khó chịu ở khu vực lách, cần dừng bài tập. Người bệnh cũng không nên cố thực hiện đầy đủ số lần như hướng dẫn nếu cơ thể không đáp ứng. Một bài tập khác là tư thế chim chó. Người tập bắt đầu ở tư thế quỳ, hai đầu gối và hai bàn tay chống xuống sàn. Trước tiên, nâng chân trái thẳng ra phía sau rồi hạ xuống, sau đó đổi sang chân phải. Khi đã quen với động tác, có thể thực hiện mức độ cao hơn bằng cách nâng chân trái và tay cùng một lúc, sau đó đổi bên. Động tác này yêu cầu khả năng giữ thăng bằng và kiểm soát cơ thể. Vì vậy, không cần nâng tay hoặc chân quá cao, điều quan trọng là giữ cho cơ thể ổn định và thực hiện từ từ. Tiếp theo là động tác nâng tay, chân. Người tập nằm sấp trên sàn, nâng cánh tay phải và chân trái lên khỏi mặt sàn, sau đó đổi bên. Khi cơ thể đã quen với bài tập, tài liệu hướng dẫn có thể tiến tới mức độ cao hơn là nâng cả hai tay và hai chân. Tuy nhiên, với người bệnh cường lách, không nên vì muốn tăng độ khó mà cố gắng thực hiện khi cơ thể chưa sẵn sàng. Nếu cảm thấy mệt hoặc đau, cần dừng bài tập. Mục tiêu của vận động là duy trì sức khỏe, chứ không phải đạt được thành tích. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Tiếp theo là một bài tập quen thuộc khác là plank. Người tập nằm sấp, hai cẳng tay đặt trên sàn, khuỷu tay ở vị trí phù hợp với vai. Sau đó nâng hông lên khỏi sàn, giữ lưng thẳng và cơ thể tạo thành một đường tương đối thẳng, trọng lượng được nâng đỡ bởi cẳng tay và ngón chân. Khi thực hiện, cần tập trung vào nhóm cơ vùng hông, bụng và lưng dưới. Theo tài liệu, có thể bắt đầu bằng việc giữ tư thế khoảng 5 đến 6 giây. Đây là thời gian tương đối ngắn, nhưng với người bệnh yếu sức, thiếu máu hoặc mới bắt đầu tập luyện, thậm chí thời gian này cũng có thể cần điều chỉnh. Không nên cố giữ lâu khi cơ thể đã mỏi. Đặc biệt, không được nín thở khi plank. Hãy hít thở vào từ từ bằng mũi và thở ra bằng miệng, duy trì nhịp thở đều trong suốt quá trình tập. Tư thế cây cầu cũng là một lựa chọn được đề cập trong tài liệu. Người tập nằm ngửa, hai tay đặt dọc theo chân, siết nhẹ cơ mông và cơ bụng, sau đó nâng hông lên khỏi mặt sàn. Giữ cơ thể ổn định, sau đó từ từ hạ hông xuống. Động tác này tác động đến nhiều nhóm cơ ở vùng thân dưới và cơ lõi. Người bệnh cần thực hiện chậm rãi, tránh nâng hông quá cao hoặc cố gắng thực hiện khi đang đau. Một bài tập khác là gập bụng khi nằm. Người tập nằm ngửa, đầu gối cong, hai tay có thể đưa thẳng qua đầu hoặc đan phía sau gáy. Sau đó từ từ gập người lên và nhấc chân khỏi sàn, kết hợp xoay người để khuỷu tay trái hướng về đầu gối phải. Đây là động tác có độ khó cao hơn. Với người bệnh cứng lách, đặc biệt là người đang yếu hoặc có lách to rõ, cần thận trọng và chỉ thực hiện khi đã được hướng dẫn phù hợp. Không nhất thiết người bệnh cứng lách phải thực hiện những bài tập phức tạp, những hoạt động nhẹ nhàng như đi bộ, tập thở, thiền hoặc thái cực quyền cũng có thể lựa chọn phù hợp. Đi bộ nhẹ giúp cơ thể vận động mà không tạo ra những tác động quá mạnh. Người bệnh có thể bắt đầu với thời gian ngắn, tốc độ chậm và tăng dần khi sức khỏe cho phép. Tập thở cũng có thể giúp người bệnh thư giãn, có thể hít vào từ từ bằng mũi, sau đó thở ra bằng miệng, giúp duy trì nhịp thở chậm và đều. Thiền có thể hỗ trợ giảm căng thẳng và giúp tinh thần thư thái hơn. Nếu người bệnh đang trong giai đoạn cấp sốt mệt nhiều hoặc có triệu chứng bất thường, cần ưu tiên nghỉ ngơi và chỉ tập trở lại khi sức khỏe ổn định. Nếu không có thời gian, người bệnh có thể tập vào buổi tối. Tuy nhiên, không nên tập ngay sau khi ăn no. Cũng không nên tập ngay trước giờ ngủ nếu việc vận động khiến cơ thể tỉnh táo hoặc khó thư giãn. Trước khi bắt đầu bài tập, người bệnh nên dành thời gian khởi động nhẹ nhàng. Kéo giãn giúp cơ thể chuẩn bị cho hoạt động thể chất, tăng độ linh hoạt và giảm cảm giác căng cơ. Các động tác nên thực hiện từ từ, không giật mạnh. Người bệnh có thể bắt đầu bằng những tác động nhẹ ở tay, chân, vai và thân người, sau đó mới chuyển sang tập bài chính. Hãy dành thời gian để cơ thể làm quen với từng bài tập, khi đã cảm thấy thoải mái mới tăng dần thời gian hoặc số lần. Một vấn đề khác cũng cần lưu ý là bổ sung đủ nước. Trong quá trình vận động, cơ thể mất nước và chất điện giải. Nếu không bổ sung đủ nước, người bệnh có thể nhanh chóng cảm thấy rất mệt mỏi. Do đó nên uống nước phù hợp trong và ngay sau khi vận động. Tuy nhiên, lượng nước cần thiết ở mỗi người khác nhau, đặc biệt với người đang mắc các bệnh lý khác. Nếu đang được bác sĩ yêu cầu hạn chế nước vì một bệnh lý cụ thể, cần tuân thủ hướng dẫn đó. Thưa quý vị, đây có lẽ là nguyên tắc quan trọng nhất với người bệnh cường lách. Tập luyện không phải là cuộc thi. Nếu cơ thể mệt, cần giảm cường độ hoặc dừng lại. Cơ bắp cũng cần được phục hồi sau vận động. Việc tập liên tục với cường độ cao có thể khiến cơ thể mệt mỏi hơn thay vì khỏe lên. Đặc biệt, người bệnh không nên cố gắng duy trì bài tập khi xuất hiện đau bụng. Hãy lắng nghe cơ thể và không bỏ qua những tín hiệu bất thường. Những hoạt động nào cần tránh, đây là nội dung đặc biệt quan trọng. Khi bị cứng lách, nhất là khi lá lách đã to, người bệnh cần tránh những hoạt động nguy cơ gây chấn thương vùng bụng. Một cú va chạm tưởng như không quá mạnh, chẳng hạn như khuỷu tay, tác động vào vùng bụng cũng có thể gây tổn thương lá lách. Biến chứng đáng lo ngại nhất là vỡ lá lách. Vỡ lá lách có thể gây chảy máu nghiêm trọng vào khoang bụng và đe dọa đến tính mạng. Vì vậy, nếu được chẩn đoán lách to, người bệnh cần hỏi ý kiến của bác sĩ trước khi quay trở lại các hoạt động thể thao. Trong quá trình tập luyện, nếu xuất hiện đau bụng, đau nhức hoặc sưng vùng bụng trong hoặc sau khi tập, người bệnh không nên tiếp tục cố gắng. Không nên tự theo dõi tại nhà trong trường hợp đau dữ dội hoặc đau tăng lên. Tập luyện có thể giúp người bệnh cứng lách duy trì sức khỏe, hỗ trợ tuần hoàn, giảm căng thẳng và cải thiện giấc ngủ. Người bệnh cần khởi động trước khi tập, thực hiện động tác chậm, uống đủ nước và dành thời gian cho cơ thể phục hồi. Đặc biệt khi lá lách đã to, cần tránh những hoạt động có nguy cơ va chạm vào vùng bụng, nhất là thể thao đối kháng, chạy gắng sức hoặc cử tạ. Nếu xuất hiện đau bụng, đau nhức hoặc sưng vùng bụng trong hay sau khi tập, cần dừng ngay và đi khám. Bởi với người cường lách, một bài tập tốt không phải là bài tập nặng nhất, mà là bài tập phù hợp nhất với tình trạng sức khỏe và không làm tăng nguy cơ tổn thương lá lách. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày với chủ đề Bài tập cho người bệnh cứng lách, tập thế nào để khỏe mà không gây nguy hiểm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và lắng nghe. Chương trình do biên tập Hiến Trương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, chủ động chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục Sức khỏe 365 ngày tiếp theo.
1: Chương trình ca nhạc thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

Mai rất vui được gặp lại các bạn trong một chủ đề vô cùng đặc biệt mang tên Chuyện nhà mình. Các bạn ơi, nếu được hỏi nơi nào khiến mình cảm thấy bình yên nhất sau một ngày học tập, vui chơi hay cả những lúc buồn phiền, thì chắc hẳn rất nhiều bạn sẽ trả lời là gia đình, đúng không nào? Gia đình là nơi luôn có những cái ôm thật ấm, những lời động viên dịu dàng và cả những bữa cơm đầy tiếng cười. Và chị Lê Mai muốn hỏi các em một câu. Người đầu tiên mà các em muốn khoe khi đạt điểm 10 là ai nào? Là bố, là mẹ hay là ông bà? Chị Lê Mai sẽ chờ đợi câu trả lời của các bạn. Và ngay bây giờ thì cùng chương trình khám phá những giai điệu thật yêu thương dành cho gia đình nhé. Và mở đầu chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với niềm vui gia đình qua phần thể hiện của Candy Ngọc Hà nhé.

Em thân mến, mỗi người trong gia đình giống như một mảnh ghép nhỏ. Khi ở bên nhau, những mảnh ghép ấy tạo nên một bức tranh thật đẹp mang tên hạnh phúc. Có khi bố bận đi làm, mẹ tất bật chuẩn bị bữa cơm, ông bà kể những câu chuyện tuổi thơ, còn chúng mình thì chăm ngoan học giỏi. Mỗi người đều đang góp một phần để ngôi nhà luôn tràn ngập yêu thương. Mà này, chị Lê Mai hơi thắc mắc một chút. Ở nhà thì các em có thường giúp bố mẹ gấp quần áo này, rửa bát hay quét nhà hay không? Chị nghĩ rằng chỉ một việc nhỏ thôi cũng đủ khiến cho bố mẹ vui lắm đấy. Tiếp nối chương trình sẽ là một món quà âm nhạc thật đáng yêu, như lời cảm ơn gửi tới những người thân yêu nhất. Chúng mình cùng đến với một ca khúc rất đặc biệt, ca khúc Gia đình nhỏ, hạnh phúc to, với phần thể hiện của bé Minh Vi.

Em biết không, đôi khi hạnh phúc không phải là những món quà có giá trị lớn, mà chỉ đơn giản là cả nhà được ngồi ăn cơm cùng với nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện của một ngày. Có những lúc chúng mình làm bố mẹ buồn vì chưa ngoan, nhưng chỉ cần một lời xin lỗi chân thành thôi, hay một cái ôm thật chặt, mọi chuyện dường như lại trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều rồi. Nếu hôm nay được nhắn gửi một điều đến gia đình, em sẽ nói gì nào? Nếu là chị Lê Mai, chị sẽ nói rằng, con cảm ơn bố mẹ vì đã luôn yêu thương con.

Chứ Minh đã vừa được thưởng thức ca khúc Cả Nhà Thương Nhau với phần thể hiện của Eli Khánh Ngọc. Các em thân mến, gia đình không chỉ là nơi chúng mình lớn lên, mà còn là nơi dạy chúng mình biết yêu thương, biết chia sẻ và biết quan tâm đến mọi người. Có lẽ ai cũng từng được mẹ nhắc mặc quần áo khi trời lạnh, được bố đưa đến trường hay được ông bà kể những câu chuyện cổ tích trước giờ đi ngủ. Những điều tưởng như rất bình thường ấy lại trở thành những ký ức thật là đẹp theo chúng mình suốt cả cuộc đời. Và các em hãy thử dành thật nhiều thời gian cho gia đình mình nhé. Chỉ cần một bữa cơm đông đủ hay một buổi tối cùng trò chuyện cũng là món quà vô giá và đầy ý nghĩa rồi. Tiếp tục chương trình ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng đến với một ca khúc rất dễ thương. Đó chính là ca khúc Ba Ngọn Nến Lung Linh qua tiếng hát của Candy Ngọc Hà nhé.

0: Vậy là hành trình âm nhạc với chủ đề Chuyện nhà mình đã phải khép lại rồi. Hy vọng những giai điệu hôm nay đã mang đến cho các em thật nhiều cảm xúc và nhắc chúng mình nhớ rằng dù đi đâu hay lớn lên như thế nào thì gia đình vẫn luôn là nơi yêu thương nhất. Các em đừng quên dành thật nhiều cái ôm, thật nhiều lời cảm ơn và thật nhiều nụ cười cho những người thân của mình nhé. Và nếu có thể, ngay sau chương trình, hãy nói với bố mẹ một câu rất đơn giản: con yêu bố mẹ. Chắc chắn đó sẽ là món quà tuyệt vời nhất. Và cảm ơn các em đã đồng hành cùng với ca nhạc thiếu nhi. Hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường biểu quyết thông qua 6 dự án luật, đồng thời thảo luận về dự án Bộ luật hình sự sửa đổi và dự án Bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi.
1: Nghệ An tập trung triển khai kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số nhằm tạo chuyển biến thực chất để hệ thống chính trị hai cấp vận hành thông suốt, an toàn và dựa trên dữ liệu.
0: Đầu tư ứng dụng công nghệ cao, tự động trong quản lý vận hành trang trại, tạo bước chuyển mạnh mẽ từ nông hộ quy mô nhỏ sang công nghiệp quy mô lớn, vừa giảm rủi ro dịch bệnh, vừa tiết kiệm chi phí cho người chăn nuôi.
1: Quá trình thi công đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Vinh Phú tập kết vật liệu ngổn ngang cộng với mặt đường xuống cấp gây nguy cơ mất an toàn giao thông.
0: Tổng thống Pháp cam kết tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine, trong đó có việc cung cấp tên lửa đánh chặn nhằm giúp Kiev củng cố năng lực bảo vệ không phận.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự trưa nay, Chủ nhật ngày 23 tháng 8 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất, hôm nay Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường biểu quyết thông qua 6 dự án luật, đồng thời thảo luận về dự án

0: Bộ luật hình sự sửa đổi và dự án Bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi. Trong phiên buổi sáng, Quốc hội biểu quyết thông qua 3 luật, gồm Luật Dầu khí sửa đổi, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Hải quan và Luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi. Sau đó các đại biểu thảo luận dự án Bộ luật hình sự sửa đổi. Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu giải trình làm rõ những vấn đề được đại biểu nêu. Việc sửa đổi Bộ luật hình sự nhằm tiếp tục thể chế hóa đường lối chủ trương chính sách của Đảng về công tác phòng chống tội phạm trong điều kiện xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, hội nhập quốc tế, vừa đảm bảo tính nhân đạo khoan hồng, vừa đảm bảo tính răn đe nghiêm khắc, góp phần đắc lực vào việc bảo vệ chế độ, bảo vệ quyền con người, bảo vệ lợi ích của nhà nước và tổ chức.
1: Thanh tra Chính phủ vừa chỉ ra nhiều tồn tại trong quản lý sử dụng nhà đất thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo kết luận thanh tra, Bộ đang quản lý 277 cơ sở nhà đất, trong đó 62 cơ sở thuộc diện phải sắp xếp xử lý theo Nghị định 03 năm 2025. Đến ngày 30 tháng 4 năm 2026, Bộ mới hoàn thành phương án đối với 21 cơ sở, còn 39 cơ sở, tương đương gần 63% chưa hoàn thành sắp xếp. Qua kiểm tra 29 cơ sở, Thanh tra Chính phủ phát hiện một số trường hợp sử dụng đất không đúng phương án được phê duyệt tranh chấp, lấn chiếm với tổng diện tích hơn 10.000 m2. Ngoài ra, 7 cơ sở đã được phê duyệt phương án nhưng vẫn còn tồn tại vi phạm. 16 trên 29 cơ sở được kiểm tra chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Một số đơn vị còn cho thuê nhà, đất khi đề án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thanh tra Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hoàn thành sắp xếp, xử lý 39 cơ sở còn lại, đồng thời chấn chỉnh việc quản lý, sử dụng và cho thuê tài sản công, tránh lãng phí.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản số 10710 yêu cầu các sở ngành địa phương, ban quản lý dự án và các chủ thể liên quan khẩn trương rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý hoạt động xây dựng. Tỉnh yêu cầu khắc phục triệt để những hạn chế trong toàn bộ quá trình đầu tư từ chuẩn bị dự án, thực hiện nghiệm thu, bàn giao đến quyết toán, tập trung vào thủ tục đầu tư, quản lý chi phí, lựa chọn nhà thầu và quản lý hợp đồng. Các chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị tư vấn phải tuân thủ nghiêm quy định pháp luật, chủ động phòng ngừa vi phạm, không để vướng mắc kéo dài. Đồng thời xác định rõ trách nhiệm của từng tổ chức cá nhân, nhất là người đứng đầu. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng theo dõi, đôn đốc và kịp thời tham mưu xử lý các vấn đề phát sinh, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương và nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn.
2: Chuyển đổi số đang được Nghệ An xác định là một trong những động lực quan trọng để đổi mới phương thức quản trị, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và phục vụ người dân doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Thực hiện kế hoạch số 05 của Ban Chỉ đạo Trung ương, Nghệ An đang tập trung triển khai kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số, với yêu cầu cao nhất là tạo chuyển biến thực chất để hệ thống chính trị hai cấp vận hành thông suốt, an toàn và dựa trên dữ liệu. Nội dung được đề cập trong chuyên mục Nghệ An tăng tốc trong kỷ nguyên mới.
3: 100 ngày, 15 nhiệm vụ, 6 nhóm lĩnh vực, đó là những con số được đặt ra trong đợt cao điểm xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số tại Nghệ An, triển khai từ ngày 10 tháng 7 đến hết 30 tháng 11 năm 2026. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung chỉ đạo đôn đốc đảm bảo 100% nhiệm vụ hoàn thành đúng tiến độ, đúng chất lượng. Tinh thần được cụ thể hóa bằng 6 rõ, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả. Bởi chuyển đổi số chỉ thực sự có ý nghĩa khi phần mềm dữ liệu được vận hành khai thác hiệu quả, cán bộ làm việc thuận lợi hơn và người dân có thể thực hiện thủ tục hành chính nhanh hơn, đơn giản hơn. Vậy ở cơ sở, những nút thắt nào đang được nhận diện và tháo gỡ ra sao? Tại xã Minh Châu, hạ tầng và thiết bị phục vụ công việc giải quyết thủ tục hành chính cơ bản đã được đảm bảo. Nhưng theo bà Hoàng Thị Ngọc Mai, chuyên viên phòng văn hóa xã hội, vẫn còn điểm nghẽn về nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ thôn xóm và tổ công nghệ số cộng đồng. Những người trực tiếp gần dân, hướng dẫn người dân tiếp cận công nghệ và thực hiện các dịch vụ trên môi trường số.
4: Cái khó khăn đối với đó là cái việc bồi dưỡng và đào tạo cho đội ngũ cán bộ thôn và tổ công nghệ số cộng đồng, bởi vì địa phương xác định đấy là lực lượng nòng cốt nhất trong công tác chuyển đổi số toàn dân và toàn diện. Chúng tôi hướng tới việc cầm tay chỉ việc cho đội ngũ cán bộ thôn.
3: Còn tại xã Nghĩa Đồng, tỷ lệ giải quyết đúng hạn và hoàn toàn trực tuyến tại trung tâm phục vụ hành chính công của xã đã đạt gần 97%. Tuy nhiên, theo Hoàng Xuân Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, địa phương vẫn còn thiếu nhân lực chuyên trách công nghệ thông tin. Cùng với đó là người dân chưa quen thao tác trên môi trường số. Vì vậy, Nghĩa Đồng đang triển khai các hoạt động phổ cập kỹ năng số theo phương châm đưa công nghệ đến gần người dân hơn.
5: Liên quan đến công dân số, trong thời gian vừa rồi đã tổ chức phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, rồi là phòng văn hóa cũng đã chủ động mời các cái chuyên gia, vì là những cái đơn vị người là am hiểu về công nghệ thông tin, cán bộ kỹ thuật của là VNPT Viettel về phổ biến cho người dân liên quan đến các cái kỹ năng về công nghệ thông tin, đặc biệt là xử lý các hồ sơ là thủ tục hành chính trên môi trường mạng. Và trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tổ chức là tập huấn diện rộng thông qua các kênh bình dân học phụ số.
3: Tại xã Nghĩa Mai, địa phương xác định 3 điểm nghẽn lớn trong thực hiện chuyển đổi số là con người, kết nối Wi-Fi và hệ thống điện. Và theo ông Nguyễn Nam Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, các điểm nghẽn này đang được địa phương tìm cách tháo gỡ. Trong đó, xã phối hợp với doanh nghiệp viễn thông lắp đặt Wi-Fi tại các nhà văn hóa xóm, đồng thời phối hợp với ngành điện bổ sung các trạm hạ thế, thay thế các đường dây xuống cấp.
6: Những đồng chí nào mà sử dụng công nghệ thông tin còn yếu này, khai thác các cái ứng dụng trên các phương tiện này còn yếu, thì em xác định là thứ bảy, chủ nhật trong tuần thì sẽ cử một bộ phận là sẽ tập trung để hướng dẫn. Thì hai là những đồng chí nào mà không đáp ứng được ở các bộ phận mà yêu cầu đòi hỏi sử dụng công nghệ thông tin cao và khai thác phần mềm nhiều á, thì xã lại thực hiện cái việc là luân chuyển để bố trí các đồng chí khác vào nó phù hợp.
3: Có thể thấy chuyển đổi số bắt đầu từ những việc rất cụ thể, cán bộ có thể sử dụng thành thạo các phần mềm, một người dân có thể tự nộp hồ sơ trực tuyến, xóm có đường truyền internet ổn định. Đó cũng chính là cách các địa phương cụ thể hóa tinh thần của hành động 100 ngày, xác định rõ điểm nghẽn để tháo gỡ.
2: Từ thực tế cơ sở, nhiều địa phương xác định đầu tư máy tính, đường truyền hay phần mềm mới chỉ là điều kiện cần. Điều quan trọng hơn là cán bộ và người dân phải biết sử dụng thành thạo và hiệu quả.
3: Những ngày hè này, tại các phòng tin học trên địa bàn, các lớp tập huấn kỹ thuật chức năng số được tổ chức dành cho cán bộ xóm với phương thức cầm tay chỉ việc. Các thầy cô dạy tin học cùng cán bộ phòng văn hóa xã trực tiếp hướng dẫn từng thao tác. Từ soạn thảo văn bản, lập báo cáo bằng Word, Excel, tuyên truyền trên mạng xã hội đến đăng nhập cổng dịch vụ công, nộp hồ sơ và thanh toán trực tuyến. Nhiều cán bộ xóm đã có thể thực hiện thành thạo, như bà Trần Thị Thắm, xóm trường xóm 7, còn chủ động đầu tư một chiếc máy tính xách tay để thuận tiện xử lý công việc của xóm ngay tại nhà.
7: Đợt 1 chúng tôi đã được học 3 ngày, chúng tôi đã cơ bản là biết đánh biên bản và biết đánh danh sách, cái mạng báo cáo rồi giấy mời và gửi Excel qua nhóm. Cái đợt tập huấn thứ hai này thì tiếp tục được hướng dẫn nhập dịch vụ công và sau đó thì hướng dẫn bà con nhập dịch vụ công tại nhà văn hóa.
3: Trong quá trình triển khai chuyển đổi số, xã Văn Kiều đã xác định điểm nghẽn lớn nhất của địa phương là cơ sở hạ tầng công nghệ và kỹ năng số của cán bộ người dân. Vì vậy, theo ông Nguyễn Đình Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, địa phương đã huy động các nguồn lực vận động doanh nghiệp hỗ trợ, trang bị 32 bộ máy tính, máy in và kết nối Internet cho 15 xóm trên địa bàn. Cùng với đó, chú trọng nâng cao kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ xóm.
8: Trong cái dịp nghỉ hè thì xã phối hợp với các nhà trường tập tận dụng cái phòng tin học và huy động giáo viên tin học để trực tiếp tập huấn cho cán bộ xóm theo cái phương châm là cầm tay với chỉ việc. Thì chúng tôi xác định chuyển đổi số không chỉ là cái trang thiết bị máy tính và kết nối internet, và quan trọng là giúp cho cán bộ và người dân biết sử dụng và sử dụng được và sử dụng hiệu quả.
3: Để nâng cao kỹ năng số ở khối xóm, nhiều địa phương quan tâm xây dựng thôn thông minh. Tại xã Minh Châu, thôn Quang Phong được xây dựng mô hình điểm trong quý 3 năm 2026 này. Chị Lê Thị Duân, thành viên tổ công nghệ số cộng đồng thôn Quang Phong, xã Minh Châu cho hay.
9: Việc cài đặt VNID thì chúng tôi đã thực hiện và hướng dẫn cho rất nhiều người dân tự động cài đặt VNID trên điện thoại thông minh của mình và hướng dẫn cho các em đoàn viên thanh niên để về hướng dẫn cho người nhà của mình, để tất cả các người dân trong xóm thôn Quảng Phong chúng tôi thì có thể tự mình thực hiện việc cài đặt VNID và kích hoạt định danh điện tử mức 2.
3: Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công, các địa phương đang lựa chọn những nhóm thủ tục có tần suất cao liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp để tái thiết quy trình, giảm thành phần hồ sơ, giảm thao tác và không yêu cầu người dân cung cấp lại những dữ liệu mà cơ quan nhà nước đã có. Theo chị Đào Thị Quý, xóm Yên Bình, xã Nghĩa Đồng, cùng với sự hướng dẫn hỗ trợ của cán bộ, nhiều người dân đang dần chủ động hơn trong việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số.
10: Hôm nay tôi đến đây để làm hồ sơ từ chối tài sản đất. Ở đây thì tôi được cán bộ Giang ở đây hướng dẫn rất là kỹ, đặc biệt là họ làm hồ sơ nộp qua dịch vụ công quốc gia. Tôi cũng được hướng dẫn và tôi làm.
3: Chị Trần Thị Hoa, thôn Mỹ Thượng, xã Minh Châu có ý kiến.
11: Bản thân tôi thì lên đây nộp cái hồ sơ bên thủ tục đất đai á, thì tôi thấy là tại giai đoạn này là hồ sơ thủ tục đất đai là nhanh gọn hơn rất nhiều so với trước kia. Khi tôi nộp hồ sơ dịch vụ công á, có thể theo dõi được cái quá trình người ta tiếp nhận cho đến khi hoàn thành một hồ sơ.
3: Hành động 100 ngày cao điểm xử lý dứt điểm các điểm nghẽn về chuyển đổi số đang đặt ra một yêu cầu rất rõ, không để những khó khăn kéo dài trở thành lực cản đối với quá trình đổi mới phương thức quản trị phục vụ nhân dân. Để thực hiện mục tiêu này, Ban Chỉ đạo về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi số, Cải cách hành chính và Đề án 06 tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương phải đề cao trách nhiệm người đứng đầu, không chờ đợi đun đẩy để né tránh trách nhiệm. Đặc biệt, mỗi nhiệm vụ chỉ được xác nhận hoàn thành khi có sản phẩm và minh chứng kiểm chứng được. Đối với hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu, nền tảng và dịch vụ số, sản phẩm phải vận hành được, có dữ liệu, có người sử dụng thực tế và bước đầu phát huy hiệu quả. Cùng với đó, ưu tiên sử dụng chung, tích hợp, chia sẻ, tái sử dụng, đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân ngay từ khâu thiết kế. Đây cũng là yêu cầu để Nghệ An khắc phục những hạn chế từng tồn tại trong chuyển đổi số như đầu tư phân tán, dữ liệu cát cứ, hệ thống trùng lặp, đồng thời giảm giấy tờ thao tác thủ công, thời gian chi phí cho cả cơ quan nhà nước, người dân và doanh nghiệp. 100 ngày là một khoảng thời gian cao điểm, nhưng mục tiêu mà Nghệ An hướng đến không chỉ dừng lại ở 100 ngày, đó là tạo nền tảng để chuyển đổi số thực chất, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy hiệu quả phục vụ làm thước đo, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, thúc đẩy Nghệ An tăng tốc trong kỷ nguyên phát triển mới.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện và đưa các dịch vụ thiết yếu tại các trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc Nam vào khai thác trong tháng 8, phục vụ người dân trong dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Các trạm được yêu cầu tập trung hoàn thiện gồm Diễn Châu, Bãi Vọt, Cam Lộ, La Sơn, Quảng Ngãi, Hoài Nhơn, Vân Phong, Nha Trang, Cam Lâm và Cam Lâm, Vĩnh Hảo. Cục Đường bộ yêu cầu nhà đầu tư tăng cường nhân lực, tổ chức thi công nhiều ca kíp, đồng thời bảo đảm an toàn giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Các dịch vụ thiết yếu như nghỉ ngơi, ăn uống, cung cấp nhiên liệu và sạc điện cần sớm được đưa vào phục vụ. Việc sớm hoàn thiện các trạm dừng nghỉ được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi và sử dụng dịch vụ thiết yếu của người dân, nhất là khi lưu lượng phương tiện tăng cao trong dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
0: Đến hết tháng 7 năm 2026, cả nước có 875 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô hơn 773.000 căn, đạt khoảng 77% chỉ tiêu đề ra về số dự án hoàn thành, khởi công và được chấp thuận chủ trương đầu tư. Trong đó, gần 198.000 căn đã hoàn thành, hơn 270.000 căn đang xây dựng và hơn 305.000 căn đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Bộ Xây dựng đánh giá, dù tiến độ đạt kết quả tích cực, nguồn cung thực tế vẫn chưa đáp ứng nhu cầu rất lớn của công nhân, người lao động và người thu nhập thấp, đặc biệt là nhà ở cho thuê. Nguyên nhân chủ yếu do một số địa phương chưa bố trí đầy đủ nguồn lực, thủ tục đầu tư còn kéo dài, quỹ đất ở một số nơi xa trung tâm và khu công nghiệp, trong khi nguồn vốn ưu đãi vẫn hạn chế.
1: Du lịch Ninh Bình tiếp tục tăng trưởng mạnh trong 8 tháng năm 2026. Toàn tỉnh ước đón gần 20 triệu lượt khách, tăng hơn 24% so với cùng kỳ năm trước và đạt gần 99% kế hoạch cả năm. Tổng thu từ du lịch ước đạt hơn 20.600 tỷ đồng, tăng 21,8% và vượt hơn 3% kế hoạch năm. Trong đó, doanh thu nhà hàng đạt hơn 10.100 tỷ đồng, vận chuyển hơn 2.500 tỷ đồng, bán hàng hóa quà lưu niệm hơn 2.390 tỷ đồng. Riêng tháng 8, các khu điểm du lịch đón gần 1 triệu lượt khách, tăng gần 30% so với cùng kỳ. Với kết quả này, Ninh Bình đang tiến sát, thậm chí vượt nhiều chỉ tiêu du lịch cả năm và kỳ vọng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong những tháng cuối năm.
3: Hiện nay, nhiều hợp tác xã, doanh nghiệp, hộ chăn nuôi ở Nghệ An đã mạnh dạn đầu tư ứng dụng công nghệ cao, tự động trong quản lý vận hành trang trại. Đây không chỉ là xu thế mà đang trở thành giải pháp then chốt của ngành chăn nuôi, tạo bước chuyển mạnh mẽ từ nông hộ quy mô nhỏ sang công nghiệp quy mô lớn, vừa giảm rủi ro dịch bệnh, vừa tiết kiệm chi phí cho người chăn nuôi.
2: Với diện tích hơn 2.000 m2, mỗi lứa, hai trang trại gà của ông Nguyễn Văn Bình khối Phúc Chi, phường Vinh Phú nuôi số lượng lên tới 10.000 con. Thế nhưng nhân công ở trang trại chỉ cần 2 người vì toàn bộ được vận hành theo quy trình khép kín, ứng dụng tự động ở nhiều khâu sản xuất.
12: Là một cái hầm cám 1 tấn 4 này nó ăn trong vòng 1 ngày. Ví dụ nhân công để mà vác cám vào từng máng để mà đổ là rất nhiều nhân công, phải tới 3-4 người. Cho nên mình đi vào công nghệ hoạt động là một trại này là giảm được 2 nhân công. Tuy những cái cần thiết chi phí để trong chăn nuôi.
2: Hay như mô hình của anh Đặng Quốc Soái, xóm 10 xã Văn Kiều cũng đã đầu tư đồng bộ hệ thống chuồng nuôi khép kín, điều khiển tiểu khí hậu bằng thiết bị tự động, lắp đặt hệ thống quạt thông gió, làm mát, vòi uống, thiết bị cho ăn tự động và camera giám sát toàn bộ quy trình sản xuất từ xa.
13: Giờ phải sử dụng toàn bộ hệ thống tự động, đường ăn, đường uống phải tự động. Thì khi sử dụng đường ăn, đường uống tự động thì nó mang lại giảm được số người lao động, với con gà đảm bảo hơn, ăn nó đều hơn, tiết kiệm được cám hơn, nước nó sạch sẽ hơn. Còn lại bỏ ra cái số vốn lớn nhưng mà nó cũng đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn, nhanh hơn.
2: Nghệ An hiện có hơn 900 trang trại chăn nuôi đáp ứng các tiêu chuẩn quy mô theo luật chăn nuôi. Số lượng trang trại chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, vận hành tự động và tuân thủ các quy chuẩn khắt khe như VietGAP, GlobalGAP, chăn nuôi hữu cơ chiếm khoảng 25% tổng số trang trại trên toàn tỉnh. Theo ông Nguyễn Văn Thành, chủ trang trại chăn nuôi xã Bình Minh, việc ứng dụng công nghệ tự động không chỉ giảm chi phí nhân công mà còn giảm áp lực rủi ro dịch bệnh cho người chăn nuôi.
14: Được truyền đạt từ các nước phương Tây thì về cũng áp dụng nhập khẩu thiết bị và công nghệ của Đan Mạch, vừa tiết kiệm chi phí, tiết kiệm giá thành của viên cám, không mất tiền bao bì, tiết kiệm công nhân là không phải bưng bê cạm vào chuồng đội cho lợn ăn. Như thế thì cái sự tiếp xúc giữa con người và con heo là rất ít.
2: Việc số hóa và tự động hóa quy trình không chỉ giúp nâng cao hiệu quả kinh tế và duy trì chất lượng cho đàn vật nuôi quy mô lớn của tỉnh, mà còn góp phần từng bước hình thành chuỗi liên kết khép kín từ con giống, thức ăn chăn nuôi đến tiêu thụ sản phẩm, tạo nền tảng cho ngành chăn nuôi phát triển bền vững.
0: Năm sinh 15 tuổi, Trần Việt Phước, học sinh lớp 10 trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam, vừa giành huy chương vàng tại vòng chung kết Olympic kinh tế quốc tế năm 2026 tổ chức tại Hy Lạp. Đoàn Việt Nam có 5 học sinh tranh tài cùng 147 thí sinh đến từ 32 quốc gia, giành một huy chương vàng và một huy chương bạc. Trần Việt Phước là thành viên trẻ nhất đoàn và lọt nhóm những thí sinh xuất sắc cuộc thi. Đáng chú ý, các thí sinh phải làm bài bằng tiếng Anh với nội dung có độ khó tương đương kiến thức kinh tế năm thứ 3 đại học. Tại lễ vinh danh ở Hà Nội, 5 học sinh được trao thưởng tổng cộng 475 triệu đồng. Riêng Trần Việt Phước nhận tổng phần thưởng 300 triệu đồng.
15: Chính phủ vừa ban hành Nghị định 335 năm 2026 quy định chính sách trợ giúp xã hội. Theo đó, từ ngày 5 tháng 10 năm 2026, mức chuẩn trợ giúp xã hội tăng từ 500.000 lên 540.000 đồng mỗi tháng. Đây là căn cứ để xác định mức trợ cấp xã hội hàng tháng và các khoản hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng cũng như tại các cơ sở trợ giúp xã hội. Các nhóm được hưởng trợ cấp gồm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người đơn thân nghèo nuôi con, người cao tuổi thuộc diện khó khăn, người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng, cùng một số nhóm yếu thế khác. Mức trợ cấp cụ thể được tính bằng 540.000 đồng nhân với hệ số từ 1 đến 3, tùy từng đối tượng.
0: Tối qua, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước Thái Lan trong trận chung kết lượt đi Asian Cup 2026 trên sân Jama Mangala. Sau hiệp 1 không có bàn thắng, đội tuyển Việt Nam bùng nổ trong hiệp thứ 2. Phút thứ 64, Đình Bắc đánh gót tinh tế kiến tạo để cho Hải Long dứt điểm cận thành, mở tỷ số. Chỉ 5 phút sau, Quang Hải vô lê đẹp mắt nâng tỷ số lên 2-0. Trong những phút còn lại, Thái Lan liên tục gây sức ép nhưng thủ môn Lê Giang có nhiều pha cứu thua xuất sắc giúp Việt Nam giữ sạch lưới. Chung cuộc Việt Nam thắng Thái Lan 2-0, tạo lợi thế lớn trước trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình.
15: Bão số 4 đang quần thảo trên vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng với sức gió mạnh cấp 8 giật cấp 10. Bão di chuyển chậm gây mưa rất lớn tại Đông Bắc Bộ. Từ 21 giờ đêm qua đến 4 giờ sáng nay, Quảng Ninh, Hải Phòng và Lạng Sơn ghi nhận lượng mưa phổ biến từ 130 đến 250 mm, một số nơi vượt 300 mm.
1: Dự báo trong hôm nay và ngày mai, Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn và Bắc Ninh tiếp tục có mưa từ 100 đến 200mm, cục bộ trên 350mm. Khu vực ven biển Quảng Ninh và Hải Phòng có thể xuất hiện gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Vùng biển có sóng cao từ 2 đến 4 mét, biển động rất mạnh. Người dân tàu

0: thuyền và các cơ sở ven biển cần chủ động phòng tránh, đề phòng ngập úng, lũ quét, sạt lở đất và thiệt hại do gió mạnh. Tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông đang được nâng cấp mở rộng. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, đất đá, vật liệu xây dựng tập kết ngổn ngang, mặt đường xuất hiện nhiều vị trí xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường đô thị.
1: Hiện nay, tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông đoạn từ nút giao với đường Bùi Huy Bích đến điểm giao với đường 24m, dài khoảng 1km, đang được các đơn vị thi công mở rộng lòng đường. Quá trình đào bóc lớp đất đá cũ khiến mặt đường nhiều đoạn trở nên nham nhở, đất đá, bùn đất và phế thải tập kết dọc tuyến. Khi các phương tiện lưu thông qua, đất đá và bụi bẩn trên mặt đường bị cuốn lên, gây bụi, ảnh hưởng đến tầm nhìn và môi trường sống của người dân trong khu vực. Đặc biệt sau những trận mưa, nước đọng tại một số vị trí khiến các ổ voi, ổ gà bị che khuất. Người điều khiển phương tiện khó quan sát được độ sâu của những hố này, phải giảm tốc độ và chủ động né tránh.
2: Đi đến đường Hải Thượng Lãn Ông này thì thứ nhất là người ta đổ đất lung tung, cát bay mịt mù, thứ hai là nước nó tràn thì là đường rồi, đi không biết có ổ voi ở ga gì không. Người dân đi, chúng tôi đi cảm thấy thực sự có chút không an tâm.
3: Tôi đi qua cái đoạn đường Hải Thượng Lãn Ông thì thấy là đường ngập nước rồi bùi, cho đơn vị thi công làm để lại ảnh hưởng đến người dân đi lại khó khăn về an toàn giao thông trên trục đường.
1: Không chỉ gây khó khăn khi trời mưa, tại một số vị trí mặt đường được đào bóc sâu hơn mặt đường cũ, những hệ thống cảnh báo còn khá sơ sài. Một số cấu kiện bê tông phục vụ thi công được tập kết tại các điểm giao với đường dân sinh, gây cản trở việc đi lại. Ông Nguyễn Trọng Ninh, phường Vĩnh Phú kiến nghị.
4: Nhà tôi là ở trên tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông này, mà các cái đơn vị thi công xúc đất, xúc đai đổ ngăn ngạt trên các cái tuyến đường này sẽ có đi lại tấp nập, xảy ra tai nạn rủi ro, bụi bặm bẩn thỉu. Như đơn vị thi công và ban kết hợp đào đến đâu dọn sạch đến nó để cho các cái phương tiện đi lại cho nó thuận tiện.
1: Đường Hải Thượng Lãn Ông có mật độ người và phương tiện qua lại khá đông trong thời gian thi công. Việc tăng cường biển bảng, cọc cảnh báo tại các vị trí nguy hiểm, đồng thời thu dọn đất đá, vật liệu phế thải, hạn chế bùn đất tràn ra mặt đường là cần thiết. Qua đó, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông, đồng thời hạn chế ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường đô thị.
5: Phần tin quốc tế.
6: Phần tin quốc tế.
0: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mới đây đã cam kết tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine, trong đó có việc cung cấp tên lửa đánh chặn nhằm giúp Kiev củng cố năng lực bảo vệ không phận. Theo ông Macron, trong bối cảnh hiện nay, việc cung cấp cho Ukraine các phương tiện cần thiết để bảo vệ bầu trời là đặc biệt quan trọng. Paris cũng khẳng định tiếp tục hợp tác với Kiev sau những kết quả đạt được tại cuộc họp đầu tiên của Liên minh phòng thủ chống tên lửa đạn đạo ở Paris và tuyên bố được ký tháng 11 năm 2025. Tổng thống Zelensky đánh giá cuộc trao đổi là rất tốt, đồng thời cảm ơn Pháp sẵn sàng hỗ trợ liên hệ với các đối tác đang sở hữu tên lửa cần thiết cho hệ thống Patriot. Hai bên cũng thảo luận về năng lực phòng không của Pháp, nhu cầu tài chính cho quốc phòng Ukraine trong năm nay và năm tới. Hai nước cũng nhất trí đẩy nhanh một số thỏa thuận quốc phòng song phương. Ngày mai 24 tháng 8, ông Macron sẽ đồng chủ trì cuộc họp của Liên minh những nước tự nguyện về Ukraine.
1: Ngày hôm qua, Israel tiếp tục tiến hành một cuộc tấn công mới tại Syria, chỉ ít ngày sau khi bị Mỹ chỉ trích về cuộc không kích trước đó nhằm vào một căn cứ không quân của Syria. Theo truyền thông Syria, máy bay không người lái của Israel đã tấn công một chiếc xe tại làng Betgin, phía tây nam thủ đô Damas, gần cao nguyên Golan do Israel kiểm soát, khiến một người bị thương. Bộ Ngoại giao Syria lên án cuộc tấn công, cho rằng đây là hành động vi phạm nghiêm trọng chủ quyền quốc gia. Quân đội Israel xác nhận vụ tấn công và cho biết lực lượng nước này nổ súng vào miền nam Syria nhằm vào một đối tượng bị cáo buộc là khủng bố đang lên kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công. Trước đó, đặc phái viên Mỹ về Syria Thomas Barrack chỉ trích cuộc không kích của Israel vào căn cứ không quân tại tỉnh Idlib ngày 18 tháng 8 là hành động leo thang không cần thiết, không góp phần thúc đẩy ổn định khu vực.
0: Litva đang đẩy mạnh xây dựng hệ thống giám sát phòng không tích hợp trí tuệ nhân tạo AI nhằm nâng cao khả năng phát hiện và đối phó với các máy bay không người lái UAV xâm nhập không phận. Dự án do Bộ Quốc phòng và lực lượng vũ trang Litva triển khai, trong đó tích hợp nhiều loại cảm biến để tạo thành một mạng lưới giám sát thống nhất. Hệ thống dự kiến kết hợp radar truyền thống, camera giám sát, camera trên điện thoại di động, thậm chí có thể sử dụng microphone cùng các thiết bị khác để phát hiện mục tiêu trên không. Công nghệ AI sẽ hỗ trợ phân tích dữ liệu từ nhiều nguồn, đặc biệt nhằm phát hiện các UAV cỡ nhỏ vốn khó bị radar thông thường phát hiện. Bộ trưởng Quốc phòng Litva cho biết Bộ Quốc phòng đã giao ngành công nghiệp trong nước phát triển hệ thống này. Chính phủ Litva xác định phòng không là một trong ba ưu tiên quốc phòng và đã phân bổ 2 tỷ euro cho lĩnh vực này đến năm 2030.
1: Liên minh châu EU đã điều trực thăng chữa cháy, lính cứu hỏa và phương tiện đến Serbia để hỗ trợ nước này ứng phó với đám cháy rừng nghiêm trọng tại khu bảo tồn thiên nhiên Deliblatska Peskara, phía đông bắc đất nước. Trước đó, Serbia đã phải kích hoạt cơ chế bảo vệ dân sự của EU sau nhiều tuần nỗ lực kiểm soát cháy rừng tại khu vực rộng khoảng 300 km2, cách thủ đô Beograd khoảng 80 km. Theo phái đoàn EU tại Beograd, lực lượng hỗ trợ gồm 4 trực thăng Black Hawk từ Romania, Slovakia và Cộng hòa Séc. Đức cử 55 cứu hỏa cùng 24 xe, trong khi Romania triển khai thêm 69 lính cứu hỏa và 15 xe chuyên dụng. Ngày hôm qua 22 tháng 8, trực thăng của Romania và Slovakia cũng đã tham gia chữa cháy. Hai trực thăng từ Cộng hòa Séc dự kiến được điều động vào ngày hôm nay. Khu vực Deliblatska Peskara gồm hệ thống cồn cát và rừng cây có giá trị tự nhiên đặc biệt.
0: Một trận động đất có độ lớn ban đầu 5,9 độ Richter đã xảy ra tại miền đông Nhật Bản vào sáng sớm nay 23 tháng 8, gây rung chấn mạnh có thể cảm nhận tại nhiều khu vực, trong đó có thủ đô Tokyo. Trận động đất được ghi nhận ở mức dưới 5 trên thang cường độ địa chấn của Nhật Bản tại một số khu vực thuộc tỉnh Ibaraki và trung tâm Tokyo. Cường độ tương tự cũng xuất hiện tại một số khu vực thuộc các tỉnh Saitama và Chiba. Cơ quan khí tượng Nhật Bản khẳng định trận động đất không gây ra mối đe dọa sóng thần. Tuy nhiên, theo các cơ quan cứu hỏa địa phương, một số người đã bị thương. Tại phường Koto ở Tokyo, một đường ống nước chính bị vỡ và nhà chức trách đang điều tra khả năng sự cố có liên quan đến động đất. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cảnh báo người dân tiếp tục cảnh giác trước khả năng xảy ra các dư chấn có độ lớn dưới 5 trong những ngày tới.
1: Chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập An Duyên, các phát thanh viên Bảo Ngọc, Đức Anh, các kỹ thuật viên Nguyễn Hương, Bình Sơn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Tháng 7, mùa vu lan lại về như lời khẽ nhắc mỗi chúng ta chậm lại để nhớ về cội nguồn, về công ơn sinh thành và hai tiếng mẹ cha. Qua những làn điệu dân ca mộc mạc sâu lắng, chương trình dân ca ba miền kỳ này với chủ đề lễ vu lan trong truyền thống người Việt, xin mời quý vị cùng tìm về vẻ đẹp của chữ hiếu, một giá trị đã trở thành mạch nguồn đạo lý trong tâm hồn người Việt. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 11 giờ thứ hai, ngày 24 tháng 8 trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Kính mời quý vị cùng đón nghe.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Quốc hội thông qua luật dầu khí sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan và luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi. Bão số 4 diễn biến phức tạp, liên tục thay đổi hướng di chuyển, cảnh báo Bắc Bộ đối mặt với nguy cơ mưa lớn, lũ quét và sạt lở. Khu thương mại tự do mở không gian thương mại tạo thêm động lực.

0: tăng trưởng tại thành phố Hồ Chí Minh. Giảm gần 40% đầu mối, Hải Phòng giữ việc ổn định dạy học và dạy cho năm học mới. Trong phần tin thế giới, căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Canada gia tăng khi hai đồng minh lâu năm không chỉ áp thuế trả đũa mà còn công khai cáo buộc lẫn nhau phá vỡ các cam kết trong đàm phán. Tổng thống Nga Putin cho rằng Ukraine đã mở chiếc hộp Pandora khi tấn công các mục tiêu kinh tế của Nga. Trước tiên là tin bão khẩn cấp cơn bão số 4.
1: Vào lúc 10 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh khoảng 135 km về phía Đông, cách Hải Phòng khoảng 140 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km một giờ, giật cấp 10, cấp 11, di chuyển theo hướng Nam, tốc độ khoảng 3 km một giờ. Dự báo đến 10 giờ ngày mai, bão di chuyển theo hướng Đông Nam, mỗi giờ đi được khoảng 3 km. Vị trí ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 108,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Hải Phòng khoảng 180 km về phía Đông Đông Nam, cường độ cấp 9, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm phía Bắc 18,5 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 109,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, đất liền ven biển và vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng. Đến 10 giờ ngày 25 tháng 8, bão di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 3 đến 5 km. Vị trí ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc, 109,1 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 150 km về phía Đông, cường độ cấp 9, giật cấp 11, vùng nguy hiểm 18,5 đến 21,5 độ Vĩ Bắc, 107 đến 110,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ. Đến 10 giờ ngày 26 tháng 8, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km. Vị trí ở vào khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc, 110 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Cường độ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cấp 7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm phía Bắc 18,5 độ Vĩ Bắc, 107,5 đến 111,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Đông khu vực Vịnh Bắc Bộ. Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới có khả năng di chuyển theo hướng Bắc, sau đó là Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Dự báo tác động của bão, trên biển, Vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động rất mạnh. Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển, lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn. Khu vực đất liền chịu tác động ven biển tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, gió mạnh cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện và giao thông. Tác động do mưa lớn, khu vực chịu tác động, Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa. Từ hôm nay đến hết ngày mai, lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Riêng Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hưng Yên và Ninh Bình phổ biến từ 90 đến 180mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Từ đêm mai 24 tháng 8, mưa lớn có xu hướng giảm dần. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh.
0: Thưa quý vị và các bạn, bão số 4 đang có diễn biến phức tạp với đường đi liên tục thay đổi do tác động của các hình thế thời tiết xung quanh. Trong 24 đến 48 giờ tới, bão có thể gây mưa lớn tại nhiều tỉnh thành phố phía Đông Bắc Bộ, có nơi trên 300mm, kéo theo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng. Ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết.
2: Theo đánh giá của chúng tôi thì cái bão số 4 sẽ gây ra một loạt những cái tác động đối với thời tiết đất liền cũng như thời tiết biển ở khu vực của Việt Nam. Với khu vực Vịnh Bắc Bộ thì do ảnh hưởng của bão số 4 thì trong ngày hôm nay cũng như trong 1 đến 2 ngày tới ở khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm những đảo là khu như là Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải đảo Hòn Dấu và vùng biển ven bờ của tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng sẽ có gió bão mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật tới cấp 10, cấp 11. Cùng với đó là sóng biển sẽ cao từ 2 đến 4 mét. Ngoài ra thì bão số 4 cũng gây ra một đợt mưa rất lớn ở khu vực của phía Đông Bắc Bộ. Với cái lượng mưa trong cái khoảng thời gian từ hôm nay 23 đến hết ngày 24 có thể lên tới 100-200mm, có nơi trên 300mm. Hệ lụy về cái nguy cơ xảy ra cái lũ quét và lở đất ở khu vực Bắc Bộ, trọng tâm là các tỉnh như là Lạng Sơn, Thái Nguyên, Cao Bằng, khu vực tỉnh Quảng Ninh, khu vực tỉnh Bắc Ninh, và đấy là những cái vùng mà có nguy cơ cao đến rất cao xảy ra cái lũ quét và trượt lở đất. Ngoài cái nguy cơ lũ quét và trượt lở đất, chúng tôi cũng đánh giá là cái bão số 4 sẽ gây ra một cái đợt lũ trên các sông Thương, sông Lục Nam, sông Thái Bình ở Hải Phòng, sông Trung, sông Kỳ Cùng, sông Bắc Giang ở Lạng Sơn, cũng như là sông Bằng Giang ở Cao Bằng, sông Cầu ở Thái Nguyên ở cái mức báo động 2, báo động 3, có nơi trên báo động 3. Kèm theo đó là nguy cơ xảy ra cái tình trạng ngập úng ở những vùng trũng thấp.
0: Tính đến sáng nay, mưa lũ tại Lạng Sơn đã làm một người tử vong do sạt lở đất, hơn 900 ngôi nhà bị hư hỏng hoặc ngập nước, khoảng 600 điểm giao thông bị sạt lở, ngập úng. Hơn 2.300 hộ dân đã được sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm. Tin của phóng viên Duy Thái, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
3: Theo báo cáo nhanh lúc 6 giờ ngày 23 tháng 8, nạn nhân tử vong tại xã Thái Bình, tỉnh Lạng Sơn do đất đá phía sau nhà sạt xuống làm sập nhà. Toàn tỉnh ghi nhận hơn 200 nhà bị hư hỏng, tốc mái và 733 nhà bị ngập. Khoảng 1.100 hectare cây trồng bị ngập, hư hại. Mưa lũ cũng gây sạt lở, ngập úng tại khoảng 600 vị trí giao thông, làm ách tắc và chia cắt cục bộ ở nhiều khu vực. Thất Khê là một trong những địa bàn bị ảnh hưởng nặng. Ông Hoàng Văn Thuận, Bí thư Đảng ủy xã Thất Khê cho biết:
4: Mực nước dâng vì là cũng đã lên đến cái quốc lộ 4A một phần đường từ cái số nhà hàng đồng quê đến cổng trung tâm y tế. Thứ hai là đối với lại cái chợ thì các cái đường xuống chợ thì đã ngập rồi. Xung quanh cái sông Bắc Khê mà liên quan đến ruộng lúa hoa màu thì là cũng đã cơ bản ngập rồi. Hai cái ngầm là cũng bị ngập chia cắt, thì anh em đã có các cái thiết bị cảnh báo rồi. Số hộ ngập hiện nay là khoảng 650. Bây giờ hết rồi, nơi an toàn hết rồi. Đối với những cái nhà thấp một tầng ấy thì đã đi chỗ khác rồi. Nhưng mà đối với cái nhà ba tầng mà ví dụ ở chợ đúng không, thì là họ vẫn cứ ở cái nhà ba tầng đấy hoặc là hai tầng. Sau đó là huy động các cái lực lượng công an giao thông, công an xã, rồi là quân chủ xã, rồi là trung đoàn 123, cán bộ đoàn viên thanh niên, rồi là nhân dân tham gia được khoảng 600 trực từ hôm qua đến hôm nay.
3: Cùng với việc sơ tán dân tại các khu vực ngập sâu, công tác điều tiết hồ chứa nước Bản Lải cũng được điều chỉnh theo diễn biến nước về hồ. Theo thông báo của đơn vị quản lý, lúc 5 giờ 30 ngày 23 tháng 8, hồ mở thêm một cửa xả điều tiết. Đến thời điểm này, ba cửa tràn xả sâu được vận hành với tổng lưu lượng khoảng 810 mét khối trên giây. Mực nước hồ được thông báo ở mức 312,5m. Việc tăng lưu lượng xả có thể làm mực nước hạ du tiếp tục biến động. Chính quyền các địa phương ven sông đang duy trì lực lượng tại các điểm ngập sâu, ngầm tràn và khu vực có nguy cơ sạt lở, tiếp tục rà soát di dời người dân khi cần thiết. Người dân được khuyến cáo theo dõi thông báo của cơ quan chức năng, không đi qua khu vực nước chảy xiết hoặc tuyến đường đã được cảnh báo chốt chặn.
0: Tại Quảng Ninh, đến sáng nay mưa lớn vẫn kéo dài trên nhiều địa bàn của tỉnh. Toàn tỉnh chưa ghi nhận thiệt hại về người, các địa phương đã chủ động di dời 184 người đến nơi an toàn. Tin của phóng viên Trường Giang.
1: Mưa kéo dài suốt đêm 22 tháng 8 đến trưa 23 tháng 8 khiến nhiều địa bàn, bao gồm cả miền núi và đô thị của tỉnh Quảng Ninh bị sạt lở cục bộ. Đất đá trên các sườn ta luy dương chảy tràn xuống đường giao thông, nhiều tuyến phố ngập úng khi nước chưa kịp thoát. Mưa lớn cũng làm đổ 4 cột điện hạ thế tại xã Ba Chẽ, một số ngầm tràn vẫn còn ngập nước. Các địa phương tiếp tục bố trí lực lượng thường trực, cắm biển cảnh cáo, kiểm soát người và phương tiện qua lại. Tại km 100+200 quốc lộ 4B, đoạn qua xã Tiên Yên hướng Tiên Yên đi Mũi Chùa, khoảng 600 mét khối đất đá sạt xuống đường đang được khẩn trương khắc phục. Cũng tại Tiên Yên, nước sông dâng cao từ đêm khiến hàng loạt tuyến phố bị ngập đến 40cm, hơn 2.000 mét vuông hoa màu bị lũ cuốn trôi. Sáng nay khi nước rút, lực lượng chức năng và người dân đã bắt đầu vệ sinh dọn dẹp môi trường. Theo ghi nhận sơ bộ, các địa phương tại Quảng Ninh đã tổ chức di rời 184 người tại 27 hộ dân và 23 lán trại tạm đến nơi an toàn. Phần lớn nằm trong khu vực đã sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở cao, đồng thời tiếp tục rà soát để thông báo, yêu cầu người dân chủ động phòng tránh và sẵn sàng di rời khẩn cấp. Dự báo trong ngày 23 tháng 8, Quảng Ninh tiếp tục có mưa to đến rất to. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ninh đang phối hợp yêu cầu các xã phường đặc khu tiếp tục thông tin kịp thời diễn biến mưa lũ đến người dân, khẩn trương khơi thông hệ thống thoát nước, dọn dẹp đất đá sạt trượt xuống khu dân cư và các tuyến giao thông, duy trì lực lượng phương tiện tại chỗ, sẵn sàng hỗ trợ người dân và khắc phục hậu quả khi có tình huống xảy ra.
0: thành phố Hải Phòng cũng tiếp tục duy trì các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn người và phương tiện nhằm hạn chế thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 4. Tại các địa phương ven biển, lực lượng chức năng kiểm soát chặt tàu thuyền, sẵn sàng phương án sơ tán người dân ở khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng. Phóng viên Thanh Nga đưa tin.
1: Sáng nay, nhiều địa phương ven biển Hải Phòng tiếp tục có mưa vừa đến mưa to. Tại xã Kiến Hải, chính quyền địa phương và lực lượng biên phòng duy trì trực, theo dõi chặt diễn biến của bão, kiểm soát các khu neo đậu, không để tàu thuyền ra khơi trong thời gian cấm biển. Trạm kiểm soát biên phòng Văn Úc, đồn biên phòng Đoàn Xá duy trì 100% quân số trực, thường xuyên thông báo diễn biến của bão tới các chủ phương tiện, thuyền trưởng và ngư dân. Theo trạm kiểm soát biên phòng Văn Úc, khu vực do trạm quản lý có 128 phương tiện với 268 lao động, trong đó xã Kiến Hải có 110 phương tiện với 232 lao động, còn lại là phương tiện các địa phương khác. Ông Đỗ Đức Hòa, Bí thư Đảng ủy xã Kiến Hải cho biết, cùng với đảm bảo an toàn tàu thuyền, địa phương đã rà soát các khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng của chiều cường, gió mạnh, chuẩn bị phương án sơ tán người dân khi cần thiết.
5: Tất cả các tàu bè cũng như là ngư dân đều được đưa vào nơi tránh trú an toàn. Kể cả một số các phương tiện ở các tỉnh ngoài thì cũng đã vào trú trong bến tàu, trú quán tránh an toàn. Cũng đã có nhiều phương án, nếu mà cần phải di dân thì địa phương cũng đã có phương án sơ tán khi mà chiều cường nước lên hoặc gió to ảnh hưởng đến một số hộ dân ở ngoài đê đấy, thì có một phương án là di vào cái nhà kiên cố trong đê, phối hợp với đồn biên phòng sẵn sàng túc trực để có cái tình huống xảy ra là có cái ứng cứu ngay.
1: Xã Kiến Hải cũng thông báo tới các doanh nghiệp đang thi công trên địa bàn chủ động bảo vệ người, phương tiện, vật tư và công trình, tiếp tục kiểm tra hệ thống đê điều, công trình thủy lợi, chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng xử lý các tình huống do mưa bão. Tại các địa phương ven biển, hải đảo khác, công tác ứng phó bão tiếp tục được duy trì. Ở đặc khu Bạch Long Vĩ, các tàu nhỏ không thể về đất liền đã được hỗ trợ đưa lên bờ. Tại Đồ Sơn, địa phương đã rà soát 289 hộ với 783 nhân khẩu tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, trũng thấp, nhà ở xung yếu và ven biển để sẵn sàng sơ tán khi có yêu cầu. Các đơn vị thủy lợi tiếp tục tiêu nước đệm, vận hành các trạm bơm, cống tiêu, chủ động phòng ngập úng do mưa lớn.
0: Trước diễn biến của bão số 4 và tình hình mưa lũ, tại một số khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã tạm dừng hoặc hạn chế hoạt động để đảm bảo an toàn cho du khách và người lao động. Trong đó, khu du lịch sinh thái Tràng An tạm dừng toàn bộ hoạt động, khu du lịch sinh thái Thung Nham tạm dừng tham quan hang Bụt và động Tiên Cá, vườn quốc gia Xuân Thủy tạm dừng hoạt động du thuyền cửa sông. Các khu du lịch ven biển Thịnh Long, Hải Tiến, Giao Ninh cũng tạm dừng hoạt động do cấm biển. Các khu điểm này tạm dừng hoạt động đến khi có thông báo mới. Còn tại thủ đô Hà Nội, Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thành phố yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Các đơn vị chiếu sáng phối hợp xử lý sự cố, bảo đảm an toàn điện, lực lượng cây xanh bố trí các tổ phản ứng nhanh, huy động nhân lực phương tiện để kịp thời giải tỏa cây gãy đổ, đảm bảo giao thông. Các đơn vị thoát nước chuẩn bị nhiên liệu, máy phát điện dự phòng, bao cát, duy trì hoạt động liên tục của các trạm bơm và hệ thống thoát nước. Hà Nội cũng yêu cầu hạ mực nước tại các hồ điều hòa, hệ thống tiêu thoát nước khu vực ngoại thành, tăng khả năng tiếp nhận và tiêu thoát nước, hạn chế nguy cơ ngập úng.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
7: Thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
0: Sáng nay với đa số phiếu đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua luật dầu khí sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan và luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi. Các luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2027. Phản ánh của phóng viên Thu Thảo và Đỗ Minh.
8: Luật dầu khí sửa đổi tập trung vào 5 nhóm chính sách lớn, đơn giản hóa thủ tục và tăng phân quyền, trao nhiều thẩm quyền vượt trội cho doanh nghiệp dầu khí, trong đó có Petro Việt Nam, hoàn thiện quy định về hợp đồng, hoạt động dầu khí, chính sách ưu đãi đầu tư, phát triển chuỗi giá trị, dịch vụ kỹ thuật cao và năng lượng ngoài khơi, xây dựng khung pháp lý về giảm phát thải, thu giữ và lưu trữ carbon. Về chính sách ưu đãi, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cho biết.
9: Thực tế các dự án dầu khí ngày càng dịch chuyển ra vùng nước sâu xa bờ, điều kiện địa chất phức tạp, vốn đầu tư lớn, thời gian thu hồi vốn dài, nhiều mỏ nhỏ cận biên nếu áp dụng cơ chế thông thường sẽ không đủ hiệu quả để nhà đầu tư triển khai. Do đó, bổ sung các chính sách ưu đãi nhằm khuyến khích phát triển mỏ nhỏ, cận biên, nước sâu xa bờ, gia tăng hệ số thu hồi dầu, khai thác tận thu mỏ, cụm mỏ, lô dầu khí, nhằm thu hút đầu tư, gia tăng sản lượng, khai thác dầu khí, đóng góp cho ngân sách nhà nước.
8: đối với luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi, luật có nhiều nội dung mới.

0: như hoàn thiện cơ chế hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là ở cấp xã, ứng dụng chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo AI, tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nêu rõ.
1: Chuyển đổi mạnh mẽ tư duy, phương thức phổ biến giáo dục pháp luật từ cung cấp thông tin pháp luật một chiều sang kiến tạo, thiết lập môi trường, các điều kiện cần thiết để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận pháp luật, chuyển từ thụ động tiếp nhận sang chủ động tiếp cận, tìm hiểu, học tập pháp luật, xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật thông qua các hình thức mới, hiệu quả, ứng dụng công nghệ số có tính tương tác đa chiều. Đồng thời quy định cơ chế huy động nguồn lực xã hội tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật thông qua chính sách về xã hội hóa.
0: Còn nội dung đáng chú ý trong luật hải quan sửa đổi là bổ sung cơ chế quản lý đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua thương mại điện tử, bổ sung về kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua nền tảng thương mại điện tử. Theo đó, hàng hóa phải làm thủ tục hải quan và chịu kiểm tra, giám sát tổ chức cá nhân tại Việt Nam mua bán hàng hóa với nước ngoài qua nền tảng thương mại điện tử phải thực hiện định danh xác thực điện tử. Cũng trong sáng nay, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự án nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách áp dụng cho việc di chuyển di tích trong phạm vi thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối cảng hàng không quốc tế Gia Bình với thủ đô Hà Nội, đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh và dự án xây dựng doanh trại Trung đoàn Không quân Công an Nhân dân. Các đại biểu nhất trí với việc di chuyển đình Đông Côi, phường Thuận Thành và đình Tam Sơn, xã Lương Tài. Đối với đền Tân Chăn, đề nghị rà soát kỹ lưỡng thực trạng và những vấn đề liên quan đến quy định của luật tín ngưỡng tôn giáo. Đại biểu Nguyễn Thị Xỉu, đoàn thành phố Huế lưu ý.
2: Một con đường có thể mở ra không gian phát triển mới, một sân bay có thể tạo động lực mới cho cả vùng, một công trình quốc phòng an ninh có thể đáp ứng những yêu cầu chiến lược của đất nước, nhưng một di tích khi mất đi những giá trị cốt lõi thì không thể, không dễ gì tạo dựng lại. Tôi ủng hộ di chuyển, nhưng xin nhấn mạnh một nguyên tắc, để di sản tiếp tục tồn tại, tiếp tục được cộng đồng nhận diện, thực hành và truyền lại.
0: Giải trình về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho biết.
3: Di chuyển đến địa điểm mới thì bảo đảm là thực hiện theo đúng cái quy trình về tu bổ di tích, giữ gìn tối đa các yếu tố gốc cấu thành di tích, thực hiện theo cái quy định của pháp luật và cũng tiếp tục phát huy cái giá trị di sản để không chỉ là cái việc di chuyển địa điểm mà tinh thần, hồn cốt và những cái mục tiêu của đình, của đền gắn với làng xã, gắn với cái truyền thống văn hóa lịch sử của các làng xã, của dân tộc thì sẽ tiếp tục được phát huy giá trị trong những cái địa điểm mới.
0: Thảo luận về dự án Bộ luật hình sự sửa đổi, các đại biểu cho rằng dự thảo đã kết hợp chặt chẽ giữa yêu cầu đấu tranh, xử lý nghiêm tội phạm với chính sách khoan hồng, nhân văn, đáp ứng yêu cầu phòng ngừa đấu tranh và xử lý tội phạm trong tình hình mới.
4: Chiều nay, Quốc hội biểu quyết thông qua luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, luật sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự quốc phòng, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường nhà nước và thảo luận ở hội trường về dự án Bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi. Thưa quý vị, theo dự thảo luật phát triển đô thị, khu thương mại tự do tại thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức thành nhiều khu chức năng gắn với cảng biển, hàng không, trung tâm tài chính và cửa khẩu quốc tế. Khu thương mại tự do không chỉ phục vụ sản xuất, gia công, xuất khẩu mà còn thu hút đầu tư, tài chính, dịch vụ chất lượng cao và R&D. Khu thương mại tự do có khu logistics tích hợp kết nối sản xuất thương mại số, thương mại điện tử, hỗ trợ chuyển khẩu, tạm nhập, tái xuất. Bài toán đặt ra là làm thế nào để biến dòng hàng hóa qua khu thương mại tự do thành giá trị gia tăng ngay tại thành phố Hồ Chí Minh. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
5: Theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Minh, phó giám đốc thường trực phân hiệu trường Đại học Ngoại thương tại thành phố Hồ Chí Minh, khu thương mại tự do không nên được nhìn nhận bằng việc thu hút bao nhiêu hàng hóa, mà quan trọng hơn là thành phố giữ lại được bao nhiêu giá trị từ dòng hàng đó. Nếu hàng hóa qua khu thương mại tự do đồng thời phát sinh các dịch vụ logistics, kho bãi, phân phối, gia công, thương mại số và các dịch vụ hỗ trợ, giá trị tạo ra cho thành phố sẽ lớn hơn nhiều so với việc chỉ lưu kho, trung chuyển. Một yếu tố quan trọng khác là chuyển đổi số, do khu thương mại tự do được tổ chức trong một phạm vi khoanh vùng có tính đặc thù và áp dụng cơ chế quản lý riêng. Số hóa cần được xem là một phần của mô hình ngay từ đầu. Việc này giúp quản lý dòng hàng hóa, phương tiện, doanh nghiệp và các giao dịch ra vào khu thương mại tự do, đồng thời kết nối dữ liệu giữa các cơ quan quản lý, thuế, hải quan, doanh nghiệp logistics, kho bãi và các đơn vị liên quan. Qua đó vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, vừa nâng khả năng giám sát, hạn chế rủi ro. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Minh cho rằng, giao dịch số càng thuận lợi thì khu thương mại tự do

0: nghiên cứu cải tiến, đổi mới sáng tạo thương mại và dịch vụ giá trị gia tăng. Khu thương mại tự do cũng cần kết nối với cảng Cần Giờ, trung tâm tài chính quốc tế, khu công nghệ cao, các trường đại học và doanh nghiệp trong nước. Đây sẽ là nền tảng để dòng vốn FDI đi sâu vào sản xuất, công nghệ, dịch vụ và giúp doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
1: Để nói một cách khác là tạo mục tiêu cuối cùng không phải là cái thu hút bao nhiêu container qua STZ, mà là mỗi container đi qua phải tạo ra được bao nhiêu giá trị, bao nhiêu công nghệ, bao nhiêu việc làm chất lượng cao và bao nhiêu doanh nghiệp Việt Nam được tham gia vào chuỗi dịch vụ toàn cầu. Đó mới là thước đo thực chất của một STZ thế hệ mới và là để dòng vốn FDI thật sự chuyển hóa thành nội lực, nội sinh và nền kinh tế, phục vụ mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững và nâng cao đời sống của nhân dân.
0: Sau hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh có lợi thế lớn về kinh tế biển, nổi bật là hệ thống cảng Cát Lái và cái mép Thị Vải. Đây là nền tảng để thành phố hình thành hệ sinh thái logistics và thương mại quốc tế quy mô lớn. Tuy nhiên, nếu hàng hóa chỉ cập cảng bốc dỡ rồi tiếp tục vận chuyển, giá trị Thành phố Hồ Chí Minh giữ lại sẽ hạn chế. Theo tiến sĩ Nguyễn Anh Đức, phó trưởng khoa kinh tế Đại học Hàng hải Việt Nam, thì dư địa lớn hơn nằm ở công đoạn tạo giá trị phía sau cảng. Như vậy, giá trị của khu thương mại tự do không nằm ở lượng hàng hóa đi qua, mà ở khả năng tạo thêm sản xuất, dịch vụ, công nghệ và việc làm chất lượng cao. Nếu tận dụng tốt lợi thế cảng biển, logistics và chuyển đổi số, khu thương mại tự do có thể mở rộng không gian tăng trưởng mới cho Thành phố Hồ Chí Minh, giúp thành phố chuyển từ điểm trung chuyển hàng hóa thành trung tâm tạo lập và phân phối giá trị trong chuỗi cung ứng khu vực.
2: Nhằm thúc đẩy phát triển khu vực hộ kinh doanh, tạo điều kiện tuân thủ các quy định mới về quản lý và kê khai tính thuế, Bộ Tài chính đang xúc tiến các hỗ trợ thực chất cho khu vực này, trong đó có việc cung cấp miễn phí phần mềm quản lý cho hộ kinh doanh. Tin của phóng viên Trung Hiếu.
3: Đầu năm nay, Chính phủ đã có Nghị định số 20 về hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 198 của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân. Điều 10 của Nghị định 20 yêu cầu cụ thể về việc hỗ trợ cung cấp miễn phí các nền tảng số, phần mềm kế toán dùng chung cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó trưởng Phòng, Phòng hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh, Cục Phát triển Doanh nghiệp Tư nhân và Kinh tế Tập thể, Bộ Tài chính cho biết.
4: Đặc biệt là có một cái quy định là nhà nước thì cung cấp miễn phí các cái phần mềm về kế toán và phần mềm số dùng chung dành cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Và thực hiện cái nhiệm vụ này thì hiện nay Bộ Tài chính chúng tôi cũng đã đang rất là gấp rút để mà xây dựng các phần mềm dùng chung phù hợp để có thể là cung cấp cho các cái doanh nghiệp siêu nhỏ, các hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh trong thời gian tới.
3: Đây là nhiệm vụ rất quan trọng vì hiện nay các hộ kinh doanh mới bắt đầu làm quen với việc chuyển đổi từ thuế khoán với mức cố định sang tự kê khai, tự nộp dựa trên doanh thu và chi phí thực tế. Trong khi đó, nhiều chủ hộ kinh doanh mới có trình độ phổ thông hoặc là những người đã hết tuổi lao động nhưng có kinh nghiệm về ngành nghề nên vẫn tham gia kinh doanh nhỏ lẻ. Những chủ hộ hoặc cá nhân kinh doanh này gặp nhiều khó khăn trong việc áp dụng công nghệ thông tin. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Tổng Thư ký Hội Tư vấn Thuế Việt Nam nhìn nhận.
5: Hiện nay có rất nhiều nhà cung cấp các cái giải pháp về phần mềm bán hàng, phần mềm xuất hóa đơn, phần mềm kế toán, rồi là phần mềm kê khai thuế. Nhưng với những người kinh doanh lớn tuổi ấy, thì họ gặp phải rất nhiều trở ngại để làm sao mà họ làm quen và không thấy là bị cản trở cái nhịp độ kinh doanh của họ.
3: Triển khai các quy định tại Nghị định 20 về hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ và hộ kinh doanh trong việc chuyển đổi sang quản lý kinh doanh số không chỉ là để đảm bảo hộ kinh doanh tuân thủ pháp luật thuế mới, mà quan trọng hơn, minh bạch dòng tiền kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
2: Thưa quý vị và các bạn, lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh phát hiện thêm 28 bộ hài cốt trong ngày hôm qua, nâng tổng số được quy tập tại đây lên 445 bộ, trong đó có 235 bộ có di vật. Thưa quý vị, gần 60 năm sau trận đánh tại căn cứ Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị, những ký ức của nhân chứng, cựu chiến binh và người dân địa phương đang trở thành nguồn thông tin quý giá giúp lực lượng chức năng khoanh vùng, xác minh những vị trí nghi có mộ liệt sĩ. Phản ánh của phóng viên Thanh Hiếu, thường trú tại

0: Mỹ Trung.
1: Những ngày này, Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị, Sư đoàn 968 Quân khu 4 đang khảo sát tìm kiếm khu vực nghi có mộ liệt sĩ đã hy sinh trong trận đánh ngày 8 tháng 5 năm 1967 tại căn cứ Cồn Tiên, xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị cũ. Nếu công nghệ giúp phát hiện những bất thường dưới lòng đất, thì hành trình tìm kiếm mộ liệt sĩ tại căn cứ Cồn Tiên còn được dẫn lối bởi những ký ức chưa bao giờ phai nhạt trong lòng người dân địa phương. Những lời kể của nhân chứng, cựu chiến binh và những người từng gắn bó với vùng đất này đã trở thành những mảnh ghép quan trọng để đối chiếu, khoanh vùng và thu hẹp phạm vi tìm kiếm.
2: Trước kia chúng tôi là những người đi thu gom phế liệu, khi đào thì gặp những các chủ thì chúng tôi cung cấp cho lại cho là chính quyền địa phương. Và đến bữa nay thì những cái điểm mà chúng tôi biết là tôi đã chỉ cho các huyện đôi và lấy về. Chứ còn thêm ở các vùng này thì mới cung cấp thêm đấy bao nhiêu. Người dân chưa bao giờ ra đây, nếu có là phần con các hai cổ liệt sĩ.
3: Ngay được cái thông tin mà gọi là tìm kiếm mộ liệt sĩ, người dân là rất chí là mừng, ủng hộ. Người dân cũng phù hợp với là bộ đội của sư đoàn là để tin mang được các tài liệu được mộ liệt sĩ.
4: Nếu như có là đau để đưa mấy chú bác về để quê hương.
1: Thông qua việc khảo sát bằng radar trên đất, lực lượng chức năng xác định khu vực này xuất hiện những vùng xáo trộn trong lòng đất, chiều rộng khoảng 2-3 mét, độ sâu khoảng 2-2,2 mét, chiều dài từ vài chục mét. Trung tá Cao Xuân Cường, đội trưởng đội quy tập phòng chính trị sư đoàn 968 cho biết, nghi ngờ có rãnh hào sâu chôn cất mộ liệt sĩ, lực lượng bộ đội sư đoàn 968 đã tiến hành khoanh vùng, xác minh, huy động lực lượng, phương tiện, máy móc chuyên dụng để phục vụ công tác tìm kiếm tại thực địa.
5: Còn với cái tinh thần trách nhiệm của chiến dịch 500 ngày đêm, cán bộ nhân viên trong đội quy tập tin tưởng và quyết tâm rằng sẽ cố gắng sẽ tìm kiếm và xác định được cái nơi chôn cất và nơi an táng của các liệt sĩ để đưa các liệt sĩ là về với gia đình, về với đồng đội, về với quê hương trong cái thời gian nhanh nhất, gần nhất và một cách đầy đủ và kịp thời nhất.
1: Song song với công tác khảo sát thực địa, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đang tìm kiếm những người từng tham gia chiến đấu trực tiếp tại chiến trường Cồn Tiên hoặc những người biết thông tin về việc chôn cất các liệt sĩ sau trận đánh ngày 8 tháng 5 năm 1967. Sau gần 60 năm, địa hình chiến trường đã có nhiều thay đổi, nên những thông tin từ nhân chứng được xem là nguồn tư liệu đặc biệt quan trọng để thu hẹp phạm vi tìm kiếm. Trên cơ sở kết quả khảo sát, các cơ quan chức năng sẽ hoàn thiện hồ sơ và tổ chức hội thảo khoa học với sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, chuyên gia và nhân chứng liên quan để xác minh kết luận thông tin. Cách làm này nhằm bảo đảm công tác tìm kiếm được tiến hành thận trọng, khoa học, hạn chế việc đào tìm trên diện rộng khi vị trí chưa được xác định chắc chắn.
6: Thành phố Hải Phòng đã hoàn thành sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập giảm từ 1.440 xuống còn 870 đầu mối, nhưng cơ bản giữ ổn định các điểm trường và hoạt động dạy học. Khi năm học 2026-2027 cận kề, yêu cầu đặt ra không chỉ là nhanh chóng kiện toàn bộ máy mà còn phải phân công lại đội ngũ, hoàn thiện cơ sở vật chất và bảo đảm chất lượng đồng đều giữa các phân hiệu. Phản ánh của phóng viên Thanh Nga, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
7: Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, đến ngày 20 tháng 8, 100% địa phương trên địa bàn thành phố đã ban hành đề án công bố quyết định thành lập trường và kiện toàn công tác cán bộ, hoàn thiện sớm hơn 10 ngày so với thời hạn Bộ Giáo dục và Đào tạo đề ra. Toàn thành phố giảm từ 1.440 trường xuống còn 870 cơ sở giáo dục công lập, tương ứng giảm 570 đầu mối, đạt 39,58%. Các phân hiệu điểm trường cơ bản được giữ ổn định để không làm gián đoạn việc học của học sinh. Ông Uông Minh Long, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng cho biết.
8: Mạng lưới cơ sở giáo dục đã được tổ chức lại theo quy mô lớn, tinh gọn đầu mối quản lý và toàn bộ phân hiệu điểm trường cơ bản giữ nguyên. Hoạt động dạy và học được duy trì ổn định và đảm bảo các cái điều kiện giảng dạy trong năm học mới 2026-2027.
7: Cùng với kiện toàn tổ chức, Hải Phòng đang triển khai 261 công trình xây dựng, cải tạo, sửa chữa trường lớp với tổng mức đầu tư khoảng 3.500 tỷ đồng. Một vấn đề khác là tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ có thể bộc lộ rõ hơn sau sắp xếp. Thành phố yêu cầu ngành giáo dục ưu tiên tuyển giáo viên trực tiếp đứng lớp, chủ động điều động, tuyên truyền biệt phái và tổ chức dạy liên trường, liên cấp khi cần thiết. Việc phân bổ lại đội ngũ không chỉ nhằm đủ số lượng mà phải đúng môn học, đúng vị trí và hạn chế xáo trộn đối với giáo viên, học sinh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Đỗ Thành Trung yêu cầu

0: năm học mới phải tạo chuyển biến có thể nhận thấy ở sự tiến bộ của người học, khả năng phát huy chuyên môn của nhà giáo và cơ hội tiếp cận giáo dục giữa các khu vực.
1: Tôi thống nhất cao với chủ đề của năm học mới, đó là đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ với kết quả và thực chất. Chủ đề này phải được thể hiện bằng kết quả cụ thể, đó là người học tiến bộ, đó là nhà giáo phải phát huy được năng lực, đó là chất lượng và cơ hội tiếp cận giáo dục phải được cải thiện và công bằng. Chúng ta cố gắng đặt người học ở vị trí trung tâm và chăm lo phát triển nhân cách, sức khỏe, an toàn, hạnh phúc của học sinh.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, xung đột Nga và Ukraine đang có dấu hiệu mở rộng sang các lĩnh vực kinh tế và hạ tầng có ý nghĩa chiến lược, trong khi các nỗ lực ngoại giao chưa tạo được đột phá. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua cho rằng Ukraine đã mở chiếc hộp Pandora khi tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng kinh tế của Nga, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả vào những lĩnh vực nhạy cảm của Ukraine. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
3: Theo các nguồn tin Nga, trong những tháng gần đây, Ukraine gia tăng các cuộc tấn công bằng UAV tầm xa nhằm vào cơ sở dầu khí, kho hàng và một số hạ tầng hậu cần của Nga. Nga sau đó đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng kinh tế và hoạt động xuất khẩu của Ukraine, trong đó có các cảng và tuyến vận tải trên Biển Đen. Phát biểu trên truyền hình Nga, Tổng thống Vladimir Putin cho rằng chính Ukraine đã khởi đầu vòng xoáy này và hiện tìm cách thông qua các bên trung gian để ngăn tình hình trở thành một kịch bản thảm khốc.
4: Chính quyền Ukraine thông qua các bên trung gian hòa giải mà chúng tôi tôn trọng đang tìm cách thoát khỏi tình thế khó khăn do chính họ gây ra. Tuy nhiên, một số đề xuất được đưa ra đôi khi khá kỳ lạ và không thể chấp nhận được. Chúng tôi luôn sẵn sàng đối thoại về hòa bình nhưng chỉ trên cơ sở những thực tế đang diễn ra.
3: Trong khi đó, Ukraine tiếp tục kêu gọi các nước phương Tây tăng cường hỗ trợ phòng không, trong bối cảnh các cuộc không kích của Nga gây sức ép lớn lên năng lực đánh chặn của nước này. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, sau cuộc điện đàm kéo dài gần 2 giờ với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Paris cam kết đẩy nhanh việc chuyển giao các thiết bị và tên lửa phòng không hiện đại cho Ukraine. Tổng thống Zelensky cho biết,
4: thật không may, tên lửa đạn đạo hiện là thách thức nghiêm trọng nhất. Mặc dù khoảng 90% tên lửa hành trình trong đợt tấn công này đã bị đánh chặn, nhưng khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo vẫn hạn chế hơn đáng kể. Chúng tôi cần thêm tên lửa cho các hệ thống Patriot, và chỉ có đối tác mới có thể cung cấp loại tên lửa này.
3: Pháp đang thúc đẩy việc cung cấp hệ thống phòng không SAMETI và hỗ trợ Ukraine tăng năng lực sản xuất tên lửa. Tuy nhiên, việc bổ sung các hệ thống và đạn đánh chặn cần thời gian trong khi nhu cầu của Ukraine là trước mắt.
2: Iran hôm qua lên kế hoạch của Mỹ về áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran, đồng thời cho rằng động thái này sẽ tiếp tục gây sức ép lên nền kinh tế Iran và ảnh hưởng đến các đối tác thương mại quan trọng, trong đó có Trung Quốc. Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran Mohsen Rezaei cho biết nước này sẽ nhắm mục tiêu vào lợi ích của các quốc gia đã giúp đỡ Mỹ.
5: Nếu Mỹ quyết định thực hiện thêm các hành động khác thì sự đáp trả của Iran sẽ vô cùng dữ dội và chấn động. Trước hết, Iran sẽ yêu cầu tất cả các nước láng giềng và các quốc gia trên thế giới không tham gia cùng Mỹ trong cuộc chiến tranh kinh tế này. Bất kỳ quốc gia nào tham gia áp đặt các biện pháp hạn chế kinh tế lên Iran đều sẽ bị coi là kẻ thù. Tất nhiên, trước tiên Iran sẽ đàm phán với các nước này, sẽ tiến hành đối thoại và yêu cầu đứng ngoài cuộc cũng như giữ khoảng cách với Mỹ. Nhưng nếu các nước này không hành động theo, Iran sẽ tấn công nhằm vào các lợi ích của quốc gia đó.
2: Tuyên bố được đưa ra khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent dự kiến tổ chức họp báo vào ngày mai 24 tháng 8 để công bố các biện pháp mới mà ông mô tả là những lệnh trừng phạt khắc nghiệt nhất trong lịch sử đối với Iran. 12 quốc gia Ả Rập và Hồi giáo đã ra tuyên bố chung lên án các cuộc không kích của Israel nhằm vào căn cứ không quân Abu Andahu ở Tây Bắc Syria, đồng thời cảnh báo các hoạt động quân sự này có nguy cơ làm gia tăng bất ổn trong khu vực.
6: Ngoại trưởng 12 nước gồm Jordani, Algeria, Indonesia, Liban, Malaysia, Mauritania, Pakistan, Palestine, Qatar, Ả Rập Xê Út, Somalia và Thổ Nhĩ Kỳ đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về các cuộc tấn công của Israel tại Syria. Tuyên bố cho rằng những hành động này có nguy cơ cản trở các nỗ lực của Syria nhằm khôi phục an ninh, tái thiết các thể chế nhà nước và giải quyết hậu quả nhân đạo sau nhiều năm xung đột. Tuyên bố cũng tái khẳng định yêu cầu tôn trọng chủ quyền, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ và thống nhất chính trị của Syria.
2: Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Canada đã gia tăng lên một nấc mới khi hai đồng minh lâu năm không chỉ áp thuế trả đũa mà còn công khai các cáo buộc lẫn nhau phá vỡ các cam kết trong đàm phán. Thủ tướng Canada Mark Carney hôm qua tuyên bố nước này sẽ áp mức thuế tương xứng từng đồng đối với khoảng 20 tỷ đô la hàng hóa của Mỹ từ ngày 8 tháng 9 sau khi Mỹ áp thuế 50% lên các sản phẩm của Canada. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
3: Phát biểu tại Ottawa, Thủ tướng Mark Carney cho rằng Washington đưa ra những điều khoản không hiệu quả về kinh tế và không công bằng. Theo ông, Canada đã đưa ra nhiều nhượng bộ, song Mỹ vẫn không chấp nhận những điều kiện được cho là hợp lý đối với các ngành công nghiệp chủ chốt, đặc biệt là ô tô và khoáng sản quan trọng.
7: Canada sẽ áp mức thuế tương đương với các mức thuế mới của Washington, từng đồng một để bảo vệ người lao động, nông dân, các gia đình và doanh nghiệp của Canada. Tranh chấp thương mại này đang cản trở Canada và Mỹ cùng nhau thực hiện nhiều điều tốt đẹp. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng quyết định này là cần thiết, phù hợp với lợi ích của Canada. Canada sẽ xây dựng một nền kinh tế vững mạnh hơn vì lợi ích của tất cả người dân.
3: Mức thuế 50% mà Tổng thống Donald Trump áp đặt đối với một số hàng hóa Canada đã chính thức có hiệu lực từ nửa đêm ngày 22 tháng 8 theo giờ miền Đông nước Mỹ, trong khi chưa có cuộc đàm phán mới nào được lên kế hoạch giữa hai nước. Đại diện thương mại Mỹ Jamison Gia cáo buộc Canada từ chối hoàn tất thỏa thuận mà hai bên đã đạt được hồi đầu tuần, đồng thời rút lại một số cam kết.
7: Mục tiêu của chúng tôi là bảo vệ người lao động Mỹ và các chuỗi cung ứng của Mỹ. Chúng tôi đã đề nghị Canada cùng đi theo hướng đó, trong đó có việc cắt giảm thuế đối với thép, ô tô và thậm chí cả gỗ. Canada luôn được hưởng những điều khoản thương mại tốt và chúng tôi sẵn sàng đưa ra một thỏa thuận còn tốt hơn, nhưng họ đã không chấp nhận.
3: Việc Mỹ và Canada cáo buộc lẫn nhau phá vỡ thỏa thuận cho thấy khoảng cách giữa hai bên không còn đơn thuần là bất đồng về mức thuế. Điều đang bị thử thách là mô hình quan hệ từng được xây dựng trên sự hội nhập kinh tế sâu rộng và một mức độ tin cậy đặc biệt giữa hai đồng minh.
2: Hàng loạt vụ nổ, phóng hỏa, đốt phá và cướp có vũ trang đã xảy ra tại nhiều địa điểm ở 3 tỉnh miền Nam Thái Lan trong đêm qua, gây thiệt hại nhiều tài sản, cơ sở tầng và làm ít nhất 2 người bị thương. Giới chức Thái Lan đã siết chặt an ninh và áp dụng các biện pháp khẩn cấp tại một số khu vực. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
8: Theo thông tin ban đầu, các vụ tấn công bắt đầu xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày hôm qua tại các tỉnh Yala, Patani và Narathiwat. Trong đó, tỉnh Narathiwat là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với ít nhất 11 địa điểm bị tấn công. Trước diễn biến tình hình phức tạp, lực lượng đặc nhiệm tỉnh Narathiwat đã áp lệnh giới nghiêm trên toàn tỉnh từ 22 giờ 15 phút ngày 22 tháng 8 đến 6 giờ ngày 23 tháng 8. Nhằm tăng cường kiểm soát an ninh, ổn định tình hình sau hàng loạt vụ tấn công trên địa bàn. Sở Chỉ huy Tiền phương khu vực 4 thuộc Bộ Chỉ huy Tác chiến An ninh Nội địa Thái Lan kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, tránh xa địa điểm xảy ra các vụ tấn công và các khu vực trong diện kiểm soát, tuyệt đối không tiếp cận các vật thể khả nghi. Cơ quan này đồng thời khuyến cáo người dân không đăng tải hình ảnh lực lượng chức năng trong lúc làm nhiệm vụ do có thể ảnh hưởng đến hoạt động bảo đảm an ninh và quá trình truy bắt các đối tượng liên quan.
2: Trong khi vừa chịu một loạt trận mưa lớn kỷ lục và vẫn đang bị đe dọa bởi những đợt mưa mới, vùng thủ đô của Nhật Bản lại rung chuyển vì động đất. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
9: Vào lúc rạng sáng nay 23 tháng 8 đã xảy ra một trận động đất mạnh 5,9 độ với tâm chấn ở phía nam tỉnh Ibaraki. Trận động đất này đã làm rung chuyển toàn bộ vùng thủ đô của Nhật Bản, bao gồm Tokyo và 7 tỉnh khác, ảnh hưởng trực tiếp đến hàng trăm đơn vị hành chính nội vùng. Theo thống kê ban đầu, động đất đã khiến 21 người bị thương, hàng trăm công trình bị rạn nứt hoặc hư hỏng thiết bị, bao gồm cả thiết bị cứu hỏa, nhiều khu vực bị vỡ ống cấp nước sinh hoạt trên diện rộng. Đặc biệt, động đất xảy ra khi vùng thủ đô của Nhật Bản vừa bị những trận mưa lên tới 100mm tấn công vào chiều hôm qua, gây lo ngại sâu sắc cho cư dân địa phương. Một người dân Tokyo chia sẻ. Rung lắc thật là mạnh, mọi người đều giật mình và sợ hãi. Chưa bao giờ có cảm giác động đất xảy ra gần đến thế. Đến tận thời điểm này, vẫn còn nhiều tuyến đường sắt nội vùng và liên tỉnh phải tạm dừng hoạt động để đảm bảo an toàn hoặc kiểm tra thiệt hại. Trong khi đó, cơ quan khí tượng Nhật Bản dự báo vẫn có nguy cơ xảy ra động đất mạnh trong vòng một tuần tới.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình, các biên tập viên điểm lại một số sự kiện quốc tế diễn ra trong tuần.
10: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
11: Things that we could sanction, we have very draconian Đây sẽ là cuộc chiến tranh kinh tế và sự cô lập ở quy mô chưa từng

0: Có, chúng tôi cần tất cả các đồng minh sát cánh cùng Mỹ để cô lập và đánh bại mối đe dọa từ Iran.
1: Tuần này, thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Iran chính thức hết hiệu lực, trong khi cả hai bên đều tuyên bố không có ý định gia hạn thỏa thuận này. Thậm chí nhiều ý kiến cho rằng khoảng cách bất đồng hiện còn lớn hơn so với lúc bắt đầu, còn các cuộc đàm phán vẫn dậm chân tại chỗ khi chỉ tập trung chủ yếu vào việc mở lại eo biển Hormuz và dỡ bỏ lệnh phong tỏa của Mỹ đối với Iran. Trong bối cảnh các biện pháp quân sự chưa tạo được bước ngoặt, còn những nỗ lực ngoại giao chưa mang lại kết quả, Mỹ đang chuyển sang một chiến lược gây sức ép rộng hơn đối với Iran. Không chỉ gia tăng sức ép kinh tế trên các kênh tài chính, hoạt động buôn bán dầu, Mỹ cũng đồng thời coi eo biển Hormuz là lãnh thổ của nước này, thậm chí đưa ra những tuyên bố cứng rắn với các quốc gia hợp tác với Iran. Cũng liên quan đến tình hình tại Trung Đông, tuần này ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cùng một số thành viên Hội đồng Hòa bình đã tới Israel để thảo luận về kế hoạch cho giải Gaza. Trong bối cảnh Israel công khai phản đối kế hoạch hòa bình Gaza mà Hội đồng Hòa bình do Mỹ dẫn đầu đề xuất, chuyến đi được xem là một nỗ lực mới của Washington nhằm tìm kiếm sự đồng thuận từ các bên liên quan. Bước tiến đáng kể từ chuyến đi là việc hai bên nhất trí lập hai nhóm công tác, trong đó có một nhóm phụ trách việc giải giáp và phi quân sự hóa Gaza, yêu cầu Hamas giao nộp vũ khí. Tuy nhiên, một trong những điểm nghẽn lớn nhất vẫn chưa được giải quyết là việc Israel rút quân khỏi Gaza. Khi vấn đề này chưa được tháo gỡ thì những bước tiến về giải giáp Hamas hay là tái thiết Gaza cũng khó có thể chuyển thành những thay đổi thực chất trên thực địa. Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên có nguy cơ leo thang khi Triều Tiên liên tục phóng tên lửa, còn Hàn Quốc và Mỹ cũng bước vào cuộc tập trận thường niên lá chắn tự do Unchi. Tuy nhiên, năm nay Mỹ và Hàn Quốc đã chủ động thu hẹp quy mô cuộc tập trận. Có nhiều nguyên do dẫn đến sự thay đổi này, trong đó Mỹ được cho là mong muốn nối lại các cuộc đàm phán hòa bình với Triều Tiên vào cuối năm nay. Dữ liệu mới nhất từ Bộ Tài chính Mỹ cho thấy nợ liên bang lần đầu tiên vượt mốc 40.000 tỷ đô la, sớm hơn nhiều năm so với dự báo trước đây. Điều đáng lo ngại không chỉ là quy mô mà còn là tốc độ gia tăng của nợ, tạo thêm áp lực lên ngân sách liên bang. Trong bối cảnh đó, chính phủ Mỹ quyết định tăng gấp đôi quy mô chương trình mua lại trái phiếu dài hạn 10 đến 30 năm lên ít nhất là 4 tỷ đô la thay vì mức 2 tỷ đô la như trước đây, nhằm giảm bớt sức ép từ thị trường nợ đối với nền kinh tế và ngân sách liên bang. Khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần, vấn đề nợ liên bang có thể đặt chính quyền Tổng thống Trump trước bài toán khó, đó là vừa duy trì các cam kết về giảm thuế và tăng chi tiêu, vừa thuyết phục cử tri rằng chính sách kinh tế của mình không làm gia tăng thêm gánh nặng về nợ công. Bật nhảy thẳng đứng tại chỗ lên độ cao 2m và đạt tốc độ chạy tối đa là 12,55m trên giây, mẫu robot hình người mới do công ty Unitree Robotics của Trung Quốc vừa công bố đã chính thức phá kỷ lục thế giới của con người ở hai hạng mục cùng lúc. Sau khi ra mắt mẫu robot mới, Unitree chính thức trở thành công ty robot hình người chiếm thị phần lớn thứ hai toàn cầu. Bước tiến này của Trung Quốc được cho là nỗ lực nhằm thống trị thị trường robot trên thế giới, xoán ngôi vị của Mỹ trong cuộc đua công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Một vụ tấn công bằng kiếm tại trường trung học Brunel ở thị trấn Fagersta đã gây chấn động Thụy Điển trong tuần này. Cuộc tấn công khiến cho một người thiệt mạng, 3 người bị thương và khoảng 4 đến 500 học sinh phải trú ẩn trong trường. Điều khiến vụ việc đặc biệt ám ảnh là hàng trăm học sinh phải khóa mình trong các phòng học trong suốt nhiều giờ liền. Với Thụy Điển, cú sốc càng lớn bởi vụ tấn công xảy ra trong một xã hội vốn được biết đến với chất lượng cuộc sống cao, mức độ hài lòng của người dân thuộc nhóm cao nhất thế giới và hình ảnh về một cuộc sống an toàn, bình yên. Chính việc xảy ra một vụ tấn công chết người trong không gian vốn được coi là an toàn nhất đối với trẻ em khiến cho cảm giác an toàn ấy bị đặt trước một thử thách không nhỏ.
2: Tiếp theo chương trình thời sự trưa nay là trang tin thể thao.
3: Thưa quý vị và các bạn, tối qua Sundaram Mangala tiếp tục là điểm đến may mắn của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Chiến thắng 2-0 trước chủ nhà Thái Lan giúp tuyển Việt Nam nắm lợi thế lớn sau trận chung kết lượt đi Asian Cup 2016. Hiệp 1 trận đấu diễn ra giằng co, Thái Lan cầm bóng nhỉnh hơn và tạo ra nhiều cơ hội. Trong đó có cú sút chạm trắng ngang của Sesan Rachi. Tuy nhiên, Patrick Lê Giang thi đấu xuất sắc giúp đội tuyển Việt Nam đứng vững. Lý giải những khó khăn trong hiệp 1, huấn luyện viên Kim Sang-sik cho biết.
4: Chúng tôi có ít hơn Thái Lan một ngày nghỉ và mới đến đây được trọn vẹn một ngày. Có lẽ vì thế phong độ của toàn đội trong hiệp 1 không tốt. Hơn nữa, đây là trận chung kết nên các cầu thủ có phần căng thẳng. Tuy nhiên, họ đã nỗ lực hết mình và dốc toàn lực cho hiệp 2.
3: Bước ngoặt xuất hiện khi huấn luyện viên Kim Sang-sik đưa Hai Long và Quang Hải vào sân ở phút 59. 3 phút sau, từ đường truyền vượt tuyến của Hoàng Đức, Đình Bắc tỉa đè rồi đánh gót để Hai Long dứt điểm chéo góc mở tỷ số. Phút 69, Hai Long mở bóng sang cánh phải cho Hoàng Hên, treo bóng về cột 2 tạo điều kiện để Quang Hải vô lê chân trái nhân đôi cách biệt. Trong thời gian còn lại, Thái Lan dồn lên nhưng không thể vượt qua hàng phòng ngự tập trung của đội tuyển Việt Nam. Đình Bắc còn đưa bóng dội sáng ngang ở phút 87. Dù thất vọng, huấn luyện viên Anthony Hudson vẫn tin Thái Lan có thể đảo ngược tình thế.
4: Tôi thất vọng vì chúng tôi tái giao nhiều cơ hội và xứng đáng nhận được nhiều hơn. Nhưng trận đấu chưa kết thúc, vẫn còn lượt về. Nếu ghi bàn đầu tiên tại Hà Nội, thế trận sẽ mở ra. Thách thức lớn nhất là giúp các cầu thủ phục hồi nhanh. Nếu đặt thể trạng tốt, chúng tôi vẫn còn cơ hội.
3: Sau chiến thắng 2-0 của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan ở trận chung kết lượt đi, Hà Nội dường như không ngủ. Bất chấp mưa giả dích, hàng nghìn người hâm mộ vẫn đổ ra đường hòa chung niềm vui chiến thắng. Tại nhà hát lớn Tràng Tiền, xã Đàn và Hầm Kim Liên, cờ Tổ quốc phủ đỏ những dòng người, tiếng hô Việt Nam vô địch liên tục vang lên giữa đêm mưa. Ngay sau trận đấu, bạn Phương Anh, sinh viên trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai chia sẻ.
5: Vừa đá xong em ra đây luôn đây để hòa chung vui mọi người, thì em cảm thấy vui cho đất nước khi mà chiến thắng sau một trận bóng đá rất là gay cấn ạ. Khi mà gặp một đối thủ rất là khó như thế mà vẫn thắng thì em cảm thấy rất là tự hào. Chúc cho đội tuyển Việt Nam trăm trận trăm thắng ạ.
3: Bạn Hương Ly, 18 tuổi ở phường Âu Trợ Dừa, dành nhiều tình cảm cho Nguyễn Đình Bắc.
6: À, cháu cảm thấy rất tự hào và hạnh phúc khi là mình được sinh ra ở mảnh đất Việt Nam ạ. À, cháu cảm thấy rất vui khi mọi người đều mưa mà mọi người vẫn đổ ra đường để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam ạ. À, cháu xem từ đầu đến cuối luôn ạ. À, cháu không có sốt. Cháu thích anh Đình Bắc nhất ạ. À, Đình Bắc cố lên. Cháu mong anh ấy sẽ ghi bàn ở lượt về.
3: Về ông Nguyễn Huy Tùng, 65 tuổi, chiến thắng còn ghi dấu ấn khả năng điều chỉnh nhân sự của huấn luyện viên Kim Sang-sik.
7: Ôi giời, không khí hôm nay quá vui. Việt Nam thắng 2-0 thì nó rất vui. Quả đẹp nhất khi Quang Hải đá lối vào. Huấn luyện viên thay hai cầu thủ vào, hai cầu thủ Hai Long và Quang Hải đều ghi bàn. Cái đấy là đội Việt Nam là đá hay, tuyệt vời. Chúc cho đội tuyển thành công, đạt được kết quả mỹ mãn. Kể cả khi về sân Mỹ Đình đá.
3: Trong niềm vui, phần lớn người hâm mộ vẫn chấp hành tín hiệu giao thông, tạo nên hình ảnh cổ vũ sôi động nhưng văn minh. Với lợi thế hai bàn, đội tuyển Việt Nam đứng trước cơ hội bảo vệ chức vô địch khi tái đấu Thái Lan tại sân Mỹ Đình vào tối 26 tháng 8. Premier League 2026-2027 khởi tranh với hàng loạt bất ngờ. Hai tân binh Hull City và Ipswich cùng giành chiến thắng, trong khi Manchester United và Tottenham sớm nhận những cú vấp mạnh. Địa chiến lớn nhất xuất hiện tại sân MKM sau 9 năm vắng bóng. Hull City đánh bại Manchester United 2-0 nhờ các bàn thắng trong hiệp 1 của Semi Ajayi và Nobel Mendy. Đây là lần đầu tiên Manchester United thua một đội mới lên hạng ở trận mở màn mùa giải, đồng thời là thất bại đầu tiên trước Hull tại giải vô địch quốc gia sau 52 năm. Đội trưởng Hull City, Lewis Colley, khẳng định đội bóng không trở lại Premier League chỉ để đủ số.
4: Trước trận có lẽ không ai trong chúng tôi dám mơ về một kịch bản tốt hơn. Thắng Manchester United 2-0 chắc chắn khiến nhiều người sửng sốt. Những tập thể này có điều gì đó đặc biệt về bản lĩnh và khả năng chịu đựng. Chúng tôi biết rõ mình phải làm gì và Hull City không đến Premier League chỉ để đủ số.
3: Ở trận đấu muộn nhất, Tottenham thua Brentford 0-3. Tottenham sử dụng 4 tân binh, trong đó có Sandro Tonali, nhưng đội hình được đầu tư mạnh vẫn thi đấu rời rạc và lép vế trong các pha tranh chấp. Ở các trận còn lại, Ipswich thắng Sunderland 2-1 nhờ bàn quyết định của Jack Lecker ở phút 90. Leeds vượt qua Nottingham Forest 1-0. Còn Everton thắng Crystal Palace 2-0. Trước đó, đương kim vô địch Arsenal mở màn bằng chiến thắng 3-0 trước Coventry.
8: Dự báo thời tiết.
1: Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng Bắc Ninh, Lạng Sơn, Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có mưa to đến rất to, gió Tây đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Riêng ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế chiều nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, phía Nam cao nhất từ 33 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ chiều nắng, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ chiều nắng, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ

0: có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão, gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, biển động mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự trưa, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, sáng nay Quốc hội đã thông qua luật dầu khí sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan và luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi. Các luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2027. Trong đó, luật dầu khí sửa đổi được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển quan trọng về thể chế, tạo đà đổi mới toàn diện ngành năng lượng quốc gia trong kỷ nguyên mới. Khu thương mại tự do nếu được cụ thể hóa tại thành phố Hồ Chí Minh không chỉ mở rộng không gian xuất nhập khẩu, logistics mà còn tạo hệ sinh thái sản xuất R&D, nghiên cứu và phát triển, thương mại và dịch vụ giá trị cao, giúp thành phố giữ lại nhiều giá trị hơn từ dòng hàng hóa và vốn quốc tế. Bão số 4 đang có diễn biến phức tạp với đường đi liên tục thay đổi do tác động của các hình thế thời tiết xung quanh. Trong 24 đến 48 giờ tới, bão có thể gây mưa lớn tại nhiều tỉnh thành phố phía Đông Bắc Bộ, có nơi trên 300mm, kéo theo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng. Đến sáng nay, mưa lũ tại Lạng Sơn đã làm một người tử vong do sạt lở đất, hơn 900 ngôi nhà bị hư hỏng hoặc ngập nước, khoảng 600 điểm giao thông bị sạt lở, ngập úng, hơn 2.300 hộ dân đã được sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm. Các địa phương như Quảng Ninh, Hải Phòng cũng đã tiến hành các biện pháp bảo đảm an toàn cho người và phương tiện nhằm hạn chế thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 4. Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Canada đã gia tăng lên một nấc mới khi hai đồng minh lâu năm không chỉ áp thuế trả đũa mà còn công khai cáo buộc lẫn nhau phá vỡ các cam kết trong đàm phán. Thủ tướng Canada McCarney tuyên bố nước này sẽ áp mức thuế tương xứng từng đồng đối với khoảng 20 tỷ đô la hàng hóa của Mỹ từ ngày 8 tháng 9 sau khi Mỹ áp thuế 50% lên các sản phẩm của Canada. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng Ukraine đã mở chiếc hộp Pandora khi tấn công các mục tiêu kinh tế của Nga, đồng thời khẳng định Nga sẽ đáp trả nhắm vào các lĩnh vực kinh tế nhạy cảm nhất của Ukraine. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Hùng Cường, Thu Hòa tổ chức biên soạn và thực hiện cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sức khỏe tim mạch. Xin kính chào quý vị thính giả của chuyên mục Sức khỏe tim mạch, chuyên mục với sự đồng hành của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean, sản phẩm được Viện Nghiên cứu Y học Cổ truyền Việt Nam thuộc Hội Nam y Việt Nam nghiên cứu và chuyển giao công thức. Để mua Blood Clean chính hãng, quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1900 0321 và các hiệu thuốc lớn trên toàn quốc.
4: Thưa quý vị, xơ vữa động mạch là một trong những bệnh thường gặp nhất ở người cao tuổi. Khi mà màng xơ vữa vỡ ra, có thể hình thành cục máu đông chặn động mạch hoặc là di chuyển đến các bộ phận khác ở bên trong cơ thể. Sự tắc nghẽn hoàn toàn hay không hoàn toàn có thể gây ra các biến chứng bao gồm nhồi máu cơ tim.
3: Theo các chuyên gia thì có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến xơ vữa động mạch, nhưng nguyên nhân chính là do lượng cholesterol trong máu tăng cao, đặc biệt là loại LDLC hay còn gọi là chất béo xấu.
4: Bệnh xơ vữa động mạch có tính chất từ từ và xảy ra trong một thời gian dài. Nếu như không phát hiện kịp thời sẽ xuất hiện các triệu chứng điển hình như là gây thiếu máu cục bộ, thiếu máu cơ tim, gây đau thắt ngực và có thể gây cơn đau tim đột ngột, làm đột quỵ và tử vong. Nếu xơ vữa động mạch ở não thì não sẽ bị xơ cứng lòng động mạch não nên gây hiện tượng rối loạn tuần hoàn não và nặng hơn là đột quỵ do tắc mạch não hoặc là nhũn não. Xơ vữa động mạch cũng có thể xảy ra ở bất kỳ động mạch nào bên trong cơ thể.
3: Đây là một bệnh lý vô cùng nguy hiểm. Vì vậy, việc phòng ngừa cũng như phát hiện sớm, điều trị kịp thời bệnh là vô cùng cần thiết. Đại tá thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị, viện kiểm nghiệm nghiên cứu dược và trang thiết bị y tế quân đội, cục quân y Bộ Quốc phòng khuyến cáo:
5: sơ vữa động mạch thường nó phát triển trong thời gian dài trước khi gây hiện tượng đột quỵ hoặc là nhồi máu cơ tim. Cái việc phát hiện và cái điều trị sớm các yếu tố nguy cơ có thể ngăn ngừa hoặc làm chậm quá trình phát triển của sơ vữa động mạch, làm giảm nguy cơ các biến chứng nghiêm trọng xảy ra. Sơ vữa động mạch thì nó gây đột quỵ do nhồi máu cơ tim thì có thể nó được phòng ngừa từ sớm bằng cách là thay đổi cái lối sống lành mạnh, kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ như là tăng huyết áp, đường huyết này, mỡ máu này, rồi bỏ thuốc lá này, tập thể dục thường xuyên và kiểm tra sức khỏe định kỳ, làm tốt cái chế độ giảm cân.
3: Ngoài ra, bên cạnh những chỉ định của bác sĩ, người bệnh cũng có thể tham khảo dùng những sản phẩm tốt cho bệnh nhân bị hẹp mạch vành tim như là Blood Clean với thành phần từ thảo dược như tỏi đen, hành đen, tam thất, đan sâm hay chiết xuất hoa hòe. Đại tá thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan cho biết:
5: một số thảo dược có tác dụng cải thiện sức khỏe về tim mạch và giúp ngăn ngừa sơ vữa động mạch, bao gồm như là đan sâm này, đương quy, hoàng kỳ, nụ hoa hòe, tam thất, tỏi này, hành này, rồi nần nghệ này, atiso này, dâu tằm, rồi lá sen. Thì các cái thảo dược này thì có thể giúp cải thiện lưu thông máu, giảm cái cholesterol đi và trung hòa và đào thải gốc tự do và giảm viêm và bảo vệ thành mạch.
3: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ máu, chống oxy hóa, giảm xơ vữa động mạch, tăng cường lượng máu qua tim. Sản phẩm phù hợp với những người bị xơ vữa động mạch, đặc biệt là động mạch vành của tim, để phòng ngừa đột quỵ do thiếu máu cơ tim hiệu quả. Để mua sản phẩm chính hãng, quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1900 0321, và sản phẩm đã có bán tại các hiệu thuốc lớn trên toàn quốc.
2: Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
6: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
2: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
6: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
2: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
6: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 23 tháng 8 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ trạm cảm xúc Lá Ngọc Cành Vàng, 13 giờ 10 kể chuyện chiến sĩ, chuyện về anh hùng Nguyễn Viết Xuân và khẩu lệnh đặc biệt. 13 giờ 40 chuyện tuổi tin tham gia Pickupon, 14 giờ 25 đi mua ăn chi, 14 giờ 30 du lịch cùng VON, những ngày đầu thu ở Moscow có gì đẹp. 15 giờ 30 thời sự Nghệ An, 16 giờ bản tin tài chính, 16 giờ 05 quán âm nhạc, khúc tự tình của Hà Thanh Xuân, 17 giờ 05 nhịp sống đô thị, cư dân đô thị với những băn khoăn về tăng phí dịch vụ chung cư, 17 giờ 15 chuyện của thôn, chuyện về những gia đình Việt Lào, 17 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với không gian của Trạm cảm xúc ngày hôm nay. Lê Mai và Phan Linh sẽ là hai MC đồng hành cùng với quý vị trong 10 phút cùng với những câu chuyện thú vị trong âm nhạc. Dạo gần đây thì không biết là chị Lê Mai có chú ý không? Đấy là âm nhạc Việt nước mình ấy thì cuốn theo một kiểu rất là khác. Có nhiều ca khúc thì không chỉ là mới nhạc dân gian mà là như một cái sự đối thoại thực sự giữa chất liệu truyền thống và ngôn ngữ đương đại.
4: Chuẩn luôn Phan Linh. Đó không chỉ là một bài hát nghe bắt tai mà là cả một dự án được đầu tư bài bản với tầm nhìn rất dài hơi. Và Lá Ngọc Cành Vàng, sản phẩm của ca nương Kiều Anh là một ví dụ tiêu biểu để nói về điều này. Bài hát cũng nhận được nhiều sự yêu mến trong khoảng thời gian gần đây trên các nền tảng mạng xã hội.
3: Đầu tiên có lẽ nằm ở sự lựa chọn hợp lý khi mà cô nàng Kiều Anh vốn là con nhà nòi theo đuổi ca trù truyền thống thì sẽ có cái sự kết hợp với Tuấn Cry, chàng nghệ sĩ nổi tiếng với cái sự pha trộn giữa chất liệu dân gian và hiện đại, khiến cho trong ca khúc Lá Ngọc Cành Vàng này thì mang tới cái hiệu ứng bất ngờ cho người nghe, mang tới góc nhìn cực kỳ trend nhưng mà lại rất đầm thắm về hình tượng người phụ nữ Á Đông hiện đại.
4: Cụ thể thì ca khúc là sự hòa quyện giữa nền nhạc pop electronic hiện đại với các nhạc cụ truyền thống là phách, đàn đáy. Ca sĩ Kiều Anh thì khéo léo giữ lại kỹ thuật nhạc chữ rồi luyến lấy đặc trưng của ca trù để tạo điểm nhấn riêng và truyền tải thông điệp về việc gìn giữ giá trị bản thân. Và cùng với đó thì hình ảnh MV cũng là điểm nhấn khiến cho chúng ta mãn nhãn, lồng ghép sáng tạo nhiều chất liệu văn hóa dân gian như là khảm xà cừ này, hay tranh đồng hồ, tục nhuộm răng đen, thờ hồ Xuân Hương, gốm hoa lam thành các biểu tượng thị giác mang tính ẩn dụ

0: Tiếp nối thành công trong một chương trình âm nhạc thực tế thì Kiều Anh khẳng định tư duy nghệ thuật đương đại bằng việc đầu tư lớn cho sản phẩm Lá Ngọc Cành Vàng. MV này thì tôn vinh các hình tượng đa dạng của người phụ nữ Việt, từ cô bơ trong tín ngưỡng thờ mẫu đến nữ tướng, mẹ Âu Cơ v.v. và nhấn mạnh sự tiếp nối văn hóa giữa các thế hệ thông qua sự xuất hiện của chính gia đình cô.
1: Trong đó có cụm từ Lá Ngọc Cành Vàng ngày xưa hay gán cho sự đài khác cần được che chở. Nhưng ở đây nhân vật nữ lại đặt mình trong trung tâm, tự định nghĩa giá trị và hạnh phúc của chính mình. Ngay từ những câu hát đầu thì cô ấy đã chọn một thái độ sống khác biệt, không lấy danh vọng hay chuẩn mực xã hội ra làm thước đo.
0: Trong tình yêu thì cũng vậy, không có chuyện ngồi chờ được chọn đâu nha.
1: Chính xác.
0: Từ một người con gái lá ngọc cành vàng thì cô ấy vươn mình như cành hoa trong trắng giữa đại ngàn, đi qua nắng mưa để trưởng thành. Và cái sự mạnh mẽ ấy thì không được diễn giải bằng đối đầu hay phản kháng cực đoan, mà được thể hiện bằng khả năng bền bỉ, biết giữ phẩm giá và tiếp tục nở hoa sau những va đập của cuộc đời.
1: Lớp nghĩa đắt giá nhất có lẽ là cách bài hát làm mới câu ca dao,

0: thân em như hạt mưa sa. Và ngày xưa thì hình ảnh này gợi sự mong manh, phụ thuộc vào hoàn cảnh. Còn người phụ nữ trong bài hát này thì sao? Lựa chọn đón nhận cực kỳ thong dong, vinh hoa mặc kệ người ta, có sao em dùng đấy, cứ thế mà phiêu bổng như mây.
1: Vâng, và khoảnh khắc bùng nổ nhất đó chính là ở đoạn kết, khi mà phần điệp khúc vang lên qua giọng hát của nhiều thế hệ phụ nữ cùng một lúc. Lúc đó thì bài hát không còn là câu chuyện của riêng Kiều Anh nữa, mà nó đã trở thành một biểu tượng, một tiếng lòng chung vượt thời gian của những người phụ nữ Việt Nam, kiêu hãnh, tự do và luôn chủ động ôm lấy cuộc đời mình.
0: Kiều Anh cho biết cô không xem đây là ca khúc nữ quyền đối đầu người khác. Bài hát giống như một lời động viên mà người phụ nữ dành cho chính mình. Tôi muốn truyền đi cảm giác người phụ nữ không cần chờ ai mang hạnh phúc đến hay công nhận giá trị. Điều quan trọng là biết yêu thương bản thân, giữ sự tự tin và lòng kiêu hãnh. Khi thực sự hạnh phúc, chúng ta mới có thể mang hạnh phúc đến cho người khác, cô nàng chia sẻ.

0: Một trong những phân đoạn đáng chú ý nhất là cảnh hàng chục ca nương thuộc nhiều thế hệ cùng xuất hiện trên chiếu hát trước sân đình. Và theo thông tin từ ekip thì người lớn tuổi nhất tham gia ghi hình đã gần 90 tuổi, trong khi người nhỏ tuổi nhất thì là 12 tuổi thôi. Và Kiều Anh cho biết đây là phân đoạn khiến cô xúc động nhất. Nữ ca sĩ muốn dành sự trân trọng cho nghệ nhân, góp phần gìn giữ và trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống qua nhiều thế hệ.
1: Và Lê Mai thấy rõ một dòng chảy văn hóa chưa bao giờ ngừng lại ở hình ảnh rất đẹp đó. Nó không chỉ là sự giao thoa xúc động Linh ạ, mà còn thể hiện ngọn lửa di sản đang được trao truyền một cách đầy

0: đầy kiêu hãnh. Sự trân trọng quá khứ ấy chính là chiếc cầu nối bền vững nhất đưa âm nhạc truyền thống đến gần hơn với khán thính giả hôm nay.
1: Vâng, thông điệp ý nghĩa từ hình tượng người phụ nữ và chiều sâu văn hóa trong ca khúc Lá Ngọc Cành Vàng cũng đã khép lại 10 phút của Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành. Lê Mai, Phan Linh cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau vào khung giờ này ngày mai để cùng thưởng thức âm nhạc và bóc tách những câu chuyện thú vị bên lề. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
0: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
3: Xin chào quý vị và các đồng chí, Lê Mai và Thanh Xuân rất vui được gặp lại quý thính giả trong chương trình kể chuyện chiến sĩ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Vâng, kính thưa quý vị, quân chủng phòng không không quân là lực lượng có vai trò quyết định trong việc bẻ gãy, đánh bại các đòn tập kích chiến lược của không quân Mỹ, Ngụy trên bầu trời miền Bắc, góp phần bảo vệ các mục tiêu chiến lược như kho tàng, bến cảng, cầu đường và lực lượng hậu cần miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam.
3: Trải qua hàng ngàn trận đánh ác liệt, quân chủng phòng không không quân và quân dân cả nước đã bắn rơi hơn 4.000 máy bay địch các loại, góp phần viết nên một huyền thoại Việt Nam anh hùng.
4: Những ngày đầu cuộc chiến thì trong bão lửa chiến tranh, mặc dù trang bị còn thô sơ, nhưng lực lượng cao xạ nói riêng và quân chủng phòng không không quân nói chung đã viết nên biết bao câu chuyện huyền thoại.
3: Vâng, và chiến thắng trận đầu ngày mùng 2 và mùng 5 tháng 8 năm 1964 là minh chứng cho truyền thống khí phách anh hùng của quân đội ta, chứng minh một chân lý rằng với trang bị vũ khí hạn chế nhưng quân đội ta có thể đương đầu với một đội quân thiện chiến nhất thế giới lúc bấy giờ. Vâng, và thưa quý vị và các bạn, chiến thắng trong trận đánh ngày 18 tháng 11 năm 1964 đã mở ra trang sử huyền thoại của lực lượng pháo phòng không của quân đội ta trong kháng chiến chống Mỹ, và câu khẩu lệnh nhằm thẳng quân thù mà bắn của anh hùng liệt sĩ Nguyễn Viết Xuân đã trở thành sức mạnh vô song để quân đội ta làm nên chiến thắng.
4: Và hôm nay thì chúng tôi mời tới phòng thu hai vị khách mời rất đặc biệt ạ. Đại tá Nguyễn Duy Dĩnh và Đại tá Hồ Sĩ Bảo, hai cựu chiến binh đã từng tham gia chiến đấu trong đội hình Đại đội 3, Tiểu đoàn 14, Pháo cao xạ Nguyễn Viết Xuân. Xin chào Đại tá Nguyễn Duy Dĩnh và Đại tá Hồ Sĩ Bảo ạ. Xin cảm ơn hai ông đã tham gia chương trình kể chuyện chiến sĩ ngày hôm nay ạ.
3: Vâng.
5: Xin cảm ơn là khán giả chương trình và xin cảm ơn ban tổ chức của chương trình.
3: Vâng ạ. Hôm nay thì chúng cháu rất là vui được chào đón hai bác đến với chương trình. Và có lẽ là cho phép Lê Mai và MC Thanh Xuân sẽ gọi hai bác bằng bác để có thể thân thiện hơn, gần gũi hơn được không ạ?
4: Vâng.
3: Vâng. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay có chủ đề là Anh hùng Nguyễn Viết Xuân và khẩu lệnh huyền thoại. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99.6MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị và các đồng chí, Tiểu đoàn Pháo cao xạ phòng không 14 thuộc Sư đoàn 325 Quân khu 4. Đây là đơn vị phòng không chiến đấu đặc biệt xuất sắc, anh dũng. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, đơn vị đã bắn rơi 124 máy bay các loại, góp công rất lớn trong việc bảo vệ các mục tiêu trọng điểm, các tuyến hậu cần chiến lược trên địa bàn từ Thanh Hóa đến Vĩnh Linh, Quảng Trị, Trung Hạ Lào. Với nhiều chiến công đặc biệt, tiểu đoàn đã hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào năm 1967-1970. Một trong những khẩu pháo huyền thoại năm xưa thuộc Đại đội 3 Tiểu đoàn 14 đang được trưng bày trang trọng tại Bảo tàng Quân khu 4 để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện về anh hùng Nguyễn Viết Xuân qua lời kể của hai vị khách mời đặc biệt.
4: Vâng, vừa rồi là thông tin cơ bản về tiểu đoàn 14 của anh hùng Nguyễn Viết Xuân. Vâng ạ, thưa hai vị khách mời, các bác có thể chia sẻ đôi nét nhiệm vụ của tiểu đoàn 14 trong những ngày đầu không quân Mỹ đánh phá miền Bắc ạ? Xin mời Đại tá Hồ Sĩ Bảo ạ.
5: Vâng, tiểu đoàn 14 Nguyễn Viết Xuân là trước đây là trực thuộc sư đoàn 325 của quân khu 4. Nhưng mà tháng 8 năm 64 thì sư đoàn 325 được vào Nam chiến đấu, và từ tháng 8 năm 64 thì tiểu đoàn 14 là trực thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 4, và quân khu trực tiếp giao nhiệm vụ cho tiểu đoàn là một cái tiểu đoàn cao xạ 37 ly phòng không có nhiệm vụ là cơ động trên toàn tuyến của quân khu để bảo vệ các tuyến giao thông huyết mạch của quân khu, các trọng điểm, bến phà, bến tàu, sân bay, kho tàng và những cái trọng điểm khác của quân khu.
4: Vâng.
5: Thì tiểu đoàn đã cơ động trên các cái trọng điểm của quân khu, ví dụ như là từ Thanh Hóa đến Vĩnh Linh cái thời kỳ đó, mà đặc biệt là như ở Nghệ An thì có Ba Ra Đô Lương, có Truông Bồn, rồi thì là Hà Tĩnh có ngã ba Đồng Lộc, rồi các cái bến phà Dinh, bến phà Long Đại, bến phà Xuân Sơn, cầu Khe Tang Khe Phe, rồi là một số cái tỉnh miền Trung của Lào và Nam Lào.
4: Vâng, vâng. Có thể thấy là một nhiệm vụ rất là nặng nề đúng không ạ? Vậy thì tiểu đoàn 14 được trang bị như thế nào? Và nhiệm vụ của đồng chí Nguyễn Viết Xuân cụ thể là như thế nào? Xin mời Đại tá Nguyễn Duy Dĩnh ạ.
6: Vâng, cái lực lượng cao xạ của ta đấy, thời kỳ đầu được trang bị rất hạn chế.
4: Vâng.
6: Nhưng bây giờ thì nó khác rồi. Thời kỳ đó, tiểu đoàn 14, mỗi đại đội được trang bị 4 khẩu pháo 37 ly một nòng của Trung Quốc. Nhiệm vụ của anh Nguyễn Xuân lúc đó là thế. Anh Xuân là cán bộ chính trị của Đại đội 3, bí thư chi bộ của Đại đội 3.
4: Vâng.
6: Nhiệm vụ của anh Nguyễn Xuân là trước, trong và sau chiến đấu phải chuẩn bị cái tư tưởng quyết tâm cho bộ đội sẵn sàng chiến đấu với cái tình huống cao nhất, ác liệt nhất, và đánh thắng được địch ngay cái loạt đạn đầu và để tạo ra một cái không khí phấn khởi và cho mọi người là cái quan rất quan trọng của cái trận đánh mà như trận 18 tháng 11.
4: Vâng.
6: Trận đó rất quyết liệt và cũng có nhiều hy sinh.
4: Vâng.
6: Khi máy bay mê địch nó đánh bom rocket vào trận địa, đã khẩu đội 3 bị một loạt rocket, một số đồng chí bị thương và 8 hòm đạn bị nổ tung, pháo bị đất đá văng vào. Khi ngừng bắn, anh Nguyễn Văn Xuân đã chạy ra trực tiếp, chạy đến trực tiếp động viên kiểm tra và khen đại khẩu đội 3 kiên cường lắm, dũng cảm lắm, tốt lắm. Và khi anh về lại cái sở chỉ huy, anh phát động cán bộ chiến sĩ toàn đơn vị nêu gương cái khẩu đội 3 kiên cường, sẵn sàng chiến đấu tốt hơn và kịp thời nổ súng tốt hơn để bắn rơi cho được máy bay ngay đó lần đầu.
4: Vâng. Có nghĩa là vừa hành quân cơ động ạ, vừa sẵn sàng đánh trả không quân Mỹ khi có cơ hội đúng không ạ?
6: Yeah.
4: Với nhiệm vụ nặng nề như thế thì đồng chí Nguyễn Viết Xuân đã làm cái công tác tư tưởng động viên chiến sĩ và đồng đội như thế nào ạ? Xin mời Đại tá Dĩnh ạ.
6: Khi mà cuộc chiến đấu xảy ra không có kể ngày kể đêm.
4: Vâng.
6: Mà bộ đội ta là chưa được thử thách nhiều. Vì vậy, công tác lãnh đạo nói chung và người chính trị viên như gương như anh Nguyễn Viết Xuân rất quan trọng để gần gũi đồng viên và xây dựng cái quyết tâm quyết đánh và quyết thắng cho được.
4: Vâng.
6: Là bài vệ địch.
4: Vâng, vâng,
1: vâng. À, và với Đại tá Hồ Sĩ Bảo thì trong cái câu chuyện này thì ông có còn nhớ thời khắc đấy nữa không ạ?
5: Tiểu đoàn Nguyễn Việt Xuân là đúng là được trang bị mỗi đại đội 4 khẩu pháo, mà pháo này là pháo của Liên Xô, sản xuất năm 1944. Và đồng thời á, là khẩu pháo, những cái loại khẩu pháo này trong thời đó là với cái loại pháo rất là tốt, pháo hiện đại trong cái thời điểm đó. Cho nên đồng chí Nguyễn Việt Xuân cũng thường xuyên giáo dục tinh thần yêu nước, tinh thần là quản lý cơ sở vật chất, trang bị và sử dụng hợp lý vũ khí, khí tài của chúng ta để có đủ khả năng đánh thắng địch trong mọi tình huống. Thế thì cái việc mà đồng chí Nguyễn Xuân giáo dục cái thời gian đó, đặc biệt là luôn luôn lấy tấm gương

0: tranh, thì những cái hành động của tội ác của thằng Mỹ gây ra, thì đồng chí Nguyễn Xuân coi đó là một cái hành động dã man của quân thù. Cho nên giáo dục cái lòng yêu nước và ý chí chiến đấu quật cường của chúng ta sẵn sàng chiến đấu và hy sinh. Chúng tôi cơ động từ Đồng Hới sang Siêng Phan của tỉnh Khăm Muồn Lào, khi đó gọi là cái đường mòn Hồ Chí Minh.
1: Vâng.
0: Là cái tuyến đường này là tuyến đường huyết mạch cực kỳ quan trọng để chuyển lực lượng vũ trang, vũ khí, phương tiện, kỹ thuật cho ba chiến trường miền Nam, chiến trường Lào, chiến trường Campuchia. Cho nên tuyến đường này cực kỳ quan trọng. Thì chúng tôi đã cơ động đến đó để bảo vệ cái cầu Siêng Phan. Cơ động từ ngày 12 cho đến ngày 15 tháng 11 năm 64 thì đến nơi. Và sáng ngày 16 ra chiếm lĩnh trận địa và 4 chiếc máy bay tinh sát của địch bay vòng. Và chúng tôi vào trận địa chiến đấu. Cho nên là đại đội chúng tôi đã bắn một loạt nhưng mà không trúng. Rồi sau đó địch đi bay mất. Và sang ngày 17 thì không thấy địch đến. Nhưng mà đến ngày 18 tháng 1 năm 64 thì chúng tổ chức 22 chiếc, bao gồm F-100 và F-101 và cả AD-6 và cả T-28 của ngụy quân Lào quay trở lại đánh vào trận địa chúng tôi. Và lúc 8 giờ chúng tôi bắt đầu nổ súng loạt đạn đầu tiên, bắn cháy một chiếc F-101, rơi cách trận địa, rơi trên núi Lèn cách trận địa khoảng 500 mét. Súng bom đạn còn lại trên máy bay là nổ tan tành, bốc khói cháy lưng trời trên cái ngọn Lèn. Rồi sau đó chúng tôi tiếp tục chiến đấu và chúng đánh pháo đánh vào trận địa, phản ứng trận địa liên tục, và chúng tôi chiến đấu bắn rơi chiếc thứ hai F-100 cùng rơi tại chỗ. Và như vậy chúng tôi chiến đấu liên tục nữa thì đến khoảng độ chừng 11 giờ thì đánh rơi chiếc thứ ba, rơi cách trận địa khoảng 2 cây số. Rất kiên cường, rất quyết liệt và có thể nói rằng là rất là anh dũng. Thì tinh thần đó, sau khi đồng chí chính trị viên từ xuống khẩu đội 3 để động viên và thăm hỏi anh em thì quay về vị trí chỉ huy, thì anh bị một loạt 20 ly của máy bay địch bổ nhào xuống đánh vào trận địa, và anh bị trúng một viên 20 ly làm dập nát cái đùi bên phải. Thế thì anh Nguyễn Việt Xuân khi đó quỳ xuống và anh nhờ đồng chí Tình là chính trợ lý thông tin Hữu Tuyến. Nhờ đồng chí Tình là thông tin Hữu Tuyến. Nâng anh Xuân đứng dậy tựa vào thành hào. Nhưng mà bởi vì cái chân bị dập nát đó đang còn dính da thịt, thì anh Xuân yêu cầu là lấy cái kéo cắt rời cái chân của mình cho đỡ vướng. Thế thì đồng chí Tình lấy cái kéo thông tin thì vì cắt cái dây điện thoại cho nên là bị cùn cắt không được. Thì gọi y tá Nhu từ khẩu đội 3 trở về dùng kéo của quân y mới cắt được. Thế thì anh Xuân dặn là đừng nói với anh em mình bị thương. Anh Xuân là anh em đứng dậy tựa giao thanh hào. Anh Xuân bắt đầu hô khẩu lệnh: các đồng chí, phản lực Mỹ không có gì đáng sợ, hãy nhắm thẳng quân thù mà bắn. Câu thứ hai, anh Xuân động viên: bị thương nặng không rên la, bị thương nhẹ không rời vị trí. Rồi tiếp đó đồng chí đại đội trưởng Lê Hồ Mai động viên là các đồng chí phải chiến đấu thật dũng cảm, bắn rơi thật nhiều máy bay địch để trả thù cho đồng chí Nguyễn Việt Xuân. Lúc đó chúng tôi mới biết anh Xuân đã bị thương.
2: Đó là cái trận đánh rất là ác liệt vào ngày 18 tháng 11 năm 1964, đúng không ạ? Đồng chí Nguyễn Văn Xuân đã có một cái câu nào

0: Nói rất là quyết tâm, đó là một viên đạn, là một quân thù, đúng không ạ? Và cái trận đánh rất là ác liệt vào ngày 18 tháng 11 năm 1964 như vậy thì thưa đại tá Nguyễn Duy Dĩnh ạ, cái tài đơn vị lúc đó đã xây dựng bố trí trận địa như thế nào để bảo vệ cầu Siêng Pán ạ?
1: Về cái trận đánh này ấy,
0: vâng,
1: thì chúng tôi được xác định là một cái trận đánh rất quyết liệt,
0: vâng,
1: giữa ta và về không quân địch.
0: Vâng.
1: Chỉ có địch thì quyết tâm xóa về cái cho được, tiêu diệt cho được cái lực lượng phòng không.
0: Vâng.
1: Và lực lượng ta thì kiên quyết bắn ra. Vì vậy cho nên cái tính chất quyết liệt,
0: vâng,
1: rất lớn.
0: Vâng.
1: Còn bộ thì trận địa thì chúng tôi thực hiện theo cái nhiệm vụ cơ động phục kích đòn nóng,
0: vâng,
1: và phải bảo vệ mục tiêu,
0: vâng,
1: phải tìm các cái địa hình phù hợp, đón các cái đường bay phù hợp và chuẩn bị thật tốt, trước hết là bí mật,
0: vâng,
1: rồi thì nắm chắc cái hoạt động của thằng địch và thường trực cái sẵn sàng chiến đấu phải cao,
0: vâng.
1: Ví dụ đêm là phải đào đủ hầm hào các thứ, đưa pháo vào ngụy trang, sáng mai là phải tập luyện và cả ngày là phải ngồi trên mâm pháo cho,
0: vâng,
1: địch. Nếu địch đến đúng phương án thì quyết tâm bắn,
0: vâng,
1: và cái cho để mà quyết tâm ấy là diệt cho được địch trong cái loạt đạn đâu.
2: Vâng,
0: vâng ạ.
2: Và tại đây thì đơn vị đã xây dựng bố trí trận địa thế nào để bảo vệ cầu Siêng Pan ạ?
1: Ở đây ấy thì cái cầu Siêng Pan là một cái cầu rất quan trọng để,
0: vâng,
1: cho lực lượng của ta đi vào Nam.
0: Vâng.
1: Cho nên ấy, đơn vị nghiên cứu rất kỹ về các cái thủ đoạn của địch.
0: Vâng.
1: Về cái cách bổ nhào, cách bắn phá, rồi cái cách hoạt động của nó. Cho nên là chọn được một cái phương án thích hợp nhất, tức là đúng cái đường bay, đúng người dự kiến. Cho nên khi các máy bay nó đi vào là đúng về phương án của ta.
0: Vâng.
1: Ta đã bắn rơi được máy bay. Không phải một máy bay, bắn rơi cả 4 máy bay.
0: Vâng.
1: Và trong một cái thời điểm là trong cái nhiệm vụ bảo vệ bằng được cái cầu Siêng Pan để,
0: vâng,
1: chuyên suốt đưa cái lực lượng vào hàng quả Phan Á.
0: Vâng.
2: À, có thể thấy là trận địa của chúng ta cũng được bố trí rất là kỹ càng và một cách rất là khoa học, cho nên là chúng ta mới có thể có được những cái thắng lợi đến như thế. Và kính thưa quý vị và các đồng chí, trận đánh của tiểu đoàn 14 pháo cao xạ 37 ly ngày 18 tháng 11 năm 1964 đã diễn ra hết sức ác liệt. Không quân Mỹ đã đánh phá điên cuồng vào trận địa của ta. Và trận đánh ác liệt đã có sự mất mát hy sinh và tấm gương của anh hùng Nguyễn Viết Xuân đã tô điểm cho thắng lợi oai hùng của đơn vị và là động lực để quân ta đánh Mỹ, biết thắng Mỹ.
0: Vâng, vậy thì thưa hai vị khách mời ạ, trận đối đầu lịch sử ngày 18 tháng 11 năm 1964 thì đã diễn ra giữa tiểu đoàn 14 với không quân Mỹ. Cụ thể như thế nào ạ? Xin mời đại tá Dĩnh chia sẻ thêm ạ.
1: Về cái ý nghĩa đấy, thì chúng tôi cho rằng là rất quan trọng.
0: Vâng.
1: Trước hết là bộ đội ta rất anh hùng, rất kiên cường,
0: vâng,
1: và quyết tâm là đánh cho thắng cho được trận đầu.
0: Vâng.
1: Đó cả hai người vừa cái khẩu hiệu lời hô của Nguyễn Xuân,
0: vâng,
1: nó thôi thúc, nó làm cho mọi cán bộ chiến sĩ vững vàng hơn, dũng cảm hơn, kiên,
0: vâng,
1: quyết hơn,
0: vâng,
1: và phải phát huy coi như đó là trách nhiệm của chiến sĩ, phát huy cái truyền thống bộ đội cụ Hồ,
0: vâng,
1: và quyết tâm cùng với nhân dân là đánh thắng cho được giặc xâm lược để chi viện cho được vào Việt Nam.
0: Vâng ạ, đại tá Dĩnh vừa nhắc đến những câu đồng viên ạ, những câu khẩu hiệu của anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Việt Xuân. Vậy thì trong cái hoàn cảnh hiểm nguy thì tinh thần gan dạ, ý chí can trường của chính trị viên Nguyễn Việt Xuân đã thể hiện như thế nào ạ?
1: Về cái hành động của anh Nguyễn Việt Xuân ấy,
0: vâng,
1: là rất thật sự là tiêu biểu.
0: Vâng.
1: Màu mực của một quân nhân,
0: vâng,
1: và có một cái tác động rất lớn về thái độ trách nhiệm của cán bộ của nhân sĩ,
0: vâng,
1: trước hết là cái tinh thần,
0: vâng, vâng.
1: Anh Xuân tuy là bị thương,
0: vâng,
1: và không thể giữ liên tục các cái loạt trận đấu sau đó,
0: vâng,
1: nhưng tinh thần của đồng chí đã giúp cho mọi cán bộ chiến sĩ trong đơn vị đứng vững giữa trận địa,
0: vâng,
1: và đúng nhằm thẳng quân thù mà bắn.
0: Vâng.
1: Cái đó có một cái tác dụng làm cho cán bộ chiến sĩ có thực sự là vững chắc và cũng tác động cho về sau này các trận đấu, các trận đánh tiếp theo của những năm tháng tiếp theo ấy, thì càng có những cái quyết tâm cao hơn.
0: Và
1: bài học của anh Xuân chính là tấm gương tiêu biểu đó, chính là một cái bài học cho tất cả cán bộ đảng viên trong đơn vị.
0: Có nghĩa là câu nói là nhắm thẳng quân thu bản, đúng không ạ?
2: Có thể thấy là có rất là nhiều những hiệu lệnh, khẩu hiệu mà đồng chí Nguyễn Viết Xuân đưa ra, và một cái hành động thực sự đã toát lên tinh thần ý chí cách mạng của một vị chỉ huy mới 32 tuổi thôi. Và sau đó là sự hy sinh của anh hùng Nguyễn Viết Xuân đã diễn ra như thế nào, và có điều gì khiến cho hai ông vẫn còn say dứt cho đến tận bây giờ ạ?
1: Về cái việc canh Xuân ấy, thì chúng tôi thấy rằng là đúng là một cái người anh, người không những anh hùng mà những cái người anh để chúng tôi học tập theo. Riêng chúng tôi còn ở đó một thời gian khá lâu, và sau đó cũng làm bí thư chi bộ như anh Nguyễn Xuân cũng ở đơn vị ấy. Và chúng tôi học tập mãi không những về hành động, phương pháp làm việc mà ý thức trách nhiệm của đơn vị khi bình thường cũng như trong chiến đấu. Tôi nói rõ thêm ấy, là khi anh em bị thương rồi, dặn đồng đội không được nói là mình bị thương để bộ đội tiếp tục chiến đấu. Còn khi anh nói ấy, bị thương thì nhẹ thì tiếp tục chiến đấu, bị thương nặng thì không rời trận địa, thì vẫn tinh thần là đúng. Khi đồng chí rời di chuyển vào cái khu vực để mà cấp cứu thêm ấy, thì anh không kêu ca, không kêu đau, không kêu nàn. Và còn cái tấm gương của Nguyễn Xuân ấy, cho đến bây giờ trận đó là cách tới 62 năm. Thế nhưng mà mãi mãi là một hình ảnh đẹp. Tôi có thời kỳ đã làm lãnh đạo chỉ huy của cái trung đoàn 283 có cái tiểu đoàn Nguyễn Xuân ấy. Thì phải nói là ở tại cái đơn vị 283 này này, cái đơn vị của Nguyễn Xuân này này, là có một cái nhà truyền thống và có một cái chương trình giáo dục, và đồng thời cũng là có những thước phim mà về hành động của anh để làm cho mọi người là học tập lên theo.
2: Và có lẽ là quý vị thính giả và bản thân Lê Mai và Thanh Xuân cũng rất là tò mò là cái khoảnh khắc mà chính trị viên Nguyễn Viết Xuân đã hy sinh thì đã tạo nên cái động lực sức mạnh như thế nào để cổ vũ cho đơn vị ta chiến đấu ạ?
3: Cái hành động của anh Xuân ấy, thì có thể nói là một tấm gương hết sức mẫu mực, rất anh hùng, rất lẫm liệt, mà có thể nói nó để lại trong lòng cán bộ chiến sĩ chúng tôi thời đó và bản thân chúng tôi mãi mãi đến nay. Đợt 62 năm rồi nhưng mà không thể quên được. Thì những cái ký ức đó nó sâu nặng. Cử chỉ là khi anh ấy bị thương, dập đùi phải, toe toẹt thịt máu như vậy, nhùng nhằng như vậy mà anh ấy không kêu, không rên, không la gì cả, mà đứng nhờ đồng chí thông tin của mình cắt da thịt đó cho đỡ vướng, để nâng anh ấy đứng dậy chiến đấu, để hô cái khẩu lệnh. Mà cái khẩu lệnh đó bây giờ trở thành một cái động lực, một cái tư tưởng hành động trong cuộc chiến đấu chống Mỹ cứu nước. Và bây giờ trở thành một cái truyền thống công xã của Việt Nam. Thì cái đó là khi anh Xuân mà anh em khiêng đi bị thương rồi thì là bỏ đi khiêng đi, khúc đó khoảng 11 giờ trưa. Trời là mùa thu nhưng mà rất nắng, nắng lắm. Thế mà anh em khiêng cảng anh đi vào trạm phẫu thuật của tiểu đoàn, cách trần địa khoảng chừng 600-700 mét. Ở trung đồi làn xe cảng anh đi khoảng độ khỏi trần địa khoảng độ 50 mét, thì sau đó thì thấy cảng quay trở lại trần địa. Chúng tôi không hiểu chuyện gì, nhưng mà sau này được biết là anh Nguyễn Việt Xuân quay lại, một là để nạp tiền đảng phí, anh biết mình có thể không trở lại tiếp tục chiến đấu nữa, thì quay lại gửi tiền đảng phí để nạp cho chi bộ. Hai là dần do đồng chí Mai Thái Nguyên là thay mình làm chính trị viên và ghi hết công lao thành tích của anh em trong chiến đấu, rồi thì là những đồng chí mà đối từng đảng chuẩn bị kết nạp đảng, kết nạp đoàn là ghi cụ thể để sau này về phát triển

0: rồi để nhắc nhở anh em làm công tác dân vận đối với bạn dân bản Lào cho tốt để giữ vững cái tinh thần đoàn kết đó.
1: Vâng ạ. Sau này thì câu khẩu lệnh huyền thoại của chính trị viên Nguyễn Việt Xuân thì đã được Bộ Tư lệnh Pháo binh lựa chọn làm tư tưởng hành động như thế nào của toàn quân chủng ạ?
0: Thì bây giờ là cái câu khẩu lệnh đó là một cái hành động nó rất là thiết thực, rất là sát thực tế chiến đấu.
1: Vâng.
0: Kể cả nếu nói là không quân thì nhằm thẳng quân thua bắn, nhưng mà nếu nói bộ binh sau này ta có nhiều khẩu hiệu bám thất lực địch mà đánh thì có thể cũng xuất phát từ cái chuyện là phải bám địch để đánh đến cùng, chứ không được sợ, không được run sợ. Thì cái đó là cái hành động, đó là hành động có thể nói rằng là rất là một ý chí rất là kiên cường và không bao giờ run sợ trước kẻ thù. Mặc dù chúng tuyên bố thần sầm quân ma rất hung mạnh, nhưng mà chúng ta đã đánh thắng tận đâu để củng cố quyết tâm như vậy. Thì cái tác dụng của cái khẩu hiệu đó, khi mà chúng tôi ở đây tôi nói một cái chi tiết rất quyết liệt mà từ xưa giờ chúng tôi không nói, vì cái trận chiến đấu đó đánh suốt từ 8 đến 10 tiếng, tức là từ 8 giờ sáng mà cho đến độ khoảng 5 giờ chiều, tức khoảng 17 giờ chiều. Thì chúng tôi toàn bộ trận địa là hết đạn. Hết đạn rồi thì tiểu đoàn mới ra lệnh dồn tất cả những cái số đạn còn lại được của 11 viên. Mà trong 11 viên đó là có đến 3 viên đạn bắn xe tăng, tức là đạn bắn xe tăng và xe thuật giáp. Còn 8 viên là đạn bắn máy bay, là đạn nổ. Thế thì tiểu đoàn ấy, mày yêu cầu là gì? Tức là cho xe ra rút pháo khỏi trận địa, bởi vì ta đã hết đạn. Nếu mình tiếp tục ở lại thì rõ ràng thằng địch nó lao xuống nó đánh thì người cùng hy sinh mà pháo cùng là tan tành. Cho nên bảo vệ pháo và bảo vệ người lúc bây giờ cũng là ý chí quyết tâm. Mà cái quyết đoán của tiểu đoàn thật sự máu lẻ, thật sự chính xác và rất là quyết tâm.
2: Qua câu chuyện ngày hôm nay của Đại tá Nguyễn Duy Dĩnh và Đại tá Hồ Sĩ Bảo thì chúng ta đã được lắng nghe rất nhiều những cái khoảnh khắc lịch sử và có lẽ là sự anh dũng kiên cường của đồng chí Nguyễn Viết Xuân đã giúp cho chúng ta hiểu hơn những cái gian nguy mà đồng chí cùng với những người đồng đội đã phải vượt qua. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn hai vị khách mời, xin được chúc hai ông thật nhiều sức khỏe và thật là nhiều niềm vui, và hy vọng là ở những chương trình sau thì Lê Mai và Thanh Xuân vẫn còn được đón hai vị khách mời đặc biệt này đến với Kể Chuyện Chiến Sĩ ạ.
1: Vâng ạ. Thưa quý vị và các bạn, nội dung vừa rồi thì cũng đã khép lại chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ ngày hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ạ. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Phương Thủy, biên tập Thái Sơn, dẫn chương trình Lê Mai Thanh Xuân cùng ekip thực hiện ạ. Xin kính chào quý vị các đồng chí và hẹn gặp lại quý vị các đồng chí trong những chương trình sau ạ.
3: Vừa rồi là chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ, 45 phút tiếp theo là thời lượng dành cho chương trình Chuyện Tuổi Tin.
4: Chuyện Tuổi Tin.
5: Chuyện Tuổi Tin.

0: Chào mừng quý vị và các bạn, chúng ta đang cùng nhau đến với chương trình Chuyện Tuổi Tin. Thanh Long và Ngọc Trâm rất là vui được đồng hành cùng các bạn trong chương trình này để chúng ta cùng chia sẻ những chủ đề thú vị, gần gũi xoay quanh cuộc sống của các bạn tuổi Tin.
1: Các bạn tuổi Tin thân mến, như thường lệ thì chương trình của chúng ta sẽ phát trên kênh sóng FM tần số 99.6 MHz, và chương trình thì có sự đồng hành của nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato. Và mỗi số phát sóng thì chúng ta sẽ cùng chia sẻ và trao đổi một chủ đề khác nhau, đúng không chị Thanh Long?
0: Vâng, đúng vậy. Ngọc Trâm thân mến, 2 năm gần đây thì đi đâu Thanh Long cũng thấy nhiều người nhắc đến một môn thể thao mới mang tên Pickleball. Từ các sân tập phủ sóng khắp các phố phường đến những cái video viral lần ở trên TikTok, đúng không ạ? Rồi là Facebook của giới trẻ nữa. Môn chơi này thì thực sự đang tạo nên một cơn sốt cực kỳ lớn trong cộng đồng tuổi Tin.
1: Đúng vậy, pickleball là môn thể thao mà kết hợp độc đáo giữa quần vợt này, bóng bàn và cầu lông. Nhưng mà chị có nghĩ là sức hút của pickleball thì không chỉ dừng lại ở cái việc mà chúng ta tập luyện thể thao đơn thuần, mà còn là nơi mà để các bạn tin có thể là giao lưu này, thể hiện phong cách sống năng động và nạp thêm cho mình những cái năng lượng tích cực sau giờ học không?
0: Thanh Long hoàn toàn đồng ý với Ngọc Trâm. Môn thể thao này thì vừa dễ tiếp cận và luật chơi thì cũng không quá phức tạp, lại không đòi hỏi thể lực quá nặng như là quần vợt truyền thống. Nhiều bạn tin trước đây thì vốn khá e ngại các cái hoạt động vận động ngoài trời, nhưng mà từ khi mà thử sức với pickleball thì lại đâm ra là nghiện cái môn thể thao này Trâm ạ. Cảm thấy là tinh thần sảng khoái và tự tin hơn hẳn.
1: Chưa kể là bộ môn này thì còn mang tính kết nối rất là cao chị Thanh Long ạ. Dù là đánh đơn hay là đánh đôi thì pickleball luôn tràn đầy tiếng cười và cái sự tương tác giữa các đồng đội với nhau. Cái việc mà rời xa màn hình điện thoại hay là máy tính để chúng ta có thể bước ra sân tập cùng với bạn bè chính là một cách mà chúng ta có thể xả stress cực kỳ lành mạnh và hiệu quả.
0: Đúng vậy, thể thao không chỉ rèn luyện thể chất mà còn nuôi dưỡng một cái tư duy tích cực nữa. Và việc mà chúng ta hòa mình vào những đường bóng sôi động, tràn đầy năng lượng thì sẽ giúp cho các bạn có thể giải tỏa những căng thẳng trong học tập và xây dựng một cái lối sống năng động, khỏe mạnh hơn.
1: Và lúc này đây thì Ngọc Trâm và chị Thanh Long cũng rất là muốn lắng nghe những cái chia sẻ và trải nghiệm thực tế từ chính các bạn tuổi teen khi mà chơi trên sân pickleball. Vậy thì các bạn tuổi teen đã sẵn sàng cùng với chúng tôi chưa ạ? Chúng ta sẽ mở lòng và kết nối, chia sẻ cái niềm đam mê thể thao và tìm hiểu xem là cái điều gì đã tạo nên cơn sốt pickleball nhé.
0: Nhất trí, và để các bạn tin có thể nói lên suy nghĩ và cảm xúc của mình thì số máy điện thoại 02383842722 đã sẵn sàng để nhận kết nối. Các bạn tin hãy kết nối cùng với Thanh Long và Ngọc Trâm.
1: Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tận hưởng những giai điệu nhẹ nhàng vui tươi của ca khúc Thanh Xuân.

Đây về phía em chẳng chờ đợi điều gì, và anh vẫn set up sẽ cho em vui vơi như xưa. Nhiều khi bó hoa cài bên cửa vẫn không lời nhắn gửi, dành cho em cả nắng mặt tắm bên cạnh kia những nụ cười. 30 năm trong đời từng ngày buồn bao nhiêu điều tiếc nuối, nhưng nếu một lần có lẽ vẫn chọn cần cho tay em đến cuối, cùng với liên chuyện đời đến khi chỉ còn một điều để nói.

0: Các bạn thân mến, chủ đề của chúng ta hôm nay là sức hút của pickleball và lối sống năng động ở tuổi teen. Thanh Long nghĩ rằng là việc mà chúng ta tìm kiếm một bộ môn thể thao yêu thích để mình có thể rèn luyện sức khỏe và giải tỏa áp lực trong học tập là một kỹ năng sống thực tế, đúng không? Và cần thiết, đầy chủ động của các bạn teen bây giờ đấy.
1: Đúng rồi, chúng ta dễ dàng nhận thấy là khi mà các bạn lên sân có một cái bầu không khí rất là hào hứng, đúng không ạ? Các bạn bàn luận sôi nổi về những cái cú đập bóng dry này, hay là những cái bộ trang phục thể thao cá tính, hay là những cái khoảnh khắc vui vẻ. Chúng ta nói nhiều về giày tập này, rồi là cách mà chúng ta đánh như thế nào này, đó cũng tạo nên những giây phút rất là thoải mái ở trên sân.
0: Ngọc Trâm cũng đang đam mê cái bộ môn này, đúng không?
1: Vâng ạ.
0: Chắc chắn là mỗi lần ra sân thì chúng ta sẽ được gặp gỡ và chơi cùng với nhiều người, và chắc chắn trong đó thì cũng có cả những nhóm bạn học sinh tuổi teen, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Các bạn tuổi teen bây giờ thì phải nói là rất năng động, cập nhật xu hướng nhanh hơn cả chúng ta ngày xưa nhiều, đúng không? Và Thanh Long thấy là việc mà các bạn chủ động tìm đến thể thao hiện đại là một điều rất là tuyệt vời. Điều này thì giúp các bạn nâng cao về sức khỏe, rèn luyện một cái sự phản xạ và tư duy chiến thuật. Các bạn thì tùy vào cái nhu cầu của mỗi người, đúng không? Có người thì thích bóng đá, có người thích bóng bàn, và có người chơi cầu lông, và cũng có những cái bạn là thích những cái môn như là pickleball chẳng hạn.
1: Đúng rồi, mà có một cái điều đặc biệt như thế này chị Thanh Long ạ. Ngọc Trâm thấy rằng là các bạn tuổi teen chơi pick rất là hay nhá. Có thể là do cái độ tuổi của các bạn đang là độ tuổi vàng ấy, cho nên là cái thể lực của các bạn rất là tốt, và các bạn tiếp thu cũng rất là nhanh, cho nên là đánh rất là hay. Thực ra là ngày xưa thì chúng ta chơi cũng không nhiều trò lắm đâu chị Thanh Long ạ. Toàn là những trò chơi dân gian đơn giản thôi. Nhưng mà bây giờ thì các bạn tin có thêm rất là nhiều lựa chọn, ví dụ như là bộ môn pickleball vậy. Bộ môn này thì sẽ giúp các bạn gắn kết lại bạn bè này, và chúng ta có nhiều thời gian thư giãn thay vì là chúng ta chỉ tương tác qua màn hình điện thoại, hay là chúng ta dành thời gian vào những cái thiết bị điện tử, đúng không nào?
0: Đúng rồi. Và Thanh Long còn thấy vô số những cái khoảnh khắc check-in thể thao đầy năng lượng trên mạng xã hội từ các bạn tin nữa. Thay vì là lên mạng giải tỏa những cái bức xúc của mình ấy, hay là than phiền trong học tập, thì việc mà chúng ta lan tỏa những cái hình ảnh mà chúng ta cũng đang nỗ lực rèn luyện thể thao tích cực cũng chính là cách mà chúng ta truyền cảm hứng cho cộng đồng xung quanh.
1: Đúng rồi, các bạn tuổi teen thì vẫn hay thường nói với nhau rằng là một trí tuệ minh mẫn thì chỉ có thể tồn tại trong một cơ thể khỏe mạnh, đúng không nào? Chúng ta có một cơ thể khỏe mạnh thì chúng ta mới học tập tốt này, chúng ta mới làm việc tốt được. Việc chủ động bước ra sân tập chính là trang bị cho bản thân một thể chất và tinh thần vững chắc trước những cái mệt mỏi hay là áp lực học hành.
0: Đúng vậy, lối sống vận động là điều mà ai cũng cần cho cuộc sống này, đặc biệt là dành cho lứa tuổi teen để chuẩn bị một thể lực và tinh thần tốt nhất. Và Ngọc Trâm thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ dành thời gian để lắng nghe nhiều hơn những chia sẻ của các bạn tuổi teen, đúng không? Qua số máy điện thoại của chương trình 02383842722, chúng ta sẽ cùng kết nối với bạn teen đầu tiên đăng ký giao lưu với chúng tôi ạ. Alo.
2: Dạ, em chào chị ạ.
0: Vâng, xin chào bạn. Bạn hãy giới thiệu đôi chút về mình để chúng ta cùng làm quen nhé.
2: Lời đầu tiên thì cho phép em xin được gửi lời chào đến chị Thanh Long và chị Ngọc Trâm. Em tên là Thảo Nguyên và hiện tại đang theo học tại trường Trung học phổ thông Hai Bi Tập ạ.
0: Vâng, chào đón Thảo Nguyên đến với chương trình hôm nay. Và khi mà Thảo Nguyên biết được chủ đề của chương trình ạ, chúng ta đang nói về môn thể thao pickleball cũng như là cái sự năng động của các bạn tuổi teen trong cái bộ môn này, thì không biết là Thảo Nguyên với cái môn thể thao này thì em chơi như thế nào, đã chơi chưa?
2: Dạ, em cũng đã từng theo dõi và cũng từng chơi thử bộ môn pickleball này ạ.
1: Vậy thì chị Ngọc Trâm muốn hỏi Thảo Nguyên là lần đầu tiên trải nghiệm và tiếp xúc với bộ môn thể thao này thì Thảo Nguyên ấn tượng là điều gì nhất?
2: Ấn tượng đầu tiên của em khi mà có nhiều thì chỉ cần sống một thời gian ngắn làm quen thì mọi người cũng đã có thể tham gia những trận đấu rất là vui vẻ và sôi động rồi ạ.
0: Và bây giờ thì em vẫn duy trì cái thói quen tập luyện môn thể thao này, đúng không?
2: Dạ đúng rồi ạ. Mỗi buổi chiều thì em thường hay cùng bạn bè ra sân và cùng chơi ạ.
0: Vâng, khi mà chúng ta có những người bạn đồng trang lứa này với một cái môn thể thao mà cũng khá là dễ tập như thế này, thì theo Thảo Nguyên đó có phải là một trong những cái động lực để chúng ta thấy rằng là cái bộ môn pickleball thực sự là có một cái sự lan tỏa đến với rất nhiều người không?
2: Dạ, em cảm thấy là đấy là một môn thể thao mà không chỉ giúp bản thân em rèn luyện sức khỏe mà khi mà cùng chơi với bạn bè thì điều đó khiến em cảm thấy thoải mái hơn và giúp em có thể kết nối thêm với mọi người.
1: Vậy thì theo Thảo Nguyên là cái lý do lớn nhất khiến cho pickleball trở thành một cái cơn sốt mà Ngọc Trâm nghĩ rằng là không chỉ các bạn tuổi teen đâu, mà như Thảo Nguyên chia sẻ rất nhiều lứa tuổi đúng không ạ? Nhiều người cũng ngành nghề khác nhau, người ta cũng đi tập pick, thì riêng với các bạn tuổi teen thì bạn nghĩ là cái điều gì

0: khiến cho các bạn tự tin đến sân và chơi bộ môn thể thao này?
1: Theo bản thân em thì em nghĩ rằng là pickleball được nhiều bạn trẻ yêu thích, bởi vì là thứ nhất là nó vừa dễ chơi, vừa mang tính giải trí cao, mà bên cạnh đó là hình ảnh khi mà chơi pickleball được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội, thì điều đó cũng là một phần lan tỏa sức hút của bộ môn này. Và em nghĩ là điều mà quan trọng hơn thì nó vẫn là mang lại niềm vui và cơ hội để chúng ta rèn luyện sức khỏe và kết nối với bạn bè ạ.
2: Vâng. Và sau khi mà tham gia vào cái môn thể thao này hay là những cái hoạt động thể thao khác thì cái điều lớn nhất mà em nhận được đó là gì?
1: Điều lớn nhất mà em nhận được khi là khi mà tham gia bộ môn thể thao này thì em nghĩ là sau những cái giờ học căng thẳng thì việc vận động giúp đầu óc em cảm thấy là thoải mái hơn rất nhiều. Khi mà tập trung vào các trận đấu pickleball thì em sẽ tạm gác lại những áp lực bài vở và chỉ tận hưởng những giây phút vui vẻ cùng với bạn bè. Sau khi chơi xong thì dù là có hơi mệt nhưng mà em lại cảm thấy là tinh thần mình rất là tích cực và có thêm rất là nhiều năng lượng ạ.
0: Cái việc mà chúng ta ra sân, chúng ta đổ mồ hôi thì chúng ta cũng cảm thấy xả stress rất là tốt đúng không nào? Nhưng mà có nhiều bạn thì các bạn lại có cái quan điểm như thế này: chơi pickleball chỉ là một cái xu hướng phong trào nhất thời của giới trẻ chứ không mang lại một cái giá trị gì đó lâu dài. Thì không biết là đối với Thảo Nguyên thì em quan niệm như thế nào?
1: Và theo em nghĩ thì ban đầu nhiều bạn đến với pickleball là vì đấy như chị Tân nói thì là một trao lưu, nhưng mà nếu như mà nhìn sâu hơn thì em thấy rằng là môn thể thao này mang lại khá là nhiều giá trị. Nó giúp chúng em rèn luyện sức khỏe, tăng cường sự linh hoạt này, rồi là những cái khả năng phản xạ và tạo cơ hội giao lưu cũng như là kết nối với nhiều người hơn. Và em nghĩ là nếu như mà mình duy trì thường xuyên thì đấy hoàn toàn có thể là trở thành một cái thói quen rất tốt cho cuộc sống ạ.
2: Vâng, và việc mà em tạo dựng cho mình được một cái thói quen cần thiết cho cuộc sống thì chắc chắn là chúng ta cũng sẽ phải đặt ra cho mình những cái nguyên tắc rõ ràng đúng không ạ? Ví dụ như là cái việc mà mình sẽ lên một cái lịch để tập này, rồi là có cái tính kỷ luật trong thể thao cũng là một điều rất là quan trọng nữa, phải không Thảo Nguyên? Thì em nghĩ như thế nào về điều này? Em có thể chia sẻ một số các cái kinh nghiệm cũng như là cái bí quyết của bản thân mình để làm sao mà chúng ta có thể duy trì được cái thói quen này ạ?
1: Em nghĩ rằng là để mà duy trì một cái thói quen vận động thường xuyên thì em nghĩ điều quan trọng là chúng ta phải lựa chọn được một bộ môn thể thao mà mình yêu thích, và chúng ta có thể sắp xếp thời gian hợp lý để có thể luyện tập đều đặn. Đối với em thì là chúng ta trước khi mà tham gia một bộ môn thể thao thì mình thường nên ăn uống khoa học, ngủ đủ giấc và giữ cho bản thân những cái suy nghĩ tích cực. Khi mà mình có một sức khỏe tốt và tinh thần lạc quan cũng như là có những cái người bạn đồng hành thì chúng ta sẽ tự tin hơn và tham gia những cái bộ môn thể thao đó một cách vui vẻ và hiệu quả hơn ạ.
0: Thảo Nguyên này, khi mà chúng ta chơi bộ môn pickleball thì không biết là với em thì em có những cái bạn bè, những cái người đồng đội chơi với mình, hay là cũng thỉnh thoảng cũng có đi xe vé ở những cái sân mà mình cũng không quen biết để mình có thể tập cái khả năng mà mình kết nối với mọi người không?
1: Là khi mà em chơi pickleball thì đầu tiên là em nhận được một lời mời từ người bạn của em, người bạn cùng lớp, và sau đó thì trong lớp em cũng có rất là nhiều bạn tham gia môn thể thao này. Và thường là chúng em có một hội nhóm, mỗi khi nào mà đến chơi đi đánh thì các bạn sẽ rủ nhau và chúng em sẽ cùng đi đánh pickleball với nhau ạ.
0: Thế thì càng là vui đúng không chị Thanh Long?
2: Vâng, bởi khi mà chúng ta hoạt động trong một cái môn thể thao nào đó mà có được một cái nhóm bạn thân này, đúng không ạ? Và cái việc mà chúng ta tạo một cái cộng đồng có thể kết nối cùng chia sẻ cái niềm đam mê và yêu thích thì việc đó nó sẽ giúp cho mình là duy trì được một cái thói quen nó tốt hơn, phải không Trâm?
0: Vậy thì sau một thời gian chơi pick thì không biết là đối với Thảo Nguyên, em có nghĩ là pickleball có cái gì mà mình nghĩ là cái mặt nó chưa được tích cực hoặc là cũng chưa được tốt không? Hay là với em, đối với em pickleball là bộ môn nó mang lại cho em rất là nhiều lợi ích, những cái điều tích cực thôi?
1: Em nghĩ rằng là bộ môn pickleball này thì nó là liên quan đến cái việc mà mình vận động, và mình vận động nhiều thì mình sẽ có những cái sức khỏe, mình sẽ có một sức khỏe tốt hơn. Và điều em nghĩ mà bộ môn này mang lại lợi cho em đó chính là việc mà em có thêm những người bạn mới và em có thêm một cái sức khỏe tốt ạ.
0: Có nghĩa là đối với Thảo Nguyên thì bây giờ pickleball rất là tuyệt vời đấy chị Thanh Ngọc ạ.
2: Vâng.
0: Bạn chỉ có đem lại những cái điều tích cực thôi chứ cũng chưa có cái gì chưa hài lòng hoặc là cũng chưa tốt cả. Với nhiều bạn ý thì bạn có chia sẻ với Ngọc Trâm rằng là chơi pick thì rất là hay, dễ bị gặp chấn thương. Ví dụ như là những cái

0: bạn mà có tiểu sử ví dụ như là bị dây giằng hay là các bạn cái chân của bạn hơi yếu ấy, thì khi mà chơi bích thì các bạn khởi động không kỹ thì sẽ dễ bị chấn thương đấy. Rất là nhiều bạn còn nghiện bích quá, cho nên là ví dụ như một tuần thì 5 6 lần là ở trên sân rồi, cho nên là đã chiếm hết cái thời gian của bạn ấy. Thì không biết là với bạn thì bạn có bao giờ rơi vào những cái hoàn cảnh mà như chị Ngọc Trâm vừa chia sẻ không?
1: Thử thật với chị và mọi người thì ban đầu khi mà em mới tập chơi bộ môn này thì em cũng chưa thật sự là chơi giỏi. Vẫn có nhiều lần mà em đánh bị trượt này, hay là vì quá hăng say luyện tập mà bị ngã trên sân. Nhưng mà những cái điều đó thì em thấy là khiến cho cái bộ môn này trong em với em thì nó rất là thú vị.
0: Nó có cái kịch tính nữa.
1: Dạ đúng rồi ạ.
2: Vâng,
0: Cảm ơn bạn.
2: cảm ơn những chia sẻ của bạn trong chương trình hôm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một cái phần cũng rất là thú vị của chương trình Chuyện tuổi teen. Chúng ta sẽ có một mini game ạ. Và bạn trả lời được đúng 4 trên 5 câu hỏi của bộ mini game này thì chúng ta sẽ nhận được một phần quà đến từ thương hiệu thực phẩm sạch Tomato, một thẻ điện thoại trị giá 100.000 đồng. Và không biết đây là lần thứ mấy Thảo Nguyên kết nối với chương trình, chắc là cũng một vài lần rồi đúng Thảo Nguyên?
1: Dạ đúng rồi ạ.
2: Vâng, vậy thì bạn ấy đã nắm rõ khá là hiểu về cái luật chơi của chúng ta rồi phải không Trâm? Vâng. Và bây giờ nhá, chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu hỏi đầu tiên trong gói câu hỏi dành cho Thảo Nguyên.
0: Chị Ngọc Trâm sẽ đọc câu hỏi đầu tiên cho Thảo Nguyên nhé.
1: Dạ.
0: Bộ môn pickleball ra đời vào năm nào và ở đâu?
1: Trò chơi này được phát minh vào năm 1965 tại đảo Pinfarquaidus, tiểu bang Washington, Mỹ bởi ba ông bố là Joe Bitra, Chu Kéo và Pazzo Kalima.
2: Vâng ạ, yêu thích môn thể thao này nên là tìm hiểu rất là kỹ đúng không?
0: Không, có lẽ là ai ai chơi pick cũng phải tìm hiểu qua một vài cái thông tin như thế này đấy chị Thanh Long ạ.
2: Câu hỏi đầu tiên trả lời rất là đầy đủ và chính xác rồi. Và chúng ta sẽ cùng bước đến câu hỏi thứ hai nhé. Bóng pickleball thì có bao nhiêu lỗ?
1: Bóng pickleball thì có từ 26 đến 40 lỗ. Và thông thường bóng trong nhà có 26 lỗ, lỗ to hơn, và bóng ngoài chơi thì có 40 lỗ, lỗ nhỏ hơn để hạn chế cản gió ạ.
0: Wow, rất là đầy đủ đúng không chị Thanh Long? Chứng tỏ là bạn này cũng rất là yêu thích bộ môn này đây, bởi vì tìm hiểu rất là kỹ những cái thông tin liên quan đến pickleball. Và xin chúc mừng bạn, đây là câu trả lời hoàn toàn chính xác và rất là đầy đủ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ ba nhé. Hãy kể tên một giải đấu pickleball nổi tiếng trên thế giới mà bạn biết.
1: Giải đấu pickleball nổi tiếng trên thế giới mà em biết là giải pickleball vô địch thế giới, được tổ chức hàng năm tại nhiều địa điểm khác nhau trên khắp Hoa Kỳ và một số quốc gia khác ạ.
0: Vâng ạ, chính xác, giải pickleball vô địch thế giới hay còn gọi là PPA Tour đúng không ạ? Vâng, xin chúc mừng bạn. Như vậy là chúng ta đã có 3 câu trả lời đúng rồi ạ.
2: Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ tư. Giải Pickleball Cúp NTV Bia Sao Vàng do đơn vị nào trực tiếp tổ chức và bảo trợ truyền thông?
1: Giải đấu do báo và phát thanh truyền hình Nghệ An chủ trì tổ chức, phối hợp cùng với các đơn vị tài trợ với thương hiệu đồng hành tiêu biểu là Bia Sao Vàng ạ.
0: Vâng ạ, đây là một cái giải đấu rất là uy tín và thu hút rất là nhiều vận động viên tham gia trong đợt tháng 4 vừa rồi đúng không ạ? Đây là một giải mà có thể nói rằng là truyền thông cũng rất là mạnh và nhận được cái sự quan tâm rất lớn của những cái vận động viên ở trong khu vực. Xin chúc mừng bạn. Và như vậy thì có nghĩa là cái phần quà của thương hiệu thực phẩm sạch Tomato đã dành cho bạn rồi. Nhưng mà chúng ta sẽ hoàn thành câu hỏi thứ 5 nhé. Giải đấu Pickleball Cúp NTV Bia Sao Vàng đã trải qua mấy mùa tổ chức tính đến năm 2026?
1: Tính đến năm 2026 thì giải đã bước sang mùa giải thứ 2 ạ.
0: Vâng ạ, hoàn toàn chính xác.
2: Bạn ấy đã nắm vững khá là nhiều thông tin rồi. Tuy nhiên là câu hỏi này thì đối với bạn ấy cũng rất là dễ dàng phải không Trâm? Xin được chúc mừng bạn và chúng tôi sẽ chuyển cái món quà của thương hiệu thực phẩm sạch Tomato ngay sau khi mà chương trình kết thúc bạn nhé. Hy vọng là sẽ được gặp lại Thảo Nguyên trong những chương trình khác. Vâng, và tiếp tục chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian âm nhạc. Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Tháng Năm Không Trở Lại.

0: Các bạn thân mến, luyện tập thể thao có kế hoạch, cân bằng giữa thời gian học tập và giải trí là điều mà Thanh Long thấy vô cùng cần thiết đối với một lứa tuổi teen hiện đại. Nhìn thấy các bạn hào hứng ra sân để rèn luyện thể chất này, Thanh Long tin rằng các bạn đang xây dựng cho mình những kỹ năng sống vô cùng chủ động.
1: Đúng vậy, việc các bạn chủ động chọn cho mình một bộ môn thể thao phù hợp như là pickleball ý, thì Ngọc Trâm nghĩ rằng là không chỉ là trào lưu giải trí đâu, mà đã trở thành một cái nét văn hóa sống rất là khỏe và năng động. Từ cái việc mà chúng ta nâng cao sức khỏe thể chất này, cho đến cách mà các bạn tìm kiếm niềm vui để chúng ta có thể gắn kết đồng đội nữa, đúng không chị?
0: Đúng rồi, thực ra thì việc trang bị cho mình thói quen vận động thể thao mang lại những cái giá trị rất là rõ ràng Trâm ạ. Điều đầu tiên đó là giúp cho tinh thần của chúng ta luôn sảng khoái, lạc quan. Thay vì là ngồi thụ động trước các cái thiết bị điện tử thì các bạn biết cách tái tạo năng lượng để tập trung tốt hơn vào học tập.
1: Thứ hai nữa là nó khơi dậy cái tinh thần thể thao công bằng, tính kỷ luật và sự tự giác, giúp cho lứa tuổi teen biết cách giao lưu, kết bạn trong một cái môi trường vô cùng lành mạnh.
0: Cái này thì chị công nhận nhá. Nhìn các bạn chia sẻ cái niềm vui chiến thắng hay là sự tiến bộ sau từng buổi tập pickleball ấy, thì thấy được là cái năng lượng trẻ trung lan tỏa thật là tuyệt vời. Thế nhưng mà nếu chúng ta luyện tập

0: quá sức này, bỏ bê việc học hành hay là chạy theo một cái hình thức nào đó để mà chỉ là khoe mẽ rồi là sống ảo thôi đúng không? Thì cũng phải xem lại cái cách mà chúng ta tiếp cận thể thao như vậy có đúng đắn hay không.
1: Chính xác, hạn chế lớn nhất là nếu chúng ta chơi thể thao mà không có một cái sự chuẩn bị kỹ, ví dụ như là chúng ta không khởi động kỹ thì như Ngọc Trâm chia sẻ thì sẽ rất dễ là gây chấn thương. Hoặc là nhiều bạn thì còn quá sa đà vào việc là chúng ta mua sắm những cái trang phục đắt tiền,
0: đúng
1: bởi
0: rồi.
1: Vì chúng ta cũng biết rằng là bây giờ có rất nhiều những cái thương hiệu lớn cũng đầu tư để chúng ta có thể là có một cái diện mạo đẹp khi mà ra sân, đúng không ạ? Cho nên là sẽ mất đi những cái ý nghĩa nguyên bản của một bộ môn thể thao.
0: Chưa kể là nếu các bạn không biết cách phân biệt đâu là niềm đam mê thể thao đích thực và đâu là xu hướng bốc đồng nhất thời thì cũng dễ dẫn đến cái sự chán nản nhanh chóng sau vài tuần tập luyện.
1: Bởi vậy mới nói rằng là thể thao giống như là một làn gió, nếu như mà biết tận dụng hợp lý thì nó sẽ làm bừng sáng sức sống của các bạn tuổi trẻ, nhưng mà nếu không biết cân bằng nó cũng sẽ dễ khiến cho chúng ta mất tập trung vào các mục tiêu quan trọng, đặc biệt là học tập, đúng không ạ?
0: Vâng, vậy thì làm thế nào để cho các bạn tin duy trì được tình yêu với pickleball và thể thao, lại đảm bảo được kết quả học tập tốt và giữ gìn được các cái mối quan hệ bạn bè bền chặt, thì bây giờ chúng ta lại tiếp tục lắng nghe những cái chia sẻ của bạn thính giả tiếp theo kết nối với chúng tôi qua số máy 02383842 72. Alo ạ.
2: Dạ alo ạ.
0: Vâng, xin chào bạn. Bạn ơi, bạn hãy giới thiệu đôi chút về mình để Thanh Long và Ngọc Trâm cũng như là mọi người đón nghe chương trình cùng biết thêm thông tin về bạn nhé.
2: Dạ, em xin chào hai chị MC. Em tên là Linh Đán ạ. Em học lớp 9A16 trường Trung học Cơ sở Hà Huy Tập ạ.
0: Chào đón Linh Đán đến với chương trình hôm nay. Khi mà nói về cái chủ đề này thì không biết Linh Đán là một người như thế nào, có đam mê các cái môn thể thao không?
2: Dạ có, em là một người rất là thích chơi các bộ môn thể thao ạ.
0: Và bạn chơi tốt nhất là môn nào?
2: Dạ em chơi tốt nhất là môn cầu lông và bóng chuyền ạ.
0: Ồ.
1: Một bạn tin nhưng mà chơi tốt nhất lại là
0: cầu lông
1: và bóng chuyền. Vậy thì không biết là bạn thường chơi ở một cái cấp độ nào, bạn có thi đấu không?
2: Dạ có, em từng tham gia các cái giải thi đấu mở rộng ạ.
1: Ví dụ đi ạ, hãy cho chúng tôi biết là bạn là từng tham gia vào những cái cuộc thi nào nào.
2: Là ví dụ như là em từng tham gia hội khỏe Phu Đồng cấp thành phố ạ.
0: Và
2: em được giải nhì môn cầu lông ạ.
0: Giải nhì, một thành tích rất là tuyệt vời ông Trâm. Và với cái bộ môn ngày hôm nay mà chúng ta đang nói nhiều ấy, đó là môn pickleball, thì bạn đã thử sức mình ở cái môn này chưa?
2: Dạ có, em từng chơi môn pickleball với bố mẹ và các bạn ở lớp em ạ.
0: Vâng, vậy thì cái môn này thì bạn đã có cái thành tích tuyệt vời giống như là hai cái môn trước kia, đã tham gia thi đấu và có những cái tấm huy chương về cho mình chưa?
2: Dạ môn này thì em cũng mới tham gia thôi ạ, cho nên là em cũng chỉ chơi bình thường thôi ạ.
1: Có nghĩa là gia nhập đường đua muộn nhưng mà chưa biết được đâu, đúng không? Tương lai thì chúng ta cũng sẽ tham gia những giải đấu, và đặc biệt là báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng có một giải mà lúc nãy chúng tôi vừa mới đề cập đến đấy ạ.
0: Nhưng mà Trâm ơi, chị muốn hỏi bạn Linh Đan một chút nhé. Chị thấy là có nhiều người là ví dụ như là có những người chơi bóng bàn rất tốt này, rồi chơi cầu lông này, nhưng mà khi mà chuyển sang pickleball chẳng hạn ấy thì lại có xu hướng là giảm dần số lần chơi các môn kia, mà có xu hướng là chuyển sang hẳn pickleball. Thế thì không biết là Linh Đan thì như thế nào?
2: Dạ chơi pickleball thì em vẫn duy trì chơi đều các bộ môn thể thao như là bóng chuyền và cầu lông, và em chơi chỉ là em chơi thêm một bộ môn nữa một tuần thì em cũng chỉ chơi được khoảng 3 bữa, thì mỗi bữa là một môn ạ.
1: Vậy thì theo bạn là chúng ta nên đặt ra cái nguyên tắc gì cho chính mình khi mà tham gia một bộ môn thể thao mới? Ví dụ như là cái thời gian như thế nào để chúng ta có thể cân bằng được các bộ môn khác hoặc là học tập?
2: Dạ em nghĩ là chúng ta nên mỗi ngày chơi thể thao ít nhất là khoảng 30 phút và phải cân bằng giữa việc học bằng cách là có mục tiêu lịch trình rõ ràng và biết sắp xếp thời gian hợp lý ạ.
0: Vâng, cái này rất là quan trọng đúng không ạ? Bởi vì là trong thể thao cũng như là một cái lĩnh vực khác, khi mà chúng ta có một cái niềm đam mê ấy, hay là người ta hay nói là bị nghiện một cái môn thể thao nào đó chẳng hạn, đúng không? Thì chúng ta thường dành khá là nhiều thời gian cho cái môn đó. Thế Long được biết là có những người mà đam mê đến mức độ là họ có thể chơi 4-5 tiếng trên sân liên tục luôn ấy.
1: Đúng rồi. kể cả như Ngọc Trâm đấy ạ, cũng gia nhập đường đua rất là muộn và đánh cũng không phải hay lắm nhưng mà cũng rất là nghiện. Một lần ra sân cũng phải 3-4 tiếng đấy ạ.
0: Vâng.
1: Còn với Linh Đan thì như thế nào? Bạn có muốn là nhà trường hay là những cái đơn vị chúng ta sẽ tổ chức những cái giải đấu thể thao pickleball theo kiểu học đường để có thể thu hút những cái người, những cái bạn tuổi teen tham gia vào những cái giải đấu này để chúng ta có thể nâng cao cái tinh thần thể thao không?
2: Dạ có ạ. Tại vì em thấy là bây giờ rất là nhiều bạn học sinh thích chơi bộ môn này, cho nên là em nghĩ là nhà trường nên tổ chức cái giải đấu về pickleball ạ. Và có thể là đưa thêm nhiều nội dung như là thi đấu đôi nam nữ này, hay là thầy cô và học sinh hoặc là phụ huynh và học sinh, thì sẽ giúp mọi người gắn kết với nhau và giúp giải đấu thêm hào hứng và kịch tính hơn ạ.
0: Vâng, như lúc nãy thì Linh Đan có chia sẻ là cái môn thể thao này Linh Đan đến thứ nhất là bởi vì các thành viên trong gia đình
1: đúng vậy
0: đều tham gia vào cái môn này đúng không ạ? Vâng, vậy thì cái tình yêu thể thao trong gia đình bạn thì đã được nuôi dưỡng nó như thế nào?
2: Gia đình của em thì ai cũng đều tham gia các cái bộ môn thể thao ạ. Bố mẹ em thì cũng rất là nghiền môn bóng chuyền ạ.
0: Vâng. Đó là lý do để chúng ta duy trì một cái thói quen tốt đúng không ạ? Thói quen sinh hoạt tốt đúng không ạ?
2: Dạ đúng rồi ạ.
0: Vậy thì Linh Đan thân mến, bạn đã từng tham gia rất là nhiều môn thể thao và cũng có được những cái dấu ấn thật ấn tượng đúng không ạ? Ở cái độ tuổi của bạn mà chúng ta có những cái thành tích như vậy là một cái điều gì đó, nó cũng là một cái sự khích lệ tinh thần của mình đúng không Trâm? Vâng, vậy thì bạn có nghĩ rằng là mình có năng khiếu ở các cái môn thể thao để sau này ví dụ như là thêm một vài năm học cấp 3 nữa thì chúng ta sẽ có cái xu hướng lựa chọn nghề nghiệp liên quan đến những cái công việc thể thao không?
2: Dạ em nghĩ là nếu mà có năng khiếu và có đam mê thì có thể là theo nghề nghiệp thể thao được ạ. Nhưng mà với em thì em chỉ chơi để mà cải thiện sức khỏe và kết bạn với nhiều người thôi ạ.
1: À, có nghĩa là bạn suy nghĩ là nghề nghiệp của mình thì đi theo con đường khác, còn thể thao là chỉ hỗ trợ trong cuộc sống thôi, thì ví dụ như là mình tăng cường sức khỏe này, rồi mình kết nối với bạn bè thôi đúng không?
0: Vâng.
1: Vậy thì bây giờ chị Ngọc Trâm muốn hỏi em một câu như thế này, là khi mà mình thi đấu thì môn cầu lông mà mình giành giải ấy, thì chị Ngọc Trâm biết rằng là có rất nhiều những đối thủ mạnh, bởi vì chị Ngọc Trâm cũng đã từng làm những cái giải liên quan đến cầu lông rồi. Vậy thì làm thế nào mà em có được những giải thưởng cũng rất là cao đấy, giải nhì là cũng khá là cao đấy chị Thanh Long ạ. Vậy cái bí quyết của em trong thể thao đó là gì?
2: Dạ em nghĩ là bí quyết của em là mình phải tập luyện chăm chỉ và có mục tiêu rõ ràng ạ. Và em nghĩ là khi mà tập luyện thì mình cần phải nghiêm túc ạ.
1: Còn khi mà mình thi đấu thì mình phải như nào?
2: Dạ khi mà thi đấu thì em nghĩ là điều quan trọng nhất là chúng ta phải giữ tinh thần lạc quan và phải tôn trọng đối thủ và phải chơi fair play ạ.
1: Chị Ngọc Trâm đang đón chờ là không biết là mình có một cái gì để mà mình có thể học tập được Linh Đan, ví dụ như là phải tự tin này, rồi là phải đánh như thế nào, nhưng mà cuối cùng là chỉ có 3 điều thôi đúng không?
0: Vâng, cái tinh thần lạc quan rất là quan trọng đấy. Bởi vì là khi mà vào một cái trận đấu, cái áp lực mà chúng ta phải giành chiến thắng ấy,
1: đúng rồi,
0: đối với rất nhiều người nó là cái gì đó nó rất là lớn đúng không? Chính vì thế mà cũng làm ảnh hưởng đến tâm lý, và nó một khi mà tâm lý bị ảnh hưởng thì chắc chắn
1: thi
0: là chúng ta
1: không được kết quả cao,
0: cái tinh thần thi đấu cũng không được tốt rồi. Cảm ơn những chia sẻ của Linh Đan trong chương trình hôm nay, từ những cái kinh nghiệm của bạn này cũng như là việc mà bạn có một cái tính kỷ luật để chúng ta duy trì được cái thói quen thể dục thể thao mỗi ngày. Hy vọng là cũng đã truyền thêm những cái nguồn cảm hứng cho những người bạn đồng trang lứa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần mini game dành cho thính giả kết nối với chương trình ạ. Lúc nãy thì chúng ta đã vừa chúc mừng một bạn thính giả đầu tiên vào Trâm đã trả lời đúng các cái câu hỏi của chương trình đưa ra và giành phần quà đến từ thương hiệu thực phẩm rạch Tomato. Và ở gói mini game này thì chúng tôi cũng hy vọng rằng là bạn Linh Đan cũng sẽ giành được phần quà của chương trình ạ.
1: Vâng ạ, đều là những cái câu hỏi mà liên quan đến bộ môn pickleball, cho nên là hy vọng rằng là Linh Đan sẽ vượt qua những câu hỏi này dễ dàng nhé. Câu hỏi đầu tiên, bạn hãy kể 3 thương hiệu vợt và dụng cụ pickleball lớn nhất hiện nay.
2: Dạ, 3 thương hiệu mà em biết đó là Selkirk, chú lá và paddle tag ạ.
1: Vâng ạ. Với một người mà chơi pick thì không thể không biết đến những cái dụng cụ pickleball đúng không ạ? Là cái điều đầu tiên mà chúng ta đến với bộ môn thì chúng ta phải tìm

0: hiểu những cái dụng cụ nào. Vâng ạ, xin chúc mừng bạn. Câu trả lời đầu tiên hoàn toàn chính xác.
1: Vâng, và bây giờ thì một câu hỏi tiếp theo mà cũng được rất nhiều các vận động viên quan tâm đây. Hãy kể tên ba hãng thời trang thể thao lớn đã gia nhập thị trường trang phục Bicarbon.
2: Là ba hãng thời trang là Nike, Adidas và Fila.
1: Vâng, hoàn toàn chính xác và chúc mừng bạn đã trả lời rất là nhanh hai câu hỏi đầu tiên của phần mini game.
0: Vâng ạ, câu hỏi thứ ba nhá. Đinh trong Bicarbon là gì và tại sao nó lại quan trọng?
2: Dạ thưa em, đinh là cú đánh nhẹ đưa bóng rơi sát vào khu vực bếp hay còn gọi là kitchen của đối thủ ạ. Đây là chiến thuật rất là quan trọng bởi vì là nó sẽ giúp mình kìm hãm được tấn công mạnh từ đối phương và tạo cơ hội giành quyền kiểm soát trận đấu ở khu vực gần lưới ạ.
0: Chắc chắn rồi ạ. Chơi pick thì không thể không biết đến cú đinh rồi đúng không ạ? Xin chúc mừng bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ tư nhé.
1: Điểm số tối đa của một ván đấu tiêu chuẩn trong Bicarbon là bao nhiêu?
2: Dạ, các trận đấu thông thường thì sẽ tính đến 11 điểm ạ. Và đội chiến thắng thì phải dẫn trước ít nhất là 2 điểm. Và trong các giải đấu lớn thì một số trận có thể đánh đến 15 hoặc là 21 điểm ạ.
1: Vâng ạ.
0: Bạn đã tìm hiểu đến những giải đấu lớn rồi đấy chị Thanh Long ạ.
1: Không còn gì để nói nữa phải không Trâm?
0: Vâng.
1: Bạn đã chắc chắn nhận được phần quà của chương trình rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chỉ còn một câu hỏi cuối cùng nữa thôi.
0: Vâng ạ, bạn hãy cho biết kích thước tiêu chuẩn của một sân Pickleball là bao nhiêu?
2: Dạ, sân Pickleball có kích thước là 20 x 44 feet và khoảng 6,1 x 13,4 mét ạ.
0: Vâng ạ, quá là đầy đủ rồi đúng không chị Thanh Long?
1: Vâng.
0: Và xin chúc mừng bạn. Ngày hôm nay thì cái phần quà của thương hiệu thực phẩm sạch Tomato sẽ gửi tới bạn sau khi mà chương trình kết thúc bạn nhé. Cảm ơn Linh Đan đã đến với chương trình Chuyện Tuổi Teen nhé.
1: Ngọc Trâm thân mến, và Ngọc Trâm này, qua những cái góc nhìn của các bạn học sinh thì chúng ta thấy rằng là đằng sau những cái giờ học căng thẳng, những buổi tập luyện sôi nổi trên sân pick là cả một cái tinh thần yêu thể thao và góc nhìn cực kỳ chín chắn của các bạn về việc mà các bạn ấy đã có ý thức chăm sóc sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của mình.
0: Đúng vậy, các bạn tuổi teen nên học cách chọn lối sống năng động, không phải là để đua đòi theo cái trào lưu nào cả. Đó là cách mà các bạn chủ động chăm sóc bản thân và tạo nên một tình bạn văn minh, lành mạnh cùng với thể thao. Thế nhưng mà điều quan trọng nhất Ngọc Trâm nghĩ ở đây đó chính là sự cân bằng, đúng không chị Thanh Long? Để mỗi buổi tập hay là mỗi trận đấu thực sự mang lại niềm vui, và các bạn cũng phải cần sắp xếp thời gian hợp lý và tinh thần thể thao cao đẹp.
1: Vâng, một trận đấu hết mình ở trên sân pick thì cùng với một cái tinh thần thấu hiểu đồng đội của mình thì sẽ làm cho tâm hồn của chúng ta thêm trẻ hơn, giúp tình bạn thêm bền chặt. Và khi trở về với cuộc sống hàng ngày, sự nỗ lực sống vui khỏe, lan tỏa năng lượng tích cực chính là cái hành động truyền cảm hứng thiết thực nhất. Biết biến niềm đam mê thể thao thành lối sống lành mạnh như vậy thì mới thực sự đem đến cho các bạn nhiều cái trải nghiệm ý nghĩa.
0: Vâng ạ, và đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã khép lại rồi. Cảm ơn các bạn đã đồng hành và chia sẻ những quan điểm rất là tuyệt vời ngày hôm nay. Và những phút còn lại thì chúng tôi xin gửi tới quý vị món quà âm nhạc, đó là Thiên Đường Với Người Thương với tiếng hát của Phương Mỹ Chi. Và ca khúc này thì cũng khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay rồi.
1: Vâng, cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với Chuyện Tuổi Teen. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Ngọc Trâm và ekip thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại mọi người trong chương trình Đi Mô Ăn Chi.
1: Quý vị thân mến, mỗi hành trình của Đi Mô Ăn Chi lại là một dịp để chúng ta khám phá những món ăn dân dã, những hương vị đặc trưng gắn với từng vùng quê xứ Nghệ.
0: Và ngày hôm nay chúng ta đang có mặt tại xã Lam Thanh, một vùng quê yên bình nằm ngay bên cạnh sông Lam, để khám phá ẩm thực những món ngon đặc sắc ở nơi đây. Đây chính là món cá ngành.
1: Người bạn đồng hành của chúng tôi đã có mặt ở đây rồi à.
2: Xin chào tất cả mọi người, mình là Tuấn Trần và mình rất vui khi được đồng hành cùng với MC Quỳnh Nga của Như Ngọc Thông để đồng hành cùng với chương trình Đi Mô Ăn Chi.
3: Trên dòng sông Lam, cá ngạnh là một trong những sản vật quen thuộc của người dân vùng ven sông. Những người có kinh nghiệm đã quen với từng con nước, biết thời điểm nước lên, nước xuống và khu vực cá thường xuất hiện để lựa chọn nơi thả cá. Theo dòng nước, từng mẻ lưới được thả xuống rồi chậm rãi kéo lên. Khi gỡ cá, người đánh bắt phải đặc biệt cẩn thận bởi cá ngạnh có những chiếc ngạnh cứng và sắc. Nếu không may bị ngạnh đâm, có thể gây đau buốt, sưng tấy và khá nguy hiểm. Vì thế, việc giữ cá và gỡ cá khỏi lưới cũng cần sự khéo léo và kinh nghiệm. Những con cá ngạnh tươi rói vừa được đánh bắt từ dòng Lam, sau đó được đưa về chế biến thành những món ăn dân dã, đậm đà hương vị quê nhà.
1: Quý vị thân mến, trên tay Quỳnh Nga bây giờ thì đang làm một đĩa cá ngạnh rất là tươi ngon. Và đây cũng chính là thành quả của bạn Thông và anh Tuấn đi đánh bắt về. Và ngày hôm nay thì có một điều đặc biệt Quỳnh Nga muốn tiết lộ cho quý vị, đó chính là Di Hoa, người chế biến món ăn này rất là ngon.
4: Vâng, xin kính chào quý vị.
0: Không biết là Di Hoa có thể giới thiệu cho tất cả quý vị cũng như là hai MC về cái nguyên liệu để chế biến cái món ăn ngày hôm nay được không ạ?
4: Rồi, Di sẵn sàng sẽ giới thiệu. Thứ nhất là về cái món óm ạ, là có hành tắm này, nghệ tưới này, sau đó là chúng ta dùng bằng là óm là lá tía tô này, là lột này, rồi hành này và ớt cái này. Còn bên cánh chua của cá ngành á là có cà chua này, rồi là thì là này, rau ngổ và khế chua.
1: Và bây giờ chúng ta hãy cùng
0: bắt đầu thôi.
3: Với món cá ngạnh om tía tô, sau khi sơ chế sạch, cá được ướp cùng hành tăm và nghệ trong khoảng 20 phút để thấm vị và dậy mùi thơm. Hành tăm, nghệ và cà chua được phi thơm, sau đó cho cá vào đảo nhẹ tay đến khi thịt cá săn lại.
4: Cái món cá ní là càng đậu nó nở ra.
0: Ôi, nhìn cái thịt đúng là nó
4: thịt
0: nở ra.
4: Nó căng tròn.
1: Nó thấy giống thịt gà.
4: đó.
3: Tiếp tục nêm nước mắm, tiêu, bột canh, mì chính vừa ăn, rồi cho lá tía tô, ớt,

0: và lượng nước vừa đủ vào nồi. Cá được om trong khoảng 7 phút để chín mềm và thấm đều gia vị. Khi món ăn gần hoàn thành, thêm hành lá để tạo màu sắc và tăng thêm hương thơm. Thịt cá ngạnh mềm ngọt, quyện với vị thơm của tía tô, hành tăm và chút cay nhẹ của ớt, tạo nên hương vị đậm đà, hấp dẫn. Còn với món canh cá ngạnh nấu chua, cá sau khi sơ chế cũng được ướp với hành tăm và nghệ khoảng 20 phút. Hành tăm, nghệ và cà chua được phi thơm trước khi cho cá vào đảo nhẹ để thịt cá săn lại. Tiếp đó thêm lượng nước vừa đủ cùng khế, dứa và phần cọng rau ngổ, nước mắm, tiêu, bột canh, mì chính cùng một chút ớt được nêm nếm vừa ăn, tạo nên vị chua thanh, cay nhẹ, hòa cùng vị ngọt tự nhiên của cá. Khi cá vừa chín tới, thêm rau ngổ để món canh dậy mùi thơm, vị chua dịu của khế, dứa, chút cay của ớt kết hợp với thịt cá ngạnh mềm ngọt tạo nên hương vị dân dã, đậm đà và dễ thưởng thức.
1: Thật là hấp dẫn quá đấy các bạn ạ.
2: Nghe mùi thơm này.
1: Mùi thơm gì ạ?
3: Thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức Di Hoa nhỉ?
2: Ừ, mời hai cháu đi.
4: Dạ.
2: Bây giờ thì cháu sẽ muốn thưởng thức cái món canh chua được. Bởi vì cháu rất là thích canh chua.
3: Ừ. Mời quý vị cùng thưởng thức cùng với Hán Sĩ và Di Hoa nhé.
2: Khi mà chị thử miếng canh chua đầu tiên ấy, là chị chưa ăn cá nhá. Chị nếm một tí nước canh chua thì chị rất là thích. Bởi vì nó có một cái vị thơm của dứa này, nó có vị ngọt của cá này. Và cháu chấm cái món cánh chua này là 10 điểm.
5: Ồ, tuyệt vời này.
2: Dạ.
3: Cái món này khi mà được ướp với lấy hành tăm, với lấy nghế thì phần đá nó đã khử hết cái mùi tanh rồi. Kết hợp với cái lá rau ngổ này vào nữa thì rất chỉ là tuyệt vời luôn mọi người ạ.
5: Thường thường là cái nghề tưới ạ, mà bỏ nhiều nó hăng. Nhưng mà đặc biệt cái cá này mà nấu nghề tưới và hành tắm thì lại thơm mà ngon. Cho nên là yên tâm đoàn đó.
2: Dạ, cháu này học mỏ được một cái kinh nghiệm rồi đấy.
3: Chúng ta từ một cái món cá ngạnh nhưng mà cách cái chế biến khác nhau thôi đã mang tới hai hương vị hoàn toàn trái ngược nhau đấy chị nhỉ?
2: Chị nghĩ là với món cá ngạnh này thì rất là nhiều người thích. Bởi vì cái cách chế biến của nó thì nó rất là đơn giản. Nhưng mà từ cái sự đơn giản đó tạo ra được những cái hương vị tinh tế của cá ngạnh.
6: Quý vị thân mến, từ một buổi dạo chơi giữa mùa hoa vừng đến trải nghiệm đánh cá này, rồi cùng nhóm vào bếp. Và hành trình hôm nay đã cho chúng ta thấy một
7: tay ga Bạt Ngàn, hình ảnh quảng trường đỏ gợi nhớ về lịch sử hào hùng của nước Nga cho đến những hàng bạch dương phù mọc đỏ rực khi bước vào mùa thu.
8: Vẻ đẹp văn hóa, lịch sử cho đến khung cảnh thiên nhiên của nước Nga luôn có một sức hút đặc biệt đối với du khách quốc tế. Có thể nói đến thăm đất nước có diện tích lãnh thổ lớn nhất thế giới này, dù là thời điểm nào thì hình ảnh nước Nga vẫn luôn hiện lên quyến rũ.
7: Đối với nhiều thế hệ người Việt Nam chúng ta, hình ảnh nước Nga luôn có một vị trí trang trọng trong tâm trí của họ. Đối với những người đã từng học tập này, sinh sống ở nước Nga vĩ đại thì đất nước này luôn được họ xem như là quê hương thứ hai bởi cái sự gần gũi về văn hóa, sự đồng điệu về tâm hồn của hai dân tộc Việt-Nga.
8: Với du khách từ nhiều quốc gia khác đến thăm nước Nga thì sự tráng lệ của thủ đô Moscow, sự đôn hậu của người dân hay vẻ đẹp quyến rũ của mùa thu vàng nước Nga cũng đủ để bạn mê đắm đến mức quên đường về.
7: Moscow, trái tim của nước Nga, luôn là điểm đến vô cùng đặc biệt mà bất cứ du khách nào cũng mong muốn được đến thăm dù chỉ một lần. Và nếu bạn đến Moscow vào những ngày đầu thu, khi những tán lá bạch dương, những lá phong đã ngả màu vàng đỏ, thì bạn sẽ có cơ hội để khám phá vẻ đẹp cổ kính của thành phố xinh đẹp này.
8: Và khi bạn đến thăm thủ đô nước Nga vào mùa thu thì bạn sẽ có cơ hội được ghé thăm công viên và ngắm nhìn khung cảnh toàn thành phố vào mùa lá chuyển màu. Mùa thu nước Nga cũng như Moscow không thể không nhắc đến những cánh rừng đổi màu lá tuyệt đẹp. Các công viên ở đây bừng sáng rực rỡ với những sắc vàng đỏ đặc trưng của mùa thu. Để trải nghiệm trọn vẹn không gian này thì du khách hãy tới thăm công viên đồi Sparrow, Neskunisat, Sokolniki, Imalovsky hay vườn Bách Thảo. Với những ai thích đi bộ thì rừng Bysha và vườn quốc gia Ostrov là điểm dừng chân lý tưởng nhất.
7: Mùa thu cũng là thời điểm thích hợp cho bạn tham quan các cái khu phức hợp ở bảo tàng Moscow. Đến đây thì du khách sẽ thỏa sức khám phá các cái cung điện, nhà thờ, nhà cổ, công viên mùa thu tại Kuzmiki, Tarisino, Kustovo. Chúng ta cũng có thể tham dự những buổi triển lãm, ngắm nghía vẻ đẹp các công trình kiến trúc nổi bật. Và nếu mà du khách cảm thấy mệt ấy, thì chúng ta hãy nghỉ chân bên những cái quán cà phê để có thể thưởng thức đồ uống và chúng ta có thể gọi thức ăn để tái tạo cũng như là nạp lại năng lượng cho mình.
8: Nói chung là có rất nhiều điều sẽ mang đến bất ngờ cho

du khách nếu muốn đến Moscow trong dịp đầu thu, phải không Thanh Long? Và hành trình du lịch cùng VOV ngày hôm nay 60 phút sẽ còn nhiều điều hấp dẫn chờ đón du khách ở phần sau của chương trình. Và mở đầu cho hành trình đến thăm thủ đô nước Nga xinh đẹp những ngày đầu thu thì ngay bây giờ xin mời quý vị và bạn cùng đến với ca khúc rất là nổi tiếng được nhiều người yêu thích, Chiều Moscow, nhạc Nga lời Việt qua phần trình bày của ca sĩ Yên Hà.

0: Quý vị thân mến, bài hát Chiều Moscow là tác phẩm âm nhạc vô cùng nổi tiếng về nước Nga, về thủ đô Moscow anh hùng. Và đối với những ai đã dành trọn trái tim và tình yêu cho nước Nga thì không ai lại không biết đến ca khúc này, phải không anh Duy Anh?
1: Vâng ạ, không chỉ biết mà nhiều người Việt Nam còn thể hiện rất là hay ca khúc này nữa, rất là cảm xúc. Và đặc biệt là qua phần thể hiện của cô giáo ca sĩ Yên Hà, một người thể hiện rất thành công nhiều ca khúc về đất nước Nga, thì Duy Anh có cảm tưởng rằng tình yêu với đất nước Nga vĩ đại càng dâng trào hơn. Và mình luôn có cảm giác là muốn được đến thăm nước Nga luôn.
0: Vâng, Thành Long rất là hiểu cảm xúc của anh Duy Anh. Và bản thân em thì cũng luôn mong ước là một lần nào đó có thể đến thăm được nước Nga. Đến đây vào mùa thu thay lá thì đây chính là cái thời điểm mà du khách sẽ nhìn thấy một nước Nga đẹp nhất trong năm ạ.
1: Có nhiều người đã đến thăm nước Nga chỉ trong thời gian rất ngắn thôi, nhưng vẻ đẹp của nước Nga, của thủ đô Moscow tráng lệ luôn hiện hữu trong tâm trí của nhiều du khách Việt đã từng đến với nước Nga học tập, công tác hay là đi du lịch.
0: Và rất nhiều người trong số họ đã tìm đến âm nhạc, hội họa hay là tác phẩm văn học để bày tỏ cảm xúc đặc biệt của mình với vẻ đẹp của nước Nga, của thủ đô Moscow hoa lệ. Tuy nhiên thì vẻ đẹp đó được khắc họa như thế nào thì còn tùy thuộc vào cảm nhận của mỗi người, phải không anh Duy Anh?
1: Vâng, đúng vậy Thanh Long ạ. Với Duy Anh thì mình văn thơ không giỏi, nên không thể tự mình viết nên những cái tác phẩm hay là để giải bày cái tư tưởng, tình cảm của mình với mọi người. Có lẽ cách tốt nhất là để khám phá vẻ đẹp của nước Nga, của thủ đô Moscow những ngày đầu thu là chúng ta hãy tự mình book vé đến thăm nước Nga, phải không nào?
0: Vâng, nhưng mà có vẻ như là em cảm nhận là anh Duy Anh hơi khiêm tốn về bản thân mình đấy. Bởi vì trong thời gian vừa qua này, theo dõi Facebook của anh Duy Anh thì em thấy là anh cũng...
1: Văn thơ lai láng tuôn trào. Không em,
0: rồi.
1: Bây giờ với AI thì em chỉ cần ngồi em lên ý tưởng, em bấm vài dòng thôi. Là một lát sau có ngay một cái tản văn hay là thơ đường luật hay là thất ngôn bát cú rồi lục bát đầy đủ hết cho em luôn.
0: Hóa ra là chúng ta đang...
1: Rồi chúng ta chỉ cần share lên Facebook nữa thôi, đúng không?
0: Thế mà từ lâu giờ em vẫn cứ tấm tắc, ồ ông Danh dạo này chăm chỉ viết như vậy đó.
1: Hóa ra là do thuê bao AI đúng không?
0: Vâng ạ, quay trở lại với chủ đề của chương trình hôm nay. Khi mà du khách đã đến với Moscow thì dù hành trình của bạn thế nào, nhưng mà bạn hãy dành thời gian để đến thăm đồi chim sẻ này. Bởi vì ở đây là một cái địa điểm để giúp bạn có thể quan sát toàn cảnh vẻ đẹp thủ đô Moscow một cách trọn vẹn nhất.
1: Vâng, đồi chim sẻ, một danh thắng nổi tiếng tại Nga, từ lâu trở thành một cái điểm đến yêu mến của du khách quốc tế, đặc biệt là với cộng đồng người Việt Nam. Nơi đây không chỉ mê hoặc lòng người bởi cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, mà còn ôm ấp những giá trị tinh thần sâu sắc với vẻ đẹp hữu tình cùng bầu không khí thanh bình. Đồi chim sẻ hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm khó quên cho bất kỳ ai tìm kiếm sự bình yên và khoảnh khắc đáng nhớ.
0: Hơn cả một địa chỉ du lịch, đồi chim sẻ còn mang trong mình ý nghĩa tinh thần to lớn, đặc biệt là đối với những con người xa xứ. Với cộng đồng người Việt sinh sống tại Nga thì nơi đây tựa như một biểu tượng thiêng liêng, gợi nhắc về quê hương, về kỷ niệm tươi đẹp và bình dị.
1: Những chú chim sẻ bé nhỏ, hiện thân của tự do và hạnh phúc, thường hiện diện trong các câu chuyện cổ tích truyền thuyết, dệt nên một không gian vừa lãng mạn, vừa gần gũi và đầy ắp ký ức.
0: Đặt chân đến với đồi chim sẻ thì du khách sẽ ngay lập tức bị quyến rũ bởi cái bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ trải dài trước mắt của mình ạ. Những ngọn đồi xanh mướt uốn lượn, những cánh rừng bạt ngàn và dòng suối trong vắt róc rách tạo nên một cái vẻ đẹp sống động riêng, tràn đầy sức sống. Và đây chính là chốn lý tưởng để chúng ta có thể hòa mình vào thiên nhiên khoáng đạt, hít thở không khí trong lành và tìm thấy cái sự thanh thản giữa nhịp sống hối hả.
1: Và đồi chim sẻ mang đến vô vàn những cái hoạt động thú vị giúp du khách tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp nơi đây. Bạn có thể lựa chọn cách đi bộ đường dài. Khi lang thang trên những con đường mòn quanh co, bạn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng toàn cảnh đồi chim sẻ từ nhiều góc độ, đồng thời tận hưởng sự trong lành của không khí núi rừng. Và trải nghiệm thứ hai là bạn hãy chụp ảnh lưu niệm tại đây với khung cảnh nền thơ ấn tượng. Đồi chim sẻ là một cái phong nền hoàn hảo để bạn ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ, những bức ảnh đầy tính nghệ thuật.
0: Bạn cũng có thể tham gia các cái hoạt động văn hóa tiêu biểu được tổ chức tại đây. Đến đồi chim sẻ thì chúng ta sẽ có cơ hội giao lưu và tìm hiểu về văn hóa, phong tục tập quán của nước Nga giàu truyền thống, của cộng đồng người Việt tại địa phương, là một cái trải nghiệm độc đáo để giúp cho chuyến đi của mình thêm phần ý nghĩa hơn.
1: Đồi chim sẻ không chỉ là một địa danh nổi tiếng mà còn là nơi lưu giữ kỷ niệm, đánh thức những cảm xúc về sự tự do, về vẻ đẹp thanh bình của thủ đô nước Nga. Đây thực sự là một mảng ghép không thể thiếu trong bức tranh du lịch Nga, đặc biệt với những ai yêu thích sự giao hòa giữa lịch sử, văn hóa và cảnh quan thiên nhiên.
0: và anh doanh này vào mùa thu nước Nga ấy, tức là khoảng thời gian tháng 8, tháng 9, tháng 10 khi mà lá vàng phủ kín khắp các cái lối đi thì quảng trường đỏ mang một cái vẻ đẹp lãng mạn và thi vị như bước ra từ tranh vẽ. Và mùa thu chính là cái thời điểm đẹp nhất để chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp của quảng trường Nga và đồng thời cũng là mùa lý tưởng để cho du khách, những người đến tham quan có thể chụp ảnh và tham gia vào các cái lễ hội văn hóa đặc sắc.
1: Thực ra thì Duy Anh cũng đã rất muốn chia sẻ điều này rồi. Cảm ơn Thanh Long đã bật mí để du khách không phải chờ đợi lâu đến nước Nga mà chưa một lần ghé thăm quảng trường đỏ, được đắm mình trong những ký ức lịch sử hào hùng của nước Nga thì xem như là chúng ta chưa đến với trái tim của nước Nga, phải không ạ?
0: Vâng, đúng rồi.
1: Quảng trường đỏ không chỉ là một cái địa danh nổi tiếng bậc nhất của nước Nga mà còn là trung tâm địa lý và tinh thần của thủ đô Moscow, nằm ngay sát điện Kremlin, trung tâm quyền lực của nước Nga, phía tây của khu phố thương mại lịch sử Kitai Guru, và vị trí của quảng trường mang ý nghĩa chiến lược vô cùng quan trọng nữa.
0: Từ quảng trường thì các con đường chính của Moscow tỏa ra khắp mọi hướng, dẫn đến các quốc lộ lớn ở bên ngoài thủ đô ạ, biến nơi đây thành một nút giao thông và trung tâm kết nối không thể thiếu được. Và với diện tích dài khoảng 700m này, rộng 130m, quảng trường đỏ thì đủ sức chứa hàng vạn người, trở thành địa điểm lý tưởng cho các cái cuộc duyệt binh hoành tráng, tổ chức lễ hội quốc gia và các sự kiện tầm cỡ quốc tế. Nơi đây đã chứng kiến rất là nhiều những khoảnh khắc lịch sử trọng đại, từ các cuộc diễu hành quân sự thời Liên Xô đến các buổi hòa nhạc hiện đại, luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn.
1: Tầm quan trọng của quảng trường đỏ không chỉ nằm ở vẻ đẹp lộng lẫy, uy nghi và rực rỡ của các công trình kiến trúc màu đỏ bao quanh, mà còn ở vai trò là biểu tượng của sức mạnh, sự kiên cường, tinh thần bất diệt của dân tộc Nga. Và đến đây thì du khách sẽ cảm nhận được hơi thở của lịch sử hòa quyện cùng nhịp sống hiện đại, tạo nên một trải nghiệm khó quên trong bất kỳ tour du lịch nào đến Nga.
0: Vâng ạ, địa danh quảng trường đỏ còn là sự gợi nhớ về mối liên kết lịch sử giữa hai dân tộc Việt-Nga. Tại đây vào mùa thu năm 1941, Hồng quân Liên Xô đã có một cuộc diễu binh lịch sử và sau cuộc diễu binh ấy thì cả đại quân đều tiến thẳng ra tiền tuyến để chống lại phát xít Đức đang trên đà tiến đến Moscow.
1: Và trong hàng triệu người lính tham gia trận đánh bảo vệ Moscow năm nào, còn có cả những người con tiêu biểu của dân tộc Việt Nam. Đã có 7 người lính Việt Nam tham gia trong hàng ngũ Hồng quân Liên Xô trong trận đánh bảo vệ Moscow, trong đó 3 người đã anh dũng hy sinh.
0: Và tên tuổi của 3 người lính hy sinh ấy là Lý Nam Thanh, Lý Anh Tạo và Lý Thúc Chất. Sự hy sinh của họ cùng với hàng triệu người con Xô Viết khác ngã xuống đã tạo nên bức tráng ca về lòng yêu nước, tinh thần quốc tế vô sản cao cả và bức tượng tôn vinh 3 người con ưu tú của Việt Nam đã được khánh thành cách đây chưa lâu.
1: Và cũng chính tại quảng trường đỏ ngày 9 tháng 5 năm 2025, nhân kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít, quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng cũng đã cử một đội diễu binh gồm 68 chiến sĩ tham gia lễ duyệt binh hoành tráng trên quảng trường đỏ. Sự kiện đó không chỉ cho thấy sự kết nối về lịch sử, văn hóa giữa Việt Nam và Liên bang Nga, mà còn là niềm tự hào chung cho mọi người dân Việt Nam.
0: Vâng, không chỉ 68 chiến sĩ quân đội ta cảm thấy tự hào về sự kiện đặc biệt đó, mà mỗi du khách Việt Nam khi mà đặt chân đến với quảng trường đỏ, được ngắm nhìn vẻ đẹp kiến trúc độc đáo của kiến trúc Nga, được đắm mình trong những hồi ức về nước Nga vĩ đại và mạnh mẽ thì Thanh Long tin rằng là ai cũng phải xúc động và tự hào. Đơn giản, nơi đây vẫn luôn là trái tim của nước Nga vĩ đại từ rất nhiều thế kỷ.
1: Quảng trường đỏ là một quần thể kiến trúc đồ sộ, nơi hội tụ các công trình mang đậm dấu ấn lịch sử và văn hóa của xứ sở Bạch Dương. Mỗi góc của quảng trường đều kể một câu chuyện riêng, thu hút hàng triệu lượt du khách từ khắp nơi trên thế giới đến chiêm ngưỡng. Đến thăm quảng trường đỏ thì bạn nhất định không thể không chiêm ngưỡng Điện Kremlin, trái tim quyền lực của nước Nga nằm uy nghi ở phía tây quảng trường đỏ. Điện Kremlin không chỉ là một tổ hợp pháo đài kiên cố mà còn là biểu tượng quyền lực tối cao của nước Nga.
0: Với những bức tường gạch đỏ sừng sững, các cái tháp canh cổ kính và những mái vòm dát vàng lấp lánh, Điện Kremlin là một kiệt tác kiến trúc nơi lưu giữ hàng ngàn năm lịch sử thăng trầm của quốc gia này. Và bên trong khuôn viên của Điện Kremlin thì du khách sẽ

0: choáng ngợp trước vẻ đẹp của các cung điện lộng lẫy. Những nhà thờ chính thống giáo với kiến trúc độc đáo như nhà thờ Upensky, nhà thờ Akensky và các cái viện bảo tàng trưng bày vô số hiện vật quý giá, từ vũ khí cổ xưa đến những cái tác phẩm nghệ thuật hoàng gia.
1: Và một trong những địa điểm mang tính biểu tượng nhất từ quảng trường đỏ chính là Lăng Lenin, nơi an nghỉ của Lenin, người sáng lập Liên Xô. Công trình kiến trúc bằng đá granite màu đỏ sẫm này được xây dựng từ năm 1924 và hoàn thành sau 6 năm, trở thành một điểm hành hương quan trọng đối với nhiều du khách quốc tế. Bên trong lăng, thi hài của Lenin được bảo quản cẩn thận trong một cỗ quan tài bằng pha lê, cho phép du khách tận mắt chiêm ngưỡng.
0: Việc ghé thăm Lăng Lenin là một trải nghiệm độc đáo, mang đến cái nhìn sâu sắc về một giai đoạn lịch sử quan trọng của thế giới. Du khách cần tuân thủ những cái quy định nghiêm ngặt khi chúng ta vào thăm lăng, không được nói chuyện, không được chụp ảnh và phải giữ thái độ trang nghiêm.
1: Đây là cơ hội hiếm có để bạn kết nối với một nhân vật lịch sử đã có ảnh hưởng sâu rộng đến vận mệnh của nhiều dân tộc, trong đó có Việt Nam. Đối với những ai yêu thích lịch sử và muốn tìm hiểu về quá khứ hào hùng của nước Nga, Lăng Lenin là một điểm đến không thể bỏ qua trong hành trình tour nước Nga của mình.
0: Và để có một chuyến tham quan quảng trường đỏ suôn sẻ và trọn vẹn thì chúng ta nên lưu ý một số điều sau ạ. Thời gian tốt nhất để chúng ta ghé thăm quảng trường đỏ đẹp nhất là vào buổi sáng sớm hoặc là chiều tối, khi mà ánh nắng mặt trời tạo ra những cái mảng màu ấn tượng trên các công trình kiến trúc. Và buổi tối thì khi mà các tòa nhà được thắp sáng, quảng trường trở nên lung linh và huyền ảo.
1: Và cách tốt nhất để đến quảng trường đỏ là sử dụng tàu điện ngầm Moscow. Hệ thống tàu điện ngầm ở đây rất hiệu quả, và bản thân của các nhà ga cũng chính là những tác phẩm nghệ thuật đáng chiêm ngưỡng.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Xa Em Rồi Mùa Thu Nước Nga, Tơ Xuân Việt, âm nhạc Hồng Nhung, nhạc sĩ người Nga gốc Việt và qua phần thể hiện của ca sĩ Lê Nhung.
1: Thưa quý vị, ngoài vẻ đẹp cổ kính của quảng trường đỏ tại Moscow còn nổi tiếng bởi những công trình kiến trúc như nhà thờ, bảo tàng, các trường đại học, và sau khi chiêm ngưỡng quảng trường đỏ, lăng Lenin thì chúng ta sẽ tiếp tục hành trình với địa điểm nào nữa, Thanh Long ơi?
0: Anh Doanh này có một câu hỏi mà rất là nhiều du khách Việt Nam chúng ta hay tò mò. Đó là nhà thờ thánh Basil Moscow thì có gì khiến cho ai cũng muốn check-in, hay là biểu tượng nước Nga nằm ở đâu trong thủ đô Moscow?
1: Vâng, nằm ở quảng trường đỏ lịch sử của Moscow, nhà thờ thánh Basil Moscow là một trong những điểm tham quan không thể bỏ qua của thành phố này. Và nếu như quảng trường đỏ là trung tâm chính trị, văn hóa nơi chứng kiến nhiều sự kiện của lịch sử Nga, thì nhà thờ Basil như một bức tranh sống động, phản chiếu trọn vẹn vẻ đẹp truyền thống và hiện đại của đất nước.
0: Giữa quảng trường đỏ huyền thoại, nhà thờ thánh Basil Moscow tỏa sáng như một viên ngọc đa sắc, mang trong mình câu chuyện lịch sử, văn hóa và tâm hồn của người Nga. Và dù bạn đến để chúng ta ngắm nhìn vẻ đẹp kiến trúc hay là chúng ta cảm nhận hơi thở cổ kính của một đất nước tráng lệ, thì nơi đây chắc chắn sẽ để lại dấu ấn khó quên trong hành trình du lịch nước Nga của bạn.
1: Vị trí của nhà thờ thuận tiện cho các hoạt động du lịch ở thủ đô Moscow. Vào mùa thu thì du khách dễ dàng tham quan các địa danh lân cận như khu phố cổ, cung điện Kremlin và những khu vườn tuyệt đẹp khi các tán rừng cây bạch dương đã ngả màu vàng hoặc đỏ thắm. Việc di chuyển đến đây có thể bằng phương tiện công cộng hoặc taxi, giúp bạn dễ dàng có được trải nghiệm hoàn hảo trong hành trình khám phá nước Nga.
0: Vâng, và anh Doanh ơi, sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe thêm những chia sẻ của bạn Trần Thị Khánh Trang, là người đã có dịp đến với nước Nga vào năm 2025. Chúng ta sẽ cùng nghe chia sẻ cái câu chuyện của bạn ấy trong hành trình du lịch nước Nga như thế nào nhé. Xin chào Khánh Trang, cảm ơn em đã dành thời gian để cùng tham gia kết nối với chương trình du lịch cùng VOV ngày hôm nay. Và em có thể chia sẻ thêm đôi chút về mình để chúng ta cùng nhau làm quen nhé.
2: Chào tâm thể quý vị khán giả, em là Khánh Trang. Là kỳ học sinh của trường trung học phổ thông chuyên Pháp Bảo Châu và năm 2025 thì em đã có cơ hội đặt chân đến thủ đô của nước Nga và là cũng là chủ nhân của tấm huy chương đồng ạ.
0: Vâng ạ,
1: và tức là lúc đó là mình đến tham gia một cái cuộc thi hay là hiện tại thì Khánh Trang vẫn đang du học ở Nga?
2: Dạ, em đến tham gia một cuộc thi dành cho học sinh nước ngoài của giáo viên tiếng Nga quốc gia Pushkin tổ chức ạ.
0: Vâng ạ, và đó là lần đầu tiên mà Khánh Trang đến với nước Nga đúng không? Vậy thì em có thể chia sẻ đôi nét về hành trình của mình, cái cảm nhận của em như thế nào khi mà đặt chân đến với nước Nga, đến với thủ đô Moscow?
2: Dạ, đối với em thì chuyến đi đến Moscow không đơn thuần là một chuyến du lịch mà giống như là một lần được bước vào những trang sách lịch sử và văn hóa Nga mà em đã học trong suốt những năm qua. Từ khi đến Nga thì em đã từng biết đến Moscow qua tiếng Nga, qua văn học, qua âm nhạc, qua hội họa và qua những bài học về lịch sử. Nhưng mà khi thực sự là đặt chân đến thành phố này thì em mới cảm nhận được một điều rất khác là lịch sử của nước Nga không chỉ nằm trong bảo tàng hay những trang sách mà hiện diện ngay giữa đời sống thường ngày. Em được đi qua những con phố cổ và em đã được nhìn những cái công trình kiến trúc vĩ đại đã tồn tại qua nhiều thế kỷ. Và đặc biệt là em đã có cơ hội được đặt chân đến quảng trường đỏ, nơi mà trước đây em chỉ có thể nhìn qua những bức ảnh. Với em thì đó là một cảm giác rất là khó diễn tả, bởi đấy là một địa danh từng rất xa xôi trong trí tưởng tượng của em bỗng trở nên hiện hữu ngay trước mắt mình. Khoảnh khắc đứng ở quảng trường đỏ thì điều đầu tiên em cảm nhận được là một sự hùng vĩ. Nhưng càng tìm hiểu về nơi này thì em càng thấy được giá trị của quảng trường đỏ không nằm đơn thuần ở quy mô hay là về đẹp kiến trúc. Quảng trường đỏ đã chứng kiến rất nhiều dấu mốc quan trọng lịch sử nước Nga. Bản thân tên là quảng trường đỏ trong tiếng Nga là Krasnoplotsk, và từ Krasna trong tiếng Nga cổ từng mang nghĩa là đẹp, chứ không đơn giản là chỉ mang nghĩa là đỏ như cách hiểu hiện nay. Và xung quanh quảng trường là những công trình mang tính biểu tượng của nước Nga như là điện Kremlin, nhà thờ Thánh Basil, lăng Lenin và Gum. Vì thế là đối với em là quảng trường đỏ giống như là một nơi mà lịch sử, kiến trúc và đời sống hiện đại của nước Nga cũng hội tụ. Có lẽ là vì vậy mà nơi đấy hấp dẫn người Nga vào thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới đi.
0: Vâng, tại sao lại là nơi này đón nhiều du khách đến như vậy đúng không ạ? Và khi mà đến ở Quảng Trường Đỏ thì bạn ấy cũng vừa nhắc đến những cái công trình kiến trúc cũng rất là nổi tiếng như là Điện Kremlin hay là Thánh Basil. Vậy thì không biết là Khánh Trang có dành thời gian để ghé thăm nhà thờ Thánh Basil không ạ?
2: Dạ có. Em đã may mắn là được chụp ảnh với nhà thơ Thánh Basil. Và đấy chắc chắn là một trong những khoảnh khắc mà em nhớ nhất. Từ khi đến Nga thì em đã nhiều lần nhìn thấy hình ảnh nhà thơ Thánh Basil với những mái vòm vô cùng ta rực rỡ và hình dáng cũng rất là đặc biệt. Nhưng mà khi đứng trước công trình này thì em mới thực sự cảm nhận được cái sự kỳ diệu của nó. Nhà thờ này thì được xây dựng vào thế kỷ 16 dưới thời giáo hoàng Ivan Bảo Chúa, và công trình được xây dựng để kỷ niệm chiến thắng của quân Nga trước Hãn quốc Kazan và hoàn thành vào năm 1561. Vì vậy là nhà thờ Thánh Basil cũng chỉ là một công trình tôn giáo mà còn là gắn với một giai đoạn rất là quan trọng trong lịch sử hình thành và phát triển của nước Nga. Và điều em ấn tượng là kiến trúc của nhà thơ gần như là không giống với những hình dung thông thường của một nhà thơ châu Âu, mà những mái vòm có hình dạng và màu sắc khác nhau tạo nên một tổng thể rất là sinh động, và đằng sau vẻ rực rỡ ấy là cả một chiều sâu lịch sử.
0: Vâng ạ,
1: với chuyến thăm đặc biệt đó tại thủ đô Moscow thì và trái tim của nước Nga, thì Khánh Trang có thể hiểu rõ điều gì về vẻ đẹp của nước Nga?
2: Nếu như mà trước đấy thì em nghĩ vẻ đẹp của nước Nga chủ yếu nằm ở những gì mà em nhìn thấy qua trong những cái trang sách, trong vở, thì sau chuyến đi em nhận ra là vẻ đẹp ấy trông trồng hơn rất nhiều. Đó là vẻ đẹp của một đất nước có lịch sử lâu đời nhưng lại luôn vận động cùng hiện tại, là vẻ đẹp của những công trình kiến trúc mang dấu ấn của nhiều thời đại, và điều đặc biệt là những giá trị ấy không tồn tại tách rời nhau. Khi đứng ở Quảng Trường Đỏ nhìn nhà thơ Thánh Basil hay là Điện Kremlin, em có thể cảm nhận được lịch sử, và khi nghe tiếng Nga trên đường phố em cảm nhận được đời sống hiện tại, và khi nhớ lại những tác phẩm văn học, những âm nhạc mà mình đã từng học từng nghe qua thì em lại thấy nó có một chiều sâu văn hóa rất riêng. Có lẽ là cũng là điều đó mà chuyến đi này có ý nghĩa nhất đối với em. Em không còn chỉ học về được Nga nữa mà còn có cơ hội bước vào không gian văn hóa ấy và tự nhiên cảm nhận nó.
0: Vâng ạ, một cô gái đã có một cái hành trình tuổi trẻ rất là đẹp đúng không ạ? Khi mà chúng ta sớm có những khám phá, những cái trải nghiệm tại nước Nga, và tôi nghĩ rằng là với cái tình yêu này và với những cái gì mà bạn được học về nước Nga, được cảm nhận về nước Nga, thì chắc chắn là bạn sẽ còn trở lại nơi này trong những khoảng thời gian tới đúng không ạ?
2: Vâng,
0: cảm ơn những chia sẻ của Khánh Trang. Mà hy vọng là chúng ta sẽ còn trò chuyện với nhau trong những chương trình khác của Du lịch cùng VN Trang nhé. Xin cảm ơn Trang rất nhiều.
2: Em cảm ơn đài truyền hình Nghệ An và toàn thể quý vị khán giả đã lắng nghe.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa trò chuyện với Khánh Trang, một bạn học sinh nguyên là cựu học sinh của trường chuyên Phan Bội Châu ạ. Và quay trở lại với chủ đề chính của chương trình hôm nay, khi mà tiết trời sang thu ấy, thì diện mạo thủ đô Moscow khoác lên mình màu áo mới, bạn sẽ thấy rằng là bầu trời sẽ trong xanh hơn, khô ráo hơn và vẻ đẹp quyến rũ hơn. Yên bình của những hàng cây bạch dương đã bắt đầu ngả sang màu đỏ hay là màu vàng quyến rũ, và có một nơi để chúng ta có thể ngắm vẻ đẹp của thành phố này chính là dòng sông Moscow. Và anh Duy Anh thấy như thế nào, cảm nhận như thế nào về dòng sông Moscow?
1: Vâng, được ngắm nhìn vẻ đẹp của Moscow khi di chuyển trên những chiếc thuyền buồm trên sông chắc chắn tạo nên một cái cảm giác vô cùng tuyệt vời. Và vào buổi tối khi mà trời lặn, bầu trời chuyển sắc từ cam ửng vàng sang đen huyền, thì ánh đèn từ các tòa nhà bắt đầu tỏa sáng rực rỡ, tất cả tạo nên một khung cảnh mê hoặc khó cưỡng.

0: Hành trình du thuyền trên sông Moskva sẽ đưa du khách lướt nhẹ giữa dòng nước êm, nơi mà ánh sáng phản chiếu lung linh từ hai bờ tạo nên bức tranh thủ đô vô cùng lộng lẫy trong đêm ạ. Ngắm nhìn Moskva từ mặt nước là cách thưởng ngoạn độc đáo để giúp cho du khách có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh các công trình biểu tượng của thành phố, từ cầu Kremlin, điện Kremlin rực rỡ ánh đèn cho đến những cái tòa nhà cổ kính và khu phố mang đậm dấu ấn lịch sử.
1: Trên du thuyền sông Moscow, du khách có thể cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp hài hòa giữa hiện đại và cổ điển của thủ đô, đồng thời tận hưởng không gian yên bình, tách biệt khỏi những ồn ào, khói bụi phố xá. Dòng sông Moscow không chỉ đơn thuần là một con lạch chảy qua trung tâm thành phố, mà còn là biểu tượng của lịch sử, văn hóa Nga. Trải qua hàng thế kỷ, dòng sông đã chứng kiến biết bao sự kiện trọng đại, từ các cuộc chiến cam go, những phản ánh về sự phát triển của đô thị cho đến các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc.
0: Du khách có cơ hội hiểu rõ hơn về ý nghĩa của sông Moscow qua các câu chuyện lịch sử kể lại trong chuyến hành trình của mình. Mỗi chiếc cầu, mỗi tòa nhà, mỗi công trình kiến trúc bên bờ thì đều mang đậm ký ức và tinh thần của thành phố.
1: Từ phía bên trái của dòng sông Moscow, bạn có thể ngắm nhìn điện Kremlin, biểu tượng quyền lực và lịch sử của nước Nga, sáng rực dưới ánh đèn vàng óng phản chiếu trên mặt nước. Phía đối diện là tòa nhà trắng, nơi diễn ra các sự kiện ngoại giao quan trọng, mang kiến trúc cổ kính và uy nghi giữa lòng thủ đô.
0: Khi du thuyền sông Moscow lướt nhẹ qua, du khách sẽ tiếp tục chiêm ngưỡng cung điện Topkapi, những cây cầu cổ nối liền các khu phố cũ, tạo nên bức tranh sống động kết hợp hài hòa giữa lịch sử và hiện đại. Và không chỉ thế thì hai bên bờ còn rực rỡ với hàng loạt nhà cao tầng, trung tâm thương mại và khách sạn sang trọng như là Radisson Royal, nơi ánh đèn đêm phản chiếu lung linh xuống mặt nước và khiến cho trải nghiệm đêm ở Moscow trở nên vừa huyền ảo vừa quyến rũ.
1: Một không khí yên bình, ánh sáng phản chiếu và âm nhạc du dương trên boong tàu là điều tuyệt vời mà chỉ có du khách cảm nhận được khi khám phá thủ đô Moscow bằng du thuyền trên sông. Tiếng gió nhẹ nhàng lùa qua mái tàu, âm nhạc du dương phát ra từ hệ thống loa khéo léo hòa quyện cùng không gian tĩnh lặng. Ánh sáng phản chiếu lấp lánh từ các tòa nhà, cầu đường tạo ra một cảnh tượng như bức tranh thủy mặc khổng lồ.
0: Mỗi khoảnh khắc trên thuyền thì đều mang đến cảm giác thư thái và giúp cho tâm hồn của chúng ta được thảnh thơi, thả hồn theo nhịp sống chậm rãi của dòng sông Moscow giữa đêm tối. Và đây chính là trải nghiệm đậm nét du lịch Nga mà không phải nơi nào cũng có được. Và quý vị thân mến, du thuyền cao cấp Radisson Rosa là cái sự lựa chọn sang trọng bậc nhất đối với nhiều du khách khi mà trải nghiệm khám phá trên dòng sông Moscow. Trên du thuyền này thì du khách sẽ được tận hưởng nội thất cao cấp này, không gian mở với tầm nhìn toàn cảnh hướng ra dòng sông thơ mộng. Các phòng nghỉ được thiết kế sang trọng, một bữa tối được phục vụ ở tầng cao nhất với ánh sáng lung linh, giai điệu âm nhạc du dương và các dịch vụ đặc biệt như spa, quầy bar cao cấp mang đến cảm giác thư giãn tuyệt đối.
1: Hành trình du thuyền sông Moscow mang lại trải nghiệm như một chuyến nghỉ dưỡng riêng tư giữa lòng thủ đô, giúp bạn cảm nhận được phong cách sống tinh tế đặc trưng của người Nga. Đây còn là lựa chọn lý tưởng cho các cặp đôi doanh nhân hay nhóm bạn thân đang tìm kiếm một trải nghiệm du lịch Moscow sang trọng, đẳng cấp và đáng nhớ.
0: Do lượng khách tham gia tour du thuyền trên sông Moscow khá là đông, đặc biệt là vào mùa du lịch cao điểm, cho nên là việc mà chúng ta đặt vé trước ít nhất từ 1 đến 2 tuần làm rất là cần thiết để đảm bảo lịch trình phù hợp với mong muốn của mình. Thời gian lý tưởng để ngắm toàn cảnh Moscow đêm là từ khoảng 7 giờ tối cho đến 10 giờ tối, khi thành phố đã lên đèn đầy rực rỡ mà không quá muộn, du khách có thể có thời gian thưởng ngoạn toàn cảnh một cách trọn vẹn hơn.
1: Trong mỗi chuyến du thuyền, mỗi chỗ ngồi có thể quyết định phần lớn cảm giác trải nghiệm của bạn. Để có thể ngắm trọn các cảnh đẹp của Moscow về đêm, bạn nên lựa chọn các vị trí sát gần lan can, có tầm nhìn không bị cản trở phía trước. Thường thì bến tàu có các khu vực ghế dài hướng ra phía dòng sông là nơi lý tưởng để ngắm nhìn và không gặp nhiều giới hạn.

0: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Cây Thùy Dương với tiếng hát của ca sĩ Yên Hà. Quý vị thân mến, hành trình khám phá Moscow những ngày đầu thu thì chúng ta không nên bỏ qua một công trình kiến trúc mà Thanh Long nghĩ rằng đó là một kiệt tác về kiến trúc nghệ thuật, đó chính là ga tàu điện ngầm Moscow, anh ạ.
1: Vâng, một địa điểm rất là đặc biệt phải không ạ? Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe lời chia sẻ của chị Mỹ Nga, hiện đang công tác tại báo Phát thanh Truyền Nghệ An, người đã có những năm tháng học tập tại đất nước Nga xinh đẹp.
0: Vâng, xin chào chị Mỹ Nga.
2: Dạ, em xin chào tất cả mọi người.
1: Vâng, xin chào Mỹ Nga. Mỹ Nga thân mến, đây cũng là lần thứ hai Mỹ Nga đến với du lịch cùng VN phải không ạ?
2: Vâng ạ.
1: Mỹ Nga ơi, những lần tới thăm Moscow thì mang lại cho Mỹ Nga những cái cảm xúc như thế nào?
2: Nếu mà để nói về cái cảm xúc mỗi lần đến Moscow thì với bản thân em, điều thú vị nhất là Moscow là một cái thành phố phải nói là rất khó chỉ để đến một lần mà có thể hiểu được hết nó. Và mỗi lần quay trở lại đấy thì đều có cái cảm giác là mình đang gặp một Moscow rất là khác. Vâng, có lần thì có những lần thì em chỉ là đến những các địa điểm rất là nổi tiếng ở trên mặt đất như là Quảng Trường Đỏ hay là Điện Kremlin, giống như anh Duy Anh và chị Long đã giới thiệu cho mọi người. Thì đấy là những cái lần mà rất là thích đi trên mặt đất để tìm hiểu các tòa nhà mang dấu ấn lịch sử. Còn có những lần thì chỉ tuyền là đi xuống dưới lòng đất thôi. Để làm gì ạ? Vì ở dưới đấy là sẽ là một cái thành phố ở dưới lòng đất thực sự. Và ở dưới đấy có thể được khám phá tàu điện ngầm, mà không chỉ tàu điện ngầm mà đó chính là một cái thành phố thú nhỏ khác của Moscow.
0: Vâng.
2: Thì đó là những cái điều đặc biệt.

0: nhất mà mỗi lần đến Moscow em đều cảm thấy là mỗi lần đến là một lần khác biệt.
1: Vâng, và trong rất là nhiều công trình nổi bật của thủ đô thì hệ thống tàu điện ngầm là niềm tự hào như thế nào của người dân Nga và thủ đô Moscow, thì chị Nga có thể chia sẻ thêm về điều này được không?
0: Dạ. Theo em nghĩ thì người Moscow tự hào về cái tàu điện ngầm, hay người ta còn gọi là metro đấy. Thì không bởi là vì nó rất là lớn, hay là nó hiện đại, hay là nó có mang cái dấu ấn của lịch sử rất là trường kỳ, mà điều họ khiến người dân Moscow tự hào hơn nữa là cái tuyến metro của họ ấy đã trở thành một phần không thể tách rời của chính thành phố và đời sống của người dân. Và theo như một chiêu tài lịch sử của hệ thống metro của Moscow ấy, thì là nó là một trong những hệ thống lâu đời nhất trên thế giới. Và nó đã bắt đầu hoạt động từ năm 1935. Và đến nay là mạng lưới này là vẫn phát triển thành một hệ thống rất là khổng lồ. Cho đến theo cái dữ liệu em có cập nhật được ấy, thì là cho đến cuối năm 2025 thì tổng chiều dài của các tuyến đã vượt lên 560 km và vẫn đang được nhà nước tiếp tục mở rộng và phát triển. Và điều đặc biệt nhất mà theo như chúng ta đã cực kỳ nghe rất là nhiều, biết đến rất là nhiều qua truyền thông, đó chính là hệ thống metro của Moscow là được ví như là nghệ có cái kiến trúc nghệ thuật này và lịch sử rất là lâu đời, mà người ta không chỉ nghĩ một cách đơn giản là đấy chỉ là chỗ đi tàu nữa, mà mỗi lần xuống đi tàu là mỗi lần chúng ta có thể được khám phá nhiều câu chuyện ở dưới đấy.
1: Vâng ạ, được ví như là chúng ta đang bước xuống một cung điện dưới lòng đất, phải không chị Nga?
0: Dạ,
2: vâng
0: ạ.
2: Và có thông tin là vừa rồi đây thì có cái thông tin là chúng ta đang muốn là mời người Nga sang để cùng phối hợp để
1: xây dựng tàu điện ngầm,
2: để xây dựng cái tuyến metro ở Hà Nội, cũng như là cải tạo phát triển thêm cái tuyến metro Hà Nội, thì với Mỹ Nga thì Mỹ Nga nghĩ như thế nào về cái thông tin này?
0: Dạ, nếu mà phía Việt Nam mình mà có thể mời các chuyên gia của Nga để tư vấn và cố vấn cho các hệ thống tuyến metro ở Sài Gòn hay là Hà Nội thì điều đấy quả là tuyệt vời ạ. Bởi vì là thật sự mà nếu các quý vị khán giả và anh Duy Anh hay là chị Long có thể có cơ hội đến Nga một lần thì các bạn mọi người sẽ cảm thấy thật cực kỳ là choáng ngợp. Bởi vì là metro ở Nga ấy, thì là nó không đơn giản là cái việc là sẽ đưa chúng ta đến điểm A hay là đến điểm B, mà nó thực sự là còn mang cái hồn cốt của lịch sử này, nghệ thuật này và ký ức của cả một thành phố đi cùng chúng ta. Mỗi ngày chúng ta đi trên cái tuyến đấy là đến cái gã nào chúng ta lại như được học một cái bài học lịch sử về cả thành phố Moscow đấy, mỗi ngày luôn chúng ta đi đến đâu cũng thế.
1: Vâng ạ. Dạ. Rõ ràng là không chỉ là việc chúng tôi di chuyển đến cái điểm đến này, điểm đến kia nữa, phải không chị Nga? Mà
0: đúng
1: đây là
0: ạ,
1: một cái hành trình mà du khách sẽ được trải nghiệm, gọi là đi từ những cái điều bất ngờ này đến những cái bất ngờ khác, đúng không ạ? Chúng
2: vâng.
1: ta được hòa mình vào ở một cái cung điện lộng lẫy ở dưới lòng đất. Và với những cái sự hiểu biết của mình thì chị Nga có thể giới thiệu thêm về những cái điều hấp dẫn ở trong cái cung điện này như thế nào, rồi có những cái chuyến tàu đặc biệt nào ạ? Những cái ga tàu ở trong này, hoặc là những cái
2: đâu là những cái ga mà nổi bật nhất mà mọi người thường thích được đến và được check in những cái địa điểm này?
0: Dạ, ở Moscow thì phải nói là cực kỳ là nhiều ga, nhưng mà một số ga nó mang cái dấu ấn điển hình nhất để mà quý vị khán giả có thể đến có thể mà để mà wow luôn ấy, thì có thể là kể đến là một số ga rất là đẹp như là ga Komsomolskaya. Khi mà chúng ta đến đây thì chúng ta sẽ thấy một không gian cực kỳ nó là hoành tráng. Cái chân của cái ga này rất là cao, nhưng mà để đi xuống cái ga này các bạn lại phải đi rất là sâu. Đi rất là sâu để xuống được cái ga Samsomolskaya này. Nhưng mà khi xuống đến từ nơi ấy thì lại là chúng ta nghĩ là đi xuống sâu thì sẽ là đi vào một cái không gian chật hẹp, nhưng không. Khi mà đến Samsomolskaya thì đi xuống tận dưới thì sẽ gặp một cái khoảng không rất là rộng. Chân nó cao đến 9 mét và có những cái bức tranh khảm rất là lớn kể về lịch sử và những chiến thắng vĩ đại của nước Nga. Hay như là chúng ta có thể đến cũng trên cái tuyến đấy thì tiếp nối khoảng 1 đến 2 cái ga nữa thì chúng ta sẽ đến từ cái ga Komsomolskaya thì chúng ta sẽ đến được cái ga Mayakovskaya. Ở đây thì chúng ta lại bắt gặp một cái phong cách rất là khác. Nó là những mái vòm, nó tròn và các bức mosaic ở trung tâm ấy. Vâng, thì đấy là một cái nhà giá rất là đặc trưng và nó đã giành được nhiều cái giải thưởng về triển lãm của thế giới. Và tiếp đến nữa, nếu mà chúng ta chuyển cái lối đi sang một cái tuyến khác, vẫn là cái hệ thống đấy, nhưng mà chúng ta chuyển cái lối đi khác, đi cái chiều ngược lại, thì chúng ta có thể bắt gặp được một cái giá gọi là cái giá Novoslavskaya. Thì là đi xuống cái giá này thì nó thực sự là một cái lâu đài cổ tích luôn ạ. Chúng ta thấy cái lâu đài cổ tích nó hiện trên mặt đất như thế nào thì đi đến cái giá này nó y hệt như thế. Và ở đấy rất là đặc trưng, cái giá này thì có 32 cái ô cửa tính màu rất là đẹp. Và khi mà chúng ta hứng về ánh nắng ở phía bên ngoài, ở phía dưới lòng đất xuống ấy, ở phía trên xuống ấy, thì rất sắc. Hoặc là cái ánh đèn hắt trang trí ở dưới giá hắt lên ấy, thì là từ cái 32 ô cửa kính này thì rất là đẹp. Hoặc là thêm một cái giá nữa là giá Kieskaya. Đấy là một cái số giá mà có thể chúng ta có thể đến check in và tham quan, nghe những cái câu chuyện lịch sử ở đấy rất là tuyệt vời.
2: Vâng ạ. Và không biết là khi mà được ví như là những cái cung điện mà khi Mỹ Nga vừa diễn tả cho chúng ta, đó là cái cung điện ở trên mặt đất như thế nào thì cái cung điện ở dưới lòng đất này nó như thế, thì không biết là ở đây thì có cái hệ thống ví dụ như là mua sắm hay là vui chơi giải trí, hay là có những cái hoạt động nào ở đây nữa không ạ?
0: Dạ, thì ngay từ đầu em đã chia sẻ là đi xuống dưới lòng đất là một cái như một cái thành phố thu nhỏ nằm dưới lòng đất luôn ạ. Thì ở trên mặt đất có cái gì, ở dưới lòng đất có cái đấy. Có như vậy. Khi chúng ta đi, chỉ có là cái đoạn mà khi chúng ta đi cầu thang máy, thang cuốn ấy ạ. Đi từ mặt đất xuống dưới lòng đất thì là cái khoảng đấy là không có hoạt động kinh doanh gì. Nhưng khi chúng ta xuống đến tận giá thì chúng ta sẽ thấy có hoạt động là buôn bán kinh doanh, các cửa hàng này, các quán ăn nhỏ này để phục vụ hành khách, du khách, phục vụ chính người dân Nga, mà khi họ có những cái nhu cầu giao thương buôn bán hoặc là giao lưu với nhau ở dưới đấy, cũng có cả những có giá là có cả thật club nữa.
1: Vâng.
0: Rất là hay, thú vị.
1: Dạ. Vâng, anh Duy Anh thì anh ấy đang lo là lỡ anh ấy lạc xuống cái cung điện này lại không có đồ ăn. Tâm hồn ăn uống rất phong phú của anh ấy.
2: Dạ. Nhưng mà không có gì là phải lo ngại đúng không? Tất cả đều rất là đầy đủ, thoải mái, phải không ạ?
1: Vâng. Vậy thì chắc chắn là qua những chia sẻ vừa rồi của chị Mỹ Nga thì chúng ta cảm thấy rất là hấp dẫn và cuốn hút, phải không anh Duy Anh? Thanh Long
2: thì
1: không?
2: Phải nói là ngay từ đầu Duy Anh vô cùng thấy lạ và cũng rất là ấn tượng khi mà Mỹ Nga chia sẻ là trong mỗi một lần thì quay lại nước Nga, Mỹ Nga lại gặp một nước Nga khác nhau. Thì có một lần thì lại đi khám phá dưới lòng đất thôi, mình đang chưa hiểu là chỉ có cái hệ thống metro thôi mà tại sao lại có nhiều điều để khám phá như vậy. Thì rất là cảm ơn những cái chia sẻ của Mỹ Nga về cái hệ thống metro vô cùng đặc biệt của Moscow.
1: Vâng ạ. Và với một cái công trình kiến trúc đặc biệt như thế này thì làm thế nào để du khách có thể chụp được những cái tấm hình đẹp nhất để lưu lại kỷ niệm ở Moscow?
0: Để mà đi mỗi gái thì em theo cái kinh nghiệm của em ấy, thì khi đến mỗi cái ga bến ga metro ấy thì là chúng ta cũng không nên vội giơ điện thoại lên chụp ngay đâu, bởi vì là khi chúng ta xuống đến nơi ấy thì chúng ta đã bị choáng ngợp lần thứ nhất rồi, cho nên là khoan hãy vội chụp hình, mà chúng ta hãy đi một vòng quanh để quan sát cái nhà ga trước, bởi mỗi nhà ga ấy thì sẽ có một cái góc gọi là góc vàng hay là góc thần thánh khác nhau. Bám sát vào những cái nhà ga lúc nãy em vừa chia sẻ là Samsomolskaya hay là Mayakovskaya, thì ở những nhà ga này thì sẽ có những cái điểm check in riêng và rất là đặc sắc. Và theo như một số kinh nghiệm của một số lần em đi ấy, thì ví dụ là nếu mà quý vị và các bạn có cơ hội đến

0: bạn sẽ có chiều sâu rất là đẹp.
1: Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của chị Mỹ Nga trong chương trình hôm nay. Và chắc chắn là những kỷ niệm về nước Nga thì sẽ không bao giờ phai được, đúng không ạ? Và đó cũng chính là cái động lực để Thanh Long tin chắc là chị Nga sẽ còn quay trở lại với Moscow, với nước Nga trong cái hành trình tới của mình chẳng hạn, đúng không chị?
2: Vâng ạ, và sắp tới đây thì khi mà du lịch cùng VN muốn làm về một cái địa điểm nào nước Nga thì có lẽ là đặt hàng Mỹ Nga dần hơn là vừa.
1: Đã có những năm tháng tuổi trẻ sống và học tập tại nước Nga thì cũng là một cái giai đoạn rất là rực rỡ rồi, phải không ạ? Cảm ơn Mỹ Nga đã cùng tham gia trong chương trình hôm nay.
0: Dạ, cảm ơn VN. Xin chào mọi người.
2: Vâng, cảm ơn Mỹ Nga rất là nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, với những chia sẻ của các vị khách mời trong chương trình hôm nay thì chúng ta có thể thấy rằng Moscow thực sự rất là đẹp khi tiết trời đầu thu, phải không nào? Còn chần chờ gì nữa, nếu bạn không đặt cho mình một lịch trình để đến với trái tim của nước Nga ngay, việc xin visa Nga bây giờ thì cũng là cái bước cần thiết đầu tiên cho mỗi cái chuyến hành trình. Du khách cần chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ này, giấy tờ theo hướng dẫn của đại sứ quán, đồng thời chú ý thời hạn visa để tránh những cái rắc rối cho chuyến đi. Ngoài ra thì cũng nên đăng ký bảo hiểm du lịch để đề phòng những cái tình huống bất trắc trong quá trình mà mình tham quan, mình di chuyển.
1: Để xin visa thì du khách Việt Nam cần chuẩn bị hộ chiếu còn hiệu lực ít nhất là 6 tháng, hình thẻ, giấy xác nhận đặt phòng khách sạn hoặc là thư mời từ các đối tác hoặc đơn vị tổ chức tour. Các cơ quan đại sứ quán sẽ yêu cầu nộp các giấy tờ này cùng với mẫu đơn, lệ phí visa và có thể phỏng vấn trực tiếp để xác nhận thông tin.
2: Và khi đã có visa trong tay thì bạn có thể yên tâm nhập cảnh và bắt đầu hành trình khám phá nước Nga cũng như là khám phá Moscow. Việc nắm rõ thủ tục sẽ giúp giảm thiểu rủi ro, tiết kiệm thời gian và đảm bảo cho chuyến đi trở nên suôn sẻ hơn.
1: Trong quá trình du lịch thì du khách nên chuẩn bị sẵn sàng về tiền mặt, đồ dùng cá nhân phù hợp thời tiết, đồng thời học ít nhất vài câu giao tiếp cơ bản bằng tiếng Nga để truyền đạt khi cần thiết, và việc di chuyển bằng phương tiện công cộng như là tàu điện ngầm là lựa chọn tiết kiệm và thuận tiện nhất bởi mạng lưới rộng khắp và dễ sử dụng.
2: Với những thông tin cơ bản mà du lịch cùng VN đã mang đến cho mọi người thì chúng tôi hy vọng là quý vị sẽ có một cái hành trình tuyệt vời khi đến với Moscow trong những dịp ngày mùa thu. Và trước khi kết thúc hành trình hôm nay, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với ca khúc Chiều Hải Cảng, nhạc Nga lời Việt qua phần trình bày của ca sĩ Phi Hùng, Đoàn Đại Hòa.
1: Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thái Sơn, dẫn chương trình Duy Anh Thanh Long và kỹ thuật viên Nguyễn Hương, Quốc Việt thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường biểu quyết thông qua 6 dự án luật, đồng thời thảo luận về dự án Bộ luật hình sự sửa đổi và dự án Bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi.
1: Nghệ An tập trung triển khai kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số nhằm tạo chuyển biến thực chất để hệ thống chính trị hai cấp vận hành thông suốt, an toàn và dựa trên dữ liệu.
0: Đầu tư ứng dụng công nghệ cao, tự động trong quản lý vận hành trang trại, tạo bước chuyển mạnh mẽ từ nông hộ quy mô nhỏ sang công nghiệp quy mô lớn, vừa giảm rủi ro dịch bệnh, vừa tiết kiệm chi phí cho người chăn nuôi.
1: Quá trình thi công đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Vinh Phú tập kết vật liệu ngổn ngang cộng với mặt đường xuống cấp gây nguy cơ mất an toàn giao thông.
0: Tổng thống Pháp cam kết tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine, trong đó có việc cung cấp tên lửa đánh chặn nhằm giúp Kiev củng cố năng lực bảo vệ không phận.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự Chủ nhật ngày 23 tháng 8 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất, hôm nay Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường biểu quyết thông qua 6 dự án luật, đồng thời thảo luận về dự án Bộ luật hình sự sửa đổi và dự án Bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi. Trong phiên buổi sáng, Quốc hội biểu quyết thông qua 3 luật, gồm Luật Dầu khí sửa đổi, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Hải quan và Luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi. Sau đó các đại biểu thảo luận dự án Bộ luật hình sự sửa đổi. Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu giải trình làm rõ những vấn đề được đại biểu nêu. Việc sửa đổi Bộ luật hình sự nhằm tiếp tục thể chế hóa đường lối chủ trương chính sách của Đảng về công tác phòng chống tội phạm trong điều kiện xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, hội nhập quốc tế, vừa đảm bảo tính nhân đạo khoan hồng, vừa đảm bảo tính răn đe nghiêm khắc, góp phần đắc lực vào việc bảo vệ chế độ, bảo vệ quyền con người, bảo vệ lợi ích của nhà nước và tổ chức.
1: Thanh tra Chính phủ vừa chỉ ra nhiều tồn tại trong quản lý sử dụng nhà đất thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo kết luận thanh tra, Bộ đang quản lý 277 cơ sở nhà đất, trong đó 62 cơ sở thuộc diện phải sắp xếp xử lý theo Nghị định 03 năm 2025. Đến ngày 30 tháng 4 năm 2026, Bộ mới hoàn thành phương án đối với 21 cơ sở, còn 39 cơ sở, tương đương gần 63% chưa hoàn thành sắp xếp. Qua kiểm tra 29 cơ sở, Thanh tra Chính phủ phát hiện một số trường hợp sử dụng đất không đúng phương án được phê duyệt tranh chấp, lấn chiếm với tổng diện tích hơn 10.000 m2. Ngoài ra, 7 cơ sở đã được phê duyệt phương án nhưng vẫn còn tồn tại vi phạm. 16 trên 29 cơ sở được kiểm tra chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Một số đơn vị còn cho thuê nhà, đất khi đề án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thanh tra Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hoàn thành sắp xếp, xử lý 39 cơ sở còn lại, đồng thời chấn chỉnh việc quản lý, sử dụng và cho thuê tài sản công, tránh lãng phí.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản số 10710 yêu cầu các sở ngành địa phương, ban quản lý dự án và các chủ thể liên quan khẩn trương rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý hoạt động xây dựng. Tỉnh yêu cầu khắc phục triệt để những hạn chế trong toàn bộ quá trình đầu tư, từ chuẩn bị dự án, thực hiện nghiệm thu, bàn giao đến quyết toán, tập trung vào thủ tục đầu tư, quản lý chi phí, lựa chọn nhà thầu và quản lý hợp đồng. Các chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị tư vấn phải tuân thủ nghiêm quy định pháp luật, chủ động phòng ngừa vi phạm, không để vướng mắc kéo dài, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của từng tổ chức cá nhân, nhất là người đứng đầu. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng theo dõi, đôn đốc và kịp thời tham mưu xử lý các vấn đề phát sinh, góp phần tăng cường kỷ luật kỷ cương và nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn.
2: Chuyển đổi số đang được Nghệ An xác định là một trong những động lực quan trọng để đổi mới phương thức quản trị, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và phục vụ người dân doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Thực hiện kế hoạch số 05 của Ban Chỉ đạo Trung ương, Nghệ An đang tập trung triển khai kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số, với yêu cầu cao nhất là tạo chuyển biến thực chất để hệ thống chính trị hai cấp vận hành thông suốt, an toàn và dựa trên dữ liệu. Nội dung được đề cập trong chuyên mục Nghệ An tăng tốc trong kỷ nguyên mới.
3: 100 ngày, 15 nhiệm vụ, 6 nhóm lĩnh vực, đó là những con số được đặt ra trong đợt cao điểm xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số tại Nghệ An. Triển khai từ ngày 10 tháng 7 đến hết 30 tháng 11 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung chỉ đạo đôn đốc đảm bảo 100% nhiệm vụ hoàn thành đúng tiến độ, đúng chất lượng. Tinh thần được cụ thể hóa bằng 6 rõ, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả. Bởi chuyển đổi số chỉ thực sự có ý nghĩa khi phần mềm dữ liệu được vận hành khai thác hiệu quả, cán bộ làm việc thuận lợi hơn và người dân có thể thực hiện thủ tục hành chính nhanh hơn, đơn giản hơn. Vậy ở cơ sở, những nút thắt nào đang được nhận diện và tháo gỡ ra sao? Tại xã Minh Châu, hạ tầng và thiết bị phục vụ công việc giải quyết thủ tục hành chính cơ bản đã được đảm bảo. Nhưng theo bà Hoàng Thị Ngọc Mai, chuyên viên phòng văn hóa xã hội, vẫn còn điểm nghẽn về nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ thôn xóm và tổ công nghệ số cộng đồng. Những người trực tiếp gần dân, hướng dẫn người dân tiếp cận công nghệ và thực hiện các dịch vụ trên môi trường số.
4: Cái khó khăn đối với đó là cái việc bồi dưỡng và đào tạo cho đội ngũ cán bộ thôn và tổ công nghệ số cộng đồng. Bởi vì địa phương xác định đây là lực lượng nòng cốt nhất trong công tác chuyển đổi số toàn dân và toàn diện. Chúng tôi hướng tới việc cầm tay chỉ việc cho đội ngũ cán bộ thôn.
3: Còn tại xã Nghĩa Đồng, tỷ lệ giải quyết đúng hạn và hoàn toàn trực tuyến tại trung tâm phục vụ hành chính công của xã đã đạt gần 97%. Tuy nhiên, theo Hoàng Xuân Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, địa phương vẫn còn thiếu nhân lực chuyên trách công nghệ thông tin. Cùng với đó là người dân chưa quen thao tác trên môi trường số. Vì vậy, Nghĩa Đồng đang triển khai các hoạt động phổ cập kỹ năng số theo phương châm đưa công nghệ đến gần người dân hơn.
5: Liên quan đến công dân số, trong thời gian vừa rồi đã tổ chức phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, rồi là phòng văn hóa cũng đã chủ động mời các cái chuyên gia, vì là những cái đơn vị người là am hiểu về công nghệ thông tin, cán bộ kỹ thuật của là VNPT Viettel về phổ biến cho người dân liên quan đến các cái kỹ năng về công nghệ thông tin, đặc biệt là xử lý các hồ sơ là thủ tục hành chính trên môi trường mạng. Và trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tổ chức là tập huấn diện rộng thông qua các kênh bình dân học vụ số.
3: Tại xã Nghĩa Mai, địa phương xác định 3 điểm nghẽn lớn trong thực hiện chuyển đổi số là con người, kết nối Wi-Fi và hệ thống điện. Và theo ông Nguyễn Nam Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, các điểm nghẽn này đang được địa phương tìm cách tháo gỡ. Trong đó, xã phối hợp với doanh nghiệp viễn thông lắp đặt Wi-Fi tại các nhà văn hóa xóm, đồng thời phối hợp với ngành điện bổ sung các trạm hạ thế thay thế các đường dây xuống cấp.
6: Những đồng chí nào mà công nghệ sử dụng công nghệ thông tin còn yếu này, khai thác các cái ứng dụng trên các phương tiện này còn yếu, thì em xác định là thứ bảy chủ nhật trong tuần thì sẽ cử một bộ phận là sẽ tập trung để hướng dẫn. Thì hai là những đồng chí nào mà không đáp ứng được cái ở các cái bộ phận mà yêu cầu đòi hỏi sử dụng công nghệ thông tin cao và khai thác phần mềm nhiều á, thì xã là thực hiện cái việc là luân chuyển để bổ

0: các đơn vị khác vào nó phù hợp.
1: Có thể thấy chuyển đổi số bắt đầu từ những việc rất cụ thể, cán bộ có thể sử dụng thành thạo các phần mềm, một người dân có thể tự nộp hồ sơ trực tuyến, xóm có đường truyền Internet ổn định. Đó cũng chính là cách các địa phương cụ thể hóa tinh thần của hành động 100 ngày, xác định rõ điểm nghẽn để tháo gỡ.
2: Từ thực tế cơ sở, nhiều địa phương xác định đầu tư máy tính, đường truyền hay phần mềm mới chỉ là điều kiện cần. Điều quan trọng hơn là cán bộ và người dân phải biết sử dụng thành thạo và hiệu quả.
1: Những ngày hè này, tại các phòng tin học trên địa bàn, các lớp tập huấn kỹ thuật chức năng số được tổ chức dành cho cán bộ xóm. Với phương thức cầm tay chỉ việc, các thầy cô dạy tin học cùng cán bộ phòng văn hóa xã trực tiếp hướng dẫn từng thao tác. Từ soạn thảo văn bản, lập báo cáo bằng Word, Excel, tuyên truyền trên mạng xã hội đến đăng nhập cổng dịch vụ công, nộp hồ sơ và thanh toán trực tuyến. Nhiều cán bộ xóm đã có thể thực hiện thành thạo, như bà Trần Thị Thắm, xóm trường xóm 7, còn chủ động đầu tư một chiếc máy tính xách tay để thuận tiện xử lý công việc của xóm ngay tại nhà.
3: Đợt 1 chúng tôi đã được học 3 ngày, chúng tôi đã cơ bản là biết đánh biên bản và biết đánh danh sách, cái mạng báo cáo rồi giấy mời và gửi Excel qua nhóm. Cái đợt tập huấn thứ hai này thì tiếp tục được hướng dẫn nhập dịch vụ công và sau đó thì hướng dẫn bà con nhập dịch vụ công tại nhà văn hóa.
1: Trong quá trình triển khai chuyển đổi số, xã Văn Kiều đã xác định điểm nghẽn lớn nhất của địa phương là cơ sở hạ tầng công nghệ và kỹ năng số của cán bộ người dân. Vì vậy, theo ông Nguyễn Đình Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, địa phương đã huy động các nguồn lực vận động doanh nghiệp hỗ trợ, trang bị 32 bộ máy tính, máy in và kết nối Internet cho 15 xóm trên địa bàn. Cùng với đó, chú trọng nâng cao kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ xóm.
4: Trong cái dịp nghỉ hè thì xã phối hợp với các nhà trường tập tận dụng cái phòng tin học và huy động giáo viên tin học để trực tiếp tập huấn cho cán bộ xóm theo cái phương châm là cầm tay để chỉ việc. Thì chúng tôi xác định chuyển đổi số không chỉ là cái trang thiết bị máy tính và kết nối Internet, và quan trọng là giúp cho cán bộ và người dân biết sử dụng và sử dụng được và sử dụng hiệu quả.
1: Để nâng cao kỹ năng số ở khối xóm, nhiều địa phương quan tâm xây dựng thôn thông minh. Tại xã Minh Châu, thôn Quang Phong được xây dựng mô hình điểm trong quý 3 năm 2026 này. Chị Lê Thị Duân, thành viên tổ công nghệ số cộng đồng thôn Quang Phong, xã Minh Châu cho hay.
5: Việc cài đặt VNID thì chúng tôi đã thực hiện và hướng dẫn cho rất nhiều người dân tự động cài đặt VNID trên điện thoại thông minh của mình và hướng dẫn cho các em đoàn viên thanh niên để về hướng dẫn cho người nhà của mình, để tất cả các người dân trong xóm thôn Quảng Phong chúng tôi thì có thể tự mình thực hiện việc cài đặt VNID và kích hoạt định danh điện tử bước 2.
1: Tại trung tâm phục vụ hành chính công, các địa phương đang lựa chọn những nhóm thủ tục có tần suất cao liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp để tái thiết quy trình, giảm thành phần hồ sơ, giảm thao tác và không yêu cầu người dân cung cấp lại những dữ liệu mà cơ quan nhà nước đã có. Theo chị Đào Thị Quý, xóm Yên Bình, xã Nghĩa Đồng, cùng với sự hướng dẫn hỗ trợ của cán bộ, nhiều người dân đang dần chủ động hơn trong việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số.
6: Hôm nay tôi đến đây để làm hồ sơ từ chối tài sản đất. Ở đây thì tôi được cán bộ Giang ở đây hướng dẫn rất là kỹ, đặc biệt là họ làm hồ sơ nộp qua dịch vụ công quốc gia. Tôi cũng được hướng dẫn và tôi làm.
1: Chị Trần Thị Hoa, thôn Mỹ Thượng, xã Minh Châu có ý kiến.
7: Bản thân tôi thì lên đây nộp cái hồ sơ bên thủ tục đất đai á, thì tôi thấy là tại giai đoạn này là hồ sơ thủ tục đất đai là nhanh gọn hơn rất nhiều so với trước kia. Khi tôi nộp hồ sơ dịch vụ công á, có thể theo dõi được cái quá trình người ta tiếp nhận cho đến khi hoàn thành một hồ sơ.
1: Hành động 100 ngày cao điểm xử lý dứt điểm các điểm nghẽn về chuyển đổi số đang đặt ra một yêu cầu rất rõ, không để những khó khăn kéo dài trở thành lực cản đối với quá trình đổi mới phương thức quản trị phục vụ nhân dân. Để thực hiện mục tiêu này, Ban Chỉ đạo về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và Đề án 06 tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương phải đề cao trách nhiệm người đứng đầu, không chờ đợi đun đẩy để né tránh trách nhiệm. Đặc biệt, mỗi nhiệm vụ chỉ được xác nhận hoàn thành khi có sản phẩm và minh chứng kiểm chứng được, đối với hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu, nền tảng và dịch vụ số, sản phẩm phải vận hành được, có dữ liệu, có người sử dụng thực tế và bước đầu phát huy hiệu quả. Cùng với đó, ưu tiên sử dụng chung, tích hợp, chia sẻ, tái sử dụng, đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân ngay từ khâu thiết kế. Đây cũng là yêu cầu để Nghệ An khắc phục những hạn chế từng tồn tại trong chuyển đổi số như đầu tư phân tán, dữ liệu căn cứ, hệ thống trùng lặp, đồng thời giảm giấy tờ thao tác thủ công, thời gian chi phí cho cả cơ quan nhà nước, người dân và doanh nghiệp. 100 ngày là một khoảng thời gian cao điểm, nhưng mục tiêu mà Nghệ An hướng đến không chỉ dừng lại ở 100 ngày, đó là tạo nền tảng để chuyển đổi số thực chất, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy hiệu quả phục vụ làm thước đo, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, thúc đẩy Nghệ An tăng tốc trong kỷ nguyên phát triển mới.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện và đưa các dịch vụ thiết yếu tại các trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc Nam vào khai thác trong tháng 8, phục vụ người dân trong dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Các trạm được yêu cầu tập trung hoàn thiện gồm Diễn Châu, Bãi Vọt, Cam Lộ, La Sơn, Quảng Ngãi, Hoài Nhơn, Vân Phong, Nha Trang, Cam Lâm và Cam Lâm Vĩnh Hảo. Cục Đường bộ yêu cầu nhà đầu tư tăng cường nhân lực, tổ chức thi công nhiều ca kíp, đồng thời bảo đảm an toàn giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Các dịch vụ thiết yếu như nghỉ ngơi, ăn uống, cung cấp nhiên liệu và sạc điện cần sớm được đưa vào phục vụ. Việc sớm hoàn thiện các trạm dừng nghỉ được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi và sử dụng dịch vụ thiết yếu của người dân, nhất là khi lưu lượng phương tiện tăng cao trong dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
8: Đến hết tháng 7 năm 2026, cả nước có 875 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô hơn 773.000 căn, đạt khoảng 77% chỉ tiêu đề ra về số dự án hoàn thành, khởi công và được chấp thuận chủ trương đầu tư. Trong đó, gần 198.000 căn đã hoàn thành, hơn 270.000 căn đang xây dựng và hơn 305.000 căn đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Bộ Xây dựng đánh giá, dù tiến độ đạt kết quả tích cực, nguồn cung thực tế vẫn chưa đáp ứng nhu cầu rất lớn của công nhân, người lao động và người thu nhập thấp, đặc biệt là nhà ở cho thuê. Nguyên nhân chủ yếu do một số địa phương chưa bố trí đầy đủ nguồn lực, thủ tục đầu tư còn kéo dài, quỹ đất ở một số nơi xa trung tâm và khu công nghiệp, trong khi nguồn vốn ưu đãi vẫn hạn chế.
2: Du lịch Ninh Bình tiếp tục tăng trưởng mạnh trong 8 tháng năm 2026. Toàn tỉnh ước đón gần 20 triệu lượt khách, tăng hơn 24% so với cùng kỳ năm trước và đạt gần 99% kế hoạch cả năm. Tổng thu từ du lịch ước đạt hơn 20.600 tỷ đồng, tăng 21,8% và vượt hơn 3% kế hoạch năm. Trong đó, doanh thu nhà hàng đạt hơn 10.100 tỷ đồng, vận chuyển hơn 2.500 tỷ đồng, bán hàng hóa quà lưu niệm hơn 2.390 tỷ đồng. Riêng tháng 8, các khu điểm du lịch đón gần 1 triệu lượt khách, tăng gần 30% so với cùng kỳ. Với kết quả này, Ninh Bình đang tiến sát, thậm chí vượt nhiều chỉ tiêu du lịch cả năm và kỳ vọng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong những tháng cuối năm.
1: Hiện nay, nhiều hợp tác xã, doanh nghiệp, hộ chăn nuôi ở Nghệ An đã mạnh dạn đầu tư ứng dụng công nghệ cao, tự động trong quản lý vận hành trang trại. Đây không chỉ là xu thế mà đang trở thành giải pháp then chốt của ngành chăn nuôi, tạo bước chuyển mạnh mẽ từ nông hộ quy mô nhỏ sang công nghiệp quy mô lớn, vừa giảm rủi ro dịch bệnh, vừa tiết kiệm chi phí cho người chăn nuôi.
9: Với diện tích hơn 2.000 m², mỗi lứa, hai trang trại gà của ông Nguyễn Văn Bình, khối Phúc Chi, phường Vinh Phú, nuôi số lượng lên tới 10.000 con. Thế nhưng nhân công ở trang trại chỉ cần 2 người, vì toàn bộ được vận hành theo quy trình khép kín, ứng dụng tự động ở nhiều khâu sản xuất.
10: Là một cái hầm cám 1 tấn 4 này nó ăn trong vòng 1 ngày. Ví dụ nhân công để mà vác cám vào từng máng để mà đổ là rất nhiều nhân công, phải tới 3-4 người. Cho nên mình đi vào công nghệ hoạt động là một tải này là giảm được 2 nhân công. Tuy nhiên cái cần thiết chi phí để trong chăn nuôi.
9: Hay như mô hình của anh Đặng Quốc Soái, xóm 10 xã Văn Kiều, cũng đã đầu tư đồng bộ hệ thống chuồng nuôi khép kín, điều khiển tiểu khí hậu bằng thiết bị tự động, lắp đặt hệ thống quạt thông gió, làm mát, vòi uống, thiết bị cho ăn tự động và camera giám sát toàn bộ quy trình sản xuất từ xa.
11: Giờ phải sử dụng toàn bộ hệ thống tự động, đường ăn, đường uống phải tự động. Trước khi sử dụng đường ăn, đường uống tự động thì nó mang lại giảm được số người lao động, với con gà đảm bảo hơn, ăn nó đều hơn, tiết kiệm được cạm hơn, nước nó sạch sẽ hơn. Còn lại bỏ ra cái thủ vụn lớn nhưng mà nó cũng đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn, nhanh hơn.
9: Nghệ An hiện có hơn 900 trang trại chăn nuôi đáp ứng các tiêu chuẩn quy mô theo luật chăn nuôi. Số lượng trang trại chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, vận hành tự động và tuân thủ các quy chuẩn khắt khe như VietGAP, GlobalGAP, chăn nuôi hữu cơ chiếm khoảng 25% tổng số trang trại trên toàn tỉnh. Theo ông Nguyễn Văn Thành, chủ trang trại chăn nuôi xã Bình Minh, việc ứng dụng công nghệ tự động không chỉ giảm chi phí nhân công mà còn giảm áp lực rủi ro dịch bệnh cho người chăn nuôi.
12: Được truyền đạt từ các nước phương Tây thì về cũng áp dụng nhập khẩu thiết bị và công nghệ của Đan Mạch, vừa tiết kiệm chi phí, tiết kiệm giá thành của viên cám, không mất tiền bao bì, tiết kiệm công nhân là không phải bưng bê cạm vào chuồng đội cho lợn ăn. Như thế thì cái sự tiếp xúc giữa con người và con heo là rất ít.
9: Việc số hóa và tự động hóa quy trình không chỉ giúp nâng cao hiệu quả kinh tế và duy trì chất lượng cho đàn vật nuôi quy mô lớn của tỉnh, mà còn góp phần từng bước hình thành chuỗi liên kết khép kín từ con giống, thức ăn chăn nuôi đến tiêu thụ sản phẩm, tạo nền tảng cho ngành chăn nuôi phát triển bền vững.
8: Năm sinh 15 tuổi, Trần Việt Phước, học sinh lớp 10 trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam, vừa giành huy chương vàng tại vòng chung kết Olympic kinh tế quốc tế năm 2026 tổ chức tại Hy Lạp. Đoàn Việt Nam có 5 học sinh tranh tài cùng 147 thí sinh đến từ 32 quốc gia, giành một huy chương vàng và một huy chương bạc. Trần Việt Phước là thành viên trẻ nhất đoàn và lọt nhóm những thí sinh xuất sắc cuộc thi. Đáng chú ý, các thí sinh phải làm bài bằng tiếng Anh với nội dung có độ khó tương đương kiến thức kinh tế năm thứ 3 đại học. Tại lễ vinh danh ở Hà Nội, 5 học sinh được trao thưởng tổng cộng 475 triệu đồng. Riêng Trần Việt Phước nhận tổng phần thưởng 300 triệu đồng.
13: Chính phủ vừa ban hành Nghị định 335 năm 2026 quy định chính sách trợ giúp xã hội. Theo đó, từ ngày 5 tháng 10 năm 2026, mức chuẩn trợ giúp xã hội tăng từ 500.000 lên 540.000 đồng mỗi tháng. Đây là căn cứ để xác định mức trợ cấp xã hội hàng tháng và các khoản hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng cũng như tại các cơ sở trợ giúp xã hội. Các nhóm được hưởng trợ cấp gồm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người đơn thân nghèo nuôi con, người cao tuổi thuộc diện khó khăn, người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng, cùng một số nhóm yếu thế khác. Mức trợ cấp cụ thể được tính bằng 540.000 đồng nhân với hệ số từ 1 đến 3, tùy từng đối tượng.
8: Tối qua, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước Thái Lan trong trận chung kết lượt đi Asian Cup 2026 trên sân Jama Mangala. Sau hiệp 1 không có bàn thắng, đội tuyển Việt Nam bùng nổ trong hiệp thứ 2. Phút thứ 64, Đình Bắc đánh gót tinh tế kiến tạo để cho Hải Long dứt điểm cận thành, mở tỷ số. Chỉ 5 phút sau, Quang Hải vô lê đẹp mắt nâng tỷ số lên 2-0. Trong những phút còn lại, Thái Lan liên tục gây sức ép nhưng thủ môn Lê Giang có nhiều pha cứu thua xuất sắc giúp Việt Nam giữ sạch lưới. Chung cuộc Việt Nam thắng Thái Lan 2-0, tạo lợi thế lớn trước trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình.
13: Bão số 4 đang quần thảo trên vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng với sức gió mạnh cấp 8 giật cấp 10. Bão di chuyển chậm gây mưa rất lớn tại Đông Bắc Bộ. Từ 21 giờ đêm qua đến 4 giờ sáng nay, Quảng Ninh, Hải Phòng và Lạng Sơn ghi nhận lượng mưa phổ biến từ 130 đến 250 mm, một số nơi vượt 300 mm. Dự báo trong hôm nay và ngày mai, Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn và Bắc Ninh tiếp tục có mưa từ 100 đến 200 mm, cục bộ trên 350 mm. Khu vực ven biển Quảng Ninh và Hải Phòng có thể xuất hiện gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Vùng biển có sóng cao từ 2 đến 4 mét, biển động rất mạnh. Người dân, tàu thuyền và các cơ sở ven biển cần chủ động phòng tránh, đề phòng ngập úng, lũ quét, sạt lở đất và thiệt hại do gió mạnh. Tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông đang được nâng cấp mở rộng. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, đất đá, vật liệu xây dựng tập kết ngổn ngang, mặt đường xuất hiện nhiều vị trí xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường đô thị.
8: Hiện nay, tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông, đoạn từ nút giao với đường Bùi Huy Bích đến điểm giao với đường 24m, dài khoảng 1km, đang được các đơn vị thi công mở rộng lòng đường. Quá trình đào bóc lớp đất đá cũ khiến mặt đường nhiều đoạn trở nên nham nhở, đất đá, bùn đất và phế thải tập kết dọc tuyến. Khi các phương tiện lưu thông qua, đất đá và bụi bẩn trên mặt đường bị cuốn lên, gây bụi, ảnh hưởng đến tầm nhìn và môi trường sống của người dân trong khu vực. Đặc biệt sau những trận mưa, nước đọng tại một số vị trí khiến các ổ voi, ổ gà bị che khuất. Người điều khiển phương tiện khó quan sát được độ sâu của những hố này, phải giảm tốc độ và chủ động né tránh.
14: Đi đến đường Hải Thượng Lãn Ông này thì thứ nhất là người ta đổ đất lung tung, cát bay mịt mù, thứ hai là nước nó tràn hết là đường rồi, đi không biết có ổ voi ở ga gì không. Người dân đi, chúng tôi đi cảm thấy thực sự có chút không an tâm.
15: Tôi đi qua cái đoạn đường Hải Thượng Lãn Ông thì thấy là đường ngập nước rồi bụi cho đơn vị thi công làm để lại ảnh hưởng đến người dân đi lại khó khăn về an toàn giao thông trên trục đường.
8: Không chỉ gây khó khăn khi trời mưa, tại một số vị trí mặt đường được đào bóc sâu hơn mặt đường cũ, những hệ thống cảnh báo còn khá sơ sài. Một số cấu kiện bê tông phục vụ thi công được tập kết tại các điểm giao với đường dân sinh, gây cản trở việc đi lại. Ông Nguyễn Trọng Ninh, phường Vĩnh Phú kiến nghị.
16: Nhà tôi là ở trên tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông này, mà các cái đơn vị thi công xúc đất, xúc đai đổ ngăn ngạt trên các cái tuyến đường này, xe cò đi lại tấp nập, xảy ra tai nạn rủi ro, bụi bặm bẩn thỉu. Như đơn vị thi công và ban kết hợp đào đến đâu dọn sạch đến đó để cho các cái phương tiện đi lại cho nó thuận tiện.
8: Đường Hải Thượng Lãn Ông có mật độ người và phương tiện qua lại khá đông trong thời gian thi công. Việc tăng cường biển bảng, cọc cảnh báo tại các vị trí nguy hiểm, đồng thời thu dọn đất đá, vật liệu phế thải, hạn chế bùn đất tràn ra mặt đường là cần thiết. Qua đó, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông, đồng thời hạn chế ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường đô thị.
9: Phần tin quốc tế.
17: Phần tin quốc tế.
13: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mới đây đã cam kết tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine, trong đó có việc cung cấp tên lửa đánh chặn nhằm giúp Kiev củng cố năng lực bảo vệ không phận. Theo ông Macron, trong bối cảnh hiện nay, việc cung cấp cho Ukraine các phương tiện cần thiết để bảo vệ bầu trời là đặc biệt quan trọng. Paris cũng khẳng định tiếp tục hợp tác với Kiev sau những kết quả đạt được tại cuộc họp đầu tiên của Liên minh phòng thủ chống tên lửa đạn đạo ở Paris và tuyên bố được ký tháng 11 năm 2025. Tổng thống Zelensky đánh giá cuộc trao đổi là rất tốt, đồng thời cảm ơn Pháp sẵn sàng hỗ trợ liên hệ với các đối tác đang sở hữu tên lửa cần thiết cho hệ thống Patriot. Hai bên cũng thảo luận về năng lực phòng không của Pháp, nhu cầu tài chính cho quốc phòng Ukraine trong năm nay và năm tới. Hai nước cũng nhất trí đẩy nhanh một số thỏa thuận quốc phòng song phương. Ngày mai 24 tháng 8, ông Macron sẽ đồng chủ trì cuộc họp của Liên minh những nước tự nguyện về Ukraine.
8: Ngày hôm qua, Israel tiếp tục tiến hành một cuộc tấn công mới tại Syria, chỉ ít ngày sau khi bị Mỹ chỉ trích về cuộc không kích trước đó nhằm vào một căn cứ không quân của Syria. Theo truyền thông Syria, máy bay không người lái của Israel đã tấn công một chiếc xe tại làng Betgin, phía tây nam thủ đô Damas, gần cao nguyên Golan do Israel kiểm soát, khiến một người bị thương. Bộ Ngoại giao Syria lên án cuộc tấn công, cho rằng đây là hành động vi phạm nghiêm trọng chủ quyền quốc gia. Quân đội Israel xác nhận vụ tấn công và cho biết lực lượng nước này nổ súng vào miền nam Syria nhằm vào một đối tượng bị cáo buộc là khủng bố đang lên kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công. Trước đó, đặc phái viên Mỹ về Syria Thomas Barrack chỉ trích cuộc không kích của Israel vào căn cứ không quân tại tỉnh Idlib ngày 18 tháng 8 là hành động leo thang không cần thiết, không góp phần thúc đẩy ổn định khu vực.
13: Litva đang đẩy mạnh xây dựng hệ thống giám sát phòng không tích hợp trí tuệ nhân tạo AI nhằm nâng cao khả năng phát hiện và đối phó với các máy bay không người lái UAV xâm nhập không phận. Dự án do Bộ Quốc phòng và Lực lượng Vũ trang Litva triển khai, trong đó tích hợp nhiều loại cảm biến để tạo thành một mạng lưới giám sát thống nhất. Hệ thống dự kiến kết hợp radar truyền thống, camera giám sát, camera trên điện thoại di động, thậm chí có thể sử dụng microphone cùng các thiết bị khác để phát hiện mục tiêu trên không. Công nghệ AI sẽ hỗ trợ phân tích dữ liệu từ nhiều nguồn, đặc biệt nhằm phát hiện các UAV cỡ nhỏ vốn khó bị radar thông thường phát hiện. Bộ trưởng Quốc phòng Litva cho biết Bộ Quốc phòng đã giao ngành công nghiệp trong nước phát triển hệ thống này. Chính phủ Litva xác định phòng không là một trong ba ưu tiên quốc phòng và đã phân bổ 2 tỷ euro cho lĩnh vực này đến năm 2030.
8: Liên minh châu EU đã điều trực thăng chữa cháy, lính cứu hỏa và phương tiện đến Serbia để hỗ trợ nước này ứng phó với đám cháy rừng nghiêm trọng tại khu bảo tồn thiên nhiên Deliblatska Peskara, phía đông bắc đất nước. Trước đó, Serbia đã phải kích hoạt cơ chế bảo vệ dân sự của EU sau nhiều tuần nỗ lực kiểm soát cháy rừng tại khu vực rộng khoảng 300 km2, cách thủ đô Beograd khoảng 80 km. Theo phái đoàn EU tại Beograd, lực lượng hỗ trợ gồm 4 trực thăng Black Hawk từ Romania, Slovakia và Cộng hòa Séc. Đức cử 55 cứu hỏa cùng 24 xe, trong khi Romania triển khai thêm 69 lính cứu hỏa và 15 xe chuyên dụng. Ngày hôm qua 22 tháng 8, trực thăng của Romania và Slovakia cũng đã tham gia chữa cháy. Hai trực thăng từ Cộng hòa Séc dự kiến được điều động vào ngày hôm nay. Khu vực Deliblatska Peskara gồm hệ thống cồn cát và rừng cây có giá trị tự nhiên đặc biệt.
13: Một trận động đất có độ lớn ban đầu 5,9 độ Richter đã xảy ra tại miền đông Nhật Bản vào sáng sớm nay 23 tháng 8, gây rung chấn mạnh có thể cảm nhận tại nhiều khu vực, trong đó có thủ đô Tokyo. Trận động đất được ghi nhận ở mức dưới 5 trên thang cường độ địa chấn của Nhật Bản tại một số khu vực thuộc tỉnh Ibaraki và trung tâm Tokyo. Cường độ tương tự cũng xuất hiện tại một số khu vực thuộc các tỉnh Saitama và Chiba. Cơ quan khí tượng Nhật Bản khẳng định trận động đất không gây ra mối đe dọa sóng thần.

0: Hiện theo các cơ quan cứu hỏa địa phương, một số người đã bị thương. Tại phường Koto ở Tokyo, một đường ống nước chính bị vỡ và nhà chức trách đang điều tra khả năng sự cố có liên quan đến động đất. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cảnh báo người dân tiếp tục cảnh giác trước khả năng xảy ra các dư chấn có độ lớn dưới 5 trong những ngày tới.
1: Chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập An Duyên, các phát thanh viên Bảo Ngọc, Đức Anh, các kỹ thuật viên Nguyễn Hương, Bình Sơn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 kéo dài 5 ngày, từ 29 tháng 8 đến mùng 2 tháng 9, đã khiến thị trường thuê ô tô tự lái tại Nghệ An bước vào mùa cao điểm. Với nhu cầu tăng cao, cùng chi phí thuê điều chỉnh tăng 15 đến 20% so với ngày thường.
1: Theo các đại lý cho thuê xe trên địa bàn, các mẫu xe điện SUV và MPV 7 chỗ được nhiều khách hàng ưu tiên lựa chọn nhất. Theo một số khách hàng thì việc lựa chọn thuê xe SUV thay vì đi máy bay du lịch dịp lễ, vì máy bay phải qua nhiều chặng và tốn kém lên gần cả chục triệu mỗi người cho cả vé khứ hồi, trong khi thuê xe đủ tiện nghi chỉ tốn khoảng 1 triệu đồng mỗi ngày. Giá thuê xe điện như VinFast VF3, VF5, VF6 và VF8 hiện dao động từ 550.000 đến 1,4 triệu đồng một ngày. Hầu hết các mẫu đều đã được đặt hết lịch trước. Lý do khách hàng ngày càng ưu tiên xe điện do chi phí vận hành thấp, phù hợp cho các chuyến du lịch dài ngày.
0: Thưa quý vị, không chỉ dừng lại ở thị trường nội địa, Nghệ An đang tăng tốc đưa đặc sản quê hương vươn ra thế giới. Cụ thể hóa kế hoạch số 688 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành ngày 27 tháng 7 năm 2026, Nghệ An phấn đấu đến năm 2030 sẽ có từ 30 đến 50 sản phẩm OCOP chủ lực hiện diện trên các nền tảng quốc tế. Đây là bước đi chiến lược nhằm khẳng định vị thế và nâng tầm thương hiệu nông sản xứ Nghệ trên toàn cầu.
1: Sau 10 năm khởi nghiệp, công ty cổ phần dược liệu Pumat đã sở hữu 16 sản phẩm trà túi lọc, trà hòa tan và cao từ các loại cây thảo dược. Trong đó có 13 sản phẩm đạt OCOP 4 sao, tạo dựng chỗ đứng ổn định trên thị trường trong nước. Hướng đến mục tiêu xuất khẩu, doanh nghiệp đã đăng ký quảng bá một số sản phẩm trà dược liệu Pumat đạt OCOP 4 sao lên sàn thương mại điện tử quốc tế Alibaba.com và Amazon. Ông Phan Xuân Diện, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc công ty chia sẻ.
2: Về cơ bản thì các cái thủ tục mà đăng ký lên sàn thương mại điện tử trong nước và quốc tế thì đều rất nghiêm ngặt, kiểm soát từ truy xuất nguồn gốc và xuất xứ của cái sản phẩm. Tôi nghĩ rằng là đó là một trong những cái bước tiến xuất khẩu sẽ lan tỏa rất tốt trong các cái thị trường gần gũi với mình như là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc và các cái nước như Lào và Campuchia.
1: Nghệ An hiện có khoảng 600 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên. Hầu hết các sản phẩm đã được quảng bá trên các sàn giao dịch thương mại điện tử trong nước và trên mạng xã hội. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, mới chỉ có một số sản phẩm của 6 đơn vị có mặt trên các sàn thương mại điện tử quốc tế như Alibaba.com, Amazon, Shopee Global. Một số doanh nghiệp hiện nay mới bắt đầu chuẩn bị thủ tục để đăng ký quảng bá trên các nền tảng quốc tế. Anh Dương Tiến Việt, Phó Giám đốc Quản lý Sản xuất Sườn Macca, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Bảo Ngọc nói thêm.
3: Công ty thì có một cái hướng đi là sẽ cố gắng càng ngày là càng cải thiện cái chất lượng trong khâu sản xuất và cũng như là làm lại các cái thiết kế màu mà bao bì cho nó thật là hấp dẫn và đưa ra những cái chiến lược marketing tốt hơn để đưa mặt hàng ở mắc cá đến sàn thương mại quốc tế.
1: Để nâng cao giá trị các nông sản chủ lực của địa phương, tỉnh Nghệ An đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ về xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, kết nối người dân với nhà quản lý và nhà khoa học, đồng thời hỗ trợ vốn vay xây dựng nhà xưởng và đầu tư công nghệ. Theo ông Nguyễn Văn Hiệp, trưởng phòng quản lý thương mại Sở Công Thương Nghệ An, hiện nay Sở Công Thương Nghệ An cũng đang rà soát để hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã đưa sản phẩm OCOP vươn ra thị trường quốc tế theo kế hoạch số 688 của Ủy ban Nhân dân tỉnh.
4: Để thực hiện cái nhiệm vụ này thì Sở Công Thương sẽ phối hợp với các ngành rồi các địa phương để rà soát

0: lựa chọn các cái sản phẩm có tiềm năng phát triển quy mô lớn để hỗ trợ phát triển về quy mô, nâng cao năng lực sản xuất, phát triển thương hiệu, tạo cái tính hấp dẫn khi đưa sản phẩm lên sàn, đồng thời là kết nối giữa các cái chủ quản nền tảng thương mại điện tử với các cái chủ thể được lựa chọn để mà hướng dẫn hỗ trợ trong việc là đàm phán ký kết các cái thỏa thuận khi đưa sản phẩm lên sàn.
1: Quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch 688 với mục tiêu 30 đến 50 sản phẩm chủ lực vươn tầm thế giới vào năm 2030 chính là bệ phóng vững chắc để Nghệ An hội nhập sâu rộng, đưa giá trị nông sản quê hương cất cánh trên thị trường quốc tế.
2: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Quán âm nhạc.
4: Quán âm nhạc.
5: Xin chào quý vị và các bạn. Lê Mai và Thanh Long rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Quán âm nhạc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với sự đồng hành tài trợ của hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Lại là một góc quán nhỏ nơi mà chúng ta cùng nhâm nhi một ly trà, hàn huyên đôi ba câu chuyện đời, chuyện nghề và dành một khoảng thời gian nhỏ để nói về những giai điệu mà mình yêu thích.
6: Chị Lê Mai này, mấy hôm nay thì trời chuyển mùa và thỉnh thoảng lại có những cơn mưa. Thời tiết se se như thế này thì tự nhiên Thanh Long chị ước nha, giá như mà mình được thảnh thơi một chút này, ngồi ở một góc quen, có ly trà nóng rồi cứ chậm chậm với những cái giai điệu mà mình thích. Có khi chẳng cần nói gì nhiều mà tâm hồn cũng thấy nhẹ nhõm hơn đấy ạ.
5: Chị cũng có cảm giác như vậy. Hình như là khi trời chuyển sang thu ấy, thì người ta dễ rung động hơn đúng không? Cũng dễ nhớ về những cái điều đã qua. Và có những cái giai điệu ngày thường nghe rất bình thường thôi. Vậy mà trong một buổi chiều mưa chẳng hạn, tự nhiên lại thấy câu hát ấy chạm vào mình nhá.
6: Và có lẽ cũng vì thế mà Bolero rất là hợp với những ngày như thế này phải không chị?
5: Chính xác. Một chút mưa, một chút se lạnh, một góc quán nhỏ, rồi một bản Bolero vang lên. Không cần có quá nhiều thứ, âm nhạc tự nhiên kéo mình về với những câu chuyện của tình yêu, của kỷ niệm, của những cuộc gặp gỡ và chia xa.
6: Thanh Long thì lại nghĩ đơn giản hơn, cứ mưa mà nghe nhạc tình Bolero là tự nhiên thấy mình dịu dàng đi đôi phần ấy.
5: Bởi vì cuộc sống cũng khiến cho mình gai góc hơn rồi đúng không? Cho nên là tìm một chút dịu dàng, nhẹ nhàng cũng là một điều mà có lẽ là Mai nghĩ không chỉ là phụ nữ chúng mình đâu, mà đàn ông nam giới cũng vậy. Và trong không gian ấy thì hôm nay Quán âm nhạc muốn kể với quý vị câu chuyện về một giọng ca đã chọn Bolero để theo đuổi trên hành trình âm nhạc của mình, đó chính là Hà Thanh Xuân.
6: Một cô gái đến với những cái giai điệu trữ tình từ rất là sớm, được nghe Bolero từ gia đình, yêu tà áo dài và rồi từng bước tìm thấy hình ảnh của mình trong dòng nhạc này.
5: Có những câu chuyện tình trong Bolero bắt đầu bằng một cuộc gặp, một lời hẹn hay một lần chia xa. Còn câu chuyện của Hà Thanh Xuân lại bắt đầu từ một điều rất giản dị.
6: Và ngay sau đây ạ, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc Một lần sang dở, sáng tác Nhật Ngân, Mặc Thế Nhân qua tiếng hát của Hà Thanh Xuân.

0: Vâng, quý vị thân mến, chúng ta vừa nghe Một Lần Sang Sở qua tiếng hát của Hà Thanh Xuân, một ca khúc đong đầy tình cảm, có chút nuối tiếc, nhưng mà cách thể hiện của Hà Thanh Xuân lại không đẩy câu chuyện vào sự bi lụy. Có lẽ đây cũng là một nét khá là đặc trưng trong cách cô đến với Bolero.
1: Nhưng để có được một Hà Thanh Xuân được khán thính giả nhớ đến qua những ca khúc trữ tình hôm nay thì cô đã có một hành trình khá dài, Thanh Long ạ. Sinh năm 1988 tại thành phố Hồ Chí Minh, mà quê gốc của cô thì lại ở Huế. Hà Thanh Xuân bước vào con đường ca hát từ năm 17 tuổi.
0: Năm 2005, cô tham gia tiếng hát truyền hình thành phố Hồ Chí Minh và giành giải tư, một dấu mốc đáng nhớ ở tuổi 17. Nhưng mà điều thú vị là sau cuộc thi thì cô không chọn cách thể hiện liên tục ở trên sân khấu, mà dành thời gian để học thanh nhạc, học piano tại Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh.
1: Có lẽ khoảng thời gian ấy rất cần thiết để một người trẻ không chỉ có cơ hội đứng trên sân khấu mà còn có thời gian học nghề và hiểu là mình muốn hát gì. Bản thu âm đầu tiên của Hà Thanh Xuân thì cũng được thực hiện khi mà cô đang là sinh viên năm thứ 2, rồi sau đó là album Ký ức dòng sông.
0: Đến năm 2009, cô phát hành album Không giờ rồi và nhận được sự yêu mến của khán giả hải ngoại. Sau đó lại làm Lại gần bên em. Những cái sản phẩm này thì cũng mở ra một chặng đường mới trước khi Hà Thanh Xuân cùng với gia đình sang Mỹ định cư vào năm 2010.
1: Và từ đây, sân khấu hải ngoại trở thành một phần quan trọng trong hành trình của cô. Đặc biệt, từ năm 2016 thì Hà Thanh Xuân bắt đầu cộng tác với Trung tâm Thúy Nga và tham gia nhiều chương trình Paris by Night. Những tiết mục đơn ca, song ca giúp cho hình ảnh của cô đến gần hơn với đông đảo khán thính giả yêu dòng nhạc trữ tình.
0: Vâng, và Thanh Long nghĩ là điều đáng nói là dù đứng trên sân khấu lớn nhưng mà Hà Thanh Xuân vẫn không rời khỏi cái màu sắc âm nhạc mà mình đã lựa chọn từ đầu, phải không chị Mai? Những cái ca khúc trữ tình trước năm 1975 này, nhạc quê hương và đặc biệt đó là Bolero.
1: Và cô cũng không chỉ hát lại những ca khúc quen thuộc mà Thanh Xuân khá chăm chỉ ra sản phẩm mới đấy Thanh Long ạ. Thử những cách phối khác này, thực hiện cơ bản liên khúc và đưa thêm diễn xuất vũ đạo, thậm chí là cả chơi guitar trống vào phần trình diễn của mình nữa.
0: Vâng, nhưng mà qua những cái sản phẩm âm nhạc mà Hà Thanh Xuân thể hiện thì chúng ta vẫn thấy là cô vẫn giữ cái hồn của Bolero đúng không ạ? Nhưng mà tìm cách để những ca khúc ấy có một diện mạo mới để phù hợp hơn với sân khấu và khán giả hôm nay.
1: Đúng vậy, và có lẽ đó cũng là cách mà Hà Thanh Xuân từng bước biến một dòng nhạc mà mình yêu thích thành con đường âm nhạc của riêng mình.
0: Và nếu như Một Lần Sang Sở vừa rồi là câu chuyện của một mối tình đã đi qua thì ca khúc tiếp theo lại bắt đầu bằng một câu hỏi: Nếu Ta Đừng Quen Nhau. Đây là một sáng tác ấn tượng của nhạc sĩ Huỳnh Anh, được Hà Thanh Xuân thể hiện rất thành công.

0: Hỏi đơn giản thôi, nhưng mà khi đặt vào ca khúc Bolero thì nó lại mở ra cả một câu chuyện về tình yêu, đúng không Thanh Long?
1: Vâng, đúng vậy.
0: Và về những cái điều mà xảy ra, những điều giá như mà có thể khác đi.
1: Ừ, và có lẽ để kể được những cái câu chuyện như thế này thì người hát không chỉ cần một giọng ca phù hợp, ông chị Mai.
0: Đúng rồi.
1: Và với Hà Thanh Xuân thì càng gắn bó với Bolero, cô lại càng chú trọng đến cách cảm nhận và truyền tải cảm xúc của bài hát.
0: Cô từng chia sẻ rằng là khi mới đi hát thì cô nghĩ là Bolero sẽ phải buồn, phải quằn quại, phải đau đớn. Nhưng mà sau quá trình học hỏi từ các đàn anh đàn chị và trưởng thành hơn trong cảm xúc thì cô nhận ra rằng là cái sự mộc mạc tự nhiên mới là điều quan trọng. Không cần cố làm cho câu hát buồn hơn mà phải để người nghe tự cảm nhận được câu chuyện trong đó.
1: Có lẽ vì vậy mà những ca khúc do Hà Thanh Xuân lựa chọn thì thường mang màu sắc tự sự, có nỗi buồn nhưng mà lại không quá bi lụy, có cái sự mộng mơ lãng mạn, và khi mà cô biểu diễn thì giọng hát không đứng một mình.
0: Một ánh mắt, một nét mặt, một cử chỉ hay là cách di chuyển trên sân khấu cũng được cô sử dụng để kể tiếp cái câu chuyện của bài hát. Đây cũng là cách mà lý do Hà Thanh Xuân có thể kết hợp âm nhạc với diễn xuất vũ đạo và cả việc chơi nhạc cụ trong một số tiết mục.
1: Vâng, và điều đó thì khiến Thanh Long nhớ đến một cái dấu mốc cũng khá là đặc biệt trong hành trình của cô. Năm 2017, Hà Thanh Xuân hóa thân thành cố nghệ sĩ ưu tú Thanh Nga trong live show Sài Gòn Bolero và Hưng của Đàm Vĩnh Hưng.
0: Một vai diễn mà có lẽ không dễ dàng bởi Thanh Nga là một tên tuổi lớn của sân khấu, và để hóa thân thành một nghệ sĩ được nhiều thế hệ khán thính giả yêu mến thì chắc chắn là đòi hỏi sự chuẩn bị nghiêm túc, đúng không nào?
1: Vâng, và Hà Thanh Xuân cũng từng được nhận xét là có những cái nét tương đồng với cố nghệ sĩ ưu tú Thanh Nga ở cái vẻ đẹp thanh tú này, sự duyên dáng và cách biểu diễn uyển chuyển. Nhưng mà có lẽ điều đáng nhớ hơn cả vẫn là cách mà cô đưa cái khả năng diễn xuất vào âm nhạc của mình, để mỗi phần trình diễn không chỉ có tiếng hát mà còn có hình ảnh và cảm xúc.
0: Và đó cũng là lúc mà chúng ta thấy rõ hơn một Hà Thanh Xuân không chỉ muốn hát hay một ca khúc mà còn muốn kể câu chuyện của ca khúc ấy bằng tất cả những gì mà mình có.
1: Và quý vị thân mến, tiếp theo đây là một ca khúc cũng mang trong mình câu chuyện về người nghệ sĩ, về sân khấu và những vui buồn phía sau ánh đèn. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Kiếp Cầm Ca, sáng tác Huỳnh Anh qua tiếng hát của Hà Thanh Xuân.

0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Quán âm nhạc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình An với sự đồng hành của hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Quý vị thân mến, qua những giai điệu vừa rồi thì chúng ta đã phần nào cảm nhận được cái màu sắc trong tiếng hát của ca sĩ Hà Thanh Xuân. Nhưng mà điều gì tạo nên cái sức hút của một giọng ca bolero và đâu là những cái yếu tố để giúp một ca sĩ trẻ tìm được dấu ấn riêng trong dòng nhạc đã có rất là nhiều các thế hệ nghệ sĩ theo đuổi?
1: Để cùng trò chuyện về điều này thì Quán âm nhạc ngày hôm nay có sự đồng hành của cô Minh Nguyệt, một giáo viên dạy thanh nhạc và cũng là một ca sĩ. Thì một người cũng dành rất là nhiều tình yêu cho bolero, cũng rất hâm mộ tiếng hát của ca sĩ Hà Thanh Xuân. Trước tiên thì Lê Mai và Thanh Long rất là cảm ơn cô Minh Nguyệt đã dành thời gian đến với Quán âm nhạc ạ.
2: Chào ban tổ chức chương trình Quán âm nhạc.
1: Vâng ạ. Lê Mai và Thanh Long hôm nay thì rất là vui được đồng hành với quý vị thính giả cũng như là cô Nguyệt trong chương trình Quán âm nhạc với chủ đề là khúc tự tình của Hà Thanh Xuân. Thưa cô, nãy giờ thì chúng ta đã nghe rất là nhiều những ca khúc do ca sĩ Hà Thanh Xuân thể hiện rồi ạ. Nếu nói về Hà Thanh Xuân dưới góc nhìn của một người làm chuyên môn thì điều đầu tiên mà cô cảm nhận được ở giọng hát của cô ấy là gì ạ?
2: Cảm ơn câu hỏi của bạn. Mình rất thích giọng hát của Hà Thanh Xuân. Đó là cô gái có chất giọng dai, giàu nội lực, giàu tình cảm. Và ở nữ ca sĩ này thì mình cảm nhận là chất giọng có màu sắc phù hợp với dòng nhạc trữ tình, bolero. Cách xử lý các khúc thiên về cảm xúc và chú trọng kể chuyện hơn là phối diễn kỹ thuật thanh nhạc.
0: Vâng, Hà Thanh Xuân đến với bolero từ những cái bài hát mà do bố mẹ rất là yêu thích ạ. Tức là một cái sự lựa chọn là bắt đầu từ tình yêu rất tự nhiên. Nhưng mà từ cái tình yêu đến việc mà theo đuổi chuyên nghiệp lại là một cái chặng đường dài. Vậy thì theo cô ạ, một ca sĩ trẻ cần làm gì để có thể đứng vững khi mà lựa chọn một cái dòng nhạc đã có quá nhiều giọng ca đi trước thể hiện như vậy?
2: Theo mình thì trước tiên đó là bản lĩnh và niềm tin của người nghệ sĩ. Bởi mình là phải tin rằng mình làm được. Và phải có cả tính và phong cách riêng. Đặc biệt là phải có tình yêu thật sự và kiên trì với cái dòng nhạc mà mình theo đuổi ấy. Và một yếu tố nữa mình nghĩ rất cần đó là cần phải học thanh nhạc, hiểu được đặc trưng của dòng nhạc thì truyền tải sẽ hiệu quả hơn. Mình nghĩ với một ca sĩ thì hệ sáu thì không nên chỉ hát theo kiểu như bắt chước đấy, theo cái cách của những người đi trước mà phải tìm hiểu màu sắc riêng.
1: Vâng.
2: Ngoài ra thì cần có khả năng làm mới cách thể hiện nhưng vẫn giữ được tính thân của bolero.
1: Vâng. Và có một chia sẻ của Hà Thanh Xuân mà Lê Mai khá là thích là lúc mới đi hát thì cô từng nghĩ là bolero phải buồn như lúc nãy chúng ta đã vừa chia sẻ đúng không Thanh Long?
0: Vâng.
1: Rồi phải quằn quại đau đớn, nhưng mà càng trưởng thành thì cô ấy lại càng nhận ra là cái sự mộc mạc tự nhiên mới là quan trọng. Vậy thì theo cô Minh Nguyệt thì cô có đồng tình với cách nhìn này hay không?
2: Theo mình thì mình hoàn toàn đồng tình. Vì bolero là cần cảm xúc, nhưng không có nghĩa là mình phải cương điều cảm xúc.
0: Vâng ạ.
2: Bolero là dòng nhạc kể chuyện, mà là những câu chuyện rất là gần gũi và rất thực tế. Nên người hát cũng vừa đóng vai người kể, thật là chân thật và duyên dáng. Người hát cần hiểu câu chuyện, hoàn cảnh và tâm trạng trong cái ca khúc. Khi cảm xúc được thể hiện tự nhiên, người nghe sẽ dễ đồng cảm hơn.
0: Vâng ạ. Vâng. Và với một cái dòng nhạc mà có cái nét đặc trưng riêng như thế này thì những người mà nghe những cái khúc hát bolero ấy thì chúng ta dường như là đang chạm đến một cái phần nào đó trong cái câu chuyện của mình, đúng cô Minh Nguyệt? Vâng ạ. Hà Thanh Xuân còn có quan niệm rằng là khi hát thì không chỉ có giọng hát mà toàn bộ cơ thể thì cũng phải cảm nhận và hát theo âm nhạc. Vậy thì theo cô Minh Nguyệt ạ, với một ca khúc bolero, từ ánh mắt này, nét mặt, cử chỉ hay là cách di chuyển ở trên sân khấu có thể góp phần kể câu chuyện ấy như thế nào?
2: Mình nghĩ là những điều đó sẽ tạo nên một cái phong cách riêng của người nghệ sĩ đấy. Giúp người hát truyền tải được tâm trạng và nội dung ca khúc rõ hơn. Ngoài ra thì tạo sự kết nối giữa nghệ sĩ và khán giả. Và với mình thì cũng là một ca sĩ, mình cảm nhận diễn xuất hình thể có thể hỗ trợ rất tốt cho bolero. Nhưng vừa phải, không phô diễn quá đa, nó sẽ phản ứng ngược. Bên cạnh đó thì dòng hát và cảm xúc vẫn là trung tâm.
1: Vâng. Và nếu chọn một cái yếu tố khiến cho Hà Thanh Xuân có thể tạo được cái dấu ấn riêng giữa rất nhiều ca sĩ cùng hát bolero thì không biết là cô sẽ chọn điều gì?
2: Mình nghĩ mình sẽ chọn dòng hát do tình cảm và có nội lực.
1: Vâng.
2: Phong cách biểu diễn, duyên dáng và biệt kết hợp dòng hát với diễn xuất

0: có ý thức làm mới ca khúc qua cái cách phối liên khúc vũ đạo nhạc cụ. Quan trọng nhất là vẫn giữ được tinh thần trữ tình bolero.
1: Vâng, có một cái điều rất là đặc biệt ở Hà Thanh Xuân mà như lúc nãy thì Mai có chia sẻ, và bản thân Lê Mai thì cũng rất là ấn tượng với một cái hình ảnh của cô, đấy chính là cô hát bolero nhưng mà cô lại lựa chọn những cái ca khúc nó không quá bi đát. Và thường thì chúng ta vẫn tìm thấy một Hà Thanh Xuân rất là mới mẻ trong những cái ca khúc liên khúc bolero hay là những ca khúc bolero rất là vui, đúng không Thanh Long?
2: Vâng.
1: Đặc biệt đó nữa là một cái Hà Thanh Xuân rất là cá tính trong cái việc là chơi nhạc cụ nữa. Có lẽ điều đó cũng khiến cho Hà Thanh Xuân tạo nên một cái dấu ấn riêng, tạo nên một cái phong cách riêng, và đặc biệt là khán thính giả trẻ tuổi cũng rất là yêu thích giọng ca của Hà Thanh Xuân.
2: Vâng ạ. Và chị Lê Mai này, có lẽ là qua những cái chia sẻ vừa rồi của cô Minh Nguyệt thì chúng ta hiểu thêm rằng là hát bolero không đơn giản là một cái giai điệu chậm, mà là biết sống trong câu chuyện của ca khúc và kể lại câu chuyện ấy bằng cảm xúc của chính mình, phải không ạ?
1: Chính xác. Và khi một người nghệ sĩ tìm được cách kể chuyện riêng thì những ca khúc quen thuộc cũng có thể mang một màu sắc mới. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ trở lại với tiếng hát Hà Thanh Xuân và gửi tặng tới vị khách mời đặc biệt của chúng ta, trước khi mà chúng ta quay trở lại với câu chuyện ngày hôm nay, là một ca khúc rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Anh Bằng, Một Không Gian Nhỏ, Một Câu Chuyện Tình và Những Ký Ức Được Gửi Lại Trong Âm Nhạc Căn Nhà Ngoại Ô. Và xin mời cô Minh Nguyệt cũng như là quý vị thính giả sẽ đón nhận món quà này, và chốc lát nữa thôi thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với cuộc trò chuyện cùng

0: Vâng, chúng ta đã vừa được thưởng thức căn nhà ngoại ô với tiếng hát của Hà Thanh Xuân. Và có lẽ là đối với thanh xuân của mỗi người thì đều nốt cho mình một cái địa chỉ mà chúng ta luôn ghi nhớ, đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Ví dụ như là một con đường mà chúng ta hẹn hò, một cái ghế đá ở nơi nào đấy, hay là nơi trú mưa mà hai đứa vẫn thường gặp nhau ở đấy chẳng hạn. Thì căn nhà ở ngoại ô cũng là một địa điểm mà lưu dấu trong lòng của mỗi người. Đặc biệt là với Hà Thanh Xuân thì khi mà hát lên ca khúc này thì có lẽ là cũng đã chạm đến ký ức, một vùng ký ức nào đó của quý vị và các bạn rồi, đúng không ạ?
1: Vâng, và đôi khi không phải là những cái địa điểm mà như chị Mai vừa kể đó ạ. Đôi khi chỉ là những cái giai điệu âm nhạc nó vang lên thôi thì chúng ta lại thấy là những ký ức của ngày xưa lại ùa về, phải không chị Mai?
0: Vâng, chính xác là như vậy. Và chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện với cô Minh Nguyệt để nhìn lại Hà Thanh Xuân ở một cái góc khác, những cái trải nghiệm nghề nghiệp và sự trưởng thành trong cách hát. Từ một cô gái bước vào nghề khi mà 17 tuổi và sau đó thì dành thời gian học thanh nhạc rồi piano rồi từng bước phát triển sự nghiệp, thì cô đánh giá như thế nào về quá trình trưởng thành nghề nghiệp của Hà Thanh Xuân ạ?
2: Mình yêu thích dòng hát của Hà Thanh Xuân và mình cũng tìm hiểu khá khá hành trình của cô. Đó là quá trình chuẩn bị tương đối rất là bài bản.
1: Vâng.
2: Từ việc học thanh nhạc, piano thì tạo nền tảng cho hoạt động nghệ thuật, cho đến là việc trải nghiệm quá nhiều sân khấu lớn nhỏ giúp cô hoàn thiện kỹ năng biểu diễn. Quan trọng là việc tích lũy và điều chỉnh cách hát theo thời gian.
1: Vâng ạ.
2: Ngay trước là một ca Thanh Xuân có dòng hát dày nội lực, uyển chuyển, nhưng có thể là thiếu cái độ đâm. Thì sau nhiều tháng trầm thời gian thì dòng hát chín muối hơn và mang nhiều trải nghiệm hơn.
1: Vâng.
2: Dễ chạm đến trái tim người nghe hơn.
1: Vâng ạ. Chúng ta có thể thấy là Hà Thanh Xuân thì vào nghề rất là sớm, đúng không cô Nguyệt? Mới 17 tuổi thôi ạ. Nhưng mà nếu mà cái thời điểm đó mà Thanh Long nghĩ rằng là cô ấy cứ chăm chỉ đi show, đi hát ở trên sân khấu rất là nhiều mà không để tâm đến cái việc học thì có lẽ là sẽ là một cái Hà Thanh Xuân nó hơi khác đi một chút, phải không ạ? Từ năm 2016 thì Hà Thanh Xuân cộng tác với Trung tâm Thúy Nga và tham gia nhiều cái chương trình Paris by Night. Vậy thì theo cô Minh Nguyệt ạ, những cái sân khấu lớn như vậy thì đã mang lại điều gì cho một ca sĩ theo đuổi bolero?
2: Thực ra theo mình thì nó đã tạo cơ hội tiếp cận lượng khán giả lớn.
1: Vâng.
2: Tuy nhiên thì đòi hỏi người nghệ sĩ phải chuyên nghiệp hơn cả về dòng hát, hình ảnh và phong cách biểu diễn.
0: Vâng.
2: Những sân khấu lớn đó thì sẽ giúp cho ca sĩ có cơ hội thử nghiệm những cái cách thể hiện mới, đồng thời là góp phần đưa dòng nhạc trữ tình bố

0: để rồi đến với khán giả nhiều hơn.
1: Vâng ạ. Và từ năm 2016 thì Hà Thanh Xuân đã có những cái bước phát triển rất là rực rỡ. Và cô đánh giá như thế nào là một cái Hà Thanh Xuân mà khá là chăm chỉ làm ra những sản phẩm mới và thử những cách phối khác, thực hiện liên khúc này, kết hợp với vũ đạo, diễn xuất và cả nhạc cụ nữa. Đấy, thì theo cô Minh Nhiệt, làm mới Bolero như thế nào để cho khán giả hôm nay vẫn nhận ra được cái hồn của dòng nhạc này ạ?
0: Mình nghĩ bây giờ thì nghệ sĩ người ta có sự cạnh tranh rất là lớn. Tuy nhiên thì đó cũng là cái áp lực tạo động lực cho người nghệ sĩ ngày càng cố gắng hoàn thiện mình hơn ở trên sân khấu. Thì các cái nghệ sĩ có thể đổi mới phối khí, hình thức trình diễn sân khấu, có thể là đưa thêm những yếu tố hiện đại nếu như phù hợp.
1: Vâng.
0: Nhưng phải tôn trọng giai điệu, ca từ và tinh thần của tác phẩm. Sự sáng tạo nên làm ca khúc hấp dẫn hơn, chứ không phải là làm mất màu sắc của dòng nhạc Bolero.
2: Vâng ạ. Nhìn lại những cái năm tháng hoạt động nghệ thuật thì Hà Thanh Xuân từng chia sẻ rằng là điều cô học được nhiều nhất đó là lòng biết ơn, và đồng thời cô cũng quan tâm đến cái sức khỏe tinh thần của mình nữa, lựa chọn một cái tâm thế an nhiên trước cuộc sống. Vậy thì theo cô Minh Nguyệt ạ, những cái trải nghiệm ấy có thể thay đổi cách một người nghệ sĩ hát về tình yêu và cuộc đời như thế nào, đặc biệt là trong âm nhạc?
0: Mình nghĩ là trải nghiệm thì giúp người nghệ sĩ có thêm vốn sống và chiều sâu cảm xúc. Và khi trưởng thành thì cách cảm nhận những cái ca khúc tình yêu cũng có thể tinh tế hơn. Những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống đều có thể trở thành chất liệu cảm xúc. Một dòng hát theo thời gian thì không chỉ thay đổi về kỹ thuật mà còn thay đổi ở cái cách cảm nhận ấy.
1: Vâng. Và Mai nghĩ là đối với dòng nhạc Bolero thì những trải nghiệm cuộc sống nó rất là quan trọng để mình có thể truyền tải cảm xúc của mình một cách đầy đủ nhất và chạm đến trái tim của công chúng yêu nhạc nhất, đúng không cô?
0: Vâng.
1: Như lúc nãy Mai đã giới thiệu tới quý vị thính giả thì cô Minh Nguyệt vừa là giáo viên thanh nhạc, cũng vừa là một ca sĩ. Tuy nhiên thì có lẽ quý vị thính giả của chúng ta cũng rất là tò mò là cô Minh Nguyệt của chúng ta yêu thích dòng nhạc Bolero, nhưng mà lựa chọn dòng nhạc nào để theo đuổi, và liệu Bolero có phải là một trong những lựa chọn của cô trên hành trình làm nghề không ạ?
0: Tức là song hành giữa Bolero và dân ca ví dặm.
1: Vâng.
0: Thì bây giờ thế mạnh của mình thì là dân ca ví dặm, bởi vì là cái chất giọng của người xứ nghề đặc trưng ấy.
1: Và
0: mình hát Bolero thì nó sẽ không được như là những cái người ở trong khu vực trong Việt Nam.
1: Vâng.
0: Mà mình rất là yêu thích Bolero và thường thường hát những bài Bolero rất là nhiều cảm xúc.
1: Vâng.
2: Vậy thì em lúc này rất là muốn, nếu như mà có thể thì cô Minh Nguyệt sẽ gửi tặng cho những khán thính giả đón nghe quán âm nhạc ngày hôm nay một đoạn nhạc nào đó trong một cái ca khúc Bolero được không ạ?
0: Cảm ơn bạn tổ chức chương trình. Mình rất thích một cái bài mà có từ rất lâu, đó là bài Gõ Cửa. Mình xin phép tặng ban tổ chức cũng như khán thính giả một đoàn trong cái bài Gõ Cửa được không ạ?
2: Xin mời ạ.
1: Một bài hát mà Mai cũng rất là thích luôn. Hôm nay cũng xin được cảm ơn cô đã dành món quà này cho chương trình nhé. Và bây giờ sẽ là sóng dành cho cô Minh Nguyệt ạ.
0: Mình xin phép hát Mộc nhé.
1: Vâng.
0: Nếu có lần em gõ cửa ghé thăm, gác vắng buồn hiu khung cảnh âm thầm, em ơi người xưa đã ra đi, không gặp em phút phân ly, không cho sầu thương đổ bờ mi.

0: sơn hà nhiều nỗi điêu linh, đôi bờ đôi ngã phân tranh, nghĩ chi nhiều đến chuyện mình. Mình nhấn xin phép một
1: câu. Rất là ngọt ngào à chị Mai nhỉ. À, mới chỉ hát mộc thôi ạ, chưa có âm nhạc rồi là phối
2: cũng
1: khí vào.
2: Cũng chưa có phối đấy.
1: Đúng rồi, nhưng mà chúng ta đã cảm thấy là cái sự cuốn hút trong giọng hát của cô Minh Nguyệt. Và Thanh Long nghĩ rằng là cô Minh Nguyệt không biết là có thỉnh thoảng có đi những cái show diễn hay là vào Sài Gòn, vào Thành phố Hồ Chí Minh để thể hiện những ca khúc bolero không ạ?
0: Có ạ, nhưng mà cũng thỉnh thoảng cũng có vào trong Sài Gòn để biểu diễn các ca khúc bolero ạ.
1: Vâng.
2: Mai rất là cảm ơn cô Minh Nguyệt với giai điệu vừa rồi.

0: ngọt ngào luôn. Và chắc là cũng quý vị thính giả cũng đã có những cái phút giây mà cảm nhận cùng với âm nhạc, cùng với những giai điệu món quà âm nhạc ngày hôm nay cô Minh Nguyệt đã gửi tới cho chương trình. Và bây giờ thì Li Bai sẽ dành cho cô một câu hỏi mà Mai nghĩ là sẽ rất hợp với không gian của quán âm nhạc ngày hôm nay. Nếu ngay lúc này mà được ngồi trong một góc quán nhỏ chẳng hạn, rồi ngoài trời là một cơn mưa nhẹ, thì cô được chọn một ca khúc của Hà Thanh Xuân gợi cho mình nhiều cái hoài niệm nhất, thì cô sẽ chọn ca khúc nào và điều gì làm cho cô nhớ đến cái ca khúc ấy ạ?
1: Mình rất thích thì một số ca khúc của Hà Thanh Xuân như là Một Lần Giáng Dỡ, Chiếc Cầm Cá,
0: vâng,
1: Phần Mã Hồng Qua Cơn Mê, vân vân. Có thể là do đồng cảm, cũng có thể là cái gu của một người nghệ sĩ mê nhạc bolero. Thay vì nghe một cái bài buồn thì mình lại thích một cái liên khúc gần đấy của Hà Thanh Xuân, bởi nó mang đến cảm giác rất là mới mẻ, bình minh, có chút tính người cho đầy năng lượng. Mình cũng ấn tượng cảnh cô ấy vừa hát vừa đánh trống, cảm giác như một cô gái đầy sức cuốn hút, đây là sự mạnh mẽ và quyết liệt.
0: Vâng.
1: Nhưng cũng không kém phần nữ tính và quyến rũ. Tiết mục mình muốn nói đến ở đấy là một liên khúc Tình Là Sợi Tớ và Tức Lê Lý Tưởng.
0: Vâng. Vâng, một ca khúc mà Mai cũng rất là ấn tượng, có lẽ là cái phong cách mà đánh trống của Hà Thanh Xuân cũng đã chiếm trọn cái trái tim của người hâm mộ, bởi vì là ít khi mà chúng ta thấy là một ca sĩ hát giống bolero mà lại vừa chơi nhạc cụ, đặc biệt lại là trống nữa, thì nó rất là cá tính, đúng không ạ? Vâng, cảm ơn cô rất là nhiều. Đôi khi thì điều giữ một ca khúc ở lại không chỉ là giai điệu hay giọng hát, mà là những cái ký ức riêng mà mỗi người gửi vào đó, đúng không ạ?
2: Chúng tôi sẽ có một mini game dành cho những khách mời tham gia trong chương trình Quán Âm Nhạc và trả lời những cái câu hỏi của chương trình ạ. Nếu đúng 4/5 câu hỏi thì chúng ta sẽ nhận được một phần quà trị giá 200.000 đồng đến từ thương hiệu thực phẩm sạch Tomato ạ. Vâng. Và bây giờ thì không biết là cô Minh Nguyệt đã sẵn sàng để đến với phần mini game này chưa?
1: Cứ sẵn sàng ạ.
0: Vâng.
2: Những cái câu hỏi trong chương trình ngày hôm nay thì cũng rất là phù hợp với một cô giáo dạy nhạc, phải không chị Mai?
0: Vâng. Mai nghĩ rằng là với một cô giáo thanh nhạc thì những câu hỏi này nó không khó. Nhưng mà cũng biết đâu đấy, đúng không? Bởi vì nhiều lúc là chúng ta cứ chơi mini game ấy, thì nhiều người nghĩ rằng là câu hỏi dễ thôi, nhưng mà cũng nằm trong cái khả năng của mình. Nhưng mà nhiều lúc là chúng ta cũng không hiểu nổi nữa, bởi vì là nhiều khi chơi mini game nó hơi hồi hộp đấy.
2: Rồi
0: kiểu
2: à.
0: Kiểu như thế.
2: Hy vọng là hôm nay thì cô Nguyệt sẽ may mắn để có thể có được cái phần quà của chương trình ạ.
0: Nhưng mà trước khi Thanh Long đặt câu hỏi thì Mai muốn hỏi một chút là đã bao giờ cô Nguyệt mà chơi mini game chưa?
1: Đấy là lần đầu ạ.
2: Đây là lần đầu tiên luôn phải không ạ?
0: Thì Mai muốn hỏi tiếp là có bao giờ mà cô Nguyệt bốc thăm trúng thưởng không ạ?
1: Có rồi ạ.
2: À, thế thì thế là may mắn đấy chị Mai ạ.
0: Nhưng mà bốc thăm, Mai muốn hỏi là bốc thăm có trúng không ạ?
1: Có một vài lần trúng thôi ạ.
0: À thế ạ. Thế thì khéo lại mini game này đơn giản với cô rồi.
2: Bây giờ chúng ta sẽ không để cô Nguyệt phải chờ đợi lâu nữa, sẽ cùng nhau bước vào cái thử thách với mini game của chương trình ạ. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi đầu tiên ạ. Trong âm nhạc thì tempo dùng để chỉ điều gì?
1: Trong âm nhạc thì tempo dùng để chỉ tốc độ của bản nhạc.
0: Dễ quá đúng không? Câu này dễ quá.
2: Một giáo viên dạy thanh nhạc nữa.
0: Đúng rồi. Cái bộ câu hỏi này ra nó hơi dễ. Câu hỏi thứ hai ạ. Có vẻ như là chúng ta, thính giả lại hiểu nhầm chúng ta là đang cố tình đưa cái món quà này đến với vị khách mời của chúng ta đây. Nhưng mà câu hỏi này ngẫu nhiên ạ. Chúng tôi bốc ngẫu nhiên thôi. Nhạc cụ nào sau đây thuộc nhóm nhạc cụ dây? A. Sáo. B. Kèn trumpet. Và C. Violon.
1: Đáp án của mình đó là các bạn xế violon, violin.
2: Vâng. Cô chính xác trong số những cái nhạc cụ thì cô thích nhất là nhạc cụ nào ạ? Và có khả năng chơi được nhạc cụ nào ạ?
1: Nhạc cụ thì mình hiện đang chơi được guitar với piano.
2: Vâng.
0: Cũng là một Hà Thanh Xuân nữa rồi đấy.
2: Vâng. Vừa chơi vừa thể hiện.
0: Có bao giờ mà cô nghĩ rằng là cũng vừa chơi vừa sẽ ra một cái MV mà vừa chơi nhạc cụ lại vừa hát không ạ?
1: MV thì mình chưa từng nghĩ đến, nhưng mà mình cũng đăng clip rất là nhiều ở trên các nền tảng mạng xã hội ấy.
0: Vâng.
1: Mình vừa chơi piano hoặc là chơi guitar mình vừa hát.
0: Nhưng mà ví dụ như cô thấy là cái tín hiệu từ quý vị khán thính giả đến với mình nhiều ở những cái clip là vừa chơi nhạc cụ vừa hát hay là hát thôi ạ?
1: Vừa chơi nhạc cụ vừa hát là
0: đúng rồi, chính xác ạ. Mai thấy là đó là một cái lợi thế của người ca sĩ, người nghệ sĩ, đúng không ạ?
2: Vâng.
0: Chính vì vậy mà thời gian gần đây

0: Chúng ta thấy rất là nhiều những nghệ sĩ, đặc biệt là nghệ sĩ trẻ nhá, khi mà tham gia vào đường đua âm nhạc thì họ trở nên một người rất là đa năng này, vừa hát này, vừa sáng tác này, lại vừa có thể chơi được nhạc cụ nữa, và rất nhiều nhạc cụ nữa là khác, đúng không ạ?
1: Và
2: xin được chúc mừng cô Minh Nguyệt đã trả lời rất là chính xác hai câu hỏi đầu tiên ạ. Và chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ ba. Ai là tác giả của ca khúc Tiến Quân Ca, quốc ca Việt Nam?
1: Nhạc sĩ Văn Cao. Trong chương trình Minh Dài thôi.
2: Câu hỏi này thì rất là nhiều, chắc chắn là người Việt Nam của chúng ta thì hầu như là ai cũng biết cái sáng tác
1: nhạc cụ mà thông dụng nhất.
0: Vâng.
1: Được đền hạt.
0: Chính xác.
1: Trong diễn hoa tậu.
0: Có lẽ là Mai thấy là hình như là ca sĩ nào cũng biết biết một chút chút ít để piano để có thể vừa tập đệm hát cho mình, đúng không ạ?
1: Nhạc thì người ta hầu như ai cũng biết đền piano và trong vì là bắt buộc họ phải trong công tác giảng dạy á.
0: Vâng. Như chia sẻ vừa rồi của cô Nguyệt thì Mai thấy là cô biết chơi nhạc cụ là đàn, guitar này,
2: piano
0: rồi piano nữa. Thì theo cô thì nhạc cụ nào sẽ tập dễ hơn ạ?
1: Nếu mà nói dễ hơn á thì piano sẽ dễ hơn guitar. Guitar rất là khó học.
0: Vâng.
1: Nhưng mà guitar về lấy là thuần tiện, mình có thể đi bất cứ nơi đâu á, cũng có thể mang đi á.
0: Vâng ạ.
2: Em cũng thử học hai cái nhạc cụ này rồi nhưng mà
0: bỏ cuộc
2: rất là khó. Dạ.
0: Anh nghĩ là ngoài tình yêu thì nó cần rất lớn cái sự kiên trì nữa, đúng không ạ?
2: Vâng.
1: Phải kiên trì ạ.
2: Vâng.
1: Piano thì có các cái bàn phím rất là rõ ràng
2: đúng rồi.
0: Vâng.
1: Nhưng mà guitar học khó lắm.
2: Vâng.
1: Nhưng mà khi học được rồi thì rất đam mê. Đam mê thì sẽ nhanh thành công.
2: Công nhận là những cái buổi đầu tiên học guitar, cái tay mình ấn phím vào các dây rất là đau. Cho nên là nhiều người không vượt qua được những cái gọi là tuần đầu tiên ấy.
0: Vâng.
2: Thì rất là khó để chơi tiếp cái nhạc cụ này, đúng không Nguyệt? Vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của cô Minh Nguyệt trong chương trình hôm nay. Thử lòng vòng một chút nhưng mà cuối cùng thì vẫn may vẫn đến. Cuối cùng chúng ta vẫn chúc mừng cô Nguyệt, đúng không chị Mai?
0: Vâng. Hôm nay thì cô hỏi Mai thế là dễ quá.
2: Ừ.
0: Lần sau nếu như mà cô còn tham gia chương trình thì Mai đề nghị là phải nốt lại cái khách mời này, bởi vì là khách mời này là một giáo viên dạy nhạc lại hoạt động âm nhạc nữa, cho nên là phải câu hỏi cực khó vào. Đúng không
1: ạ? Cảm ơn em xin lên Mai và em xin Thanh Long ban tổ chức chương trình ạ.
0: Vâng.
2: Cảm ơn cô Nguyệt và hẹn gặp lại cô Nguyệt trong những chương trình khác của Quán Âm Nhạc.
0: Vâng, và chúc cô thật là nhiều sức khỏe và phát triển hơn nữa trên cái con đường sự nghiệp của mình. Và biết đâu đấy thì một ngày nào đó thì cô sẽ ra một cái album bolero chẳng hạn, và chúng ta sẽ được giới thiệu cô đến với chương trình nhiều hơn, đúng không ạ?
2: Vâng.
0: Đi qua nhiều những thăng trầm, câu hát về tình yêu cũng sẽ có thêm những sắc thái khác nhau. Không nhất thiết phải là một câu chuyện của riêng mình, nhưng những vui buồn đã đi qua cuộc đời luôn có cách trở thành cảm xúc trong tiếng hát.
2: Và đó cũng là điều làm nên một khúc tự tình của Hà Thanh Xuân hôm nay. Không chỉ là câu chuyện về một ca sĩ hát bolero, mà còn là câu chuyện về một người trẻ đi tìm con đường của mình trong âm nhạc, rồi học cách giữ lại những cái gì mà mình yêu và làm mới nó theo một cách riêng.
0: Sau tất cả những câu chuyện ấy thì chúng ta hãy dành một khoảng lặng cho âm nhạc, một liên khúc mang hai sắc màu rất duyên dáng và cũng là món quà mà gửi tới cô Nguyệt cũng như là quý vị thính giả của chúng ta. Đây chính là Tình Là Sợi Tơ và Túp Lều Lý Tưởng. Chúng ta sẽ nhìn thấy một Hà Thanh Xuân rất mới, đầy sức sống và tinh thần lạc quan, cũng không kém phần quyến rũ và lãng mạn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, khúc Tự Tình của Hà Thanh Xuân đã đến lúc phải khép lại và chúng ta đã được lắng nghe những chia sẻ, những câu chuyện về Hà Thanh Xuân qua phần chia sẻ của MC cũng như là qua phần giao lưu cùng với vị khách mời đặc biệt của chương trình ngày hôm nay, đúng không ạ? Và chúng ta cũng đã có thời gian để ngồi hàn huyên nghe nhạc với rất là nhiều câu chuyện thú vị. Để khép lại chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn chúng ta vẫn tiếp tục thưởng thức tiếng hát của Hà Thanh Xuân với ca khúc Xin Thời Gian Ngừng Trôi.
1: Vâng, và ca khúc này cũng sẽ khép lại 60 phút của Quán Âm Nhạc. Một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn hệ thống thực phẩm sạch Tomato, đơn vị đồng hành cùng với Quán Âm Nhạc. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã luôn dành thời gian quan tâm và lắng nghe chương trình. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Mai và ekip thực hiện. Xin chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Nhịp sống đô thị của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, việc xác định giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư phải bảo đảm công khai, minh bạch và căn cứ vào nội dung công việc cần quản lý vận hành và các dịch vụ sử dụng đối với từng loại nhà chung cư. Nếu không có sự đồng thuận của cư dân trong việc tăng giá dịch vụ, sẽ tạo ra những vấn đề phức tạp tại các nhà chung cư trên địa bàn. Đây cũng sẽ là nội dung được đề cập trong chương trình Nhịp sống đô thị hôm nay. Trước hết, chúng ta cùng đến với một số thông tin đô thị nổi bật vừa diễn ra.
1: Ủy ban dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch triển khai đề án chỉnh trang đô thị các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Lộc, Vinh Hưng, Vinh Phú và Cửa Lò giai đoạn 2026-2030 với 138 dự án, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 29.147 tỷ đồng. Theo kế hoạch, Nghệ An xác định 11 nhóm lĩnh vực trọng tâm trong chỉnh trang đô thị. Trong đó, hạ tầng giao thông được ưu tiên với việc cải tạo, nâng cấp đường, cầu, nút giao, vỉa hè và hệ thống an toàn giao thông. Việc triển khai đề án chỉnh trang đô thị được Nghệ An kỳ vọng tạo chuyển biến rõ nét về diện mạo các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Lộc, Vinh Hưng, Vinh Phú và Cửa Lò. Từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và không gian công cộng, hướng tới xây dựng đô thị Vinh văn minh hiện đại, xanh, thông minh và có bản sắc.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu Sở Xây dựng tổ chức lại tiến độ, huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, hoàn thành toàn bộ 7 dự án phòng chống ngập úng đô thị chậm nhất ngày 20 tháng 9 năm 2026, gồm nạo vét hồ điều hòa, trạm bơm tiêu úng phía Nam, cầu Đen và hồ điều hòa trạm bơm tiêu úng Đông Nam, Bến Thủy, nạo vét bùn hệ thống mương thoát nước và hố thu nước các tuyến đường Phan Bội Châu, Nguyễn Thái Học, sửa chữa hệ thống thoát nước đường Võ Nguyên Hiến, Đặng Thái Thân, ra hồ cá Cửa Nam, đường 72m, sửa chữa thay thế hệ thống cống và cửa phai cầu Đen, cửa phai số 6, số 7 dọc sông Vinh và cửa phai trạm bơm tiêu úng Đông Nam, Bến Thủy thay thế các hạng mục trạm bơm nước thải Cửa Nam, Trung Đô, Hưng Hòa, trạm bơm tiêu úng Tây Nam, phía Nam, Đông Nam.
1: Người có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 có thể được miễn giảm tỷ lệ phí trước bạ đối với nhà, đất, ô tô, xe máy theo đề xuất mới của Bộ Tài chính. Đáng chú ý, dự thảo của Bộ Tài chính đề xuất giảm tỷ lệ phí trước bạ đối với một số tài sản của công dân số. Cụ thể, nhà đất khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng được đề xuất giảm 10% lệ phí trước bạ. Ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống, nộp lệ phí từ lần thứ 2 trở đi được giảm 50%. Xe máy từ lần thứ 2 trở đi được miễn 100%. Và theo đó, dự thảo đề xuất mỗi công dân chỉ được hưởng chính sách một lần đối với một tài sản. Chính sách dự kiến áp dụng từ ngày 15 tháng 8 năm 2016 đến hết tháng 2 năm 2027.
0: Thưa quý vị, trong những năm gần đây, diện mạo đô thị tỉnh Nghệ An đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Hàng loạt tòa nhà chung cư cao tầng mọc lên, trở thành chốn an cư lý tưởng cho hàng vạn gia đình, cư dân đô thị. Thế nhưng thời gian gần đây, mái nhà chung ấy đang chứng kiến những làn sóng ngầm trầm lặng nhưng không kém phần gay gắt. Đó là những thông báo điều chỉnh tăng giá phí dịch vụ, phí gửi xe. Giá tăng nhưng chất lượng dịch vụ có tăng tương xứng. Làm sao để dung hòa lợi ích giữa chủ đầu tư, ban quản lý và cư dân? Phóng sự sẽ phản ánh vấn đề này.
1: Sống ở chung cư văn minh, tiện lợi và an ninh. Thế nhưng thời gian gần đây, tại nhiều khu chung cư các phường thuộc đô thị Vinh, câu chuyện tăng phí dịch vụ lại đang trở thành chủ đề nóng, gây ra không ít băn khoăn của cư dân. Gia đình ông Nguyễn Văn Quyền ở chung cư đã gần 15 năm. Theo ông, việc tăng giá dịch vụ để đáp ứng phục vụ nhu cầu sinh hoạt của cư dân là cần thiết, nhưng phải được sự đồng thuận của cư dân, chứ không thể tăng giá tùy tiện.
2: Nếu tăng giá là phải họp chung cư lại, rồi là tham khảo nhiều người, rồi đến khi lại vỗ một cái khung hợp lý thì tất cả đều phải thực hiện thôi. Chứ dư một chắc, quản trị nó không được, mà dánh nó không được, là cái này phải quá tập thể.
1: Không chỉ áp lực về con số, điều khiến người dân băn khoăn bởi một số chung cư thực hiện việc tăng giá dịch vụ chưa công khai minh bạch. Việc tăng giá thường diễn ra đơn phương từ phía ban quản lý, ban quản trị hoặc chủ đầu tư, thiếu sự bàn bạc hay đồng thuận từ phía người sử dụng dịch vụ. Về phía các đơn vị quản lý vận hành, ban quản trị cũng có những lý lẽ riêng. Giá điện sinh hoạt, chi phí nhân công, vật tư bảo trì, bảo dưỡng đều gia tăng theo thị trường, buộc họ phải điều chỉnh để duy trì hoạt động. Tại chung cư Phúc Thịnh, theo trưởng ban quản trị, mỗi tháng chung cư này phải trích gần 100 triệu đồng để chi trả kinh phí làm việc cho ban quản trị, công nhân vệ sinh, bảo vệ, nên việc tăng phí dịch vụ, mục đích để đảm bảo kinh phí phục vụ. Ông Hoàng Trùng Dương, trưởng ban quản trị chung cư Phúc Thịnh, nói.
3: Hội nghị cư dân đã thông qua nâng lên từ tháng 6 năm 2026 là lên 4.500 đồng. Cái việc thu giá dịch vụ không phải là mục tiêu chính của tôi, mà cái việc thể hiện sự quan tâm về cái chất lượng dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ quản lý vận hành của chung cư và xây dựng chung cư ngày càng văn minh, hiện đại. Từ cái chỗ chúng tôi thể hiện cái sự công khai minh bạch và tuyên truyền rất sâu rộng về các cái đường lối chủ trương của Đảng như quy định của Ủy ban nhân tỉnh.
1: Tại Nghệ An, không ít chung cư dù đưa vào vận hành nhiều năm vẫn chưa thành lập được ban quản trị, dẫn đến việc chủ đầu tư vừa đá bóng vừa thổi còi. Ghi nhận tại một số tòa chung cư ở các phường như Thành Vinh, Trường Vinh, Vinh Phú, Vinh Lộc, đợt điều chỉnh giá phí đợt này tăng từ 20 đến 40% so với mức giá cũ. Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, đây trở thành một gánh nặng tài chính không nhỏ đối với nhiều gia đình. Vì thế, cư dân mong muốn tăng phí dịch vụ cần thực hiện đúng theo quy định của nhà nước. Ông Phạm Minh Sơn, chung cư Phúc Thịnh cho biết.
4: Trong quá trình tăng giá dịch vụ thì về cư dân sống tại đấy thì cũng muốn. Cũng muốn tức là làm thế nào mà quản lý được cái ngân sách thu và chi thế nào cho nó hợp lý và đảm bảo tức là về tính pháp lý của nhà nước đã đề ra.
1: Nhìn từ góc độ pháp lý và quản lý đô thị, mâu thuẫn về phí dịch vụ chung cư đô thị Vinh không phải là chuyện mới, nhưng lại đang ngày càng gia tăng khi tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh chóng. Để giải quyết bài toán tăng phí dịch vụ, sự minh bạch và tinh thần đối thoại chính là chìa khóa quan trọng nhất. Tại một số chung cư trên địa bàn đô thị Vinh, thay vì áp đặt, ban quản lý đã chủ động công khai chi tiết các khoản chi phí, tổ chức lấy ý kiến cư dân và thuê đơn vị vận hành độc lập. Ông Nguyễn Doãn Tú, trưởng ban quản trị chung cư Glory Trường Thi nói.
5: Khi mà tăng giá đến 4.200 là đúng với trả với đúng trả thì thực á, thì đơn vị Techco đã trao giá là 5.000 đồng trên mét vuông. Nhưng mà ban quản trị đã đàm phán với đơn vị quản lý vận hành ở đấy, thì đơn vị đấy đồng ý với giá 4.200. Theo tính toán của ban quản trị á, thì mức giá đấy ra khá là thấp và đơn vị quản lý vận hành cũng vận hành rất là khó khăn. Giá hiện nay với giá điện, giá nước và chi phí nhân công tăng lên thì cái mức giá đấy theo cái quy định của 44 thì dần dần nó sẽ trở nên là nó không phù hợp.
1: Theo quyết định số 44 năm 2024 của Ủy ban dân tỉnh Nghệ An về khung giá dịch vụ nhà chung cư, hiện nay giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Nghệ An được xác định tùy theo số tầng và việc nhà chung cư có thang máy hay không. Đối với loại hình nhà chung cư phổ biến trên địa bàn tỉnh có số tầng cao hơn 7 tầng, mức giá dao động tính theo tháng từ 1.300 đồng đến 6.000 đồng trên 1 mét vuông theo diện tích căn hộ sử dụng. Đây không phải mức thu cố định áp dụng chung cho tất cả các nhà chung cư. Mức giá cụ thể phải căn cứ vào nội dung công việc, chất lượng dịch vụ, chi phí quản lý vận hành thực tế và được các bên thỏa thuận hoặc hội nghị nhà chung cư xem xét quyết định theo quy định. Ông Nguyễn Thế Việt, trưởng phòng quản lý nhà và thị trường bất động sản, đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng Nghệ An cho biết.
6: Cái khung giá của tỉnh ấy cũng là cơ sở để mà các bên thể tham khảo và nếu mà không thỏa thuận được thì áp dụng mức giá này. Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân các cái phường xã, địa bàn đấy có chung cư ấy, thì theo chức năng thẩm quyền sẽ thường xuyên tuyên truyền, vận động các cái tổ chức cá nhân, ban quản trị, cư dân chấp hành cái quy định và cũng sẽ tổ chức kiểm tra công tác quản lý sử dụng nhà chung cư và giải quyết các vướng mắc phát sinh trong công tác quản lý sử dụng giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư.
1: Tăng phí dịch vụ là câu chuyện tất yếu của thị trường khi giá cả biến động. Nhưng tăng thế nào để vừa lòng dân, hợp lý bên ban quản lý lại đòi hỏi sự minh bạch, thấu hiểu và trách nhiệm từ cả hai phía. Chỉ khi niềm tin được xây dựng, những tòa nhà chung cư mới thực sự trở thành những mái nhà êm ấm đúng nghĩa của cư dân đô thị. Đô thị hóa không chỉ là xây nên những tòa nhà cao tầng, mà còn là xây dựng một cộng đồng văn minh hòa thuận. Giải quyết dứt điểm băn khoăn về phí dịch vụ chính là bước đi quan trọng để giữ vững niềm tin của người dân vào không gian sống bền vững hơn ở các khu đô thị hiện nay.
0: Đến đây, thời lượng của chương trình Nhịp sống đô thị kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn 5G Viettel đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
7: Chuyện của thôn.
8: Chuyện của thôn.

0: Thái Sơn và Ngọc Hà xin kính chào quý vị, xin kính chào bà con. Chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Chuyện của thôn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Vâng, quý vị và bà con thân mến, từ lâu thì giữa Việt Nam và Lào đã duy trì mối quan hệ thủy chung son sắt, kế thừa tinh thần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là Việt-Lào hai nước chúng ta tình sâu hơn nước Hồng Hà Cửu Long.
0: Sự gắn bó máu thịt ấy xuất phát từ sự gần gũi về văn hóa, đồng điệu về tâm hồn và lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của hai dân tộc cùng sống chung dãy Trường Sơn hùng vĩ.
1: Vâng, và từ lâu thì nhân dân hai nước, đồng bào khu vực biên giới thường xuyên đã qua lại thăm thân lẫn nhau. Nhiều mô hình hợp tác cụm bản hay là hợp tác về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, Việt Nam hỗ trợ nước bạn Lào trên các lĩnh vực như là y tế, giáo dục, vân vân thì đã gắn kết nhân dân hai nước thêm gần gũi và khăng khít.
0: Và gần đây thì tại tỉnh Nghệ An đã xuất hiện thêm mô hình gia đình Việt-Lào đã tăng cường thêm tình đoàn kết giữa nhân dân tỉnh Nghệ An với tỉnh Siêng Khoảng, Hủa Phăn, Bô Ly Khâm Say và Viêng Chăn của nước bạn Lào.
1: Từ mô hình đặc biệt đó thì đã xuất hiện những câu chuyện cảm động, gắn bó máu thịt giữa các gia đình và nhân dân hai nước. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ cùng đến thăm một số gia đình đặc biệt như thế ở Nghệ An.
0: Vào cuối tháng 7 năm 2026, gia đình ông Trịnh Đăng Hảo ở xóm Hưng Lợi 2, xã Lâm Thành bỗng nhiên bận rộn hơn. Việc một gia đình người Lào anh em kết nghĩa từ tỉnh Siêng Khoảng, nước bạn Lào sang thăm gia đình ông Hảo và tranh thủ thăm khám chữa bệnh, đi du lịch tại tỉnh Nghệ An càng làm cho mối liên hệ và liên kết giữa hai gia đình thêm bền chặt hơn. Từ 10 năm nay, gia đình ông Hảo rất tích cực tham gia vào các hoạt động của Ban Liên lạc Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự tỉnh Nghệ An tại Lào. Từ đây, gia đình ông Hảo và nhiều đồng đội đã từng chiến đấu tại Lào, có cơ hội gặp gỡ và kết giao và giúp đỡ nhiều sinh viên người Lào đang học tập tại Nghệ An. Đặc biệt năm 2024, ông Hảo có cơ hội tham gia vào mô hình gia đình Việt-Lào của tỉnh Nghệ An. Theo đó, các gia đình người Việt ở Nghệ An sẽ tiếp nhận một hay là nhiều trường hợp sinh viên người Lào đã và đang học tập tại Nghệ An trở thành con nuôi theo đúng quy định của pháp luật hai nước. Vào dịp lễ Tết của Việt Nam hay là ngày Quốc khánh của nước bạn Lào hay Tết Bun Pi Mai truyền thống, thì các sinh viên Lào sẽ được bố mẹ Việt thăm thân, tặng quà và mời các con tham gia vào các sự kiện vui của gia đình hoặc là do Hội hữu nghị Việt-Lào tỉnh Nghệ An tổ chức. Khi đến thăm gia đình bố mẹ nuôi, con em người Lào sẽ luôn được bố mẹ dành nhiều tình cảm đặc biệt, ông Trịnh Đăng Hảo cho biết.
2: Khi các con về đây, chúng tôi cũng đặt vấn đề về các con có đó là một người con chân chính luôn, như con đẻ luôn, cho nên các con về rất tự nhiên và hồn nhiên, giúp cho bố mẹ công việc các việc nhỏ trong ngày hay là dọn dẹp hay là tổ chức liên hoan chào đón con cháu. Gia đình chúng tôi bày cho các con học tiếng Việt, hướng dẫn cho các con nấu ăn và bày cho món này món kia để các con có điều kiện học thêm tiếng Việt. Còn lứa quan điểm về nhà trường thì chúng tôi thường xuyên liên hệ qua các cô thầy xem từng con mình học tập như thế nào để có những cái nội dung hướng dẫn bổ cứu cho con.
0: Hơn 10 năm qua, gia đình ông Hảo đã tiếp nhận 28 cháu sinh viên người Lào làm con nuôi. Các em được hỗ trợ về vật chất và tinh thần trong quá trình học tập và công tác tại tỉnh Nghệ An. Tương tự, gia đình đại tá cựu chiến binh Lê Viết Xuân ở xã Hưng Nguyên Nam cũng đón nhận hai sinh viên người Lào làm con nuôi. Với ông Xuân, đó không chỉ là sự giúp đỡ đơn thuần, mà còn là tình cảm và trách nhiệm bản thân để củng cố tình hữu nghị đặc biệt Việt-Lào.
3: Ngày xưa là chúng tôi cũng là đánh nhau ở bên Lào, nhiều đồng chí đã hy sinh bên Lào nhiều rồi. Hai nữa, cái tình cảm của người Lào cũng rất tốt. Và cũng như theo chúng của coi ban liên lạc là muốn nhận một số con nuôi để đi lại đây cho nó vui và để đồng viên các cháu học hành nó tốt.
0: Câu chuyện gia đình ông Trịnh Đăng Hảo, ông Lê Viết Xuân là dẫn chứng sinh động của mô hình gia đình Việt-Lào tại tỉnh Nghệ An. Mô hình này hiện kết nối khoảng 20 gia đình là cựu chiến binh, cựu chuyên gia quân tình nguyện Việt Nam tại Lào, các gia đình có tình cảm quý mến con em người Lào cùng tham gia. Từ mái ấm đặc biệt này, đã có rất nhiều thế hệ con em người Lào học tập tại Nghệ An có cơ hội gặp gỡ giao lưu và kết nối tình cảm bền vững hơn.
1: Vâng, quý vị và bà con thân mến, qua câu chuyện vừa rồi thì càng cho thấy rằng tình cảm giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Lào càng thêm gắn bó mật thiết nhờ những mô hình như là mô hình vừa rồi ạ.
0: Vâng, khi các cháu người Lào trở thành con nuôi của bố mẹ Việt thì các con luôn được quan tâm sâu sắc. Từ việc tặng quà ngày lễ Tết này, được tổ chức sinh nhật này, được hỗ trợ tiền tàu xe mỗi dịp về nghỉ Tết cổ truyền hay là nghỉ hè. Và khi có bố mẹ đẻ từ Lào sang Nghệ An thăm con hay là đi du lịch, đi chữa bệnh thì cũng được bố mẹ nuôi ở Việt Nam đón tiếp chu đáo. Và khi các gia đình người Lào có chuyện hiếu hỉ thì các ông bố bà mẹ Việt thì cũng sang tham dự.
1: Vâng, có thể thấy rằng nhờ những cái mô hình như mô hình gia đình Việt Lào đã mở ra rất là nhiều cơ hội cũng như là tương lai tươi sáng cho nhiều con em người Lào học tập tại Nghệ An. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện sau đây của gia đình ông Bùi Huy Vinh. Nhiều năm chiến đấu tại nước bạn Lào, thấu hiểu sâu sắc nghĩa tình của nhân dân nước bạn cho bộ đội Việt Nam, nên ông Bùi Huy Vinh, hội trưởng hội gia đình Việt Lào, tỉnh Nghệ An, luôn dành những tình cảm sâu nặng cho con em người Lào. 10 năm trước, ông Vinh đã nhận sinh viên Lào theo học tại Nghệ An làm con nuôi. Nhờ sự hỗ trợ về kinh tế, tinh thần, quản lý giáo dục con em người Lào học tập tốt, nên nhiều con nuôi của gia đình bố Vinh đều tốt nghiệp, trưởng thành. Đến nay, gia đình ông nhận 18 con em người Lào làm con nuôi. Sau khi các con trở về Lào công tác xây dựng quê

0: Hương, đích thân ông Vinh cũng đã liên hệ công tác cho 6 em có hoàn cảnh kinh tế khó khăn có cơ hội việc làm ổn định tại Lào. Ông Bùi Huy Vinh cho biết thêm.
1: Thì tôi cũng có trực tiếp xin thế là cho 4 cháu. Đấy, thì là một cháu, có như là hai cháu thì làm ở sữa Vinamilk Việt Lào ở Siêng Khoảng. Đấy, và một cháu thì về phòng khám. Về phòng khám của bệnh viện tư nhân. Vì bên Lào thì tôi cũng có một cô cháu là cùng là một doanh nghiệp bên đó, cùng mở các cái bệnh viện bên đó thì tôi cũng xin. Và một cháu thì hiện bây giờ thì đang xin mười học xong, cháu Mali thì đang ở Viên Tân. Thì bây giờ là đang nộp hồ sơ cho tất cả các đơn vị, trong đó có công an, có bộ đội có, nhưng hiện bây giờ đang xin cho cháu để đi thực tập. Trong quá trình chờ việc thì cháu làm để là hiểu biết thêm cái công việc, để sau này cháu khi cháu được công việc chính thì cháu đỡ bỡ ngỡ hơn.
0: Lặng lẽ làm công việc không tên, vợ chồng ông Bùi Huy Vinh cũng không thể thống kê hết bao nhiêu tiền trong hành trình đồng hành cùng những đứa trẻ đến từ đất nước Triệu Voi. Nhiều lần ông Vinh đối mặt với ánh mắt nghi kỵ, những câu hỏi không dễ có lời đáp hoặc cả thái độ không ủng hộ từ người thân hay là bạn bè vì công việc nhận con nuôi này. Nhưng với ông Vinh, ông chưa bao giờ từ bỏ công việc đầy ân nghĩa này.
1: Trong gia đình tôi thế này, vợ chồng tôi, con cả tôi, nhưng mà trong anh em, nội ngoại tôi nhiều khi vẫn hiểu nhầm. Hiểu nhầm tôi tức là bây giờ làm những cái việc đó thôi, bây giờ nhiều khi là trong con cái, trong nhà thì mình chưa lo được, rồi là anh em hoàng mình chưa lo, trừ mình thì đi lo những cái công việc thế này.
2: Vậy thì có bao giờ ông cảm thấy, chắc chắn khó khăn là có rồi, nhưng mà có bao giờ ông cảm thấy áp lực với điều đó không? Và có bao giờ trong tư tưởng mình đã xuất hiện cái suy nghĩ rằng là mình sẽ bỏ cuộc không?
1: Tôi sẵn sàng không bao giờ bỏ cuộc, bởi vì cái này cũng gắn kết với tôi chục năm nay rồi. Thì dù có khó khăn đến đâu, có nhiều ta làm nhiều, có ít ta làm ít, nhưng phải tạo một cái gì đó để các cháu vui, và tạo được một cái gì đó để các cháu có như là biết được sự quan tâm của gia đình Việt, của bố mẹ, thì chúng tôi sẽ cố gắng cho tôi làm.
3: Vâng, chỉ có tình cảm chân thành thì các ông bố bà mẹ người Việt thì mới dành nhiều tình cảm yêu thương đặc biệt cho các con em người Lào như thế, phải không chị Ngọc Hoa?
0: Đúng vậy.
3: Vâng, từ mối lương duyên giữa nhân dân hai nước và giữa các gia đình với nhau, cho nên là các con em người Lào càng yên tâm học tập và trưởng thành hơn, là chính họ sẽ là nhịp cầu nối để xây dựng tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước.
0: Vâng, và nhiều con em Lào thì đã không giấu được cái tình cảm sâu nặng cũng như là cái cảm xúc khi mà tốt nghiệp đại học ở Việt Nam và ở Nghệ An trở về quê hương Lào công tác sinh sống. Dù ở đâu xa thì các con vẫn luôn nhớ về bố mẹ nuôi người Việt, nhớ về Nghệ An, mảnh đất mà họ đã xem như quê hương thứ hai của mình. Và sau đây là lời chia sẻ của em Manavong, quê ở tại tỉnh Siêng Khoảng. Chúng ta cùng nghe.
4: Sự hiền lành và đức độ của bố mẹ đã sưởi ấm lòng cháu. Suốt hơn 4 năm, ngôi nhà ấy đã trở thành mái ấm thứ hai. Bố mẹ không chỉ nuôi nấng, tạo điều kiện cho cháu học tập mà còn chỉ bảo cháu từng

0: Cảm ơn bố mẹ, huynh đệ, kính yêu đã nâng đỡ, bao dung để cháu có được ngày hôm nay.
1: Còn đây là chia sẻ của em Malit Bua Mi Thông đến từ tỉnh Hủa Phăn.
2: Em vừa tốt nghiệp ngành điều dưỡng tại trường Đại học Y Khoa Vinh và hiện đã trở về Đức để công tác. 5 năm học tập tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An là quãng đường thanh xuân của em và ý nghĩa nhất của cuộc đời em. Tại mảnh đất thành Vinh, Nghệ An giàu nghĩa tình này, em đã vinh dự được đón nhận một tình yêu thương vô bờ bến khi trở thành con nuôi của gia đình bố Bùi Huy Vinh và mẹ Trương Bích Dược. Con gửi gắm toàn bộ tấm lòng kính trọng và tình cảm sâu sắc nhất của một người con phương xa đến bố mẹ, đến các thầy cô giáo. Con xin cảm ơn bố mẹ, xin cảm ơn Nghệ An rất nhiều.
3: Vâng, không khó để chúng ta bắt gặp những sẻ chia nặng ân tình như thế, phải không chị Ngọc Hà?
1: Vâng.
3: Theo Thầy Sơn được biết thì nhiều gia đình người bên Lào thì mặc dù con đang nhỏ, nhưng họ đã có định hướng là sẽ đưa con sang Việt Nam để học đại học. Và trong những năm tháng học tập ở Nghệ An và nhiều địa phương khác của Việt Nam, thì mô hình gia đình Việt-Lào sẽ là bệ đỡ rất là quan trọng đối với con em của họ. Còn đối với ông Suphan Karachak, nguyên là Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Chiêng Khoảng của nước bạn Lào, thì ông chia sẻ như sau.
4: Thời gian qua, chính phủ, các địa phương, đơn vị Việt Nam đã dành nhiều sự giúp đỡ quý báu cho tỉnh Chiêng Khoảng chúng tôi. Đặc biệt trong các lĩnh vực hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, giáo dục, phát triển nguồn nhân lực. Riêng cá nhân tôi cũng tin tưởng gửi con gái sang học tại trường Đại học Y tỉnh Nghệ An. Trong quá trình học tập tại tỉnh Nghệ An, có nhiều học sinh tỉnh Chiêng Khoảng nhận bố mẹ nuôi là người Việt Nam. Đây là mô hình rất tốt và nhiều ý nghĩa, thể hiện mối quan hệ gắn bó giữa người dân hai dân tộc Lào Việt Nam. Mô hình này đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cháu học tập tiếng Việt và phong tục tập quán, lối sống. Tôi nghĩ là thời gian tới chúng ta phải tiếp tục triển khai sâu rộng mô hình này để góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục cho học sinh sinh viên Lào, cũng như thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân hai nước.
3: Còn với Đại tá Vi Tố Định, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Lào tỉnh Nghệ An thì đánh giá như sau.
5: Đây là những cái hoạt động mà anh em quân tình nguyện và các hộ gia đình Việt Lào á là đã làm rất tốt trong 2025 và 2026, và có thể nói là hoạt động này bây giờ nó lan tỏa ra khắp nhiều nơi ở trong tỉnh cũng như ngoài tỉnh đều biết có cái nhóm này hoạt động. Những gia đình nào mà tham gia cái này là có một cái biểu tượng tượng trưng là gia đình Việt Lào.
1: Vâng, quý vị và bà con thân mến, với lời chia sẻ của Đại tá Vi Tố Định vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chuyện của thôn ngày hôm nay. Tổ chức sản xuất chương trình Lê Xuân, biên tập Thái Sơn Ngọc Hà, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị bà con trong các chương trình sau.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
7: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Quốc hội thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước với tỷ lệ 94%.
1: Nhiều hợp tác xã, doanh nghiệp, hộ chăn nuôi ở Nghệ An mạnh dạn đầu tư ứng dụng công nghệ cao, tự động trong quản lý, vận hành trang trại, vừa giảm rủi ro dịch bệnh vừa tiết kiệm chi phí cho người chăn nuôi.
0: Khoảng 3,7 triệu hecta rừng và đất lâm nghiệp hiện do Ủy ban Nhân dân cấp xã quản lý đang bộc lộ nhiều bất cập về pháp lý, dữ liệu và nguồn lực quản lý, gây lãng phí nguồn tài nguyên.
1: Mục Alo NTV kết nối phản ánh về việc các hộ dân đang phải sống chung với hiểm họa thiên tai khi nhiều điểm sạt lở đã xuất hiện từ nhiều năm nay nhưng chưa được xử lý dứt điểm.
0: Vùng thủ đô Nhật Bản vừa trải qua những trận mưa lớn kỷ lục lại liên tiếp rung chuyển bởi một trận động đất mạnh.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình Thời sự chiều nay, Chủ nhật ngày 23 tháng 8 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa 16, chiều nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội biểu quyết thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước với đa số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 94%. Kết quả biểu quyết điện tử cho thấy có 470 trên 471 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 94%. Như vậy, Quốc hội đã chính thức thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước với đại đa số đại biểu Quốc hội tán thành. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước gồm 3 điều có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 3 năm 2027. Trước đó, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày báo cáo tóm tắt tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước.
0: Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện và đưa các dịch vụ thiết yếu tại các trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc Nam vào khai thác trong tháng 8, phục vụ người dân trong dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Các trạm được yêu cầu tập trung hoàn thiện gồm Diễn Châu, Bãi Vọt, Cam Lộ, La Sơn, Quảng Ngãi, Hoài Nhơn, Vân Phong, Nha Trang, Cam Lâm và Cam Lâm, Vĩnh Hảo. Cục Đường bộ yêu cầu nhà đầu tư tăng cường nhân lực, tổ chức thi công nhiều ca, kíp, đồng thời bảo đảm an toàn giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Các dịch vụ thiết yếu như nghỉ ngơi, ăn uống, cung cấp nhiên liệu và sạc điện cần sớm được đưa vào phục vụ. Việc sớm hoàn thiện các trạm dừng nghỉ được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi và sử dụng dịch vụ thiết yếu của người dân, nhất là khi lưu lượng phương tiện tăng cao trong dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
1: Sau hơn một tháng chính thức vận hành, hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã cập nhật dữ liệu gần 160.000 sản phẩm thuộc trên 18.500 dòng sản phẩm. Dữ liệu đến từ 200 doanh nghiệp và gần 3.000 hộ dân, hợp tác xã tại 24 trên 34 tỉnh, thành phố. Đến nay, 9 đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ đã kết nối với 4 hệ thống, 4 doanh nghiệp lớn cũng đã kết nối hệ thống truy xuất nguồn gốc riêng với nền tảng của Bộ. Trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục chuẩn hóa dữ liệu, đẩy nhanh kết nối với các địa phương, ưu tiên sản phẩm chủ lực, đồng thời hoàn thiện liên thông với các nền tảng quốc gia, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và minh bạch nguồn gốc nông sản.
0: Hiện cả nước triển khai tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định EU từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 năm 2026, hướng tới mục tiêu gỡ thẻ vàng của EC trong năm nay. Các địa phương được yêu cầu bảo đảm 100% tàu cá đủ điều kiện duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình VMS, khai báo trên hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử, không để tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài và xử lý dứt điểm các hồ sơ tồn động. Theo kế hoạch của Thủ tướng, 46 nhiệm vụ được giao cho các bộ ngành và địa phương tập trung vào quản lý đội tàu, kiểm soát tàu ra vào cảng, truy xuất nguồn gốc và tăng cường xử lý vi phạm. Các vụ vi phạm phải được xác minh xử lý trong thời hạn không quá 60 ngày. Kết quả thực hiện sẽ được tổng hợp để cập nhật tiến độ gửi EC trước ngày 1 tháng 10 tới.
2: Hiện nay, nhiều hợp tác xã, doanh nghiệp, hộ chăn nuôi ở Nghệ An đã mạnh dạn đầu tư ứng dụng công nghệ cao, tự động trong quản lý vận hành trang trại. Đây không chỉ là xu thế mà đang trở thành giải pháp then chốt của ngành chăn nuôi, tạo bước chuyển mạnh mẽ từ nông hộ quy mô nhỏ sang công nghiệp quy mô lớn, vừa giảm rủi ro dịch bệnh, vừa tiết kiệm chi phí cho người chăn nuôi.
3: Với diện tích hơn 2.000 m², mỗi lứa, hai trang trại gà của ông Nguyễn Văn Bình, khối Phúc Chi, phường Vinh Phú, nuôi số lượng lên tới 10.000 con. Thế nhưng nhân công ở trang trại chỉ cần 2 người, vì toàn bộ được vận hành theo quy trình khép kín, ứng dụng tự động ở nhiều khâu sản xuất.
4: Là một cái hầm cám 1 tấn 4 này nó ăn trong vòng 1 ngày. Ví dụ nhân công để mà vác cám vào từng máng để mà đổ là rất nhiều nhân công, phải tới 3-4 người. Cho nên mình đi vào công nghệ hoạt động là thì một trại này là giảm được 2 nhân công. Tuy nhiên cái cần thiết chi phí để trong chăn nuôi.
3: Hay như mô hình của anh Đặng Quốc Soái, xóm 10 xã Văn Kiều cũng đã đầu tư đồng bộ hệ thống chuồng nuôi khép kín, điều khiển tiểu khí hậu bằng thiết bị tự động, lắp đặt hệ thống quạt thông gió, làm mát, vòi uống, thiết bị cho ăn tự động và camera giám sát toàn bộ quy trình sản xuất từ xa.
5: Giờ phải sử dụng toàn bộ hệ thống tự động, đường ăn, đường uống phải tự động. Thì khi sử dụng đường ăn, đường uống tự động thì nó mang lại giảm được số người lao động, với con gà đảm bảo hơn, ăn nó đều hơn, tiết kiệm được cám hơn, nước nó sạch sẽ hơn. Còn lại bỏ ra cái thủ vốn lớn nhưng mà nó cũng đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn, nhanh hơn.
3: Nghệ An hiện có hơn 900 trang trại chăn nuôi đáp ứng các tiêu chuẩn quy mô theo luật chăn nuôi. số lượng trang trại chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, vận hành tự động và tuân thủ các quy chuẩn khắt khe như VietGAP, GlobalGAP, chăn nuôi hữu cơ chiếm khoảng 25% tổng số trang trại trên toàn tỉnh. Theo ông Nguyễn Văn Thành, chủ trang trại chăn nuôi xã Bình Minh, việc ứng dụng công nghệ tự động không chỉ giảm chi phí nhân công mà còn giảm áp lực rủi ro dịch bệnh cho người chăn nuôi.
6: Được truyền đạt từ các nước phương Tây thì về cũng áp dụng nhập khẩu thiết bị và công nghệ của Đan Mạch, vừa tiết kiệm chi phí, tiết kiệm giá thành của viên cám, không mất tiền bao bì, tiết kiệm công nhân là không phải bưng bê cạm vào chuồng đội cho lợn ăn. Như thế thì cái sự tiếp xúc giữa con người và con heo là rất ít.
3: Việc số hóa và tự động hóa quy trình không chỉ giúp nâng cao hiệu quả kinh tế và duy trì chất lượng cho đàn vật nuôi quy mô lớn của tỉnh, mà còn góp phần từng bước hình thành chuỗi liên kết khép kín từ con giống, thức ăn chăn nuôi đến tiêu thụ sản phẩm, tạo nền tảng cho ngành chăn nuôi phát triển bền vững.
0: Trong tuần trên địa bàn tỉnh đã diễn ra nhiều hoạt động sự kiện quan trọng dưới sự chủ trì tham dự của các đồng chí thường trực tỉnh ủy. Nổi bật là sự kiện khởi công 3 dự án quy mô lớn với tổng mức đầu tư gần 15.000 tỷ đồng.
7: Thưa chủ tọa phiên họp, kính thưa Quốc hội, để góp phần,
8: đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An cùng các đại biểu tiếp tục tham dự đợt 2 kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tham gia thảo luận, góp ý nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt là cơ chế chính sách đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển, chính sách giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và việc tách dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành các dự án độc lập.
3: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2026-2031. Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Khắc Thận yêu cầu các cơ quan cùng hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy vận hành thông suốt, hỗ trợ lẫn nhau, tạo sức mạnh tổng hợp dưới sự lãnh đạo thống nhất của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
8: Kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các cấp ủy chính quyền địa phương, các sở ban ngành phải nỗ lực, quyết tâm cao trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, tăng cường phối hợp để chuẩn bị chu đáo tất cả các tình huống cho diễn tập. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm về quân sự quốc phòng của năm 2026 và cũng là nhiệm vụ trọng tâm trong quý 3 và quý 4 phải tập trung lãnh đạo chỉ đạo và đảm bảo thành công.
3: Kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 thành công, Nghệ An đồng loạt khởi công 3 dự án lớn với tổng mức đầu tư gần 15.000 tỷ đồng. Bao gồm dự án tổ hợp nhà ở thương mại dịch vụ Trường Vinh có tổng mức đầu tư gần 9.000 tỷ đồng tại phường Trường Vinh do tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư. Dự án khu nghỉ dưỡng Labrisk do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sunwin làm chủ đầu tư có tổng vốn đầu tư hơn 2.150 tỷ đồng tại phường Tân Mai. Dự án nhà máy điện rác Nghệ An do công ty cổ phần Galax làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng. Đây là những dự án có quy mô lớn, góp phần cụ thể hóa quy hoạch, mở thêm không gian và động lực phát triển mới cho tỉnh.
8: Tiếp và làm việc với đoàn công tác của Hội Doanh nhân Việt Nam tại Úc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải mong muốn thúc đẩy hợp tác toàn diện với Hội Doanh nhân Việt Nam tại Úc trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch, giáo dục và lao động, đào tạo nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, nông nghiệp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng khẳng định tỉnh sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp kiều bào, nhà đầu tư Úc đến tìm hiểu, hợp tác đầu tư tại Nghệ An.
3: Trong cuộc làm việc với tập thể Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các sở ngành tập trung hỗ trợ tối đa mọi nguồn lực để hoàn thành đề án xây dựng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An trở thành bệnh viện hạng đặc biệt, thống nhất với phương án di chuyển Bệnh viện Tâm thần Nghệ An về phường Cửa Lò và cho phép Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh tiếp nhận toàn bộ diện tích gần 2,5 hectare để mở rộng mặt bằng, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
8: Chủ trì phiên tiếp công dân tháng 8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải đã nghe cho ý kiến chỉ đạo đối với các vụ việc liên quan đến 6 lượt công dân có hồ sơ và 3 trường hợp công dân phát sinh, đồng thời làm việc với lãnh đạo xã Đại Đồng và xã Quỳnh Anh về 2 vụ việc được chỉ đạo giải quyết tại các phiên tiếp công dân trước nhưng đến hạn vẫn chưa hoàn thành. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu xã Đại Đồng tập trung xử lý dứt điểm vụ việc trong tháng 8, đồng thời giao thanh tra tỉnh thành lập đoàn liên ngành ra soát toàn diện vụ việc tại xã Quỳnh Anh để tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xử lý.
3: Chương trình nghệ thuật Nghệ An, nơi ánh dương bừng sáng đã diễn ra rất ấn tượng và đầy cảm xúc tại quảng trường Hồ Chí Minh với sự tham dự của các đồng chí thường trực tỉnh ủy, đại diện các ban ngành và đông đảo người dân. Chương trình do tỉnh Nghệ An chỉ đạo thực hiện với sự đồng hành tài trợ của tập đoàn Sun Group, được dàn dựng công phu trên sân khấu đại cảnh, hội tụ những giai điệu về đất nước, con người và niềm tin vào một Nghệ An đang vươn mình mạnh mẽ trong thời kỳ mới.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Theo quyết định số 1600 của Thủ tướng Chính phủ, đến năm 2035, Việt Nam phấn đấu tuyển chọn và cấp học bổng toàn phần cho 1.500 người đi đào tạo, nghiên cứu tại các trường đại học hàng đầu thế giới về công nghệ chiến lược. Trong đó dự kiến có 100 người học đại học, 400 người học thạc sĩ, 500 người học tiến sĩ và 500 người nghiên cứu sau tiến sĩ. Đề án nhằm xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao, phục vụ trực tiếp các mục tiêu phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Số lượng người được đào tạo ở từng trình độ có thể điều chỉnh tùy nhu cầu thực tế và khả năng cân đối ngân sách nhà nước.
0: Tối qua tại quần thể nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai, lễ hội Ngàn Hoa với chủ đề Ngàn Hoa về phố biển chính thức khai mạc, mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật và du lịch kéo dài đến hết ngày 30 tháng 11. Điểm nhấn của lễ hội là không gian rực rỡ được tạo nên từ hàng ngàn loài hoa, trong đó có nhiều giống hoa đặc trưng của núi rừng Tây Nguyên hòa quyện cùng các loài hoa đến từ nhiều vùng miền trên cả nước. Không chỉ đơn thuần là những thảm hoa, nhiều tiểu cảnh được thiết kế công phu tạo nên điểm nhấn nghệ thuật và không gian check-in ấn tượng. Hình ảnh văn hóa Tây Nguyên như voi đại ngàn, nhà rồng được tái hiện giữa không gian hoa. Bên cạnh đó là những mô hình tạo hình con công, con thuyền, nhà hoa, vòm hoa, trái tim cùng nhiều tiểu cảnh nghệ thuật khác, mang đến cho du khách những trải nghiệm mới mẻ giữa không gian biển. Lễ hội mở cửa tự do từ 7 giờ đến 21 giờ hàng ngày, kéo dài đến hết ngày 30 tháng 11.
1: Tại nhà thi đấu đa năng trường Đại học Quy Nhơn, vòng chung kết toàn quốc cuộc thi tài năng Robot Acon Guru 2026 đã chính thức khai mạc, quy tụ gần 500 thí sinh xuất sắc đến từ 160 đội thi của 12 tỉnh thành phố cùng các đội thi khách mời đến từ Hàn Quốc và Trung Quốc. Mùa giải năm nay có 4 bảng thi, ngoài những nhiệm vụ theo chủ đề đã được công bố, các đội còn phải đối mặt với đề thi bất ngờ và các thử thách cộng thêm. Với chủ đề Robot Mescurer, Robot kết nối văn hóa, cuộc thi năm nay hướng tới việc kết nối công nghệ với những giá trị văn hóa, khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức khoa học, kỹ thuật và lập trình để giải quyết các vấn đề thực tiễn, đồng thời lan tỏa những giá trị văn hóa thông qua các giải pháp sáng tạo. Từ gần 500 thí sinh tranh tài tại vòng chung kết, ban tổ chức sẽ lựa chọn những đội xuất sắc nhất để giành 44 suất đại diện Việt Nam tham dự các sân chơi quốc tế. Lễ chung kết trao giải và vinh danh các đội xuất sắc dự kiến diễn ra từ 14:30 chiều nay, ngày 23 tháng 8.
0: Tối qua, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước Thái Lan trong trận chung kết lượt đi Asian Cup 2026 trên sân Jama Mangala. Sau hiệp 1 không có bàn thắng, đội tuyển Việt Nam bùng nổ trong hiệp 2. Phút thứ 64, Đình Bắc đánh góp tinh tế kiến tạo để cho Hải Long dứt điểm cận thành mở tỷ số. Chỉ 5 phút sau, Quang Hải vô lê đẹp mắt nâng tỷ số lên 2-0. Trong những phút còn lại, Thái Lan liên tục gây sức ép nhưng thủ môn Lê Giang có nhiều pha cứu thua xuất sắc giúp Việt Nam giữ sạch lưới. Chung cuộc Việt Nam thắng Thái Lan 2-0, tạo lợi thế lớn trước trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình.
1: Ngay sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF thưởng nóng 2,5 tỷ đồng cho đội tuyển Việt Nam sau chiến thắng 2-0 trước Thái Lan trong trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 diễn ra vào tối 22 tháng 8 trên sân Raja Mangala. Sau hiệp 1 gặp nhiều khó khăn, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik thi đấu khởi sắc trong hiệp 2. Hải Long và Quang Hải lần lượt lập công giúp đội tuyển Việt Nam giành lợi thế lớn trước trận lượt về. Tính từ đầu giải, đội tuyển Việt Nam đã nhận tổng cộng 7 tỷ đồng tiền thưởng từ VFF. Nếu đăng quang, đội tuyển còn nhận 300.000 đô la Mỹ tiền thưởng của giải đấu. Tổng số tiền thưởng có thể lên tới khoảng 20 tỷ đồng. Trước mắt, thầy trò Kim Sang-sik cần hồi phục và chuẩn bị cho trận chung kết lượt về tại Việt Nam. Khoảng 3,7 triệu hecta rừng và đất lâm nghiệp hiện do Ủy ban Nhân dân cấp xã quản lý đang bộc lộ nhiều bất cập về pháp lý, dữ liệu và nguồn lực quản lý. Không chỉ làm gia tăng nguy cơ lấn chiếm, suy thoái rừng, thực trạng này còn có thể trở thành rào cản đối với xuất khẩu nông lâm sản vào các thị trường đòi hỏi truy xuất nguồn gốc nghiêm ngặt, đồng thời làm chậm cơ hội tham gia thị trường tín chỉ carbon của Việt Nam.
0: Trong bối cảnh quỹ đất ngày càng trở nên quý giá, việc cả nước vẫn còn hàng triệu hecta rừng và đất lâm nghiệp chưa được giao, chưa được cho thuê là một thực tế đáng suy ngẫm. Diện tích này tương đương 20,51% tổng diện tích rừng toàn quốc và được xem là một trong những nguồn lực đất đai lớn nhất còn chưa được khai thác hiệu quả. Theo quy định của Luật Đất đai và Luật Lâm nghiệp, phần lớn diện tích trên về bản chất là rừng chưa có chủ, khi chưa xác định được chủ thể sử dụng, trách nhiệm quản lý được giao cho Ủy ban Nhân dân cấp xã. Tuy nhiên, theo ông Cầm Bún Lộc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nậm Lầu, tỉnh Sơn La, với nguồn lực hạn chế, các xã đang gặp rất nhiều khó khăn.
9: Thực tiễn hiện nay thì một đồng chí cán bộ chuyên môn mà quản lý đến 1.600 hecta rừng là bất khả thi. Cái diện tích mà giao cho xã quản lý gọi là chủ rừng thực chất thì chưa phải, bởi vì là hoàn toàn những cái đất mà không giao được cho các tổ chức hoặc là giao cho các cá nhân khác thì lại là giao cho xã quản lý. Thì do vậy là cái việc mà phát huy được cái lợi thế cũng như là đảm bảo được cái diện tích rừng này nó có những cái phát triển đem lại lợi ích cho cộng đồng, cho bà con nhân dân và nó rất là khó.
0: Điều đáng lo ngại không chỉ nằm ở quy mô diện tích mà còn ở tình trạng pháp lý và cơ chế quản lý đối với nguồn tài nguyên này. Kết quả nghiên cứu tại 6 xã cho thấy thực trạng đáng quan ngại, có tới hơn 91% diện tích rừng và đất lâm nghiệp do Ủy ban Nhân dân cấp xã quản lý đang bị người dân sử dụng hoặc bị lấn chiếm. Ông Bùi Giang Long, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế, Ngành, Ban Chính sách Chiến lược Trung ương nêu thực tế.
10: Một là cái không gian phát triển được mở rộng, tạo áp lực lớn về cái hoạt động quản lý. Hai là sự thay đổi nhanh về tổ chức trong cái giai đoạn chuyển giao, việc sáp nhập của các cơ quan chuyên môn dẫn đến cái khoảng trống ngắn hạn trong cái công tác quản lý kiểm tra, giám sát về địa bàn. Tình trạng vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng vẫn diễn ra phức tạp tại nhiều địa phương. Thiếu chính sách đột phá để người dân làm giàu từ rừng. Hiệu quả bảo vệ và phát triển rừng, tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác gỗ trái phép vẫn diễn ra.
0: Thực trạng này đặt ra yêu cầu cấp bách cần tăng cường nguồn lực cho Ủy ban Nhân dân cấp xã để tổ chức tuần tra, kiểm tra, bảo vệ rừng hoặc cập nhật dữ liệu quản lý. Bên cạnh đó là thúc đẩy việc giao đất, giao rừng cho chủ thể thực sự. Thực tế, ở Lâm Đồng, việc giao khoán rừng, đất rừng cho cộng đồng dân tộc thiểu số tại chỗ đã cho thấy hiệu quả. Rừng được quản lý, bảo vệ, còn đồng bào vừa có thêm thu nhập. Theo đó, Ban Quản lý rừng cộng đồng ở xã biên giới Tuy Đức, tỉnh Lâm Đồng đã nhận khoán bảo vệ hơn 1.000 hecta rừng sản xuất và rừng phòng hộ. Những cánh rừng này không chỉ là tài nguyên của quốc gia, mà cũng là nguồn sinh kế, là không gian sống của cộng đồng cư dân nơi đây. Ông Trần Văn Sĩ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tuy Đức, Lâm Đồng cho biết.
11: Ủy ban xã cũng đã ban hành nhiều cái văn bản để triển khai đến các cơ quan đơn vị, đặc biệt là đối với các ban quản lý rừng cộng đồng trên địa bàn, là thường xuyên tăng cường kiểm tra để kiểm soát nhằm hạn chế cái việc phá rừng trái phép.
0: Hơn 3,7 triệu hecta rừng và đất lâm nghiệp chưa có chủ không chỉ là một con số thống kê, đó là nguồn tài nguyên quý giá, là dư địa tăng trưởng và cũng là thước đo năng lực quản trị tài nguyên quốc gia. Nếu tiếp tục để diện tích này trong tình trạng quản lý thiếu rõ ràng, nguồn lực sẽ bị lãng phí, tranh chấp sẽ tiếp tục phát sinh và cơ hội phát triển sẽ bị bỏ lỡ. Ngược lại, nếu hoàn thiện thể chế, chuẩn hóa dữ liệu, đẩy nhanh giao đất, giao rừng và xác lập quyền sử dụng hợp pháp, đây có thể trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế xanh, nâng cao sinh kế người dân và tăng sức cạnh tranh của nông nghiệp Việt Nam trong giai đoạn mới.
12: Alo NTV kết nối.
0: Mỗi khi mùa mưa bão đến, người dân sống tại những khu vực có nguy cơ sạt lở lại thấp thỏm bất an. Với họ, một trận mưa lớn không chỉ là nỗi lo ngập lụt mà còn là nguy cơ đất đá từ trên núi đổ xuống đe dọa tính mạng và tài sản. Tại Nghệ An, nhiều điểm sạt lở đã xuất hiện từ nhiều năm nay nhưng chưa được xử lý dứt điểm. Người dân vẫn phải sống chung với hiểm họa ngay phía sau nhà. Đây là nội dung người dân đã phản ánh đến chuyên mục Alo NTV kết nối hôm nay.
1: Những năm gần đây, một trong những việc gia đình ông Lê Trung Chính ở xóm Vĩnh Sơn, xã Anh Sơn Đông chuẩn bị nhiều nhất trước mùa mưa bão, đó là đóng gói lương thực vào bao tải. Chỉ cần nghe tin có mưa lớn, bão, gia đình ông lại chủ động thu dọn đồ đạc, sẵn sàng sơ tán. Bởi ngay phía sau nhà là một quả đồi đã xuất hiện vết nứt dài, rộng, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.
13: Nghe mưa to là không vô ngục, dư này chúng lại chuyển bị sàn sàng đó, thì mưa thì không biết đi, biết rắm được không?
1: Vết nứt trên quả đồi xuất hiện từ khoảng 5 năm trước, từ đó

0: Đến nay, 13 hộ dân sống dưới chân núi luôn phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ mỗi khi mùa mưa bão đến. Theo ông Cao Thanh Lương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Anh Sơn Đông, thì chính quyền địa phương cũng phải thường xuyên theo dõi, cảnh báo và lên phương án sơ tán người dân khi có mưa lớn kéo dài.
1: Trong cái quá trình di dời thì Ủy ban xã là cũng huy động lực lượng từ thôn xóm cho đến là quân sự công an hỗ trợ người dân đến nơi an toàn. Tất cả những cái này thì trước mưa bão đều lập phương án cụ thể. Hồ nào đến gia đình nào, hồ nào đến nhà văn hóa thì đã có trong cái phương án xây dựng trước mỗi mưa bão của hàng năm.
0: Còn tại rú chợ Bùi trên địa bàn xã Văn Hiến, mỗi khi mưa lớn, người dân sống gần khu vực như bà Lê Thị Mai và ông Lê Quang Cường, xóm Quang Sơn 1 lại phải tạm thời di rời đến nhà người thân để tránh trú. Chỉ khi thời tiết ổn định, họ mới dám trở về nhà. Ngay sát khu dân cư là một vết nứt dài khoảng 20 mét, rộng khoảng 1 mét, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.
2: Dân ở gần đấy thì là chỉ sợ lắm, sợ là ngay thì được, chứ mà bị đếm là nói chứ dân ai cũng không ngủ được mà, không ngủ yên được. Thì giờ là mong muốn là nhà nước là quan tâm, vậy là làm như thế nào để cho nhanh, để là giải quyết cho là những hộ ở gần rú chợ Bùi đấy.
3: Thì chưa làm cái gì cũng không dám làm, rồi đến mùa mưa là cũng có lỗ cả trập trời trập trời, cũng cũng cái lỗ mà chạy đó, chứ vậy thì như thì mong muốn về cho nhà nước, bây giờ nhà nước ủng hộ cho dân để khôi phục lại những cái nhánh để cho dân để sinh sống cho nó đàng hoàng cả thứ cái khỏi lỗ lắm.
0: Trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện còn nhiều điểm có nguy cơ sạt lở đất, sạt lở bờ sông, đe dọa tính mạng và tài sản của người dân. Trong bối cảnh thiên tai ngày càng diễn biến bất thường, khi giải pháp lâu dài như tái định cư cho người dân, hạ độ cao của những quả đồi bị sạt lở chưa được triển khai, thì trước mắt người dân và chính quyền địa phương cần thực hiện hiệu quả phương châm 4 tại chỗ là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế thiệt hại, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân trong mùa mưa bão.
4: Chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi điện cho chúng tôi theo số máy 0856 57 3737 khi có thông tin cần phản ánh.
5: Phần tin quốc tế.
4: Phát biểu tại Đại hội Đảng nước Nga Thống nhất hôm qua 22 tháng 8, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh cuộc bầu cử dự kiến diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9 sẽ thể hiện ý chí chung của hàng triệu cử tri Nga. Theo ông Putin, ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn, Nga vẫn kiên định tuân thủ các nguyên tắc dân chủ và tổ chức bầu cử trên toàn lãnh thổ không có ngoại lệ. Nhà lãnh đạo Nga cho rằng đất nước đang đối mặt với nhiều thách thức, do đó các lực lượng chính trị cần sát cánh cùng người dân, thể hiện tính độc lập và bảo vệ lợi ích quốc gia bằng những hành động thực tế. Ông Putin đồng thời đánh giá cao vai trò của Đảng Nhà nước Nga Thống nhất, cho rằng cương lĩnh của Đảng đưa ra những giải pháp mang tính hệ thống đối với nhu cầu của xã hội và có thể đóng góp vào các mục tiêu phát triển quốc gia.
0: Ngoại trưởng 12 nước gồm Jordan, Algeria, Indonesia, Liban, Malaysia, Mauritania, Pakistan, Palestine, Qatar, Ả Rập Xê Út, Somalia và Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ quan ngại sâu sắc về các cuộc tấn công của Israel tại Syria. Tuyên bố chung cho rằng các cuộc không kích nhằm vào căn cứ không quân Abu al-Duhua ở Tây Bắc Syria vi phạm luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc. Các nước kêu gọi Israel tôn trọng thỏa thuận Israel-Syria năm 1974, rút lực lượng khỏi những khu vực đang kiểm soát tại Syria và tránh các hành động có thể làm leo thang căng thẳng. Các nước cũng tái khẳng định yêu cầu tôn trọng chủ quyền độc lập toàn vẹn lãnh thổ và thống nhất chính trị của Syria.
4: Canada tuyên bố sẽ áp thuế đáp trả đối với nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ sau khi Washington áp mức thuế lên tới 50% đối với hàng hóa Canada. Động thái này làm gia tăng nguy cơ căng thẳng thương mại giữa hai nước láng giềng Bắc Mỹ. Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết Canada sẽ đáp trả theo nguyên tắc ăn miếng trả miếng, đô la đổi đô la, nhằm bảo vệ người lao động, nông dân và các gia đình và doanh nghiệp trong nước. Khi được hỏi liệu Canada có đang bước vào một cuộc chiến thương mại hay không, Thủ tướng Carney khẳng định nước này đã bị Mỹ tấn công và cần phải đáp trả. Động thái của Canada diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp mức thuế lên tới 50% đối với một số hàng hóa Canada. Canada hiện vẫn phụ thuộc lớn vào thị trường Mỹ với gần 70% tổng kim ngạch xuất khẩu hướng tới nước láng giềng.
0: Tại Anh, một máy khoan hầm đang đào tuyến đường hầm mới dưới sông Thêm để lắp đặt cáp điện cao thế, kết nối hai khu vực ở phía đông nam nước này. Đến nay, công trình đã hoàn thành một nửa chiều dài tuyến hầm. Dự án Tinbury-Gravesend được triển khai nhằm thay thế tuyến hầm cáp điện hiện tại, vốn đã được đưa vào sử dụng từ cuối những năm 1960 và đang tiến gần cuối vòng đời. Kể từ khi khởi công vào tháng 5, máy khoan đã đào hơn 40.000 tấn vật liệu, hơn 5.100 đốt bê tông đúc sẵn cũng đã được lắp đặt để tạo lớp vỏ bảo vệ đường hầm. Công trình nằm trong chương trình nâng cấp lưới điện quy mô lớn của Anh nhằm tăng cường độ tin cậy của hệ thống và hỗ trợ kết nối các nguồn năng lượng mới.
4: Vùng thủ đô Nhật Bản vừa trải qua những trận mưa lớn kỷ lục, đã tiếp tục rung chuyển bởi một trận động đất mạnh. Thiên tai liên tiếp gây ra nhiều lo ngại cho người dân, trong khi nguy cơ mưa lớn và động đất tiếp diễn vẫn được cảnh báo. Theo thống kê ban đầu, trận động đất xảy ra vào rạng sáng nay 23 tháng 8 với tâm chấn ở phía nam tỉnh Ibaraki, khiến 21 người bị thương, hàng trăm công trình bị rạn nứt hoặc hư hỏng thiết bị, nhiều khu vực xảy ra sự cố, vỡ đường ống cấp nước. Đáng chú ý, động đất xảy ra ngay sau khi vùng thủ đô Nhật Bản hứng chịu những trận mưa lớn lên tới 100mm mỗi giờ vào chiều qua, 22 tháng 8. Một số tuyến đường sắt nội vùng và liên tỉnh vẫn phải tạm dừng để kiểm tra thiệt hại và đảm bảo an toàn. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cảnh báo nguy cơ tiếp tục xảy ra động đất mạnh trong một vòng tuần tới, trong khi khu vực này vẫn có khả năng hứng thêm những đợt mưa lớn.
0: Sau đây là thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 25-32 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 26-33 độ. Khu vực Đồng bằng ven biển, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 27-33 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm và chiều có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ 27-33 độ.
4: Chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập An Duyên, phát thanh viên Phương Huyền Đức Anh cùng các kỹ thuật viên Nguyễn Hương, Bình Sơn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Mùa thu đang trở lại, mang theo cái se lạnh đầu mùa và cả những trang ký ức đằm sâu của tháng năm. Mời quý thính giả cùng lắng lòng mình trong không gian của thi ca Thanh Bình để trở về với những mùa thu lịch sử, nét đẹp quê nhà và vẹn tròn đạo hiếu cùng câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi với chủ đề Dịu dàng mùa chuyển trang thơ. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 40 phút thứ hai ngày 24 tháng 8 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả đón nghe.
1: Đầu thì xót xát bà.
2: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì lễ đón chính thức và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Cote d'Ivoire Patrick Achi thăm chính thức Việt Nam. Quốc hội thông qua 6 dự án luật, đồng thời thảo luận về dự án Bộ luật Hình sự sửa đổi và dự án Bộ luật Tố tụng Hình sự sửa đổi. Các địa phương chủ động ứng phó với mưa lớn do bão số 4, sơ tán dân khỏi các khu vực nguy hiểm. Tuyển sinh đại học 2026 ghi nhận 1/3 thí sinh xác nhận nhập học vào các ngành STEM với khoảng 23.000 em được xét cấp học bổng từ 3.700.000 đồng một tháng trở lên. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Nga Putin tuyên bố sẽ đáp trả khốc liệt khi Ukraine tấn công các mục tiêu kinh tế. Tòa án Liên bang Mỹ hủy chính sách đình chỉ xét thị thực định cư đối với công dân 75 quốc gia. Chương trình có nội dung phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường về ý nghĩa chuyến thăm chính thức Singapore và đồng chủ trì đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore của đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất, hôm nay Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường biểu quyết thông qua 6 dự án luật, đồng thời thảo luận về dự án Bộ luật Hình sự sửa đổi và dự án Bộ luật Tố tụng Hình sự sửa đổi. Phản ánh của phóng viên Thu Thảo và Đỗ Minh.
1: Với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, luật sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự quốc phòng, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường nhà nước, luật dầu khí sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan và luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi. Về luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, báo cáo giải trình trước Quốc hội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang cho biết.
2: Phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt là nhiệm vụ cấp thiết, có tính liên ngành, liên lĩnh vực và quốc tế sâu rộng. Việc ban hành luật sẽ góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý vững chắc để chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các nguy cơ, góp phần bảo vệ độc lập chủ quyền an ninh quốc gia, tính mạng và sức khỏe của nhân dân, giữ vững môi trường hòa bình ổn định, phục vụ phát triển đất nước nhanh và bền vững, khẳng định trách nhiệm và cam kết nhất quán của Việt Nam trong thực hiện các điều ước quốc tế và nghị quyết có liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
1: Đối với luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nêu rõ.
3: Thứ nhất, chủ thể quyết định phạm vi trách nhiệm bồi thường của nhà nước khác với luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước là Quốc hội. Thứ hai, phạm vi trách nhiệm bồi thường của nhà nước được Quốc hội quyết định phải nằm trong giới hạn 3 lĩnh vực được quy định tại điều 1 của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, cụ thể là quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án. Thứ ba, các quy định có liên quan của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước như là căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường của nhà nước, thiệt hại được bồi thường, quyền nghĩa vụ của cá nhân tổ chức bị thiệt hại, cơ quan giải quyết bồi thường, thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường được áp dụng đầy đủ và đồng bộ để xem xét trách nhiệm bồi thường của nhà nước.
1: Thông tin về chính sách ưu đãi trong luật dầu khí sửa đổi, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cho biết.
4: Thực tế các dự án dầu khí ngày càng dịch chuyển ra vùng nước sâu xa bờ, điều kiện địa chất phức tạp, vốn đầu tư lớn, thời gian thu hồi vốn dài. Nhiều mỏ nhỏ cận biên nếu áp dụng cơ chế thông thường sẽ không đủ hiệu quả để nhà đầu tư triển khai. Do đó, bổ sung các chính sách ưu đãi nhằm khuyến khích phát triển mỏ nhỏ cận biên nước sâu xa bờ, gia tăng hệ số thu hồi dầu, khai thác tận thu mỏ, cụm mỏ lô dầu khí nhằm thu hút đầu tư, gia tăng sản lượng, khai thác dầu khí đóng góp cho ngân sách nhà nước.
1: Thảo luận ở hội trường về hai dự án luật quan trọng là Bộ luật Hình sự sửa đổi và Bộ luật Tố tụng Hình sự sửa đổi. Các đại biểu đánh giá hai dự án luật là đạo luật có tính chất nền tảng. Các chính sách hình sự, tố tụng hình sự được sửa đổi sẽ tác động lớn đến nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội nên cần tập trung nghiên cứu, rà soát kỹ lưỡng để thể chế hóa đầy đủ, chính xác, kịp thời chủ trương, chính sách mới của Đảng trong công tác phòng chống tội phạm. Cũng trong ngày hôm nay, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự án nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách áp dụng cho việc di chuyển di tích trong phạm vi thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối cảng hàng không quốc tế Gia Bình với thủ đô Hà Nội, đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh và dự án xây dựng doanh trại trung đoàn không quân Công an Nhân dân. Các đại biểu nhất trí với việc di chuyển đình Đông Côi, phường Thuận Thành và đình Tam Sơn, xã Lương Tài. đối với đền Tân Chăn, đề nghị rà soát kỹ lưỡng thực trạng và những vấn đề liên quan đến quy định của luật tín ngưỡng tôn giáo. Đại biểu Nguyễn Thị Xỉu, đoàn thành phố Huế lưu ý.
5: Một con đường có thể mở ra không gian phát triển mới, một sân bay có thể tạo động lực mới cho cả vùng, một công trình quốc phòng an ninh có thể đáp ứng những yêu cầu chiến lược của đất nước, nhưng một di tích khi mất đi những giá trị cốt lõi thì không thể, không dễ gì tạo dựng lại. Tôi ủng hộ di chuyển, nhưng xin nhấn mạnh một nguyên tắc, để di sản tiếp tục tồn tại, tiếp tục được cộng đồng nhận diện, thực hành và truyền lại.
1: Giải trình về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho biết.
6: Di chuyển đến địa điểm mới thì bảo đảm là thực hiện theo đúng cái quy trình về tu bổ di tích, giữ gìn tối đa các yếu tố gốc cấu thành di tích, thực hiện theo cái quy định của pháp luật và cũng tiếp tục phát huy cái giá trị di sản để không chỉ là cái việc di chuyển địa điểm mà tinh thần, hồn cốt và những cái mục tiêu của đình, của đền gắn với làng xã, gắn với cái truyền thống văn hóa lịch sử của các làng xã, của dân tộc thì sẽ tiếp tục được phát huy giá trị trong những cái địa điểm mới.
1: Cũng theo Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh, với di tích đền Tân Chăn, Chính phủ sẽ chỉ đạo rà soát hiện trạng và các vấn đề liên quan đến luật tín ngưỡng tôn giáo và chưa đưa di tích vào nghị quyết.
0: Ngày mai, Quốc hội thảo luận ở hội trường về định hướng chính sách dự án luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi, biểu quyết thông qua 8 luật, 11 nghị quyết. Buổi chiều, Quốc hội họp phiên bế mạc. Phiên bế mạc kỳ họp sẽ được tường thuật trực tiếp lúc 15 giờ 55 phút trên kênh Thời sự VOV1. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Hôm nay tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức lễ bế mạc chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Dự lễ bế mạc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo chương trình cùng 63 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Phóng viên Hà Nam thông tin.
7: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, sau 7 ngày học tập và nghiên cứu thực tế, chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho 63 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 lớp thứ nhất đã đánh dấu sự thay đổi căn bản trong công tác đào tạo lãnh đạo cấp cao, chuyển từ việc cập nhật kiến thức thuần túy sang phát triển 5 năng lực cốt lõi và kiến tạo tri thức từ thực tiễn. Mục tiêu xuyên suốt là chuyển hóa những điều học được thành các quyết định và thể chế đột phá tại các địa phương đơn vị, xây dựng hệ thống học tập suốt đời cho cán bộ lãnh đạo. Từ những kết quả của chương trình, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đề nghị các học viên tập trung thực hiện 3 nội dung quan trọng.
8: Thay mặt Ban Chỉ đạo, tôi xin trao đổi 3 điều. Thứ nhất, chuyển tri thức mới thành quyết định và thể chế ngay trong quá trình thực thi. Nhiều vấn đề phát triển hôm nay không nằm gọn trong ranh giới một ngành hay một địa phương. Quản trị thống nhất không gian phát triển, vì thế trước hết đòi hỏi sự thông suốt giữa những người có trách nhiệm. Thứ ba, xây dựng năng lực học hỏi không chỉ cho bản thân mà còn cho cả tổ chức mình phụ trách.
7: Thay mặt 63 đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng tham gia chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 lớp thứ nhất, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cho rằng đây là dịp để mỗi cá nhân học viên tự soi lại mình, đổi mới tư duy, nhận thức và hành động, bổ sung những gì còn thiếu, cập nhật những gì đang thay đổi và chuẩn bị tốt năng lực để thực hiện trọng trách của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.
9: Qua nội dung các bài giảng, chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng những vấn đề mới của đất nước không phải lúc nào cũng có sẵn mô hình để áp dụng, cũng có sẵn tiền lệ để tham khảo. Điều đó đòi hỏi người cán bộ lãnh đạo, nhất là lãnh đạo cấp chiến lược, phải không ngừng học tập, cập nhật và đổi mới liên tục, nhìn xa hơn công việc đang chỉ đạo, nhìn rộng hơn ngành, lĩnh vực, địa phương mình đang phụ trách, nhận diện được xu thế, dự báo được vấn đề, lựa chọn đúng ưu tiên trong quá trình lãnh đạo và chỉ đạo, giải quyết hiệu quả các nhiệm vụ đặt ra tại cơ quan, địa phương, đơn vị mình công tác.
0: Nhận lời mời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Hành động Nhân dân Singapore, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ thăm chính thức Singapore và đồng chủ trì đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất trong 2 ngày 24 và 25 tháng 8. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đã trả lời phỏng vấn Đài Tiếng nói Việt Nam về ý nghĩa chuyến thăm và triển vọng quan hệ hai nước. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
10: Xin Thứ trưởng cho biết ý nghĩa mục đích của chuyến thăm chính thức Singapore.

0: Singapore và đồng chủ trì đối thoại chiến lược Việt Nam Singapore của đồng chí thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ạ.
1: Chuyến thăm chính thức Singapore và đồng chủ trì đối thoại chiến lược Việt Nam Singapore của đồng chí thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú mang nhiều ý nghĩa đặc biệt và có nhiều cái dấu mốc. Đầu tiên, đây là lần đầu tiên đồng chí thường trực Ban Bí thư của Đảng ta thăm chính thức Singapore. Đây cũng là hội nghị đầu tiên của cái cơ chế đối thoại chiến lược Việt Nam Singapore mà hai đảng hai nước thành lập nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 5 năm nay. Và Việt Nam cũng là nước đầu tiên ở Đông Nam Á mà phía Singapore có cơ chế đối thoại chiến lược. Những cái mốc này cho thấy cái quan hệ của hai đảng đang có những cái chuyển biến mới về chất và là cái cơ sở chính trị rất quan trọng để triển khai đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Singapore vào chiều sâu thực chất. Trong chuyến thăm và đối thoại chiến lược lần này thì hai bên cũng sẽ trao đổi nhiều vấn đề chiến lược quan trọng mà hai bên quan tâm, cũng như là những vấn đề có tính chiến lược trong quản trị đất nước, trong xây dựng phát triển đất nước.
0: Vậy Thứ trưởng đánh giá như thế nào về quan hệ Việt Nam Singapore trong thời gian qua?
1: Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao cái đây hơn 50 năm thì quan hệ Việt Nam Singapore đã có những bước phát triển rất là mạnh mẽ trên cơ sở là tin cậy chính trị, rồi gắn kết lợi ích và năng động trong hợp tác. Các chuyến thăm gần đây của lãnh đạo hai nước, trong đó có chuyến thăm tới Việt Nam của Thủ tướng Singapore năm 2025 và chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 5 của năm nay, cũng như là chuyến thăm chính thức và đồng chủ trì đối thoại chiến lược Việt Nam Singapore của đồng chí thường trực Ban Bí thư sắp tới, là những minh chứng sinh động cho cái sự tin cậy chính trị, cho cái sự tăng cường cái hợp tác giữa hai nước. Đối với Việt Nam Singapore thì hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư là một cái điểm sáng. Singapore hiện nay là đối tác thương mại lớn và nhà đầu tư lần thứ hai vào Việt Nam. Đặc biệt là 28 khu công nghiệp Việt Nam Singapore VSIP đang hoạt động rất là hiệu quả, thành công ở rất nhiều địa phương trong cả nước, là cái minh chứng sinh động cho cái sự kết hợp giữa cái kinh nghiệm quản trị, khả năng kết nối quốc tế của Singapore với cái tiềm năng, lợi thế và quyết tâm phát triển của Việt Nam. Một điểm nổi bật nữa là những lĩnh vực hợp tác mới giữa Việt Nam và Singapore cũng được thúc đẩy mạnh mẽ. Singapore là nước đi đầu trong các nước Đông Nam Á về phát triển trí tuệ nhân tạo, về chuyển đổi số, về đổi mới sáng tạo. Và gần đây thì trong hợp tác giữa Việt Nam Singapore, các nội dung mới này cũng được đề cập, nhấn mạnh và thúc đẩy mạnh mẽ. Đặc biệt là hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân Singapore cũng ngày càng phát triển. Trong đó, một nội dung rất quan trọng trong hợp tác của hai đảng đó là công tác đào tạo cán bộ. Và trong cái đối thoại chiến lược lần này thì hai đảng sẽ thảo luận để có những cái phương hướng tăng cường hơn nữa cái hợp tác về đào tạo cán bộ trong thời gian tới.
0: Thứ trưởng kỳ vọng như thế nào về chuyến thăm lần này của đồng chí thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tới Singapore?
1: Chúng tôi kỳ vọng chuyến thăm chính thức Singapore và đồng chủ trì đối thoại chiến lược Việt Nam Singapore lần này của đồng chí thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú sẽ tạo ra những cái chuyển biến thực chất trên ba phương diện. Thứ nhất là hai đảng hai nước sẽ trao đổi, thảo luận, chia sẻ quan điểm với nhau về những vấn đề chiến lược mà hai bên cùng quan tâm. Qua đó thì tăng cường hơn nữa cái tin cậy chính trị giữa hai đảng. Và đây là điều kiện rất là cần thiết, rất quan trọng cho cái việc thúc đẩy quan hệ của hai nước, phát huy vai trò của đối ngoại kênh đảng trong tăng cường quan hệ Việt Nam Singapore. Thứ hai là hai đảng cũng sẽ trao đổi sâu về một cái lĩnh vực hợp tác quan trọng là công tác đào tạo cán bộ, cũng thể hiện cái sự quan tâm, coi trọng công tác cán bộ, là coi đào tạo cán bộ là một khâu then chốt trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Và thứ ba là thống nhất nhận thức, quan điểm và phương hướng để mà thúc đẩy cái kết nối công nghệ giữa hai nước. Đây là một nội dung hợp tác rất quan trọng trong triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Điều chúng tôi hướng tới là sẽ chuyển hóa những nhận thức chung của hai đảng thành những chương trình dự án cụ thể.
0: Xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng.
2: Vừa rồi là nội dung phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường về ý nghĩa chuyến thăm chính thức Singapore và đồng chủ trì đối thoại chiến lược Việt Nam Singapore của đồng chí thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú sẽ bắt đầu từ ngày mai. Tiếp nối ngay sau đây sẽ là tin bão khẩn cấp cơn bão số 4.
3: Hồi 16 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,4

0: 7,6 độ Vĩ Bắc, 108,3 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh khoảng 175 km về phía Đông Đông Nam, cách Hải Phòng khoảng 185 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km một giờ, giật cấp 10, cấp 11, di chuyển theo hướng Đông với tốc độ khoảng 3 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Nam Đông Nam với tốc độ khoảng 3 km một giờ. Đến 16 giờ ngày 24 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 108,5 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông đặc khu Bạch Long Vĩ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm là phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 106,5 đến 109,5 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, đất liền ven biển và vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Dự báo tác động của bão trên biển, khu vực chịu tác động là Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động rất mạnh. Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển, lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn. Dự báo tác động của bão trên khu vực đất liền ven biển. Đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện và giao thông. Dự báo tác động của bão do mưa lớn. Ở khu vực Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa, từ chiều ngày 23 tháng 8 đến hết ngày 24 tháng 8, lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 30 đến 70 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 150 mm. Riêng Bắc Ninh, Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa phổ biến từ 60 đến 120 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 250 mm. Từ đêm ngày 24 tháng 8, mưa lớn có xu hướng giảm dần. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió mạnh.
1: Bão số 4 đã gây mưa lớn trên diện rộng tại các địa phương khu vực Đông Bắc Bộ. Tại Lạng Sơn, chiều nay, lũ trên sông Kỳ Cùng và sông Trung đã vượt báo động 3. Tính đến hiện tại, mưa lũ làm một người tử vong, hơn 3.000 ngôi nhà bị ngập nước, tốc mái hoặc hư hỏng. Tỉnh Lạng Sơn đã huy động hơn 6.000 người tham gia cứu hộ, sơ tán dân và tiếp tế cho các khu vực bị cô lập. Tin của phóng viên Duy Thái, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
2: Theo thống kê chưa đầy đủ, đến chiều ngày 23 tháng 8, mưa lũ đã làm một người tử vong do sạt lở đất tại xã Thái Bình. Hơn 3.000 nhà ở bị ngập nước, tốc mái hoặc hư hỏng. Các khu vực ngập nặng tập trung tại các xã Thất Khê, Tràng Định, Na Sầm, Văn Lãng và các phường Đông Kinh, Tam Thanh, Kỳ Lừa, Lương Văn Chi. Trên 2.500 hectare cây trồng nông nghiệp và lâm nghiệp bị ảnh hưởng, hơn 100 con gia súc và trên 6.000 con gia cầm bị chết. Nhiều hộ nuôi cá lồng, cá ao bị thiệt hại nặng. Trên các tuyến giao thông xuất hiện hơn 700 điểm sạt lở, ngập úng, gây ách tắc và chia cắt cục bộ. Tỉnh Lạng Sơn đã huy động hơn 6.000 người tham gia ứng cứu, hỗ trợ sơ tán dân, vận chuyển tài sản và khắc phục hậu quả. Tại các xã Khuất Xá, Mẫu Sơn, Tân Đoàn, Kháng Chiến, nước từ thượng nguồn đổ về, cùng với dòng chảy hạ du khi hồ Bản Lải điều tiết, làm nhiều sông suối dâng cao. Các lực lượng sử dụng xuồng tiếp cận những khu vực bị cô lập, đưa người dân ra ngoài và chuyển nhu yếu phẩm vào vùng ngập. Trong ngày 23 tháng 8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Cảnh Toàn cũng tới kiểm tra công tác cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ người dân tại xã Mẫu Sơn. Bà Hoàng Thị Thúy, Bí thư Đảng ủy xã Mẫu Sơn cho biết, 34 hộ dân bị ngập và cô lập đã được đưa đến nơi an toàn.
3: Bây giờ là các hộ ngập lụt, cô lập tất cả là 34 hộ là đã đưa đến nơi an toàn rồi. Nhu yếu phẩm thì mang từ tăng cường 3 xuồng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với Công an tỉnh. Mà đồng thời hôm nay cả chủ tịch đến tận nơi đấy đấy để động viên bà con đấy. Tâm lý bà con thì không hoang mang đâu. Nói chung là cũng rất là tin tưởng thôi. Thì được ứng cứu rất là kịp thời. Có một điểm sạt lở là ở trên đường đi trên đỉnh núi Mẫu Sơn ấy, từ đường 241 ấy. Giờ xe không di chuyển lại được. Một số điểm đường giao thông thì cũng sạt, ví dụ cây đổ ngang đường thì cũng có khoảng 10 vị trí này. Bây giờ vẫn đang tiếp tục ứng cứu rồi hỗ trợ bà con về lương thực, thực phẩm rồi nhu yếu phẩm, đặc biệt là nước uống.
2: Dự báo trong 6 giờ tới, Lạng Sơn tiếp tục có mưa với lượng phổ biến từ 40 đến 80mm, có nơi trên 120mm. Nguy cơ lũ quét trên sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và sụt lún đất được cảnh báo tại tất cả các xã phường trong tỉnh. Các địa phương tiếp tục rà soát những khu dân cư ven sông, suối, khu vực trũng thấp và điểm có nguy cơ sạt lở để chủ động sơ tán. Lực lượng chức năng duy trì chốt cảnh báo tại cầu, ngầm tràn và tuyến đường ngập sâu. Người dân không đi qua nơi nước chảy xiết, không đến gần bờ sông, suối hoặc tập trung xem lũ tại những khu vực đã được cảnh báo.
1: Theo phản ánh của phóng viên Trường Giang, tỉnh Quảng Ninh cũng đang tiếp tục triển khai di dời người dân khỏi các khu vực sạt lở, khắc phục các điểm ngập úng cục bộ liên tiếp xuất hiện sau mưa lớn kéo dài.
4: Trong ngày 23 tháng 8, liên tiếp các điểm sạt lở mới xuất hiện tại nhiều khu vực miền núi sườn đồi tại Quảng Ninh. Đất đá ngậm nước sau mưa lớn kéo dài, sạt trượt và chảy tràn xuống các khu vực đường giao thông, sông suối ở Tiên Yên, Vân Đồn, Bình Liêu, Lục Hồn, Hoành Mô. Các tuyến đường quốc lộ 4B, tỉnh lộ, đường liên thôn xuất hiện nhiều điểm sạt toa luy dương, mỗi điểm sạt hàng trăm đến hàng nghìn mét khối đất đá, chia cắt giao thông. Mực nước lũ nhiều các sông suối khu vực miền đông của tỉnh dâng cao trên 5 mét, ngập các cầu tràn và gây úng gần 180 hectare diện tích hoa màu của người dân, cuốn trôi các cột điện nhỏ. Hiện lực lượng chức năng các xã đều đang túc trực, căng dây, lắp rào chắn không cho người và phương tiện qua lại, đồng thời phối hợp thu dọn đất đá sạt lở, giải tỏa hành lang an toàn giao thông. Đến 17 giờ chiều nay, nhiều điểm sạt đã được khắc phục cơ bản, khôi phục giao thông. Tình trạng ngập úng, đặc biệt tại các khu vực đô thị của Quảng Ninh cũng đang diễn biến phức tạp. Khu vực chân dốc đèo Bụt trên quốc lộ 18 giữa phường Hà Tu và Quang Hanh ngập sâu đến nửa mét, có thời điểm ngập đến 1 mét khiến các phương tiện lưu thông khó khăn. Đến 17 giờ, nước vẫn chưa rút. Nhiều điểm ngập úng cục bộ khác xuất hiện rải rác khắp các phường Bãi Cháy, Hồng Gai, Hạ Long, Cao Xanh, Cửa Ông. Trên biển, từ sáng 23 tháng 8, đặc khu Cô Tô gió mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cấp 2, cấp 3, mưa lớn diện rộng. Ủy ban Nhân dân đặc khu đã chuyển trạng thái sẵn sàng phòng chống sang trạng thái ứng phó khẩn cấp với bão số 4 ở cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Trong ngày 23 tháng 8, các địa phương tại Quảng Ninh đã vận động di rời hơn 370 người khỏi các khu vực nguy hiểm. Lực lượng chức năng tổ chức cảnh báo, chốt trực, di rời người và tài sản khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời sẵn sàng ứng phó tại các điểm có nguy cơ mất an toàn. Tỉnh Quảng Ninh hiện đang huy động hơn 800 cán bộ chiến sĩ cùng ô tô, máy xúc để dọn dẹp, khắc phục các điểm sạt lở. Phương tiện lực lượng tiếp tục túc trực để có thể xử lý ngay các vị trí ách tắc giao thông, đảm bảo giao thông thông suốt.
1: Trước cảnh báo nguy cơ lũ quét sạt lở đất còn ở mức cao, các lực lượng chức năng ở thành phố Hải Phòng cũng đang khẩn trương rà soát khu vực sung yếu, di dời người dân và sẵn sàng lực lượng phương tiện ứng phó. Phóng viên Thanh Nga thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin.
5: Tại phường Nhị Chiểu, sạt lở xảy ra ở khu vực sườn đồi và ta luy thuộc đường các tổ dân phố Hoành Sơn, Nhiễm Dương. Lực lượng chức năng đã căng dây, cắm biển cảnh báo, hỗ trợ người dân khắc phục sạt lở và tiếp tục theo dõi các điểm có nguy cơ mất an toàn để triển khai phương án xử lý kịp thời. Tại xã Nam An Phụ, mưa lớn những ngày qua đã gây sạt lở đất đá tại khu vực núi thuộc thôn Phúc Thành, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng an toàn, tính mạng và tài sản của nhân dân. Chính quyền địa phương cùng các lực lượng đã đến từng hộ dân tuyên truyền, vận động di chuyển khỏi khu vực nguy hiểm. Đến chiều nay, 7 hộ với 22 người dân tại khu vực Ngà Trại, thôn Phúc Thành, xã Nam An Phụ đã được di dời đến nơi an toàn. Ông Nguyễn Văn Tuy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam An Phụ cho biết, địa phương cũng tăng cường kiểm tra các khu vực ven sông, bến đò, hộ nuôi cá lồng, hướng dẫn người dân gia cố lồng bè, chủ động phương án di chuyển người và tài sản nếu mực nước dâng cao.
6: Nam An Phụ đã xin kịch bản rồi. Kịch bản hôm nay mức độ 1, nhưng mà liên quan đến sạt lở thì mình đã yêu cầu di rời dân rồi. Còn liên quan phương án thứ hai là địa bàn cá lồng ấy, thì mình tính rồi, nếu nước lên thì mình sẽ tính là di rời. Nước sông đang rất thấp, cho nên là chưa phải cấm đò. Thế còn kịch bản cuối cùng liên quan cả đê, cả lũi, cả sông, ban chỉ huy phòng thủ dân sự của xã lên kịch bản sẵn rồi, máy móc phương tiện đủ rồi.
5: Đài khí tượng thủy văn thành phố Hải Phòng phát tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên địa bàn thành phố. Các địa phương của Hải Phòng tiếp tục theo dõi chặt các khu vực đồi núi, sườn dốc, ven sông và các điểm từng xảy ra sạt lở, sẵn sàng sơ tán người dân khi có dấu hiệu mất an toàn.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
8: Thông tin nhanh,
7: bình luận sâu,
8: tương tác đa chiều.

0: chia sẻ kinh nghiệm với Quốc hội Việt Nam do một Phó Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu. Ngay sau chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Patrick Achi, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên xác định hợp tác kênh nghị viện là trụ cột, nền tảng quan trọng trong tổng thể quan hệ hợp tác song phương. Trong đó cần tập trung triển khai hiệu quả bản ghi nhớ hợp tác giữa hai quốc hội, sớm nghiên cứu thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị tại quốc hội mỗi nước và tăng cường chia sẻ kinh nghiệm lập pháp và giám sát. Người đứng đầu Quốc hội Việt Nam bày tỏ vui mừng về những tiến triển tích cực trong quan hệ hợp tác song phương thời gian qua, đưa bờ biển Nga trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại châu Phi trong năm 2025, với kim ngạch thương mại đạt gần 2 tỷ đô la Mỹ. Nhấn mạnh vai trò kiến tạo môi trường thuận lợi cho phát triển của hai cơ quan lập pháp, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam cũng đề nghị hai bên tăng cường phối hợp trong đôn đốc, giám sát việc đàm phán, ký kết và triển khai các văn bản thỏa thuận nền tảng như Hiệp định Khung Hợp tác giữa hai chính phủ, Hiệp định Tránh đánh thuế hai lần và Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư. Bày tỏ ngưỡng mộ những thành tựu phát triển vượt bậc của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Patrick Achi nhấn mạnh, thành công của Việt Nam là nguồn cảm hứng cho các nước châu Phi. Mô hình phát triển của Việt Nam có thể là con đường mà bờ biển Nga có thể lựa chọn trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Bày tỏ ấn tượng trước những đóng góp của Quốc hội Việt Nam cho đất nước, cũng như những cải cách của Quốc hội trong phương thức làm việc, áp dụng khoa học công nghệ, Chủ tịch Quốc hội bờ biển Nga mong muốn Quốc hội Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng pháp luật, hỗ trợ phát triển kinh tế, nhất là phát triển ngành nông nghiệp, thủy sản, đào tạo kỹ thuật và dạy nghề, quản lý tài chính công, đổi mới sáng tạo và kinh nghiệm cải cách hoạt động của Quốc hội. Hai bên cũng nhất trí tăng cường trao đổi thông tin, cập nhật kịp thời các chính sách và quy định mới của nhau, nhất là các chính sách liên quan đến xuất nhập khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn Quốc hội hai nước thúc đẩy xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương hai nước, đa dạng hóa các mặt hàng xuất nhập khẩu, hướng đến mục tiêu đạt hơn 3-5 tỷ đô la Mỹ kim ngạch thương mại song phương trong thời gian tới. Về hợp tác đa phương, hai nhà lãnh đạo khẳng định hai nước sẽ tăng cường tham vấn, tiếp tục dành cho nhau những tình cảm tốt đẹp và sự ủng hộ quý báu trên các diễn đàn quốc tế, nhất là các diễn đàn nghị viện đa phương như Liên minh Nghị viện Thế giới IPU, Liên minh Nghị viện Pháp ngữ APF. Về việc kết nối với các tổ chức khu vực, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn bờ biển Nga ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ thực chất với Liên minh châu Phi AU và Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi. Về phần mình, Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối để bờ biển Nga kết nối với ASEAN và các nước thành viên. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội bờ biển Nga trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm bờ biển Nga vào năm 2027, cùng các bộ trưởng, lãnh đạo các bộ ngành và đoàn doanh nghiệp Việt Nam để thúc đẩy các dự án hợp tác kinh tế cụ thể giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã cảm ơn và đề nghị giao các cơ quan liên quan hai nước thu xếp. Sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã cùng Chủ tịch Quốc hội bờ biển Nga thăm và khảo sát các công cụ chuyển đổi số trong lập pháp tại nhà Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội bờ biển Nga một lần nữa bày tỏ ấn tượng trước năng lực và các thành tựu chuyển đổi số của Quốc hội Việt Nam.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết chỉ trong 2 ngày 21 tháng 8 và 22 tháng 8, đội quy tập Hải cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố đã xử lý hơn 1.000 mét khối đất tại vị trí khai quật thứ 2 khu B của công viên Lê Thị Riêng, phát hiện quy tập 52 bộ Hải cốt liệt sĩ và 17 bộ di vật. Tính từ ngày 23 tháng 6 đến hết ngày 22 tháng 8, tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Nghĩa Trang, Đô Thành Cũ, lực lượng tìm kiếm quy tập và xác minh Hải cốt liệt sĩ, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện quy tập được 445 bộ hài cốt liệt sĩ. Còn tại An Giang, những ngày qua thông tin hội thảo thu thập thông tin xác định vị trí mộ liệt sĩ tại khu vực Tràm Dồ, rừng Tràm 800 nhận được sự quan tâm của nhiều tổ chức cá nhân, đặc biệt là các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và người dân từng sinh sống chiến đấu trên địa bàn. Theo kế hoạch của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, khu vực trọng tâm cần khảo sát xác minh là Tràm Dù, thuộc ấp Lung Lớn, xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang trước đây, nay là ấp Lung Lớn, xã Hòa Điền, tỉnh An Giang, cùng khu vực ấp 8000, xã Bình

0: Bình Giang, tỉnh An Giang. Hội thảo sắp tới được kỳ vọng sẽ là dịp tập hợp các nguồn tư liệu, nhân chứng và kết quả khảo sát để tiếp tục làm rõ thông tin liên quan đến hơn 300 liệt sĩ hy sinh tại khu vực Tràm Dù. Thưa quý vị và các bạn, trong hành trình thiêng liêng tìm lại tên cho các anh hùng liệt sĩ trong chiến dịch 500 ngày đêm, quy tập, tìm kiếm và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, bên cạnh sự tận tụy của lực lượng chức năng trực tiếp làm nhiệm vụ lấy mẫu sinh phẩm, luôn có sự đồng hành thầm lặng nhưng đầy ấm áp của các tổ chức chính trị xã hội. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, họ đã và đang tiếp thêm sức mạnh cho lực lượng tuyến đầu thực hiện nhiệm vụ.
1: Gần một tháng qua, tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai thuộc phường Pleiku, không khí làm việc của chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ luôn diễn ra vô cùng khẩn trương. Mỗi ngày, khi công việc chuyên môn tại cơ quan vừa hoàn thành, Trung tá Phạm Thị Liên, trợ lý quân lực Ban Chỉ huy quân sự phường Pleiku, lại vội vã bắt tay và chuẩn bị những ly nước chanh mát lành.
2: Đứng trước những cái khó khăn tận tụy của cán bộ chiến sĩ trong quá trình thu nhận mẫu ADN thì tôi vô cùng xúc động và trân trọng. Và thấu hiểu những cái khó khăn đó thì ly nước thao trường mặc dù giản dị nhưng mà chứa đựng đầy tình cảm ấm áp và đã góp lên tinh thần và là nguồn động viên tinh thần to lớn và tiếp thêm sức mạnh, ý chí, nghị lực cho mỗi cán bộ chiến sĩ vượt qua khó khăn để thực hiện nhiệm vụ.
1: Giữa cái nắng cái gió bất thường của đất trời chuyển mùa, đón nhận những ly nước mát lành thấm đẫm sự quan tâm của các cô các chú, những người lính trẻ như hạ sĩ Phạm Minh Nhật cùng các thành viên đội lấy mẫu số 2 Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai như được tiếp thêm một nguồn sinh lực mới.
3: Thì thời tiết làm việc nắng nóng oi bức, khi mà nhận được sự quan tâm, những ly nước, những chai nước của các chú, các bác, của chỉ huy cấp trên thì anh em chúng tôi cảm thấy rất là vui, rất là xúc động. Vì đấy là cái sự quan tâm, sự động viên của các anh, các chú, của đồng chí, đồng đội. Chúng tôi sẽ cố gắng để hoàn thành tốt được nhiệm vụ được giao.
1: Hành trình tìm lại tên cho các anh chưa bao giờ là dễ dàng. Bất kể nắng cháy da hay mưa rừng sụt sùi, áp lực tiến độ và độ chính xác của từng mẫu sinh phẩm luôn đặt lên vai các cán bộ y tế. Bác sĩ Trương Trần Phú, người trực tiếp trong lực lượng lấy mẫu sinh phẩm tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai, khẳng định quyết tâm.
4: Cố gắng làm tốt nhất trong sức khả năng của mình để có thể lấy được những mẫu sinh phẩm tốt nhất của các bác của từ trong hài cốt các bác để có thể giúp vào cái việc xác định ADN để đưa các bác về với người nhà. Thì trên tinh thần là vượt nắng thắng mưa nên anh em đều cố gắng khắc phục mọi cái khó khăn, dù là mưa hay là nắng, để có thể là kịp tiến độ được giao.
1: Trong cuộc tiếp sức giàu ý nghĩa này, các hội đoàn thể chính trị xã hội tuy không trực tiếp cầm dụng cụ khai quật từng phần mộ, cũng không trực tiếp tỉ mỉ phân tích từng mẫu sinh phẩm, nhưng họ chính là hậu phương vững chắc. Các anh chị chia sẻ với tuyến đầu từng bữa cơm nóng hổi, những món ăn được chăm chút bằng tất cả tâm lòng, cho đến những ly nước đong đầy nghĩa tình và tinh thần trách nhiệm. Thiếu tá Lê Văn An, chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự phường Pleiku, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai khẳng định sự phối hợp chặt chẽ và tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị tại địa phương.
5: Trong cái điều kiện thực tế của địa phương thì chúng tôi đã tích cực chủ động trong cái công tác chuẩn bị, và đến thời điểm hiện tại, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo 515 cùng với địa phương thì đã hoàn thành cơ bản các tiến độ. Đây là một cái nhiệm vụ thiêng liêng cao cả và là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.
1: Mỗi ly nước chanh mát lành trao tay nơi nghĩa trang nắng cháy, mỗi bữa cơm đông đầy nghĩa tình của các hội đoàn thể không chỉ tiếp thêm sức mạnh thể chất cho những người lính trên tuyến đầu nhiệm vụ, mà còn là gạch nối tâm linh giữa quá khứ và hiện tại, giữa hậu phương và tiền tuyến. Đó là minh chứng sinh động cho đạo lý uống nước nhớ nguồn, là sự tiếp sức bằng cả trái tim của cả hệ thống chính trị và nhân dân đối với những người đang lặng lẽ đi tìm lại tên cho các anh hùng liệt sĩ.
0: Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Thành phố Hồ Chí Minh được Thủ tướng Chính phủ giao 147.599 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2026, chiếm 14,6% tổng nguồn vốn cả nước. Đến cuối tháng 7 vừa qua, thành phố đã giải ngân đạt 43,2% kế hoạch. Những tháng cuối năm, thành phố phải tăng tốc mạnh để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100%. Phóng viên Hà Khánh thông tin.
6: Theo Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến cuối tháng 7, thành phố đã giải ngân được 63.775 tỷ đồng, đạt 43,2% kế hoạch. Ông Hoàng Vũ Thảnh, Giám đốc Sở Tài chính cho biết, kết quả này tăng cả về giá trị lẫn tỷ lệ so với cùng kỳ, đưa thành phố vào nhóm các địa phương giải ngân cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Dù vậy, tiến độ vẫn chịu ảnh hưởng bởi một số khó khăn như vướng mắc giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, biến động giá và thiếu hụt vật liệu xây dựng.
7: Một số đơn vị có tính chủ động trong công tác tổ chức triển khai thực hiện, chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đấu thầu và triển khai còn chậm, dẫn đến tiến độ giải ngân thì chúng ta đưa ra cái mục tiêu là đến hết 30 tháng 9 thì chúng ta phải đạt 70%, đến nay mới đạt được hơn 40%, thì cái số còn lại là rất là lớn và cần phải đòi hỏi cái sự quyết tâm cao hơn nữa.
6: Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số 6 tháng cuối năm, thành phố Hồ Chí Minh phải tăng trưởng trên 11,7%, trong đó quý 3 khoảng 11,07% và quý 4 khoảng 12,3%. Trưởng thống kê thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Khắc Hoàng cho rằng thời gian còn lại không nhiều, thành phố cần điều chỉnh kịch bản tăng trưởng sát theo từng tháng, tập trung vào các chỉ số kinh tế then chốt như chỉ số sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ, xuất khẩu, đồng thời nỗ lực kéo chỉ số giá tiêu dùng bình quân về dưới 4,5%. Đặc biệt, thành phố phải đảm bảo mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công.
8: Giải ngân đầu tư công đến 30 tháng 9 phải 70%, thì 2 tháng còn lại phải giải ngân được 26,8%. Là bình quân là 1 tháng là giải ngân 13,4%, là nó gấp đôi so với những các tháng đầu năm. Đó là một áp lực cực kỳ lớn.
6: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đánh giá, kết quả kinh tế xã hội quý 2 có nhiều điểm lạc quan, nhưng cũng bộc lộ không ít vấn đề đáng lo ngại, đặc biệt liên quan đến mục tiêu tăng trưởng hai con số. Theo ông Nguyễn Văn Được, thành phố sẽ đánh giá trách nhiệm người đứng đầu gắn với kết quả giải ngân, áp dụng cơ chế cảnh báo thẻ vàng thẻ đỏ đối với các đơn vị địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hoặc chậm trễ.
9: Giải ngân đầu tư công, tôi đề nghị các ông chí không có nói chi tờ gì nữa. Quý 2 là phấn đấu là 70%. Sở ngành nào, địa phương nào không hoàn thành thì sẽ đánh giá trong kết quả thực hiện nhiệm vụ cán bộ. Cái này tôi chỉ nói lại thôi chứ không phải là gì mới đâu. Đầu tư công chúng ta giải ngân được 100%, chắc chắn đầu tư tư nó sẽ nhanh hơn. Và đầu tư tư giải quyết được đúng theo tiến độ, tăng trưởng thì sẽ hơn 10%.
6: Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực ở mức cao nhất để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, thu ngân sách hơn 1 triệu tỷ đồng. Trong đó, giải ngân 100% vốn đầu tư công được xác định là một yếu tố quan trọng để tạo động lực tăng trưởng.
0: Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đoạn qua địa bàn thành phố Cần Thơ đang tăng tốc thi công, phấn đấu bù đắp tiến độ sau thời gian gặp khó khăn về nguồn vật liệu. Với quyết tâm cao, các nhà thầu đã huy động thêm máy móc, thiết bị, nhân lực, tổ chức tăng ca tăng kíp và duy trì thi công xuyên dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, góp phần bảo đảm mục tiêu hoàn thành dự án theo kế hoạch. Ghi nhận của phóng viên Phạm Hải, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
10: Ông Đặng Hoàng Vĩnh, trưởng phòng quản lý dự án 1, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ cho biết, dự án thành phần hè cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 đoạn qua địa bàn thành phố Cần Thơ đã đạt khoảng 61% tiến độ. Theo kế hoạch, trong tháng 10 năm 2026, các đơn vị sẽ cơ bản hoàn thành toàn bộ bản mặt cầu, phấn đấu đến cuối năm 2026 hoàn thành toàn bộ các công trình cầu thuộc dự án.
11: Dự án thành phần 2 thì trên tuyến có tổng cộng là 30 cây cầu, thì đã triển khai tất cả 30 trên 30 cầu. Thì dự kiến là trong tháng 10 này thì sẽ cơ bản hoàn thành hết tất cả các bản mặt cầu và cuối năm nay sẽ hoàn thành toàn bộ công trình cầu trên tuyến. Các dịp lễ Tết thì chủ đầu tư cũng yêu cầu các nhà thầu cũng phải có triển khai trên công trường và không để công trường dừng. Thì thật ra các nhà thầu cũng đang rất là cố gắng quyết liệt để thi công, cũng bố trí lực lượng phù hợp để thực hiện trong các dịp lễ Tết.
10: Tại gói thầu số 1 thuộc dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng do công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại Ngọc Bảo làm nhà thầu đang tập trung đắp gia tải và chuẩn bị các điều kiện để thi công các hạng mục tiếp theo. Ông Nguyễn Đăng Sơn, phó giám đốc công ty cho biết, từ nay đến tháng 9 năm 2026, nhà thầu tập trung đắp gia tải giai đoạn 1, trong tháng 10 tiếp tục triển khai giai đoạn 2. Nếu nguồn vật liệu được cung cấp đầy đủ, đơn vị phấn đấu bảo đảm tiến độ thi công theo yêu cầu. Đồng thời, công ty cũng tổ chức thi công xuyên các ngày nghỉ lễ. Người lao động được bố trí thời gian làm việc, nghỉ ngơi và chế độ bồi dưỡng, tiền lương làm thêm theo quy định.
12: Mình chủ yếu tập trung vào đắp gia tải giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Từ giờ đến tháng 10 là mình đắp giai đoạn gia tải giai đoạn 1. Nếu ổn thì mình đắp giai đoạn 2, lương cán mà có cấp đều thì mình đảm bảo tiến độ. Ngày lễ công nhân vẫn đi làm bình thường thì vẫn có chế độ bồi dưỡng thêm ngày lễ. Thì đơn vị thì có cái chế độ thưởng riêng của cho công nhân trong ngày lễ, ngày làm thêm.
10: Công ty đầu tư xây dựng tập đoàn Ruby đang thi công 4 gói thầu thuộc dự án thành phần 2, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Ông Hoàng Quang Tâm, phó tổng giám đốc cho biết, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh ngày mùng 2 tháng 9, đơn vị tổ chức thi công liên tục, bố trí lực lượng phù hợp, tăng ca, tăng kíp, huy động thêm máy móc, thiết bị và nhân lực, tổ chức nhiều mũi thi công nhằm tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh khối lượng trên công trường.
13: Sau khi rồi đầy đủ về nguồn vật liệu thì hiện tại bây giờ thời điểm cần nhất là chuẩn bị lễ 1/9 thì nhà thầu vẫn bám công trường, quyết tâm để đẩy nhanh tiến độ khi thời tiết thuận lợi, để tăng cường 3K 4 kíp, rồi huy động thêm thiết bị, nhân lực và máy móc, tổ chức nhiều mũi thi công để đẩy nhanh công việc trên công trường, rút ngắn tiến độ.
0: Thông tin từ Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, tính đến ngày 21 tháng 8 vừa qua đã có hơn 633.000 thí sinh xác nhận nhập học đại học, tăng khoảng 4,2% so với đợt 1 của năm ngoái.
14: Điểm nổi bật trong bức tranh tuyển sinh đại học năm nay nằm ở cơ cấu các nhóm ngành. Có hơn 212.000 thí sinh đã xác nhận nhập học vào các ngành STEM, chiếm 33,6% tổng số xác nhận nhập học đại học, tức xấp xỉ 1/3. Trong 15 nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược thuộc phạm vi Nghị định số 179 của Chính phủ, quy định chính sách học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược, có hơn 121.000 người đã xác nhận nhập học. Kết quả xác nhận nhập học cho thấy gần 1/5 số sinh viên xác nhận nhập học đại học đang ở trong phạm vi các nhóm ngành được chính sách ưu tiên. Trên cơ sở tính toán sơ bộ theo tiêu chí nhóm 30% và ngưỡng điểm từ 22,5 trở lên, hiện ước tính khoảng 23.000 sinh viên có thể nằm trong phạm vi tiếp tục được xem xét về tiêu chí đầu vào để hưởng học bổng năm học 2026-2027.
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Xung đột Nga-Ukraine đang có dấu hiệu mở rộng sang lĩnh vực kinh tế và hạ tầng có ý nghĩa chiến lược, trong khi các nỗ lực ngoại giao chưa tạo được đột phá. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua cho rằng Ukraine đã mở chiếc hộp Pandora khi tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng kinh tế của Nga, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả vào những lĩnh vực nhạy cảm của Ukraine. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
15: Theo các nguồn tin Nga, trong những tháng gần đây, Ukraine gia tăng các cuộc tấn công bằng UAV tầm xa nhằm vào cơ sở dầu khí, kho hàng và một số hạ tầng hậu cần của Nga. Nga sau đó đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng kinh tế và hoạt động xuất khẩu của Ukraine, trong đó có các cảng và tuyến vận tải trên Biển Đen. Phát biểu trên truyền hình Nga, Tổng thống Vladimir Putin cho rằng chính Ukraine đã khởi đầu vòng xoáy này và hiện tìm cách thông qua các bên trung gian để ngăn tình hình trở thành một kịch bản thảm khốc.
16: Chính quyền Ukraine, thông qua các bên trung gian hòa giải mà chúng tôi tôn trọng, đang tìm cách thoát khỏi tình thế khó khăn do chính họ gây ra. Tuy nhiên, một số đề xuất được đưa ra đôi khi khá kỳ lạ và không thể chấp nhận được. Chúng tôi luôn sẵn sàng đối thoại về hòa bình, nhưng chỉ trên cơ sở những thực tế đang diễn ra.
15: Trong khi đó, Ukraine tiếp tục kêu gọi các nước phương Tây tăng cường hỗ trợ phòng không, trong bối cảnh các cuộc không kích của Nga gây sức ép lớn lên năng lực đánh chặn của nước này. Sau hơn 4 năm xung đột, các đòn tấn công nhằm vào hạ tầng kinh tế và hậu cần đang trở thành một phần ngày càng rõ nét trong cách hai bên gây sức ép lẫn nhau. Việc nhắm vào các cơ sở dầu khí, cảng biển, tuyến vận tải và hạ tầng phục vụ xuất khẩu không chỉ tác động đến năng lực duy trì chiến sự, mà còn có thể gây gián đoạn chuỗi cung ứng và ảnh hưởng đến thương mại khu vực. Ngoại giao vẫn là kênh mà cả Nga và Ukraine đều tuyên bố không từ bỏ, nhưng khác biệt giữa các bên về điều kiện đàm phán vẫn còn rất lớn, gây cản trở mọi nỗ lực nhằm đi tới một nền hòa bình bền vững.
0: Thị trường năng lượng toàn cầu đang chịu sức ép khi gián đoạn nguồn cung dầu thô tại Trung Đông lan sang thị trường nhiên liệu thành phẩm. Xung đột, gián đoạn vận tải và hạn chế xuất khẩu tại nhiều trung tâm lọc dầu lớn đang đẩy giá xăng dầu diesel và nhiên liệu máy bay tăng mạnh. Diễn biến này làm gia tăng nguy cơ lạm phát, đồng thời gây thêm sức ép đối với hoạt động kinh tế toàn cầu.
15: Tâm điểm của thị trường hiện không còn chỉ là giá dầu thô, mà là khả năng lọc dầu và cung ứng nhiên liệu thành phẩm. Chỉ số phản ánh lợi nhuận lọc dầu diesel đã tăng lên mức kỷ lục 102 đô la một thùng trong tuần này, gần gấp 3 lần so với trước khi xung đột giữa Mỹ và Iran nổ ra. Chỉ số này phản ánh khoản chênh lệch mà các nhà máy lọc dầu có thể thu được khi chế biến dầu thô thành diesel. Đây là nhiên liệu thiết yếu cho vận tải đường bộ, đường sắt và sản xuất nông nghiệp. Khi chi phí diesel tăng, một phần chi phí sẽ được chuyển vào giá hàng hóa và dịch vụ. Nhà nghiên cứu Kayla Brown tại Mỹ nhận định, giá năng lượng có tác động rất lớn đến tâm lý người tiêu dùng. Tác động trực tiếp của yếu tố này đến chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể hạn chế, bởi giá năng lượng là một trong những thành phần biến động mạnh và không được tính vào lạm phát lõi. Tuy nhiên, nếu giá năng lượng duy trì ở mức cao trong thời gian dài, tác động sẽ lan sang nhiều lĩnh vực khác. Chúng ta có thể thấy rõ điều này trước hết ở những lĩnh vực như hàng không, khi giá vé máy bay biến động theo chi phí nhiên liệu. Về lâu dài, năng lượng là đầu vào của hầu hết các hoạt động kinh tế. nên nếu giá duy trì ở mức cao, áp lực sẽ dần

0: sang cả những nhóm hàng hóa và dịch vụ thuộc lạm phát lõi. Ngân hàng Mỹ cảnh báo giá diesel có thể tiếp tục ở gần mức cao nhất của chu kỳ, thậm chí tăng thêm nếu lượng tồn kho suy giảm trong mùa đông. Giá diesel tăng đã khiến người tiêu dùng Mỹ phải trả thêm gần 40 tỷ đô la kể từ khi xung đột giữa Mỹ và Iran nổ ra.
1: Một thẩm phán liên bang tại New York, Mỹ vừa ra phán quyết hủy chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump đình chỉ xét và cấp thị thực định cư đối với công dân 75 quốc gia, trong đó có Afghanistan, Iran, Nga, Somalia, Brazil, Colombia, Haiti và Pakistan.
2: Thẩm phán Jeanette Vargas thuộc Tòa án Liên bang Địa hạt Nam New York kết luận chính sách do Bộ Ngoại giao Mỹ ban hành hồi tháng 1 năm nay là trái luật và vượt quá thẩm quyền mà Quốc hội trao cho Ngoại trưởng Marco Rubio. Theo phán quyết, việc đình chỉ thị thực trên diện rộng chỉ dựa vào quốc tịch đã đi ngược cơ chế xét duyệt từng hồ sơ được quy định trong luật di trú Mỹ. Nếu phán quyết được giữ nguyên, chính quyền Mỹ sẽ phải trở lại cơ chế xét từng hồ sơ thay vì đình chỉ trên diện rộng đối với công dân của 75 quốc gia. Vụ việc nhiều khả năng tiếp tục được kháng cáo và có thể lên tòa án tối cao trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump đang thúc đẩy nhiều biện pháp hạn chế nhập cư.
1: Lực lượng bảo vệ bờ biển và hải quân Ấn Độ đang triển khai chiến dịch tìm kiếm cứu nạn quy mô lớn sau khi tàu chở hàng treo cờ Panama bị chìm trên vịnh Bengal khiến 22 người mất tích. Phóng viên Đình Nam đưa tin.
3: Tàu chở hàng MV Ocean Winner mang cờ Panama đã rời cảng Paradip vào tối ngày 20 tháng 8 để vận chuyển khoảng 72.000 tấn quặng sắt tới Singapore, mất liên lạc vào lúc gần 12 giờ sáng qua. Theo lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ, tàu chở 20 người Trung Quốc, 3 người Myanmar và 1 người Bangladesh. Một chiến dịch cứu hộ quy mô lớn đang được triển khai. Lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ đã triển khai 3 tàu tuần tra tới hiện trường. Đồng thời Hải quân Ấn Độ cũng đã tham gia phối hợp tìm kiếm cùng nhiều tàu thương mại hoạt động gần hiện trường, được yêu cầu hỗ trợ quan sát và cứu người. Một tàu chở dầu thương mại hoạt động gần đó đã phát hiện 2 bè cứu sinh và đưa 2 thuyền viên lên tàu an toàn vào khoảng 20 giờ tối qua. Tình trạng sức khỏe của 2 người này hiện chưa được công bố, trong khi lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục rà soát để tìm 22 người còn lại mất tích. Phó giám đốc cơ quan quản lý cảng Paradip, ông Alekha Sahu cho biết, toàn bộ hệ thống cảng đang phối hợp chặt chẽ với lực lượng cứu hộ và bày tỏ hy vọng tất cả các thuyền viên còn lại sẽ được tìm thấy an toàn. Vụ chìm tàu xảy ra trên tuyến hàng hải quan trọng nối bờ đông của Ấn Độ với Đông Nam Á, song hiện chưa có dấu hiệu về sự cố tràn dầu hay ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải trong khu vực.
1: Hàng loạt vụ nổ, phóng hỏa, đốt phá và cướp có vũ trang đã xảy ra tại nhiều địa điểm ở 3 tỉnh miền Nam Thái Lan trong đêm qua, gây thiệt hại nhiều tài sản, cơ sở hạ tầng và làm ít nhất 2 người bị thương. Giới chức Thái Lan đã siết chặt an ninh và áp dụng các biện pháp khẩn cấp tại một số khu vực. Tiếp nối ngay sau đây là trang tin thể thao.
4: Chiều nay sau chiến thắng 2-0 trước Thái Lan tại Jaramagala, đội tuyển Việt Nam trở về Hà Nội chuẩn bị cho trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2016. Theo kế hoạch, chuyến bay VN614 rời Bangkok lúc 15:55 và hạ cánh xuống Nội Bài lúc 17:55. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik chỉ còn 2 ngày 24 và 25 tháng 8 để hồi phục, tập luyện và hoàn thiện phương án thi đấu. Sau lịch thi đấu dày đặc, thể lực tiếp tục là ưu tiên hàng đầu, huấn luyện viên Kim Sang-sik nhấn mạnh.
5: Đây mới chỉ là trận lượt đi, chúng tôi vẫn còn trận lượt về tại Việt Nam nên cần hồi phục tốt và chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu tiếp theo. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến những người hâm mộ Việt Nam đã đến sân cổ vũ và dành sự ủng hộ cho các cầu thủ.
4: Lợi thế hai bàn giúp đội tuyển Việt Nam chủ động hơn nhưng chưa đảm bảo chức vô địch. Thái Lan không còn lựa chọn nào khác ngoài đẩy cao đội hình tại Mỹ Đình. Vì vậy, bên cạnh việc phục hồi thể trạng, các cầu thủ phải nhanh chóng cân bằng cảm xúc và duy trì sự tập trung. Ghi bàn ấn định chiến thắng ở lượt đi, đội trưởng Nguyễn Quang Hải hướng sự chú ý ở 90 phút còn lại.
6: Tất nhiên là ở một trận đấu chung kết thì đội bóng nào cũng sẽ có một cái chiến thuật chặt chẽ. Tất nhiên là chúng tôi sẽ có niềm tin ở bản thân mình và chúng tôi sẽ phải hướng tới một cái sự chuẩn bị tốt nhất.
4: Trận chung kết lượt về diễn ra lúc 20 giờ ngày 26 tháng 8. Nhiệm vụ của đội tuyển Việt Nam là giữ vững lợi thế bằng nền tảng thể lực, sự tỉnh táo và kỷ luật trong 90 phút cuối cùng. Sau 4.380 ngày, Jose Mourinho trở lại băng ghế Real Madrid bằng chiến thắng 2-1 trên sân Espanyol tại trận mở màn La Liga. Jude Bellingham đánh đầu mở tỷ số ở phút thứ 9, nhưng Alex Calatrava gỡ hòa cho đội chủ nhà ở phút 30. Huấn luyện viên Jose Mourinho nhận xét.
7: Tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng thắng dù Espanyol không đáng thua. Hiệp 2 đội đã kiểm soát và gây sức ép tốt hơn, chấp nhận nhiều rủi ro. Đây là chiến thắng của tinh thần, sức bền và cả băng ghế dự bị. Tôi hài lòng với khát khao của những cầu thủ và sân thay người. Đó là điều Real Madrid cần.
4: Phút 90, Carlos Epi trước thời cơ trong vòng cấm ấn định tỷ số 2-1 chỉ 10 phút sau khi vào sân. Tiền đạo 21 tuổi là một trong 6 tân binh được Mourinho sử dụng. Thủ môn Thibaut Courtois đánh giá.
7: Sau 2 tuần chưa thể nói quá nhiều, nhưng ông ấy bình tĩnh hơn, giàu kinh nghiệm và điềm đạm hơn. Tuy vậy, Mourinho vẫn đòi hỏi cá tính, cường độ tập luyện và kỷ luật. Ông ấy nói thẳng mọi điều. Trên sân, chúng tôi phải hoàn thiện những yêu cầu của ban huấn luyện và kiên trì với kế hoạch.
4: Ba điểm là khởi đầu thuận lợi, nhưng Real Madrid vẫn cần cải thiện sự gắn kết trước trận gặp Real Sociedad ngày 26 tháng 8. Đêm nay và rạng sáng mai, Premier League tiếp tục với 3 trận đấu đáng chú ý. Lúc 20 giờ, Manchester City tiếp Bournemouth trong trận Premier League đầu tiên của huấn luyện viên Enzo Maresca. Đội chủ sân Etihad đang chuyển giao, trong khi Bournemouth vừa kết thúc mùa trước với vị trí thứ 6. Huấn luyện viên Enzo Maresca khẳng định.
7: Manchester City có nhiều thay đổi từ huấn luyện viên đến những cầu thủ gắn bó lâu năm, nhưng đó không phải là lý do để nói chúng tôi chưa sẵn sàng. Tôi đến đây để giành danh hiệu và tiếp nối những gì câu lạc bộ đã làm. Hoàn cảnh hiện tại phức tạp, nhưng mục tiêu vẫn là cạnh tranh sớm nhất có thể.
4: Cùng giờ, Brighton tiếp Aston Villa trong cuộc đấu được đánh giá cân bằng. Lúc 22:30, Newcastle tiếp Liverpool. Liverpool nhỉnh hơn về lực lượng, còn Newcastle có lợi thế sân nhà. Cuộc trở lại của Alexander Isak trong màu áo Liverpool càng khiến trận đấu thêm chú ý.
8: Dự báo thời tiết.
2: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Tây đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Riêng ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 31 độ, có nơi cao nhất trên 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng thành phố Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi cao nhất trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ, có nơi cao nhất trên 32 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão, gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, biển động rất mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18:58 đến 24:00. 18:58 giới thiệu chương trình, 19:00 câu chuyện âm nhạc, nhạc sĩ Lam Phương, ngôi sao sáng trong nền âm nhạc tân nhạc. 19:30 dòng chảy sự kiện, lao động hồi hương, làm gì để biến kinh nghiệm thành cơ hội. 20:30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 20:40 trạm cảm xúc, lá ngọc cành vàng, 20:50 bản tin thể thao, 20:55 bản tin tài chính, 21:00 chương trình thời sự Nghệ An, 21:30 tiếng thơ, người đi ướt một câu thể thơ Võ Nguyệt, 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya, 22:30 tiếp âm đài tiếng nói Việt Nam.
1: Chương trình câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Chương trình câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị đã nghe câu chuyện âm nhạc trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quỳnh Nga và Ngọc Trâm rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình hôm nay.
4: Chị Quỳnh Nga này, có một điều khá thú vị khi mà nhắc đến nhạc sĩ Lam Phương. Trong một gia tài âm nhạc rất là lớn với rất nhiều ca khúc đã trở nên quen thuộc thì những bài hát thực sự mang màu sắc vui tươi lại không có nhiều.
3: Đúng rồi, và vì thế chúng ta sẽ bắt đầu chương trình hôm nay bằng một ca khúc khá đặc biệt của ông, khúc ca ngày mùa. Nghe tên bài hát thôi đã thấy một không khí khác hẳn với những bản tình ca mà khán giả thường nhớ đến khi nhắc về Lam Phương, đúng không nào?
4: Đúng rồi,

0: một giai điệu sáng, vui và có phần rộn ràng, và ca khúc thì được danh ca Hoàng Oanh thể hiện rất là thành công. Và có lẽ là sau khi nghe khúc Càng Ngày Mùa, quý vị cũng sẽ hiểu hơn vì sao đây được xem là một sáng tác khá đặc biệt trong âm nhạc của Lam Phương.
1: Bởi phần lớn những gì mà ông để lại cho người nghe là những giai điệu trữ tình, nhiều tâm sự. Có những bài hát chỉ cần nghe câu đầu tiên, người ta đã cảm nhận được một nỗi buồn nào đó.
0: Mà cái buồn trong nhạc của Lam Phương thì dường như không chỉ đến từ giai điệu, đúng không chị Quỳnh Nga?
1: Ừ.
0: Đằng sau rất nhiều ca khúc lại là những câu chuyện có thật trong cuộc đời của ông.
1: Chính xác luôn. Lam Phương là một trong những nhạc sĩ có cuộc đời riêng và âm nhạc có sự gắn bó rất rõ. Ông viết về những gì mình đã trải qua, những người mình từng yêu, những cuộc chia xa, những điều đã mất. Vì vậy, mỗi ca khúc nhiều khi cũng giống như một lát cắt từ cuộc đời của chính tác giả vậy.
0: Có lẽ vì thế mà những câu chuyện tình yêu xuất hiện

0: nhiều trong sáng tác của ông. Yêu có, hạnh phúc có, nhưng mà những cuộc tình không đi đến cuối cùng cũng để lại rất nhiều dấu ấn.
1: Và trong những ca khúc ấy thì chị đặc biệt thích Cỏ Úa. Không biết là Trâm đã nghe bài này nhiều chưa?
0: Tất nhiên là rồi. Em thích cái cách mà ca khúc nói về một tình yêu đã qua, không quá ồn ào, không có sự trách móc, mà cứ chậm rãi gửi lại những gì đã từng tồn tại.
1: Với chị thì Cỏ Úa có một cảm giác rất là cô liêu. Và nghe ca khúc này thì người ta có thể hình dung về một cuộc tình đã đi qua, nhưng những kỷ niệm thì vẫn còn đó. Buồn, nhưng trong cái buồn ấy thì vẫn có sự bình thản của một người đã chấp nhận em ạ.
0: Và phía sau Cỏ Úa cũng là một câu chuyện gắn với chính cuộc đời của Lam Phương.
1: Ca khúc được nhiều người nhắc đến như một sáng tác bắt nguồn từ câu chuyện tình cảm của ông. Hai người từng có những thời gian gắn bó rồi chia tay. Sau một thời gian họ lại tình cờ gặp nhau, nhưng lúc ấy thì mọi thứ đã không còn như trước nữa.
0: Có nghĩa là người cũ thì vẫn còn đó, nhưng mà mối quan hệ giữa hai người thì đã trở thành một điều thuộc về quá khứ, đúng không?
1: Đúng rồi, và có lẽ chính khoảnh khắc ấy mới là điều khiến người ta day dứt. Bởi khi còn xa nhau, người ta có thể nhớ, nhưng đến lúc gặp lại mà nhận ra mình đã trở thành người dưng, cảm giác ấy thì hoàn toàn khác em ạ.
0: Một câu chuyện riêng của Lam Phương, nhưng mà nghe Cỏ Úa thì mỗi người lại có thể nghĩ đến một câu chuyện của mình. Đặc biệt là những ai mà từng có mối tình đầu, từng có những ngày tháng rất đẹp rồi cũng phải nói lời chia tay.
1: Bởi tình yêu đã qua thì có thể kết thúc, nhưng những gì nó để lại trong ký ức không phải lúc nào cũng mất đi. Và Lam Phương đã đưa chính cảm xúc ấy vào âm nhạc.
0: Ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng nghe lại Cỏ Úa, một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương.

0: Có một điều khá đặc biệt trong câu chuyện về Lam Phương. Ông từng nói kiếp nghèo là ca khúc giúp mình thoát nghèo. Một câu nói rất là ngắn, nhưng mà nếu nhìn vào hành trình trước đó của người nhạc sĩ này thì chúng ta sẽ hiểu vì sao thành công của một bài hát lại có ý nghĩa lớn đến như vậy.
1: Bởi vì trước khi có kiếp nghèo thì Lam Phương cũng từng trải qua những năm tháng mà âm nhạc chưa thể mang lại cho ông một cuộc sống ổn định. Một nhạc sĩ trẻ, tên tuổi thì còn mới mẻ và sáng tác thì nhiều, nhưng mà để công chúng biết đến thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
0: Lam Phương tên thật là Lâm Đình Phùng, sinh năm 1937 tại Rạch Giá, Kiên Giang. Cái tên Lam Phương cũng là một lựa chọn rất riêng của ông, được ghép từ hai chữ Lâm và Phùng trong tên thật, với mong muốn hướng về một phương trời xanh và một nơi có hy vọng.
1: Khi mà nghe cái tên này thì Ngọc Trâm có một cái điều khá là thú vị, bởi vì cuộc đời Lam Phương sau này thì có không ít biến động, từ hoàn cảnh tuổi thơ cho đến tình cảm, nhưng mà ông lại luôn tìm được cách để đi tiếp chị Quỳnh Nga.
0: Và có lẽ sự bền bỉ ấy đã xuất hiện từ rất sớm, khi mới 15 tuổi, Lam Phương đã bắt đầu sáng tác ca khúc đầu tiên, Chiều Thu Ấy.
1: 15 tuổi mà đã nghĩ đến chuyện viết nhạc rồi còn tìm cách đưa những sáng tác của mình đến với công chúng. Điều đáng nói là ông không có sẵn điều kiện thuận lợi.
0: Ông từng phải vay tiền của bạn để in nhạc rồi đem bán. Và với một người chưa có tên tuổi thì đó rõ ràng là một sự mạo hiểm, đúng không nào?
1: Đúng rồi. Và cái sự mạo hiểm ấy cũng khiến ông phải đối mặt với những khoản nợ không nhỏ. Có lúc số tiền vay lên tới 600 đồng, trong khi âm nhạc vẫn chưa đem lại cho ông sự nổi tiếng mà ông mong muốn.
0: Nhưng mà Lam Phương vẫn viết. Có lẽ chính ở giai đoạn ấy, người ta mới thấy rõ sự quyết tâm của ông. Không có điều kiện thì tìm cách xoay sở, chưa được biết đến thì tiếp tục sáng tác.
1: Và rồi một ca khúc đã thay đổi vị trí của Lam Phương trong đời sống âm nhạc lúc bấy giờ. Đó chính là khúc Ca Ngày Mùa.
0: Khi ca khúc được công chúng đón nhận thì tên tuổi Lam Phương bắt đầu được chú ý. Các nhà xuất bản tìm đến, những bản hợp đồng in nhạc và bản quyền mở ra. Người nhạc sĩ trẻ từ chỗ phải vay tiền để in tác phẩm, giờ đã có thể dùng chính tiền bản quyền để trả nợ.
1: Và sự thành công ấy còn đưa Lam Phương đến gần với những nhạc sĩ đàn anh có tên tuổi từ trước. Người ta từng ví sự xuất hiện của ông như là một làn gió mới trong âm nhạc miền Nam.
0: Nhưng Lam Phương không dừng lại ở một ca khúc thành công. Ông tiếp tục viết những sáng tác như là Hương Thanh Bình, Mù Hoa Phượng, Trăng Thanh Bình, Nhạc Rừng Khuya lần lượt xuất hiện, góp phần tạo nên dấu ấn của một nhạc sĩ trẻ trong đời sống âm nhạc Sài Gòn.
1: Dẫu vậy thì lúc ấy Lam Phương vẫn chưa phải là một người có cuộc sống sung túc đâu quý vị ạ. Thu nhập từ những sáng tác đầu tiên chưa thực sự tương xứng với cuộc sống đắt đỏ nơi phố thị, và bản thân ông cũng khá là tiết kiệm trong sinh hoạt.
0: Có lẽ cũng vì từng trải qua thiếu thốn cho nên ông hiểu giá trị của đồng tiền và giá trị của sự ổn định. Nhưng điều quan trọng là trong hoàn cảnh ấy, ông vẫn giữ được nhịp sáng tác của mình.
1: Và rồi kiếp nghèo xuất hiện.
0: Một ca khúc không chỉ nói về hoàn cảnh của riêng một người, nó chạm đến cuộc sống của rất nhiều người rời quê lên phố, những người lao động, những người đang xoay sở từng ngày giữa một đô thị đông đúc nhưng cũng đầy khó khăn.
1: Có lẽ vì vậy mà người nghe không thấy kiếp nghèo là câu chuyện của một nhạc sĩ nào đó ở rất xa mình. Họ nghe và nhận ra những điều rất quen thuộc trong cuộc sống của chính họ.
0: Và thành công của ca khúc đã đem đến cho Lam Phương một bước ngoặt lớn. Từ tiền bản quyền, ông mua được một căn nhà khang trang cho mẹ, trị giá khoảng 40 cây vàng. Khi ấy thì giá vàng chưa tới 30.000 đồng một cây. Còn số tiền bản quyền mà kiếp nghèo mang lại cho ông lên tới khoảng 1.200.000 đồng.
1: Wow, một con số rất đáng kể vào thời điểm ấy đúng không chị Quỳnh Nga?
0: Nhưng mà điều đáng nói hơn cả vẫn là lý do kiếp nghèo có thể tạo ra thành công ấy. Một ca khúc có thể mang về nhiều tiền, nhưng trước hết phải được người nghe đón nhận. Và Lam Phương đã làm được điều đó bằng những cảm xúc rất thật.
1: Mời quý vị cùng thưởng thức Kiếp Nghèo, sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương.

0: Quý vị và các bạn thân mến, sau những giai điệu của Kiếp Nghèo, câu chuyện âm nhạc vẫn tiếp tục đưa quý vị đến với những lát cắt khác trong cuộc đời và sự nghiệp của nhạc sĩ Lam Phương.
1: Nhắc đến Lam Phương thì ngoài những ca khúc đã trở nên quen thuộc, có một điều khiến nhiều người tò mò chính là những câu chuyện tình phía sau âm nhạc của ông.
0: Bởi cuộc đời Lam Phương có khá nhiều thăng trầm trong chuyện tình cảm, ông lại là người sống nặng về cảm xúc, nên những vui buồn của đời sống riêng dường như thường tìm được đường đi vào trong âm nhạc của ông.
1: Chính vì thế mà khi nói về Lam Phương, người ta đôi khi còn gọi ông bằng một cách rất đặc biệt, cha đẻ của những ca khúc thất tình.
0: Nghe cách gọi ấy thì cũng đủ hình dung phần nào về thế giới tình ca của ông rồi đúng không Trâm? Nhìn vào số lượng những sáng tác của Lam Phương để lại, chưa kể những ca khúc chưa được công bố, thì chắc cũng có thể đoán rằng cuộc đời ông đã đi qua không ít câu chuyện tình.
1: Không ít đâu chị Quỳnh Nga, nhưng có lẽ điều quan trọng hơn là mỗi câu chuyện lại để lại một dấu ấn khác nhau trong âm nhạc của ông.
0: Và giữa rất nhiều bóng hồng từng xuất hiện trong cuộc đời Lam Phương, có một cái tên mà gần như bất kỳ ai tìm hiểu về ông cũng sẽ nhắc tới.
1: Và đó chính là Túy Hồng.
0: Họ kết hôn tại Việt Nam, cùng nhau trải qua những năm tháng thành công trong sự nghiệp. Và sau này khi gia đình sang Mỹ, cuộc hôn nhân kéo dài khoảng 40 năm, cuối cùng vẫn đi đến hồi kết bằng một cuộc ly hôn.
1: Và có lẽ là không khó để nhận ra dấu vết của sự đổ vỡ ấy trong âm nhạc Lam Phương. Những sáng tác của ông trong giai đoạn này thì mang rất nhiều tâm trạng, buồn bã, đau đớn, có cả sự tổn thương và những điều còn chưa thể nguôi ngoai.
0: Có những nỗi đau khi trải qua trong đời sống, người ta có thể lựa chọn im lặng. Nhưng với một người sáng tác, đôi khi chính những cảm xúc ấy lại trở thành những câu hát.
1: Và Lầm là một trong những ca khúc như thế. Lam Phương viết bài hát này trong một tâm trạng đầy đau khổ và uất hận. Những lời ca mang theo cả sự xót xa, tiếc nuối trong một mối quan hệ mà không thể giữ lại được.
0: Có lẽ để cảm nhận rõ hơn tâm trạng ấy thì chúng ta hãy để ca khúc tự kể câu chuyện của nó. Mời quý vị cùng nghe Lầm sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương qua tiếng hát của danh ca Elvis Phương.

0: Thưa quý vị, nhắc đến cuộc đời Lam Phương, có lẽ chúng ta đã nói khá nhiều về những mất mát, những cuộc tình không trọn vẹn và cả những khoảng lặng trong tâm hồn ông. Nhưng nếu chỉ nhìn Lam Phương qua những nỗi buồn ấy thì vẫn chưa đủ.
1: Bởi trong cuộc đời của một người nghệ sĩ thì chắc chắn cũng có những khoảng thời gian hạnh phúc, đúng không ạ? Và khi tình yêu mang đến niềm vui thì âm nhạc của Lam Phương cũng có những lúc trở nên nhẹ nhàng, tươi sáng và nhiều hy vọng hơn.
0: Chỉ có điều là những khoảng vui ấy dường như rất ngắn. Chính Lam Phương từng nói về chuyện tình cảm của mình rằng: "Chuyện tình cảm của tôi buồn nhiều hơn vui. Có khi đang vui cái buồn liền. Cuộc đời tôi đâu có gì vui lâu, phần lớn là nỗi buồn. Người đến sau có thể làm mình vui nhưng cũng rất ngắn. Cũng có thời điểm rất vui, hạnh phúc nhưng sau đó lại buồn."
1: Nghe ông tự nói về cuộc đời mình mới thấy rằng là dường như niềm vui và nỗi buồn luôn ở rất gần nhau, đúng không chị Quỳnh Nga? Vừa có thể chạm tới hạnh phúc nhưng rồi lại phải đối diện với một khoảng trống khác.
0: Có lẽ vì thế mà trong rất nhiều sáng tác của Lam Phương, ngay cả khi viết về tình yêu, người nghe vẫn thường cảm nhận được một chút gì đó mong manh, như thể hạnh phúc luôn có thể rời đi.
1: Có phải là chị Quỳnh Nga cũng cảm thấy nỗi cô đơn gần như đã trở thành một phần trong cuộc đời của ông?
0: Chị nghĩ là có em ạ. Lam Phương đã yêu, đã trải qua rất nhiều mối tình, đã từng có những khoảng thời gian hạnh phúc, nhưng sau tất cả, hình ảnh còn lại trong rất nhiều ca khúc của ông vẫn là một con người đối diện với chính mình.
1: Nhưng mà Ngọc Trâm vẫn muốn tin rằng ở một nơi nào đó thì người nhạc sĩ ấy đã có thể đặt xuống những nỗi buồn vui của cuộc đời.
0: Chị cũng tin như vậy. Và nếu cuộc đời ông có những tháng năm cô đơn thì âm nhạc của ông lại chưa bao giờ thực sự cô độc. Bởi những ca khúc của Lam Phương để lại vẫn được hát, được nghe, được nhớ và tiếp tục tìm thấy sự đồng cảm từ nhiều thế hệ.
1: Có lẽ đó cũng là cách đẹp nhất để người ở lại nhớ về một người nghệ sĩ.
0: Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng khép lại câu chuyện ngày hôm nay bằng một ca khúc rất đặc biệt, Một Mình. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ quen thuộc của chương trình Dòng chảy sự kiện phát sóng trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thùy Linh và Thu Hà xin được gửi tới quý vị lời chúc sức khỏe cùng lời chào trân trọng nhất đã tới với chương trình ngày hôm nay.
1: Vâng ạ, thưa quý vị, những năm qua, Nghệ An luôn nằm trong nhóm địa phương có số lượng lao động đi làm việc ở ngoại tỉnh và ở nước ngoài thuộc top đầu cả nước. Và mỗi năm thì hàng chục nghìn người rời quê hương với mong muốn đổi thay cuộc sống, tích lũy vốn, học hỏi nghề nghiệp và tìm kiếm những cơ hội mới.
0: Và sau nhiều năm bôn ba thì điều đáng mừng đó là ngày càng có nhiều người lựa chọn trở về. Nhưng mà trở về không chỉ đơn giản đó là đoàn tụ với gia đình mà còn là để bắt đầu một cái hành trình mới, hành trình tìm cơ hội lập nghiệp ngay trên chính quê hương mình.
1: Vâng, và điều khiến Thu Hà ấn tượng đó là những người lao động ấy không chỉ mang về cái nguồn vốn tích lũy mà còn mang theo rất nhiều giá trị vô hình, từ tác phong công nghiệp, kỹ năng nghề, tư duy quản lý, thậm chí là cách tổ chức sản xuất đã được rèn luyện trong một môi trường hiện đại.
0: Đúng là như vậy, và đó là một cái nguồn lực rất là quý. Nhưng thực tế thì cũng đặt ra một câu hỏi, đó là liệu tất cả những cái kinh nghiệm ấy đã thực sự được phát huy khi mà họ trở về quê hương hay chưa?
1: Vâng ạ, bởi không ít người thì vẫn băn khoăn là làm gì để tiếp tục phát huy tay nghề và khởi nghiệp từ đâu, làm sao để có việc làm ổn định mà không phải tiếp tục rời quê sau một vài năm.
0: Vâng, và ở chiều ngược lại thì địa phương cũng đứng trước một bài toán không kém phần quan trọng, đó là làm thế nào để giữ chân và phát huy được lực lượng lao động sau kinh nghiệm này để biến họ thành nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội.
1: Đó cũng chính là nội dung mà chúng tôi muốn cùng quý vị trao đổi trong 60 phút của chương trình hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đồng hành với Dòng chảy sự kiện với chủ đề Lao động hồi hương, làm gì để biến kinh nghiệm thành cơ hội.
0: Thưa quý vị, chủ đề hôm nay thì có lẽ sẽ chạm đến sự quan tâm của rất nhiều gia đình ở Nghệ An, bởi ở không ít làng quê có con em, có người thân đang làm việc tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc hay là các cái khu công nghiệp trong và ngoài nước.
1: Vâng, và có người thì đã xa quê vài năm, nhưng cũng có người đã gắn bó gần chục năm với công việc nơi đất khách. Điều mà nhiều người cùng mong mỏi đó là một ngày được trở về ở gần gia đình và tiếp tục lập nghiệp ngay trên chính quê hương mình. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần.
0: Vâng, thưa quý vị, thông tin đầu tiên mà chúng tôi muốn được truyền tải tới quý vị và các bạn đó là cái không khí tưng bừng của đêm nghệ thuật nơi ánh dương bừng sáng và lễ hội Carnival diễn ra vào tối 19 tháng 8 vừa qua. Dù thời tiết có mưa lớn thì hàng nghìn người dân và du khách vẫn tập trung về đường Trường Thi và quảng trường Hồ Chí Minh để mà theo dõi sự kiện. Điểm nhấn của lễ hội là các cái xe hoa tái hiện những cái biểu tượng văn hóa đặc trưng của xứ Nghệ và màn trình diễn pháo hoa quy mô lớn nhất từ trước tới nay với 1.500 quả pháo tầm cao, 1.000 quả pháo tầm thấp. Sự kiện không chỉ thiết thực kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 mà còn góp phần quảng bá hình ảnh một Nghệ An năng động, hiện đại và giàu bản sắc.
1: Vâng, và cũng trong ngày 19 tháng 8 thì tỉnh Nghệ An đã đồng loạt khởi công 3 dự án trọng điểm thuộc các lĩnh vực đô thị, du lịch và xử lý chất thải với tổng vốn gần 15.000 tỷ đồng. Trong đó, tổ hợp nhà ở thương mại 39 tầng được kỳ vọng sẽ thay đổi diện mạo, hình thành điểm nhấn đô thị hiện đại. Đặc biệt, nhà máy điện rác tại Nghi Yên mang ý nghĩa cấp thiết, giúp giải quyết triệt để bài toán môi trường bằng công nghệ tiên tiến. Việc triển khai cùng lúc chuỗi dự án quy mô lớn này là bước tiến quan trọng, không chỉ hoàn thiện hạ tầng đô thị, dịch vụ mà còn tạo cú hích mạnh mẽ, thu hút dòng vốn đầu tư chiến lược, giải quyết việc làm và thúc đẩy kinh tế địa phương.
0: Vâng, thưa quý vị, tại hội nghị triển khai vụ đông năm 2026 thì lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu chuyển hẳn từ tư duy là từ sản xuất rồi tìm thị trường sang xác định thị trường rồi mới sản xuất, và cái mục tiêu trọng tâm đó là chỉ đạo sớm, chủ động phòng chống thiên tai và liên kết tiêu thụ chặt chẽ để bảo đảm hiệu quả kinh tế tối đa cho bà con nông dân.
1: Vâng, kính thưa quý vị, một thông tin nữa cũng đang được nhiều phụ huynh quan tâm lúc này, đó chính là lịch năm học mới. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An đã chốt lịch tựu trường đồng loạt vào ngày 24 tháng 8 cho toàn bộ học sinh các cấp, không tách riêng khối đầu hay là cuối cấp. Lễ khai giảng này thì sẽ diễn ra thống nhất trên toàn tỉnh vào ngày 5 tháng 9. Cùng với đó thì sở cũng quy định rõ khung thời gian kết thúc năm học, việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp trung học cơ sở phải xong trước ngày 30 tháng 6 năm 2023. Công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp hoàn thành trước ngày 31 tháng 7 năm 2027. Kế hoạch cụ thể này giúp các trường và phụ huynh chủ động chuẩn bị các điều kiện tốt nhất, sẵn sàng nề nếp cho năm học mới.
0: Vâng ạ, và một thông tin tiếp theo mà chúng tôi muốn được gửi tới quý vị đó là một tin vui cho những người ưa dịch chuyển là cảng hàng không quốc

0: Liên Khương thì đã chính thức khai thác trở lại sau hơn 5 tháng đóng cửa để nâng cấp, dự kiến là đón 1.000 khách ngay ngày đầu tiên. Và cái giai đoạn đầu thì sân bay cũng duy trì một cái nhịp độ 36 đến 40 chuyến mỗi ngày và phục vụ cho khoảng 6.800 lượt hành khách. Toàn bộ cái mạng bay nội địa kết nối Đà Lạt với Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và đặc biệt là những cái đường bay thẳng tới thành phố Vinh cũ thì đều đã được khôi phục. Các cái tuyến quốc tế đi Malaysia hay là Singapore thì cũng dần hoạt động trở lại. Dự kiến là đưa sản lượng hành khách qua Liên Khương trong 4 tháng cuối năm 2026 đạt trên 816.000 lượt. Vâng, chính phủ vừa đề xuất điều chỉnh quan trọng trong chính sách hình sự khi mà chỉ giữ lại hình phạt tử hình đối với 4 tội danh. Đây cũng là một cái thông tin nhận được rất nhiều quan tâm của người dân. Cùng thời điểm thì sự cố một thiết bị bay không người lái xâm nhập khu vực sân bay Tân Sơn Nhất vừa được ghi nhận và buộc các cơ quan phải rà soát ngay lập tức an toàn hàng không. Thưa quý vị, mỗi người trong chúng ta thì đều có một miền ký ức mang tên quê hương. Dù đi xa đến đâu thì có lẽ trong sâu thẳm mỗi người vẫn luôn có một góc dành cho những con đường quen thuộc, những mái nhà thân thương và cả những người thân đang ngày ngày mong ngóng mình trở về.
1: Vâng, đúng là như vậy, và có lẽ cũng bởi vậy mà sau những năm tháng học tập, làm việc hay là lập nghiệp nơi xa thì nhiều người vẫn chọn trở về quê hương, không chỉ để đoàn tụ với gia đình mà còn để bắt đầu một hành trình mới trên chính mảnh đất đã nuôi mình khôn lớn.
0: Và trước khi đến với những câu chuyện về hành trình ấy thì xin mời quý vị cùng thư giãn vào một ca khúc rất quen thuộc gợi nhớ về tuổi thơ và tình yêu quê hương. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Quê hương tuổi thơ tôi của nhạc sĩ Từ Huy.

0: Quý vị và các bạn vừa là nghe ca khúc Quê hương tuổi thơ tôi, và có lẽ là với nhiều người thì hai tiếng quê hương luôn gợi lên những cảm xúc rất đặc biệt. Đó là nơi mình sinh ra, lớn lên, là nơi có gia đình, có tuổi thơ và cũng là nơi luôn chờ đợi mỗi người sau những năm tháng bôn ba. Điều đáng chú ý đó là vài năm trở lại đây thì ngày càng có nhiều lao động Nghệ An họ lựa chọn quay trở về, không phải vì họ không còn cơ hội ở những thành phố lớn hay là ở nước ngoài, mà bởi chính quê hương hôm nay đã mang đến cho họ những cái cơ hội mới để bắt đầu một hành trình khác.
1: Vâng, đúng là như vậy, và Thu Hà nghĩ đây là một sự thay đổi rất đáng mừng ạ. Nếu như trước đây mỗi khi nhắc đến chuyện lập nghiệp thì nhiều người trẻ thường nghĩ ngay đến Bình Dương, Đồng Nai, Bắc Ninh hay là xa hơn đó là Nhật Bản, Hàn Quốc, thì bây giờ nhiều người lại bắt đầu cân nhắc một cái lựa chọn khác, đó là trở về quê hương. Và điều thú vị là quyết định ấy không chỉ xuất phát từ tình cảm dành cho gia đình, mà còn bởi họ nhìn thấy ngay tại Nghệ An đã có nhiều doanh nghiệp, nhiều khu công nghiệp và nhiều cơ hội việc làm phù hợp với năng lực của mình.
0: Tôi cũng có dịp gặp khá là nhiều những cái lao động hồi hương Thu Hạ, và cũng nhận thấy là họ có một cái điểm chung. Sau nhiều năm làm việc trong môi trường công nghiệp hiện đại thì điều mà họ mong muốn không đơn thuần đó là tìm một cái công việc có thu nhập đâu, mà là có một cái nơi để họ có thể phát huy được những cái kỹ năng mà đã tích lũy, đồng thời thì vẫn có thể có cái thời gian để chăm lo cho gia đình, cho con cái và có một cái cuộc sống cân bằng hơn. Và cũng có người từng chia sẻ là trước đấy thì mỗi năm chỉ về quê được một lần, hai lần.
1: Vâng.
0: Thì bây giờ đi làm gần nhà thì sáng đi làm, chiều về ăn cơm với gia đình, thì cái cảm giác ấy nó đáng giá hơn rất nhiều so với cái đồng lương mà họ kiếm được.
1: Vâng ạ, và có lẽ cũng chính điều đó thì đang tạo nên một cái xu hướng mới trên thị trường lao động. Thay vì chỉ có dòng người rời quê để tìm việc thì nay đã xuất hiện một cái dòng dịch chuyển ngược lại ạ. Đó là nhiều lao động mang theo kinh nghiệm, tay nghề và tác phong công nghiệp trở về quê hương. Và Thu Hà nghĩ đây không chỉ là một cái tín hiệu tích cực đối với người lao động, mà còn mở ra một cái cơ hội rất lớn cho các doanh nghiệp của Nghệ An, bởi họ có thêm nguồn nhân lực đã được đào tạo qua thực tiễn.
0: Vâng, vậy thì điều gì đã làm thay đổi quyết định ấy? Liệu sự phát triển của thị trường lao động Nghệ An đã thực sự tạo ra sức hút đủ lớn? Những người lao động hồi hương đang kỳ vọng điều gì khi trở về? Và quê hương đã chuẩn bị những gì để họ yên tâm gắn bó lâu dài? Thì câu trả lời sẽ có trong phóng sự sau đây. Xin mời quý vị cùng nghe phóng sự với chủ đề Người lao động trở về.
2: Hơn 10 năm bôn ba nơi đất khách, từ đi xuất khẩu lao động đến làm công nhân ở các tỉnh phía Nam, mong mỏi lớn nhất của chị Nguyễn Thị Lê Thủy vẫn là được về quê làm việc. Đầu năm nay, mong mỏi ấy đã trở thành hiện thực. Cầm hồ sơ xin việc vào khu công nghiệp V-Ship Nghệ An, chị được nhận thẳng vào dây chuyền sản xuất mà không phải qua những ngày học việc. Gần chục năm theo nghề may, đôi bàn tay thợ lành nghề đã giúp chị dễ dàng có được vị trí vững chắc ngay trên quê hương. Với chị Thủy lúc này, mức thu nhập ổn định là quan trọng. Nhưng niềm vui lớn nhất có lẽ thật giản dị. Mỗi chiều tan ca không còn cảnh thui thủi phòng trọ, mà được về quê quần chăm sóc gia đình.
3: Ngày trở về thì thấy quê hương có nhiều công ty thay đổi rất là phát triển, thì mình về làm dâu gần nhà để tiền chăm sóc gia đình, bố mẹ già rồi con cái. Tâm lương của công nhân 8 đến 12 triệu thì mình cũng đủ để mà khỏa lấp một phần về kinh tế.
2: Từ câu chuyện của chị Thủy, có thể thấy một sự dịch chuyển rất thực tế. Ngày càng có nhiều lao động chọn cách trở về quê sau 5 đến 10 năm gắn bó với các khu công nghiệp ở phía Nam. Chị Nguyễn Thị Hiệp, quê ở huyện miền núi Con Cuông, cũng vừa đưa ra quyết định như vậy. Nếu trước đây đường về quê thường đi kèm với nỗi lo tìm sinh kế, thì nay quyết định hồi hương của chị dứt khoát và tự tin hơn rất nhiều. Việc trở về không chỉ để thỏa mong ước được gần gũi gia đình, mà bởi chị nhìn thấy cơ hội thực tế. Tay nghề và kinh nghiệm tích lũy bao năm nơi đất khách, giờ đây hoàn toàn có thể giúp chị tìm được một vị trí việc làm vừa vặn tại các doanh nghiệp đang ngày càng mở rộng ngay trên quê hương Nghệ An.
4: Khi mà về đấy á, là cũng đã có tìm hiểu và được biết là nhu cầu lao động ngoại tại cũng phù hợp đấy ạ. Nói chung là mình có tay nghề máy nên là về ngoài này thì cũng công ty máy cũng đã mở nhiều rồi.
2: Mỗi lao động chọn trở về quê có một lý do riêng, nhưng động lực lớn nhất để họ gắn bó lâu dài chính là thu nhập. Hiện nay nhiều nhà máy, khu công nghiệp tại Nghệ An liên tục mở rộng, mang đến cơ hội việc làm dồi dào. Quyết định rời Hà Nội về quê của chị Trịnh Thị Niềm cũng xuất phát từ bài toán kinh tế rất thực tế này. Tại chỗ làm mới ở quê, mức lương cơ bản của chị đạt từ 10 triệu đồng mỗi tháng. Nếu chịu khó tăng ca, tổng thu nhập có thể lên tới 15 đến 17 triệu đồng. Mức thù lao này chứng minh một thực tế, người lao động có tay nghề hoàn toàn có thể sống tốt và có tích lũy ngay trên quê hương mà không cần đi làm ăn xa.
5: Tôi chuyển từ Hà Nội về, thì thực ra là tôi muốn tìm một công việc ổn định để gần nhà, mỗi khu vực thì mình sẽ có được và mất. Thì tôi thấy là công việc và những đầu mục công việc thì cũng khá là nhiều.
2: Những câu chuyện ấy cho thấy một xu hướng đang ngày càng rõ nét. Nếu trước đây người lao động rời quê để tìm kiếm cơ hội, thì nay nhiều người đang quay trở về bởi chính quê hương đã có thêm những cơ hội mới. Theo ghi nhận từ các doanh nghiệp và Trung tâm Dịch vụ Việc làm Nghệ An, số lao động trở về địa phương tìm hiểu và đăng ký việc làm có xu hướng tăng. Tại một số doanh nghiệp, lao động từng làm việc ở các tỉnh, thành khác hiện chiếm khoảng 20% tổng số lao động. Không chỉ mang về nguồn nhân lực, sự trở về ấy còn mang theo những kinh nghiệm được tích lũy trong quá trình làm việc tại các nhà máy hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng lao động cho doanh nghiệp. Chị Nguyễn Thị Hằng, Giám đốc Hành chính Nhân sự Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Trang phục Quốc tế Gaiwatch Việt Nam cho rằng:
6: những năm gần đây thì mức thu nhập tại địa bàn Nghệ An thì cũng đã khá là cạnh tranh so với những cái khu vực như là ở Bắc Ninh hay là Bình Dương. Do vậy là khi những cái lượng lao động từ làm việc ở xã cũng đã dịch chuyển khá là nhiều về công ty, về cái địa bàn Nghệ An, thì đấy là một cái tin vui đối với là tỉnh nhà. Nếu như mà tỉnh những cái lao động chuyển dịch từ miền xã về thì cũng chiếm khoảng 20% số lao động ở đấy.
2: Theo các đơn vị tuyển dụng, lực lượng lao động hồi hương có nhiều lợi thế. Họ đã quen với môi trường sản xuất công nghiệp, có ý thức kỷ luật, kỹ năng làm việc và khả năng thích ứng nhanh với dây chuyền sản xuất. Đây cũng là lý do các doanh nghiệp ngày càng chủ động kết nối với người lao động thông qua các phiên giao dịch việc làm, ngày hội tuyển dụng và nhiều chính sách thu hút nhân lực. Ông Trần Hữu Thượng, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Nghệ An cho biết.
7: Và ngay từ đầu năm thì chúng tôi đã giải quyết các chế độ bảo hiểm thất nghiệp và nhìn thấy là rất nhiều lao động chiếm phần nửa là dịch chuyển từ các tỉnh phía Bắc và phía Nam về làm bảo hiểm thất nghiệp ở đây. Và chúng tôi cũng đã tư vấn cho người lao động là khi trở về địa phương hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp, thì đồng thời thì trung tâm cũng sẽ hỗ trợ họ để kết nối việc làm tại khu công nghiệp.
2: Sự hồi hương hôm nay không đơn thuần là một sự chuyển dịch về địa lý, mà còn là sự trở về của nguồn nhân lực đã được tôi luyện qua nhiều môi trường làm việc khác nhau. Khi quê hương có thêm nhiều doanh nghiệp, nhiều cơ hội việc làm và những chính sách đồng hành thiết thực, những kinh nghiệm tích lũy sau nhiều năm xa quê sẽ không còn nằm trong hành trang của mỗi người lao động, mà sẽ trở thành nguồn lực quý giá, góp phần phát triển doanh nghiệp và kinh tế địa phương.
0: Vâng, thưa quý vị, có thể thấy là ngày càng nhiều người lao động lựa chọn trở về quê hương sau nhiều năm làm việc xa nhà. Nhưng liệu đây chỉ là những quyết định mang tính cá nhân hay thực sự đang phản ánh một cái xu hướng dịch chuyển mới của thị trường lao động?
1: Để giúp quý vị có góc nhìn rõ hơn về vấn đề này thì chương trình ngày hôm nay đã có cuộc trao đổi với ông Vi Ngọc Quỳnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An. Cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Vâng, thưa ông, ở góc độ quản lý nhà nước và nắm bắt bức tranh tổng thể về thị trường lao động thì ông đánh giá như thế nào về cái xu hướng người lao động trở về quê hương lập nghiệp thời gian gần đây, và đấy chỉ là hiện tượng tức thời hay là đã trở thành một cái xu hướng dịch chuyển bền vững ạ?
8: Trước hết thì có thể phải khẳng định rằng đây không còn là hiện tượng mang tính mùa vụ hay là nhất thời, mà đang khẳng định định hình rõ nét về một cái xu thế chuyển dịch lao động tất yếu và có tính bền vững. Nó thể hiện ở các góc độ, thứ nhất là sức kéo từ nội tại của tỉnh Nghệ An. Như chúng ta biết là tỉnh Nghệ An hiện đang hiện thực hóa cái mạnh mẽ các cái định hướng lớn của Trung ương, như là nghị quyết 39 của Bộ Chính trị. Những năm gần đây thì tỉnh Nghệ An liên tục nằm trong cái top đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Như ta thấy đó, thì các khu công nghiệp quy mô lớn như là V-Ship, VKHA, Hoàng Mai đi vào hoạt động đã tạo ra hàng chục ngàn việc làm mới với cái thu nhập ngày càng được tiềm cận với các cái trung tâm công nghiệp lớn ở trong nước. Cái thứ hai nữa là cái sức đẩy từ môi trường sống, thì chúng ta thấy cái áp lực về chi phí sinh hoạt, nhà ở cũng như là học hành con cái tại các cái đô thị lớn ngày càng cao. Thì như đối tượng của chúng ta ở Bình Dương, Bình Phước hay là Đồng Nai hay là các cái tỉnh như là ở Bắc Ninh, Bắc Giang đấy, nó chi phí rất cao. Trong khi đó thì ở quê hương thì bây giờ là đang đảm bảo được cái việc làm. Và bây giờ yêu cầu cùng rất là việc làm cũng rất lớn ở Nghệ An, cùng nhu cầu rất lớn. Đồng thời là ổn định thu nhập và môi trường an cư cũng tốt hơn trước. Rồi là việc hồi hương của người lao động là sự lựa chọn tôi cho rằng là rất hợp lý và nhân văn, cũng có mang tính là lâu dài của người lao động khi trở về quê hương. Nó đạt được nhiều cái lợi ích cho người lao động cũng như là cho gia đình, cũng như là đối với quê hương, với doanh nghiệp ở trên địa bàn.
1: Vâng ạ, rời phố về quê luôn là một cái quyết định lớn. Vậy thì qua thực tiễn quản lý và nắm bắt tâm tư người lao động thì theo ông đâu là những cái băn khoăn hay là rào cản lớn nhất khiến cho họ đắn đo trước khi mà quyết định trở về ạ?
8: Cái nội dung này thì qua chúng tôi khảo sát thực tế và nắm bắt tâm tư của người lao động ở trên địa bàn tỉnh của chúng ta khi đứng trước cái quyết định trở về quê. Là bà con thường, rồi là người lao động thường đối mặt với ba cái rào cản. Thứ nhất là mức thu nhập và cái chế độ phúc lợi. Cái này nó quyết định đến cái một trong cái ba cái yếu tố. Cái người lao động lo lắng thu nhập ở quê không đủ trang trải cuộc sống và khó đạt được mức tương đương với các cái trung tâm đô thị lớn như là Bình Dương hay là Đồng Nai hay là Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng. Thứ hai là cơ hội phát triển nghề nghiệp và cái sự tương thích đi địa bàn thì họ cũng băn khoăn. Những cái người lao động đã có tay nghề, có kinh nghiệm tích lũy ở các cái thành phố lớn băn khoăn liệu chuyên môn của mình có phù hợp với vị trí tuyển dụng của các cái doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hay không, hay là quá trình về đó được đối xử nó phù hợp hay không với cái mức cống hiến, với cái năng lực và kỹ năng của mình không. Thứ ba là hạ tầng an sinh xã hội, đây cùng một cái khó khăn lớn vì các cái điều kiện kèm theo như là nhà ở công nhân, trường học công lập cho con em và các cái thiết chế về văn hóa y tế tại các cái khu vực xung quanh khu công nghiệp, đây là yếu tố then chốt. Chúng tôi cho rằng là nó tác động trực tiếp đến quyết định gắn bó lâu dài cho đối với người lao động.
1: Vâng ạ, và rõ ràng là những cái lo lắng đó là hoàn toàn thực tế đúng không ạ? Vậy thì nhìn vào cái bức tranh phát triển kinh tế xã hội hiện nay thì thị trường lao động Nghệ An có đủ sức chứa và cái cơ hội phát triển để đón cái dòng người trở về hay không ạ? Và cái nhóm ngành hay là lĩnh vực nào của tỉnh thì đang có cái nhu cầu tuyển dụng lớn nhất thưa ông?
8: Cái này thì là chúng ta thấy là rõ ràng là Nghệ An là hoàn toàn đủ cái tiềm lực và sức chứa để tiếp nhận nguồn nhân lực hồi hương. Chúng tôi cho rằng là bây giờ có gần 900.000 người lao động của Nghệ An ở các tỉnh thành bây giờ trở về Nghệ An, trong cái bối cảnh Nghệ An bây giờ là phát triển rất mạnh về thu hút đầu tư và cái nhu cầu tuyển dụng lao động. Chúng tôi rằng cái thứ nhất là về quy mô nhu cầu tuyển dụng, chúng tôi để thông tin biết rằng là người lao động biết rằng là hàng năm thị trường lao động ở trong tỉnh có nhu cầu tuyển dụng từ 40-50.000 vị trí việc làm mới. Thì đặc biệt là giai đoạn các cái dự án FDI lớn ở trên Nghệ An mở rộng cái dây chuyền sản xuất, và mới đây nữa là chúng ta đang tục thứ ba của cả nước. Năm đầu tư FDI vào hôm kia đây mới khởi công các cái dự án lớn. Thì chúng ta thấy rằng là Nghệ An hiện nay cái nhu cầu tuyển dụng lao động là rất lớn. Thứ hai là các cái nhóm ngành nghề trọng điểm đang được tuyển dụng lớn hiện nay ở trên địa bàn của tỉnh ta là như là công nghiệp, công nghệ cao về điện tử, viễn thông. Đây là những các cái tập đoàn lớn như là Foxconn, rồi là Luxe, Gotech, rồi Everwin. Đấy, những cái doanh nghiệp ở trong khu kinh tế là Vici cũng như là VTT cần rất lớn cái người lao động, cả lao động phổ thông lẫn kỹ sư, kỹ thuật viên vận hành. Thứ hai là ngành nghề dệt may da dày, kỹ thuật cao và công nghiệp chế biến, chế tạo phụ trợ. Thứ ba là ưu tiên thứ ba là khu vực dịch vụ là logistics, thương mại, dịch vụ và hạ tầng đô thị. Đây cũng là cái lựa chọn mà hiện nay là rất mới, và Nghệ An chúng ta có thì cảng, bến cảng, cảng sâu đang đầu tư rất lớn và đang phát triển rất mạnh, thì cái nhu cầu rất lớn. Thứ tư là lĩnh vực khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo như là ứng dụng công nghệ nông nghiệp sạch, kinh tế số tại các cái vùng phụ cận và vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh. Đó là những cái ưu tiên.
1: Vâng ạ. Vậy thì để có thể giữ chân và phát huy tối đa nguồn nhân lực giàu kinh nghiệm này thì về mặt chính sách và chỉ đạo điều hành thì Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An đã và đang tham mưu cũng như là triển khai những cái giải pháp chiến lược nào nhằm kết nối bền vững giữa người lao động và doanh nghiệp trên địa bàn ạ?
8: Ở cái nội dung này thì đúng là để giữ chân thì có nói nôm ra thì chỉ có nơi ăn trốn ở và cái thu nhập. Cái đó là quan trọng nhất. Thì tỉnh Nghệ An thì đã và đang chỉ đạo các sở ngành liên quan. Sở chúng tôi cũng đã tham mưu cho lãnh đạo tỉnh triển khai đồng bộ thì 4 cái nhóm giải pháp hiện nay đang được triển khai. Thứ nhất là chủ động kết nối cung cầu lao động. Thì hiện nay là đã tham mưu cho tỉnh ủy ban hành một kia đề án và một kia chỉ thị về kết nối cung cầu. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng ban hành kế hoạch triển khai cái đề án cũng như chỉ thị 33 của tỉnh ủy về kết nối cung cầu lao động. Chúng tôi cho rằng đây là một cái giải pháp mà rất quan trọng để chính dân làm thế nào đó để đáp ứng đủ cái nhu cầu lao động cho các doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp FDI trên địa bàn. Thứ hai là để họ ổn định lâu dài, gắn bó với doanh nghiệp để thực hiện các cái công việc và theo hợp đồng. Thì tỉnh đang đẩy mạnh chuyển đổi số thông qua sàn giao dịch việc làm trực tuyến và thiết lập các cái kênh dữ liệu kết nối trực tuyến giữa cái trung tâm dịch vụ lao tỉnh của Nghệ An của chúng ta với các cái địa phương trên địa bàn với các cái doanh nghiệp để hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm ngay từ khi người lao động chuẩn bị hồ sơ hay là ta thông tin tuyên truyền để người lao động ở các cái địa phương trên địa bàn toàn quốc nắm được cái là hiện nay Nghệ An nhu cầu lớn, rồi là cải thiện được về chỗ ăn chỗ ở, cái dịch vụ phúc lợi, rồi là thu nhập được cải thiện rất khá. Tôi cho rằng là Nghệ An hiện nay là trên 8 đến 12 triệu đồng lương công nhân một tháng. Tôi cho rằng là cũng rất cố gắng rồi và cũng rất ổn định. Chúng tôi cho rằng là đây là cố gắng của doanh nghiệp. Thứ hai nữa là cũng nâng nhằm thu hút cho người lao động trở về. Ý thứ hai là cần nâng cao chất lượng đào tạo và chuyển đổi số. Hiện nay thì chúng tôi đã giao nhiệm vụ cho các cơ sở đào tạo giáo dục nghề nghiệp để phối hợp mô hình đặt hàng đào tạo nhằm nâng cao cho người lao động thích ứng với cái công nghệ mới. Bây giờ chúng ta học rồi, học nghề rồi, nhưng mà cái công nghệ mới người ta đưa vào chưa tiếp cận được, cũng phải đào tạo lại, phối hợp với doanh nghiệp làm cái này đào tạo trong một thời gian rất ngắn để tiếp cận dung thì mới để hoàn thành cái việc mà sau khi đào tạo mà tiếp cận được công việc. Thứ ba nữa là đồng bộ thiết chế an sinh về nhà ở, đẩy mạnh cái tiến độ phát triển các cái dự án nhà ở xã hội. Hiện nay tỉnh đang làm rất là quyết liệt cái nội dung này, là nhà ở cho công nhân, rồi là trường mầm non và trạm y tế tại các cái khu kinh tế, khu công nghiệp trọng điểm để người lao động yên tâm. Thì chúng tôi cho rằng là với cái sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân tỉnh ban hành các cái đề án chỉ thị nghị quyết và cái sự chỉ đạo quyết liệt thì cái thu nhập, cái cuộc sống của gia đình nó ấm no hạnh phúc và đoàn tụ gia đình.
1: Vâng ạ, và rõ ràng là có thể thấy là để người lao động trở về và gắn bó lâu dài với quê hương thì điều quan trọng vẫn là tạo ra những cái cơ hội việc làm phù hợp và một cái môi trường đủ sức để giữ chân họ, đúng không ạ? Một lần nữa thì xin được cảm ơn ông Vi Ngọc Quỳnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa được lắng nghe trao đổi với ông Vi Ngọc Quỳnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An. Và bây giờ thì để thay đổi một chút cái không khí của chương trình thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Đi Để Trở Về qua phần thể hiện của Subin Hoàng Sơn, và đây là một sáng tác của Tiên Cookie.

0: Thưa quý vị, nhiều năm qua, câu chuyện ly hương tìm sinh kế luôn là nỗi trăn trở của tỉnh Nghệ An. Nhưng mà ngày nay thì luồng dịch chuyển này thì đang dần đảo chiều khi mà ngày càng có nhiều lao động quyết định trở về quê lập nghiệp. Rõ ràng để giữ chân nguồn nhân lực, đặc biệt là những người đã có tay nghề, thì tình cảm quê hương thôi là chưa đủ, mà cốt lõi phải là sinh kế thực tế. Vậy chính quyền và các doanh nghiệp tại Nghệ An đang giải quyết bài toán này như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự Quê hương đã chuẩn bị gì để người lao động ở lại?
1: Quê hương đã chuẩn bị gì để người lao động ở lại? Câu trả lời thuyết phục nhất chính là việc làm ổn định, môi trường chuyên nghiệp và thu nhập đủ sống. Thay vì những lời kêu gọi, Nghệ An đang hiện thực hóa bài toán này bằng kết quả thu hút đầu tư đầy ấn tượng với hơn 2,2 tỷ đô la Mỹ vốn FDI đăng ký mới trong những tháng đầu năm 2026, vươn lên đứng thứ hai toàn quốc. Dòng vốn này đang trực tiếp tạo ra hàng chục nghìn sinh kế bền vững ngay tại chỗ. Đặc biệt, môi trường công nghiệp ngày càng hoàn thiện đang trở thành lực hút mạnh mẽ, mời gọi nguồn nhân lực chất lượng cao. Những lao động lành nghề, giàu kinh nghiệm, từng đi làm ăn xa, tự tin, trở về lập nghiệp trên chính quê hương. Ông Nguyễn Mạnh Lợi, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An cho biết.
2: Một trong những cái kết quả rõ nét và có ý nghĩa trong công tác thu hút đầu tư trong thời gian qua chính là góp phần tăng trưởng kinh tế, tạo ra việc làm, thúc đẩy cái chuyển dịch cơ cấu của lao động từ một địa phương sử dụng lao động ngành nông nghiệp nhiều, Nghệ An đang chuyển dịch mạnh sang công nghiệp và dịch vụ. Tín hiệu rất tích cực là ngày càng có nhiều người con Nghệ An xa quê lập nghiệp ở các tỉnh, các thành phố lớn đã lựa chọn trở về quê hương để làm việc và lập nghiệp. Và chúng tôi tiếp tục xác định cái thu hút đầu tư không chỉ để tăng trưởng kinh tế mà còn là tạo ra cái chất lượng công việc, giữ chân người lao động và thu hút cái nguồn nhân lực chất lượng cao từ các tỉnh khác đến làm việc ở Nghệ An.
1: Thay vì ly hương tìm việc, người lao động nay đã có bến đỗ ngay tại quê nhà. Năm 2026, khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp Nghệ An cần tuyển dụng hơn 90.000 lao động, trong đó có hơn 84.000 vị trí từ các doanh nghiệp FDI. Lợi thế đặc biệt đang thuộc về lao động hồi hương, những người đã có sẵn tay nghề và tác phong công nghiệp. Để chớp cơ hội này, chỉ trong 6 tháng đầu năm, hơn 20.000 vị trí việc làm đã được chốt qua các ngày hội tuyển dụng tại khu công nghiệp V-Ship và WHA. Bà Trịnh Thị Thanh Huyền, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt cho biết.
3: Bên cạnh công tác thu hút đầu tư thì công ty Hoàng Thịnh Đạt cũng xác định là nguồn lao động là

0: vấn đề then chốt quyết định cái thành công của các doanh nghiệp nhà đầu tư trên địa bàn. Vì vậy mà công ty cũng phối hợp rất là chặt chẽ với các sở ngành địa phương cũng như là với các trường cao đẳng dạy nghề cũng như các trung tâm đào tạo việc làm để chuẩn bị cái nguồn lao động đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các nhà doanh nghiệp. Phối hợp với Ban Đông Nam và chính quyền phường Hoàng Mai, phường Tân Mai tổ chức ngày hội việc làm. Đây cũng sẽ là một cái cơ hội, một cái dịp mà để tạo ra một cái cơ hội để kết nối trực tiếp giữa người lao động và các cái doanh nghiệp nhà đầu tư trên địa bàn.
1: Không chỉ để doanh nghiệp tự xoay sở, chính quyền các địa phương nơi có khu công nghiệp đang vào cuộc quyết liệt. Vai trò cầu nối được khẳng định qua việc chủ động tạo điều kiện về cơ chế, trực tiếp hỗ trợ khâu tuyển dụng và liên kết đào tạo nghề. Sự cộng hưởng này mang lại hiệu quả thực tế. Đơn cử tại khu công nghiệp Hoàng Mai 1, nhờ sự đồng hành và kết nối kịp thời từ địa phương, hàng nghìn lao động hồi hương từ Bình Dương, Bắc Ninh hay thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng tìm được việc làm phù hợp và ổn định cuộc sống. Bà Phan Thị Vị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Mai nhấn mạnh.
2: Đây cũng là một cơ hội để người lao động trên địa bàn phường Hoàng Mai được tư vấn, giới thiệu và nắm bắt cái nhu cầu tuyển dụng của các công ty, nắm bắt được cái mức thu nhập và khi có việc làm ổn định thì nâng cao cuộc sống cho người lao động trên địa bàn phường Hoàng Mai.
1: Thực tế cho thấy tuyển người đã khó, nhưng để giữ chân lao động gắn bó lâu dài lại càng khó hơn. Mức lương ổn định là điều kiện cần, nhưng chưa đủ. Nếu sau mỗi ca làm, công nhân vẫn thiếu một chỗ ở tươm tất hay không có nơi gửi con. Để giải bài toán căn cơ này, Nghệ An xác định chiến lược, hạ tầng công nghiệp phải phát triển đồng bộ với hạ tầng xã hội. Cùng với việc mở rộng nhà máy, chính quyền và các doanh nghiệp đang dồn lực hoàn thiện hệ thống nhà ở công nhân, ký túc xá, trạm y tế và trường mầm non lân cận các khu công nghiệp. Sự chung tay này nhằm tạo ra một hệ sinh thái an toàn, khép kín. Bởi chỉ khi rũ bỏ được nỗi lo thường nhật về chỗ ở hay chuyện học hành của con cái, người lao động mới thực sự yên tâm an cư lạc nghiệp và cống hiến bền vững trên chính quê hương mình. Bà Trịnh Thị Thanh Huyền, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt nói.
0: Cùng với cái việc mà đầu tư cơ sở hạ tầng của khu công nghiệp thì hiện nay công ty cũng đang phối hợp với địa phương và với các đơn vị liên quan để tiếp tục quy hoạch cũng như hoàn thiện với đầu tư cơ sở hạ tầng về xã hội cũng như là nhà ở xã hội này, rồi ký túc xá, rồi các cái dịch vụ để giúp ra tạo ra một cái môi trường lao động bền vững, ổn định và gắn bó, để cho người lao động gắn bó hơn với các doanh nghiệp trên địa bàn.
1: Làn sóng hồi hương hiện nay không phải là tự phát, đó là kết quả khi thị trường lao động tại Nghệ An dịch chuyển mạnh mẽ, hàng chục nghìn cơ hội việc làm, môi trường công nghiệp hiện đại và hệ thống an sinh được chăm chút chính là câu trả lời rõ ràng nhất cho câu hỏi quê hương đã chuẩn bị gì. Bằng cách đó, Nghệ An đang biến nguồn nhân lực dồi dào thành động lực phát triển thực thụ để mỗi người lao động tự tin xây dựng tương lai trên chính mảnh đất quê hương.
3: Thưa quý vị, với những cái chính sách thu hút đầu tư mạnh mẽ thì Nghệ An hiện nay đang mở ra vô số cơ hội việc làm để đón người lao động bước vào các nhà máy xí nghiệp.
4: Vâng ạ, những thực tế thì dòng chảy hồi hương không chỉ có một con đường duy nhất là đi làm thuê, rơi phố về quê giờ đấy không còn là một bước lùi mà đang trở thành một cái sự chuyển hướng chiến lược của rất nhiều người trẻ.
3: Đúng là như vậy, và hiện nay thì nhiều thanh niên đã chọn một cái ngã rẽ thử thách hơn, đó là khởi nghiệp và tự làm chủ ngay trên chính mảnh đất quê hương mình.
4: Vâng, và những năm tháng 4-3 tại các trung tâm kinh tế lớn được họ xem là cái thời gian tích lũy vốn, và vốn ở đây không chỉ là tiền bạc mà quan trọng hơn đó là tư duy về kỹ năng công nghệ và cái sự nhạy bén với thị trường.
3: Chính xác là như vậy. Thay vì làm nông nghiệp theo nếp cũ thì họ đang dùng trí thức ấy để giải quyết cái bài toán năng suất và đầu ra cho nông sản địa phương để tạo nên một cái lợi thế cạnh tranh hoàn toàn khác biệt.
4: Vậy thì khi mà mang cái hành trang ấy trở về thì họ đã làm gì để biến những kinh nghiệm đó thành sinh kế thực sự? Mời quý vị cùng tìm câu trả lời qua phóng sự Lao động hồi hương, làm gì để biến kinh nghiệm thành cơ hội.
1: Quãng thời gian đi làm thuê tại các trang trại ở miền Nam chính là trường học thực tế để anh Võ Văn Hậu nắm vững quy trình canh tác công nghệ cao. Khi trở về nghĩa đàn khởi nghiệp, anh đã áp dụng trọn vẹn những kỹ năng này vào thực tế sản xuất. Bắt đầu từ 500 mét vuông thử nghiệm, đến nay anh đã dốc vốn đầu tư 7.000 mét vuông nhà màng công nghệ Israel chuyên trồng dưa lưới theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Toàn bộ kinh nghiệm đi làm thuê được anh chuyển hóa thành kỹ năng vận hành, tự tay thiết lập hệ thống tưới nhỏ giọt tự động tính toán chính xác tỷ lệ phân bón cho từng giai đoạn sinh trưởng của cây và quản lý vi khí hậu để ngăn chặn sâu bệnh. Việc ứng dụng bài bản kỹ thuật khép kín này không chỉ giúp giảm chi phí nhân công mà còn đảm bảo chất lượng quả đồng đều, đạt chuẩn an toàn. Nhờ đó mỗi năm anh thu hoạch từ 40 đến 50 tấn dưa lưới, đạt doanh thu 300 đến 400 triệu đồng và tự tin cầm sản phẩm chuẩn Việt Gáp đi chốt các hợp đồng bao tiêu lớn trên toàn quốc.
5: Tôi xây dựng mô hình đến với quy mô là 1,5 hect, đồng thời với kết hợp với các bà con nông dân mở rộng đến chuỗi cung ứng và liên kết, là tổng diện tích của hợp tác xã gần là hơn 4 hectare, cung cấp một năm ra thị trường khoảng 200 đến gần 300 tấn rau củ quả.
1: Còn anh Nguyễn Văn Đạt ở xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên lại giải bài toán năng suất bằng chính nền tảng kỹ năng sẵn có. Sau những năm tháng miệt mài với các công việc liên quan đến công nghệ tại thành phố, anh Đạt quyết định trở về quê, mang toàn bộ kiến thức và kinh nghiệm thực chiến, ứng dụng trực tiếp vào sản xuất nông nghiệp. Khước từ lối canh tác truyền thống, anh mạnh dạn quy hoạch xây dựng hệ thống nhà màng, nhà lưới chuyên trồng rau củ quả. Việc chăm sóc tại đây được tự động hóa hoàn toàn. Thay vì có mặt trực tiếp tại vườn, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, anh Đạt có thể điều khiển và kiểm soát chính xác lượng nước tưới, tỷ lệ phân bón cũng như các chỉ số nhiệt độ, độ ẩm. Đưa tư duy công nghệ vào ruộng đồng không chỉ giúp anh giải phóng sức lao động, tiết kiệm tối đa chi phí nhân công mà còn hạn chế rủi ro từ thời tiết để nâng cao năng suất vượt trội.
6: Vì là cái ngành nông nghiệp thì nó rất là vất vả, cho nên là tôi cũng quyết định là làm theo hướng nông nghiệp công nghệ cao để giảm cái chi phí và đồng thời là cũng tăng cái năng suất. Hợp tác xã cũng có nhiều cái mong muốn tiếp cận được cái nguồn vốn đầu tư dễ dàng hơn, có các chính sách nó thiết thực hơn để hợp tác xã cũng như các đơn vị khác có thể là có cơ hội phát triển dễ dàng hơn.
1: Đưa ruộng vườn lên không gian số, đó là cách cô gái trẻ Đặng Thị Ngọc Hà biến kinh nghiệm thành cơ hội. Tốt nghiệp loại giỏi Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Hà mang theo sự nhạy bén với mạng xã hội trở về quê hương Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa. Nhận thấy nông sản địa phương dồi dào nhưng nông dân cứ mãi loay hoay khâu tiếp thị, Hà quyết định lập kênh TikTok. Những kỹ năng từ phố thị được cô ứng dụng để biến nông trại thành phim trường, dùng các video ngắn và live stream trực tiếp đưa nông sản quê nhà đến thẳng tay người tiêu dùng.
7: Khi mình có ý định chuyển hướng về quê để lập nghiệp với gia đình thì mới phát hiện ra đó là ở Nghệ An chưa có nhiều bạn trẻ quay về nông nghiệp cũng như nông sản địa phương. Trong khi đó thì nông sản của Nghệ An mình rất nhiều và mọi người chưa biết đến. Từ đó thì mình mới đi làm nông nhiều cùng với mọi người, kèm theo đó là tìm tòi quay lên mạng xã hội hướng đến là sẽ bán được sản phẩm online nông nghiệp. Thực ra khi mà đã xác định làm nông nghiệp thì dù làm mảng nào cũng sẽ thấy mệt. Tuy nhiên mình thì đang còn trẻ, điều khó khăn nhất với mình là làm sao sắp xếp thời gian để vừa đi làm, vừa quay video, vừa live stream bán nông sản. Tuy nhiên thì có gia đình và mọi người xung quanh giúp đỡ cho nên là đã ổn dần lên.
1: Anh Hậu, anh Đạt hay chị Hà chỉ là ba trong số hàng trăm mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ, đang phát triển mạnh mẽ tại Nghệ An. Điểm chung của họ là khước từ lối làm nông nghiệp theo thói quen hay kinh nghiệm truyền miệng. Tri thức, kỹ năng số và tư duy thương mại bồi đắp từ những năm tháng đi xa đã trở thành vốn liếng để họ tái cấu trúc lại cách sản xuất tại địa phương. Trở về không phải là bắt đầu lại từ con số 0 mà là mang kinh nghiệm đi xa biến thành cơ hội làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương.
3: Vâng, thưa quý vị, chúng ta thấy rằng là mỗi chuyển đi thì đều mang lại những cái bài học quý giá và mỗi một cái lần trở về lại mở ra một hành trình mới. Khi mà quê hương trở thành nơi để mà người lao động gửi gắm niềm tin, khởi đầu những cái dự định mới và phát huy những cái kinh nghiệm đã tích lũy thì sự hồi hương sẽ không chỉ là câu chuyện của từng cá nhân mà còn là động lực cho sự phát triển của cả cộng đồng. Không biết là với Thu Hà thì chị Tư Linh được biết là trước đấy Hà cũng từng học tập tại Sài Gòn đúng không?
4: Vâng ạ, đúng như vậy ạ.
3: Mình có tích lũy thêm được cái kinh nghiệm gì trong thực tế và có bao giờ từng có ý định là mình sẽ trở về lập nghiệp ở quê hương hay không? Và lần này thì quyết định về quê đấy thì mình có ý định gì không?
4: Vâng ạ, thời gian mà Thu Hà học ở Sài Gòn và lúc đó thì là em học về chuyên ngành báo chí truyền thông. Và cái quãng thời gian đó cũng là một cái quãng thời gian khá đặc biệt bởi vì cái thời điểm đó là dịch Covid-19 bùng phát. phải nói là học cái chuyên ngành này vào đúng cái thời điểm này đúng là một cái thực sự rất là khó khăn.

0: Anh, khi mà như chúng ta cũng đã thấy là làm báo chí rõ ràng là chúng ta cần phải dành với cái môi trường thực tế khá là nhiều đúng không ạ? Nhưng mà cái quãng thời gian đó thực sự là không được ra đường, học thì cũng học online, không thể có một cái cơ hội nào để được tiếp xúc. Và cũng rất là may mắn đó là Thu Hà đã được cộng tác với các cái cơ quan báo chí làm về báo điện mạng điện tử, cũng là với những cái công việc rất là mới, đó là khi mà liên hệ với khách mời hay là viết bài thì đó là liên hệ qua
1: Đó
0: online.
1: là cái kinh nghiệm của mình
0: Vâng.
1: khi mà học tập ở thành phố lớn đấy ạ.
0: Vâng ạ. Và sau khi mà được cộng tác với cơ quan đó thì Thu Hà lại có tiếp tục lại có một cái thời gian nữa cộng tác với các cơ quan khác nữa cũng làm về bảo mạng điện tử. Nhưng mà sau khi mà dịch được gọi là được kiểm soát lại thì Thu Hà đã được tiếp tục đi cộng tác với các cái cơ quan truyền thông về truyền hình. Vâng, đó cũng chính là những cái kinh nghiệm mà Thu Hà nghĩ là rất là đáng quý và trong cái thời điểm đó nữa. Và
1: Và rõ ràng là cái kinh nghiệm đó bây giờ đang áp dụng vào công việc của Thu Hà hiện tại ở quê hương của mình đúng không? Thế bây giờ được về quê và được làm cái công việc mình yêu thích và cũng có rất là nhiều kinh nghiệm khi mà học hỏi ở các cái thành phố lớn rồi thì có thể dễ dàng hơn trong công việc của mình không? Và cái niềm vui ngoài niềm vui công việc thì mình còn có niềm vui nào khi mà mình được làm việc trên chính cái quê hương của mình nữa?
0: Vâng ạ, và cái thời điểm mà Thu Hà được trở về quê hương và làm việc tại cơ quan Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An, tên gọi cũ đấy ạ, thì Thu Hà đã được rất nhiều anh chị hỗ trợ và có lẽ cũng là cái thời điểm mà Thu Hà cũng thấy rất là đáng quý, bởi vì các anh chị cũng đã nói là cái thời gian mà học 3 năm có lẽ là cũng không bằng đi làm 3 tháng đâu ạ.
1: Đúng rồi,
0: Vâng,
1: như vậy.
0: cũng cũng có rất nhiều khó khăn, nhưng mà các anh chị cũng đã nói là bằng cái kinh nghiệm của mình, Thu Hà đã được học trước đó nữa, được tích lũy trong cái thời điểm rất đặc biệt đó nữa, cho nên là Thu Hà cũng đã tự tin và trải qua với cái công việc đó. Không biết là còn với chị Thùy Linh thì như thế nào? Không biết là thời điểm mà chị Thùy Linh học tại Hà Nội thì có nghĩ là sau này sẽ trở về Nghệ An làm việc không ạ?
1: Vâng, một cô gái học tại thành phố Hồ Chí Minh, còn một cô gái khác này học tại Hà Nội.
0: Vâng.
1: Thực ra thì Thùy Linh thì cũng có một cái khoảng thời gian được làm việc, học tập và làm việc tại thủ đô Hà Nội và cũng được công tác tại rất là nhiều những cái cơ quan về báo chí và một số
0: Vâng.
1: những cái công ty truyền thông khác nữa. Thì đó thực sự là cái khoảng thời gian mà dành cho mình rất nhiều cái kinh nghiệm mình có thể thu nhập được.
0: Vâng.
1: Và đó cũng giống như Thu Hà thì đó chính là cái hành trang để khi mà trở về quê hương thì mình phục vụ tốt hơn cho cái công việc của mình,
0: Vâng.
1: để mưu sinh cũng như là để cống hiến cái năng lực của mình, cái sức lực của mình cho tạo nên những cái giá trị đến quê hương của mình. Và thực sự là ngay đó thì việc quyết định về quê, cái cơ hội việc làm thời
0: Vâng.
1: điểm đó thì nó chưa nhiều như bây giờ. Bây
0: Vâng.
1: giờ thì cơ hội việc làm ở quê hương của chúng ta thì
0: Đã nhiều hơn
1: đã
0: rất
1: nhiều hơn rất là nhiều.
0: vâng.
1: Nó thời điểm đó rất là khó khăn nhưng mà vẫn một lòng vẫn là muốn trở về quê hương nơi mà
0: Vâng.
1: mình sinh ra và không những là được làm cái công việc mình yêu thích, mình có cái khả năng mà mình còn được ở gần gia đình nữa.
0: Vâng.
1: Thì ngoài thu nhập thì đó còn là gia đình và cái sự ổn định gia đình, ngày đi làm chiều tối lại về nhà với gia đình và có thể về gần ngoại, về gần nội, thì đó tất cả những cái đó là chưa bao giờ mà tôi nên cảm thấy đó là
0: Không
1: lựa
0: hối
1: chọn
0: hận
1: trái
0: là
1: lầm,
0: đúng.
1: không
0: Vâng.
1: không bao giờ hối hận và
0: Vâng.
1: thực sự rất là vui.
0: Vâng.
1: Vâng. Vâng thưa quý vị, cũng như chia sẻ của rất nhiều những người lao động hồi hương mà chúng ta đang lắng nghe trong chương trình và những cái chia sẻ của bản thân những người dẫn chương trình ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã cảm nhận được cái tình yêu quê hương cũng như là những cái cơ hội rộng mở cho tất cả những lao động trở về quê hương để cống hiến. Và chúng tôi cũng cảm ơn rất là nhiều những cái khán thính giả đã gọi điện và gửi những cái bình luận về cho chương trình ngày hôm nay, từ Nhật Bản này, từ Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc đến Bình Dương và Đồng Nai hay là tại Nghệ An. Thì điều mà chúng tôi cảm nhận được rõ nhất đó là cái tình yêu và sự gắn bó của người lao động với quê hương. Cũng có nhiều người chia sẻ rằng là điều họ mong muốn không chỉ là được trở về mà là được trở về để có một công việc ổn định, để
0: Vâng.
1: có cơ hội phát huy tay nghề và xây dựng tương lai trên chính cái mảnh đất mình sinh ra.
0: Vâng ạ, và có lẽ đó cũng là thông điệp ý nghĩa nhất của chương trình hôm nay. Hồi hương không phải là kết thúc một hành trình mưu sinh mà là khởi đầu cho một chặng đường mới. Khi quê hương có một môi trường thuận lợi để người lao động phát huy năng lực thì những kinh nghiệm được tích lũy từ khắp mọi miền đất nước và trên thế giới sẽ trở thành nguồn lực quý giá cho sự phát triển.
1: Và để kết thúc chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Khát vọng, nhạc Phạm Minh Tuấn, thơ Đặng Viết Lời. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình Dòng chảy sự kiện ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong các số phát sóng tiếp theo.

0: chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, cường lách là tình trạng lá lách hoạt động quá mức hoặc tăng kích thước. Người bệnh có thể gặp nhiều biểu hiện như đau vùng bụng phía trên, bên trái, mệt mỏi, yếu sức, thiếu máu, dễ nhiễm trùng hoặc cảm giác nhanh no dù ăn chưa nhiều. Tuy nhiên, cường lách có một đặc điểm là lá lách to có thể dễ bị tổn thương hơn bình thường. Một va chạm mạnh vào vùng bụng có khi chưa thể thao, tập luyện hoặc sinh hoạt cũng có thể làm tăng nguy cơ vỡ lách. Vì vậy, người bệnh không thể tập luyện tùy ý,

Một trong những lợi ích đầu tiên là hỗ trợ tuần hoàn máu. Khi vận động nhẹ nhàng, các cơ trong cơ thể hoạt động và thúc đẩy lưu thông máu. Điều này giúp cơ thể duy trì khả năng vận động, đồng thời có thể góp phần giảm cảm giác trì trệ, mệt mỏi. Tập luyện cũng có thể giúp giảm căng thẳng. Khi cơ thể được vận động phù hợp, người bệnh có thể cảm thấy thư giãn hơn, tinh thần thoải mái hơn. Đây cũng là yếu tố có lợi cho giấc ngủ. Bên cạnh đó, vận động hợp lý giúp duy trì sức mạnh cơ bắp, hạn chế tình trạng cơ thể suy yếu do ít vận động kéo dài. Tuy nhiên, lợi ích của tập luyện chỉ có được khi cường độ phù hợp với tình trạng sức khỏe. Đối với người có lách to, mục tiêu không phải là tập càng nhiều càng tốt mà là duy trì vận động an toàn, tránh những vùng hoạt động có nguy cơ tác động trực tiếp lên vùng bụng. Bài tập đầu tiên là gập bụng. Người tập nằm ngửa, đặt chân lên ghế hoặc tường. Giữ đầu gối ở khoảng góc 90 độ, hai tay đặt trên ngực, sau đó kéo rốn về phía cột sống để kích hoạt các cơ bụng sâu. Từ từ nâng đầu và vai lên khỏi mặt sàn, giữ trong khoảng 1 đến 2 giây rồi từ từ trở lại vị trí ban đầu. Điều quan trọng là thực hiện động tác chậm, không giật mạnh người và không nín thở. Nếu cảm thấy đau vùng bụng hoặc khó chịu ở khu vực lách, cần dừng bài tập. Người bệnh cũng không nên cố thực hiện đầy đủ số lần như hướng dẫn nếu cơ thể không đáp ứng. Một bài tập khác là tư thế chim chó. Người tập bắt đầu ở tư thế quỳ, hai đầu gối và hai bàn tay chống xuống sàn. Trước tiên, nâng chân trái thẳng ra phía sau rồi hạ xuống, sau đó đổi sang chân phải. Khi đã quen với động tác, có thể thực hiện mức độ cao hơn bằng cách nâng chân trái và tay cùng một lúc, sau đó đổi bên. Động tác này yêu cầu khả năng giữ thăng bằng và kiểm soát cơ thể. Vì vậy, không cần nâng tay hoặc chân quá cao, điều quan trọng là giữ cho cơ thể ổn định và thực hiện từ từ. Tiếp theo là động tác nâng tay, chân. Người tập nằm sấp trên sàn, nâng cánh tay phải và chân trái lên khỏi mặt sàn, sau đó đổi bên. Khi cơ thể đã quen với bài tập, tài liệu hướng dẫn có thể tiến tới mức độ cao hơn là nâng cả hai tay và hai chân. Tuy nhiên, với người bệnh cường lách, không nên vì muốn tăng độ khó mà cố gắng thực hiện khi cơ thể chưa sẵn sàng. Nếu cảm thấy mệt hoặc đau, cần dừng bài tập. Mục tiêu của vận động là duy trì sức khỏe, chứ không phải đạt được thành tích. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Tiếp theo là một bài tập quen thuộc khác là plank. Người tập nằm sấp, hai cẳng tay đặt trên sàn, khuỷu tay ở vị trí phù hợp với vai. Sau đó nâng hông lên khỏi sàn, giữ lưng thẳng và cơ thể tạo thành một đường tương đối thẳng, trọng lượng được nâng đỡ bởi cẳng tay và ngón chân. Khi thực hiện, cần tập trung vào nhóm cơ vùng hông, bụng và lưng dưới. Theo tài liệu, có thể bắt đầu bằng việc giữ tư thế khoảng 5 đến 6 giây. Đây là thời gian tương đối ngắn, nhưng với người bệnh yếu sức, thiếu máu hoặc mới bắt đầu tập luyện, thậm chí thời gian này cũng có thể cần điều chỉnh. Không nên cố giữ lâu khi cơ thể đã mỏi. Đặc biệt, không được nín thở khi plank. Hãy hít thở vào từ từ bằng mũi và thở ra bằng miệng, duy trì nhịp thở đều trong suốt quá trình tập. Tư thế cây cầu cũng là một lựa chọn được đề cập trong tài liệu. Người tập nằm ngửa, hai tay đặt dọc theo chân, siết nhẹ cơ mông và cơ bụng, sau đó nâng hông lên khỏi mặt sàn. Giữ cơ thể ổn định, sau đó từ từ hạ hông xuống. Động tác này tác động đến nhiều nhóm cơ ở vùng thân dưới và cơ lõi. Người bệnh cần thực hiện chậm rãi, tránh nâng hông quá cao hoặc cố gắng thực hiện khi đang đau. Một bài tập khác là gập bụng khi nằm. Người tập nằm ngửa, đầu gối cong, hai tay có thể đưa thẳng qua đầu hoặc đan phía sau gáy. Sau đó từ từ gập người lên và nhấc chân khỏi sàn, kết hợp xoay người để khuỷu tay trái hướng về đầu gối phải. Đây là động tác có độ khó cao hơn. Với người bệnh cường lách, đặc biệt là người đang yếu hoặc có lách to rõ, cần thận trọng và chỉ thực hiện khi đã được hướng dẫn phù hợp. Không nhất thiết người bệnh cường lách phải thực hiện những bài tập phức tạp, những hoạt động nhẹ nhàng như đi bộ, tập thở, thiền hoặc thái cực quyền cũng có thể lựa chọn phù hợp. Đi bộ nhẹ giúp cơ thể vận động mà không tạo ra những tác động quá mạnh. Người bệnh có thể bắt đầu với thời gian ngắn, tốc độ chậm và tăng dần khi sức khỏe cho phép. Tập thở cũng có thể giúp người bệnh thư giãn, có thể hít vào từ từ bằng mũi, sau đó thở ra bằng miệng, giúp duy trì nhịp thở chậm.

0: và đều. Thiền có thể hỗ trợ giảm căng thẳng và giúp tinh thần thư thái hơn. Nếu người bệnh đang trong giai đoạn cấp sốt mệt nhiều hoặc có triệu chứng bất thường, cần ưu tiên nghỉ ngơi và chỉ tập trở lại khi sức khỏe ổn định. Nếu không có thời gian, người bệnh có thể tập vào buổi tối. Tuy nhiên, không nên tập ngay sau khi ăn no. Cũng không nên tập ngay trước giờ ngủ nếu việc vận động khiến cơ thể tỉnh táo hoặc khó thư giãn. Trước khi bắt đầu bài tập, người bệnh nên dành thời gian khởi động nhẹ nhàng. Kéo giãn giúp cơ thể chuẩn bị cho hoạt động thể chất, tăng độ linh hoạt và giảm cảm giác căng cơ. Các động tác nên thực hiện từ từ, không giật mạnh. Người bệnh có thể bắt đầu bằng những tác động nhẹ ở tay, chân, vai và thân người, sau đó mới chuyển sang tập bài chính. Hãy dành thời gian để cơ thể làm quen với từng bài tập, khi đã cảm thấy thoải mái mới tăng dần thời gian hoặc số lần. Một vấn đề khác cũng cần lưu ý là bổ sung đủ nước. Trong quá trình vận động, cơ thể mất nước và chất điện giải. Nếu không bổ sung đủ nước, người bệnh có thể nhanh chóng cảm thấy rất mệt mỏi. Do đó nên uống nước phù hợp trong và ngay sau khi vận động. Tuy nhiên, lượng nước cần thiết ở mỗi người khác nhau, đặc biệt với người đang mắc các bệnh lý khác. Nếu đang được bác sĩ yêu cầu hạn chế nước vì một bệnh lý cụ thể, cần tuân thủ hướng dẫn đó. Thưa quý vị, đây có lẽ là nguyên tắc quan trọng nhất với người bệnh cường lách. Tập luyện không phải là cuộc thi. Nếu cơ thể mệt, cần giảm cường độ hoặc dừng lại. Cơ bắp cũng cần được phục hồi sau vận động. Việc tập liên tục với cường độ cao có thể khiến cơ thể mệt mỏi hơn thay vì khỏe lên. Đặc biệt, người bệnh không nên cố gắng duy trì bài tập khi xuất hiện đau bụng. Hay lắng nghe cơ thể và không bỏ qua những tín hiệu bất thường. Những hoạt động nào cần tránh, đây là nội dung đặc biệt quan trọng. Khi bị cường lách, nhất là khi lá lách đã to, người bệnh cần tránh những hoạt động nguy cơ gây chấn thương vùng bụng. Một cú va chạm tưởng như không quá mạnh, chẳng hạn như khuỷu tay, tác động vào vùng bụng cũng có thể gây tổn thương lá lách. Biến chứng đáng lo ngại nhất là vỡ lá lách. Vỡ lá lách có thể gây chảy máu nghiêm trọng vào khoang bụng và đe dọa đến tính mạng. Vì vậy, nếu được chẩn đoán lách to, người bệnh cần hỏi ý kiến của bác sĩ trước khi quay trở lại các hoạt động thể thao. Trong quá trình tập luyện, nếu xuất hiện đau bụng, đau nhức hoặc sưng vùng bụng trong hoặc sau khi tập, người bệnh không nên tiếp tục cố gắng. Không nên tự theo dõi tại nhà trong trường hợp đau dữ dội hoặc đau tăng lên. Tập luyện có thể giúp người bệnh cường lách duy trì sức khỏe, hỗ trợ tuần hoàn, giảm căng thẳng và cải thiện giấc ngủ. Người bệnh cần khởi động trước khi tập, thực hiện động tác chậm, uống đủ nước và dành thời gian cho cơ thể phục hồi. Đặc biệt khi lá lách đã to, cần tránh những hoạt động có nguy cơ va chạm vào vùng bụng, nhất là thể thao đối kháng, chạy gắng sức hoặc cử tạ. Nếu xuất hiện đau bụng, đau nhức hoặc sưng vùng bụng trong hay sau khi tập, cần dừng ngay và đi khám. Bởi với người cường lách, một bài tập tốt không phải là bài tập nặng nhất, mà là bài tập phù hợp nhất với tình trạng sức khỏe và không làm tăng nguy cơ tổn thương lá lách. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày với chủ đề Bài tập cho người bệnh cường lách, tập thế nào để khỏe mà không gây nguy hiểm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và lắng nghe. Chương trình do biên tập Hiến Trương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, chủ động chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục Sức khỏe 365 ngày tiếp theo.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với không gian của Trạm cảm xúc ngày hôm nay. Lê Mai và Phan Linh sẽ là hai MC đồng hành cùng với quý vị trong 10 phút cùng với những câu chuyện thú vị trong âm nhạc. Dạo gần đây thì không biết là chị Lê Mai có chú ý không? Đấy là âm nhạc Việt nước mình ấy thì cuốn theo một kiểu rất là khác. Có nhiều ca khúc thì không chỉ là mới nhạc dân gian mà là như một cái sự đối thoại thực sự giữa chất liệu truyền thống và ngôn ngữ đương đại.
4: Chuẩn luôn Phan Linh. Đó không chỉ là một bài hát nghe bắt tai mà là cả một dự án được đầu tư bài bản với tầm nhìn rất dài hơi. Và Lá Ngọc Cành Vàng, sản phẩm của ca nương Kiều Anh là một ví dụ tiêu biểu để nói về điều này. Bài hát cũng nhận được nhiều sự yêu mến trong khoảng thời gian gần đây trên các nền tảng mạng xã hội.
3: Đầu tiên có lẽ nằm ở sự lựa chọn hợp lý khi mà cô nàng Kiều Anh vốn là con nhà nòi theo đuổi ca trù truyền thống thì sẽ có cái sự kết hợp với Tuấn Cry, chàng nghệ sĩ nổi tiếng với cái sự pha trộn giữa chất liệu dân gian và hiện đại, khiến cho trong ca khúc Lá Ngọc Cành Vàng này thì mang tới cái hiệu ứng bất ngờ cho người nghe, mang tới góc nhìn cực kỳ trend nhưng mà lại rất đầm thắm về hình tượng người phụ nữ Á Đông hiện đại.
4: Cụ thể thì ca khúc là sự hòa quyện giữa nền nhạc pop electronic hiện đại với các nhạc cụ truyền thống là phách, đàn đáy. Ca sĩ Kiều Anh thì khéo léo giữ lại kỹ thuật nhả chữ rồi luyến láy đặc trưng của ca trù để tạo điểm nhấn riêng và truyền tải thông điệp về việc gìn giữ giá trị bản thân. Và cùng với đó thì hình ảnh MV cũng là điểm nhấn khiến cho chúng ta mãn nhãn, lồng ghép sáng tạo nhiều chất liệu văn hóa dân gian như là khảm xà cừ này, hay tranh đồng hồ, tục nhuộm răng đen, thờ hồ Xuân Hương, gốm hoa lam thành các biểu tượng thị giác mang tính ẩn dụ

0: Tiếp nối thành công sau một chương trình âm nhạc thực tế thì Kiều Anh khẳng định tư duy nghệ thuật đương đại bằng việc đầu tư lớn cho sản phẩm Lá Ngọc Cành Vàng. MV này thì tôn vinh các hình tượng đa dạng của người phụ nữ Việt, từ cô bơ trong tín ngưỡng thờ mẫu đến nữ tướng, mẹ Âu Cơ v.v. và nhấn mạnh cái sự tiếp nối văn hóa giữa các thế hệ thông qua sự xuất hiện của chính gia đình cô.
1: Trong đó có cụm từ Lá Ngọc Cành Vàng ngày xưa hay gán cho sự đài các, cần được che chở. Nhưng ở đây nhân vật nữ lại đặt mình trong trung tâm, tự định nghĩa giá trị và hạnh phúc của chính mình. Ngay từ những câu hát đầu thì cô ấy đã chọn một thái độ sống khác biệt, không lấy danh vọng hay chuẩn mực xã hội ra làm thước đo.
0: Trong tình yêu thì cũng vậy, không có chuyện ngồi chờ được chọn đâu nha.
1: Thì sao?
0: Từ một người con gái Lá Ngọc Cành Vàng thì cô ấy vươn mình như cành hoa trong trắng giữa đại ngàn, đi qua nắng mưa để trưởng thành. Và cái sự mạnh mẽ ấy thì không được diễn giải bằng đối đầu hay phản kháng cực đoan, mà được thể hiện bằng khả năng bền bỉ, biết giữ phẩm giá và tiếp tục nở hoa sau những va đập của cuộc đời.
1: Lớp nghĩa đắt giá nhất có lẽ là cách bài hát làm mới câu ca dao "Thân em như hạt mưa sa". Và ngày xưa thì hình ảnh này gợi sự mong manh, phụ thuộc vào hoàn cảnh. Còn người phụ nữ trong bài hát này thì sao? Lựa chọn đón nhận cực kỳ thong song, vinh hoa mặc kệ người ta, có sao em dùng đấy, cứ thế mà phiêu bồng như mây.
0: Vâng, và khoảnh khắc bùng nổ nhất đó chính là ở đoạn kết, khi mà phần điệp khúc vang lên qua giọng hát của nhiều thế hệ phụ nữ cùng một lúc. Lúc đó thì bài hát không còn là câu chuyện của riêng Kiều Anh nữa, mà nó đã trở thành một biểu tượng, một tiếng lòng chung vượt thời gian của những người phụ nữ Việt Nam, kiêu hãnh, tự do và luôn chủ động ôm lấy cuộc đời mình.
1: Kiều Anh cho biết cô không xem đây là ca khúc nữ quyền đối đầu người khác. Bài hát giống như một lời động viên mà người phụ nữ dành cho chính mình. Tôi muốn truyền đi cảm giác người phụ nữ không cần chờ ai mang hạnh phúc đến hay công nhận giá trị. Điều quan trọng là biết yêu thương bản thân, giữ sự tự tin và lòng kiêu hãnh. Khi thực sự hạnh phúc, chúng ta mới có thể mang hạnh phúc đến cho người khác, cô nàng chia sẻ.

0: Một trong những phân đoạn đáng chú ý nhất là cảnh hàng chục ca nương thuộc nhiều thế hệ cùng xuất hiện trên chiếu hát trước sân đình. Và theo thông tin từ ekip thì người lớn tuổi nhất tham gia ghi hình đã gần 90 tuổi, trong khi người nhỏ tuổi nhất thì là 12 tuổi thôi. Và Kiều Anh cho biết đây là phân đoạn khiến cô xúc động nhất. Nữ ca sĩ muốn dành sự trân trọng cho nghệ nhân, góp phần gìn giữ và trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống qua nhiều thế hệ.
1: Và Lê Mai thấy rõ một dòng chảy văn hóa chưa bao giờ ngừng lại ở hình ảnh rất đẹp đó. Nó không chỉ là sự giao thoa xúc động Linh ạ, mà còn thể hiện ngọn lửa di sản đang được trao truyền một cách đầy kiêu hãnh. Sự trân trọng quá khứ ấy chính là chiếc cầu nối bền vững nhất đưa âm nhạc truyền thống đến gần hơn với khán thính giả hôm nay.
0: Vâng, thông điệp ý nghĩa từ hình tượng người phụ nữ và chiều sâu văn hóa trong ca khúc Lá Ngọc Cành Vàng cũng đã khép lại 10 phút của Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành. Lê Mai, Phan Linh cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau vào khung giờ này ngày mai để cùng thưởng thức âm nhạc và bóc tách những câu chuyện thú vị bên lề. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao.
4: Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi những thông tin sau đây.
5: U9 Sông Lam Nghệ An tiến thẳng vào chung kết U9 giải quốc gia. Đình Bắc kiến tạo

0: Tinh tế từ Việt Nam chạm một tay vào cúp vô địch. Real Madrid nhọc nhằn hạ gục Espanyol 2-1.
1: Thưa quý vị và các bạn, vào chiều nay tại nhà thi đấu trường liên cấp thành phố giáo dục quốc tế IEC Quảng Ngãi, trận bán kết giữa U9 Sông Lam Nghệ An và U9 Văn Tâm Đồng Nai đã diễn ra. Và trong ngày thi đấu bùng nổ, U9 Sông Lam Nghệ An đã giành chiến thắng thuyết phục để tiến vào trận chung kết.
2: Đội bóng trẻ xứ Nghệ đang đứng trước cơ hội lớn để đổi màu huy chương khi ở mùa giải 2025, họ chỉ giành ngôi đồng hạng 3 chung cuộc. Vì vậy tại trận đấu này, U9 Sông Lam Nghệ An nhập cuộc chủ động, triển khai sớm lối chơi tấn công quyết liệt. Tuy nhiên trước một đối thủ có hàng phòng ngự kín kẽ như U9 Văn Tâm Đồng Nai, Sông Lam Nghệ An gặp khó trong những tình huống dứt điểm. Bước ngoặt đến ở phút thứ 6, từ tình huống đá biên, đội trưởng Đức Phúc đã có một pha đá bóng vào thẳng khung thành của đối phương, khiến thủ môn bất ngờ không thể cản phá. Hiệp 1 khép lại, lợi thế nghiêng về U9 Sông Lam Nghệ An. Bước vào hiệp 2, U9 Văn Tâm Đồng Nai quyết tâm tìm bàn gỡ với những tình huống uy hiếp khung thành thủ môn Thành Huy. Tuy nhiên trong ngày thi đấu xuất sắc, thủ môn của Sông Lam Nghệ An đã hóa giải hết những pha bóng nguy hiểm. Không khi được bàn, U9 Văn Tâm Đồng Nai đã phải trả giá khi phút thứ 23, Duy Phước bứt tốc từ phía sân nhà, rắc bóng khéo léo ghi bàn thắng đẹp mắt, nâng tỷ số lên 2-0 cho Sông Lam Nghệ An. Gần cuối hiệp 2, Đức Phúc hoàn tất cú đúp của mình, ấn định chiến thắng 3-0 cho U9 Sông Lam Nghệ An. Với chiến thắng này, U9 Sông Lam Nghệ An sẽ tiến vào chơi trận chung kết diễn ra vào lúc 14 giờ ngày 25 tháng 8 tại nhà thi đấu trường liên cấp thành phố giáo dục quốc tế IEC Quảng Ngãi.
1: Thưa quý vị và các bạn, tối qua Đình Bắc để lại dấu ấn bằng pha đánh gót kiến tạo đẹp mắt, góp phần giúp đội tuyển Việt Nam đánh bại chủ nhà Thái Lan 2-0 ngay tại sân Raja Mangala. Chiến thắng ở chung kết lượt đi giúp thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik nắm lợi thế lớn trước trận lượt về tại sân Mỹ Đình.
0: Tối qua, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi Asian Cup 2026 trên sân Raja Mangala của Thái Lan. Trước sức ép lớn từ khán đài và một đối thủ giàu kinh nghiệm, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik lựa chọn cách nhập cuộc thận trọng, ưu tiên sự chắc chắn trước khi tìm kiếm cơ hội phản công. Đình Bắc là cầu thủ hoạt động năng nổ nhất trên hàng công của Việt Nam. Phút thứ 64, từ đường phất bóng dài của Hoàng Đức, Đình Bắc thoát xuống không chế bóng khéo léo, trong thế quay lưng với khung thành và bị hậu vệ đối phương áp sát. Tiền đạo xứ Nghệ bất ngờ đánh gót tinh tế để Hai Long băng lên dứt điểm cận thành, mở tỷ số 1-0 cho đội tuyển Việt Nam. Và chỉ 5 phút sau, đội tuyển Việt Nam tiếp tục khiến sân Raja Mangala im lặng. Hoàng Hên thực hiện đường chuyền vào vòng cấm, Quang Hải chọn vị trí chuẩn xác rồi tung cú vô lê đẹp mắt ấn định tỷ số 2-0.
1: Chuyển sang những thông tin thể thao quốc tế đáng chú ý diễn ra trong 24 giờ qua. Rạng sáng nay, chuyến làm khách của Real Madrid trước Espanyol tại đấu trường La Liga đã khép lại với kịch bản nghẹt thở khi đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha giành trọn 3 điểm như bàn thắng quyết định ở phút 90.
0: Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Real Madrid nhanh chóng áp đặt thế trận và sớm tìm được bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 9 do công của Bellingham. Dù nhận đòn phủ đầu sớm, Espanyol không hề nóng đúng và dần lấy lại thế trận nhờ lối chơi pressing quyết liệt. Phút 30, đội chủ nhà đưa trận đấu về vạch xuất phát khi Calatrava tận dụng cơ hội ghi bàn gỡ hòa một đều, đẩy Real vào thế giằng co căng thẳng trong phần lớn thời gian thi đấu còn lại. Và khi trận đấu trôi về những phút cuối cùng, tưởng chừng hai đội sẽ phải chia điểm, bước ngoặt chiến thuật đã xuất hiện. Phút 90, cầu thủ vào sân thay người Carlos Epi tỏa sáng rực rỡ với pha lập công quý như vàng, ấn định thắng lợi chung cuộc 2-1 cho đội bóng của huấn luyện viên Jose Mourinho.
2: Bayern Munich đã mở màn mùa giải mới bằng danh hiệu siêu cúp Đức 2026 sau chiến thắng 2-1 trước Borussia Dortmund trong trận chung kết đầy hấp dẫn. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Bayern nhanh chóng áp đặt lối chơi nhờ khả năng kiểm soát bóng vượt trội. Sức ép liên tục của Bayern được cụ thể hóa ở phút 28 khi Nathaniel Brown ghi bàn mở tỷ số. Trước khi hiệp 1 khép lại, Michael Olise tiếp tục tỏa sáng với pha lập công ở phút 45+1 giúp Bayern bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước 2-0. Sang hiệp 2, Dortmund nỗ lực vùng lên và tạo ra nhiều sức ép hơn. Những cố gắng của đội chủ nhà được đền đáp ở phút 75 khi Fabio Silva rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, thắp lại hy vọng lội ngược dòng. Tuy nhiên, Bayern vẫn duy trì sự chắc chắn trong phần còn lại của trận đấu. Chiến thắng 2-1 giúp Bayern Munich tiếp tục khẳng định vị thế số 1 bóng đá Đức, đồng thời có màn khởi đầu hoàn hảo với danh hiệu siêu cúp Đức 2026.
0: Tính đến sáng nay, vòng mở màn giải đấu cao nhất bóng đá Anh đã hoàn tất 6 trong 10 trận, với cú sốc lớn nhất thuộc về Manchester United. Tân binh Hull City vừa trở lại Hoàng Anh sau 9 năm vắng bóng, bất ngờ hạ Quỷ Đỏ 2-0 nhờ các bàn thắng của trung vệ Sami Azi và hậu vệ Nobel Medi đều xuất phát từ những tình huống cố định. Đây là chiến thắng đầu tiên của Hull trước Manchester United tại giải vô địch quốc gia kể từ năm 1974. Trận thua đã khiến cho thầy trò Michael Carrick lập một

0: cột mốc không mong muốn khi lần đầu thua một đội mới thăng hạng ở trận khai màn của mùa giải Ngoại hạng Anh.
1: Thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 kéo dài 5 ngày, từ 29 tháng 8 đến mùng 2 tháng 9, đã khiến thị trường thuê ô tô tự lái tại Nghệ An bước vào mùa cao điểm. Với nhu cầu tăng cao, cùng chi phí thuê điều chỉnh tăng 15 đến 20% so với ngày thường.
1: Theo các đại lý cho thuê xe trên địa bàn, các mẫu xe điện SUV và MPV 7 chỗ được nhiều khách hàng ưu tiên lựa chọn nhất. Theo một số khách hàng thì việc lựa chọn thuê xe SUV thay vì đi máy bay du lịch dịp lễ, vì máy bay phải qua nhiều chặng và tốn kém lên gần cả chục triệu mỗi người cho cả vé khứ hồi, trong khi thuê xe đủ tiện nghi chỉ tốn khoảng 1 triệu đồng mỗi ngày. Giá thuê xe điện như VinFast VF3, VF5, VF6 và VF8 hiện dao động từ 550.000 đến 1,4 triệu đồng một ngày. Hầu hết các mẫu đều đã được đặt hết lịch trước. Lý do khách hàng ngày càng ưu tiên xe điện do chi phí vận hành thấp, phù hợp cho các chuyến du lịch dài ngày.
0: Thưa quý vị, không chỉ dừng lại ở thị trường nội địa, Nghệ An đang tăng tốc đưa đặc sản quê hương vươn ra thế giới. Cụ thể hóa kế hoạch số 688 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành ngày 27 tháng 7 năm 2026, Nghệ An phấn đấu đến năm 2030 sẽ có từ 30 đến 50 sản phẩm OCOP chủ lực hiện diện trên các nền tảng quốc tế. Đây là bước đi chiến lược nhằm khẳng định vị thế và nâng tầm thương hiệu nông sản xứ Nghệ trên toàn cầu.
1: Sau 10 năm khởi nghiệp, công ty cổ phần dược liệu Pumat đã sở hữu 16 sản phẩm trà túi lọc, trà hòa tan và cao từ các loại cây thảo dược. Trong đó có 13 sản phẩm đạt OCOP 4 sao, tạo dựng chỗ đứng ổn định trên thị trường trong nước. Hướng đến mục tiêu xuất khẩu, doanh nghiệp đã đăng ký quảng bá một số sản phẩm trà dược liệu Pumat đạt OCOP 4 sao lên sàn thương mại điện tử quốc tế Alibaba.com và Amazon. Ông Phan Xuân Diện, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc công ty chia sẻ.
2: Về cơ bản thì các cái thủ tục mà đăng ký lên sàn thương mại điện tử trong nước và quốc tế thì đều rất nghiêm ngặt, kiểm soát từ truy xuất nguồn gốc và xuất xứ của cái sản phẩm. Tôi nghĩ rằng là đó là một trong những cái bước tiến xuất khẩu sẽ lan tỏa rất tốt trong các cái thị trường gần gũi với mình như là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc và các cái nước như Lào và Campuchia.
1: Nghệ An hiện có khoảng 600 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên. Hầu hết các sản phẩm đã được quảng bá trên các sàn giao dịch thương mại điện tử trong nước và trên mạng xã hội. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, mới chỉ có một số sản phẩm của 6 đơn vị có mặt trên các sàn thương mại điện tử quốc tế như Alibaba.com, Amazon, Shopee Global. Một số doanh nghiệp hiện nay mới bắt đầu chuẩn bị thủ tục để đăng ký quảng bá trên các nền tảng quốc tế. Anh Dương Tiến Việt, Phó Giám đốc Quản lý Sản xuất xưởng Macca, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Bảo Ngọc nói thêm.
3: Công ty thì có một cái hướng đi là sẽ cố gắng càng ngày là càng cải thiện cái chất lượng trong khâu sản xuất và cũng như là làm lại các cái thiết kế màu mà bao bì cho nó thật là hấp dẫn và đưa ra những cái chiến lược marketing tốt hơn để đưa mặt hàng ở Macca đến sàn thương mại quốc tế.
1: Để nâng cao giá trị các nông sản chủ lực của địa phương, tỉnh Nghệ An đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ về xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, kết nối người dân với nhà quản lý và nhà khoa học, đồng thời hỗ trợ vốn vay xây dựng nhà xưởng và đầu tư công nghệ. Theo ông Nguyễn Văn Hiệp, trưởng phòng quản lý thương mại Sở Công Thương Nghệ An, hiện nay Sở Công Thương Nghệ An cũng đang rà soát để hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã đưa sản phẩm OCOP vươn ra thị trường quốc tế theo kế hoạch số 688 của Ủy ban Nhân dân tỉnh.
4: Để thực hiện cái nhiệm vụ này thì Sở Công Thương sẽ phối hợp với các ngành rồi các địa phương để rà soát, lựa chọn các cái sản phẩm có tiềm năng phát triển quy mô lớn để hỗ trợ phát triển về quy mô, nâng cao năng lực sản xuất, phát triển thương hiệu, tạo cái tính hấp dẫn khi đưa sản phẩm lên sàn, đồng thời là kết nối giữa các cái chủ quản nền tảng thương mại điện tử với các cái chủ thể được lựa chọn để mà hướng dẫn hỗ trợ trong việc là đàm phán ký kết các cái thỏa thuận khi đưa sản phẩm lên sàn.
1: Quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch 688 với mục tiêu 30 đến 50 sản phẩm chủ lực.

0: vươn tầm thế giới vào năm 2030, chính là bề phóng vững chắc để Nghệ An hội nhập sâu rộng, đưa giá trị nông sản quê hương cất cánh trên thị trường quốc tế.
1: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Mùa thu đang trở lại, mang theo cái se lạnh đầu mùa và cả những trang ký ức đằm sâu của tháng năm. Mời quý thính giả cùng lắng lòng mình trong không gian của thi ca Thanh Bình để trở về với những mùa thu lịch sử, nét đẹp quê nhà và vẹn tròn đạo hiếu cùng câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi với chủ đề Dịu dàng mùa chuyển trang thơ. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 40 phút thứ hai ngày 24 tháng 8 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả đón nghe.

0: Quốc hội thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước với tỷ lệ 94%.
1: Nhiều hợp tác xã doanh nghiệp, hộ chăn nuôi ở Nghệ An mạnh dạn đầu tư ứng dụng công nghệ cao, tự động trong quản lý, vận hành trang trại, vừa giảm rủi ro dịch bệnh vừa tiết kiệm chi phí cho người chăn nuôi.
0: Khoảng 3,7 triệu hectare rừng và đất lâm nghiệp hiện do Ủy ban Nhân dân cấp xã quản lý đang bộc lộ nhiều bất cập về pháp lý, dữ liệu và nguồn lực quản lý, gây lãng phí nguồn tài nguyên.
1: Mục Alo NTV kết nối phản ánh về việc các hộ dân đang phải sống chung với hiểm họa thiên tai khi nhiều điểm sạt lở đã xuất hiện từ nhiều năm nay nhưng chưa được xử lý dứt điểm.
0: Vùng thủ đô Nhật Bản vừa trải qua những trận mưa lớn kỷ lục lại liên tiếp rung chuyển bởi một trận động đất mạnh.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự chủ nhật ngày 23 tháng 8 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa 16, chiều nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội biểu quyết thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước với đa số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 94%. Kết quả biểu quyết điện tử cho thấy có 470 trên 471 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 94%. Như vậy, Quốc hội đã chính thức thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước với đại đa số đại biểu Quốc hội tán thành. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước gồm 3 điều có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 3 năm 2027. Trước đó, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày báo cáo tóm tắt tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước.
0: Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện và đưa các dịch vụ thiết yếu tại các trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc Nam vào khai thác trong tháng 8, phục vụ người dân trong dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Các trạm được yêu cầu tập trung hoàn thiện gồm Diễn Châu, Bãi Vọt, Cam Lộ, La Sơn, Quảng Ngãi, Hoài Nhơn, Vân Phong, Nha Trang, Cam Lâm và Cam Lâm, Vĩnh Hảo. Cục Đường bộ yêu cầu nhà đầu tư tăng cường nhân lực, tổ chức thi công nhiều ca, kíp, đồng thời bảo đảm an toàn giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Các dịch vụ thiết yếu như nghỉ ngơi, ăn uống, cung cấp nhiên liệu và sạc điện cần sớm được đưa vào phục vụ. Việc sớm hoàn thiện các trạm dừng nghỉ được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi và sử dụng dịch vụ thiết yếu của người dân, nhất là khi lưu lượng phương tiện tăng cao trong dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
1: Sau hơn một tháng chính thức vận hành, hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã cập nhật dữ liệu gần 160.000 sản phẩm thuộc trên 18.500 dòng sản phẩm. Dữ liệu đến từ 200 doanh nghiệp và gần 3.000 hộ dân, hợp tác xã tại 24 trên 34 tỉnh, thành phố. Đến nay, 9 đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ đã kết nối

0: với 4 hệ thống, 4 doanh nghiệp lớn cũng đã kết nối hệ thống truy xuất nguồn gốc riêng với nền tảng của Bộ. Trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục chuẩn hóa dữ liệu, đẩy nhanh kết nối với các địa phương, ưu tiên sản phẩm chủ lực, đồng thời hoàn thiện liên thông với các nền tảng quốc gia, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và minh bạch nguồn gốc nông sản.
1: Hiện cả nước triển khai tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định EU từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 năm 2026, hướng tới mục tiêu gỡ thẻ vàng của EC trong năm nay. Các địa phương được yêu cầu bảo đảm 100% tàu cá đủ điều kiện duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình VMS, khai báo trên hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử, không để tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài và xử lý dứt điểm các hồ sơ tồn động. Theo kế hoạch của Thủ tướng, 46 nhiệm vụ được giao cho các bộ ngành và địa phương tập trung vào quản lý đội tàu, kiểm soát tàu ra vào cảng, truy xuất nguồn gốc và tăng cường xử lý vi phạm. Các vụ vi phạm phải được xác minh xử lý trong thời hạn không quá 60 ngày. Kết quả thực hiện sẽ được tổng hợp để cập nhật tiến độ gửi EC trước ngày 1 tháng 10 tới.
2: Hiện nay, nhiều hợp tác xã, doanh nghiệp, hộ chăn nuôi ở Nghệ An đã mạnh dạn đầu tư ứng dụng công nghệ cao, tự động trong quản lý vận hành trang trại. Đây không chỉ là xu thế mà đang trở thành giải pháp then chốt của ngành chăn nuôi, tạo bước chuyển mạnh mẽ từ nông hộ quy mô nhỏ sang công nghiệp quy mô lớn, vừa giảm rủi ro dịch bệnh, vừa tiết kiệm chi phí cho người chăn nuôi.
3: Với diện tích hơn 2.000 m2, mỗi lứa, hai trang trại gà của ông Nguyễn Văn Bình khối Phúc Chi, phường Vinh Phú, nuôi số lượng lên tới 10.000 con. Thế nhưng nhân công ở trang trại chỉ cần 2 người, vì toàn bộ được vận hành theo quy trình khép kín, ứng dụng tự động ở nhiều khâu sản xuất.
4: Là một cái hầm cám 1 tấn 4 này nó ăn trong vòng 1 ngày. Ví dụ nhân công để mà vác cám vào từng máng để mà đổ là rất nhiều nhân công, phải 3-4 người. Cho nên mình đi vào công nghệ hoạt động là một trại này là giảm được 2 nhân công từ những cái cần thiết chi phí để trong chăn nuôi.
3: Hay như mô hình của anh Đặng Quốc Soái, xóm 10 xã Văn Kiều cũng đã đầu tư đồng bộ hệ thống chuồng nuôi khép kín, điều khiển tiểu khí hậu bằng thiết bị tự động, lắp đặt hệ thống quạt thông gió, làm mát, vòi uống, thiết bị cho ăn tự động và camera giám sát toàn bộ quy trình sản xuất từ xa.
5: Giờ phải sử dụng toàn bộ hệ thống tự động, đường ăn, đường uống phải tự động. Thì khi sử dụng đường ăn, đường uống tự động thì nó mang lại giảm được số người lao động, với con gà đảm bảo hơn, ăn nó đều hơn, tiết kiệm được cạm hơn, nước nó sạch sẽ hơn. Còn lại bỏ ra cái thổ vốn lớn nhưng mà nó cũng đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn, nhanh hơn.
3: Nghệ An hiện có hơn 900 trang trại chăn nuôi đáp ứng các tiêu chuẩn quy mô theo luật chăn nuôi. Số lượng trang trại chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, vận hành tự động và tuân thủ các quy chuẩn khắt khe như VietGAP, GlobalGAP, chăn nuôi hữu cơ chiếm khoảng 25% tổng số trang trại trên toàn tỉnh. Theo ông Nguyễn Văn Thành, chủ trang trại chăn nuôi xã Bình Minh, việc ứng dụng công nghệ tự động không chỉ giảm chi phí nhân công mà còn giảm áp lực rủi ro dịch bệnh cho người chăn nuôi.
6: Được truyền đạt từ các nước phương Tây thì về cũng áp dụng nhập khẩu thiết bị và công nghệ của Đan Mạch, vừa tiết kiệm chi phí, tiết kiệm giá thành của viên cám, không mất tiền bao bì, tiết kiệm công nhân là không phải bưng bê cạm vào chuồng đội cho lợn ăn. Như thế thì cái sự tiếp xúc giữa con người và con heo là rất ít.
3: Việc số hóa và tự động hóa quy trình không chỉ giúp nâng cao hiệu quả kinh tế và duy trì chất lượng cho đàn vật nuôi quy mô lớn của tỉnh, mà còn góp phần từng bước hình thành chuỗi liên kết khép kín từ con giống, thức ăn chăn nuôi đến tiêu thụ sản phẩm, tạo nền tảng cho ngành chăn nuôi phát triển bền vững.
1: Trong tuần, trên địa bàn tỉnh đã diễn ra nhiều hoạt động sự kiện quan trọng dưới sự chủ trì tham dự của các đồng chí thường trực tỉnh ủy. Nổi bật là sự kiện khởi công 3 dự án quy mô lớn với tổng mức đầu tư gần 15.000 tỷ đồng.
7: Thưa chủ tọa phiên họp, kính thưa Quốc hội, để góp phần.
8: Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An cùng các đại biểu tiếp tục tham dự đợt 2 kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tham gia thảo luận, góp ý nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt là cơ chế chính sách đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển, chính sách giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và việc tách dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành các dự án độc lập.
3: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2026-2031. Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Khắc Thận yêu cầu các cơ quan cùng hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy vận hành thông suốt, hỗ trợ lẫn nhau, tạo sức mạnh tổng hợp dưới sự lãnh đạo thống nhất của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
8: Kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các cấp ủy chính quyền địa phương, các sở ban ngành phải nỗ lực, quyết tâm cao trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, tăng cường phối hợp để chuẩn bị chu đáo tất cả các tình huống cho diễn tập. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm về quân sự quốc phòng của năm 2026 và cũng là nhiệm vụ trọng tâm trong quý 3 và quý 4 phải tập trung lãnh đạo chỉ đạo và đảm bảo thành công.
3: Kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công, Nghệ An đồng loạt khởi công 3 dự án lớn với tổng mức đầu tư gần 15.000 tỷ đồng, bao gồm dự án tổ hợp nhà ở thương mại dịch vụ Trường Vinh có tổng mức đầu tư gần 9.000 tỷ đồng tại phường Trường Vinh do tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư. Dự án khu nghỉ dưỡng Labrisk do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sunwin làm chủ đầu tư có tổng vốn đầu tư hơn 2.150 tỷ đồng tại phường Tân Mai. Dự án nhà máy điện rác Nghệ An do công ty cổ phần Galax làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng. Đây là những dự án có quy mô lớn, góp phần cụ thể hóa quy hoạch, mở thêm không gian và động lực phát triển mới cho tỉnh.
8: Tiếp và làm việc với đoàn công tác của Hội Doanh nhân Việt Nam tại Úc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải mong muốn thúc đẩy hợp tác toàn diện với Hội Doanh nhân Việt Nam tại Úc trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch, giáo dục và lao động, đào tạo nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, nông nghiệp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng khẳng định tỉnh sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp kiều bào, nhà đầu tư Úc đến tìm hiểu, hợp tác đầu tư tại Nghệ An.
3: Trong cuộc làm việc với tập thể Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các sở ngành tập trung hỗ trợ tối đa mọi nguồn lực để hoàn thành đề án xây dựng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An trở thành bệnh viện hạng đặc biệt, thống nhất với phương án di chuyển Bệnh viện Tâm thần Nghệ An về phường Cửa Lò và cho phép Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh tiếp nhận toàn bộ diện tích gần 2,5 hectare để mở rộng mặt bằng đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
8: Chủ trì phiên tiếp công dân tháng 8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải đã nghe cho ý kiến chỉ đạo đối với các vụ việc liên quan đến 6 lượt công dân có hồ sơ và 3 trường hợp công dân phát sinh, đồng thời làm việc với lãnh đạo xã Đại Đồng và xã Quỳnh Anh về 2 vụ việc được chỉ đạo giải quyết tại các phiên tiếp công dân trước nhưng đến hạn vẫn chưa hoàn thành. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu xã Đại Đồng tập trung xử lý dứt điểm vụ việc trong tháng 8, đồng thời giao thanh tra tỉnh thành lập đoàn liên ngành ra soát toàn diện vụ việc tại xã Quỳnh Anh để tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xử lý.
3: Chương trình nghệ thuật Nghệ An nơi ánh dương bừng sáng đã diễn ra rất ấn tượng và đầy cảm xúc tại quảng trường Hồ Chí Minh với sự tham dự của các đồng chí thường trực tỉnh ủy, đại diện các ban ngành và đông đảo người dân. Chương trình do tỉnh Nghệ An chỉ đạo thực hiện với sự đồng hành tài trợ của tập đoàn Sun Group, được dàn dựng công phu trên sân khấu đại cảnh, hội tụ những giai điệu về đất nước, con người và niềm tin vào một Nghệ An đang vươn mình mạnh mẽ trong thời kỳ mới.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Theo quyết định số 1600 của Thủ tướng Chính phủ, đến năm 2035, Việt Nam phấn đấu tuyển chọn và cấp học bổng toàn phần cho 1.500 người đi đào tạo, nghiên cứu tại các trường đại học hàng đầu thế giới về công nghệ chiến lược. Trong đó dự kiến có 100 người học đại học, 400 người học thạc sĩ, 500 người học tiến sĩ và 500 người nghiên cứu sau tiến sĩ. Đề án nhằm xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao, phục vụ trực tiếp các mục tiêu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Số lượng người được đào tạo ở từng trình độ có thể điều chỉnh tùy nhu cầu thực tế và khả năng cân đối ngân sách nhà nước.
1: Tối qua tại quần thể nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai, lễ hội Ngàn Hoa với chủ đề Ngàn Hoa về Phố Biển chính thức khai mạc, mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật và du lịch kéo dài đến hết ngày 30 tháng 11. Điểm nhấn của lễ hội là không gian rực rỡ được tạo nên từ hàng ngàn loài hoa, trong đó có nhiều giống hoa đặc trưng của núi rừng Tây Nguyên hòa quyện cùng các loài hoa đến từ nhiều vùng miền trên cả nước. Không chỉ đơn thuần là những thảm hoa, Nhiều tiểu cảnh được thiết kế công phu, tạo nên điểm nhấn nghệ thuật và không gian check-in ấn tượng. Hình ảnh văn hóa Tây Nguyên như voi đại ngàn, nhà rông được tái hiện giữa không gian hoa. Bên cạnh đó là những mô hình tạo hình con công, con thuyền, nhà hoa, vòm hoa, trái tim cùng nhiều tiểu cảnh nghệ thuật khác, mang đến cho du khách những trải nghiệm mới mẻ giữa không gian biển. Lễ hội mở cửa tự do từ 7 giờ đến 21 giờ hàng ngày, kéo dài đến hết ngày 30 tháng 11.
0: Tại nhà thi đấu đa năng trường Đại học Quy Nhơn, vòng chung kết toàn quốc cuộc thi tài năng Robot Acon Guru 2026 đã chính thức khai mạc, quy tụ gần 500 thí sinh xuất sắc đến từ 160 đội thi của 12 tỉnh thành phố cùng các đội thi khách mời đến từ Hàn Quốc và Trung Quốc. Mùa giải năm nay có 4 bảng thi, ngoài những nhiệm vụ theo chủ đề đã được công bố, các đội còn phải đối mặt với đề thi bất ngờ và các thử thách cộng thêm. Với chủ đề Robot Messenger, Robot kết nối văn hóa, cuộc thi năm nay hướng tới việc kết nối công nghệ với những giá trị văn hóa, khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức khoa học, kỹ thuật và lập trình để giải quyết các vấn đề thực tiễn, đồng thời lan tỏa những giá trị văn hóa thông qua các giải pháp sáng tạo. Từ gần 500 thí sinh tranh tài tại vòng chung kết, ban tổ chức sẽ lựa chọn những đội xuất sắc nhất để giành 44 suất đại diện Việt Nam tham dự các sân chơi quốc tế. Lễ chung kết trao giải và vinh danh các đội xuất sắc dự kiến diễn ra từ 14h30 phút chiều nay ngày 23 tháng 8.
1: Tối qua, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước Thái Lan trong trận chung kết lượt đi Asian Cup 2026 trên sân Jama Mangala. Sau hiệp 1 không có bàn thắng, đội tuyển Việt Nam bùng nổ trong hiệp 2. Phút thứ 64, Đình Bắc đánh góp tinh tế kiến tạo để cho Hải Long dứt điểm cận thành bởi tỷ số. Chỉ 5 phút sau, Quang Hải vô lê đẹp mắt nâng tỷ số lên 2-0. Trong những phút còn lại, Thái Lan liên tục gây sức ép nhưng thủ môn Lê Giang có nhiều pha cứu thua xuất sắc giúp Việt Nam giữ sạch lưới. Chung cuộc Việt Nam thắng Thái Lan 2-0, tạo lợi thế lớn trước trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình.
0: Ngay sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF thưởng nóng 2,5 tỷ đồng cho đội tuyển Việt Nam sau chiến thắng 2-0 trước Thái Lan trong trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 diễn ra vào tối 22 tháng 8 trên sân Raja Mangala. Sau hiệp 1 gặp nhiều khó khăn, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik thi đấu khởi sắc trong hiệp 2. Hải Long và Quang Hải lần lượt lập công giúp đội tuyển Việt Nam giành lợi thế lớn trước trận lượt về. Tính từ đầu giải, đội tuyển Việt Nam đã nhận tổng cộng 7 tỷ đồng tiền thưởng từ VFF. Nếu đăng quang, đội tuyển còn nhận 300.000 đô la Mỹ tiền thưởng của giải đấu. Tổng số tiền thưởng có thể lên tới khoảng 20 tỷ đồng. Trước mắt, thầy trò Kim Sang-sik cần hồi phục và chuẩn bị cho trận chung kết lượt về tại Việt Nam. Khoảng 3,7 triệu hecta rừng và đất lâm nghiệp hiện do Ủy ban Nhân dân cấp xã quản lý đang bộc lộ nhiều bất cập về pháp lý, dữ liệu và nguồn lực quản lý. Không chỉ làm gia tăng nguy cơ lấn chiếm, suy thoái rừng, thực trạng này còn có thể trở thành rào cản đối với xuất khẩu nông lâm sản vào các thị trường đòi hỏi truy xuất nguồn gốc nghiêm ngặt, đồng thời làm chậm cơ hội tham gia thị trường tín chỉ carbon của Việt Nam.
1: Trong bối cảnh quỹ đất ngày càng trở nên quý giá, việc cả nước vẫn còn hàng triệu hecta rừng và đất lâm nghiệp chưa được giao, chưa được cho thuê là một thực tế đáng suy ngẫm. Diện tích này tương đương 20,51% tổng diện tích rừng toàn quốc và được xem là một trong những nguồn lực đất đai lớn nhất còn chưa được khai thác hiệu quả. Theo quy định của luật đất đai và luật lâm nghiệp, phần lớn diện tích trên về bản chất là rừng chưa có chủ, khi chưa xác định được chủ thể sử dụng, trách nhiệm quản lý được giao cho Ủy ban Nhân dân cấp xã. Tuy nhiên, theo ông Cầm Bún Lộc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nậm Lầu, tỉnh Sơn La, với nguồn lực hạn chế, các xã đang gặp rất nhiều khó khăn.
9: Thực tiễn hiện nay thì một đồng chí cán bộ chuyên môn mà quản lý đến 1.600 hecta rừng là bất khả thi. Cái diện tích mà giao cho xã quản lý gọi là chủ rừng thực chất thì chưa phải, bởi vì là hoàn toàn những cái đất mà không giao được cho các tổ chức hoặc là giao cho các cá nhân khác thì lại là giao cho xã quản lý. Thì do vậy là cái việc mà phát huy được cái lợi thế cũng như là đảm bảo được cái diện tích rừng này nó có những cái phát triển đem lại lợi ích cho cộng đồng, cho bà con nhân dân, và nó rất là khó.
1: Điều đáng lo ngại không chỉ nằm ở quy mô diện tích mà còn ở tình trạng pháp lý và cơ chế quản lý đối với nguồn tài nguyên này. Kết quả nghiên cứu tại 6 xã cho thấy thực trạng đáng quan ngại, có tới hơn 91% diện tích rừng và đất lâm nghiệp do Ủy ban Nhân dân cấp xã quản lý đang bị người dân sử dụng hoặc bị lấn chiếm. Ông Bùi Giang Long, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế, Ngành, Ban Chính sách Chiến lược Trung ương nêu thực tế.
10: Một là cái không gian phát triển được mở rộng, tạo áp lực lớn trên cái hoạt động quản lý. Hai là sự thay đổi nhanh về tổ chức trong cái giai đoạn chuyển giao, việc sáp nhập của các cơ quan chuyên môn dẫn đến cái khoảng trống ngắn hạn trong cái công tác quản lý kiểm tra giám sát về địa bàn. Tình trạng vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng vẫn diễn ra phức tạp tại nhiều địa phương, thiếu chính sách đột phá để người dân làm giàu từ rừng, hiệu quả bảo vệ và phát triển rừng, tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác gỗ trái phép vẫn diễn ra.
1: Thực trạng này đặt ra yêu cầu cấp bách cần tăng cường nguồn lực cho Ủy ban Nhân dân cấp xã để tổ chức tuần tra, kiểm tra, bảo vệ rừng hoặc cập nhật dữ liệu quản lý. Bên cạnh đó là thúc đẩy việc giao đất, giao rừng cho chủ thể thực sự. Thực tế ở Lâm Đồng, việc giao khoán rừng, đất rừng cho cộng đồng dân tộc thiểu số tại chỗ đã cho thấy hiệu quả. Rừng được quản lý bảo vệ, còn đồng bào vừa có thêm thu nhập. Theo đó, Ban Quản lý rừng cộng đồng ở xã biên giới Tuy Đức, tỉnh Lâm Đồng đã nhận khoán bảo vệ hơn 1.000 hecta rừng sản xuất và rừng phòng hộ. Những cánh rừng này không chỉ là tài nguyên của quốc gia, mà cũng là nguồn sinh kế, là không gian sống của cộng đồng cư dân nơi đây. Ông Trần Văn Sĩ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tuy Đức, Lâm Đồng cho biết.
11: Thì Ủy ban xã cũng đã ban hành nhiều cái văn bản để triển khai đến các cơ quan đơn vị, đặc biệt là đối với các ban quản lý rừng cộng đồng trên địa bàn, là thường xuyên tăng cường kiểm tra để kiểm soát nhằm hạn chế cái việc phá rừng trái phép.
1: Hơn 3,7 triệu hecta rừng và đất lâm nghiệp chưa có chủ không chỉ là một con số thống kê, đó là nguồn tài nguyên quý giá, là dư địa tăng trưởng và cũng là thước đo năng lực quản trị tài nguyên quốc gia. Nếu tiếp tục để diện tích này trong tình trạng quản lý thiếu rõ ràng, nguồn lực sẽ bị lãng phí, tranh chấp sẽ tiếp tục phát sinh và cơ hội phát triển sẽ bị bỏ lỡ. Ngược lại, nếu hoàn thiện thể chế, chuẩn hóa dữ liệu, đẩy nhanh giao đất, giao rừng và xác lập quyền sử dụng hợp pháp, đây có thể trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế xanh, nâng cao sinh kế người dân và tăng sức cạnh tranh của nông nghiệp Việt Nam trong giai đoạn mới.
12: Alo NTV kết nối.
1: Mỗi khi mùa mưa bão đến, người dân sống tại những khu vực có nguy cơ sạt lở lại thấp thỏm, bất an. Với họ, một trận mưa lớn không chỉ là nỗi lo ngập lụt, mà còn là nguy cơ đất đá từ trên núi đổ xuống, đe dọa tính mạng và tài sản. Tại Nghệ An, nhiều điểm sạt lở đã xuất hiện từ nhiều năm nay nhưng chưa được xử lý dứt điểm. Người dân vẫn phải sống chung với hiểm họa ngay phía sau nhà. Đây là nội dung người dân đã phản ánh đến chuyên mục Alo NTV kết nối hôm nay.
0: Những năm gần đây, một trong những việc gia đình ông Lê Trung Chính ở xóm Vĩnh Sơn, xã Anh Sơn Đông chuẩn bị nhiều nhất trước mùa mưa bão, đó là đóng gói lương thực vào bao tải. Chỉ cần nghe tin có mưa lớn, bão, gia đình ông lại chủ động thu dọn đồ đạc, sẵn sàng sơ tán. Bởi ngay phía sau nhà là một quả đồi đã xuất hiện vết nứt dài, rộng, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.
13: Nghe mưa to là không vô ngục, dư nói chung là chuẩn bị sẵn sàng đó, thì mưa thì không biết đi, biết rắm được không?
0: Vết nứt trên quả đồi xuất hiện từ khoảng 5 năm trước. Từ đó đến nay, 13 hộ dân sống dưới chân núi luôn phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ mỗi khi mùa mưa bão đến. Theo ông Cao Thanh Lương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Anh Sơn Đồng, thì chính quyền địa phương cũng phải thường xuyên theo dõi, cảnh báo và lên phương án sơ tán người dân khi có mưa lớn kéo dài.
14: Trong cái quá trình di dời thì Ủy ban xã là cũng huy động lực lượng từ thôn xóm cho đến là quân sự công an hỗ trợ người dân đến nơi an toàn. Tất cả những cái này thì trước mưa bão đều lập phương án cụ thể. Hồ nào đến gia đình nào, hồ nào đến nhà văn hóa thì đã có trong cái phương án xây dựng trước mỗi mưa bão của hàng năm.
0: Còn tại rú chợ Bùi trên địa bàn xã Văn Hiến, mỗi khi mưa lớn, người dân sống gần khu vực như bà Lê Thị Mai và ông Lê Quang Cường, xóm Quang Sơn 1 lại phải tạm thời di rời đến nhà người thân để tránh trú. Chỉ khi thời tiết ổn định, họ mới dám trở về nhà. Ngay sát khu dân cư là một vết nứt dài khoảng 20 mét, rộng khoảng 1 mét, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.
15: Dân ở gần đấy thì là chỉ sợ lắm, sợ là ngay thì được, chứ mà bị đếm là nói chứ dân ai cũng không ngủ được mà, không ngủ yên được. Thì giờ là mong muốn là nhà nước là quan tâm, vậy là làm như thế nào để cho nhanh, để là giải quyết cho là những hộ ở gần rủ cho bôi đấy.
16: Thì chưa làm cái gì cũng không dám làm, rồi đến mùa mưa là cũng có lỗ cả trập trập trập trập, cũng có cái lỗ mà chạy, thế chứ thì kể như thì mong muốn về cho nhà nước, bây giờ nhà nước ủng hộ cho dân để phối phục lại những nhánh để cho dân này sinh sống cho nó đa hoa cả thử cái khỏi lỗ lắm.
0: Trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện còn nhiều điểm có nguy cơ sạt lở đất, sạt lở bờ sông, đe dọa tính mạng và tài sản của người dân. Trong bối cảnh thiên tai ngày càng diễn biến bất thường, khi giải pháp lâu dài như tái định cư cho người dân, hạ độ cao của những quả đồi bị sạt lở chưa được triển khai, thì trước mắt người dân và chính quyền địa phương cần thực hiện hiệu quả phương châm 4 tại chỗ là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế thiệt hại, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân trong mùa mưa bão.
1: Chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi điện cho chúng tôi.

0: theo số máy 0856 57 37 37 khi có thông tin cần phản ánh.
1: Phần tin quốc tế.
0: Phát biểu tại Đại hội Đảng nước Nga thống nhất hôm qua 22 tháng 8, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh cuộc bầu cử dự kiến diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9 sẽ thể hiện ý chí chung của hàng triệu cử tri Nga. Theo ông Putin, ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn, Nga vẫn kiên định tuân thủ các nguyên tắc dân chủ và tổ chức bầu cử trên toàn lãnh thổ không có ngoại lệ. Nhà lãnh đạo Nga cho rằng đất nước đang đối mặt với nhiều thách thức, do đó các lực lượng chính trị cần sát cánh cùng người dân, thể hiện tính độc lập và bảo vệ lợi ích quốc gia bằng những hành động thực tế. Ông Putin đồng thời đánh giá cao vai trò của Đảng Nhà nước Nga thống nhất, cho rằng cương lĩnh của Đảng đưa ra những giải pháp mang tính hệ thống đối với nhu cầu của xã hội và có thể đóng góp vào các mục tiêu phát triển quốc gia.
2: Ngoại trưởng 12 nước gồm Jordan, Algeria, Indonesia, Liban, Malaysia, Mauritania, Pakistan, Palestine, Qatar, Ả Rập Xê Út, Somalia và Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ quan ngại sâu sắc về các cuộc tấn công của Israel tại Syria. Tuyên bố chung cho rằng các cuộc không kích nhằm vào căn cứ không quân Abu al-Duhua ở Tây Bắc Syria vi phạm luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc. Các nước kêu gọi Israel tôn trọng thỏa thuận Israel-Syria năm 1974, rút lực lượng khỏi những khu vực đang kiểm soát tại Syria và tránh các hành động có thể làm leo thang căng thẳng. Các nước cũng tái khẳng định yêu cầu tôn trọng chủ quyền độc lập toàn vẹn lãnh thổ và thống nhất chính trị của Syria.
0: Canada tuyên bố sẽ áp thuế đáp trả đối với nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ sau khi Washington áp mức thuế lên tới 50% đối với hàng hóa Canada. Động thái này làm gia tăng nguy cơ căng thẳng thương mại giữa hai nước láng giềng Bắc Mỹ. Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết Canada sẽ đáp trả theo nguyên tắc ăn miếng trả miếng, đô la đổi đô la, nhằm bảo vệ người lao động, nông dân và các gia đình và doanh nghiệp trong nước. Khi được hỏi liệu Canada có đang bước vào một cuộc chiến thương mại hay không, Thủ tướng Carney khẳng định nước này đã bị Mỹ tấn công và cần phải đáp trả. Động thái của Canada diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp mức thuế lên tới 50% đối với một số hàng hóa Canada. Canada hiện vẫn phụ thuộc lớn vào thị trường Mỹ với gần 70% tổng kim ngạch xuất khẩu hướng tới nước láng giềng.
2: Tại Anh, một máy khoan hầm đang đào tuyến đường hầm mới dưới sông Thames để lắp đặt cáp điện cao thế, kết nối hai khu vực ở phía đông nam nước này. Đến nay, công trình đã hoàn thành một nửa chiều dài tuyến hầm. Dự án Tinbury Gravesend được triển khai nhằm thay thế tuyến hầm cáp điện hiện tại, vốn đã được đưa vào sử dụng từ cuối những năm 1960 và đang tiến gần cuối vòng đời. Kể từ khi khởi công vào tháng 5, máy khoan đã đào hơn 40.000 tấn vật liệu, hơn 5.100 đốt bê tông đúc sẵn cũng đã được lắp đặt để tạo lớp vỏ bảo vệ đường hầm. Công trình nằm trong chương trình nâng cấp lưới điện quy mô lớn của Anh nhằm tăng cường độ tin cậy của hệ thống và hỗ trợ kết nối các nguồn năng lượng mới.
0: Vùng thủ đô Nhật Bản vừa trải qua những trận mưa lớn kỷ lục đã tiếp tục rung chuyển bởi một trận động đất mạnh. Thiên tai liên tiếp gây ra nhiều lo ngại cho người dân, trong khi nguy cơ mưa lớn và động đất tiếp diễn vẫn được cảnh báo. Theo thống kê ban đầu, trận động đất xảy ra vào rạng sáng nay 23 tháng 8 với tâm chấn ở phía nam tỉnh Ibaraki, khiến 21 người bị thương, hàng trăm công trình bị rạn nứt hoặc hư hỏng thiết bị, nhiều khu vực xảy ra sự cố, vỡ đường ống cấp nước. Đáng chú ý, động đất xảy ra ngay sau khi vùng thủ đô Nhật Bản hứng chịu những trận mưa lớn lên tới 100mm mỗi giờ vào chiều qua 22 tháng 8. Một số tuyến đường sắt nội vùng và liên tỉnh vẫn phải tạm dừng để kiểm tra thiệt hại và đảm bảo an toàn. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cảnh báo nguy cơ tiếp tục xảy ra động đất mạnh trong một vòng tuần tới, trong khi khu vực này vẫn có khả năng hứng thêm những đợt mưa lớn.
2: Sau đây là thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 25-32 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 26-33 độ. Khu vực Đồng bằng ven biển, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 27-33 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm và chiều có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ 27-33 độ.
0: Chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập An Duyên, phát thanh viên Phương Huyền, Đức Anh cùng các kỹ thuật viên Nguyễn Hương, Bình Sơn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856 57 37 37. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Sau nhiều năm công tác tại Agribank Diễn Châu, tác giả Võ Nguyệt trở về với nhịp sống chậm rãi hơn. Những ký ức về quê hương, gia đình, tình yêu và những con người chị từng gặp cũng từ đó dần đi vào câu chữ. Thơ trở thành nơi chị lưu giữ kỷ niệm, giải bày cảm xúc và sẻ chia những rung động trước cuộc sống. Trong 30 phút của chương trình hôm nay, chúng ta cùng gặp gỡ tác giả Võ Nguyệt qua miền ký ức như thế với chủ đề Người đi ướt một câu thề.
1: Xin kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình tiếng thơ. Tôi rất vui và cũng có cái chút hồi hộp khi lần đầu tiên được giới thiệu những thơ của mình đến quý thính giả qua sóng phát thanh.
2: Thưa quý vị, trong những miền ký ức trở về cùng thơ, quê hương thường là nơi đánh thức nhiều cảm xúc nhất. Với tác giả Võ Nguyệt, quê hương trước hết hiện lên qua lời ru của mẹ. Lời ru mang theo tiếng gió đồng, vị mặn của mồ hôi, những mùa mưa nắng và nhịp sống lam lũ của miền quê lúa. Sinh ra trên mảnh đất yên thành, tuổi thơ chị đã được nuôi lớn từ những thanh âm bình dị như thế.
0: Trong bài thơ, lời ru từ hồn đất, hình ảnh người mẹ gắn liền với ruộng đồng và hạt lúa. Lời ru được dệt từ sợi nắng, sợi mưa, hạt phù sa lặn trong bàn tay mẹ, rồi chảy thành dòng sữa ngọt lành nuôi con khôn lớn. Ở đó có đôi chân trần nứt nẻ, có dáng mẹ còng lưng qua những tháng năm nhọc nhằn, có cả tiếng cười, tiếng khóc được chắt chiu trong từng câu hát.

0: đó là một người mẹ nông dân, những ai sinh ra ở làng quê, lớn lên cùng mùi rơm rạ, hẳn sẽ chạm vào miền cảm xúc của bài thơ Lời Ru từ hồn đất. Hình tượng người mẹ và đất đai hòa vào nhau, Lời Ru mang vị mồ hôi, hạt phù sa không nằm ngoài cánh đồng mà lặn trong bàn tay mẹ. Trong thơ Võ Nguyệt, quê hương không đứng ở phía phong cảnh, quê nằm trong bàn tay mẹ, trong hạt phù sa và dòng sữa nuôi con. Cách cảm ấy gần với mạch văn hóa xứ Nghệ, cái đẹp đi lên từ lao động. Lời Ru không che khuất nhọc nhằn mà giúp con người bước qua những tháng ngày vất vả.
1: Từ nhịp võng năm nào, mẹ đã gieo vào lòng con một hạt giống yêu thương. Hạt giống ấy theo con qua năm tháng, để khi trở về với câu chữ, tác giả Võ Nguyệt nhận ra lời ru của mẹ cũng chính là tiếng gọi sâu bền của quê hương, và chị đã vin vào những câu thơ để giữ lại miền ký ức của riêng mình.
2: Có lẽ là tình yêu thơ đến với tôi từ khi còn rất sớm á, lúc mà khi tôi còn rất là nhỏ, còn ở với cha mẹ, thì lúc đó tôi cũng chưa hiểu biết như thế nào là thơ cả. Nhưng mà lúc đó tôi cũng đã cảm nhận và rất rung động trước những cái câu ca dao, thì những lời ru, những cái câu thơ mà được nghe từ ông bà cha mẹ tôi đọc và ru con. Tôi nghĩ thì quê hương và gia đình là, và đặc biệt là mẹ tôi, gieo những cái hạt mầm đầu tiên cho tình yêu thơ của tôi. Những cái tiếng nói thân thuộc của tổng quê hương mình ấy, những cái mùa cây trái, rồi những cái dòng sông, những cái mái nhà, tất cả những cái cứ ở lại trong ký ức. Rồi đến khi lớn lên là đi qua cái nhiều cái thăng trầm của cuộc sống, đôi khi chỉ một hình ảnh rất là nhỏ thôi cũng đủ đánh thức cả cái miền nhớ trong tôi.
1: Từ miền ký ức ấy, những hình ảnh tuổi thơ lần lượt trở về, tiếng sáo diều, con sốc nhỏ, lối mòn in bước chân, tiếng gà trưa vọng từ cuối làng, rồi mùi rạ rơm, hương chanh, hương ổi và hàng cau xà trước ngõ. Những chi tiết gần gũi được gọi lên bằng nhiều thanh âm, hương vị, khiến giấc mơ quê vừa rõ nét, vừa chập chờn như một miền xa đã lâu không chạm tới. Câu thơ "Con chạm phải hồn quê trong giấc mộng" tạo nên điểm lắng của bài thơ.
0: Từ miền quê riêng trong ký ức, tác giả Võ Nguyệt mở rộng mạch thơ về xứ Nghệ, nơi có bãi bồi sông Lam, bát nước chè xanh, gió Lào, câu ví điệu dặm và tiếng mẹ ru theo người đi suốt cuộc đời. Mời quý vị cùng nghe bài thơ Hồn quê xứ Nghệ. Hình ảnh quê hương với bãi bồi sông Lam xanh ngời ánh nắng, lũy tre làng rì rào trong chiều vắng, đã in hẳn trong anh tự thủa lên năm. Mẹ xứ Nghệ là dòng sữa bao dung, bát nước chè xanh đậm tình làng xóm. Dáng mẹ lom khom bên triền đê gió lộng, vị mồ hôi thấm áo tháng ba. Bát canh rau thanh ngọt quê nhà, niêu cá bống kho rim dậy khói, nắm lạc rang vại dưa cà muối, mùi khoai nướng bên bếp rạ chiều mưa. Tiếng quốc em rón rén qua thềm xưa, áo nâu phai ôm thân hình gầy guộc, tình non nước kết dày trong nắng rát, gió Lào nồng vẫn thơm tóc em bay. Xứ Nghệ quê ta trăng vẫn sáng tràn đầy, điệu ví dặm ngân nga trong chiều tím nhạt, nắng nhẹ nhẹ tỏa hồn quê mộc mạc, bóng dừa nghiêng ru gió mặn nồng say. Tiếng gà trưa vọng xuống lũy tre gầy, anh trở về đây theo tiếng ca mời gọi. Tiếng mẹ ru, trưa nắng nhòa mái ngói, xanh bãi bồi tình đất cũng xanh theo. Xứ Nghệ quê mình biết mấy thương yêu, dẫu đi xa vẫn vọng về da diết. Dòng sông Lam chảy trong tim tha thiết, suốt cuộc đời thương nhớ một miền quê.
1: Từ bãi bồi sông Lam, lũy tre làng đến bát nước chè xanh, niêu cá bống, nắm lạc rang, vại dưa cả muối, quê hương được gọi về bằng những hình ảnh gần gũi trong đời sống thường ngày. Giữa những ký ức ấy vẫn là dáng mẹ lom khom bên triền đê, là tiếng ru trưa nắng và câu ví điệu dặm đã theo người con xứ Nghệ suốt những chặng đường xa quê. Theo nghệ nhân ưu tú Cao Xuân Thưởng, chi hội trưởng Chi hội Văn học Nghệ thuật Diễn Châu, quê hương là một nguồn cảm xúc khá rõ trong thơ Võ Nguyệt. Đó là miền quê được nhìn từ ký ức của người con đã đi qua nhiều năm tháng, nơi cảnh vật, món ăn, lời ru và bóng dáng mẹ cha luôn gắn bó với nhau.
3: Thơ của chị viết là đa phần là những cảm xúc về những hoài niệm về quá khứ này, về bạn bè, về người thân, về gia đình này. Và những cảm xúc đấy khiến cho người đọc thấy là như là đọc được cái tâm sự của chính mình trong mỗi câu thơ của chị. Tôi có cái cảm tưởng là chị chỉ viết thơ mà khi mà trong một cái không gian hoàn toàn yên tĩnh, khi mà quá khứ ùa về trong tâm trạng của chị, khi mà mạch khí đã đầy, thì câu thơ nó tự nhiên nó hiện ra. Đấy là một lối viết thơ bằng cảm xúc, chứ nó không phải bằng sự thông minh rồi gán ghép câu chữ. Chính những cái điều đấy lại là cái thật, lại là cái chân thành, lại là cái tố chất cơ bản của thơ. Nhưng mà trong quá trình đấy, khi mà thơ đã có những cái sự đồng cảm của tác giả, thì chị ấy lại nâng lên một bước, là những cái suy nghĩ của chị ấy nó được đầu tư bằng câu chữ, nó cũng có những cái nét hiện đại đã bắt đầu xuất hiện. Ví dụ như có những câu như là tá vá khoảng không bằng những sợi tơ mưa, như lưỡi dao cùn cắt giữa gian câu hát.
0: Rời miền ký ức quê nhà, thơ Võ Nguyệt bước sang một khoảng khác của đời sống tình cảm, những rung động của tình yêu. Ở đó có niềm hạnh phúc khi gặp gỡ, nỗi buồn lúc chia xa, những nuối tiếc và cả những kỷ niệm tưởng đã được giấu kín nhưng vẫn trở về trong một khoảnh khắc bất chợt. Người viết không đứng ngoài để kể lại mà trở về với chính cảm xúc của mình khi tình yêu đã lùi vào quá khứ. Mời quý vị cùng nghe bài thơ Dấu Xưa.

Người đi ướt một câu thề là câu thơ ám ảnh nhất của Xấu xưa. Chữ ướt khiến cơn mưa không còn là ngoại cảnh mà như ngấm vào lời hẹn đã giang dở. Trong nhịp lục bát quen thuộc, mạch thơ vẫn trông chênh, lỗi cũ, chiều mưa, mùa đã qua dường như cùng

0: những vết rạn của một cuộc tình không trọn. Chính sức gợi và nhạc tính ấy đã đưa Dấu Xưa trở thành bài thơ trung tâm, tạo nên tên gọi và âm hưởng chủ đạo cho chương trình. Nỗi nhớ về những điều đã xa nhưng vẫn âm thầm ở lại, dư âm ấy cũng thường trở đi trở lại trong thơ Võ Nguyệt.
1: Những cái miền xưa cũ chính là cái nơi giữ phần ký ức sâu nhất của mỗi người. Với tôi thì tôi thường trở về với quê hương, với những cái hình ảnh thân thuộc của một thời đại xa. Đó cũng không phải chỉ là vì chỉ hoài niệm thôi đâu, mà bởi trong những cái điều tưởng như cũ kỹ ấy là luôn nó cũng có một phần hiện tại của mình. Càng đi qua nhiều năm tháng thì tôi càng nhận ra rằng mọi người có thể đi rất xa, nhưng trong tâm hồn vẫn luôn có một nơi để trở về. Tôi thì tôi yêu những gì bình dị và gần gũi, như một con đường làng này, một dòng sông hay là một mùa hoa, một mái nhà, hay chỉ là một tiếng gọi thân quen thôi. Thì đôi khi không phải là những điều gì lớn lao nhưng mà lại có sức lay động lòng người. Cũng có lẽ vì thế mà trong thơ tôi, những miền chưa cũ thường tự lại, mỗi lần trở về thì ký ức ấy này có thêm một cái lớp nghĩa khác. Nếu cái ngày còn trẻ mà ta mà nhớ về một miền quê bằng cái từ hồn nhiên, thì khi đã đi qua nhiều trải nghiệm, ta trở về bằng cái lòng biết ơn, bằng tưởng nhớ và cả cái sự trân trọng những gì mà ta tưởng là rất quen thuộc. Viết về những miền xưa cũ cũng là một cách để mà gìn giữ những cái giá trị đẹp đẽ mà đã nuôi dưỡng cái tâm hồn của mình. Và biết đâu đấy, qua những câu thơ ấy về một người nào đó đang nghe chương trình cũng bắt gặp quê hương của chính mình.
0: Có lẽ khi một cảm xúc đã in sâu vào ký ức, người viết khó có thể chỉ một lần đi qua rồi khép lại. Thời gian làm mùa cũ lùi xa giúp con người bình tâm hơn trước những được mất, nhưng không phải lúc nào cũng đủ sức xóa nhòa những dấu vết còn lại trong lòng. Bởi vậy trong thơ Võ Nguyệt, quá khứ vẫn trở về qua một ánh nhìn, một khoảng chiều hay bóng dáng từng thân thuộc. Càng đi qua năm tháng, con người càng hiểu rằng thời gian không cho phép màu để làm lại điều đã mất, cũng không thể khiến mọi vết thương tự lành. Có những kỷ niệm tưởng đã ngủ yên, chỉ cần một thoáng nhớ cũng đủ khiến lòng người dao động. Đó cũng là nỗi niềm được gửi gắm trong bài thơ Thời Gian Đâu Có Nhiệm Màu.

0: bài thơ Thời gian đâu có nhiệm màu được viết từ điểm nhìn của người đã đi qua hơn nửa đời người, đủ bình tâm để nhìn lại những gặp gỡ, chia xa và lựa chọn của chính mình. Thời gian có thể khiến kỷ niệm nhạt màu, nhưng không dễ xóa đi những điều còn vương nợ trong lòng. Bởi thế, giọng thơ mang nỗi buồn nhẹ, nghiêng về sự chiêm nghiệm hơn là bi lụy.
1: Từ những nỗi niềm riêng, thơ Võ Nguyệt dần hướng ánh nhìn ra những phận người quanh mình. Khi viết về người phụ nữ, giọng thơ chuyển từ tiếc nhớ sang sẻ chia, cảm thông trước những tổn thương thường bị che khuất sau vẻ ngoài gai góc. Trong bài thơ Miệng Đời, phía sau những lời đàm tiếu và phán xét là một tâm hồn yếu mềm, phải tự tạo cho mình lớp vỏ cứng cỏi để bước qua những va đập. Bài thơ như một lời nhắc, trước khi đánh giá một người qua lời thiên hạ, chúng ta hãy thử lắng nghe những gì họ đã âm thầm chịu đựng. Chị, người đàn bà từng lỡ một chuyến đò, loang lổ dấu thời gian, dọc ngang vết xước, đủ trông gai, đủ bão bùng sóng gió. Người ta bảo chị lẳng lơ, người ta bảo chị đa tình, người ta bảo, người ta bảo. Chị gói ghém những lời đàm tiếu, nước mắt chảy ngược vào tim, lặng lẽ thu mình vào vỏ ốc. Phía sau chiếc vỏ sần sùi gai góc là những yếu mềm, mỏng nhẹ như sương. Khép chặt lòng sau những tổn thương, chạm ánh mắt đàn ông, chị không dám cười. Đứng cạnh đàn bà, không dám nhìn thẳng người đối diện. Nghe những lời vu vơ bóng gió, chị nén tiếng thở dài, lầm lũi bước đi, kéo lê mình qua những nỗi đau xưa cũ. Đường lắm trông gai, gập ghềnh nên lỡ bước, miệng người đời cay nghiệt. Để giờ đây, khi bóng xế, chị lặng lẽ khóc thương mình, một vần thơ viết dở trong tranh.
0: Bài thơ Miệng Đời chạm đến một nỗi đau không dễ nhìn thấy. Người phụ nữ bị bao vây bởi lời đàm tiếu, trong khi câu chuyện thật của họ có thể chưa từng được ai lắng nghe. Điều đáng chú ý là tác giả không thanh minh cho nhân vật, mà đứng về phía phần người đã bị lời đồn che khuất. Sau những định kiến lẳng lơ, đa tình là một người phụ nữ biết đau, biết sợ và dần đánh mất sự tự nhiên trước người khác. Bởi vậy, bài thơ không chỉ nói về sức nặng của lời phán xét mà còn gợi một cách ứng xử nhân hậu, bớt định kiến, chậm kết luận và biết đặt mình vào những cảnh đời khác.
1: Sự cảm thông ấy không đến từ một cái nhìn bên ngoài mà đã được chắt lọc từ trải nghiệm của một người phụ nữ đã đi qua hơn nửa đời mình. Qua những va đập được mất, chị hiểu rằng phía sau vẻ mạnh mẽ thường là những nỗi niềm khó nói. Và càng trưởng thành, con người càng nhận ra điều đáng quý nhất đôi khi chỉ là được hiện diện bên những người thân yêu.
0: Đọc và dõi theo hành trình của tác giả Võ Nguyệt đến với thơ ca,
2: nghệ nhân ưu tú Cao Xuân Thường, Chi hội trưởng Chi hội Văn học Nghệ thuật Diễn Châu cho rằng
0: Võ Nguyệt đến với thơ

0: bằng vốn sống, sự chân thành và nhu cầu giải bày khá rõ nét. Tiếng thợ ấy có thể đi bền, đi xa nếu chị tiếp tục tìm tòi, làm giàu vốn ngôn ngữ, mở rộng biên độ cảm xúc để dễ dàng tìm được sự đồng cảm của bạn đọc nhiều lứa tuổi.
1: Thơ của chị á, thì cái cảm xúc từ là của chị thì thật sự là cảm xúc của thi ca rồi đấy. Cảm xúc nó gắn liền với con người mà như tôi nói nãy á, tức là người đọc đã đọc thấy cả ngay cả tâm sự của chính mình, nhưng mà vẫn bị một cái điều, tức là cái đề tài nó cứ cũ qua, cái bài nào nó cũng cứ là gắn liền với quá khứ rồi gắn liền với mà không mở ra. Mới gần đây nó có những cái sự biến động lớn hơn thì người ta đang cần tìm thấy ở trong thơ chị những cái tâm sự, cái mà chị đang sống bằng cái đời sống văn học nghệ thuật của chị đương đại thế này, là chị là người như thế nào trước cái cuộc sống, trước ví dụ như sự thay đổi của quê hương, tình cảm của chị của một người lớn tuổi, nó có còn có những cái cảm xúc gì trước cái cuộc sống đương đại không. Thì tôi mong rằng là chị Nguyệt cũng phải đừng cứ đầm vào quá khứ mãi thế, cũng phải viết bằng cái cuộc sống đương đại bây giờ đấy.
0: Qua những kỳ vọng ấy cũng mở ra trước tác giả Võ Nguyệt một chặng viết còn nhiều không gian để khám phá. Chị đến với thơ sau khi đã trải qua nhiều vai trò của một người phụ nữ trong gia đình và xã hội. Ở chặng đời ấy, thơ trở thành nơi chị trở về với những điều đã lắng sâu, ký ức, yêu thương, tiếc nuối và cả những nỗi niềm khó nói thành lời. Trong cuộc đời cũng như trên trang viết, chị không chọn cách hiện diện ồn ào, chị ví mình như một dấu vẩy nhỏ bé, lặng lẽ đứng giữa câu, một khoảng rừng để cảm xúc kịp ngân lên và câu chuyện vẫn được viết tiếp. Em chỉ là dấu vẩy, bắt đầu bằng một sự tự nhận khiêm nhường, nhưng không kết thúc ở mặc cảm. Dấu vẩy tưởng đứng ở vị trí phụ, song lại giữ nhịp cho câu, giúp dòng thơ không lãng ý. Qua hình ảnh ấy, người phụ nữ nhận ra, giá trị của sự hiện diện âm thầm, không phô trương, không cần được ca tụng, nhưng không hề vô nghĩa. Em chỉ là dấu phẩy nhỏ nhoi, nằm giữa câu văn nếp mình lặng lẽ, không ồn ào như dấu than mạnh mẽ, chẳng đa nghi như dấu hỏi ngẩn ngơ. Em không là ba chấm lửng lơ, chẳng dứt tình như chấm câu kết thúc, chỉ là gạch nối giữa những dòng anh viết. Nhưng nếu thiếu em, thơ anh sẽ lệch vần. Có lúc mơ màng anh đã lãng quên, em vẫn bên anh, vẫn nồng nàn như thế, lặng thinh giữa bao điều anh kể lể, khoảng dừng chân cho câu chữ rạch ròi hơn. Giữa dòng đời anh mải miết kiếm tìm, cho đến khi thơ trôi dòng lạc ý, mới nhận ra em chính là tri kỷ, giữ nhịp câu, giữ nhịp cuộc đời anh. Có những điều lặng lẽ đến vô danh, tựa trang đời không cần ai ca tụng. Giữa lặng im em hóa thành mạch sống, để thơ anh không lỗi nhịp sai vần.
2: Tác giả Võ Nguyệt đến với thơ sau những tháng năm làm việc trong ngành ngân hàng và vun vén cho gia đình. Thơ đến muộn, nhưng những câu thơ không bắt đầu từ một phút ngẫu hứng. Chúng được chắt ra từ ký ức tuổi thơ, từ những va đập của đời sống, từ niềm vui, nỗi buồn và cả những điều có lúc chị chỉ biết cất giữ cho riêng mình. Với một tác giả mới, điều đáng quý trước hết chưa hẳn là những tuyên ngôn lớn lao, mà là nhu cầu được nói ra thật lòng mình bằng thơ sau nhiều năm cảm xúc được ủ sâu trong đời sống.
0: Thơ có thể đến muộn, nhưng cảm xúc chưa bao giờ muộn khi con người vẫn biết rung động, biết trở về và lắng nghe chính mình. Mong rằng sau dấu phẩy hôm nay, tác giả Võ Nguyệt sẽ tiếp tục tìm tòi, bồi đắp ngôn ngữ để viết tiếp những câu thơ mang dấu ấn riêng. Chương trình Tiếng Thơ hôm nay với 30 phút giới thiệu tiếng thơ Võ Nguyệt đang từng bước tìm đến bạn đọc xứ Nghệ xin được khép lại tại đây. Chương trình có sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Minh Thành, nghệ sĩ ưu tú Thiên Huế, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Chương trình đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Quý vị thân mến, trong cuộc sống, đôi khi những tổn thương và đổ vỡ có thể đẩy con người ta rơi xuống vực sâu của sự bế tắc, tự giam mình trong bóng tối gặm nhấm nỗi đau. Nhưng cuộc đời luôn ẩn chứa những lối rẽ bất ngờ. Đôi khi chỉ cần một bước chân can đảm bước ra thế giới bên ngoài, một chuyến đi xa hay một cuộc gặp gỡ định mệnh cũng đủ để thắp lên hy vọng, hồi sinh một tâm hồn đã từng heo hắt. Thời lượng của chương trình đọc truyện hôm nay, xin mời quý vị cùng đến với truyện ngắn Tái sinh của nhà văn Trần Quỳnh Nga. Câu chuyện sẽ đưa chúng ta theo chân Hân, một cô gái trẻ chạy trốn nỗi đau phản bội và sự trống rỗng trong tâm hồn để tìm đến vùng đất Tây Nguyên đầy nắng gió. Giữa đại ngàn bao la, giữa một biến cố sinh tử bất ngờ và sự hy sinh thầm lặng của những người lính biên phòng, Hân đã tìm thấy điều gì? Lửa sống trong cô đã được thắp sáng lại như thế nào? Ngay sau đây sẽ là nội dung câu chuyện. Kính mời quý vị cùng nghe qua giọng đọc của phát thanh viên Thanh Long.

Nào hãy đi cùng tôi. Một tiếng nói bất ngờ vang lên khiến Hân giật mình. Trong căn phòng đóng kín nồng nặc mùi rượu, không có ai ngoài cô đơn đang nằm dài trên chiếc giường cũng nhàu nhĩ không kém chủ của nó. Cô không nhớ mình đã ngủ bao lâu, trong khi nhìn đám vỏ chai lăn lóc dưới sàn nhà thì cũng có thể hình dung ra là mình có thể chết đi được. Hân gượng dậy mở tung cánh cửa. Ban công lồng lộng gió, một bông hoa giấy không biết từ đâu bay đến, đậu lên cửa sổ lại khiến cô tò mò. Nó từ đâu đến đây? Bay theo hướng nào? Sao gió có thể nâng nó lên được đến tầm cao này? Cô cũng không biết như thế nào nữa. Cô cũng muốn bay như thế. Hân vươn mình ra phía ban công. Nào, hãy đi cùng tôi. Sách và văn học, tiếng nói vang lên sát sau lưng Hân khiến cô quay người. Lúc này trên vô tuyến đang phát một chương trình quảng bá du lịch về Tây Nguyên với những ánh mắt hồn hậu thân thương, những rẫy cà phê xanh mướt, những vũ điệu cồng chiêng và cả những con đường quanh co ngập tràn sắc dã quỳ vàng rực rỡ như đang cùng tấu lên một khúc gọi mời. Đi thôi, cô khẽ thả bông hoa xuống mặt đất. Bông hoa ánh lên kiêu hãnh và rực rỡ, rơi cho đến khi chỉ còn lại một chấm đỏ bé xíu. Máy bay cất cánh bay lên bầu trời. Mùa lễ hội Tây Nguyên thường bắt đầu từ đầu năm và kéo dài cho đến hết tháng 3. Thời gian này đồng bào quây quần lại tại nhà sông để làm lễ cúng thần, ăn uống, ca hát thâu đêm suốt sáng. Đoạn đường dài không làm Hân mệt mỏi mà ngược lại đã làm cho cô nhanh chóng cân bằng lại mình. Cô nhắm mắt, không chờ đợi phía trước sẽ có những gì, nhưng chắc chắn sẽ không phải là một căn phòng ngập ngụa mùi rượu, mà chỉ thoáng nghĩ thôi cô đã thấy lờm lợm đến tận cổ. Khách sạn nằm trong trung tâm thành phố, được bố trí như những ngôi biệt thự liền kề, có phòng sinh hoạt chung đã được nhà tour du lịch đặt sẵn dành cho các khách lẻ, nên ngoài không gian phòng ngủ riêng tư, mọi hoạt động trong thời gian nơi đây đều thực hiện theo nhóm. Hân là người dễ tính, vẻ ưa nhìn của cô lại luôn làm cho người đối diện hài lòng, nên cô dễ dàng hòa vào dòng người vui vẻ, nhiệt tình tham gia vào những trò chơi chung. Hân viết cuống rượu cần, dòng rượu nóng chảy xuống cổ, xuống họng rồi bùng lên trên khuôn mặt đã quá ửng hồng vì hưng phấn. Cô nhún nhảy theo điệu cồng chiêng rộn ràng mà quên hết đi mọi việc trước đây, tưởng chừng như chỉ có thể làm cho mình quỵ ngã vì thất vọng, rồi bất giác cười khi chợt nhận ra khi ở một nơi xa lạ với những người hoàn toàn xa lạ trong một khoảng thời gian nào đó, bạn sẽ phát hiện ra những chuyện ban đầu khiến người ta phải hao tâm tổn sức nhắc nhở bản thân bắt buộc phải quên, hóa ra lại được quên một cách hết sức dễ dàng. Hóa ra ở đâu đó trên thế gian này có một cuộc sống khác rực rỡ đang đợi mình

chỉ là mình không đủ can đảm để xách ba lô lên mà bước tiếp. Khu chợ một lúc một nhộn nhịp, Hân đi một lượt hết các gian hàng rồi lại quay sang say sưa ngắm nghía gian hàng đồ mỹ nghệ. Những khay hạt gỗ trang trí như hạt trắc, hạt gỗ hương, hạt gỗ pơ mu, mỗi loại đều có một mùi hương khác nhau. Cách lưu hương cũng khác. Ngoài ra còn có vải vóc thổ cẩm, sợi dệt, ngà voi, tượng gỗ đầy màu sắc được bày bán. Cô sững sờ nhìn vào một chiếc áo được thêu tay rất tinh tế trầm trồ. Người đàn ông đứng bên cạnh khéo léo chào hàng. Cô đúng là có mắt thẩm mỹ. Cái áo này của tôi được làm thủ công rất tinh tế. Loại vải này đã thất truyền nhiều năm rồi. Bây giờ không còn bán loại vải này nữa đâu. Thật là tinh tế. Quanh đây có bản làng nào còn có nghề dệt thổ cẩm như này nữa không ạ? Có đấy, nhưng lâu rồi họ không còn ra khỏi làng. Cô có thấy khu rừng ở trước mặt không? Ở bên trong khu rừng đó có rất nhiều người già biết thêu hoa giống như thế này. Người đàn ông nói rồi chỉ vào con đường độc đạo phía trước dẫn vào làng. Cô phải chú ý an toàn đó. Hân đi theo con đường mà người đàn ông lạ vừa chỉ, lòng đầy háo hức khi sắp được cầm trên tay những tấm thổ cẩm tinh tế mà không hề để ý có vài ba ánh mắt đã bắt đầu để ý cô từ trước. Đường vào rừng thoáng mát và rộng rãi rợp bóng cọ dầu cao vút, những gốc cây to 4-5 người ôm và những bộ rễ cây đại thụ trườn trên đá như những con trăn khổng lồ. Nắng rọi qua kẽ lá rải xuống mặt đường vẽ nên những hình ảnh loang lổ đầy tính thẩm mỹ. Hân thấy háo hức, vừa đi vừa xem lại máy ảnh, đảm bảo khi vào đến bản cô sẽ ghi lại được hết tất cả những hình ảnh về cuộc sống và con người nơi đây. Cô sẽ gặp bữa những cụ già đang ngồi thêu tay trước khoảng sân dưới những gốc sa kê to đùng và những căn nhà gỗ được trùm bởi những bờ hoa rạng đông vàng rực rỡ. Tất cả những hình ảnh rất đỗi thanh bình ấy sẽ khiến cô thích thú và ước ao khi nhận ra có bao nhiêu người đã bỏ phố về rừng. Hân đã không ngờ được rằng sự xuất hiện của cô đã vô tình rơi vào tay của một nhóm buôn người. Hơn một năm ròng, ban chuyên án CA-230 đã lần theo dấu vết của đám người này. Đây là thế lực tội phạm hoạt động tinh vi, chuyên buôn bán ma túy, buôn bán người và buôn lậu vũ khí tại các nước Đông Nam Á. Gần đây, chúng đã trà trộn vào các bản làng tại khu vực giáp biên giới để lừa người về làm việc cho chúng trong những khu rẫy xa. Tại đây, chúng dựng những căn nhà kiên cố, nhiều lớp như mê cung, có chòi canh ở bốn phía, quây hàng rào bằng dây thép gai và những thùng phi cao quá đầu người, vừa làm nơi giam giữ người, tàng trữ vũ khí, lại vừa làm nơi điều chế thuốc lắc. Nơi chỉ huy của chúng là những dãy nhà sàn nằm sát nhau, có lối đi liên thông trên tầng trên, bắc cầu dây băng qua lưng chừng núi để có thể dễ dàng tẩu thoát vào rừng khi bị truy nã. Đoàn xe đã áp sát rừng già. Đội trưởng Phi Vũ đã kiểm soát tình hình toàn đội trước khi chuẩn bị vào chiến dịch. Để có được thành quả này, các anh đã phải cải trang ẩn mình trong rừng già hơn nửa năm trời, vừa theo dõi nhất cử nhất động, vừa nghiên cứu địa hình, áp sát căn cứ, siết chặt vòng vây với chúng. Lúc này đội trưởng Phi Vũ đã nắm bắt được chắc chắn việc đối tượng đã bố trí các loại bom ga, bom xăng ở những điểm lô cốt để sẵn sàng chống cự lại những kẻ lạ mặt. Nhưng anh vẫn xác định được chính xác có bao nhiêu đối tượng cố thủ, số lượng vũ khí đạn dược và số con tin bị bắt cóc. Và như thế, chỉ cần sơ suất một tí thôi là mọi chuyện bất lợi đều có thể xảy ra. Phi Vũ đi trước, lần nào cũng thế. Trước mỗi chuyến xuất quân, anh luôn là người tiên phong dẫn đường. Địa hình vùng này anh đã nắm khá rõ. Anh dẫn tiểu đội 1 đi từ hướng cầu treo, men theo giao thông hào lèn vào.
lệnh cho Vinh dẫn dắt đội 2 đi từ phía sau dồn lên. Khôi, Hùng dẫn dắt đội 3 phụ trách bố trí lựu đạn. Tất cả mọi người đã tập kết gần mục tiêu khi vòng ngoài đã được bao vây bằng 5 xe S5 và 3 xe thiết giáp chặn mọi lối thoát. Bắt đầu ngụy trang. Rõ. Sau hiệu lệnh, cả đội hình phải làm thật nhanh các thao tác ngụy trang ẩn mình. Phi Vũ nhìn đồng đội, kiểm tra cẩn thận từng động tác ngụy trang của mọi người. Hơn ai hết, anh hiểu rằng đồng đội của anh mỗi người đến từ những vùng miền khác nhau, hoàn cảnh xuất thân khác nhau, nhưng đều mang trong mình những trọng trách, ý thức trách nhiệm cùng nhiệt huyết của tuổi trẻ. Sau bao nhiêu năm huấn luyện trong gian khổ và trưởng thành qua những trận đánh ác liệt, họ luôn rèn luyện cho mình một tinh thần sẵn sàng nếu có thể phải hy sinh để giành lại chiến thắng đó, cũng là một điều đáng để tự hào. Nhưng tính mạng con người cũng là một điều thiêng liêng cần phải gìn giữ. Phi Vũ nhìn ra xung quanh, giữa khu rừng cuối tháng 3 Tây Nguyên, mùa mưa vừa mới chớm, đất như vỡ ra, đâu đó có tiếng cựa mình sinh sôi của những ụ nấm mối và những mầm măng rừng vừa mới nhú. Mùa mưa là mùa cỏ cây thay áo mới, mùa người ta đi làm rẫy, trồng tỉa, mùa của ấm no hạnh phúc. Tất cả đều khiến anh bùi ngùi. Hôm nay đây, sau trận đánh này, bản thân anh hay đồng đội của mình, tất cả những người mà anh yêu quý đều có thể bỏ mạng. Nên anh hiểu giá trị của những giây phút này, giây phút để anh suy ngẫm xem mình đã sống vì cái gì, sống vì ai, sống ý nghĩa như thế nào trên cuộc đời mới là một điều thực sự đáng quý.

Những tiếng nổ liên tiếp khiến Hân rùng mình. Cô đã gần như tuyệt vọng vì kiệt sức và sợ hãi. Đã đôi lần Hân nghĩ về những điều có thể xảy ra. Thậm chí cô đã hình dung cả về cái chết sẽ đến với mình một cách bất đắc kỳ tử. Nhưng bị bắt cóc thì trí tưởng tượng của cô quả chưa có bao giờ. Rõ là Hân đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Rõ hơn nữa là cô đang bị bịt miệng, tay chân bị trói chặt, nằm queo trên một thớt nệm, sực mùi ẩm mốc trong một căn hầm dưới lòng đất có song chắn sắt và tấm cửa sắt bị bịt kín, chỉ để hở một ô vuông nhỏ bằng bàn tay, mới nhìn thôi đã thấy rợn người. Giống như thời Trung Cổ, khi cánh cửa đó bật ra, sẽ có đến hàng trăm nghìn những rắn rết dòi bọ lao vào cô mà cấu xé ăn thịt. Hân nhìn quanh, cô muốn tìm một hiện thực để thoát khỏi ảo giác đáng sợ đó. Cô hé mắt, từ ô cửa thông gió phía trên, có chút hơi gió và ánh sáng yếu ớt chiếu vào bức tường đối diện, để lại một khoảng tối âm u, đầy khí lạnh từ phía dưới nền nhà và tiếng khóc. Tiếng khóc vọng ra từ phòng bên, một lúc to, khiến cô bình tĩnh. Hân dần hồi tỉnh, cô cố nhớ lại điều gì vừa xảy ra với mình. Mọi tình huống giả định như bị trả thù hay cướp của đều đã bị loại khỏi đầu. Rõ ràng khi mua xong tấm áo, Hân đã vui vẻ đi theo hướng người đàn ông chỉ để vào bản tìm những người diệt thổ cầm, và đã bị bịt mắt bất thình lình từ phía sau khi một chiếc xe dừng chân bên đường hỏi cô có cần quá giang. Những tiếng khóc từ phòng bên vọng lại, nghĩa là cô không phải là người duy nhất đang bị giam cầm. Có ai đó không? Có, chúng tôi, 10 người. Bên đó, một mình tôi. Hân nói rồi nhìn quanh. Giờ đây trong bóng tối và sự sợ hãi khủng khiếp này, cô chợt nhớ ra là mình đã không có lấy một tí ti gì chút trải nghiệm thực tế và khả năng thích ứng với từng tình huống cụ thể mà mình mắc phải. Cô muốn gỡ dây trói, nhưng khắp phòng không có một thứ gì có thể giúp cô thực hiện điều đó. Cô thì làm được gì? Tiếng Dũng vang lại khiến tai cô ù đi. Từ ngày yêu anh, ngoài việc tiêu tiền vào những thú vui sang chảnh, đàn đúm bạn bè và làm tình ra, tuyệt nhiên cô không có lấy một tí kiến thức nào về trải nghiệm cuộc sống. Tất cả đều được xoa dịu, được che lấp, được làm mờ mắt bởi tiền bạc và những lời đường mật. Cô là một con rối chịu sự điều khiển của Dũng. Dũng cho cô tất cả mọi thứ, cung phụng cho cô mọi điều, chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời. Hân đã chấp nhận mọi thứ đó bằng sự biện minh rằng bởi vì cô yêu anh. Tình yêu của cô dành cho anh là sự trong trẻo không hề toan tính. Bao năm qua như thế, dẫu Dũng có đi sớm về muộn hay vướng víu bao nhiêu tin đồn tình ái bên ngoài, cô cũng cam lòng, bởi sự chiều chuộng của anh là sự đáp ứng cô vô điều kiện. Chỉ đến khi cô tận mắt chứng kiến cảnh Dũng và đám bạn của anh ta đang phê thuốc, trần truồng, chơi trò sách tập thể trong căn hộ của hai người và lời đề nghị trao đổi bạn tình để tìm cảm giác mới lạ đã khiến cô choáng váng. Tiền có thể làm thỏa mãn, tôi có thể mua được cả một dàn hoa hậu, chứ không riêng gì một thân xác em. Câu nói của Dũng đã khiến cô gục ngã. Bao nhiêu tủi nhục, bao nhiêu thất vọng ê chề như một cú hích dồn cô đến chân tường. Rồi như chợt tỉnh ra, cô bỏ chạy lao vào giữa màn mưa đã bắt đầu dội nước như trút. Cô đã bỏ trốn khỏi thành phố để thoát ra khỏi cái bóng quá lớn của anh ta. Bởi nếu như cô còn ở lại, chắc bây giờ cô đã lại tự nguyện quay về cánh cửa ban đầu, sẽ lại bước vào giữa đám thú vật đó, nhặt lấy viên thuốc kích thích màu hồng bỏ vào miệng và lại trần trụi quay cuồng, rồi sau đó nằm trên tấm drap trải giường màu trắng, lại trân trối nhìn cơ thể mình mà nhận mình đang từ từ
tiến đến cái chết bằng sự trơ khớp của cảm xúc mà mong muốn buông bỏ. Nhưng lúc đó cô sẽ không còn sức lực để thực hiện bất cứ việc gì, kể cả tự sát. Cuối cùng rồi cũng chết. Hân nghĩ vậy rồi buông người xuống phòng. Cô chỉ không hiểu sao ông trời như trêu ngươi khi lại để cô đi thật xa, để chết trong căn phòng tăm tối như thế này mà không phải là một cái chết tự tử trong căn phòng quen thuộc của cô. Trung tâm, trung tâm. Trung tâm nghe rõ, có tiếng thông báo từ bộ đàm vừa truyền tới. Bắt đầu hành động. Đội 1 chú ý, mục tiêu hướng 9 giờ, tất cả hành động. Rõ. Hiệu lệnh vừa dứt, cả đoàn người ẩn vào cây rừng không một dấu vết. Đội bắn tỉa đã mở đường tiêu diệt ngay đối tượng canh gác trên chòi. Chỉ chờ có thế, cả đội thần tốc băng mình qua hàng rào thép gai, lao vào giữa sào huyệt của địch. Trời về chiều càng lạnh, Tây Nguyên bắt đầu vào mùa mưa. Từ những hõm núi, khí đá bốc lên mù mịt như khói. Tiếng chim bắt cô trói cột kêu đâu đó âm u trong cánh rừng già trước mặt. Đội trưởng Phi Vũ nhìn đồng hồ, thời gian dự kiến cho trận này chưa đến 2 giờ đồng hồ, nên toàn đội phải đánh hết tốc lực. Anh đu người nhẹ nhàng tiếp cận mục tiêu. Tất cả êm như những chú mèo rình mồi, không một tiếng động. Đội Phi Vũ đã áp sát dãy hầm dài nằm cách trung tâm chỉ huy bởi lối đi giữa các thùng phi được dựng làm bong ke chắn nơi giam giữ con tin. Anh mở lối ra hiệu lệnh cho các đội tấn công vào các cứ điểm còn lại, còn nhóm anh vượt qua bong ke làm nhiệm vụ giải cứu người. Trong ánh sáng hắt qua các khe cửa, anh nhìn thấy đám người đang bị giam dưới hầm. Quần áo bị xé rách, trên cơ thể có rất nhiều vết thương, tất cả đều có vẻ mệt mỏi. Khi thấy có người đã áp sát cánh cửa, họ co cụm lại run sợ. Tất cả con tin đang hoảng loạn, có vẻ như họ đã bị lạm dụng, đề nghị đội y tế nhanh chóng hỗ trợ. Phi Vũ nhanh chóng thông báo cho đồng đội yểm trợ biết rõ vị trí và tình hình con tin đang bị giam giữ và phương án đưa họ ra ngoài. Bên kia có người, một tiếng nói yếu ớt khiến anh quay lại phía căn phòng cuối đường hầm. Lối đi trơn trượt và dốc, căn phòng tối om. Phi Vũ ghé mắt nhìn qua ô cửa sổ nhỏ xíu và nhìn thấy cô gái. Hình như cô ta không nghe tiếng súng nổ. Đôi mắt cô nhắm nghiền lại, da mặt tái xanh. Đã mấy tháng trời sống trà trộn trong dân bản, cải trang thành người bán hàng ở các khu di tích và hội chợ, Phi Vũ chưa từng nhìn thấy cô gái đó. Rất nhanh, qua cách ăn mặc, anh xác định đối tượng này là khách du lịch vừa ghé đến vùng này. Trung tâm xác định danh tính khách du lịch vào khu vực này 2 hôm nay. Đối tượng nữ cao tầm 1m6, khoảng 30 tuổi, tóc xoăn. Một lúc sau, có tiếng từ bộ đàm. Có 10 đối tượng nữ nằm trong độ tuổi đó. Có 3 nhóm đi chung, còn lại một đối tượng nữ đi một mình. Một chiếc ảnh được cắt từ camera an ninh vừa được gửi tới. Là cô gái đang nằm trong góc phòng. Nguyễn Ngọc Hân, nhà thiết kế 32 tuổi, đang lưu trú một mình tại khách sạn Mekong. Khớp Vũ lao lại phía cửa thông gió gần nhất, chỗ có thể gọi cô gái. Hân, Hân. Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng đập của anh vào vách hầm vọng ra u u. Hình như cô gái đó đã bị thương hoặc đã bị kiệt sức vì quá sợ hãi. Một người từ nơi khác đến sẽ không quen khí hậu nơi này. Lại nữa, với cách giam giữ biệt lập như thế này thì ắt hẳn cô gái này vừa bị sa bẫy và thuốc mê vẫn còn chưa tản hết. Phải nhanh chóng giải thoát cho cô ấy. Trong tích tắc, anh quyết định nổ súng. Hân giật mình choàng tỉnh. Cô nghe thấy tiếng súng liên hồi, tiếng người chạy rầm rập trên nhà sàn, tiếng thủy tinh đổ vỡ, tiếng la hét. Cô cuống quýt vùng vẫy như cố nhoi người lên khỏi đám sình lầy đang nuốt dần cơ thể mình.
rồi như có một sức mạnh nào đó, cô nắm tay vào ô cửa thông gió, đu người lên, hết sức kêu lên thoảng thốt: "Có ai không? Cứu tôi với!" Một sự im lặng tột cùng, tiếng kêu như lọt thỏm giữa vòng mưa đạn vẫn chưa có hồi dứt. Hân buông tay, chút hy vọng cuối cùng của cô đã phút chốc tiêu tan khi đám cháy đang lan nhanh, một lúc một gần đến căn phòng hầm chữ A, nơi mà cô bị giam giữ. Quân địch đã phát hiện ra kẻ đột nhập, chúng nổ súng chống cự. Phi Vũ xoay người, khẩu micro Uzi trong tay anh quét một vòng đạn vào căn phòng điều chế thuốc nổ của chúng, rồi nhanh chóng xoay người che chắn cho cô gái đang hoảng sợ nép sát vào góc tường. Một viên đạn đã đâm xuyên qua hông anh. "Tỉnh dậy đi, tỉnh đi." Tiếng nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát cất lên, và vòng tay ôm vững chãi đã như một chiếc phao đã vớt Hân ra khỏi đại dương mênh mông của sự tuyệt vọng. Người đàn ông ấy đã vượt qua làn mưa đạn để lao người che chắn cho cô, khiến cô ngỡ ngàng. Một tiếng nổ chát chúa vang lên, cô thấy mình được nhấc bổng. Có ai đó đang phi như bay trong rừng già. Lá cây ướt đẫm mưa quét vào tóc cô, vào má cô những vệt nước dài, và tiếng thở dồn dập có khi ngắt quãng. Người đàn ông đỡ cô ngồi lại bên vách núi, cởi chiếc áo khoác nhẹ lên cơ thể cô đang run lên vì lạnh. Đoạn anh rút chiếc đèn pin trong túi đưa cho cô. "Không sao rồi cô gái." "Tôi..." Cô khóc nấc lên, nắm chặt lấy tay người đàn ông vừa mới cứu mình. Tôi sẽ chết đúng không?" "Cô sẽ sống nếu như cô muốn sống," anh nói, rồi đỡ cô ngồi tựa vào gốc cây. "Can đảm lên." Lúc này Hân mới nhìn người đàn ông đang ngồi tự xử lý vết thương trên bụng mình. Máu từ vết thương chảy ra ướt cả chiếc áo khoác mà anh đang mặc. Hân run rẩy nhìn cuộn gạc bông thấm máu trên tay anh ta. Người đàn ông cắn chặt chiếc khăn vào miệng, một tay cầm con dao khoét sâu vào miệng vết thương rồi gồng mình. Máu và đầu đạn rơi ra. Anh nói rồi ngất đi. "Băng vết thương lại hộ tôi đi, làm đi."

đêm xuống, sương lạnh ngấm vào cơ thể, làm cô run lên từng hồi. Hân bây giờ mới nhận ra là bàn chân cô đã tê dại không còn cảm giác nữa. Đâu đó, khắp rừng già, đom đóm túa ra như lân tinh ma mị. Bên cạnh cô, người đàn ông như đang chìm sâu vào cơn đau. Một người xa lạ đã không quản hy sinh, đưa cô thoát khỏi vòng nguy hiểm. Giờ đây, đang gặp nguy hiểm mà cô lại không thể vượt qua được nỗi sợ hãi của mình. Máu từ vết thương hở ọc ra theo từng hơi thở đau đớn của anh, khiến cô luống cuống. Hân nhắm mắt, lấy hết can đảm, siết mạnh cuộn băng chun quấn quanh người anh, rồi lịm đi. Ánh nắng rọi qua tấm cửa kính làm Hân nheo mắt vì chói. Cô nhìn quanh khu nhà yên tĩnh, vắng lặng. Ngoài sân, tiếng chim lích chích chuyển cành. Ánh nắng làm cho mọi vật như bừng thức rộn ràng. Đâu đó, tiếng chuông gió kêu leng keng. Những ngày cuối cùng của mùa khô, trời đất chuyển mình, mùa mưa đến, những cơn mưa trắng xóa đổ xuống đại ngàn Tây Nguyên, mang sức sống mới đến cho đất trời, đánh thức những mầm cây ẩn mình dưới lớp đất sâu cựa mình vươn lên. Hân như người thấy trong gió mùi khoáng đạt của đất trời dành cho con người như một món quà của sự sống. Có tiếng mở cửa, người đàn ông mặc blue trắng nhìn cô gật đầu chào. Tôi đang ở đâu? Trạm xá của ban quân y. Cô may đấy, trung đội trưởng của chúng tôi đã cõng cô chạy hết một quãng đường rừng dài. Bác sĩ, cho tôi hỏi, mấy quân nhân cứu tôi đâu rồi? Sau khi xử lý vết thương xong thì họ đi hết rồi. Hân nhìn ra ngoài cửa sổ đầy tiếc nuối. Giá như cô có thể nhìn ra người đã cứu mình như thế nào, hay anh là ai, tên anh là gì, để có thể có dịp trả ơn. Nhưng không thể. Các anh ấy đã ra đi trong đêm rồi. Nhiệm vụ của các anh là bí mật. Các anh không thuộc về ánh sáng, nhưng lại là những người bảo vệ ánh sáng, gìn giữ bình yên cho mảnh đất và con người nơi đây. Chỉ tiếc là cô đã không được nhìn rõ khuôn mặt anh, nhưng bàn tay anh rắn rỏi và giọng nói ấm áp của anh khiến cô tin hơn mọi thứ niềm tin đã từng tồn tại trên đời. Đi rồi sao? Vết thương của cô nặng lắm, cô nghỉ ngơi đi cho khỏe. Vậy anh có thể nói cho tôi anh ấy tên gì được không? Đó là một bí mật quân sự, tôi không nói được. Bác sĩ nói rồi quay lưng đi. Tôi đã đến đây bằng một câu chuyện hơn cả sự ly kỳ nhà báo ạ. Người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi trước mặt tôi dịu dàng cười. Tôi nhìn khắp căn phòng gọn gàng, trưng bày những trang phục thiết kế của chị với một niềm háo hức khôn tả. Nhờ những đam mê về thổ cẩm, chị đã cần mẫn suốt cả hành trình về tận các bản làng, học hỏi từ những người già các phương pháp dệt thủ công truyền thống để cho ra những tấm thổ cẩm đẹp mắt, từ đó ứng dụng kết hợp với phong cách đương đại. Thật thú vị, tôi cầm trên tay chiếc áo khoác được thiết kế theo kiểu nhà binh gọn gàng, phối cùng với những nét hoa văn thổ cẩm tinh tế trầm trồ. Nó quả thật là ấn tượng. Ngoài việc đã tái định nghĩa giá trị và vị thế của văn hóa thổ cẩm, qua bộ trang phục này, tôi muốn kể lại câu chuyện của chính mình, câu chuyện về một sự tái sinh. Sự tái sinh, đúng vậy, giữa những lúc hoang mang cùng cực nhất của cuộc đời, tôi đã định buông xuôi, nhưng nhờ có anh ấy, chứng kiến được sự hy sinh hết mình của anh ấy, tôi mới nhận ra mình đã đến với cuộc đời này thật sự nhạt nhẽo đến nhường nào. Và chị đã thay đổi. Tôi đã làm những việc mà trước đây tôi chưa từng trải qua. Là gì? Là yêu quý cuộc sống của mình, yêu quý cuộc đời này. Đây, linh hồn của những sản phẩm. Chị nói rồi rạng rỡ cười. Tôi nhìn theo tay chị chỉ. Trong tủ kính ngay cửa ra vào, một bộ quân phục được treo lên ngang tầm ánh nắng chiếu, rực rỡ trang trọng và kiêu hãnh. Nó là tấm áo của người đàn ông đã từng cứu chị trong vụ giải thoát con tin mấy năm về trước. Chỗ lưng áo còn nguyên một vết máu đã khô lại, đen thẫm. Bây giờ là sáng sớm, ánh nắng vừa lên, chiếu rõ hơi sương đang là mặt đất. Một ngày mới đã lại bắt đầu.

0: những giây phút thư giãn, sự ấm áp và tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai thứ Hai ngày 24 tháng 8 năm 2026. 4:58, 9:00, 12:58, 18:58, 22:30 giới thiệu chương trình. 5:00, 10:45 và 19:30 chuyên mục Sức khỏe 365 ngày. 5:10 và 13:00 trạm cảm xúc Một ngày mưa cũ, sáng tác Phạm Toàn Thắng. 5:20 nhịp cầu nhân ái, vết hằn da cam và tiếng khóc đoản mệnh. 5:30, 11:30, 15:30, 17:30 và 21:00 chương trình thời sự Nghệ An. 6:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7:00, 15:00 và 19:00 câu chuyện âm nhạc, đưa văn hóa Việt ra thế giới bằng âm nhạc. 7:30 dòng chảy chính sách tiền lương và bài toán kiềm chế giá cả. 7:40, 14:20 nhịp cầu nhà nông, phòng trừ sâu bệnh cho cây lúa hè thu muộn và vụ mùa. 8:20 nhịp cầu nhân ái, vết hằn da cam và tiếng khóc đoản mệnh. 8:30, 19:40 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, dịu dàng mùa chuyển trang thơ. 9:00 bản tin sáng điểm báo, 9:10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9:25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9:40, 16:50 sức khỏe của bạn, gãy xương ở trẻ em, xử trí đúng tránh biến chứng. 10:20 văn hóa Đông Tây, 10:30 Nghệ An đất học, lựa chọn tổ hợp môn từ lớp 10, định hướng tương lai sớm. 10:55 bản tin tài chính, 11:00 16:05 chương trình dân ca ba miền, lễ Vu Lan trong truyền thống người Việt. 12:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 13:10 nghìn lẻ những chuyện nhà, cùng con vào năm học mới. 13:40 tình khúc Bolero. 16:35 trang cúc phòng toàn dân. 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 20:25 chuyện của thôn, chuyện về những gia đình Việt Lào. 20:50 bản tin thể thao. 21:30 câu chuyện truyền thanh người nữ anh hùng dũng cảm. 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya Âm binh và lá ngón phần 1. 22:30 đến 24:00 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Vai trò EasyTax chỉ là nền tảng hỗ trợ về mặt công nghệ, giúp người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuận tiện và chính xác. Không thay thế các cái cơ quan quản lý nhà nước, cũng như là thay thế các vai trò của tư vấn thuế hay là kế toán. Để làm được điều đó thì chúng tôi cần sự phối hợp chặt chẽ trên 3 phương diện. Phương diện thứ nhất là nền tảng phải được cập nhật kịp thời với các quy định của chính sách của nhà nước. Các cái quy trình mới của thuế đảm bảo người sử dụng luôn được thực hiện đúng theo các quy định hiện hành. Nội dung thứ hai là phải tuân thủ nghiêm các yêu cầu kết nối bảo mật dữ liệu. Và đây là yếu tố rất là quan trọng của nền tảng, đảm bảo an toàn thông tin và đồng thời tạo sự tin tưởng của người dùng. Vấn đề thứ ba là cần có sự đồng hành của các chuyên gia thuế, kế toán và các đơn vị tư vấn về mặt chuyên môn để các nội dung trên nền tảng luôn chính xác, sát thực với thực tiễn và phù hợp với nhu cầu của hộ kinh doanh. Trong quá trình phát triển thì chúng tôi thường tham vấn các chuyên gia của Cục Thuế, cập nhật những thông tin và những thông tư, những quy trình, nghiệp vụ mới, đồng thời cũng được chuẩn hóa đầu ra và giúp cho việc quản lý hồ sơ thuế một cách nhanh chóng và tránh sai sót. Bên cạnh đó thì nền tảng của chúng tôi đang được phối hợp và phổ biến ở các thành phố như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, rồi thì Phú Thọ, Khánh Hòa, trong các chương trình tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn hộ kinh doanh ghi chép thu và kê khai thuế. Qua đó thì các hộ kinh doanh hạn chế được sai sót và giảm nguy cơ bị xử phạt do chậm thoái nộp thuế. Theo tôi là một nền tảng thực sự là phục vụ lĩnh vực thuế, giá trị cốt lõi nó có là nằm ở tính chính xác, tính minh bạch và an toàn và có trách nhiệm với người dùng ạ.
3: Có nghĩa rằng là sử dụng công cụ này thì và hiện nay đã đang được phổ biến ở các địa phương trọng điểm đấy phải không ạ?
2: Dạ.
3: Vâng, trong trường hợp này thì xin được

0: hỏi anh Vũ Hiệp ạ. Đến nay thì rõ ràng là cái việc kết nối và phân tích dữ liệu trên quy mô lớn thì đòi hỏi nền tảng công nghệ được đầu tư thỏa đáng. Vậy thì công ty giải pháp xã hội SSCOP Việt Nam đã có cái kế hoạch như thế nào để có thể là triển khai hợp tác trong cái hệ sinh thái này, và trong trường hợp cụ thể này là đối với công ty của anh Hiệp ạ?
1: Trước tiên để trả lời câu hỏi này thì tôi cũng muốn nhắn nhủ đến các cái doanh nghiệp và làm về công nghệ, hoặc là các doanh nghiệp và sẽ có các cái sản phẩm làm về công nghệ, thì chúng ta cũng phải thực sự là nghiên cứu và theo sát những cái quá trình mà của nhà nước hoặc là của thành phố Hà Nội hoặc của các tỉnh thành mà mình đang có đặt cái địa điểm mà chúng ta hoạt động chính. Thì ví dụ như hiện nay chúng ta đang ở Hà Nội thì tôi sẽ rất là follow cái những cái quyết định mới, những cái kế hoạch mới. Ví dụ như là về công nghệ thì chắc chắn chúng ta sẽ phải follow cái kế hoạch về chuyển đổi số hoặc đổi mới sáng tạo chẳng hạn. Thì gần đây nhất nó chính là cái kế hoạch số 131 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Thì trong đấy nó nói về các hoạt động liên quan đến chuyển đổi số phải thực hiện việc gì. Thế thì công ty SSCOP của chúng tôi cũng sẽ đi theo cái hướng đó, là cái hướng là phát triển các cái hạ tầng mở để chúng ta có thể tích hợp với bất kỳ một cái đối tác nào họ đã có những cái hệ thống, các cái sản phẩm mà nó phù hợp nhất với cái đối tượng mà chúng ta hướng đến. Ví dụ là tại sao chúng tôi lại có các hợp tác với lại bên Isetech chẳng hạn, thì bởi vì là chúng tôi cũng có cùng một cái tư duy với nhau, là cùng thiết kế một cái hệ thống mở để có thể tích hợp với nhau, để có thể cung cấp được các sản phẩm dịch vụ đầy đủ nhất ở trong một hệ thống, thay vì là nhiều cái hệ thống nó rời rạc như thế. Thì về thời gian, về tính sử dụng và gọi là thuận tiện, thì nó cũng sẽ mang lại những cái rườm rà và mất thời gian cho khách hàng. Thế nên là đối với SSCOP chúng tôi thì chúng tôi cũng theo một cái gọi là định hướng của nhà nước trước và của các cái tỉnh thành mà hiện nay đang làm chẳng hạn. Thế thì chúng tôi lấy cái nguyên tắc là theo cái kế hoạch 131 của Ủy ban Nhân dân là API first, tức là trong công nghệ thì phải làm một cái hệ thống mở bằng xây dựng các hệ thống API, để sau đó chúng ta sẽ dễ dàng tích hợp tất cả các tính năng nào cần thiết cho người dùng. Mà người dùng cuối cùng hiện nay làm thế nào, mình phải nghĩ đến cái việc là tối ưu cho họ nữa, về chi phí, về thời gian và sự thuận tiện. Thế nên là chúng tôi cũng dựa vào đó, chúng tôi đưa ra một cái bài toán với 5 cái nguyên tắc. Thì nguyên tắc số 1 là 4 nguyên tắc. Nguyên tắc số 1 là gì? Là chia theo lớp, thì chúng tôi có 4 lớp. Lớp thứ nhất là cái kết nối các nguồn dữ liệu thiết yếu như bán hàng, như hóa đơn, như kế toán, thanh toán hay nghĩa vụ thuế chẳng hạn. Còn lớp thứ hai là chuẩn hóa các cái dữ liệu để có thể sử dụng đi sử dụng lại được nhiều lần và tốt, không bị lãng phí. Cái lớp thứ ba là kết nối mạng lưới về chuyên môn, kế toán, đại lý thuế, pháp lý và các cái tư vấn vận hành như lúc nãy anh Điệp vừa nói. Ngoài cái việc sử dụng thì người ta lúc nào cũng cần chuyên môn, thì các hệ thống này cũng làm thế nào để kết nối nhiều hơn, để giải quyết được các cái vấn đề mà có thể cơ quan nhà nước như cơ quan thuế là không đủ cái nguồn lực tại một thời điểm mà khi họ có nhu cầu họ gọi tới không liên lạc được. Thì ok, gọi đến ông Điệp bên này, và gọi đến các cái chuyên gia, chuyên viên mà trong hệ sinh thái này thì sẽ được trả lời ngay. Cũng là cái tiết kiệm. Và vì thế nên là cũng gần đây được gọi là lên sóng gần đây, thì chúng tôi cũng đã có những cái dự án mà chúng tôi đã công bố ra rồi, như là các cái dự án về tài sản đấu giá trong cái nhóm ngành gọi đấu giá tài sản của nhà nước, hoặc là về gọi là nhân lực đông y liên quan tới các hoạt động và từ kêu gọi của lời kêu gọi của Tổng Bí thư và Chủ tịch nước về các hoạt động làm sao để đông tây kết hợp và mang lại những giá trị về sức khỏe. Thì đấy chính là trong những cái định hướng mà SSCOP chúng tôi làm.
0: Có nghĩa rằng là đầu ra thì hoàn toàn mở và giá trị của sản phẩm là phải hữu ích phục vụ người dùng. Xin được hỏi anh Điệp ạ, doanh nghiệp của anh thì là cung cấp nền tảng số EZTAC cũng sẽ phải chịu những cái áp lực cạnh tranh để đảm bảo nền tảng luôn chạy êm, chạy mượt này và có nhiều khách hàng. Vậy thì đâu là cơ hội cho các cái doanh nghiệp khác nếu mà muốn hợp tác cùng phát triển nền tảng này trong tương lai ạ?
2: Dạ vâng, theo tôi đây là một cái thị trường rất lớn, có đến hơn 5,5 triệu khách hàng là hộ kinh doanh. Và một doanh nghiệp thì không thể nào tự mình đáp ứng được toàn bộ nhu cầu của hàng triệu hộ kinh doanh như thế. EZTech thì có thế mạnh về nền tảng công nghệ, nhưng để phục vụ người kinh doanh một cách toàn diện thì cần phải sự đồng hành của nhiều đối tác như chuyên gia, như thuế, đại lý thuế, tư vấn luật, hay các doanh nghiệp công nghệ như doanh nghiệp của anh Hiệp đây, và các đơn vị cung cấp dịch vụ khác nữa. Thế thì chúng tôi định hướng là EZTech là một hệ sinh thái mở, nơi mỗi một đối tác đều có thể phát huy được

0: thế mạnh của mình. Doanh nghiệp công nghệ thì có thể tích hợp các giải pháp, các đơn vị cung cấp chuyên môn, còn các đối tác mạng lưới khác thì sẽ mở rộng ra thị trường bên ngoài. Thì tất nhiên để hợp tác bền vững thì các bên cần phải tuân thủ các nguyên tắc của nhau, đảm bảo bảo mật dữ liệu, trách nhiệm với khách hàng và quyền lợi của các bên tham gia nữa. Thì hiện nay thì EasyTech đang hợp tác với nhiều đối tác như tư vấn luật là đơn vị luật Galaxy, rồi thì tư vấn thuế là Flex, các ngân hàng, nhà cung cấp chữ ký số và các đối tác như Cyber là một đơn vị Tevan với cục thuế, cũng như là SS Corp của anh Nghiệp đây ạ. Và đang tiếp tục mở rộng các mạng đại lý trên toàn quốc để chúng tôi hy vọng là cùng các đối tác để xây dựng một hệ sinh thái mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng hộ kinh doanh hơn.
1: Quả thật là trao đổi trong các cái chương trình khởi nghiệp thì tôi thấy rằng là có một cái câu nói rằng là muốn đi xa thì hãy đi cùng nhau, và đây chính là minh chứng cho cái việc đi cùng nhau để hỗ trợ người dùng, trong trường hợp này là hỗ trợ các hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế, phải không ạ? Nhìn từ quá trình hợp tác xây dựng nền tảng nộp thuế vừa rồi thì anh Nghiệp có lưu ý gì thêm ạ đối với các hộ kinh doanh, doanh nghiệp khởi nghiệp khi mà sử dụng nền tảng này trong thực tế ạ?
2: Vâng, tôi thì có 4 cái lưu ý rất thực tế như sau thôi ạ. Thứ nhất là đừng bắt đầu bằng câu hỏi là mua phần mềm nào, đúng không ạ? Mà hãy bắt đầu bằng việc là vẽ lại cái quy trình bán hàng của mình. Bán hàng ở đâu, tiền về đâu, hoặc là ai sẽ xuất hóa đơn, ai kiểm tra và ai chịu trách nhiệm kê khai. Thì mỗi doanh nghiệp khi tham gia thì mình phải vẽ lại cái quy trình đấy. Sau khi vẽ lại xong thì đến cái thứ hai là gì? Cố gắng tách rõ cái dòng kinh doanh khỏi cái chi tiêu cá nhân. Đấy, quy định về tài khoản phục vụ hoạt động của hộ kinh doanh đang đi theo hướng chuẩn hóa tài khoản đúng với đăng ký kinh doanh. Cái thứ ba là doanh thu, hóa đơn và sổ sách thì phải được đối chiếu định kỳ, chứ không đợi đến cái hạn kê khai thì các ông mới đi đối chiếu thì nó rất là không tốt. Và cuối cùng là phải có người chịu trách nhiệm dữ liệu, dù là chủ hộ hay là kế toán hay là đơn vị dịch vụ, thì phải có cái người chịu trách nhiệm. Thì đấy là 4 cái lưu ý mà cũng mong muốn hướng đến cho các cái doanh nghiệp khởi nghiệp hoặc là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Và tôi cũng muốn nhấn mạnh thêm một điểm là gì? Làm dữ liệu đúng ngay từ đầu thì chắc chắn luôn rẻ hơn so với cái việc là sửa dữ liệu khi đã tăng trưởng. Cái thứ hai là mỗi một startup có thể chưa lớn, nhưng nếu bán trên nhiều kênh, dùng nhiều tài khoản, nhiều phần mềm và nhiều nhân sự mà không có cách chuẩn hóa dữ liệu ngay từ đầu, thì khi gọi vốn hay là vay vốn hay là kiểm toán hoặc là mở rộng địa bàn, chi phí làm sạch dữ liệu sẽ rất lớn. Thế thì vì vậy tôi nghĩ rằng là EasyTech nên được nhìn như một cái lớp hỗ trợ tuân thủ trong hệ sinh thái. Còn chủ doanh nghiệp thì vẫn cần một cái kỷ luật và vận hành tổng thể về doanh thu, về hóa đơn, về dòng tiền và các hồ sơ liên quan. Thì đấy chính là một trong những cái mà tôi muốn lưu ý.
1: Qua cái phần trao đổi của anh Hiệp là đúng ngay từ đầu, trong trường hợp này thì là cái nghĩa vụ tuân thủ thuế, đúng không ạ? Đúng ngay từ đầu thì mọi việc sẽ rẻ hơn rất nhiều và sẽ nhanh, sẽ chính xác, và như vậy thì chính là cái tính hữu ích. Và anh Điệp ạ, với mục tiêu là hướng tới xây dựng hệ sinh thái số để phục vụ hộ kinh doanh, thì các cái doanh nghiệp hợp tác chuẩn bị những cái điều kiện gì để có thể là tham gia cùng này, hoặc ít nhất là tham gia trong hệ sinh thái mà có anh Điệp và anh Hiệp chẳng hạn, thưa anh?
0: Vâng, để xây dựng một hệ sinh thái số thì theo tôi cần 3 yếu tố cốt lõi. Yếu tố thứ nhất là nền tảng công nghệ, thì hệ thống phải ổn định và sử dụng và có khả năng mở rộng khi mà số lượng người dùng tăng lên. Đây là cái nền tảng công nghệ. Thứ hai là việc con người và chuyên môn. Trong lĩnh vực thuế thì không chỉ phát huy hiệu quả khi có sự đồng hành của các chuyên gia thuế, kế toán và các đơn vị tư vấn. Vì vậy thì EasyTech luôn luôn mở rộng mạng lưới các cái tư vấn chuyên môn này để hỗ trợ người dùng khi phát sinh các vấn đề chuyên môn sau. Và thứ ba là quy trình dữ liệu, thì mỗi hộ kinh doanh cần phải chuẩn bị các cái bước hình thành hệ thống dữ liệu của riêng mình như Nghiệp vừa nói. Đồng thời các doanh nghiệp công nghệ, các đơn vị như ngân hàng hay là các đơn vị dịch vụ thì cần thống nhất một cái chuẩn về dữ liệu để kết nối và chia sẻ cũng như khai thác cái thông tin này. Khi công nghệ và chuyên môn được kết nối chặt chẽ thì hệ sinh thái số không chỉ là một thực hiện một nghĩa vụ thuế mà nó còn thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của cộng đồng kinh doanh.
1: Cần phải có cái sự hợp tác và phối hợp với nhau trên nền tảng công nghệ. Chính là như vậy, đúng không ạ? Và anh Vũ Hiệp ạ, được biết là các anh không chỉ xây dựng nền tảng công nghệ mà còn hướng tới hình thành dữ liệu mở ạ. kết nối nhiều chủ thể các hộ kinh doanh doanh nghiệp khởi nghiệp với số lượng lớn. Vậy thì các cái doanh nghiệp khởi nghiệp mà muốn tham gia thị trường này thì anh dự trù là sẽ phải vượt qua cái thách thức nào mà anh cho rằng là khó nhất?
2: Cũng là một cái câu hỏi mà trước đây cũng đã được một cái cơ hội là trả lời cho biên tập viên Hà Nho ở cái chương trình trước. Thế tôi sẽ tóm tắt lại là tất cả các cái nhóm doanh nghiệp này thì tới thời điểm này theo tôi thấy thì nó có 5 cái điểm nghẽn chính mà họ phải vượt qua. Và 5 cái điểm nghẽn này chính là những cái thách thức của họ. Có thể là có những doanh nghiệp là có đủ cả 5, có những doanh nghiệp thì 1 hoặc 2, có những doanh nghiệp thì 3, và cũng có doanh nghiệp thì cũng có giải quyết được 5 cái điểm nghẽn này rồi. Thì cái điểm nghẽn thứ nhất ấy là điểm nghẽn về pháp lý và tuân thủ. Tức là quy định thay đổi rất là nhanh, trong khi phần lớn hộ kinh doanh hoặc là startup mới là không có các cái bộ phận pháp chế hay là thuế chuyên trách. Đấy là cái điểm nghẽn đầu tiên. Thế thì tất cả các hộ kinh doanh hay các doanh nghiệp này thì họ phải nhanh chóng hiểu được cái việc về cái sự thay đổi nhanh như thế để họ phải tự cập nhật. Thế thì hãy nên chọn những cái công cụ nào đó, cái hệ thống nào đó mà nó sẽ giúp cho họ là ngoài cái việc thực hiện đó thì họ còn cập nhật được ngay về kiến thức, về chuyên môn liên quan tới thuế và pháp chế. Thế thì hiện nay các doanh nghiệp nhỏ và vừa hay cũng như là không có cái nghiệp đấy, là một cái điểm nghẽn đầu tiên, nó gọi là pháp lý và tuân thủ. Cái điểm nghẽn thứ hai là dữ liệu phân mảnh. Như lúc nãy chúng ta cũng nêu ấy, là bán hàng ở một chỗ, hóa đơn ở một chỗ, rồi là mua bán nguyên vật liệu ở một chỗ, vân vân các loại, nó đều bị phân mảnh. Thế thì bán hàng ở một hệ thống, hóa đơn ở một hệ thống, ngân hàng ở một nơi, sổ sách là ở một nơi khác. Thế thì cùng một giao dịch nhưng có thể xuất ra tới 4-5 cái loại dữ liệu khác nhau ở chỗ khác nhau. Thế thì tại sao chúng ta cần phải chuẩn hóa dữ liệu và chúng ta phải xác định được các cái bước, các cái quy trình vận hành của một cái giao dịch đấy của chúng ta, thì chúng ta ngay từ đầu, như tôi nói ấy, làm sạch ngay từ đầu, làm chuẩn ngay từ đầu, thì cái việc mà khi phát triển lên chúng ta sẽ không phải sửa lại, bởi vì chi phí sửa lại nó rất đắt. Cái điểm nghẽn thứ ba là cái năng lực số không đồng đều, đặc biệt là các nhóm kinh doanh, hộ kinh doanh nhỏ. Thì rõ ràng là chúng ta cứ nghĩ như thế, nhưng mà chúng ta làm phần mềm bây giờ theo cái nghị định mới của chính phủ. Nhưng thực sự là tại sao ở các cái tỉnh chúng ta còn phải gọi là bình dân học vụ về công nghệ chẳng hạn. Phải đi học, hoặc là những cái người chủ với lại những người thực hiện bán hàng là bây giờ những người có tuổi rồi, ví dụ như vậy, được thuê. Thì đấy là cái điểm nghẽn thứ ba của cái việc là năng lực số không đồng đều. Cái điểm nghẽn thứ tư đó là cái niềm tin và bảo vệ dữ liệu. Có rất nhiều các cái chủ doanh nghiệp hoặc là những cái người chủ thì họ rất là nhạy cảm, họ không muốn chia sẻ cái dữ liệu đó, và họ nghĩ đấy là những cái dữ liệu mà bí mật của họ, họ không muốn chia sẻ cho ai cả. Thế thì cái số 4 này là cái số mà rất khó của người dùng là thay đổi được. Thế thì chúng ta phải làm thế nào để họ tin, chúng ta phải làm thế nào để chắc chắn những cái việc là chúng tôi bảo vệ dữ liệu đó cho họ theo luật, chúng không thể vi phạm đối với những cái đơn vị mà cung cấp các sản phẩm công cụ như vậy. Và cái cuối cùng nó chính là cái bài toán về kinh tế. Có nghĩa rằng sản phẩm mà do cho các cái hộ kinh doanh hay là doanh nghiệp nhỏ và vừa thì nó phải đủ đơn giản, và chi phí nó phù hợp, nó thấp, nhưng vẫn hỗ trợ được cái sự trực tiếp và cái nền chi phí triển khai thường cao hơn doanh nghiệp dự tính. Thì đấy chính là những cái điểm nghẽn mà tôi nghĩ rằng là các doanh nghiệp phải vượt qua, các doanh nghiệp như anh Điệp bên đây, EZTech phải vượt qua, hoặc như chúng tôi cũng đã phải vượt qua rất nhiều lần rồi, đi lên đi xuống, anh ấy cũng khó lắm chứ không có đơn giản dễ đâu ạ. Thế và có một cái ví dụ cụ thể tôi có thể nêu ra, ví dụ như là tại Hà Nội năm 2026 đã triển khai kế hoạch đồng hành để hộ kinh doanh đăng ký hóa đơn điện tử, mở sổ sách hoặc tài khoản riêng, tức là cùng lúc phải thay đổi nhiều thói quen vận hành khác nhau. Hoặc là như ở Quảng Ninh là phải tổ chức các cái đợt hội nghị hướng dẫn theo địa bàn, đồng thời còn triển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế nhá. Rồi vì tồn tại những tình trạng là ngưng hoạt động nhưng chưa chấm dứt mã số thuế, hoặc không còn hoạt động tại những cái địa chỉ đăng ký nữa. Những việc này thì cho thấy là điểm nghẽn lớn nhất của thị trường không phải là thiếu ứng dụng, mà là thiếu dữ liệu sạch, thiếu quy trình chuẩn và cơ chế hỗ trợ đến tận người dùng cuối.
1: Thiếu dữ liệu sạch. Và tôi nghĩ rằng là đấy là một cái từ khóa mà hy vọng rằng là anh Điệp ạ, với EZTech ạ, khi mà tích hợp được 6 nhóm giải pháp trọng tâm thì sẽ mang lại lợi ích như thế nào cho người nộp thuế, những cái tiện ích cụ thể, hay nói cách khác là làm sao mà từng bước gỡ được 5 cái điểm nghẽn mà như anh Hiệp vừa cho biết ạ?
0: Xuất phát từ cái nhu cầu của cái hộ kinh doanh ạ, thì 6 nhóm giải pháp của chúng tôi cũng chỉ tập trung vào cái quá trình để kê khai một cách xuyên suốt và bám sát cái thực hiện nghĩa vụ thuế của các hộ kinh doanh. Thế thì xin phép là cho tôi nói kỹ về các cái nhóm giải pháp này mà ICTEC đã đưa ra. Thứ nhất là cái hướng dẫn tuân thủ thuế. Cái nội dung này thì hệ thống của chúng tôi là chủ động đưa ra các gợi ý và hướng dẫn các người dùng thực hiện theo đúng cái quy định hiện hành. Nó rất là đơn giản, theo một quy trình 10 bước. Cái nội dung thứ hai là đăng ký chữ ký số, thì hỗ trợ người dùng và tích hợp cái chữ ký số trên một ứng dụng mà của chúng tôi một cách nhanh chóng và thuận lợi nhất. Việc đăng ký sử dụng chữ ký số yếu thì cũng rất là thuận tiện. Thứ ba là điều rất là quan trọng, đây chính là sổ tay kế toán. Thì sổ tay kế toán giúp cho các hộ kinh doanh ghi chép, quản lý thu chi, kiểm soát dòng tiền và giúp hộ kinh doanh theo dõi hoạt động một cách khoa học. Và cái thứ tư là kê khai thuế. Thì cái tính năng này trong cái giải pháp của chúng tôi thì cung cấp tính năng chuyên biệt, tối ưu hóa quá trình kê khai hộ kinh doanh và các cá nhân kinh doanh. Cái thứ năm là hướng dẫn kê khai thuế theo hình thức dẫn dắt, tức là thực hiện quy trình nộp thuế theo từng bước rõ ràng, giúp hạn chế tối đa cái sai sót mà có. Và cái sáu là ủy quyền, thì nhiều hộ kinh doanh thì có thể chủ động ủy quyền cho các kế toán để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn thay ngay trên nền tảng. Ngoài ra thì ICTEC còn có một cái trợ lý ảo AI ạ, và hỗ trợ giải pháp và phân tích cũng như là đưa ra các cái cảnh báo đối với người dùng trong quá trình thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế. Thì sáu nhóm giải pháp này nó thành một cái chu trình khép kín, là bắt đầu từ ghi nhận dữ liệu, rồi sau đến quản lý doanh thu, rồi kê khai thuế, rồi kiểm tra, rồi ký chữ ký số, rồi nộp thuế và theo dõi cái hồ sơ lưu giữ. Điều chúng tôi mà hướng tới không phải là người kinh doanh học cách sử dụng phần mềm phức tạp, mà làm cho cái phần mềm và cái công tác trở nên đơn giản nhất. Thì tôi xin bổ sung thêm là việc tích hợp các cái nhóm giải pháp trên ấy, giúp người dùng không phải sử dụng các cái công cụ theo cách rời rạc mà nó đây là liên quan với nhau. ICTEC chúng tôi hướng tới là một cái quá trình xuyên suốt, từ quản lý thông tin, hóa đơn thu chi, rồi đến các nghĩa vụ trên một cái nền tảng. Về lâu dài thì đối với ICTEC chúng tôi thì không chỉ hỗ trợ người dùng thực hiện nghĩa vụ thuế mà còn trở thành một cái công cụ giúp họ quản lý hiệu quả trong quá trình kinh doanh cũng như là tuân thủ các hoạt động kê khai thuế,
1: giúp người dùng thuận lợi trong việc quản lý kinh doanh, đúng không ạ?
0: Dạ.
1: Mà tôi nghĩ là công cụ chỉ cần một cái điện thoại, phải không ạ?
0: Dạ đúng ạ.
1: Rất là thuận tiện ạ. Và trong trường hợp này thì theo anh Hiệp ạ, với cái việc là doanh nghiệp công nghệ khi mà muốn phát triển nền tảng số, ví dụ như là ICTEC của anh Hiệp chẳng hạn, thì các cái doanh nghiệp cần phải lưu ý gì khi mà muốn tham gia, cùng muốn phát triển, cùng muốn chuyển đổi số ạ? Trong trường hợp cụ thể là đối với các cái doanh nghiệp khởi nghiệp và các hộ kinh doanh ạ.
2: Vâng, tôi xin gọi là đưa ra một vài các lưu ý nhanh chóng như này thôi ạ.
1: Dạ.
2: Thứ nhất là mỗi một cái doanh nghiệp này nên cố gắng đầu tiên là giải quyết được một cái điểm đau nào đó, một cái nỗi đau cụ thể nhất
1: của mình,
2: của khách hàng mà họ muốn hướng đến cái đó. Đấy, trước khi nói đến cái hệ sinh thái hay là cái gì đấy to lớn thì đầu tiên chúng ta phải làm cái đấy đã. Sau đó thì đến cái thứ hai là thiết kế một cái khả năng kết nối từ đầu, như lúc nãy tôi nói, và cũng theo định hướng của chính phủ hay nhà nước hay tại thành phố Hà Nội chẳng hạn, và các tỉnh khác cũng vậy thôi. Có nghĩa là dữ liệu có cấu trúc, có API, có cơ sở chế xuất và đối soát để sản phẩm không trở thành một ốc đảo riêng, rất khó để phát triển sau này. Thứ ba là pháp lý và bảo vệ dữ liệu phải được đưa lên vào cái thiết kế sản phẩm hàng đầu tiên. Đấy. Thứ tư là phải xây dựng mạng lưới vũ trụ, cái dịch vụ hỗ trợ về kế toán, đại lý thuế, luật sư, tư vấn, vận hành không phức tạp. Cái cuối cùng là mô hình kinh doanh phải tính cả chi phí đào tạo, chăm sóc và triển khai đến các hộ kinh doanh và các doanh nghiệp nhỏ và vừa tốt nhất.
1: Những cái lưu ý rất là ngắn gọn, là dễ thực hiện như anh Hiệp vừa rồi, thì đối với cái doanh nghiệp mà cung cấp nền tảng nộp thuế cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp khởi nghiệp thì thưa anh Điệp ạ, doanh nghiệp cần phải chú trọng những cái yêu cầu gì để có thể là khi mà tham gia dịch vụ này, tham gia hệ thống này thì có thể là vận hành thông suốt hiệu quả?
0: Theo tôi thì đây là một trong cái vấn đề mà để giải quyết được cái câu chuyện này thì Một trong những cái vấn đề quan trọng là các hộ kinh doanh phải xử lý dữ liệu và quản lý dữ liệu cũng như các nghiệp vụ trong cái các

0: huống về kê khai thuế, kê toán cần phải có chuyên môn. Khi phát sinh các cái vấn đề liên quan đến kê toán, hóa đơn hay doanh thu, hoặc là những trường hợp đặc biệt trong cái hoạt động kinh doanh thì phải có đơn vị tư vấn thuế, các đại lý cùng tham gia để tư vấn giúp cho cái hộ kinh doanh để kê khai. Mô hình mà kết hợp giữa phần mềm rồi tư vấn thuế với nhau thì tạo ra hai cái lợi ích rõ rệt. Thứ nhất là giúp cho người kinh doanh không phải tự xử lý những vấn đề mà vượt quá cái khả năng chuyên môn của mình. Cái thứ hai là dữ liệu được quản lý xuyên suốt, và trong quá trình tư vấn xử lý công việc thì cái đơn vị có thể có được cái hiệu quả hơn và giảm rủi ro trong quá trình kinh doanh.
1: Tôi nghĩ rằng là những cái thông tin mà anh Điệp vừa chia sẻ thì rõ ràng là rất hữu ích cho những người sử dụng. Và trong trường hợp này thì do là thời lượng của chương trình không còn nhiều thì xin được hỏi anh Điệp ạ, anh có bổ sung gì thêm những cái nguyên tắc khi mà doanh nghiệp hợp tác với nhau để có thể là cùng chuyển đổi số một cách thành công, đặc biệt trong trường hợp này là cái việc mà sử dụng nền tảng nộp thuế EZTax cho các cái hộ kinh doanh để có thể là nhiều doanh nghiệp thì thuận tiện hơn trong cái hoạt động của mình?
2: Vâng, tôi xin bổ sung nguyên tắc các cái doanh nghiệp cùng hợp tác và cùng xử lý dữ liệu chung là: một là phải xác định rõ ai là bên tạo dữ liệu, ai kiểm soát, ai xử lý và ai chỉ được truy cập vào cái theo ủy quyền. Thứ hai là chỉ tuân thủ sử dụng dữ liệu đúng mục đích đã thông báo. Dữ liệu cá nhân phải tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu cá nhân có hiệu lực 2016.
1: Đấy là chính là những cái thông tin chính là những cái nguyên tắc mà anh trong chương trình khởi nghiệp đã trao đổi, đúng không ạ?
2: Vâng.
1: Và thưa quý vị và các bạn, nền tảng số EZTax được thiết kế thì nhằm hỗ trợ không thay thế cơ quan thuế và cũng không đưa ra những cái kết luận pháp lý cho người nộp thuế, và vai trò của nền tảng là giúp người dùng tổ chức dữ liệu, theo dõi tiến độ công việc và tiếp cận quy trình thực hiện nghĩa vụ thuế một cách rõ ràng hơn. Với chủ đề hôm nay thì khách mời của chương trình là anh Phan Thanh Điệp, Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn EZTax Việt Nam, và anh Phạm Vũ Hiệp là đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp xã hội EZCOP đã đưa ra những cái thông tin hữu ích. Một lần nữa thì chúng tôi cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình khởi nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội bờ biển Nga Patrick Achi đang thăm chính thức nước ta. Hai bên nhất trí xác định hợp tác nghị viện là trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát và sớm thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên thúc đẩy các thỏa thuận nền tảng về hợp tác kinh tế hướng tới nâng kim ngạch thương mại song phương lên 3-5 tỷ đô la Mỹ. Hai bên cùng nhất trí tăng cường phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và nghị viện đa phương. Tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất, hôm nay Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường biểu quyết thông qua 6 luật, đồng thời thảo luận về dự án Bộ luật hình sự và Bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi. Với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội thông qua luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự quốc phòng, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, luật dầu khí sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan và luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi. Thảo luận về hai dự án Bộ luật hình sự và Bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi, các đại biểu cho rằng đây là những đạo luật nền tảng có tác động lớn đến đời sống kinh tế xã hội, do đó cần tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm thể chế hóa đầy đủ, chính xác và kịp thời các chủ trương chính sách mới trong công tác phòng chống tội phạm. Cũng trong ngày, Quốc hội thảo luận về cơ chế chính sách di chuyển một số di tích để thực hiện các dự án giao thông quốc phòng an ninh. Các đại biểu cơ bản nhất trí di chuyển đình Công Côi và đình Tam Sơn, đồng thời đề nghị rà soát kỹ hiện trạng và các quy định liên quan đối với đền Tân Chăn. Giải trình tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho biết, việc di chuyển phải bảo đảm tối đa các yếu tố gốc của di tích đúng quy định pháp luật và tiếp tục phát huy giá trị di sản. Riêng đền Tân Chăn, chính phủ sẽ chỉ đạo rà soát hiện trạng và các vấn đề liên quan, trước mắt chưa đưa di tích này vào nghị quyết. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 4. Do ảnh hưởng của bão số 4, tại đặc khu Bạch Long Vĩ, Hải Phòng đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 10. Đặc khu Cô Tô và Móng Cái, Quảng Ninh có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Uông Bí, Quảng Ninh có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Phù Liễn, thành phố Hải Phòng có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8. Hồi 19 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 108 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh khoảng 145 km về phía Đông Đông Nam, cách Hải Phòng khoảng 150 km về phía Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần

0: tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 3 km mỗi giờ. Dự báo đến 19 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 108,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông đặc khu Bạch Long Vĩ, cường độ gió cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Nam Đông Nam, khoảng 3 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm 18,5 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 109,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, đất liền ven biển và vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng. Đến 19 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc, 109,3 độ Kinh Đông trên khu vực phía đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 190 km về phía đông bắc, cường độ gió cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng đông bắc từ 3 đến 5 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm 18,5 đến 21,5 độ Vĩ Bắc, 107 đến 110,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ. Đến 19 giờ ngày 26 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,2 độ Vĩ Bắc, 109,9 độ Kinh Đông trên đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới với cường độ gió cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc từ 5 đến 10 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía Bắc 18,5 độ Vĩ Bắc, 107,5 đến 111,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ. Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới có khả năng di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 đến 10 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Do tác động của bão, trên biển Vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, nguy cơ gió mạnh cấp 6 cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8 cấp 9, giật cấp 10 đến cấp 11, sóng biển cao từ 3 đến 5 m, biển động mạnh. Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển, lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn. Khu vực đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có nguy cơ gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện và giao thông. Tác động do mưa lớn ở phía đông Bắc Bộ, phía nam tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, nguy cơ từ đêm nay đến hết ngày mai, lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Riêng Bắc Ninh, Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến từ 50 đến 110mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Từ đêm ngày 24 tháng 8, mưa lớn có xu hướng giảm dần. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh. Bão số 4 đang gây mưa lớn, ngập lụt, sạt lở tại nhiều khu vực của Lạng Sơn. Hơn 350 lượt cán bộ chiến sĩ biên phòng đã được huy động, phối hợp chính quyền và lực lượng chức năng khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân. Tại xã Mẫu Sơn, lực lượng biên phòng đã tiếp cận khu vực bị cô lập, đưa người dân mắc kẹt đến nơi an toàn, đồng thời tiếp tế nước uống, lương thực và nhu yếu phẩm. Riêng đồn biên phòng Chi Ma huy động 20 cán bộ chiến sĩ phối hợp tìm kiếm một người mất tích, nghi bị nước cuốn trôi. Tại Quảng Ninh, sau hơn 2 ngày mưa lớn, tổng lượng nước trong các hồ chứa lớn của tỉnh đã đạt 94,3% dung tích thiết kế. Trước dự báo mưa còn kéo dài, các hồ đang chủ động hạ mực nước, tạo dung tích phòng lũ và đảm bảo an toàn công trình. Phóng viên Vũ Miền thường trú khu vực Đông Bắc thông tin.
1: Theo báo cáo nhanh của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, từ ngày 21 tháng 8 đến 16 giờ ngày 23 tháng 8, nhiều khu vực ghi nhận lượng mưa từ 200 đến 400mm. Mực nước các hồ tăng nhanh, buộc nhiều công trình phải tiếp tục xả điều tiết. Riêng tại hồ Yên Lập, hồ chứa nước lớn nhất tỉnh Quảng Ninh, lượng nước đổ về hồ đã vượt 1.000 mét khối trên giây, cao hơn nhiều so với lưu lượng xả được ghi nhận tại thời điểm báo cáo trước đó. Trước tình hình này, đơn vị quản lý đã mở cả 3 cửa tràn để tăng khả năng thoát lũ. Ông Nguyễn Xuân Tùng, Chủ tịch Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Thủy lợi Yên Lập Quảng Ninh cho biết.
2: Hiện tại lũ về đối với hồ Yên Lập là đang trên 1.000 mét khối trên giây. Phương án của công ty là đang mở 3 cửa tràn, mở hết mặt khoáng. Phương án xả lũ ở mức độ là cao nhất là quay tất cả 3 cái cửa tràn lên khỏi mặt nước để thoát lũ, đảm bảo được cho cái việc an toàn đối với hồ Yên Lập. Mưa mà vẫn tiếp tục duy trì như thế này thì đối với công ty sẽ phải xả đến khoảng 24 giờ nữa. Cũng tương tự như năm 2015 đối với lại các cái vùng như vùng Quảng Yên thì mưa rất lớn, đặc biệt là khu vực Yên Lập.
1: Theo dự báo, mưa lớn tại Quảng Ninh còn kéo dài đến hết ngày 24 tháng 8, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các địa phương rà soát.

0: khu vực có nguy cơ sạt lở, chủ động di dời người dân, duy trì lực lượng cảnh giới tại các ngầm tràn sông suối và khơi thông hệ thống thoát nước. Toàn tỉnh đã di dời 216 người thuộc 35 hộ dân và 23 lán trại đến nơi an toàn.
1: Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão số 4 cũng đang khiến nhiều sông suối ở Thái Nguyên dâng nhanh, một số khu vực xuất hiện lũ, ngập và sạt lở. Phóng viên Công Luận thông tin.
2: Theo thống kê sơ bộ của tỉnh Thái Nguyên, đợt mưa từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 8 đã làm 36 ngôi nhà bị ảnh hưởng. Trong đó, 22 hộ phải sơ tán đến nơi an toàn, hơn 15 hecta lúa, hoa màu bị thiệt hại. Nhiều đoạn đường địa phương bị sạt lở với khối lượng đất đá ước khoảng 1.860 mét khối. Trên nhiều sông suối nhỏ, lũ cũng xuất hiện làm ngập các ngầm tràn và gây chia cắt cục bộ. Chính quyền các xã phường đã bố trí lực lượng quân sự, công an và dân quân tự vệ cắm biển cảnh báo, lập chốt tại các vị trí nguy hiểm, không cho người và phương tiện đi qua khi nước chảy xiết. Đài khí tượng thủy văn tỉnh Thái Nguyên dự báo đêm 23 và ngày 24 tháng 8 trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa lớn, lượng mưa phổ biến từ 40 tới 100 mm, có nơi trên 200 mm. Mưa lớn kết hợp với lũ trên sông suối có thể gây ngập úng tại khu đô thị, vùng trũng thấp và các ngầm tràn, đồng thời làm tăng nguy cơ lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực đồi núi, ta luy dương và các công trình đang thi công. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn và lũ hiện ở cấp 1. Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở, duy trì chốt cảnh báo tại các ngầm tràn và sẵn sàng sơ tán người dân khi cần thiết. Người dân được khuyến cáo không qua các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, chủ động theo dõi cảnh báo thời tiết và thông tin xả điều tiết tại hồ núi Cốc.
1: Sau 2 tháng thông xe, tỉnh lộ 722 mở thêm hướng kết nối từ Đà Lạt Lâm Đồng đi Buôn Ma Thuột Đắk Lắk. Tuy nhiên, nhiều mái ta luy cao trên tuyến đã xuất hiện sạt trượt, xói lở, tiềm ẩn mất an toàn trong mùa mưa bão. Phóng viên Quang Sáng thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
3: Tỉnh lộ DT722 có tổng mức đầu tư khoảng 600 tỷ đồng, thông xe cuối tháng 6, mở thêm tuyến kết nối từ Đà Lạt đi Buôn Ma Thuột, rút ngắn hành trình gần 50 km. Do tuyến đường xuyên qua khu vực đồi núi, nhiều đoạn có ta luy cao sát mặt đường. Sau thời gian ngắn đưa vào khai thác, một số vị trí đã xuất hiện xói lở, sạt trượt, đất đá tràn xuống sát mặt đường, ảnh hưởng đến một số hạng mục thoát nước, gia cố. Biển cảnh báo sạt lở được đặt tại các điểm sung yếu. Tại một số vị trí, đơn vị thi công đang che phủ, gia cố tạm thời, đồng thời huy động máy móc xử lý đất đá và hoàn thiện các hạng mục. Ông Ha Cai ở thôn Đưng Cờ Nở, xã Đam Rông 4 thường xuyên đi lại trên tuyến đường lo ngại.
4: Tương đối nguy hiểm là trên dốc kia kìa. Đây cũng chắc chắn đâu, ta ly người ta phun bê tông thôi, không có sắt gì hết. Khi mưa gió là nó sập rồi, rất nguy hiểm.
3: Trước nguy cơ sạt lở trên tuyến, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu xã Đam Rông 4 và các cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra rà soát, gia cố các vị trí sung yếu, chủ động xử lý khi có sự cố, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện trong mùa mưa.
1: Tin thế giới, hôm nay Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jai Shankar bắt đầu chuyến thăm chính thức Nga kéo dài 2 ngày trong bối cảnh hai nước đang tìm cách mở rộng hợp tác kinh tế, đồng thời chuẩn bị cho chuyến thăm Ấn Độ dự kiến của Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng tới để tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS. Đình Nam, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
5: Theo Bộ Ngoại giao Ấn Độ, trong chuyến thăm Nga, Bộ trưởng Ngoại giao Jai Shankar sẽ đồng chủ trì phiên họp lần thứ 27 của Ủy ban Liên Chính phủ Ấn Độ-Nga về hợp tác thương mại, kinh tế, khoa học, công nghệ và văn hóa cùng Phó Thủ tướng Nga Denis Manturov. Ông Jai Shankar cũng sẽ hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov để trao đổi về quan hệ song phương cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Cuộc gặp diễn ra ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh BRICS tại New Delhi vào tháng tới. Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến sẽ tham dự hội nghị. Đây sẽ là chuyến thăm Ấn Độ thứ hai của ông Putin trong vòng chưa đầy một năm sau chuyến thăm vào tháng 12 năm 2025. Do đó, chuyến thăm Nga của Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ được xem là cơ hội để hai bên rà soát các vấn đề còn tồn tại và chuẩn bị nội dung cho các cuộc gặp tiếp xúc cấp cao sắp tới, trong đó có cuộc gặp giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Nga Putin bên lề hội nghị thượng đỉnh BRICS.
1: Cơ quan công tố Thụy Điển hôm nay cho biết tòa án đã ra lệnh tạm giam nam thanh niên 18 tuổi bị bắt trong vụ tấn công bằng kiếm tại trường trung học Brynäs Skolan với cáo buộc giết người và âm mưu giết người. Vụ Vụ tấn công xảy ra chiều ngày 21 tháng 8 tại thị trấn Fagersta khiến một nữ sinh 17 tuổi thiệt mạng và 3 người bị thương, trong đó 2 người bị thương nặng. Cảnh sát đã tiến hành khoảng 80 cuộc phỏng vấn và dự kiến thẩm vấn gần 450 cán bộ, giáo viên, học sinh của trường để làm rõ động cơ gây án. Cảnh sát cũng khám xét 2 địa điểm được cho là có liên quan đến nghi phạm. Truyền thông Thụy Điển cho biết đối tượng từng có tiền án về hành vi hành hung và đang bị điều tra về một tài khoản TikTok được cho là của người này đăng nhiều nội dung liên quan đến các vụ tấn công trường học. Hải quan Ấn Độ cho biết lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm 22 người mất tích sau khi tàu chở hàng MV Ocean Winner treo cờ Panama bị chìm ngoài khơi bờ biển phía đông nước này. Tàu đang trên hành trình từ cảng Paradip, bang Odisha đến Singapore thì phát hiện tín hiệu cầu cứu. Cách thành phố Visakhapatnam khoảng 700 km về phía đông, Hải quân và lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ đã triển khai máy bay tuần tra và 3 tàu tham gia cứu hộ. Trong số 24 thành viên thủy thủ đoàn, 2 người đã được cứu sau khi máy bay phát hiện các bè cứu sinh và phối hợp một tàu gần đó đưa họ lên. Truyền thông Ấn Độ cho biết thủy thủ đoàn gồm 20 người Trung Quốc, 3 người Myanmar và 1 người Bangladesh. Con tàu được cho là chở quặng sắt. Hôm nay, Australia xác nhận ca nhiễm cúm gia cầm H5N1 đầu tiên ở động vật có vú. Loại virus gây chết người này được phát hiện trên một cá thể hải cẩu lông mũi dài tại bang Nam Australia. Cá thể hải cẩu bị nhiễm bệnh ở thị trấn ven biển Big Pop, cách Adelaide, thủ phủ bang khoảng 310 km về phía nam. Con hải cẩu này thuộc quần thể ước tính khoảng 100.000 cá thể sinh sống tại vùng biển của bang Nam Australia, đã được tìm thấy trong tình trạng đã chết và không có dấu hiệu bị thương tích. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính của chương trình sẽ phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Hai, 24 tháng 8 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng, điểm tựa để nông sản Việt phát triển bền vững. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, thí điểm đại hội chi bộ 5 năm, đo lường sức chiến đấu của đảng từ cơ sở, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, kinh nghiệm tổ chức APEC của Trung Quốc, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, hoàn thiện hệ thống cao tốc, thực hiện mục tiêu tăng trưởng theo nghị quyết đại hội 14 của đảng. 9:30 bản tin pháp luật, 9:40 và 19:10 quốc hội với cử tri, làm sạch dữ liệu đất đai để ngăn giá ảo, đưa giá nhà đất về giá trị thực. 10:00 bản tin, 10:10 và 19:40 dân tộc và phát triển, vùng đồng bào dân tộc thiểu số với bảo vệ an ninh tổ quốc. 10:30 về an ninh tổ quốc, tiểu mục tổ quốc trong tim, trở về với đức tin của muôn làng. 11:00 bản tin thể thao, 11:10 và 19:25 xã hội chuyển động, ngày lễ Vu Lan của những người bận rộn, chuyển tiền hay chuyển giờ về nhà. 11:30 bản tin kinh tế, 11:35 và 14:35 pháp luật và đời sống, bộ đội biên phòng Ninh Bình giữ bình yên tuyến biển từ thế trận lòng dân. 12:00 thời sự trưa, 13:00 bản tin nông nghiệp, 13:45 biển đảo Việt Nam, cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương, nơi tình yêu biển đảo được gọi tên. 14:05 và 23:30 không gian văn học nghệ thuật, Hà Nội bồi dưỡng sân khấu học đường cho học sinh. 14:50 và 23:15 thế giới và Việt Nam, UNICEF và EU đồng hành cùng Việt Nam xây dựng rào chắn pháp lý bảo vệ trẻ em trên môi trường số. 15:00 bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 và 20:30 chuyên gia của bạn. 15:55 tường thuật trực tiếp phiên bế mạc kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16. 17:00 cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện, khi người bị xâm hại bước qua im lặng, cần chuẩn bị những gì để bảo vệ nhân phẩm. 18:00 thời sự chiều, 19:00 bản tin, 20:00 viễn ninh tổ quốc, 21:30 thời sự đêm, 22:00 thức cùng VOV, chuyện đêm, lời du còn mãi trên đảo Lý Sơn, 23:00 bản tin thời sự cuối ngày, 23:10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau.
7: Nhịp sống của đất nước,
8: bước chuyển mình của thế giới
9: được ghi nhận trung thực
7: và phản ánh kịp thời
8: trong các chương trình
7: trên kênh Thời sự VV1
9: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: số điện thoại 112, đường dây nóng quốc gia để thông tin sự cố thiên tai, các tình huống khẩn cấp và yêu cầu trợ giúp, hoạt động 24/7 trên toàn quốc.
11: Khi cần hỗ trợ, người dân hãy gọi số 112, kết nối trực tiếp với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp tỉnh để tiếp nhận và xử lý kịp thời, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.
10: Cuộc gọi tin nhắn đến số 112 miễn phí.
11: Số điện thoại 112, đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn của toàn dân vì sự an toàn của chính bạn và xã hội.
12: Trong một thế giới còn nhiều biến động, hợp tác vẫn là chìa khóa để vượt qua thách thức. APEC 2027 sẽ là diễn đàn để các nền kinh tế cùng chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy thương mại, đầu tư và đổi mới sáng tạo. Việt Nam mong muốn cùng các đối tác kiến tạo một cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương năng động hơn, kết nối hơn và phát triển bền vững hơn vì lợi ích chung của hàng tỷ người dân trong khu vực.
13: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
14: Quân đội ta chung với đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Biên tập viên Khánh Ngọc xin chào quý thính giả, các đồng chí và các bạn đến với chương trình Bác Hồ với Chiến sĩ. Các đồng chí và các bạn thân mến, có những cuộc chia xa đã đi qua hơn nửa thế kỷ, nhưng mỗi khi nhắc lại, lòng người vẫn không khỏi nghẹn ngào. Mùa thu năm 1969, cả dân tộc Việt Nam tiễn biệt Bác Hồ, người đã dành trọn cuộc đời cho độc lập tự do của Tổ quốc, cho hạnh phúc của nhân dân. Trong những ngày tháng ấy, giữa nỗi đau thương vô hạn, rất nhiều cán bộ chiến sĩ đã được giao những nhiệm vụ đặc biệt. Có người lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng được thực hiện một nhiệm vụ thiêng liêng mà họ mang theo suốt cuộc đời. Có một em gái nhỏ đã cất tiếng hát tặng bác trước lúc người đi xa. Có người phi công nhận nhiệm vụ đưa máy bay bay qua quảng trường Ba Đình trong lễ tang bác. Có những người lính lái xe chở thi hài người lặng lẽ đi qua những cung đường lịch sử. Và có những cán bộ nhân viên quân y ngày đêm thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt, giữ gìn thi hài bác để người được ở lại thật lâu trong lòng dân tộc. Mỗi người một công việc, một vị trí, một câu chuyện. Nhưng phía sau những nhiệm vụ tưởng như rất khác nhau ấy là cùng một tình cảm, niềm kính yêu vô hạn đối với Bác Hồ và ý thức phải hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao trong giờ phút thiêng liêng của dân tộc. Chương trình Bác Hồ với Chiến sĩ hôm nay mời các đồng chí và các bạn cùng trở lại những ngày tháng đặc biệt ấy, lắng nghe những câu chuyện về những nhiệm vụ đặc biệt trong lễ tang Bác Hồ. Những câu chuyện nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm lớn lao của những người đã vinh dự được góp phần làm nên những trang ký ức không thể nào quên về người. Các đồng chí và các bạn thân mến, bài hát Lời Bác Dặn Trước Lúc Đi Xa của nhạc sĩ Trần Hoàn mỗi khi cất lên, chuyện kể rằng trước lúc người xa đi, bác muốn nghe một đôi làn quan họ. Ôi may sao bỗng có em gái nhỏ bước vào gần bác, đã làm lay động lòng người. Nhưng chắc ít người biết được nhân vật em gái nhỏ ngoài đời đó là ai. Đó chính là Thiếu tá Ngô Thị Oanh, nguyên y tá Viện Quân y 108, nay là Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, là người đã vinh dự được hát dâng bác khúc dân ca trước lúc người xa đi.
1: Bác để tình thương cho chúng con một đời thanh bạch chẳng vàng son, mong manh áo vải hồn muôn trượng, hơn tượng đồng phơi những lối mòn.

0: y tá Ngô Thị Oanh và Trần Thị Quý của Viện Quân y 108 cùng hai bác sĩ nữa được triệu tập để nhận nhiệm vụ đặc biệt. Tổ y tế nhanh chóng chuẩn bị thuốc men, dụng cụ y tế rồi lên đường. Khi chiếc xe đưa tổ y tế quân đội rẽ vào cổng phủ chủ tịch, chị Oanh và Quý vẫn không biết là sẽ nhận nhiệm vụ ở đâu. Đến chiều, ông Vũ Kỳ mới đến, thông báo là các thầy thuốc vào đây để chăm sóc sức khỏe cho Hồ Chủ tịch, thì mọi người đều run lên vì bất ngờ. Sáng hôm sau, ông Vũ Kỳ đưa tổ y tế vào báo cáo với Hồ Chủ tịch về việc họ đến để chăm sóc bác, thì bác từ chối. Bác cũng mệt, nhưng chưa đến nỗi cần người chăm sóc, để các cháu về đơn vị còn chăm sóc bộ đội. Ông Vũ Kỳ phải thuyết phục mãi, bác Hồ mới đồng ý. Những ngày gần bác, các thầy thuốc đều bất ngờ khi nhìn căn phòng với đồ đạc đơn sơ của người đứng đầu đất nước. Các y tá còn ngạc nhiên hơn khi thấy Hồ Chủ tịch quá đỗi gần gũi với mọi người. Phải nằm bất động do bệnh tình, nhưng bác vẫn hoàn toàn tỉnh táo, vẫn theo dõi tình hình chiến sự ở miền Nam. Có hôm Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào báo cáo bộ đội tên lửa của ta bắn rơi máy bay Mỹ, vẻ mặt bác vui và cho gửi lãng hoa tặng đơn vị bộ đội vừa lập công. Đó là lãng hoa cuối cùng của bác mà các chiến sĩ tên lửa sư đoàn 361 được đón nhận. Những lúc không phải tiếp khách hay nghe các đồng chí trong Trung ương Đảng báo cáo công việc, bác lại trò chuyện với các nữ y tá thân tình như người trong gia đình. Bác hỏi han quê quán, hoàn cảnh công việc của từng người. Có lần Hồ Chủ tịch hỏi chị Quý, chị Oanh sao không thi vào đại học mà lại làm quân y. Chị Quý trả lời rằng đã có giấy gọi đi đại học, nhưng vì thích vào bộ đội nên mới học quân y. Bác Hồ ân cần bảo, thế cũng tốt, làm một y tá giỏi còn hơn một bác sĩ tồi. Bác hỏi quê quán chị Oanh, khi biết quê chị ở Yên Lạc, Vĩnh Phúc, người nói vui, Yên Lạc là vùng nhiều ruồi phải không? Thấy bác tường tận cả chuyện nhỏ của quê hương mình, chị Oanh rất cảm động. Sau khi hỏi chuyện về quê hương, gia đình, đơn vị và cuộc sống, bác dặn, làm nghề y phải chăm sóc bệnh nhân như người thân của mình. Những lời dặn dò của Hồ Chủ tịch theo các chị suốt cuộc đời. Bác đang hỏi chuyện thì đồng chí Vũ Kỳ đi vào. Là người giúp việc bác từ những ngày đầu cách mạng, nên ông hiểu được tâm nguyện của bác lúc này. Ông nói với chị Oanh, cô có biết hát, hát bác nghe. Tuy chưa bao giờ hát đơn ca, chị thỉnh thoảng tham gia văn nghệ quần chúng ở đơn vị, nên chị Oanh có vẻ ngập ngừng. Thấy vậy đồng chí Vũ Kỳ động viên, cô cứ mạnh dạn lên. Chị Oanh thoáng nghĩ điều hạnh phúc được vào phục vụ bác, giờ lại được hát dâng bác, hạnh phúc càng được nhân lên. Chị mạnh dạn xin phép bác hát bài Chiến sĩ quân y làm theo lời bác. Bài hát tự biên của một đồng chí ở Viện Quân y 108. Hát xong, đồng chí Vũ Kỳ động viên, cô có thuộc bài dân ca nào thì hát tiếp đi. Lần này mạnh dạn hơn, chị Oanh hát bài dân ca quan họ Bắc Ninh, Người ơi người ở đừng về. Hát xong, nhìn nét mặt bác có vẻ hài lòng và bảo đồng chí Vũ Kỳ lấy bông hồng đang cắm trong lọ tặng chị. Được bác tặng hoa, chị Oanh sung sướng và hạnh phúc vô cùng, cứ đứng ngây ra, ấp úng mãi mới nói được nên lời. Thưa bác, cháu xin cảm ơn bác ạ. Bông hoa bác tặng, chị Oanh cứ nâng niu mãi, sau này ép vào quyển sổ. Đây là kỷ niệm vô giá của cuộc đời chị. Chiều ngày 30 tháng 8, đồng chí Phạm Văn Đồng vào thăm bác. Nghe đồng chí Phạm Văn Đồng báo cáo chuẩn bị lễ kỷ niệm mừng quốc khánh, bác dặn, các chú nhớ phải bắn pháo hoa mừng chiến thắng để động viên tinh thần chiến đấu của nhân dân. Chị Oanh còn nhớ những ngày sau cuối, Hồ Chủ tịch mệt nặng hơn nhưng người vẫn tỉnh táo. Sáng ngày 2 tháng 9 năm 1969, khi các đồng chí trong Trung ương Đảng vào thăm, bác còn hỏi Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Thủ tướng Phạm Văn Đồng xem lễ meeting kỷ niệm ngày 2 tháng 9 ở quảng trường Ba Đình chuẩn bị như thế nào. Khi mọi người ra khỏi, 9 giờ sáng là giờ ăn của Chủ tịch, nên chị Oanh vào hỏi, bác ăn súp nhé. Và bác gật đầu đồng ý. Nhưng chị vừa quay ra bảo người phục vụ mang súp cho bác, lúc quay vào thấy mọi người đang tập trung cấp cứu người. Những tiếng nấc nghẹn ngào không kìm nổi, những giọt nước mắt ướt đầm trên tất cả các gương mặt đứng xung quanh. Bầu trời như thấp xuống, gió như ngừng thổi.
1: Hồ Chủ tịch, kính yêu của chúng ta không còn nữa. Tổn thất này vô cùng lớn lao, đau thương này thật là vô hạn. Dân tộc ta và đảng ta mất một vị lãnh tụ thiên tài và một người thầy vĩ đại.
0: Suốt nhiều năm sau, chị Oanh vẫn không nguôi quên những ngày tháng được phục vụ Hồ Chủ tịch, được trò chuyện cùng bác và nhất là được hát cho bác nghe. chị mang theo những đồ vật làm kỷ niệm: chiếc móng tay của bác do chị cắt, chiếc khăn bác rửa mặt, cả chiếc hộp xốp đựng sô cô la mà bác được biếu. Chị đã nâng niu cất giữ nhiều năm liền trước khi đưa chúng vào nhà truyền thống khi đơn vị yêu cầu. Tiếc là về sau, máy bay Mỹ bắn phá miền Bắc, nhà truyền thống bị trúng bom nên những kỷ vật ấy không còn nữa. Sau này, trong một lần nhạc sĩ Trần Hoàn được nghe đồng chí Vũ Kỳ kể câu chuyện về cô y tá hát dâng bác khúc dân ca quan họ "Người ơi, người ở đừng về", tâm hồn người nghệ sĩ bỗng dâng trào cảm hứng sáng tác. Không lâu sau đó, bài hát "Lời bác dặn trước lúc đi xa" ra đời với những cảm xúc thiết tha, lay động lòng người. Giai điệu: bác muốn nghe một đôi làn quan họ, ôi may sao bỗng có em gái nhỏ bước vào gần bác, rồi căn phòng sao động trong nước mắt, những lời ca nức nở tái tê, rằng người ơi, người ở đừng về, được tất cả những người yêu nhạc thuộc lòng. Khi sáng tác bài hát này, nhạc sĩ Trần Hoàn mới chỉ nghe kể về cô gái, chưa một lần gặp mặt.
2: Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với bài hát "Lời bác dặn trước lúc đi xa" của nhạc sĩ Trần Hoàn qua giọng hát của nghệ sĩ Thanh Hoa.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời ngày 2 tháng 9 năm 1969, địa điểm đầu tiên được chọn làm nơi bảo quản thi hài Bác là Bệnh viện Quân y 108, còn gọi là K75A, và sau đó là Hội trường Ba Đình K75B. Thế nhưng, để ứng phó trong thời kỳ không quân Mỹ giải bom đánh phá Hà Nội, cuối năm 1969, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương đã quyết định chọn khu căn cứ Đá Trông K9 để xây dựng thêm công trình ngôi nhà kính, hầm ngầm, phục vụ nhiệm vụ giữ gìn thi hài Bác, do nơi đây bảo đảm được các yếu tố yên tĩnh, bí mật, thuận tiện giao thông. Để thực hiện được nhiệm vụ đưa thi hài Bác về căn cứ an toàn, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương đã điều động 3 chiếc xe đặc biệt, hoàn toàn đủ khả năng đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình di chuyển. Cả 3 chiếc xe ấy cùng những chiếc xe đặc biệt khác giờ đây đã hoàn thành sứ mệnh của mình và đang được trưng bày tại khu di tích K9 Đá Trông.
1: Thực hiện nhiệm vụ đưa thi hài Bác về căn cứ an toàn là 3 chiếc xe được chọn gồm chiếc UAT cứu thương hay còn gọi là xe hồng thập tự mang biển số FH1468 của Viện Quân y 108, chiếc xe Jin 157 biển số 470189 và chiếc PAP biển số 31162. Trong số 3 chiếc xe được chọn thực hiện nhiệm vụ di chuyển thi hài Bác, chiếc hồng thập tự có thiết kế nhỏ bé nhất nhưng lại là chiếc xe đầu tiên được chọn tham gia nhiệm vụ đưa thi hài Bác từ ngôi nhà 67 cạnh nhà sàn của Bác trong phủ chủ tịch về công trình 75A, nay là Viện Quân y 108. Người lái chiếc xe này là đồng chí Nguyễn Văn Hợp. Trước khi được đưa về K9 trưng bày, chiếc xe UAT cứu thương này đã 3 lần tham gia vào nhiệm vụ đưa đón thi hài Bác. Đồng thời, việc di chuyển thi hài Bác phải đảm bảo nhiều yếu tố, trong đó việc di chuyển phải tuyệt đối chống rung sóc. Vì thế, các phương án di chuyển đã được đưa ra bàn bạc, cân nhắc với cả 3 phương án, đường không, đường thủy và đường bộ. Đường không có ưu điểm mạnh, an toàn, nhưng khó đảm bảo không bị rung sóc vì độ rung của máy bay trực thăng rất lớn. Đường thủy có thể chống được rung sóc, nhưng thời gian lại kéo dài, ảnh hưởng đến quy trình bảo quản. Cuối cùng, phương án di chuyển bằng đường bộ được lựa chọn. Khi đó, chiếc xe G175 ba cầu được giao nhiệm vụ quan trọng này vì có đủ độ lớn, khỏe và độ sóc ít hơn các loại xe khác. Để bảo đảm nhiệt độ và độ ẩm gìn giữ thi hài trong quá trình di chuyển, phương án dùng nước đá thay cho máy điều hòa đã được lựa chọn. Thế nhưng nếu chỉ là một chiếc xe G175 thông thường sẽ không thể đáp ứng được tất cả các yêu cầu mà các chuyên gia Liên Xô và Tổ Y tế đặc biệt đưa ra. Vì thế, phương án cải tạo chiếc xe G175 đã được giao cho các chiến sĩ đơn vị 295, Cục Quản lý Xe Máy, Tổng cục Hậu Cần. Chỉ sau 3 tuần, chiếc xe Jin bình thường đã được biến đổi hình dạng, khoác lên mình màu xanh thẫm mới. Bên trong xe được hoán cải hết sức gọn ghẽ, hợp lý. Các bộ phận máy, bệ, gầm, đặc biệt là bộ nhíp giảm sóc đã được cải tiến để bảo đảm độ nhún cần thiết. Thậm chí các cán bộ kỹ thuật còn tính toán cả lượng hơi bơm ở các bánh xe sao cho thật vừa đủ để xe vẫn có thể chạy nhanh nhưng giảm tối đa độ rung sóc. Ngoài ra, bên trong xe còn được trang bị một khay thủy lực. Thùng xe được chia làm 3 ngăn, hai bên là 2 ngăn chứa nước đá, có thể thoát nước được. Trong nhiều lần chạy thử để kiểm tra độ rung sóc của xe, đội kỹ thuật cải tiến chiếc xe đã để 4 cốc nước đầy đặt ở 4 góc trên nắp chiếc hòm gỗ mô phỏng linh cữu của Bác và chạy thử đến khi nước trong cốc không bị bắn một giọt nào ra ngoài. Với tốc độ di chuyển rất chậm, chỉ khoảng 15-20 km/h, thì xe di chuyển với 3 cầu dập dềnh rất êm. Chiếc xe êm đến mức khi di chuyển, bác sĩ Nguyễn Gia Quyền ngồi bên cạnh linh cữu Bác, đặt cặp kính trên nắp linh cữu nhưng không bị xê dịch một phân nào. Ngoài ra, để đảm bảo yếu tố bảo mật quá trình di chuyển thi hài Bác, mọi dấu vết của đoàn xe phải nhanh chóng được xóa sạch như chưa hề có đoàn xe nào đi qua. Chiếc xe PAP, xe lội nước, một loại xe đặc chủng của công binh, cũng là chiếc xe rất đặc biệt. Nó vừa có thể chạy trên bộ, vừa có thể chạy dưới nước. Trong mọi địa hình,

và thời tiết phức tạp. Sau lần đầu thực hiện nhiệm vụ di chuyển thi hài bác từ một địa điểm bí mật về lại K9 bằng cách chở toàn bộ xe hồng thập tự vượt qua đoạn đường ngập nước đầy cam go do trận lụt lịch sử năm 1971 nên năm 1972, Quân ủy Trung ương giao nhiệm vụ cho Cục Quản lý xe cải tạo xe Pháp để sẵn sàng đưa đón thi hài bác mỗi khi lũ lụt. Yêu cầu cải tạo xe được đặt ra rất cao, xe phải được sử dụng hết dung tích, đảm bảo phải có một giường nằm, một chỗ ngồi cho người chỉ huy, hai dãy tủ đựng thuốc. Ngoài ra, xe còn được lắp đặt một số thiết bị máy móc như máy điều hòa nhiệt độ, máy thông gió, máy điện thoại. Đặc biệt, xe phải đảm bảo khả năng việt dã, đảm bảo vượt qua những đoạn đường ngập nước cao và có thể di chuyển trong mọi địa hình, thời tiết, bảo đảm tuyệt đối an toàn, không để xảy ra bất kỳ sự cố nào. Sau khi được cải tạo theo đúng yêu cầu, chiếc xe Pháp đã 3 lần di chuyển thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có 2 lần vượt sông Đà và 1 lần vào ngày 18 tháng 7 năm 1975, được dùng để di chuyển thi hài Bác từ K84 trở về lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngoài 3 chiếc xe làm nhiệm vụ di chuyển thi hài, còn có 2 chiếc xe con màu đen hiện cũng đang được trưng bày tại khu di tích K9. Thoạt nhìn vẻ bề ngoài là có thể nhận ra hai chiếc xe này không khác mấy những chiếc xe chuyên được sử dụng để chở nguyên thủ Liên Xô. Khoảng đầu những năm 1980, chính phủ Việt Nam đã chủ động đề nghị Liên Xô viện trợ phương tiện và thiết bị phục vụ nhiệm vụ di chuyển thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh đến các khu căn cứ bí mật. Và đây chính là hai chiếc xe Chaika sản xuất năm 1981 tại nhà máy ô tô Gorky được nước bạn cải tạo trước khi viện trợ cho ta. Theo đó, để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật khi di chuyển thi hài đi xa, nước bạn Liên Xô đã sử dụng hai chiếc xe nguyên gốc của hãng GAP ở Latvia. Sau đó cải tạo lại phần thân xe, lắp đặt thêm các thiết bị bảo đảm độ êm khi vận hành. Không những thế, thân xe còn được lắp đặt hệ thống giảm sóc, khoang thi hài được lắp điều hòa, bảo đảm điều kiện y tế gìn giữ thi hài Bác. Tháng 8 năm 1983, Liên Xô cho chuyên chở hai chiếc xe Chaika sang Việt Nam. Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thành lập bộ phận tiếp nhận do đồng chí Trung tá Hoàng Ngọc An, Phó Tham mưu trưởng phụ trách. Sau khi tiếp nhận, xe được bảo quản tại khu nhà xe đặc biệt, có chuyên gia của hãng GAP trực tiếp hướng dẫn việc lái xe qua các địa hình và công tác bảo quản chăm sóc xe. Từ sau năm 1983, những chiếc xe Chaika hàng năm đều được Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng sử dụng để tổ chức diễn tập, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, hai chiếc xe này mới chỉ diễn tập, chứ chưa có lần nào tham gia di chuyển thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đến năm 2014, hai chiếc xe Chaika này đã được mang về K9 trưng bày để giới thiệu với khách tới thăm khu di tích.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, ông Hoàng Đình Thinh, nguyên cán bộ văn phòng Tổng cục Hậu Cần, là người có vinh dự tham gia chở thi hài Bác Hồ 6 lần. Lần thứ nhất, đưa Bác từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 lên căn cứ K9 Đá Trông, Ba Vì, Hà Nội. Lần cuối cùng đưa Bác từ K9 về lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở quảng trường Ba Đình. Ông bảo việc di chuyển thi hài Bác tuyệt đối bí mật, phải tập luyện rất kỹ lưỡng. Từ sau những lần được trực tiếp lái xe chở thi hài Bác, làm việc gì tôi cũng nghĩ đến Bác, nghĩ đến vinh dự đặc biệt ấy để phấn đấu hoàn thành với kết quả tốt nhất.
1: Ông Thinh tham gia chở thi hài Bác Hồ 6 lần, trong đó 3 lần ông trực tiếp cầm lái, 3 lần ông ngồi ngay cạnh lái chính. Lần thứ nhất, vào mùa đông năm 1969, đưa Bác từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 lên căn cứ K9 Đá Trông, Ba Vì, Hà Tây, nay là Hà Nội. Lần thứ hai, ngay sau sự kiện vụ tập kích của quân Mỹ ở ngoại ô thị xã Sơn Tây, rạng sáng ngày 21 tháng 11 năm 1970, đưa Bác từ K9 trở lại Bệnh viện 108. Và lần thứ ba, sau Đại Hồng Thủy, đồng bằng sông Hồng tháng 8 năm 1971, đưa Bác từ Bệnh viện 108 trở lại K9. Lần thứ tư vào tháng 7 năm 1972, đưa Bác từ K9 qua sông Đà đến căn cứ H21 ở xã Cự Thắng, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ. Lần thứ năm, sau ngày Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết ngày 27 tháng 1 năm 1973. Đêm ngày 8 tháng 2 năm 1973, đưa Bác rời H21 trở lại K9. Lần thứ sáu là vào ngày 18 tháng 7 năm 1975, đưa Bác từ K9 về lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Sau lần cuối cùng này, ông trở lại đội xe 29 làm trưởng ban xe đến năm 1989 thì nghỉ hưu. Lần ông lái xe chuyển thi hài Bác đầu tiên, đó là đưa người từ Bệnh viện 108 lên K9 vào mùa đông năm 1969. Ông kể, ban đầu tôi không biết mình sẽ thực hiện nhiệm vụ gì, chỉ được trên yêu cầu tập luyện, chuyên tâm lái xe đi từ Hà Nội lên K9, bảo đảm đúng thời gian. Sau này khi đã rõ nhiệm vụ, tôi mới hiểu, vì chưa có phương án bảo đảm nhiệt độ giữ thi hải Bác trong xe nên phải di chuyển trong thời gian quy định. Suốt nhiều tháng liền, ban ngày ông Thinh vẫn đến đơn vị làm việc bình thường, tối đến thì tập luyện cho nhiệm vụ đặc biệt. Cứ khoảng 21 giờ, tổ tập dượt cùng xe kéo chiếc linh cữu, giống hệt chiếc linh cữu sẽ đặt thi hài Bác để đi sơ tán, và xe chở người hộ tống đã được chuẩn bị kỹ, tập kết tại cổng căn nhà bảo quản thi hài Bác ở Bệnh viện 108. Đúng 22 giờ xuất phát lên Đá Trông, Ba Vì. Người nào việc ấy? Trung úy Vũ Quốc Bình, cán bộ phòng bảo vệ Tổng cục Hậu Cần, được giao nhiệm vụ chú ý quan sát linh cữu. Chiếc cốc thủy tinh bên trong có cái thìa sắt nhỏ được đặt chính giữa sàn linh cữu. Căn cứ vào sự va chạm giữa cốc và thìa trong hành trình, báo cáo đầy đủ tình trạng chuyển động của linh cữu về cường độ, tầm, hướng sóc, lắc, nảy. Tại các điểm tiếp xúc giữa xe đặt linh cữu và mặt đường để đồng chí Kinh Chi ghi lại. Có lúc ông áp cả má và lỗ tai xung đáy linh cữu lạnh buốt để nhận biết thật cụ thể độ sóc của xe. Khi không thấy ông phát tín hiệu, đồng chí Kinh Chi lại hỏi, đoạn này thế nào? Lắc, nhưng lắc sang phía nào? Đêm về, toàn tổ trụm đầu nghiên cứu cách xử lý đường sóc, tập trung hiệu chỉnh kỹ thuật xe, nhất là về độ nhún, tìm đủ loại lò xo, bổ sung phù hợp vào chỗ tiếp xúc giữa cầu xe và nhíp xe. Hơn 2 tháng dòng, đi ghi sửa. Khi các đồng hồ báo số đo tiêu chuẩn kỹ thuật vận chuyển bảo đảm tuyệt đối an toàn, cũng là thời điểm cuộc hành trình lịch sử bắt đầu. Ông Thinh bồi hồi nhớ lại. Vào khoảng 23 giờ, ngày 23 tháng 12 năm 1969, chiếc linh cữu chính thức bên trong đặt thi hải Bác được tổ công tác đặc biệt cùng một số đồng chí cán bộ cao cấp và các bác sĩ đưa từ Bệnh viện 108 đi K9. Đã từng mong đợi giờ phút này đến cháy bỏng tâm can, vậy mà chúng tôi vẫn không nén nổi xúc động. Ai cũng như nín thở, tập trung hết trí lực vào công việc. Bác về tới K9 trước khi trời sáng, không chậm phút nào so với kế hoạch. Bác nằm như trước lúc khởi hành, không hề suy chuyển. Những giọt nước mắt của thành viên tổ công tác trào ra, nóng hồi. Mỗi người được ban bảo quản thi hài Bác tặng một tấm ảnh ghi hình Bác trong linh cữu, chụp tại K9. Ông Thinh nói, từ sau những lần được trực tiếp lái xe chở thi hài Bác, trên mọi cương vị công tác cũng như khi đã về với đời thường, làm việc gì tôi cũng nghĩ đến bác, nghĩ đến vinh dự đặc biệt ấy. Tôi kể cho con cháu nghe và dạy chúng phải tu dưỡng thành người tốt để xứng đáng với sự tin cậy mà Đảng, quân đội đã dành cho tôi.
2: Trên biển bờ xanh ngát xa xăm, ở phương đông mặt trời ló dạng, một dải đất huy hoàng Việt Nam, một nhân dân anh hùng với tên Hồ Chí Minh trôi sang. Hồ Chí Minh, ông già thuyền trưởng, đã từng qua bảy biển năm châu, sinh cảnh đói nghèo lớn bước gian lao, lòng sạch chí cao đã thành thép

Hồ Chí Minh dong buồm về nước, vung cánh tay ngang trời tổ quốc, kêu gọi nhân dân lớp lớp theo người để thoát kiếp ngựa trâu, xây lại cuộc đời. Người lãnh tụ ăn rừng ngủ núi, bằng ốc tim và bằng hạt muối, bạo nhóm trung kiên, khịch nghĩa tung bay dưới cánh thiên thần. 40 đô thành trăm thành vạn, triệu anh hùng sắt

Làm một mùa thu cách mạng, đánh Pháp tan tành, đánh Mỹ đảo điên. Mỗi người lính bắn hay cày giỏi, đêm vừa buông lại trồng luống mới. Mặt trời lên dựng súng trên vai, đôi chân trần đuổi giặc chạy dài. Và mỗi ngày đạp thù ngã sắp, họ tiến lên trồng cây độc lập.

0: Bài thơ chúng ta vừa nghe là bài thơ Hồ Chí Minh của tác giả người Anh Ewan McCall qua giọng ngâm của nghệ sĩ Kim Cúc. Câu chuyện cuối cùng của chương trình hôm nay chúng ta đến với câu chuyện của ông Nguyễn Văn Lý, người phi công lái máy bay trên quảng trường Ba Đình trong lễ tang Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: 9 giờ 30 phút ngày 9 tháng 9 năm 1969, sau nghi lễ đọc điếu văn trong lễ tang Hồ Chủ tịch, 12 chiếc máy bay nghiêm cẩn lướt qua quảng trường Ba Đình. Ông Nguyễn Văn Lý là một trong số các phi công có vinh dự đặc biệt đó. Cuối năm 1965, sau khi cùng đồng đội tốt nghiệp khóa huấn luyện phi công chiến đấu MiG-21 từ Liên Xô trở về, ông Nguyễn Văn Lý được phân công về Trung đoàn Sao Đỏ, Trung đoàn Không quân tiêm kích đầu tiên của Việt Nam nhận nhiệm vụ. Hơn 20 năm làm phi công, ông đã bay hàng ngàn chuyến, đã trải qua nhiều sự kiện quan trọng. Nhưng có một sự kiện đã ăn sâu vào tâm trí của ông và những người đồng đội với một niềm thiêng liêng trân trọng. Đó chính là chuyến bay tiễn biệt Hồ Chủ tịch trước quảng trường Ba Đình trong lễ tang của người vào ngày 9 tháng 9 năm 1969 khi ông còn là phi công Trung đoàn Sao Đỏ. 2 giờ đêm ngày 2 tháng 9 năm 1969, ông Lý và đồng đội đang ngủ thì được gọi dậy triệu tập về phòng họp. Thủ trưởng đơn vị thông báo có nhiệm vụ đặc biệt, phi công MiG-21 phải bay đội hình lớn 12 chiếc. Đơn vị lựa chọn trong cả 3 phi đội ra 12 phi công chính thức và 2 phi công dự bị. Phi đội 1 của Nguyễn Văn Lý được lựa chọn nhiều nhất, trong đó ông được xếp trong đội hình chính thức. Ngay sau đó tất cả bắt tay vào việc lên phương án tính toán đường bay. Sang ngày 3 tháng 9, cấp trên mới thông báo chính thức nhiệm vụ bay trong lễ tang Bác. Tất cả các phi công đều dâng lên cảm xúc khó tả. Vừa là niềm tiếc thương vô hạn trước việc Bác ra đi, vừa là trách nhiệm, cả sự lo lắng. Đặc biệt hơn là khi còn sống, Bác luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới bộ đội phòng không không quân, tới anh em lái máy bay. Nhiều phi công đã được lên gặp Bác, được trao huy hiệu của người. Với các chiến sĩ lái máy bay, mỗi khi bắn rơi một máy bay địch đều được tặng thưởng một huy hiệu của Bác. Trong số 16 phi công được lựa chọn thực hiện nhiệm vụ đều đã được tặng thưởng huy hiệu. Bản thân ông Nguyễn Văn Lý cũng đã được tặng thưởng 3 huy hiệu Hồ Chủ tịch với thành tích ông đã trực tiếp bắn hạ một máy bay F-105D, một chiếc F-4H và một chiếc F-8U của Không quân Mỹ. Tình cảm của Bác Hồ đối với bộ đội không quân rất gắn bó. Các phi công được lựa chọn thực hiện nhiệm vụ đặc biệt này đều đã tham gia chiến đấu và đã từng không chiến với Không quân Mỹ, bắn hạ nhiều máy bay địch. Biên đội thứ nhất do phi công Nguyễn Hồng Nhị, số 1 chỉ huy. Các phi công còn lại gồm Lê Toàn Thắng, số 2, Phạm Đình Tuân, số 3, Nguyễn Đức Soát, số 4, Nguyễn Văn Lý được giao chỉ huy biên đội thứ 2 và giữ số 1. Các phi công còn lại gồm Phạm Phú Thái, số 2, Lê Thành Đạo, số 3, Nguyễn Hồng Mỹ, số 4. Biên đội thứ 3 do phi công Mai Văn Cương, số 1 chỉ huy. Các phi công còn lại gồm Phan Thành Nam, số 2, Nguyễn Văn Khánh, số 3, Nguyễn Văn Long, số 4. Hai phi công dự bị là Bùi Đức Nhu và Đặng Ngọc Ngự. Theo yêu cầu của Trung ương, biên đội 12 chiếc phải bay ở độ cao từ 200 đến 300 mét trên quảng trường Ba Đình, hơi chếch về bên trái lễ đài, dọc theo đường Hùng Vương. Đội hình phi đội phải xuất hiện sau 20 đến 30 giây sau khi điếu văn tang lễ kết thúc. Và giờ gờ ấn định qua quảng trường Ba Đình là 9 giờ 30 phút ngày 9 tháng 9. Yêu cầu này được đưa ra dưới sự tính toán ngặt nghèo của các cán bộ dẫn đường Sở Chỉ huy Quân chủng Phòng không Không quân và kỹ thuật điều khiển máy bay trong biên đội. Những ngày sau đó, cả tập thể bước vào luyện tập. 4 giờ sáng, các phi công đã dậy tiếp nhận máy bay, chuẩn bị sẵn sàng. Ngày nào cũng bay luyện tập vài lần, hết bay rồi lại rút kinh nghiệm, rồi lại bay tiếp. Cả trung đoàn miệt mài, ai vào việc nấy, các thành phần thợ máy, sân đường, công binh, hậu cần đều làm việc với trách nhiệm cao nhất. Từ chiến sĩ quét đường băng đến nhân viên khí tượng, ai ai cũng một lòng một dạ dồn cả tình cảm thiêng liêng vào công việc. Riêng nhiệm vụ của các phi công là nặng nề hơn cả. Bay theo đội hình 12 chiếc là cả một vấn đề khó khăn về kỹ thuật. Phi công của ta tuy có kinh nghiệm chiến đấu nhưng lại chưa bay đội hình lớn bao giờ. Dự kiến lúc đầu sẽ bay theo biên đội 4 chiếc, bay thành thạo rồi mới ghép biên đội lớn 12 chiếc. Nhưng sau đó đã thay đổi. Phương án bay được đề ra là tất cả 12 máy bay đều mở máy đồng loạt. Sở chỉ huy hạ lệnh cất cánh thì 2 chiếc 1 lăn ra đường băng cất cánh, cự ly lúc chạy đà trên đường băng ngang cách nhau 20m, dọc 30m. Khi cả 12 chiếc đã cất cánh xong, sẽ tập hợp đội hình ở độ cao 1000m phía trên sân bay. Lúc này là đội hình hoàn chỉnh 12 chiếc chia 3 tốp, mỗi tốp 4 chiếc theo hàng dọc. Bay qua khỏi điểm đường bay thì đội hình phi đội 12 chiếc đã hình thành. Với mỗi biên đội cự ly giãn cách giữa các máy bay so với chiếc đi đầu là 30 x 50m và 50 x 70m. Một yêu cầu khắt khe đối với các phi công bay số 2 là phải bay rất ổn định để giữ giãn cách đội hình chung, nhất là khi bay vòng phải luôn luôn nhìn thấy số 1 phía trên và số 3, số 4 phía sau. Anh em thường nói về số 2 rằng phải bay bắt vít vào số 1. Cự ly giữa các biên đội theo hàng dọc cách từ 600 đến 800m. Các tốp sau phải bay cao hơn tốp trước từ 20 đến 30m để tránh luồng khí thải động cơ rất lớn cùng với khí quẩn tác động sẽ gây nguy hiểm. Khi đội hình 12 chiếc bay về sân bay hạ cánh cũng là cả một vấn đề khá phức tạp vì phải tính toán làm sao phối hợp nhịp nhàng trong một thời gian ngắn hạ cánh lần lượt, nhất là những chiếc hạ cánh sau sẽ khó khăn hơn. Từng chiếc một hạ cánh chỉ cách nhau khoảng 2 km. Đương nhiên kỹ thuật phải rất chuẩn và mong không có sơ suất gì ảnh hưởng đến an toàn bay. Biên đội sẽ bay theo đội hình bàn tay xòe, cự ly giãn cách giữa các biên đội từ 600 đến 800m, các số chỉ cách nhau vài chục mét. Như vậy là khoảng cách rất gần, đòi hỏi các phi công phải bay với tốc độ rất ổn định. Tốc độ bay giữ ở 850 km/h, độ cao yêu cầu là 300 đến 400m. Yêu cầu về thời gian là vô cùng nghiêm ngặt bởi đã có sự phối hợp hiệp đồng với mặt đất. Sau khi đọc điếu văn xong là đội hình máy bay sẽ bay qua, nếu nhanh hay chậm hơn đều không được. Vì như thế sẽ làm hỏng cả buổi lễ với hàng triệu nhân dân đang nghẹn ngào nước mắt vĩnh biệt Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Một yếu tố nữa gây khó khăn khi bay biên đội lớn đó là thời tiết khí tượng. Những ngày bay huấn luyện tập thử, điều kiện thời tiết không tốt lắm. Bay đội hình lớn đòi hỏi tính cá nhân và tập thể rất cao, phi công phải linh hoạt, giữ khoảng cách nhịp nhàng. Trong khi bay sẽ có sự trợ giúp rất lớn từ dẫn đường sở chỉ huy. Tuy nhiên trách nhiệm của phi đội trưởng cũng rất lớn, phải quan sát điều chỉnh, tăng giảm tốc độ bay. Nếu điều chỉnh nhiều quá sẽ khó khăn cho các phi công bay sau. Từng phi công trong đội hình cũng phải có động tác bay chuẩn xác, luôn luôn quan sát các máy bay xung quanh mình, phối hợp hiệp đồng rất cao để giữ nghiêm cự ly giãn cách theo phương án đã định. Suốt từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 8 tháng 9, các thành viên say sưa luyện tập từ trên không đến mặt đất. Đội hình 12 chiếc mỗi ngày bay tập từ 2 đến 3 chuyến. Đến chiều ngày mùng 8 tháng 9, biên đội được bay thực địa một lần qua quảng trường Ba Đình. Đêm về, các phi công được lệnh ngủ sớm để bảo đảm sức khỏe cho ngày mai thực hiện nhiệm vụ đặc biệt. Ngày hôm sau, ngày mùng 9 tháng 9, tất cả trung đoàn sao đỏ ngay từ sáng sớm đã tập trung đông đủ, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Phó Tư lệnh Quân chủng Đào Đình Luyện và Chính ủy Quân chủng Nguyễn Xuân Mậu trực tiếp giao nhiệm vụ cho các phi công. Người chỉ huy trực tiếp là Trung tá Trần Hanh, Trung đoàn Phó Trung đoàn 921. Qua 9 giờ, biên đội bay vòng trên sân bay Nội Bài một vòng, tập trung đội hình để vào điểm xuất phát ở khu vực Phủ Lỗ, rồi bay từ hướng Tây Bắc về hướng Đông Nam. Hôm ấy, thời tiết đẹp, từ trên cao nhìn Hồ Tây rất rõ. Ông Lý nhớ lại, khi bắt đầu vào điểm rẽ để bay qua quảng trường Ba Đình, tim tôi đập mạnh, tôi cố gắng giữ bình tĩnh, tay giữ nhịp đều. Trách nhiệm của các phi công đã lớn, trách nhiệm của biên đội trưởng còn lớn hơn khi phải giữ khoảng cách giữa các biên đội. Đội hình phải bảo đảm nghiêm ngắn, thể hiện sự thiêng liêng, kính trọng đối với Hồ Chủ tịch. Thế rồi giây phút thiêng liêng ấy cũng đến. 12 chiếc máy bay nghiêm cẩn lướt qua quảng trường Ba Đình đúng giờ đã định. Đường bay của biên đội chạch sang trái một chút so với quảng trường Ba Đình để mọi người trên lễ đài có thể nhìn rõ. Các máy bay bay bằng độ cao thấp nhất có thể, tốc độ ổn định nhất có thể. Giây phút quan trọng nhất đã qua, thành công đúng như kế hoạch. 12 chiếc máy bay lần lượt trở về sân bay Nội Bài. Lúc này mọi người mới nghẹn ngào trước sự ra đi của Bác. Sau lễ tang của Hồ Chủ tịch, Trung ương có gửi điện khen Trung đoàn Sao Đỏ và các phi đội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đó là sự kiện đã theo suốt cuộc đời ông Lý cũng như những phi công được lựa chọn thực hiện chuyến bay đặc biệt

0: Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Hai ngày 24 tháng 8 năm 2026. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 10 giờ 45 và 19 giờ 30 chuyên mục Sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10 và 13 giờ trạm cảm xúc, một ngày mưa cũ, sáng tác Phạm Toàn Thắng. 5 giờ 20 nhịp cầu nhân ái, vết hằn da cam và tiếng khóc đoản mệnh. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ, chương trình Thời sự Nghệ An. 6 giờ, tiếp âm Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ, câu chuyện âm nhạc, đưa văn hóa Việt ra thế giới bằng âm nhạc. 7 giờ 30, dòng chảy chính sách tiền lương và bài toán kiềm chế giá cả. 7 giờ 40, 14 giờ 20, nhịp cầu nhà nông, phòng trừ sâu bệnh cho cây lúa hè thu muộn và vụ mùa. 8 giờ 20, nhịp cầu nhân ái, vết hằn da cam và tiếng khóc đoản mệnh. 8 giờ 30, 19 giờ 40, câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, dịu dàng mùa chuyển trang thơ. 9 giờ bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40, 16 giờ 50 sức khỏe của bạn, gãy xương ở trẻ em, xử trí đúng, tránh biến chứng. 10 giờ 20 văn hóa Đông Tây, 10 giờ 30 Nghệ An đất học, lựa chọn tổ hợp môn từ lớp 10, định hướng tương lai sớm. 10 giờ 55 bản tin tài chính, 11 giờ 16 giờ 05 chương trình dân ca ba miền, lễ Vu Lan trong truyền thống người Việt. 12 giờ tiếp âm Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 13 giờ 10 nghìn lẻ những chuyện nhà, cùng con vào năm học mới. 13 giờ 40 tình khúc Bolero. 16 giờ 35 trang quốc phòng toàn dân. 18 giờ tiếp âm Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 20 giờ 25 chuyện của thôn, chuyện về những gia đình Việt Lào. 20 giờ 50 bản tin thể thao. 21 giờ 30 câu chuyện truyền thanh, người nữ anh hùng dũng cảm. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, âm binh và lá ngón phần 1. 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, trong các bệnh lý về da liễu thường gặp ở vùng mặt, chốc mép, trong y học còn được gọi là viêm khóe miệng, agula cholestasis, là một tình trạng tổn thương da tương đối phổ biến, có khả năng lây nhiễm rất cao và gặp nhiều nhất ở đối tượng trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ cũng như những người có hệ miễn dịch suy giảm. Để giúp quý vị và các bạn có cái nhìn toàn diện, chính xác và khoa học nhất về căn bệnh này, trong chuyên mục hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi sâu tìm hiểu từ nguyên nhân cơ chế bệnh sinh, các triệu chứng lâm sàng nhận biết, con đường lây truyền nguy hiểm cho đến các phương pháp điều trị y khoa, mẹo chăm sóc tại nhà và cách phòng ngừa tái phát hiệu quả nhất. Bệnh chốc mép xảy ra khi màng nhầy và vùng da nhạy cảm ở một hoặc cả hai bên khóe miệng bị tổn thương, mất đi hàng rào bảo vệ tự nhiên, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho các tác nhân vi sinh vật xâm nhập, phát triển và gây ra phản ứng viêm. Tùy thuộc vào từng cơ địa và yếu tố môi trường, bệnh chốc mép có thể bắt nguồn từ các nguyên nhân chính sau đây. Virus được xác định là tác nhân gây bệnh chốc mép phổ biến nhất hiện nay. Trong đó, chủng virus gây ra tổn thương này nhiều nhất chính là nhóm herpes simple virus, đặc biệt là HSV1. Khi xâm nhập vào cơ thể, virus có thể ẩn náu trong các hạch thần kinh và chờ đợi thời cơ khi sức đề kháng của cơ thể suy giảm để bùng phát thành các nốt mụn rộp rát đỏ xung quanh miệng và mũi. Một tác nhân vi sinh vật nguy hiểm khác cũng rất thường gặp là nấm men Candida. Loại nấm này thực chất tồn tại tự nhiên trên da và trong khoang miệng của con người như một vi sinh vật cơ hội. Bình thường, hệ miễn dịch và các vi khuẩn có lợi sẽ kiểm soát không cho nấm phát triển. Tuy nhiên, khi cơ thể mệt mỏi, suy nhược, sử dụng kháng sinh kéo dài hoặc khi dùng khóe miệng bị ẩm ướt liên tục, nấm Candida sẽ nhanh chóng sinh sôi, xâm nhập sâu vào các nếp gấp ở khóe miệng, tiết ra các enzyme gây phân hủy mô và tạo nên các vết lở loét. Bên cạnh nấm virus, vi khuẩn cũng là tác nhân trực tiếp hoặc gây bội nhiễm thứ phát trên các vết tổn thương có sẵn. Tụ cầu vàng và liên cầu khuẩn là hai loại vi khuẩn phổ biến nhất. Chúng xâm nhập qua các vết đầy xước rất nhỏ ở mép, tạo thành các mụn mù. Khi vỡ ra sẽ đóng vảy màu vàng mật ong đặc trưng. Cơ chế vật lý đóng vai trò khởi phát quan trọng cho bệnh chốc mép chính là sự đọng nước bọt ở khóe miệng. Tình trạng này rất hay gặp ở trẻ nhỏ đang trong thời kỳ mọc răng. Trẻ có thói quen ngậm tay, người già mang răng giả, không khít. Hoặc những người có cấu trúc nếp gấp khóe miệng sâu. Khi nước bọt tích tụ ở khóe miệng trong thời gian dài, enzyme mô trong nước bọt sẽ làm mềm và phá hủy lớp màng bảo vệ. Khi nước bọt bay hơi, vùng da này rơi vào trạng thái khô rát, nứt nẻ và tấy đỏ. Phản xạ tự nhiên của nhiều người khi thấy môi khô là cố gắng liếm môi. Tuy nhiên, việc liếm môi lại cung cấp thêm nước bọt, tạo thành một vòng lặp quanh quẩn khiến tình trạng chốc lở, nứt nẻ ngày càng lan rộng và nghiêm trọng hơn. Một nguyên nhân sâu xa, ít người chú ý là sự thiếu hụt các vi chất dinh dưỡng trong chế độ ăn uống hàng ngày. Nghiên cứu y học cho thấy, việc thiếu hụt vitamin B12, vitamin B2, sắt, kẽm sẽ làm giảm khả năng tái tạo tế bào, biểu mô và làm suy yếu hàng rào bảo vệ niêm mạc miệng. Ngoài ra, những người mắc bệnh tiểu đường, HIV, bệnh nhân đang điều trị hóa chất hoặc người thường xuyên căng thẳng kéo dài cũng có nguy cơ mắc chốc mép cao hơn người bình thường do hệ miễn dịch bị suy yếu. Các triệu chứng của bệnh chốc mép diễn biến khá rõ ràng qua từng giai đoạn. Nhận biết sớm các biểu hiện lâm sàng sẽ giúp việc điều trị trở nên đơn giản và hiệu quả hơn rất nhiều. Biểu hiện ở giai đoạn khởi phát, tấy đỏ và ngứa rát, vùng da một hoặc cả hai bên khóe miệng bắt đầu xuất hiện những vệt đỏ, kèm theo cảm giác châm chích, ngứa ngáy và nóng rát nhẹ. Xuất hiện vết nứt, khóe miệng có dấu hiệu khô nẻ, xuất hiện các đường nứt nhỏ nông. Khi người bệnh nói chuyện, cười hoặc ngáp há miệng rộng, vết nứt này sẽ bị kéo căng ra, gây đau rát nhói và có thể rỉ máu một ít máu tươi. Nổi mụn nước rải rác. Triệu chứng kinh điển của bệnh chốc mép là sự xuất hiện của các mụn nước li ti nổi lên trên vùng da tấy đỏ. Các mụn nước này không chỉ khu trú ở mép mà còn có thể mọc xung quanh môi, dưới mũi, thậm chí lây lan sang cằm, tay hoặc chân. Gây cản trở ăn uống, tình trạng đau rát khiến người bệnh, đặc biệt là trẻ nhỏ, sợ ăn, chán ăn, quấy khóc khi thức ăn mặn, chua hoặc nóng chạm vào vết thương đỏ ở khóe miệng. Trong một số trường hợp nhiễm khuẩn nặng hoặc người bệnh có cơ địa miễn dịch kém mà không được điều trị kịp thời, bệnh có thể tiến triển thành thể chốc sâu gọi là eczema. Ở thể bệnh này, tổn thương không chỉ dừng lại ở lớp biểu mô nông mà ăn sâu xuống lớp trung mô của da. Biểu hiện là các bọng nước lớn, bên trong chứa nhiều dịch mủ, gây cảm giác đau nhức dữ dội. Khi bọng nước vỡ ra, sẽ tạo thành các vết loét sâu, bờ ăn cứng, sau khi lành, có nguy cơ rất cao để lại sẹo vĩnh viễn trên mặt. Con đường tiếp xúc trực tiếp xúc da với da. Việc đụng chạm, sờ tay trực tiếp vào các mụn nước, vết loét rỉ dịch của người bệnh. Hành vi ôm hôn. Hôn trực tiếp vào vùng môi, miệng của người đang bị chốc mép là con đường ngắn nhất truyền virus herpes hoặc nấm sang người khác, đặc biệt rất nguy hiểm đối với trẻ sơ sinh có làn da mỏng manh và hệ miễn dịch non yếu. Con đường tiếp xúc gián tiếp qua đồ dùng. Con đường tiếp xúc gián tiếp qua đồ dùng, tác nhân gây bệnh có thể tồn tại một khoảng thời gian trên bề mặt các vật dụng cá nhân. Bệnh sẽ lây lan khi người khỏe mạnh dùng chung các đồ dùng bị dính dịch tiết của người bệnh, bao gồm khăn mặt, khăn tắm, quần áo, gối đệm, ly cốc uống nước, thìa đũa, bát ăn cơm, son môi, mỹ phẩm trang điểm mặt. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, để điều trị triệt để bệnh chốc mép, việc xác định đúng nguyên nhân gây bệnh do virus nấm hay vi khuẩn là yếu tố quyết định. Việc điều trị bao gồm kết hợp y học hiện đại và biện pháp chăm sóc y học cổ truyền tự nhiên tại nhà. Sau khi thăm khám lâm sàng, quan sát tổn thương, bác sĩ da liễu sẽ kê đơn các loại thuốc bôi tại chỗ hoặc thuốc phù hợp. Nếu xét nghiệm hoặc biểu hiện cho thấy nấm Candida là tác nhân chính, các thuốc bôi kháng nấm sẽ được chỉ định. Thuốc mỡ Nitatins, tác dụng thuốc có khả năng kìm hãm hoặc tiêu diệt tế bào nấm men, dung nạp rất tốt trên da và niêm mạc, hiếm khi thấy hiện tượng kháng thuốc. Tác dụng phụ Dạng bôi tương đối an toàn, tuy nhiên một số ít trường hợp có thể gây dị ứng nhẹ. Chống chỉ định, người mẫn cảm với nystatin, phụ nữ mang thai cần tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa trước khi sử dụng. Kem Toconzano, tác dụng, thuốc hoạt động bằng cách ức chế enzyme P450 của nấm, làm giảm tổng hợp ergosterol, thành phần cấu tạo nên màng tế bào nấm, từ đó làm suy yếu và tiêu diệt nấm. Tác dụng phụ, có thể xuất hiện cảm giác nóng rát nhẹ, châm chích hoặc nổi mẩn đỏ tại vị trí bôi. Tuyệt đối không để thuốc dính vào mắt. Bổ sung vitamin và khoáng chất. Trong trường hợp chốc mép tái phát lại nhiều lần do thiếu hụt dinh dưỡng, bác sĩ có thể kê thêm các viên uống bổ sung như vitamin B, B2, B6, B12, vitamin C, sắt và kẽm để phục hồi niêm mạc và tăng cường sức đề kháng. Biện pháp phòng ngừa lây nhiễm trong gia đình và cộng đồng. Giữ da mặt sạch sẽ, thường xuyên rửa mặt bằng nước sạch, đặc biệt là sau khi ăn xong phải lau sạch vùng miệng, vệ sinh đúng cách các vết trầy xước quanh mặt. Không dùng chung đồ cá nhân, quần áo, khăn mặt, ly uống nước của người bệnh cần được giặt và rửa riêng bằng nước ấm. Tuyệt đối không dùng chung son môi, khăn mặt với người khác. Bảo vệ trẻ em, cắt ngắn móng tay cho trẻ bị chốc mép để hạn chế việc trẻ vô thức đưa tay lên gãi làm vỡ mụn nước. Khi trẻ bị chốc mép nên cho trẻ tạm thời nghỉ học cách ly tại nhà cho đến khi vết tổn thương khô hoàn toàn và bác sĩ xác định không còn khả năng lây lan cho các bạn khác. Đeo khẩu trang. Khi phải đi ra ngoài hoặc tiếp xúc với người khác, người bệnh nên đeo khẩu trang y tế sạch để tránh phát tán virus, vi khuẩn ra môi trường xung quanh. Thưa quý vị và các bạn, bệnh chốc mép tuy gây ra

0: nhiều đau sát và phiền toái trong sinh hoạt hàng ngày, nhưng hoàn toàn có thể chữa khỏi dứt điểm và phòng ngừa hiệu quả nếu chúng ta nắm vững các kiến thức y khoa căn bản. Khi phát hiện các dấu hiệu nứt nẻ, nổi mụn rộp quanh khóe miệng, quý vị nên chủ động vệ sinh sạch sẽ, áp dụng các biện pháp chăm sóc an toàn và đến gặp bác sĩ chuyên khoa da liễu để được tư vấn điều trị đúng cách. Tránh tự ý mua thuốc bôi có chứa corticoid nguy hại. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày với chủ đề chốc mép, nguyên nhân triệu chứng, đường lây truyền, cách điều trị và phòng bệnh. Chương trình do biên tập Hiến Chương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Lê Mai và Trần Đô chào đón quý vị thính giả đến với Trạm cảm xúc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chắc hẳn là quý vị cũng có chung cảm nhận như Lê Mai rằng là mưa thường làm thành phố chậm lại, dòng xe đi dè dặt hơn và thấp thoáng những bóng người trú dưới mái hiên. Lòng người cũng dễ nghe rõ hơn những điều vốn bị tiếng ồn mỗi ngày che khuất.
4: Đúng thế chị ạ. Và mỗi cơn mưa của hiện tại thì đôi khi lại đưa ta trở về rất xa, đến một con đường, một ánh mắt, một người đã rời khỏi đời mình. Ký ức thì không báo trước khi quay về, nó có thể nằm trong mùi đất ẩm, ánh đèn loang trên mặt đường hay một giai điệu vừa cất lên giữa buổi sáng. Ký ức thường trở về qua những chi tiết rất nhỏ, nên chỉ một tiếng mưa chạm vào mái tôn thôi thì cũng đủ làm cho cả một quãng đời bỗng hiện lên.
3: Bởi thế mà Trạm cảm xúc ngày hôm nay sẽ chạm vào khoảnh khắc ấy của một ngày mưa cũ, ca khúc do Phạm Toàn Thắng sáng tác và thể hiện.

0: những lớp âm thanh điện tử mở ra một không gian rất điện ảnh. Bảng hiệu sáng trong mưa, ô cửa kính phủ hơi nước, một người đi giữa phố và tâm trí thì mắc lại ở những ngày hôm qua. Phạm Thuần Thắng bắt đầu viết ca khúc này từ năm 2021 khi anh thử tưởng tượng âm nhạc của mình nếu sống trong thời của mẹ ở thập niên 1980. Căn nhà nơi phố người Hoa cũng đưa vào bài hát chút hoài niệm của Hồng Kông cũ.
1: Nỗi buồn vì thế mà không trôi trên một bản ballad chậm, pop rock pha với segway thì nhịp trống đều, phần hòa âm luôn chuyển động, âm nhạc mang màu cũ nhưng không đứng yên, giống một người vừa ngoái nhìn vừa buộc mình phải tiếp tục bước. Cuộc chia tay nhờ vậy mà say dứt mà không ủy mị. Đặc biệt cho segway thì tạo nên lớp ánh sáng vừa lạnh vừa mơ, khiến nỗi nhớ giống như một thước phim cũ đang được chiếu lại giữa nhịp sống hôm nay.
0: Điều thú vị của bản phối là càng đi sâu, nhịp điệu càng mở rộng, trong khi câu chuyện lại thu hẹp về một người đang đối diện với chính mình. Sự đối lập ấy khiến cho ca khúc vừa có sức đẩy của hiện tại, vừa giữ được độ lùi của hoài niệm. Người nghe có thể lắc nhẹ theo nhịp, nhưng bên trong vẫn cảm nhận rất rõ một khoảng trống không dễ gọi thành tên.
1: Em nhớ nhất là cái sự vắng lặng sau một cuộc chia tay không có lời kết. Ngoài trời thì rồi sẽ sáng, đường phố rồi sẽ đông. Riêng người ở lại thì vẫn loay hoay với phần đối thoại chưa từng diễn ra. Không biết là chị Lê Mai từng có một buổi tối đi hết con đường quen mà không bật radio không?
0: Có chứ.
1: Khi ấy mới hiểu là điều làm mình mệt nhất đôi khi đó chính là phải tự lấp đầy khoảng trống bằng suy đoán.
0: Chính xác là như vậy. Sự im lặng đôi khi được chọn để tránh làm nhau đau, nhưng lại khiến cho nỗi đau kéo dài theo một cách khác, đúng không Đô? Ca khúc không phân xử ai đúng ai sai. Người viết đặt ra cả hai phía vào cùng một nỗi bất lực, yêu nhau nhưng đã không kịp giữ nhau bằng một lời thành thật.

0: giai điệu được đẩy lên cao, giọng hát cũng căng hơn, như thể những điều bị nén lại đã tìm được đường thoát ra. Cùng từ ngàn câu dáng như giản dị mà ám ảnh, sau đổ vỡ thì ta thường nhìn quá khứ bằng sự sáng suốt của hiện tại, rồi mong mình ngày ấy cũng hiểu được như bây giờ. Nhưng khi yêu thì ai cũng có lúc vụng về và lạc hướng.
1: Với Lê Mai thì câu hát "Khi yêu một người" không phải lời biện hộ, nó là sự thừa nhận rằng là ta đã yêu bằng cả phần đẹp đẽ lẫn phần chưa trưởng thành của mình. Nhìn được như thế thì ký ức sẽ bớt sắc nhọn, ta thôi trách người kia, cũng thôi kết tội chính mình, để hiểu rằng là một mối quan hệ vẫn có thể rất thật dù không đi đến cuối đường. Trưởng thành đôi khi là nhớ về người ấy với lòng biết ơn, thay vì tiếp tục đòi quá khứ phải khác đi.
0: Em từng nghĩ rằng là xóa một cuộc trò chuyện, cất một vài bức ảnh hay là tránh cái con phố cũ là ký ức sẽ yên. Nhưng mà sau này mình mới nhận ra rằng là bình yên thì không đến từ việc xóa sạch, mà đó đến khi mà ta có thể nhớ mà không muốn quay về để sửa lại quá khứ.
1: Cất một kỷ niệm khác với nhốt mình trong kỷ niệm nhé. Cất là dành cho nó một chỗ vừa đủ đâu ạ. Để ngày hôm nay vẫn còn khoảng trống cho niềm vui mới. Nếu quý vị đang ở trong một mối quan hệ còn nhiều yêu thương, xin đừng để tự ái nói thay lòng mình. Một lời nói đúng lúc có thể giữ lại sự gần gũi mà im lặng đang lấy đi.
0: Nếu quý vị đang bước qua một cuộc chia xa, xin đừng ép mình phải ủ ngay. Và nỗi buồn thì cũng cần có thời gian để đi hết cơn mưa của nó. Không phải lời chia tay nào cũng có một lời giải thích trọn vẹn. Đôi khi bình yên bắt đầu từ việc chúng ta chấp nhận rằng là ta đã làm tốt nhất trong khả năng của mình lúc ấy. Sự hồi phục thường diễn ra lặng lẽ, qua nhiều ngày bình thường nối tiếp nhau, cho đến khi lòng mình nhẹ đi lúc nào không hay. Và đến một lúc, ký ức thôi là nơi ta muốn quay về, để trở thành một dấu mốc giúp ta hiểu rằng đã lớn lên và thay đổi ra sao.

0: Một ngày mưa cũ như kéo ta về với những dư âm còn loang ánh nước trên mặt đường sau mưa. Quá khứ có thể trở về trong một khoảnh khắc. Điều quan trọng là ta không để nó quyết định mọi bước chân hôm nay.
1: Trạm cảm xúc mong quý vị đủ can đảm để nói lời cần nói, đủ bao dung với những vụ về đã qua và đủ tin tưởng để mở lòng vào một ngày mới. Mùa cũ xin gửi lại phía sau, phía trước vẫn là bầu trời đang sáng. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Trần Đô cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Chúng ta sẽ lại gặp nhau trong khúc tình ca của ngày mai.

0: Chương trình Nhịp Cầu Nhân Ái xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, khi cả nghèo đeo bám cùng nỗi đau bệnh tật, mỗi ngày trôi qua không còn là sự sống đúng nghĩa mà là một cuộc gồng gánh đầy mệt mỏi và xót xa. Hôm nay, hành trình của Nhịp Cầu Nhân Ái đưa chúng tôi tìm về xóm Đô Diễn, xã Vân Du. Trong ngôi nhà nhỏ đơn sơ, ba con người, ba số phận đang phải nương tựa vào nhau trong một hiện tại mịt mờ và một tương lai không có lối thoát. Chúng ta sẽ gặp gỡ họ ngay sau đây.
1: Di chứng của chất độc da cam đã khiến cho chị Ngô Thị Lý trở thành một người không lành lặn về cả thể xác lẫn trí tuệ. Thương con, bố mẹ chị đã vun vén để chị lập gia đình cùng anh Phan Văn Tình, một người đàn ông mang khiếm khuyết cơ thể, đầu óc không minh mẫn. Trong ngôi nhà tình nghĩa ở xóm Đô Diễn, xã Vân Du, hai mảnh đời yếu thế nương tựa vào nhau mà sống. Những tưởng hạnh phúc sẽ mỉm cười khi họ lần lượt sinh con, nhưng bi kịch lại ập đến với đôi vợ chồng khốn khó. Cháu bé thứ hai chào đời mang di chứng của bố mẹ đã không thể sống nổi sau một tháng chạy chữa ở bệnh viện. Chị Ngô Thị Lý, xóm Đô Diễn, xã Vân Du nghẹn ngào kể với chúng tôi.
2: Em mang kiểu cái bệnh chỉ mà kiểu hân nổi mà cả người á, là cái bệnh nữa mà đi xuống người chùa bệnh viện á, là kiểu họ lại là không chữa được, thì em về lại không sổ lại không máy, thì em về hân mất.
1: Trong ngôi nhà sơ xác của vợ chồng chị Lý, tài sản duy nhất có là những vật dụng do bà con lối xóm hỗ trợ. Nỗi đau thêm chồng chất khi con gái lớn Phan Thị Tú sinh ra cũng không được lành lặn. Dù bà con xóm Đô Diễn luôn hết sức đùm bọc gia đình nghèo, nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ để giúp họ chống chọi với nghịch cảnh bùa vây. Anh Hoàng Đình Thi, trưởng ban công tác mặt trận xóm Đô Diễn trao đổi với chúng tôi.
3: Thì ban công tác mặt trận cũng như ban chỉ huy xóm là thường xuyên là quan tâm. Một gia đình rất đặc biệt, cháu ở trong cả trà Vân Du chứ không phải là trong cái xóm Đô Diễn như ngày nay. Đấy, anh ta là vừa là sức khỏe yếu, vừa là cái trí tuệ là không phát triển được. Mà tướng lai sau này thì báo cáo cả anh chứ có lẽ không, nghèo bên vừng ấy chứ không có chế mà.
1: Dù mang trong mình di chứng bệnh tật, chị Lý vẫn phải gắng gượng phát kiệt chút sức tàn để đổi lấy từng bữa cơm, bát cháo qua ngày cho người chồng ngây dại và đứa con đau ốm. Thế nhưng công việc đồng áng vốn nhọc nhằn, một sào ruộng khoán và mảnh vườn nhỏ, nguồn sống duy nhất của cả gia đình lại trở thành gánh nặng quá sức đối với một người phụ nữ vừa ốm yếu về thể trạng, vừa bị những cơn đau dằn vặt mỗi ngày. Cái vòng luẩn quẩn của nghèo đói và bệnh tật cứ thế bùa vây, vắt kiệt chút sinh khí cuối cùng, khiến con đường mưu sinh của gia đình khốn khó ấy càng thêm mờ mịt. Chúng tôi tiếp tục có cuộc trò chuyện với chị Ngô Thị Lý.
4: Vợ chồng em làm được những cái việc gì để có thể mà mưu sinh, nuôi con?
2: Chế độ chất độc khoa học, kiểu là được 1,5 triệu á, là kiểu em trang trải trong gia đình.
4: 1,5 triệu ấy có đủ để cho ba bố con mẹ con chi tiêu sinh sống hàng ngày không?
2: Nó đủ mà kiểu ảnh kiểu đi làm mà kiểu làm gỗ thì cũng kiểu làm được mấy mà. Nhưng về cứ trang trải.

0: kiểu trong gia đình kiểu em mua cái thứ rẻ tiền, kiểu vì nếu mà em mua cái nhiều tiền thì kiểu không đủ, nhưng mà em thì mua thì bữa thì tẹp, bữa thì bị, bữa thì được phụ, vì bữa cái cá nhỏ nhỏ mà cá nhỏ nhỏ mà cá thịt thị á là về mình khó cái mật nữa mình ăn hàng ngày á.
1: Thời gian cứ lặng lẽ trôi, kéo theo chuỗi ngày dài đằng đẵng mà gia đình nhỏ ấy phải gồng mình chống chọi với cái đói, cái nghèo. Không có lấy một đồng tích cóp, mỗi lần đứa con duy nhất quấy khóc vì những cơn sốt miên man, hay người chồng ngây dại bỗng dưng lơ ngơ vô hồn, chị Lý chỉ biết ôm mặt khóc trong sự bất lực tột cùng. Sự sống của gia đình ba nhân khẩu ấy mong manh như ngọn đèn trước gió, lay lắt, héo hon. Không biết rồi ngày mai sẽ ra sao khi sức lực người phụ nữ mang di chứng da cam ngày một cạn kiệt. Khát vọng về một cuộc sống bình yên, có chăng đang mòn mỏi chờ đợi những vòng tay nhân ái kịp thời sẻ chia, nâng đỡ. Ông Hoàng Đình Thi, trưởng ban công tác mặt trận xóm Đô Diễn, tiếp tục chia sẻ với chúng tôi.
2: Tôi bảo các cháu này chứ hả, các cháu cố gắng ấy, nói đang nồi nước ngoài cố gắng ấy làm cái chuông trấu để cho có, để chúng tôi xin cho nhà tài trợ một con mẹ về để có cái việc chăn nuôi để kiếm thêm đồng cho các cháu đi học. Nhưng mà mọi năm trôi qua không hề làm được đấy, đến mức độ như vậy. Cho nên nói thật cả như có lẽ đồng anh rửa đấy, nhờ là có nhà tài trợ về các cấp trên ủng hộ, về đặc biệt là trong xóm là ủng hộ bằng ngày công lao động, vì thường xuyên thăm hỏi gia đình thôi, chứ giờ không thể vực dậy được.
1: Vợ chồng chị Lý vẫn gắng gượng cho cháu Tú cắp sách đến trường, những mong con được hòa nhập cùng chúng bạn. Thế nhưng niềm vui nhỏ nhoi ấy đành giang dở, mang trong mình di chứng nghiệt ngã từ bố mẹ, trí tuệ của Tú mãi cằn cỗi không thể phát triển. Cô bé không thể tiếp thu con chữ, chỉ thần thơ đùa nghịch một mình. Ánh mắt ngơ ngác vô hồn của em cứ thế lạc lõng giữa thế giới tuổi thơ. Cánh cổng trường đành khép lại, cũng là lúc cánh cửa hy vọng cuối cùng của đôi vợ chồng nghèo xót xa đóng sập. Thay vì những buổi sớm mai dắt tay con đến lớp, chị Lý giờ đây chỉ biết quặn lòng nhìn con gái lủi thủi nhặt nhạnh cành cây ngọn cỏ, chơi đùa quanh góc sân nhà. Cháu Tú cứ thế lớn lên về thể xác, nhưng tâm trí thì mãi dừng lại ở một đứa trẻ lên ba. Mỗi lần nghe tiếng trống trường làng vang vọng, hay thấy lũ trẻ hàng xóm ríu rít gọi nhau đi học, nước mắt người mẹ tật nguyền lại lặng lẽ trào ra. Nỗi đau ấy nghẹn đắng tột cùng, bởi chỉ hiểu rằng ngay cả khao khát bình dị nhất là nhìn thấy con mình biết đọc, biết viết tên bố mẹ, giờ cũng trở nên quá đỗi xa vời. Tương lai của Tú rồi sẽ đi về đâu, khi thứ duy nhất em mang theo trên đường đời là sự nghèo khó tột cùng và mầm bệnh quái ác đang từ ngày bám rễ.
3: Cháu lớn thì nó đang sống như thế nào, nhưng anh thấy sức khỏe nó hình như cũng không được tốt lắm phải không?
0: Dạ.
3: Đấy, cụ thể nó cháu bị làm sao?
0: Kiểu em bị bệnh bẩm sinh á, bẩm tím á. Kiểu em kiểu học kiểu biết cho lắm, kiểu anh phát triển kiểu kém.
3: Lý có lo lắng cho tương lai của cháu không?
0: Dạ có.
3: Lo lắng thế nào? Em lo lắng thế nào?
0: Em lo sau này nếu mà em trưởng thành mà em biết chữ này, em biết nữa do là em sướng. Còn nếu mà em không biết chữ chỉ là em khổ.
1: Không ai chọn được cho mình cách sinh ra, cũng chẳng ai mong muốn phải mang trên mình những khiếm khuyết của cơ thể. Một người chồng ngây dại, một đứa con vô hồn và một người vợ đang mòn mỏi cạn kiệt từng chút sức tàn. Họ không thể tự mình vượt qua nghịch cảnh nếu chỉ dựa vào sào ruộng cằn cỗi cùng sự đùm bọc cưu mang của bà con lối xóm, những người cũng quanh năm chân lấm tay bùn.
4: Chứng kiến hoàn cảnh của gia đình chị Lý, chúng tôi không khỏi nhói lòng trước câu hỏi: ngày mai khi bố mẹ ngày một yếu đi, cháu Tú, đứa trẻ ngây ngô ấy sẽ bầu víu vào đâu để sống tiếp. Nhịp cầu nhân ái rất mong nhận được sự chung tay, sẻ chia từ các cơ quan, tổ chức, các nhà hảo tâm và quý vị gần xa. Mọi sự hỗ trợ giúp đỡ xin gửi về theo địa chỉ: chị Ngô Thị Lý, xóm Đô Diễn, xã Vân Du, tỉnh Nghệ An. Tổ chức tiếp nhận hỗ trợ: Phòng Văn hóa Xã hội, Ủy ban Nhân dân xã Vân Du. Số tài khoản: 1150-0302-0719, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam. Quý vị cũng có thể nắm bắt thêm thông tin qua phóng viên phụ trách chương trình, nhà báo Nguyễn Ngọc Dũng, số điện thoại 0913-064-060. Đến đây thì chương trình Nhịp cầu nhân ái kỳ này xin được khép lại. Cảm ơn nhãn hàng Bia Huda đã đồng hành cùng chúng tôi, hỗ trợ những mảnh đời kém may mắn. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Ban Bí thư ban hành chỉ thị về đổi mới nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong khu vực kinh tế tư nhân.
1: Từ một diện tích đất sản xuất kém hiệu quả, một hộ dân ở xã Đức Châu đã mạnh dạn chuyển đổi sang nuôi hươu cho hiệu quả kinh tế cao.
0: Dự án chung cư tái định cư Quang Trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục với mục tiêu sớm đưa dự án về đích bàn giao căn hộ cho người dân.
1: Cải tạo mặt bằng lãi suất thấp và ổn định là bài viết của tác giả Gia Khánh trong mục Theo dòng thời sự.
0: Liên hoan phim quốc tế Odense 2026 khai mạc tại thành phố Odense, Đan Mạch với sự tham gia của các nhà làm phim đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.
1: Mục thông tin âm nhạc có ca khúc Hà Nội đêm trời gió của nhạc sĩ Trọng Đài, phổ thơ nhà văn Chu Lai.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình Thời sự sáng nay thứ hai, ngày 24 tháng 8 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Ban Bí thư vừa ban hành chỉ thị số 12 ngày 19 tháng 8 năm 2026 về đổi mới nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong khu vực kinh tế tư nhân, thay thế chỉ thị số 33 năm 2019. Sau hơn 7 năm, khu vực kinh tế tư nhân hiện có hơn 15.200 tổ chức Đảng và hơn 187.000 đảng viên. Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng vẫn chưa tương xứng với quy mô và vai trò ngày càng lớn của khu vực này. Do đó, chỉ thị đề ra 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp, trong đó nhấn mạnh nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng, đổi mới công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên, đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện cơ chế chính sách và tăng cường kiểm tra giám sát. Ban Bí thư yêu cầu đặt chất lượng, động cơ phấn đấu và sự tự nguyện của quần chúng lên hàng đầu, không chạy theo số lượng, không hạ thấp tiêu chuẩn kết nạp, đồng thời chú trọng phát hiện bồi dưỡng người lao động xuất sắc, trí thức, chuyên gia, doanh nhân và nhân lực trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược.
0: Quốc hội vừa thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan, trong đó bổ sung quy định quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu qua nền tảng thương mại điện tử. Luật có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2027. Theo quy định mới, hàng hóa xuất nhập khẩu qua thương mại điện tử sẽ thuộc diện làm thủ tục hải quan, kiểm tra và giám sát. Cá nhân tổ chức tại Việt Nam mua bán hàng hóa với nước ngoài qua thương mại điện tử cũng phải thực hiện định danh xác thực điện tử. Chủ quản các nền tảng thương mại điện tử có trách nhiệm kết nối, cung cấp dữ liệu cho hệ thống xử lý của cơ quan hải quan. Với nền tảng nước ngoài không có trụ sở tại Việt Nam, chính phủ sẽ quy định cụ thể trách nhiệm kết nối dữ liệu. Đáng chú ý, luật chưa ấn định ngưỡng giá trị hàng hóa phải làm thủ tục hải quan. Chính phủ sẽ quy định mức giá trị, quy trình và lộ trình thực hiện nhằm tránh gây ùn tắc đối với lượng lớn đơn hàng thương mại điện tử có giá trị nhỏ.
1: Hàng ngàn mặt hàng thiết yếu đang được nhiều hệ thống siêu thị giảm giá tới 50%, kèm các chương trình mua một tặng một, hoàn tiền và ưu đãi theo khung giờ nhân dịp Quốc khánh. Trong đó, Co.opmart áp dụng khuyến mãi cho hơn 5.000 sản phẩm đến ngày 9 tháng 9, trong khi Winmart và Lottemart cũng giảm tới 50% nhiều nhóm hàng thực phẩm, đồ gia dụng, đồ uống. Hệ thống Go triển khai chương trình giới thiệu hơn 200 đặc sản từ nhiều vùng miền. Tại Hà Nội, chương trình khuyến mại tập trung vào tháng khuyến mại số 2026 cũng sẽ diễn ra từ ngày 24 tháng 8 với nhiều hoạt động flash sale, voucher giảm tới 50%. Các doanh nghiệp kỳ vọng chương trình không chỉ giúp người dân mua sắm tiết kiệm trong kỳ nghỉ lễ mà còn kích cầu tiêu dùng, tăng cơ hội đưa hàng Việt đến người tiêu dùng. Thưa quý vị, từ một diện tích đất sản xuất kém hiệu quả, gia đình ông Trương Xuân Hà ở xóm Hoa Thành, xã Đức Châu đã mạnh dạn chuyển đổi sang nuôi hươu. Sau hơn 6

0: nó rất dễ nuôi. Trong khi đó là ta là đất nông nghiệp, mà cái nguồn tài nguyên cỏ, nước, rồi thức ăn, cái phụ phẩm của nông nghiệp là rất giàu, rất dễ nuôi, mà con hươu đó là nó ít, rất ít bệnh tật. Cho nên sau khi là tôi chuyển sang nuôi hươu, mà cho đến nay tức là được 5, 6 năm rồi, nói chung là cũng cảm thấy rất ổn định, phát triển rất ổn định.
1: Từ 25 con ban đầu, đến nay đàn hươu của gia đình ông Hà đã lên 60 con, trong đó có khoảng 20 con lấy lộc nhung và 18 đến 20 con hươu cái sinh sản. Mỗi năm gia đình thu từ 20 đến 30 kg lộc nhung, đồng thời bán từ 10 đến 12 con hươu giống. Với giá trị bình quân khoảng 12 triệu đồng một con hươu lấy lộc và khoảng 20 triệu đồng mỗi con giống, tổng doanh thu mỗi năm đạt hàng trăm triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, gia đình thu về khoảng 300 đến 500 triệu đồng. Theo ông Trương Sĩ Huỳnh, Phó trưởng phòng kinh tế xã Đức Châu, mô hình không chỉ tạo thu nhập cho gia đình, trang trại của ông Hà còn trở thành địa chỉ cung cấp con giống và chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi cho nhiều hộ dân trong và ngoài địa phương.
2: Cái mô hình chăn nuôi hươu thì mang lại cái lợi ích kinh tế cho hộ gia đình rất là cao. Tiêu biểu như hộ ông Trương Xuân Hà ở xóm Hòa Thành, xã Đức Châu. Sắp tới thì ủy ban xã sẽ tiếp tục là chỉ đạo là nhân rộng cái mô hình chăn nuôi hươu trên địa bàn xã, và định hướng là làm cái sản phẩm ô cốp nhung hươu trên địa bàn xã Đức Châu.
1: Từ một hướng đi mới trên đất sản xuất kém hiệu quả, nuôi hươu đang mở ra sinh kế có thu nhập khá cho người dân Đức Châu. Với lợi thế về nguồn thức ăn, kinh nghiệm chăn nuôi và thị trường tiêu thụ, mô hình này không chỉ giúp các hộ tăng thu nhập mà còn góp phần hình thành hướng chăn nuôi hàng hóa, từng bước nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp cho địa phương.
3: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra nhận định về một số xu hướng thời tiết đáng chú ý trên cả nước từ nay đến cuối năm 2026. Theo cơ quan khí tượng, từ nay đến hết năm, trạng thái El Nino được dự báo tiếp tục duy trì với cường độ mạnh đến rất mạnh. Trong bối cảnh này, hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông có khả năng ít hơn so với nhiều năm. Dự báo từ nay đến cuối năm, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó khoảng 1 đến 3 cơn có khả năng đổ bộ vào đất liền Việt Nam. Về nắng nóng, số ngày nắng nóng có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm cũng như cùng kỳ năm 2025. Trong khi đó, diễn biến mưa từ nay đến cuối năm cũng có những điểm đáng lưu ý. Bà Tạ Hồng An, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho hay.
4: Về tình hình mưa vừa mưa to thì theo dự báo của chúng tôi, từ nay cho đến tháng 10 của năm 2026, mưa vừa mưa to có khả năng sẽ xuất hiện nhiều nơi trên phạm vi cả nước. Sang tháng 11 thì mưa sẽ có xu hướng xảy ra ít hơn so với trung bình nhiều năm và tập trung chủ yếu ở các tỉnh từ Hà Tĩnh cho đến thành phố Huế cũng như là khu vực duyên hải Nam Trung Bộ. Điều đáng lưu ý là khả năng cao ở khu vực Trung Bộ sẽ xuất hiện tình trạng thiếu hụt mưa trong các tháng chính mùa mưa, tức là từ tháng 10 cho đến tháng 11, gây ảnh hưởng đến sản xuất vụ đông xuân, vụ hè thu, cây công nghiệp, hồ chứa cũng như là phát điện. Ngoài ra thì ở khu vực cao nguyên Trung Bộ cũng như là Nam Bộ, mùa mưa có khả năng sẽ kết thúc sớm, làm gia tăng nguy cơ xâm nhập mặn và gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm.
3: Theo nhận định, không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm, vì vậy các đợt rét đậm rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn. Đồng thời, số ngày rét đậm rét hại cũng được dự báo thấp hơn so với trung bình nhiều năm và cùng kỳ.
1: Sau đây là thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay. Khu vực vùng núi, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 25 đến 32 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 26 đến 33 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 27 đến 33 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm và chiều có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió tây nam cấp 3, nhiệt độ 27 đến 32 độ.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, thành phố Hà Nội sẽ tặng hơn 2.100 suất quà cho các đối tượng chính sách là người có công và cơ sở cách mạng. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 10,4 tỷ đồng, được triển khai thực hiện theo kế hoạch số 283 của Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành ngày 16 tháng 7 năm 2026. Việc trao quà được yêu cầu hoàn thành trước ngày mùng 1 tháng 9, qua đó thể hiện sự quan tâm tri ân của thành phố đối với người có công và các cơ sở cách mạng trên địa bàn.
1: Việt Nam đang thiếu trầm trọng nhân lực an toàn, an ninh mạng trong bối cảnh nguy cơ tấn công mạng ngày càng gia tăng. Theo Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia, cả nước hiện có khoảng 56.000 nhân lực, trong khi nhu cầu

0: cầu thị trường lên tới hơn 700.000 người, tức thiếu hơn 600.000 nhân lực có chuyên môn. Năm 2025, khoảng 52,3% tổ chức được khảo sát ghi nhận thiệt hại do sự cố an ninh mạng, hơn 20% đơn vị chưa có nhân sự chuyên trách. Các chuyên gia cho rằng, điểm nghẽn không chỉ nằm ở số lượng mà còn ở kỹ năng thực chiến, đào tạo chuyên sâu và khả năng giữ chân nhân tài. Để giải bài toán này, cần tăng liên kết ba nhà, nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp, đồng thời chú trọng thực hành, diễn tập và đào tạo các lĩnh vực mới như AI, Security, điện toán đám mây và bảo vệ dữ liệu cá nhân.
1: Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 34 ca tử vong do bệnh dại, trong đó riêng khu vực phía Nam có 23 trường hợp. Bộ Y tế cảnh báo người dân không chủ quan khi bị chó mèo cắn hoặc cào. Trước nguy cơ bệnh dại tiếp tục gây tử vong, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát người phơi nhiễm, xử trí đúng quy trình và tiêm vaccine kịp thời. Cục phòng bệnh đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố phối hợp ngành thú y triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống bệnh dại 28 tháng 9 năm 2026, tập trung tại cộng đồng, trường học và những khu vực có nguy cơ cao. Người dân được khuyến cáo không chủ quan khi bị chó, mèo cắn hoặc cào. Cần rửa ngay vết thương và đến cơ sở y tế để được đánh giá nguy cơ, xử trí và tiêm vaccine phòng dại. Huyết thanh kháng dại sẽ được sử dụng khi có chỉ định. Ngành y tế cũng được yêu cầu tăng cường giám sát, quản lý các trường hợp phơi nhiễm, phối hợp cơ quan thú y theo dõi tình hình bệnh trên người và động vật, qua đó hạn chế thấp nhất số ca tử vong do bệnh dại gây ra.
0: Từ ngày 5 tháng 10 năm 2026 này, Nghị định 328 năm 2026 về phòng chống tin giả, tin sai sự thật có hiệu lực, quy định rõ thẩm quyền của Bộ Công an trong kiểm chứng, cảnh báo và xử lý thông tin sai lệch. Theo đó, Bộ Công an có trách nhiệm rà soát, phát hiện, tiếp nhận phản ánh và xác minh những thông tin có dấu hiệu giả, sai sự thật, nhất là các nội dung liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Đáng chú ý, Bộ Công an sẽ gắn nhãn tin giả, tin sai sự thật đối với những thông tin do cơ quan này trực tiếp kiểm chứng, xác minh và làm rõ. Các thông tin này có thể được công bố cảnh báo trên cổng thông tin điện tử Bộ Công an, ứng dụng VNID và các kênh truyền thông phục vụ công tác phòng chống tin giả. Bộ Công an cũng có thẩm quyền yêu cầu các tổ chức cá nhân liên quan phối hợp xác minh, đồng thời tổ chức các biện pháp ngăn chặn, gỡ bỏ và xử lý tin giả, tin sai sự thật theo quy định. Dự án chung cư tái định cư Quang Trung đang bước vào giai đoạn nước rút. Với quy mô 2 tòa nhà CT3A và CT3B cao 22 tầng, gồm 520 căn hộ. Đây sẽ là nơi bố trí tái định cư cho các hộ dân thuộc các tòa nhà C2, C3, C4, C5 và C6. Để đảm bảo tiến độ theo cam kết với Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, chủ đầu tư và các đơn vị thi công đang huy động tối đa nhân lực, vật lực, tổ chức thi công 3 ca liên tục, tăng ca tăng kíp, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục với mục tiêu sớm đưa dự án về đích, bàn giao căn hộ cho người dân.
1: Không khí thi công tại dự án chung cư tái định cư Quang Trung đang diễn ra khẩn trương. Từ sáng sớm đến đêm muộn, các tổ đội được bố trí làm việc liên tục, triển khai đồng thời nhiều phần việc. Tại những căn hộ đang hoàn thiện, các công nhân đang tập trung lắp đặt hệ thống điện, thiết bị chiếu sáng, thiết bị vệ sinh và các hạng mục kỹ thuật chuẩn bị cho những bước hoàn thiện cuối cùng.
2: Hiện nay anh em đang lắp đặt đèn hành lang, công tắc, ổ cắm nhiều thứ. Anh em mình làm liên tục, đôi khi tăng ca này để mà kịp tiến độ. Còn bình thường anh em làm 3 ca 4 kịp rồi.
3: Hiện nay các thiết bị chúng tôi lắp cơ bản gần xong, cũng đang đẩy tiền đồ để anh em cố gắng tất cả tháng để đẩy nhanh tiền đồ thế.
1: Theo ông Nguyễn Đức Quỳnh, chỉ huy trưởng công trình chung cư CT3B và CT3A, để rút ngắn thời gian thi công, thời gian qua chủ đầu tư và các nhà thầu đã tăng cường máy móc, nhân lực, có thời điểm gần 300 công nhân cùng làm việc trên công trường. Các mũi thi công được triển khai theo hình thức cuốn chiếu, từ xây dựng, hoàn thiện đến lắp đặt hệ thống điện, nước và thiết bị. Các phần việc được phối hợp đồng thời, hạn chế thời gian chờ giữa các công đoạn.
4: Đơn vị thi công là cố gắng huy động toàn bộ tối đa máy móc, nhân lực, tăng ca tăng kíp cả ngày lẫn đêm, các ngày trong tuần. Đơn vị cũng cố gắng đưa dự án hoàn thành đúng tiến độ. Song song đó thì phối hợp với đơn vị tư vấn giám sát, nghiệm thu quân chiếu từng hạng mục và kiểm soát chất lượng công trình và là an toàn lao động.
1: Hai tòa nhà CT3A và CT3B là quỹ nhà phục vụ tái định cư cho các hộ dân thuộc C2, C3, C4, C5 và C6 Quang Trung. Mỗi tòa có quy mô 22 tầng với tổng cộng 520 căn hộ. Trong đó, các hộ dân thuộc hai khối C5 và C6 sẽ được bố trí tại tòa CT3A. Hiện nay, tòa nhà CT3A đã tiến độ hoàn thành 90%, còn tòa nhà CT3B đã tiến độ 70% xây dựng phần thô. Vì vậy, cùng

0: với yêu cầu hoàn thành xây dựng, việc đảm bảo chất lượng và hoàn thiện đồng bộ các hạng mục cũng được đặt lên hàng đầu. Ông Đặng Vì Dân, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội số 30 cho hay.
1: Kết hợp với đơn vị tư vấn, giám sát, đơn vị thi công cùng nhau là nỗ lực làm ngày làm đêm, là cố gắng là hoàn thiện cái nhà CT3 tái định cư CT3A vào cuối tháng 9 năm 2026, và cũng dự kiến là cái hoàn thành bàn giao cái nhà CT3B là trong quý 1 2027.
0: Những ánh đèn vẫn sáng trên công trường khi thành phố đã lên đèn. Phía sau nhịp thi công khẩn trương là sự chờ đợi của hàng trăm hộ dân về một nơi ở mới. 520 căn hộ đang từng bước hoàn thiện, cùng với đó là kỳ vọng về một cuộc sống ổn định, an toàn và khang trang hơn.
2: Theo dòng thời sự.
0: Thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ liên tiếp chỉ đạo hệ thống ngân hàng tiết giảm chi phí, ổn định mặt bằng lãi suất, giảm lãi suất cho vay. Nhiều ngân hàng thương mại đã hưởng ứng bằng các chương trình tín dụng ưu đãi với mức lãi suất thấp. Những động thái này là cần thiết và đáng ghi nhận. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào những đợt giảm lãi suất hay các gói tín dụng ưu đãi thì chưa đủ. Điều nền kinh tế cần không phải một tài khoản vay rẻ trong thời gian ngắn, mà là một mặt bằng lãi suất thấp, ổn định và có thể dự báo. Bài viết của tác giả Gia Khánh trong mục Theo dòng thời sự hôm nay sẽ phân tích sâu hơn vấn đề này. Mời quý vị thính giả cùng nghe.
3: Đối với ngân hàng, để lãi suất cho vay giảm trên diện rộng và duy trì trong thời gian dài, chi phí vốn của ngân hàng cũng phải giảm và ổn định. Trong khi đó, chi phí huy động, thanh khoản, lạm phát, tỷ giá, chất lượng tín dụng, nợ xấu, chi phí hoạt động và mức độ cạnh tranh giữa các tổ chức tín dụng đều tác động trực tiếp tới giá vốn. Đối với doanh nghiệp, sự ổn định quan trọng không kém mức lãi suất tuyệt đối. Một khoản vay có lãi suất thấp nhưng chỉ được duy trì trong vài tháng, không có nhiều ý nghĩa đối với một quyết định đầu tư kéo dài nhiều năm. Doanh nghiệp cần tính toán chi phí tài chính trong cả vòng đời dự án. Nếu lãi suất biến động mạnh, mọi phương án kinh doanh đều trở nên khó dự báo, thậm chí doanh nghiệp phải trì hoãn quyết định đầu tư. Đến ngày 26 tháng 6 năm 2026, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt gần 20 triệu tỷ đồng, tăng 7,41% so với cuối năm 2025 và tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước. Với quy mô vốn rất lớn như vậy, câu chuyện tín dụng không chỉ là cung ứng thêm bao nhiêu, mà quan trọng hơn là dòng vốn đi đâu và tạo ra giá trị gì. Do đó, giảm lãi suất và hướng dòng vốn vào sản xuất thực chất là hai mặt của một vấn đề. Vì vậy, muốn giảm lãi suất bền vững, phải giải quyết từ gốc, ổn định kinh tế vĩ mô, giảm chi phí vốn và chi phí hoạt động của ngân hàng, kiểm soát rủi ro tín dụng, đồng thời nâng cao khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp. Chính sách tiền tệ cần tiếp tục được điều hành linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khoá để giữ ổn định lạm phát, tỷ giá và thanh khoản hệ thống. Đây là nền tảng quan trọng để chi phí vốn giảm mà không tạo ra những bất ổn mới. Ngân hàng nhà nước cần điều hành thanh khoản chủ động, đảm bảo hệ thống tổ chức tín dụng có đủ nguồn vốn với chi phí hợp lý. Đồng thời theo dõi sát diễn biến huy động vốn để hạn chế tình trạng cạnh tranh lãi suất đầu vào quá mức. Về phía ngân hàng thương mại, giảm lãi suất phải bắt đầu từ giảm chi phí, chuyển đổi số, tự động hóa quy trình, tinh giản thủ tục, nâng cao năng suất lao động và quản trị rủi ro phải trở thành những giải pháp trực tiếp để giảm giá vốn. Đặc biệt là xử lý nợ xấu và giảm chi phí rủi ro. Khi chất lượng tài sản được cải thiện, ngân hàng sẽ giảm được chi phí dự phòng, từ đó có thêm dư địa giảm lãi suất. Dữ liệu minh bạch và hệ thống chấm điểm tín nhiệm tốt cũng giúp ngân hàng có thể định giá chính xác hơn lãi suất.
0: Liên hoan phim quốc tế Odyssey 2026, gọi tắt là OFV26, khai mạc hôm nay tại thành phố Odense, Đan Mạch. Sự kiện tập trung vào phim ngắn với sự tham gia của các nhà làm phim đến từ nhiều quốc gia. Diễn ra đến ngày 30 tháng 8, Liên hoan phim quốc tế Odense là một trong những sự kiện điện ảnh tập trung vào phim ngắn tại Đan Mạch. Chương trình gồm nhiều hạng mục tranh giải, trong đó phim quốc tế, phim Đan Mạch, phim hoạt hình, phim tài liệu và phim dành cho khán giả trẻ. Riêng cuộc thi phần phim quốc tế quy tụ khoảng 50 phim truyện ngắn được tuyển chọn từ các tác phẩm nước ngoài. Các bộ phim được trình chiếu theo từng nhóm. Mỗi suất chiếu gồm 4 đến 9 tác phẩm. Thời gian diễn ra liên hoan, trung tâm thành phố Odense trở thành không gian dành cho điện ảnh với các buổi chiếu phim, tọa đàm, thảo luận và hoạt động giao lưu giữa khán giả với các nhà làm phim.
3: người dân

0: tại nhiều khu vực ở châu Mỹ đang có cơ hội thuận lợi để quan sát một hiện tượng thiên văn hiếm gặp khi bóng của trái đất phủ lên mặt trăng, tạo nên nguyệt thực một phần. Sự kiện dự kiến mang đến màn trình diễn đặc biệt trên bầu trời đêm với điều kiện quan sát khác nhau tùy từng khu vực. Gần như toàn bộ bề mặt mặt trăng sẽ bị che khuất trong đêm 27 và rạng sáng ngày 28 tháng 8 với tỷ lệ lên tới 96%, tạo nên một hiện tượng nguyệt thực một phần hiếm có. Châu Mỹ là một trong những khu vực có vị trí quan sát tốt nhất đối với hiện tượng lần này. Nguyệt thực xảy ra khi mặt trời, trái đất và mặt trăng gần như nằm trên một đường thẳng, với trái đất nằm ở giữa. Khi đó, một phần mặt trăng đi vào vùng bóng tối của trái đất, khiến bề mặt mặt trăng bị che khuất. Đây là hiện tượng thiên văn có thể quan sát bằng mắt thường. Các chuyên gia khuyến cáo người quan sát nên chọn địa điểm ít ánh sáng nhân tạo, có tầm nhìn rộng và thời tiết thuận lợi để theo dõi. Khác với nhật thực, người quan sát nguyệt thực không cần sử dụng thiết bị bảo vệ mắt đặc biệt.
1: Thụy Sĩ đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số thịnh vượng toàn cầu năm 2026 do Legatum công bố với 91,82 điểm. Tiếp theo là Na Uy, Ireland, Đan Mạch và Phần Lan. Chỉ số này đánh giá mức độ thịnh vượng của các quốc gia dựa trên nhiều yếu tố, không chỉ về kinh tế mà còn xét đến chất lượng cuộc sống, mức độ tự do, thể chế và điều kiện xã hội. Hệ thống đánh giá nói trên sử dụng 160 chỉ số, được tổng hợp từ hơn 615.000 dữ liệu của nhiều nguồn quốc tế. Theo phương pháp này, thịnh vượng của một quốc gia không chỉ được nhìn qua quy mô hay sức mạnh kinh tế. Các yếu tố như điều kiện sống, chất lượng thể chế, quyền tự do của người dân và môi trường xã hội cũng được xem xét. Tại châu Phi, Mauritius tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu, đứng thứ 45 trên toàn cầu. Botswana xếp thứ 70, Tunisia thứ 75 và Maroc thứ 76. Namibia đứng thứ 77, trong khi Algeria xếp thứ 83. Nam Phi và Ghana cùng đứng thứ 88. Kết quả cho thấy những quốc gia có nền tảng thể chế ổn định, mức độ tự do cao và điều kiện xã hội tốt có xu hướng đạt thứ cao về thịnh vượng.
0: Tại Paris, bên cạnh những địa danh nổi tiếng như Tháp Eiffel hay Bảo tàng Louvre, các hiệu thuốc đang trở thành điểm đến ngày càng quen thuộc với du khách quốc tế. Không chỉ mua thuốc, nhiều người tìm đến đây để săn các sản phẩm dược mỹ phẩm Pháp với chất lượng được đánh giá cao và giá cả cạnh tranh. Tại nhiều hiệu thuốc ở Paris, các du khách đến từ nhiều quốc gia như Brazil, Mỹ, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ chen nhau giữa các kệ hàng đầy kem dưỡng, serum, nước tẩy trang và kem chống nắng. Xu hướng này được thúc đẩy mạnh bởi mạng xã hội. Trên TikTok và Instagram, các nội dung về hiệu thuốc ở Pháp hay mỹ phẩm Pháp thu hút hàng nghìn video chia sẻ kinh nghiệm mua sắm. Với các du khách, giá bán tại Pháp có thể hấp dẫn hơn đáng kể so với thị trường trong nước. Thậm chí tại một số hiệu thuốc ở Paris, khách du lịch hiện chiếm khoảng một nửa lượng khách ghé thăm mỗi ngày. Các nhà thuốc cũng tăng cường nhân viên biết ngoại ngữ, biến việc mua sắm dược mỹ phẩm thành một phần trong trải nghiệm khám phá nước Pháp.
1: Trung Quốc vừa đạt bước tiến mới trong công nghệ khai thác năng lượng gió ở độ cao lớn khi hệ thống điện gió tầng bình lưu S4000 do nước này tự phát triển hoàn tất thử nghiệm tại một căn cứ ở khu vực Tây Bắc. Quá trình thử nghiệm bao gồm toàn bộ chu trình vận hành từ đưa thiết bị lên độ cao, duy trì vị trí, kiểm tra khả năng phát điện đến thu hồi an toàn. Các chỉ tiêu đều đạt yêu cầu, cho thấy hệ thống có khả năng hoạt động ổn định trong môi trường trên cao phức tạp và khắc nghiệt. S4000 là phiên bản nâng cấp từ S2000 được thiết kế lại nhằm cải thiện hiệu suất. Hệ thống có thể hoạt động ở độ cao tối đa 4.000 mét, đáp ứng yêu cầu kết nối trực tiếp với các loại lưới điện phổ biến và có tuổi thọ khai thác lên tới 20 năm. Khác với tua bin truyền thống, S4000 sử dụng thiết bị bay để khai thác các luồng gió ở độ cao lớn, nơi điều kiện gió có thể thuận lợi hơn. Thành công của cuộc thử nghiệm được xem là dấu mốc quan trọng, đưa công nghệ điện gió trên không tiến gần hơn tới ứng dụng thực tế và có thể bổ sung một hướng phát triển mới cho năng lượng tái tạo của Trung Quốc.
0: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam Nguyễn Văn Trung, sinh năm 1984, trú tại xã Mậu Thạch, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, từ năm 2023 đến năm 2025, Trung lợi dụng nhu cầu mua đất rừng để đăng thông tin rao bán trên mạng xã hội, dù không có quyền đối với thửa đất. Đối tượng còn thuê người làm giả giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất để tạo lòng tin với người mua. Với thủ đoạn này, Trung bị cáo buộc đã chiếm đoạt tiền của 3 người qua nhiều giao dịch với tổng số tiền lên đến 1 tỷ 92 triệu đồng. Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra, đồng thời làm rõ hành vi làm giả và sử dụng giấy tờ giả để xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Một người đàn ông ở Gia Lai phải nhập viện sau khi vô tình nuốt chiếc đinh dài 5cm trong lúc sửa nhà. Chiếc đinh mắc kẹt hơn 2 ngày trước khi được bác sĩ lấy ra. Ngày 21 tháng 8, Bệnh viện Quân y 211 Quân đoàn 34 cho biết vừa cấp cứu thành công một nam bệnh nhân 50 tuổi, trú xã

0: Chư A Thai, tỉnh Gia Lai. Ngày 17 tháng 8, khi dùng búa đóng đinh sửa nhà, người này có thói quen ngậm sẵn một chiếc đinh khác trong miệng. Không may chiếc đinh bất ngờ rơi vào họng và đi xuống vùng thượng vị. Sau hơn 2 ngày cố chịu đựng, ông mới đến bệnh viện. Qua chụp X-quang, bác sĩ phát hiện chiếc đinh dài 5cm đã tiến hành nội soi và lấy dị vật. Ca can thiệp đã thành công, sức khỏe bệnh nhân hiện đã ổn định.
1: Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, một nam trung niên bất ngờ ngừng tim, ngừng thở khi đang ở trên đường Sư Vạn Hạnh. May mắn một bác sĩ tình cờ đi ngang đã lập tức ép tim, hỗ trợ đưa nạn nhân đến bệnh viện. Tại Bệnh viện Nhân dân 115, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị rung thất và nhanh chóng sốc điện giúp tim đập trở lại. Kết quả kiểm tra cho thấy một nhánh động mạch vành bị tắc gây nhồi máu cơ tim và ngừng tim. Người bệnh sau đó được can thiệp đặt stent để khơi thông mạch máu. Sau một ngày điều trị tích cực, bệnh nhân đã tự thở, nghe hiểu và giao tiếp được với bác sĩ. Đáng chú ý, người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, không có bảo hiểm y tế và không có khả năng chi trả. Chi phí điều trị hiện khoảng 60 triệu đồng và dự kiến tiếp tục tăng. Bệnh viện đang kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ.

0: âm nhạc.
1: Những người yêu âm nhạc nhớ đến nhạc sĩ, nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Trọng Đài, không chỉ bởi sự tài hoa của ông khi tham gia chỉ đạo nghệ thuật nhiều chương trình lớn, mà còn là tác giả của nhiều bài hát nổi tiếng về Hà Nội. Ca khúc Hà Nội Đêm Trường Gió được nhạc sĩ Trọng Đài sáng tác nhạc, lời thơ của nhà văn Chu Lai. Bài hát được viết cho một vở kịch cùng tên do nhà văn Chu Lai viết kịch bản và nhà hát kịch Hà Nội dàn dựng vào năm 1993 tại Hà Nội. Bài hát được nhiều thế hệ khán giả yêu mến qua các giọng ca nổi tiếng như Tuyết Tuyết, Mai Hoa, Mỹ Linh. Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc qua sự thể hiện của ca sĩ Mỹ Linh.

Chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập An Xuyên, phát thanh viên Phương Huyền Đức Anh, kỹ thuật viên Bình Sơn, Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự Phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856 573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ hai ngày 24 tháng 8, tức ngày 12 tháng 7 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tăng cường đảm bảo an ninh trật tự dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Ban Bí thư yêu cầu đổi mới nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong khu vực kinh tế tư nhân. Lạng Sơn phát tin lũ khẩn cấp trên các sông. Do hồ Bản Lải đang xả lưu lượng lớn, người dân khu vực hạ du sông Kỳ Cùng được yêu cầu chủ động di dời tài sản. Còn tại Bắc Ninh, chính quyền xã Đại Sơn đã dùng dòng dọc tiếp tế lương thực cho 100 hộ dân bị cô lập vùng lũ ở thôn Đồng Mương. Trong phần tin thế giới, Iran lên án Mỹ đe dọa áp đặt trừng phạt chống nước này, coi đây là sự tuyệt vọng của Mỹ trong cuộc đối đầu thất bại chống lại Iran. Hai tuần sau vụ phóng vệ tinh thất bại, Trung Quốc quyết định hoãn sứ mệnh thám hiểm mặt trăng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16, sáng nay dự kiến Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua 3 luật và 8 nghị quyết. Phóng viên Phương Thoa thông tin.
1: Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân, của Tòa án Nhân dân và công tác thi hành án, thay thế nghị quyết số 96 của Quốc hội. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu nhấn mạnh.
2: Trong quá trình chuẩn bị dự án này, Ban soạn thảo cũng đã tiến hành đầy đủ quá trình tự thủ tục, đánh giá tổng kết cái việc thực hiện nghị quyết số 96. Và nguyên tắc là chỉ những cái chỉ tiêu nhiệm vụ nào mà vượt một cách bền vững trong thời gian qua thì mới nghiên cứu để tăng các chỉ tiêu này.
1: Trong sáng nay, Quốc hội cũng sẽ biểu quyết thông qua 7 nghị quyết, gồm nghị quyết về việc di chuyển 3 di tích trong phạm vi thực hiện 2 dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối cảng hàng không quốc tế Gia Bình với thủ đô Hà Nội và dự án xây dựng doanh trại trung đoàn không quân công an nhân dân. Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội. Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng. Nghị quyết quy định cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện các dự án, công trình phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù về xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Nghị quyết về cơ chế đặc thù để xử lý một số khó khăn vướng mắc đối với dự án điện gió, điện mặt trời, nghị quyết về phê chuẩn hiệp định liên quan đến dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận. Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua 3 luật, gồm luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất bản, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Trong sáng nay, Quốc hội cũng sẽ thảo luận ở hội trường về định hướng chính sách dự án luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi. Chiều nay, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua 5 luật, 3 nghị quyết và họp phiên bế mạc kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16. Phiên bế mạc kỳ họp sẽ được tường thuật trực tiếp vào lúc 15 giờ 55 phút trên kênh Thời sự VOV1. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
0: Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa ký ban hành chỉ thị số 12 về đổi mới nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong khu vực kinh tế tư nhân, thay thế chỉ thị số 33 năm 2019.
3: Sau hơn 7 năm thực hiện, khu vực kinh tế tư nhân hiện có hơn 15.000 tổ chức Đảng với gần 190.000 đảng viên. Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng vẫn chưa tương xứng với quy mô và tốc độ phát triển của khu vực kinh tế quan trọng này. Chỉ thị 12 xác định phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân là nhiệm vụ nhằm tăng cường sự lãnh đạo của đảng, đồng thời tạo môi trường để những quần chúng ưu tú trưởng thành từ lao động sản xuất, kinh doanh, được rèn luyện, cống hiến. Ban Bí thư yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng, đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện cơ chế, chính sách và tăng cường kiểm tra giám sát. Mục tiêu xuyên suốt là để tổ chức đảng thực sự trở thành nhân tố, góp

0: phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, văn hóa doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển bền vững.
1: Nhận lời mời của Ban chấp hành Trung ương Đảng Hành động Nhân dân Singapore, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư sẽ thăm chính thức Singapore, đồng chủ trì đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân Singapore từ hôm nay đến ngày mai. Tổng hợp của phóng viên Hoàng Ngân.
2: Chuyến thăm diễn ra đúng vào thời điểm quan hệ Việt Nam-Singapore đang phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện tháng 3 năm ngoái và chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Singapore tháng 5 năm nay. Đây là lần đầu tiên đồng chí Thường trực Ban Bí thư của Đảng ta thăm chính thức Singapore, đánh dấu việc lần đầu tiên Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân Singapore tổ chức đối thoại chiến lược nhằm trao đổi những nội dung quan trọng về xây dựng Đảng, phát triển đất nước và quản trị quốc gia cũng như đào tạo, trao đổi cán bộ trẻ và cán bộ lãnh đạo triển vọng. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao khẳng định:
3: mong rằng cơ chế đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore sẽ trở thành một kênh đối thoại trực tiếp, thường xuyên, tin cậy và thẳng thắn về các vấn đề lớn trong quan hệ của hai nước cũng như là những vấn đề hai nước quan tâm.
2: Việt Nam-Singapore đang từng bước hình thành một hệ sinh thái đối thoại đa tầng từ cấp đảng, lãnh đạo nhà nước, chính phủ đến các cơ quan chuyên môn. Singapore hiện nay là nhà đầu tư lớn thứ hai vào Việt Nam. 28 khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, gọi tắt là V-SHIP, đang hoạt động rất hiệu quả, là minh chứng sinh động cho sự kết hợp giữa kinh nghiệm quản trị, khả năng kết nối quốc tế của Singapore với tiềm năng, lợi thế và quyết tâm phát triển của Việt Nam. Gần đây, những lĩnh vực hợp tác mới giữa Việt Nam và Singapore cũng được thúc đẩy mạnh mẽ. Singapore là nước đi đầu trong các nước Đông Nam Á về phát triển trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo. Trong hợp tác giữa Việt Nam-Singapore, các nội dung mới này cũng được nhấn mạnh và thúc đẩy mạnh mẽ. Thành công của chuyến thăm sẽ là dấu mốc quan trọng đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore đi vào chiều sâu thiết thực vì hòa bình, hợp tác, ổn định ở khu vực và vì hợp tác đoàn kết của ASEAN.
1: Tiếp theo mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp, cơn bão số 4.
4: Hồi 4 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh khoảng 140 km về phía Đông Đông Nam, cách thành phố Hải Phòng khoảng 145 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11, di chuyển chậm theo hướng Đông Nam, tốc độ khoảng 3 km mỗi giờ. Dự báo đến 4 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 108,6 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía đông, cường độ gió cấp 9 giật cấp 11, di chuyển theo hướng đông nam sau chuyển hướng đông, tốc độ khoảng 3 đến 5 km mỗi giờ, vùng nguy hiểm phía bắc 18,5 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 110,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, đất liền ven biển và vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Đến 4 giờ ngày 26 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc, 109,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách đảo khu Bạch Long Vĩ khoảng 240 km về phía Đông Bắc, cường độ gió cấp 8 đến cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Đông Bắc khoảng 5 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía Bắc 18,5 độ Vĩ Bắc, 107,5 đến 111 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ. Đến 4 giờ ngày 27 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc, 109,4 độ Kinh Đông, trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ gió cấp 6 giật cấp 8, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ từ 5 đến 10 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía Bắc 19,5 độ Vĩ Bắc, 108 đến 111 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ. Do tác động của bão, Vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, nguy cơ gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10 đến cấp 11, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Khu vực đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Cảnh báo mưa lớn ở Đông Bắc Bộ phía Nam tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An. Sáng sớm và ngày hôm nay, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm, cục bộ có nơi trên 120 mm. Riêng thành phố Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa phổ biến từ 40 đến 100 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Từ đêm nay đến sáng mai, ven biển và đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến từ 20 đến 50 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm.
1: Vào đêm qua, Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Lạng Sơn đã phát tin lũ khẩn cấp trên sông Trung, sông Bắc Giang và sông Kỳ Cùng.
0: Dự báo đến 7 giờ sáng nay, sông Kỳ Cùng tại Lạng Sơn lên gần 2,6 m và đến 19

0: 9 giờ tối nay vẫn duy trì ở mức này, tức cao hơn báo động 3 khoảng 95 cm. Sông Trung tại Hữu Lũng cũng lên hơn 2 m. Cơ quan khí tượng cảnh báo lũ ở mức cao có thể gây ngập các vùng trũng thấp ven sông, lũ quét sạt lở đất, sạt lở bờ sông, đe dọa các công trình ven sông, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và khu dân cư. Đặc biệt do hồ Bản Lải đang xả với lưu lượng lớn, người dân khu vực hạ du sông Kỳ Cùng được yêu cầu chủ động di dời vật tư tài sản, không đi lại tập trung hoặc đánh bắt ở hai bên bờ sông, đề phòng mực nước lên nhanh vượt mức dự báo.
1: Mưa lớn đã khiến nhiều khu dân cư ở Lạng Sơn ngập sâu, đã có một người chết và hơn 2.300 hộ dân phải đi sơ tán.
0: Nhiều thôn xóm thuộc hai xã Thất Khê và Tràng Định ngập trong biển nước, nước lũ dâng cao từ 2 đến 4 mét khiến nhiều nhà dân ngập tới nóc hoặc mấp mé tầng 2. Nhiều khu vực bị cô lập và chia cắt, công an xã dùng xuồng tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Cảnh Toàn đã đến kiểm tra công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Mẫu Sơn và yêu cầu các lực lượng huy động tối đa người và phương tiện, đảm bảo an toàn cao nhất tính mạng và tài sản của nhân dân.
1: Tại Quảng Ninh, mưa lớn kéo dài đã gây 38 điểm sạt lở, nhiều nơi đất đá tràn sát móng nhà, buộc hơn 100 hộ với gần 400 người phải di dời khẩn cấp. Phóng viên Trường Giang thông tin.
2: Ở các xã Ba Chẽ, Kỳ Thượng, Hoành Mô, hàng trăm đến hàng nghìn mét khối đất đá tràn xuống đường, gây gián đoạn giao thông cục bộ. Các địa phương đã huy động lực lượng san gạt, thu dọn đất đá và khôi phục giao thông tại nhiều vị trí ngay trong ngày. Tại phường Bãi Cháy, một người dân bị thương do sạt lở bờ kè được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu. Mưa lớn cũng làm ngập hơn 443 hectare lúa, khoảng 36 hectare hoa màu và cây ăn quả bị ảnh hưởng. Một số công trình, tuyến giao thông và hạ tầng điện bị hư hỏng. Tỉnh Quảng Ninh đã huy động hơn 800 cán bộ chiến sĩ công an, quân đội và dân quân tự vệ cùng nhiều phương tiện chuyên dụng hỗ trợ sơ tán người dân, san gạt đất đá, khơi thông giao thông. Tại một số địa bàn, nhà văn hóa và khách sạn được bố trí làm nơi tạm trú, đảm bảo nhu yếu phẩm và an ninh cho người dân phải di rời.
1: Tại Hải Phòng, phóng viên Thanh Nga đưa tin, chính quyền đặc khu Bạch Long Vĩ ứng trực xuyên bão, đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện.
3: Các lực lượng trên đảo tiếp tục kiểm soát chặt phương tiện, không để tàu cá hoạt động trên biển, đồng thời thường xuyên kiểm tra việc neo buộc, chằng chống tại khu vực tránh trú. Ông Đào Minh Đông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Bạch Long Vĩ cho biết,
4: nhân dân ngư dân ở tại các tàu thuyền vẫn đang an toàn, sẵn sàng các phương án để hỗ trợ bà con trong các tình huống.
1: Còn tại Bắc Ninh, mưa lũ dâng cao đã cô lập hơn 100 hộ dân ở thôn Đồng Mương, xã Đại Sơn. Chính quyền địa phương đã dùng cần câu kéo dây làm dòng dọc để đưa lương thực vượt sông tiếp tế cho người dân.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
1: Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công điện số 59 yêu cầu tăng cường bảo đảm an ninh trật tự dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
0: Trong kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày, các hoạt động kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh diễn ra trên cả nước. Công điện nhấn mạnh yêu cầu chủ động phòng ngừa, không để bị động bất ngờ trước các nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự, tội phạm, cháy nổ và tai nạn giao thông. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm, sự kiện lớn và hoạt động của người dân. Bộ Công an tập trung đấu tranh với tội phạm, tệ nạn xã hội, tăng cường an ninh mạng, phòng cháy chữa cháy và phân luồng giao thông tại các khu vực đông người. Bộ Quốc phòng duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, kiểm soát chặt biên giới, vùng biển, vùng trời và vùng không gian mạng. Các địa phương phải chủ động xử lý ngay từ cơ sở, đảm bảo kỳ nghỉ Quốc khánh an toàn, lành mạnh, bình yên cho nhân dân.
1: Là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, vào tối qua, Báo Nhân dân và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện chương trình nghệ thuật chính luận Tổ quốc trong tim, thu hút hơn 40.000 khán giả tham dự trực tiếp và hàng triệu lượt theo dõi qua truyền hình và các nền tảng mạng xã hội. Tới dự có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Phóng viên Vũ Hường thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
7: Mở đầu chương trình là lễ thượng cờ, sau đó hàng ngàn khán giả đã hát vang quốc ca dưới cơn mưa lớn.

0: nhiều khán giả bày tỏ niềm xúc động và tự hào.
1: Dù có trời mưa nhưng mà cái không khí vẫn rất là hào hùng và sôi động. Lòng yêu nước trong mình sẽ càng nhiều hơn.
2: Chúng ta phải phát huy được cái sức trẻ của mình, đóng góp dù nhỏ nhất cũng vào sự phát triển của đất nước.
0: Dù thời tiết có mưa nhưng hàng ngàn khán giả xem qua màn hình lớn ở đường đi bộ Nguyễn Huệ

0: đã hát vang theo những ca khúc quen thuộc như Tự Nguyện, Tiến Về Sài Gòn, Mùa Xuân Trên Thành Phố Hồ Chí Minh. Concert Tổ Quốc Trong Tim khép lại bằng màn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ kéo dài 15 phút.
1: Cũng là một sự kiện ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Hãng phim tài liệu và khoa học Trung ương vừa tổ chức buổi giới thiệu phim tài liệu Chiến dịch biên giới tại Hà Nội. Hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án Việt Nam Chưa Kể Hết, góp phần đưa những thước phim lịch sử đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Ghi nhận của phóng viên Minh Ngọc.
2: Tháng 3 năm 1951, Đại hội Đảng.
3: Với thời lượng 22 phút, bộ phim tài liệu Chiến dịch biên giới là hình ảnh những người lính hành quân chiến đấu, những đoàn dân công và nhân dân ở hậu phương góp sức cho tiền tuyến. Với nhiều khán giả trẻ, những thước phim cũ vì thế không còn là những trang sử khô cứng.
4: Điều mình ấn tượng nhất là cái đoạn đường hành quân của các chiến sĩ đi qua những con suối giống như là cái lũ ống lũ quét thì các bác vẫn phải đi qua, mà trên lưng còn phải mang theo những bao hàng để vận chuyển hậu cần cho tiền tuyến. Nhờ những bộ phim như thế này mà các bạn được trân trọng hơn hòa bình mà bây giờ chúng ta đang được hưởng.
5: Mình cảm thấy là tự hào vì Việt Nam mình, thế hệ mình còn được nhìn thấy, còn được nghe về những người, những anh hùng đem đến cho Việt Nam độc lập tự do.
3: Hãng phim tài liệu và khoa học Trung ương sẽ tiếp tục đưa các tác phẩm về lịch sử đến gần hơn với công chúng, khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và lan tỏa về giá trị thiêng liêng của hòa bình, độc lập.
1: Có thể thấy phim tư liệu và concert âm nhạc là hai ngôn ngữ nghệ thuật khác nhau, nhưng cùng khiến lịch sử bước ra khỏi sách vở, hiện hữu bằng hình ảnh, câu chuyện và cảm xúc. Thành công của hai sự kiện tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh hôm qua cho thấy, chỉ cần được kể đúng cách thì những câu chuyện tưởng chừng khô cứng hoàn toàn có thể thu hút công chúng, đặc biệt là giới trẻ.
6: Muốn lịch sử chạm tới người trẻ, phải tôn trọng sự thật và tìm được ngôn ngữ của thời đại. Phim tư liệu được phục dựng tốt, concert mang hơi thở đương đại, bảo tàng tương tác hay câu chuyện nhân chứng trên nền tảng số để có thể mở đường vào lịch sử. Đổi mới cách kể không phải làm nhẹ quá khứ hay biến lịch sử thành trào lưu giải trí, mà giúp giới trẻ chủ động bước vào, hiểu sâu và tự hào bằng nhận thức của chính mình. Người trẻ cũng không nên chỉ là khán giả, hay để họ kể tiếp lịch sử bằng việc số hóa tư liệu, chăm sóc di tích hay tham gia dự án cộng đồng. Khi trực tiếp góp phần gìn giữ ký ức, lịch sử không còn là điều phải nhớ mà trở thành điều họ muốn gìn giữ. Đích đến của giáo dục lịch sử không chỉ là khơi gợi niềm tự hào, lòng xúc động mà phải là hành động cụ thể và ý nghĩa. Tinh thần dấn thân của cha ông cần được nối tiếp bằng khát vọng học tập, lao động, sáng tạo và phụng sự. Nếu thế hệ trước không tiếc hiến dâng xương máu, thế hệ trẻ hôm nay phải mở những đường biên mới bằng tri thức, khoa học và công nghệ. Cống hiến có thể bắt đầu từ một sáng kiến hữu ích, một công việc làm đến nơi đến chốn, một lựa chọn đặt lợi ích tập thể lên trên sự tiện lợi của cá nhân. Sau mỗi concert, bộ phim hay cuộc giao lưu cần có con đường để cảm xúc được tiếp nối. Chương trình tình nguyện, cuộc thi sáng tạo, dự án nghiên cứu, hoạt động bảo tồn di sản và cơ hội giải quyết những vấn đề thực tiễn của đất nước. Đừng chỉ đo thành công bằng số vé hay lượt tương tác trên mạng, hãy đo bằng câu hỏi. Sau khi rời sân khấu, rạp chiếu, người trẻ hiểu thêm điều gì, trân trọng điều gì và muốn làm gì cho đất nước. Bởi lịch sử chỉ thật sự sống khi ký ức trở thành trách nhiệm, niềm tự hào trở thành khát vọng và tình yêu Tổ quốc hiện diện trong từng việc làm có ích mỗi ngày.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
8: Thông tin nhanh,
7: bình luận sâu,
8: tương tác đa chiều.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, các cuộc không kích của Israel tại Gaza hôm qua đã khiến hàng chục người thương vong, trong đó có trẻ em, trong khi tại bờ Tây, bạo lực tiếp tục gia tăng nghiêm trọng. Phóng viên Minh Ngô theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
9: Cuộc không kích của Israel vào một ngôi nhà ở thị trấn Al-Juwayda ở trung tâm dải Gaza đã khiến hai người thiệt mạng, trong đó có một bé trai 4 tuổi cùng với ít nhất 5 người khác bị thương. Một cuộc không kích của Israel vào trại tị nạn Nusrat gần đó đã khiến một người thiệt mạng. Kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn Gaza có hiệu lực vào tháng 10 năm ngoái, Israel đã liên tục tiến hành các cuộc tấn công trên khắp Gaza, khiến hơn 1.280 người Palestine thiệt mạng. Còn tính từ đầu cuộc xung đột, số người Palestine thiệt mạng đã vượt quá 74.400 người. Tại bờ Tây, Bộ Y tế Palestine thông báo, lực lượng Israel đã bắn chết một cậu bé 14 tuổi trong một cuộc đột kích hôm qua vào trại tị nạn Aska gần Nablus. Quân đội Israel cho biết họ đang điều tra vụ việc. Bờ Tây là nơi sinh sống của 3 triệu người Palestine và khoảng 500.000 người định cư đã chứng kiến sự gia tăng bạo lực, chiếm đoạt đất đai và tài nguyên của người định cư đối với người Palestine kể từ khi cuộc xung đột Gaza bùng phát.
1: Trong diễn biến khác, Ngoại trưởng Iran lên án Mỹ đe dọa áp đặt trừng phạt chống nước này, coi đó là sự tuyệt vọng trong cuộc đối đầu chống lại Iran. Phóng viên Bá Thi đưa tin.
10: Tuyên bố được Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định việc Mỹ chuyển từ hoạt động quân sự sang thực thi các kế hoạch cũ là đe dọa áp đặt trừng phạt chống Iran chính là dấu hiệu của sự tuyệt vọng. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 19 tháng 8 tuyên bố phát động chiến tranh kinh tế với Iran, đe dọa trừng phạt nghiêm khắc mọi quốc gia hỗ trợ Tehran. Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh nước này không bao giờ sợ hãi trước Mỹ. Theo ông Araghchi, cách tốt nhất người Mỹ nên làm là đối thoại một cách nghiêm túc với người Iran để tìm kiếm một giải pháp công bằng và danh dự cho cuộc khủng hoảng hiện nay. Tuy nhiên, ngay trước tuyên bố của Ngoại trưởng Araghchi, Tổng thống Masoud Pezeshkian thừa nhận Iran đang phải ra sức tìm cách vượt qua những khó khăn nghiêm trọng mà nền kinh tế quốc gia đang phải đối mặt. Trong một diễn biến đáng chú ý liên quan, Tổng tư lệnh Quân đội Quốc gia Pakistan, Thống tướng Asim Munir tới Tehran để thảo luận với giới chức Iran về nỗ lực thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong xây dựng và củng cố hòa bình an ninh tại khu vực. Thống tướng Asim Munir được cho là nhân vật quyền lực tại Pakistan, đồng thời có quan hệ cá nhân gần gũi với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thời gian qua, Thống tướng Asim Munir và giới lãnh đạo Pakistan đã tiến hành nhiều nỗ lực trung gian đáng chú ý giữa Mỹ và Iran, bao gồm loạt chuyến thăm trực tiếp đến Tehran để thảo luận với các quan chức hàng đầu Iran.
1: NATO đang tăng cường các cuộc tuần tra bằng máy bay chiến đấu trên không phận Ba Lan và các quốc gia Baltic để luyện tập về khả năng sẵn sàng đáp trả của khối này trước áp lực đảm bảo an ninh. Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Trung và Đông Âu đưa tin.
11: Các máy bay của Liên minh NATO bao gồm máy bay chiến đấu, máy bay kích nhiên liệu trên không, máy bay trinh sát, máy bay tác chiến điện tử và máy bay cảnh báo sớm trên không đã thực hiện các hoạt động nhiệm vụ liên tục trên không phận miền Bắc và miền Trung Ba Lan cũng như khu vực gần vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga. Sứ mệnh này của NATO được phát động sau khi máy bay không người lái của Nga xâm phạm không phận Ba Lan nhằm tăng cường khả năng phòng thủ dọc theo sườn phía đông của Liên minh. Đằng sau sự gia tăng hoạt động này là những cảnh báo từ các quan chức tình báo ở một số nước NATO, bao gồm Thụy Điển, Ba Lan và Litva, cho rằng Nga có thể thực hiện các hành động chống lại Ba Lan hoặc các nước Baltic trong vài năm tới. Điều này thể hiện sự thay đổi về quan điểm so với các đánh giá trước đây, vốn cho rằng Moscow sẽ tránh khiêu khích các thành viên NATO, trong khi cuộc xung đột ở Ukraine vẫn diễn biến phức tạp.
1: Tổng thống Ukraine cho biết nước này đang thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa đánh chặn Patriot do Mỹ sản xuất. Trong năm nay, nước này dự kiến chỉ nhận được 264 tên lửa đánh chặn, trong khi đó Nga đặt mục tiêu nâng năng lực sản xuất lên tới 1.300 tên lửa đạn đạo mỗi năm. Trong diễn biến khác, Tổng thống Pháp vừa thông báo sẽ chuyển thêm tên lửa đánh chặn cho Ukraine, đồng thời đẩy nhanh việc cung cấp các trang thiết bị quân sự nhằm tăng cường năng lực phòng không cho Kiev. Hai tuần sau một vụ phóng vệ tinh thất bại, Trung Quốc thông báo sẽ hoãn sứ mệnh thám hiểm mặt trăng mang tên Thường Nga 7 bằng tên lửa Trường Chinh 5. Quyết định được đưa ra dựa trên nguyên tắc thận trọng, tin cậy và đảm bảo thành công tuyệt đối. Sứ mệnh Thường Nga 7 nằm trong kế hoạch của Trung Quốc nhằm đưa phi hành gia lên mặt trăng trước năm 2030 để cạnh tranh với chương trình Artemis của Mỹ. Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý.
6: Tối qua, đội tuyển bóng đá Việt Nam trở về Hà Nội sau chiến thắng 2-0 trước Thái Lan tại chung kết lượt đi Asian Championship 2026. Bất chấp thời tiết không thuận lợi, đông đảo người hâm mộ vẫn có mặt tại sân bay Nội Bài chào đón thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik. Cuộc tái đấu giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 26 tháng 8 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Đội tuyển bơi Việt Nam khép lại giải bơi vô địch mặt nước mở Đông Nam Á 2026 với 11 huy chương vàng, trong đó có 6 huy chương vàng ở ngày thi đấu cuối cùng hôm qua tại Philippines. Kết quả cho thấy sự tiến bộ và chiều sâu của đội tuyển bơi chưa cần mục tiêu lớn cho năm nay. Kết quả một số trận đấu đáng chú ý ở các giải bóng đá vô địch quốc gia châu Âu. Ở trận đấu ra quân giải Ngoại hạng Anh, Liverpool cầm hòa Newcastle 2-2 sau pha phạt đền ở phút thứ 99. VAR giúp Manchester City thắng ngược 4-1 ở 2-1 ở phút bù giờ. Trong khi đó, Barcelona đại thắng 5-0 trên sân Etihad ở vòng 2 La Liga.
12: Dự báo thời tiết.
6: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, riêng vùng núi đêm có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, phía Nam ngày nắng có nơi nắng nóng, riêng thành phố Huế ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. khu vực cao nguyên Trung Bộ.

0: ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, biển động rất mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Trước khi kết thúc chương trình thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Khu vực kinh tế tư nhân hiện có hơn 15.000 tổ chức đảng với gần 190.000 đảng viên. Tuy vậy, công tác xây dựng đảng vẫn chưa tương xứng. Ban Bí thư vừa ban hành chỉ thị số 12 xác định phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân là nhiệm vụ nhằm tăng cường sự lãnh đạo của đảng, đồng thời tạo môi trường để những quần chúng ưu tú trưởng thành từ lao động sản xuất kinh doanh được rèn luyện cống hiến. Mưa lớn đã khiến nhiều khu dân cư ở Lạng Sơn ngập sâu, đã có một người chết và hơn 2.300 hộ dân phải sơ tán. Do hồ Bản Lải đang xả lưu lượng lớn, người dân khu vực hạ du sông Kỳ Cùng được yêu cầu chủ động di dời tài sản. Ngoại trưởng Iran lên án Mỹ đe dọa áp đặt trừng phạt chống nước này, coi đây là sự tuyệt vọng của Mỹ trong cuộc đối đầu chống lại Iran. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Hải Quân và Xuân Ninh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
4: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An thần ngủ ngon tâm bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: À, Nguyệt Hằng. Sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
10: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám chán thật đấy.
11: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy. Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
10: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
11: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
12: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
13: Thế à?
12: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
7: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
12: đi. Đi mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
12: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
14: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.

Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trong 10 năm qua, trên khắp các tuyến biên giới biển đảo của Tổ quốc, rất nhiều mô hình, chương trình, phong trào do Bộ đội Biên phòng triển khai đã từng bước đi vào chiều sâu, bám sát thực tiễn và nhu cầu của từng địa bàn. Từ củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế, chăm lo giáo dục y tế, an sinh xã hội, đến huy động nhân dân tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Mỗi mô hình đều hướng tới mục tiêu xuyên suốt, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh từ cơ sở. Không chỉ mang lại những đổi thay thiết thực trong đời sống đồng bào, các mô hình, chương trình, phong trào còn tạo sức lan tỏa sâu rộng, huy động sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, thắt chặt tình đoàn kết quân dân, củng cố niềm tin của nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi phên dậu Tổ quốc. Nhân dịp Bộ Quốc phòng tổng kết tôn vinh các chương trình, mô hình, phong trào Bộ đội Biên phòng tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh giai đoạn 2015-2025. Chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng nay, chúng tôi dành phần lớn thời lượng cho chuyên đề Những điểm tựa vững chắc nơi phên dậu Tổ quốc. Trước khi đến với chuyên đề, mời các đồng chí và các bạn nghe biên tập viên Thanh Tuấn điểm các hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua.
1: Các đồng chí và các bạn thân mến, tuần qua đến thăm và làm việc với Sư đoàn 308 Quân đoàn 12, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương ghi nhận đánh giá cao và biểu dương những thành tích kết quả mà các thế hệ cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 308 đã đạt được trong suốt chặng đường xây dựng chiến đấu chiến thắng và trưởng thành. Nhắc lại sự kiện, trước khi về tiếp quản thủ đô vào ngày 19 tháng 9 năm 1954, tại Đền Hùng, Đại đoàn Quân Tiên Phong đã vinh dự được Bác Hồ căn dặn. Các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn cán bộ chiến sĩ sư đoàn tiếp tục khắc sâu lời bác dạy, gìn giữ, phát huy để biến niềm tự hào thành ý chí và hành động. Đã tiên phong, hãy tiếp tục tiên phong, trong đó cần tiên phong trong xây dựng quân đội cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại, tiên phong trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số và tiên phong xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật pháp luật. Cũng trong tuần qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới dự buổi gặp mặt lãnh đạo và đại biểu một số cơ quan đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân ngày 19 tháng 8 và Bộ Ngoại giao ngày 28 tháng 8. Sự kiện do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức. Tuần qua tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội đã biểu quyết thông qua luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và luật sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự quốc phòng với tỷ lệ tán thành cao. Với 473 trên 474 đại biểu tán thành, đạt 94,6%, Quốc hội đã thông qua luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt gồm 4 chương 36 điều có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2027. Cùng với đó, luật sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự quốc phòng cũng được thông qua với 472 trên 474 đại biểu tán thành, đạt 94,4%. Luật gồm 10 điều có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Trực tiếp báo cáo giải trình trước Quốc hội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm rõ nhiều nội dung trọng tâm. Trong đó, luật sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự quốc phòng xác định rõ khu vực phòng thủ cấp xã là thành phần thuộc khu vực phòng thủ cấp tỉnh, giữ vai trò nền tảng của chiến tranh nhân dân. Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã thuộc quyền chỉ huy trực tiếp của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh. Đồng thời, luật bổ sung quy định chức danh chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự cấp xã là sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ngay từ cơ sở. Đối với luật phòng không nhân dân và luật đầu tư, Chính phủ đề xuất giữ nguyên các quy định quản lý chặt chẽ tàu bay không người lái từ khâu nhập khẩu, sản xuất đến khai thác sử dụng, coi đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện để bảo đảm quốc phòng an ninh. Về luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, văn bản được hoàn thiện theo hướng quản lý trên cơ sở rủi ro, phân định rõ thẩm quyền và không làm phát sinh tổ chức biên chế. Việc ban hành luật tạo hành lang pháp lý vững chắc, phục vụ phòng ngừa nguy cơ, bảo vệ an ninh quốc gia, đồng thời khẳng định cam kết

0: Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tới dự chung kết toàn quốc cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương năm học 2025-2026. Cuộc thi được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức, từng bước trở thành sân chơi bổ ích thiết thực dành cho học sinh, góp phần trang bị kiến thức, nâng cao nhận thức và bồi đắp tình yêu, niềm tự hào đối với biển đảo quê hương đất nước. Tiếp tục là phần điểm một số tin đáng chú ý khác. Chủ trì trao quyết định của Chủ tịch nước cho 3 sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở Cộng hòa Nam Sudan và Lực lượng An ninh Lâm thời Liên Hợp Quốc tại khu vực ABA. Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, yêu cầu 3 sĩ quan luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, quy định của Liên Hợp Quốc và pháp luật nước sở tại, góp phần giữ gìn và lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, đất nước và con người Việt Nam. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Quân khu 5 về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030 và tổ chức cơ cấu lại doanh nghiệp, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, lưu ý lực lượng vũ trang quân khu cần triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện diễn tập, bảo đảm đầy đủ quân số trang bị, chủ động phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn và nỗ lực thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Thưa các đồng chí, thưa các bạn, tuần qua tại tỉnh Lạng Sơn và Lâm Đồng đã xảy ra mưa lớn kèm dông lốc, gây ngập úng, sạt lở đất, hư hại nhiều nhà cửa, diện tích cây trồng và gây ách tắc giao thông tại nhiều tuyến đường trọng điểm. Trước tình hình đó, lực lượng vũ trang các địa phương đã khẩn trương vào cuộc hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, trong đó rà soát khu vực nguy hiểm, bố trí lực lượng cắm chốt tại các điểm ngập sâu và huy động cán bộ chiến sĩ dân quân cùng phương tiện hỗ trợ chính quyền nhân dân địa phương di dời người tài sản đến nơi an toàn, đồng thời khẩn trương cưa cắt cây xanh gãy đổ, nhanh chóng thông xe trên các tuyến giao thông bị chia cắt, hỗ trợ người dân gia cố sửa chữa nhà bị tốc mái, khắc phục sự cố điện và xử lý diện tích cây trồng bị ngập úng. Nhằm khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ và chủ động ứng phó thiên tai, Bộ Tổng Tham mưu đã ban hành công điện số 5175 yêu cầu các cơ quan đơn vị duy trì nghiêm chế độ ứng trực, bảo đảm an toàn doanh trại, kho tàng và công trình thi công. Các tổng cục chủ động chuẩn bị hậu cần kỹ thuật, sẵn sàng xuất cấp vật tư cứu hộ. Các quân khu 1, 2, 3, 4 chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh rà soát các điểm có nguy cơ bị sạt lở, hỗ trợ nhân dân thu hoạch nông sản, trăng chống nhà cửa và sơ tán khỏi vùng nguy hiểm. Quân đoàn 12, Bộ Tư lệnh Pháo binh tên lửa và các quân binh chủng luôn trong tư thế sẵn sàng điều động lực lượng phương tiện giúp nhân dân ứng phó với sự cố thiên tai. Nhằm phòng chống hiệu quả diễn biến của cơn bão số 4, Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cơ quan đơn vị tập trung triển khai đồng bộ các phương án ứng phó ở mức cao nhất. Theo đó, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đôn đốc các lực lượng tuyến biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa gấp rút kiểm đếm, thông báo cho các tàu thuyền đã hoạt động kịp thời di chuyển tránh trú và hướng dẫn neo đậu an toàn. Quân khu 3, quân khu 4, quân chủng hải quân và cảnh sát biển duy trì nghiêm chế độ ứng trực cứu hộ cứu nạn, sẵn sàng lực lượng phương tiện xử lý hiệu quả mọi tình huống phát sinh. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các hoạt động của lực lượng vũ trang trong giúp chính quyền và nhân dân địa phương ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ trong các chương trình tiếp theo. Mời các đồng chí và các bạn đón nghe. Trên đây là phần điểm một số hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chuẩn mực, tin cậy, hấp dẫn.
2: Sau đây, mời biên tập viên Nguyễn Pháp thực hiện cuộc tọa đàm những điểm tựa vững chắc nơi phên dậu Tổ quốc.
3: Vâng, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu vị khách mời đồng hành cùng chương trình hôm nay là Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng.
4: Vâng, xin kính chào quý vị thính giả của chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân.
3: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, 10 năm qua thì các mô hình chương trình phong trào của Bộ đội Biên phòng không chỉ là những cách làm cụ thể để chăm lo đời sống nhân dân mà từng bước trở thành những cái điểm tựa bền vững nơi biên cương, góp phần củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế xã hội, tăng cường đoàn kết quân dân và huy động sức mạnh của nhân dân tham gia xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới. Từ những cái mô hình hay, những cách làm sáng tạo, nhiều dấu ấn đã được tạo nên trên khắp các tuyến biên giới, biển đảo của Tổ quốc. Và để mở đầu cuộc tọa đàm hôm nay, chúng ta cùng nhìn lại những dấu ấn ấy qua phóng sự sau.
2: ở những vùng biên giới còn nhiều khó khăn.

0: khó khăn. Đôi khi sự đổi thay bắt đầu từ một tài sản rất nhỏ. Với bà Dương Thị Biến ở thôn Nông Nhầy, xã Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi, đó là một con bò giống được bộ đội biên phòng hỗ trợ từ chương trình bò giống cho người nghèo nơi biên giới. Từ một con bò ban đầu, gia đình bà đã có thêm nguồn sinh kế, thêm một khoản tích lũy mà trước đó không dễ gì có được. Bà xúc động kể:
1: "Tôi một con bò giống dây bên này đã sinh sản rồi, được hai con bò rồi. Cảm ơn đội biên phòng."
0: Điều đáng nói, mô hình không dừng lại ở việc trao bò. Sau khi bàn giao con giống, bộ đội biên phòng tiếp tục xuống từng hộ hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh, theo dõi quá trình sinh trưởng. Đây là sự đồng hành bền bỉ của bộ đội biên phòng trong hành trình tạo sinh kế lâu dài cho người dân. Khi người dân có sinh kế, họ có điều kiện bám đất, bám bản và có trách nhiệm hơn với cộng đồng, với đường biên, cột mốc. Câu chuyện ở thôn San Hồ, xã Bát Sát, tỉnh Lào Cai cho thấy rõ hơn chiều sâu ấy. San Hồ nằm giáp biên giới Trung Quốc, có 87 hộ dân, chủ yếu là đồng bào Mông và Hà Nhì, trong đó có 49 hộ nghèo. Gia đình anh Lầu A Tính từng thuộc diện đặc biệt khó khăn. Trước hoàn cảnh đó, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Trịnh Tường đã kết nối các nhà hảo tâm, hỗ trợ gia đình nhà ở, vật nuôi, nhu yếu phẩm, tiền và điều kiện phát triển sản xuất. Anh Sùng A Trước, trưởng thôn San Hồ, nhìn thấy sự thay đổi ấy rõ nhất. Anh kể:
2: "Gia đình Lầu A Tính này thì rất là khó khăn. Thời gian vừa rồi thì anh Thảo ở bên đồn biên phòng Trịnh Tường đấy cũng kêu gọi được các nhà hảo tâm cũng hỗ trợ lợn, một số nhu yếu phẩm và một ít tiền bạc để hai vợ chồng Lầu A Tính này trang trải cuộc sống hiện tại. Qua cái quá trình mà được hỗ trợ ấy thì tôi cũng thấy là hai bạn thì phấn khá hơn trước rất là nhiều."
0: Từ một hộ nghèo, câu chuyện mở rộng ra cả cộng đồng. Người dân có thêm thu nhập, có điều kiện để bám đất sản xuất. Người lính biên phòng lại có thêm những tai mắt, những người bạn đồng hành trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu khẳng định:
3: "Khi đồng bào thấy bộ đội biên phòng lo cho dân từng hạt gạo, từng manh áo, căn nhà, con giống, rồi là bộ đội khám bệnh, dạy chữ cho con em của mình, thì đồng bào đã nhận thức ra và xác định được chính đồng bào các dân tộc khu vực biên giới là cột mốc sống trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới."
4: Vâng, thưa Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, qua những câu chuyện vừa rồi, có thể thấy từ việc chăm lo sinh kế, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, các mô hình của bộ đội biên phòng đã từng bước tạo nên những chuyển biến rộng hơn ở khu vực biên giới. Nhìn lại chặng đường 10 năm từ năm 2015 đến 2025, đồng chí có thể khái quát những cái dấu ấn nổi bật nhất mà các mô hình, chương trình, phong trào của bộ đội biên phòng đã tạo ra trong xây dựng khu vực biên giới vững mạnh và củng cố nền biên phòng toàn dân.
5: Nếu mà khái quát những cái kết quả nổi bật nhất thì chúng tôi sẽ khẳng định là đã tạo ra một bước phát triển căn bản toàn diện trên ba cái trụ cột lớn. Thứ nhất là đã củng cố vững chắc nền tảng chính trị ở cơ sở. Từ chỗ là nhiều địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa còn trắng về đảng viên, trắng về tổ chức đảng, bộ đội biên phòng cũng đã trực tiếp làm tham mưu và tham gia củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Hàng năm thì duy trì khoảng 300 lượt cán bộ tăng cường xã. Nhiệm kỳ 2020-2025 thì đã phối hợp chỉ định 171 đồng chí cán bộ tham gia cấp ủy cấp huyện và 517 cán bộ tham gia cấp ủy cấp xã. Và đến nhiệm kỳ 2025-2030 thì tiếp tục chỉ định 461 cán bộ tham gia cấp ủy cấp xã và phân công hàng chục nghìn lượt đảng viên đồn biên phòng để phụ trách hơn 40.000 hộ gia đình ở khu vực biên giới. Qua đó đã bồi dưỡng và phát triển được trên 20.000 đảng viên mới, trong đó thì có khoảng 8.000 đảng viên là người dân tộc thiểu số, và thực hiện xóa bỏ được hàng trăm thôn bản trắng về tổ chức đảng. Cái thứ hai là đã thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội để nâng cao đời sống dân sinh, dân trí ở địa bàn biên giới. Các chương trình mang tính an sinh xã hội sâu sắc đã huy động được cái nguồn lực của xã hội hàng nghìn.

0: tỷ đồng. Thứ ba là đã phát huy sức mạnh toàn dân để bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Đối với phong trào ngày hội biên phòng toàn dân thì đã được các đơn vị trong toàn lực lượng bộ đội biên phòng tham mưu cho cấp ủy chính quyền các địa phương là tổ chức thường niên hàng năm. Chương trình tháng 3 biên giới thì được các đơn vị bộ đội biên phòng phối hợp với tổ chức đoàn thanh niên phát động với nhiều cái hoạt động hướng về biên giới. Còn phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới theo chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ đã hiện thực hóa quan điểm là mỗi người dân biên giới là một cột mốc sống, mỗi tàu thuyền là một cột mốc trên biển. Những kết quả này thì đã chứng minh được là các mô hình thì không chỉ dừng lại việc hỗ trợ nhất thời mà đã trở thành nền tảng để xây dựng thế trận lòng dân vững chắc ở khu vực biên giới, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân trong nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thực hiện cái nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ cơ sở.
1: Thưa Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, một điểm nổi bật trong các mô hình của Bộ đội Biên phòng là luôn chú trọng củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Theo đồng chí thì vì sao đây được xem là cái gốc để xây dựng khu vực biên giới vững mạnh?
0: Quán triệt sâu sắc cái quan điểm lời dạy Bác Hồ, gốc có vững thì cây mới bền, xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân. Bộ đội biên phòng thì luôn xác định là hệ thống chính trị ở cơ sở là hạt nhân lãnh đạo, là cầu nối trực tiếp giữa Đảng, Nhà nước với đồng bào các dân tộc thiểu số nơi biên giới. Sở dĩ bộ đội biên phòng đặc biệt coi trọng đến việc củng cố cái gốc là chính trị ở cơ sở là xuất phát từ ba lý do cốt lõi. Thứ nhất, từ yêu cầu thực tiễn của địa bàn. Địa bàn biên giới thì rộng, địa hình thì hiểm trở, xuất phát điểm kinh tế xã hội thấp, trình độ dân trí thì không đồng đều. Một bộ phận cán bộ cơ sở trước đây còn hạn chế về năng lực quản lý điều hành, cá biệt có nơi thì chi bộ thôn bản trắng đảng viên. Nếu hệ thống chính trị ở cơ sở yếu, chủ trương chính sách của Đảng, của Nhà nước không thể thấm vào đời sống, và đây là một trong những cái lý do mà các thế lực thù địch và các loại tội phạm dễ lợi dụng, kích động, chia rẽ và vi phạm. Thứ hai là để chuyển hóa các cái chủ trương thành hành động thực tế thì việc đưa cán bộ, bộ đội biên phòng tăng cường giữ chức danh chủ chốt ở các xã biên giới thì nhiều địa phương như là Cao Bằng, Thanh Hóa thì cán bộ bộ đội biên phòng được tín nhiệm, được cấp ủy chính quyền các địa phương tin tưởng và chỉ định làm bí thư đảng ủy, làm chủ tịch ủy ban dân xã, làm phó chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra các xã. Và cán bộ tham gia cấp ủy ở địa phương cũng như là đảng viên đồn biên phòng tham gia sinh hoạt ở các chi bộ để trực tiếp cầm tay chỉ việc, bồi dưỡng về phương pháp ra nghị quyết, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng và tạo nguồn cán bộ tại chỗ cho địa phương. Minh chứng là bộ đội biên phòng đã phát hiện và làm tham mưu cũng như là đào tạo cho gần 3.000 lượt cán bộ thôn bản trưởng thành và giữ các cái chức vụ lãnh đạo chủ chốt ở cơ sở. Thứ ba nữa là để xây dựng thế trận lòng dân, từng nóc nhà, từng hộ dân, khi mà hơn 40.000 hộ gia đình có đảng viên các đồn biên phòng để trực tiếp phụ trách thì đã đồng hành giúp đỡ cho bà con phát triển về kinh tế. Lúc này thì người lính biên phòng đã trở thành những thành viên trong gia đình của đồng bào. Mọi tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân thì đều được nắm bắt kịp thời và mọi mâu thuẫn của nội bộ đều được hòa giải ngay từ cơ sở, củng cố niềm tin tuyệt đối của đồng bào đối với Đảng, Nhà nước, quân đội và đặc biệt là gắn bó với chính quyền cơ sở.
1: Thưa Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, qua thực tiễn 10 năm có thể thấy thì các mô hình của bộ đội biên phòng ngày càng được sự chung tay của cấp ủy chính quyền, các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân. Vậy bộ đội biên phòng đã làm gì để từ giúp dân chuyển mạnh sang đồng hành cùng dân, cùng địa phương, qua đó huy động sức mạnh tổng hợp xây dựng và bảo vệ biên giới?
0: Đây cũng chính là bước phát triển vượt bậc về tư duy và phương thức công tác vận động quần chúng của bộ đội biên phòng trong cái giai đoạn 2015-2025. Chúng tôi đã thực hiện cái phương châm bộ đội biên phòng giữ vai trò nòng cốt, tham mưu, kết nối, điều phối, cấp ủy chính quyền địa phương lãnh đạo, quản lý, điều hành, các ban ngành đoàn thể, các doanh nghiệp đồng hành và nhân dân là chủ thể trực tiếp thực hiện và thụ hưởng. Để thực hiện thành công cái bước chuyển này thì bộ đội biên phòng đã triển khai các giải pháp mang tính chiến lược.

0: hoàn thiện cơ chế phối hợp chặt chẽ. Đảng ủy Bộ đội Biên phòng cũng đã ký quy chế phối hợp với tất cả các tỉnh ủy, thành ủy có biên giới và Đảng ủy Bộ Tư lệnh các quân khu. Ở cấp trung ương thì Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã ký kết chương trình phối hợp với các bộ và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc ký kết theo ngành dọc tương ứng ở các địa phương. Đã chuyển hóa nhận thức, khơi dậy nội lực của đồng bào. Thay vì làm thay, làm hộ, Bộ đội Biên phòng chuyển sang cái phương pháp là kiên trì bám nắm, cầm tay chỉ việc, đồng hành lâu dài. Đơn cử như trong mô hình Bộ đội Biên phòng đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới. Đến nay thì đã có 638 tổ chuyển đổi số với gần 3.000 cán bộ chiến sĩ đã trực tiếp hướng dẫn cho 26.000 lượt người dân biết dùng các cái thiết bị thông minh để thực hiện cái chuyển đổi số và quảng bá cái hàng nông sản OCOP của mình trên sàn thương mại điện tử. Đăng ký thủ tục hành chính số, khi người dân thấy được lợi ích thực chất thì họ tự giác vươn lên để thoát nghèo, cũng như là tự giác tham gia cùng với bộ đội để tuần tra bảo vệ biên giới cũng như là xây dựng khu vực biên giới vững mạnh.
1: Vâng, từ hỗ trợ sinh kế, chăm lo đời sống đến cùng nhân dân giải quyết những cái vấn đề đặt ra từ thực tiễn, phương thức đồng hành của bộ đội biên phòng cũng không ngừng được đổi mới. Và trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, sự đồng hành ấy tiếp tục được mở rộng sang một lĩnh vực mới, giúp người dân vùng biên tiếp cận công nghệ, nâng cao kỹ năng số, mở thêm cơ hội phát triển kinh tế ngay trên quê hương của mình. Một cách làm mới nhưng vẫn xuyên suốt tinh thần gần dân, sát dân, cùng dân vươn lên. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe phóng sự sau.
2: Mô hình Bộ đội Biên phòng đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới có mục tiêu đưa công nghệ số đến gần hơn với đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới, góp phần nâng cao đời sống và thu hẹp khoảng cách số giữa miền biên giới với các khu vực khác. Xuất phát từ ý tưởng và thực tiễn triển khai của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu, mô hình đã được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nghiên cứu thử nghiệm, hoàn thiện và chuẩn bị các điều kiện để nhân rộng. Đến nay, mô hình chính thức được phát động triển khai tại 30 tỉnh, thành phố có tuyến biên giới trên cả nước. Đây là bước cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời thể hiện quyết tâm của lực lượng Bộ đội Biên phòng trong đồng hành cùng nhân dân thích ứng với môi trường số. Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng khẳng định:
3: mô hình Bộ đội Biên phòng đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới này thì chúng tôi xác định cái phương thức đó là gì? Đó là lấy nhân dân khu vực biên giới để làm trung tâm và lấy công nghệ để làm cái công cụ then chốt. Thế và lấy cái năng lực, cái trách nhiệm, cái tình cảm, yêu thương, gần dân, sát dân để làm cái chất xúc tác cho việc đồng hành lâu dài cùng với đồng bào các dân tộc ở nơi biên giới.
2: Trước khi được nhân rộng tại Lai Châu, những nội dung của mô hình đã từng bước được đưa vào thực tiễn. Cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng trực tiếp đến các bản làng, hỗ trợ người dân tiếp cận thương mại điện tử, hướng dẫn livestream bán hàng trên các nền tảng số, qua đó mở thêm kênh quảng bá và tiêu thụ nông sản. Những kỹ năng tưởng như xa lạ với đồng bào, từ lựa chọn ánh sáng, bố trí khung hình, giữ điện thoại ổn định đến cách giới thiệu sản phẩm, tương tác với người xem, trả lời bình luận và chốt đơn, được cán bộ biên phòng hướng dẫn cụ thể, dễ hiểu, dễ thực hiện. Chị Hàng Thị Nú và chị Lò Thị Thơm, người dân xã Xin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu, nói:
4: Tôi cũng chuẩn bị một tinh thần rất là hăng học hỏi đến đây để tôi có thể tiếp thu được những kiến thức rất là ý nghĩa để tôi giúp cho gia đình và bản làng, bà con ở trong bản để mọi người có thể bán được nhiều hàng hơn và gửi những nông sản ngon và sạch đến mọi miền Tổ quốc ạ.
5: Nông sản ở đây tồn đọng rất là nhiều và chưa đạt được cái giá trị thực tế của nó. Vì vậy em qua cái chương trình này em rất mong rằng là nông sản sẽ được tiêu thụ một cách tốt nhất và đưa nông sản đến những người cần nó và tạo thu nhập cho người dân.
1: Vâng, quay trở lại cuộc tọa đàm. Thưa Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, từ mô hình Bộ đội Biên phòng đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới vừa được phản ánh, có thể thấy mỗi cách làm chỉ thực sự hiệu quả khi phù hợp với điều kiện và cái nhu cầu của từng địa bàn. Vậy qua tổng kết 10 năm thì đâu là những cái tiêu chí quan trọng để Bộ đội Biên phòng đánh giá một mô hình có hiệu quả, sức sống và khả năng nhân rộng trong toàn lực lượng?
0: Sau 10 năm tổng kết thì Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã xác định có 4 cái tiêu chí cốt lõi để đánh giá và quyết định nhân rộng cái mô hình mà đã được triển khai có hiệu quả. Thứ nhất, mô hình phải xuất phát từ thực tế khách quan, giải quyết chúng những cái điểm nghẽn về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, như là việc thiếu đói, việc mù chữ, việc tái mù của đồng bào, các cái dịch bệnh, các cái hủ tục và những cái thiếu hụt của tổ chức chính trị ở cơ sở. Không dập khuôn máy móc, không áp đặt mô hình vùng biển cho vùng núi hay là ngược lại. Cái thứ hai là tính hiệu quả và bền vững và chống bệnh hình thức. Thứ ba là tính xã hội hóa và khả năng quy tụ nguồn lực tổng hợp. Một mô hình chương trình chuẩn mực thì phải có khả năng huy động sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy chính quyền địa phương, của các tổ chức chính trị xã hội, của doanh nghiệp và sự tham gia chủ động của nhân dân. Và cái thứ tư, bất kỳ một cái mô hình chương trình nào cũng phải hướng tới mục tiêu tối thượng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, giữ vững sự ổn định của địa bàn, xây dựng nền biên phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc từng cột mốc, từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc và thực hiện bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ biên giới từ sớm từ xa.
1: Thưa Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng, bước vào giai đoạn 2026-2030, Bộ đội Biên phòng sẽ tiếp tục đổi mới các cái mô hình, chương trình, phong trào theo hướng nào để phát huy rõ hơn cái vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng và bảo vệ biên giới?
0: Bước vào một giai đoạn phát triển mới, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Biên phòng đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các cái mô hình, chương trình, phong trào theo các cái định hướng đột phá như sau. Thứ nhất là xây dựng cơ sở dữ liệu số của toàn lực lượng về các mô hình, chương trình, phong trào và nhân rộng 24 chương trình mô hình phong trào của Bộ đội Biên phòng đang thực hiện hiệu quả. Chuyển dịch mạnh mẽ từ hỗ trợ an sinh, thuần túy sang hỗ trợ sản xuất bền vững. Ưu tiên phát triển cây con giống là của địa bàn bản địa. Dược liệu quý về nông nghiệp thì công nghệ cao. Kinh tế biển thì gắn với chống khai thác IUU. Sản phẩm ô cốp của từng địa bàn vùng biên gắn với du lịch cộng đồng, giúp cho đồng bào làm giàu ngay trên mảnh đất của quê hương mình. Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao vùng biên giới. Tiếp tục thực hiện chương trình nâng bước em tới trường, con nuôi đồn biên phòng, nhưng phải mở rộng thêm các nội dung, ví dụ như là đào tạo kỹ năng số, định hướng nghề nghiệp, kết nối học bổng đại học, cao đẳng, giải quyết việc làm và hình thành mạng lưới cựu học sinh biên cương trưởng thành để quay về phục vụ địa phương, cũng như là tuyên truyền lan tỏa về cái chương trình này.
1: Vâng, thưa các đồng chí, thưa các bạn, 10 năm nhìn lại, giá trị lớn nhất của những mô hình, chương trình, phong trào của Bộ đội Biên phòng không chỉ nằm ở những công trình sinh kế hay những con số cụ thể, mà ở niềm tin được bồi đắp, sức dân được khơi dậy và trách nhiệm với biên cương ngày càng lan tỏa sâu rộng. Để mỗi người dân thực sự là chủ thể giữ biên cương và mỗi cán bộ chiến sĩ biên phòng tiếp tục là điểm tựa vững chắc nơi phên dậu Tổ quốc. Đến đây thời lượng của chương trình đã hết. Xin cảm ơn Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng đã tham gia chương trình hôm nay.
2: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với chuyên đề Những điểm tựa vững chắc nơi phên dậu Tổ quốc. Chương trình hôm nay do biên tập viên Nguyễn Pháp thực hiện, với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Phương Hằng, Hoàng Sang, kỹ thuật viên âm thanh Hải Dũng, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
7: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
8: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
9: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cùng với hai MC thân thuộc là Quỳnh Nga và Ngọc Trâm.
10: Kính chào quý vị thính giả, chào chị Quỳnh Nga. Và từ hôm qua đến bây giờ thì Ngọc Trâm vẫn đang luẩn quẩn để tìm ra một câu trả lời thích hợp nhất cho đứa cháu đang đi du học. Không biết là có nên chia sẻ câu chuyện này với chị Quỳnh Nga và quý vị thính giả đang nghe đài không?
9: Còn liên quan đến âm nhạc không Trâm? Nếu có thì chúng ta cùng có thể chia sẻ nào.
10: Thực ra thì Ngọc Trâm nghĩ không hẳn nhưng mà cũng rất là liên quan. cháu Ngọc Trâm hỏi rằng là dì ơi, nếu một ngày có một người bạn đến từ một đất nước khác